hortxentzun dugu ibilbe diren xirarena kantu puska. Egon dadila disko berri hau, kantu zar hau bezalako arribitxiz bete eta ala espero dugu denok, eta ziurala dela haupa ibilbe ditarrak. Datorren gomendio astonetako bigarrena Biba Belgrado izeneko taldearen Untragaluz dos, hau da toma akustikoa izan ere, euren azken diskoan, Kanzionero de los Cielos izenekoan, ba, kantu bat modu rockeroagoan edo biziagoan eta kantu bera modu akustikoagoan eskaini zizkiguten Untragaluz izena du kantuak eta gaurkoan zuzenean akustikoan jotako bertsio bat ekarri nahi izan dizuet. Zein da gomendionen atzan dagoen arrazoia, ba, ibilbedi taldearen kasu berbera da Biba Belgradorena barkatu eta zorionez hemendik pare bat astera edo kerez banago datorren hilabetean gehien jota hauek ere euren disko berria kaleratuko dute, mientras el Guadalquivir fluye, fluye y fluye izena du. Okeraz banago, oso gustoko taldea dut Biba Belgrado, eta disko bakoitzean euren buruak berrasmatzeko joera dutenez, ba, bereziki antxia hondia dut, disko berri hau entzuteko ziurre hit eta abesti zarrez beteta egongo dela. Kordobako taldea da, ezagutzen ez duen entzat, Biba Belgrado, eta hauxe da euren azken diskoko Untragaluz kantua modu akustikoan jota. Hemen txeduzue.

Hortzentzun dugu Viva Belgrado taldearen Untragaluz kantu puska. Aste honetako hirugarren gomendioa Medium Bill izeneko artistarena, honek ere disko berria atera du. Noizbait ekarri izan dizuet bere kantu bat, izan ere zuzenean bertsio bat jotzeko ohitura daukat, eta esan, ba, lehenago etzen bakarlaria batzuetan taldearekin ere jotzen zuen, baina nik behintzat bakarlari gisa eta beti gitarra akustikoarekin ezagutu dut Medium Build taldea, eta edo bakarlariak bere buruari jartzen dion izena kasu honetan, baina azken disko honetan esango nuke kantuak berrasmatu egin dituela, edo kantuen kantuak helarazteko modua behintzat bai, eta banda edo talde bat izan duena inguruan, ba, normalean gitarra oinarri zuten kantu hoiek orain ba beste instrumentuak gehitu eta pixko bat puztu dituela iruditu zait. Izugarri gozatu dut Medium Bilden disko berria, gomendatzen dizuet, eta gaurkoan, asteko hirugarren gomendio gisa, Do Something Productive kantua ekarri nahi izan dizuet. Egintzazu zerbait produktiboa dena edo eraginkorra dena. Gaur egun pentsatzen dut bizigaren abiaduran eta gizarte honen partaide garenok, ba, askotan sentitzen dugun presio horren inguruko kantu bada. Zerbait produktiboa den, zerbait egiteko behar hori, ez? Eta asko gustatzen zait kantua, alaia iruditu zait, eta gaurkoan ona ekarri nahi dizuen. Beraz, hemen txuduzue, asteko hirugarren gomendio gisa, Medium Bilden Do Something Productive.

Hortzentzun dugu Medium Bill handiaren Do Something Productive kantua. Estilo aldaketa izugarria egingo dut aste honetako azken gomendioa ekartzeko, izan ere aspaldian entzun ez nuen kantu baten bertsioa entzun nuen lenguan, alako istripu eder bat izan zen. Time After Time da kantua, Cindy Lauperren, bueno, abesti oso ezaguna, nik uste dut dana denok ezagutuko duzuela, baina ez nago ziur ea Eva Cassidyk egiten duen bertsio hau ezagutzen duzuen edez, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet gaurkoan ona. Izan ere, nire iritzia palean, Time After Time en milaka bertsioen artean, hau da niretzat kutxuinena. Zergatik, orain txikusiko duzue. Izan ere, Eva Cassidyk benetan ahots berezia zuen, tamalez, 93 urte zituela hiltzen, 1986an, estatu batuetako kantautorea zen, Eva, eta, bueno, izen handia lortu zuen, eta tamalez goizegi joan zitzaigun, baina, behintzat, disko eta abestitzar asko utzi zizkigun gozatzeko, eta gaur ekarri dizuedan kantu hau bere heriotzaren ostean kaleratu zen diskoan bildu zuten, eta benetan berezia da. Izugarri gustatzen zait, eta gaurkoan aste honetako gomendioetan azkena izatea erabaki dut. Beraz, hementxe duzue gozatzeko Eva Cassidyren Time After Time kantua, eta entzule, horrengo astean entzungo dugu berriz elkar, bitartean zaindu zaitez eta ondo segi. Aio, aio.

0: Nola izan daiteke gai bat intimoa eta unibertsala aldi berean? Hain zurea eta hain nirea, hain gurea? Horixe dute zauriek. Bakoitzak du berea, baino denok dakigu zer nolako azkura egiten duten. Oroitzapenak, harremanak, zalantzak, gai ugari landu ditu Ainhoa Urteagak Arrakala diskoan. Baina Arrakala ez da bakarrik egindako bidea, hainbat musikariren eta lagunen ekarpenak ere baditu, eta diskoaren inguruan komunitatearen, harremanen eta inguruko pertsonen presentzia oso nabarmena da. Beraz, gaurkoan Arrakalez, Zauriez, Loreez, musikaz eta bide batez norbera aurkitzeaz hitz egingo dugu. Gurean da Ainhoa Urteaga. Egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo. Plazer bat eben izatea.
0: Bala, hori da beti entzun nahi izaten duguna, batzuk urduri esaten diguzu, eh? Ezagit zure kasuala den, urduri zaude?
1: Ba, nahiko lasai, eh?
0: Bale, zora garri,
2: orduan. Soinu frogak egin ditugu, pianoan edarki moldatu da, gitarrarekin ere bai, eta nik uste osagai guztiak prezitugula, lapikoan sartzeko. Arrakala lan honek hilabete batzu ditu. Urte bete betetzera joango da, ez da hortxe daukagu.
1: Azaroa bukaeran,
2: irailean gaude oraindik. Hilabete pare bat falta ditu. Eta, bueno, joan zara, nola baite zure lehen lan luzea esango dugu, edo nola baite disko sendo hau aurkezten. Ez dakit, 10 hilabete txo pasa ditu dagoeneko. Ze hau zapore utzi dizun nola baite diskoaren aurkezpenak, askotan ez, gauzak kaleratu horretik bueltasko maten dizkigu, iritsi da diskoa, zuona da esaten da ez, jendearen da, eta gero jaeten bueltan norberak akaso beste zapore batzuk eta beste zerbait opatzen dio lanari ez.
1: Bueno, zuk ondo esan dezun bezala prozesua oso luzia izaten dira, eta kasu honetan egia da kanta asko eta esan nahi asko oso atzian gelditu zaizkitela, bazkenean bi urte terdi hona izelako ekoizten diskoa, fase ezberdinetan grabatu nun Jurgikin, ozen estudioan Zumaian, eta bueno, aurkezpen aldetik izan da brutala. Neukinun kistan aukera polita, ostiralgo izanatea baldin bazan diskoa argitara, ostegunean Zumaian aurkeztu nun part hartu zuten musikari ezberdinekin, gonbidatu askontzian bertan, Neko Atxa, Miguel Maitz, Iratzurki dizu, dala nire lengu zina, eta, bueno, ba, izan zen oso intimua, jende pila bat etorri zian baita nire ikasliak, kurasuak, lagunak, eta gila zen, hortik abiatuta, saleike disko hau nire gura egin nion operari bat izan danez, ba, nire gura guztu onda, bale, eta gortik aurra etorrian guztia, ba, oso ongi etorria.
2: Urteak daramatzen musikaren giroan, bide batzuk oso giro akademikotatik eginda, beste batzuk bueno, intuiziotik eta bestelako bidetatik ere jorratuta, eta musika irakasle izaten bukatu duzu. Beraz, ez dakit badu ez, pixo hundia nolabait musikak zure bizitzen.
1: Bai, oso naturala da, oza, intuitiua esan desu bezala. Asko kostatzen ere gure ulertzia musika gabe. Ez dakit egunerokoa zorionez hortan damakit, disfrutatu itet lanaz, ez tala gutxi, eta bai, diskoa pixkat izan da, ba oso gauza, ez dakit naturala edo.
2: Gaia niz jorratzen ditu diskonek, letren inguruan gerora goiurirekin arituko gara, baina jakin badakigu urteagatarren artean mikrofono hauetan, akaso mikrofono horretan bertan, estreinatu zena Maite Urteaga izan zela, eta gerora deskubritu genuen, ara, Maite eta Ainhoa aizpak dira, Maite ziklista, egunotan laboral kutxarekin ari da, eta eriko da, eta hemen turraren kontakizunan izan genuen Julen, eta zer eta hiru aizpak kirolari, baina niri aitortu zidan Ainhoak bera dela hiruetan errena.
0: Hemen ez dago sekreturik,
3: Ez dago sekreturik. Nik aurreratu dezakedana da, Maiteren oniritzia badauka dela, hiru aizpekin elkarrezketa hori egiteko.
2: Hori ere badugu, Ainhoaren badugu.
3: Data jartzeko.
0: Zeren inguruan hitz egiteko, musika hitz egiteko, txirrendularitza hitz egiteko.
3: Hasiko gara, eta bueno.
2: Ba, nik uste, hiru aizpek daukatela eman komunean kirolariak direla.
0: Aizpak direla.
2: Musikariak direla.
1: Aizena.
2: Baina bakoitzak ero, bideoietan jorratu ditu gehiago batzuk edo besteak deskurritu genuen, deskurritu dugu eguna betan Maite Urteagak piano jotzen duela, saxoa jotzen duela, denek badutela horre lotura bat eta kantonek horri egiten dio referentzia. Bazaretela nahiko antzeko eta nahiko desberdin ere ez.
1: Erabat. Azerretu eta eskirau. Bai, egia zan nukmetatikan gurasoak izan dira en artian eta mugimenduan aldekoak hortan ez izan gaituzte. Eta esango nuke bakoitzak biladutu dula bere bidia artia eta mugimenduan oinarritutako bizitza bat eraikitzeko.
2: Irakurri dugu, disko hau bukatzen ari zinela, aste berean kontzertua diskoaren amaiera eta triatloia dena gertatu zela batera.
1: Bai, eta pixka nahita, eh? Azkenean eretzako, ba, bueno, momentu txar batetik gailentze prozesu bat islatu nahi nun diskoan, hortaz mintzo da, eta niretzako ezinbestekoa izan da Zarautzeko triatloia erronka bezala. Ordunik nahiko modu artistikoan eraman dut. Entrenamentu prozedura guzti horiek, abesti asko, idei asko, bizikleta gainean, korrika, txakurrakin, osea, hortan uztartuta sortu da. Ordun ba, nahi nun produktua elkarrekin sortu.
0: Bai. Eta hori... Zerk sortu dizkizu agujeta gehiago? Triatloiarako prestakuntza, kirolak edo musikak?
1: Deskantza bezinak igual, eh? ez dakit, ezke bat bestiakin etorri da, oso gauza naturala izan da. Eta esan dizuetena, azkenian kirola iten nahi nintzen horretan sortzen ere jardun naiz. Eta beraz, eta gero gila da, nire lana ere oso solotuta daola musikari. Orduan, ekarpen asko, torrez eskilanian, eguneroko bizitzan.
3: Eta hori nola izan zen, ez dakit, estudioan zeudenean bizikletatik horrikarako transizioan pentsatzen eta igeri izeto zenean getariatik Zarautzera estudioan egin behar zenituen arregloetan pentsatzen, nola izan zen, nola ustartu zenituen horiek?
1: Jo, babaitu, azteko lehenengo abestia idatzi nuna, dala, bueno, Arrakala eta gero Itxasipar izan zen. Uh-huh. Itxasiparre kontatzen dut horregatik anazin ez Itxasiparrekin, nire koarriako batekin hasi nintzen juten momentu zaili hortan igerita getaia. Eta berekin, ba, kilometro bat, lasai, gero kaina bat, pintxo bat, hola ibiltzen astetikan, Zarauzko triatloia inalizatea, ba, niko goratzen aiz, ba, joe, eta proba gogorra da, Ironman erdi bada. Eta igeriketako parte hortan itxaso txarra zion, baldintzaneko eskazak zian, eguraldi txarra, rebufoan gainetikan pasazitzaigun, mutilan lehengo tropela, janintziguen, eta niretzak izan zen, gailentze prozesu bat izan, tia joe, behitu itxas iparretik, itxasoak eman diten iparretik, nuna hon, eta bai nuski, eske, eukidu erabat. Gero hori kantatzakoan, produzitzakoan, ma beste indar bat eukidu.
2: Uh-huh. Gaur, itxas ipar pianoan joko duzu?
1: Ez, Arrakala.
2: Ez, Arrakala bai. Pianoan, itxas ipar gitarrarekin?
1: Ez.
2: Ez. A, itxas ipar hasi izan duzu, diskoan lehenengo kantua delako. Bai. Ados. Nik esaten nuen, nebez tagit, ze jotzeko asmoa duen, ados. Itxas iparrekin abiatzen da diskoa, produkzio ipatu duzu, eta pentsatzen dut produkzioan ere zagite, kantuaren sorkuntza nondik sortu den horrek ere, baduela eragina. Gaur kantu bana egingo duzu, bat pianoan, bestea gitarrarekin. Zure bi instrumentu zentralak dira komposatzeko, komposatzen duzu instrumenturi gabe, gehiago pianoan.
1: Bai, bai eta askotan igual, ideia bat etortza aldi mazait burura, matezki otogei mila bueltaz, esan dizueten bezala dozen momentutan etortzen naiz, eta askotan ezin dut ez da grabau. Orduan, edo askotan juten naiz mendira korrika mobil gabe, eta ezin dut. Eta orduan saiatzen naizena errepikau, eta gero ba, segun, egia da gitarrak ba, bueno, oso eskura dakaten zerbait dela, eta laguntzen ditela hotza hobeto proiektatzen, baina gero ja matizatzeko, detaileak bilatzeko, harmoniak bilatzeko, ja zuzenean pianoa juten naiz, eta horrazko zer erosoago sentitzen naiz.
2: Beraz, instrumentuago sentitzen duzu pianoa, edo zure
1: umetakoa.
2: Zure umetako instrumentu hori izan da. Etxean gurasoak ere musikariak dira?
1: Bai, eske esango anizu zen bat instrumentu azkaban etxean.
2: Ez eguzu?
1: Ez agit.
2: Bueno, hasi zerrenda egiten eta joango gara...
1: Nerae aitak, jotzen ditu bombardinoa, tromboia, txistua, ama klarinetia, saksua, eta gero aizpen artian, eba hori, nereak trompeta, bateria...
0: Hain familia musika zaletan, bueno, musikari zareten familia horretan, zaiagoa da beraiei erakusteazuk egin dituzun abestiak, edo kontrakoa, errezagoa da, beraiek badakitelako zer den musika eta zer den sorkuntza.
1: Bueno, egia da, nire gurasoan mundua asko lotzen dela herriko banda, txaranga, txistuko zea hortan, behaitzat oso arrotza da, pianoa, gitarra eta orokorria mundu akustiko edo, bueno, enestena igotze hori. Eta orduan, bueno, saia edo erresa, ez du asko baldintzatzen, hor dazkazu bi aldiak ez, alde batetik ba bezin kondizional hori, baina beste alde batetik ba konfiantza hori nahi dianak eta ez dianak esateko. Hor den danak abere eta bi aldia.
2: Eta den dena zita, etxeko batzuk zure musika proiektuan parte hartutakoak ere badira.
1: Bai. Nereak grabatu zitun lehengo diskoko perkudanak, bateria josun, eta aitare batea teatron boia jotzen, gerestela ditzen pakialagako. Baina, bigarrengo diskoako mugatu deu pixka parte hartzea. Baina, bueno, nire ateatzea kantatzen, bai, ja?
2: Etxekoena mugatu zenuen, ze bai. Kolaborazio ugari ditu, aipatu duzu, bai. Lehen kontzertu horretan, Zumaian Oxford aretoan izan zen?
1: Bai.
2: Hori da, bertan izan zirela batzuk, diskoan ere, bueno, ba, hemen agartzen zizkigu ez, Atxa, Nora, Maitx, Akaleia, bueno, oian ere jarri zenuen, bai. Zurekin lanean.
1: Nola ez, eske batea zeginan ikasten pianoa. Gero egia da oianak eukizula ibilbide oso oso aberatz bat, eta niretzako erreferente bada, ja? Hain gertu olako eminentzia bat ikitzia da, ba, kristona. Eta asko inspiratzen naiz, eta nahi nu nola bait, ba, zea hortan euki. Eta gero, ba, bueno, eneko kinere, ba, bueno, batxierrian ezautu ginen, eta asko konpartiu dut. Nora nere ikaslia da. Eta Maitz da Zumaiako gitar jole oso zon bat. Getileia da, eta gustatzeiten hori sartzea pixka bere.
2: David Gorrit izan da baterian diskoan?
1: Bai, bai, eta gaina aipatu, berezikin ere musikariak diala Leitxe, Aitarra Milibia gitarran, David Gorriti baterian da Telmo Uranga bajuan, eta nik komposatu arren eta nik esan arren, ba, aurre lehen gode, estrukturazioa eta egia da oso modu personalian eraman detela. Emozionalki pertsonalki kriston babesa eman diate, eta parte, dia, musikari kriston onak kaptau duele segituan, adierazi nahi nun hori, eta irutu zait kriston ekipoen deula, eta gaur egun arrakalako zitzaiten zitzaiten ulertzia bai egabea.
2: Teklatuak zer horre grabatu dituzu?
1: Bai.
2: Beraz, hortxe izen da. Eta eneko, gitarra jotzen ere jarri duzu edizuen?
1: Hasiera baten bai, gero utzi berri zantzun beste proiektu bat atea zitzaiolako, eta orduan sartu zen Aitor. Baina, bueno, nahiko hasieran izan zen orduan.
2: Ados.
1: Bai.
2: Aipatu duzu ozen estudioak eta norbait ere aitortu duzu nolabait. Bueno, ba, pixu berezi izan zutela kanpo indarrek, ez? Nolabait zuk disko hau aurrera ateratzeko edo.
1: Bai, nik uste inguruak argi ikusi zula nik hauin beharra nekala. Hau zala nire bidea eta animatu ninduten horta. Eta, bueno, ba, Jurgi laguna dut, bizi laguna geha, azke ikuste galkar. Eta oso gauza naturala izan, oza, ni hon izan naiz kotxea garbitzen, eta Jurgi atea estudiotik, eta ainoa pasa ze gauza nahi du behitu, eta ni entxeko ropakin, zikin-zikina, estudioa sartu, eta bai, hau hola, hau bestia, bai.
2: Beraz, oso etxeko giroa, baina oso etxetik kanpoko indarrek lagunduta ere, bai, nola bai. Itzateko.
1: Bai.
2: Ze hona? Bueno, garbi geratu zaigu pianoa dela zure konposatzeko instrumentu nagusia. Garbi geratu zaigu disko honek denbora luze iraun duela eta produkzio prozesu hori luze joan dela. Jurginen laguntzaz, aipatu ditugu musikarien laguntzaz. Hitzak ondoren iritsi dira, hitzak lehenago iritsi dira, diskoaren kontzeptu hori ere dena batera ikusi duzu. Zein beste denbora igarotzen denean ez, askotan, bueno, gora berazko, hitzak aldatu, auta beste, egiteko arrisko ere badago eta ez dakite nola bizizan duzun hori.
1: Elkarrekin. Dan elkarrekin, junda, askotan ez dakit sortzaile askok badakate ba, metodologia jakin bat, ez? Ba, zieran igual azten dia doinoak indagero datoz hitzak, edo azten dia hitzak indatzeti datoz doinoak, edo hartzen dituzte beste batzun hitzak, eta neria batea dihoa. Batzutan etortze zaite saldi bat, eta saiatzen naiz saldi horrei harmonikokik forma ematen, beste batzutan etortze zaizkita korde batzuk, azkenian ipiano jolea izan da saiatzen naiz betiko struktura konbentzionaletik ateatzen, eta olako harmonia berezi bat tortze baldin mazai basaiatzen nahi zorri hitza jartzen edo haber zeira dokitzen diten. Eta hasiera baten izan zen, ezken nahi gabe etorrite zitzaiten. Eta orduan zen, ideiak bildu, eta ja ikusi nunean panekala ideia multzo handi bat, ba izan zen pixkat, ba, bueno, bale, badakau, ba ingoazen zentzua matea eta ordenatzea eta proiektu polit bat sortzea.
2: Badago paradox bat diskoan, eta da pianotik sortutako disko bat izan da ere, eta normalean pianoak iradokitzen digu, ez da egiten, giro nostalgikoago, tristego bat, diskoa laia dela, diskoak badituela inbat momentu oso gora, oso irriparretik, ez?
1: Iritza izu.
2: Sentsia zuri eman dit, bai, erabat.
1: Bai, ni pixka komplejoa dakat nire musikakin orokorrian zen, ni oso pertsona alaia naiz, bai egia da sentibera naizela, eta tristeoten ere badakit, eta baina oso alaia naiz, eta ordu nahi ezautzen ditenak alaia ezautzen hau, eta esan izan dira, joe, ahi, no, zure musika oso tristia da zuzeanek.
2: Bai, eh?
1: Bai, bai.
2: Joa, gaur egun disko alai bat entzutea kostatzen denarekin.
1: Bai, bai, egia da nik ere...
2: Badira kantu, barkatu, kantu igual pixka goxoagoak, lasaiagoak, sarkorrago edo barrura begirakoagoak. Baina, ojo, nik argi asko ikusi dut diskoari, oi?
1: Eta gainak aia tristia da, ez, da, arrakala bat.
2: Bai, horregatik.
1: Baina, argi adierazi nahi nuna da, arrakala bat, zauri badaka honean gure gain, bi aukera dazkazu, edo sartzea zuluan eta ikusten dezu behiltza, eta gelditzea buklian, edo loratzea. Eta nik argi ikusten un, diskoak mezua izan bertzula arrakalaren loraldia. Lurrian arrakala bat ateatzen danian, askotan belarra eta loriak ateatzen dira hortikan, eta pixkat hori da islatu nahi nuna.

0: Itxasipar, lehen aipatu dugu diskoari hasera ematen dion kantuari gara entzuten, eta hemen agertu dira, ez, zauria, sendatzea eta bar, baina letren esparru hori gerurak utziko dugu, eta nik uste dut poliki-poliki lehen kantu bat eskatu behar dizugula, gure ez eta akustikoan, saigutu zin izango den joko duzun lehena.
1: Arrakala, pianoan.
0: Osondo, ba, aizu, zoaz gure ez eta akustikora, eta segituan entzongo dugu, Ainhoa.
1: Hale.

entzuleok, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Ainhoa Urteaga eta Arrakala. Ba, nahi duzunean.

0: Hortxe balena entzuleok, badator gure entrevista setera berriz ere Ainhoa Urteaga, eta entrevistarekin jarraitzeko aukera izango dugu. Eta entrevistarekin jarraitzeko, ba, uste dut, ari oso ezagun egingo zaion ahots batek emango diola, ba, sarraskiari bidea.
1: Sarraskia.
0: Pista behar duzu. Barkatu, pista behar duzu.
2: Bai.
0: Zumaiarra da.
2: Ez ez jolazago ezagutzen, eh?
0: Ez
2: ez jolazago ezagutzen.
0: Ez ez jolazago ezagutu darrik. Baina,
2: hau txau.
1: Sarraskia.
2: Ah, kandido.
0: Eskerrak bestela, igual zumai tartasun txartela genduko zizuen bestela, eh?
2: Ez da gaina zumai hartasun da.
0: Baina ezagutu izan espazenu igual, zumaia norbait aserratuko zitzaizun.
2: Ni alkatetzako nola iztea dik.
0: Abai! Epa! Ba, beste entrevista lotzen hasi barra dukago.
3: Esklusioa.
2: Saltzeregian ez,
0: hasi behar naiz gauza gutxi
4: egiten hor berrian. Hasi behar gauza gutxiago egiten hor lerroburua, eh?
0: Animo bizitzen. Nik ezagutzen ditut bizitzen gauza gutxiago egiten ikasi behar zutenak, eta ez da erresa izaten. Hortxe utziko dugu.
4: Zure burua
0: zarekin. Bai, beste batzuen artean.
3: Denborarik ez hori ikasteko ere.
0: Bueno, sarraskiarekin hasiko gara.
4: Horria, kontua da, letren analisia egin dugula, eta bueno, horren inguruko galderak egingo ditugula. Naiz eta, ja, aipatu diguzunez, pixka bat diskoaren mezua zein den, nik, bueno, arrakalak eta zauriak momentu zalde batera utzi, eta bidea itzaz galdetu nahi dizut, ze formatu desberdinetan, eta esan nahi desberdinekin, baina 11 aldiz agertzen da diskoan bidea itza. Nork bere bidera jo duen aldiro, ni etxeko bakabia ingura iparta bide, borondatea eskainiz bideak zabaltzeko, bidez berdinetan ernai, zergatik hainbesteko garrantzia bideari?
2: Hala, kaminante nahi kamino, zehaze kamino alandar. Iruitza zaitelako, askotan helburu potentia jartzen dizkiogula gure bizitzai, eta benetan, zorion txuizateko motivazioak eukitzia ondo dago, ametxak eukitzia ondo dago, baina garbi dakat bidea bera dela helburua bidea bera dela. Zorion txuita gaituna, eta askotan iruitza zait, gizarte bezala bizi gala baira ganean eta baita etorkizunean, eta bizi bergea hoain, eta erratikan bidiai, eta bidaia, nik beti, zatez, bide bako itza dela bidaia, ez berdin bat, eta mazaiatzen ez ematen garrantzi berezia.
5: Edo nork ez du balio hartzen bera izateko borondatea eskeniz.
4: Orainari garrantzia ematen diozula aipatu duzu, baina nik zilboresteak abestian hor, bueno, hitz egiten da

0: bilatzen baliabideak, eta hortun Josun Herena idatzi zen gutun bat, esplikatzen beha nola sentitu zen horren aurrian. Horregun bi alaba dazka, baina bi alaba eukia horretik, ama beste bi aurri zantzitun, eta nahi zion itza jarri, nahi zion beste familitara iritsi. Eta justo, hori nigan sortu den oro bidean daramat, beak esaten du, nik azizula, jaio ez dian aurroiek, beriak ere badiala eta bizi guztien eramango ditula, eta justo kasualidadia.
1: Bai, hori esaten dute, zelulak hor geratzen direla, ez direla betirako desagertzen, eta orduan beti barnean eramaten dituzula. Ba, ze polita eta ze derra zuen arteko konexio hori, eta berak mezua transmititu nahi izatea, eta zuk hitzak topatzea mezu horretarako. Agian intimo egia da, baino kontatu nahi balin baduzu soilik, lehen aldiz erakutsi zen ionean, abesti hau, ze moduzko izan zen, momentu gura.
0: Egia esan, elkarrekin ite deulana, eta egunero gaude elkarrekin, orduan egia da, momentu intenso asko elkarbanatu izan ditugula, eta bueno, ba, izan zen oso potentia, baina etzan izan ere sorpresa bat, ze onge elkarrekin, bueno, momentu kritiko batzuten ere bai, baina, wow, eske geho beha oso bailonga da, horreti da bestia olako bailonga, eta de hecho, irrentziak beha da, bere oioak dia, orduan, wow, eske ez nola esan, eta gaina justu akaleia kantatu hemen, gizon indarra maten dio abestiai, eta ba, kertona esango izuet. Nei, disko hau, niretzat, diskonen arrakazta momentu hauek dia. Bai.
1: Ze polita, ze derra. Eta guk ja, badaukagu abesti bat, gaiaren inguran intzegin berre dugunean, bai. Hemen bigarren kafean, ze izaten da, edo landu izan dugu gaia beste batzuetan, ba, abesti apropos bat orain, gaia borobiltzeko.
2: Lehen erantzun dugu pixka, baina buelta emango diogu. Baina buelta emango diogu nahi dugun kantuari.

0: Bide ezberdinetan ernai, baina gailur bera gure zain. Zer da orain zuretzat musikari ibilbidean gailurra? Non irudikatzen duzu?
1: Gailurra, eskiz dena izan, mitikak edabie, baina nik uste gailurra joetela eta izan zan, Osfor aretuan, nire familia eta lagunen aurrian hori aurkeztu alizan unian. Hortik aurrea, gustatuko litzaidake jende ezberdinetara iristia, ze nik dakaten zentzazioa da, komentatzen izuena, azkenean zirkuitoan sartzia zaila da hola, plaza ezberdineta iristia zaila da ho. Eta bai, nire inguragoa beste nau, baina nahiko nuke iritsi, nire, ni baino nahi berdin dit, baina nire abestiak nahi etiriztia publiko ezberdinetara, jende ezberdinai, eta jo, Zilborrestean kasua, ba, norbaite lagundu, laguntze baldin badaka, ba, eske zoragarri, edo ez dakit gertabin zantza izkit historio politak etorri zait jende ezaguna eskerrak ematea lagundu diolako ekiz abestik. Ba, nahiko nuke plaza berriak ezagutu eta abestiei bilbide bat eman.
0: Ze polita, ba... Azkeneko galdera egin behar dizut, eta ez da hain zehatza izango pixka bat, kontzeptuari buruz orokorrean, ze diskoa entzuten duenak, guri behintzat horrela getatu zaigu, bueno, kontzeptu batzuk errepikatu egiten dira, eta gero, esango nuke, irudisare oso koherente bat osatu duzula. Ze, ba, entzuten da lorea entzuten duzu, itxasoa entzuten duzu, zauria, arrakala, eta bat batean konturatzen zara, ba, nolabait, errepikatzen dela eta badagoela abestien artean lotura eta bide bat egin dela, ez? Lehenengo arrakala zegoen, gero zauria, zauritik azia, azitik lorea, loretik sustraia, sustraietik zuaitza, eta zuaitzetik basoa, eta gero itxasoa. Egin duela nolabait diskoa guztia borobiltzen duela oso konstienteki aritu zara letrak idazten koherentzia hori mantentzeko, nahi gabe ateratako kontuak dira, edo agian ez duzu guk identifikatu dugun bezala sentitzen, baina...
1: Nik uste honen klabia, okoherentzi honen klabia izan dela, nahi gabeko tasun hortan, eta, bueno, saia hona izela oso zurra izaten nahi. Industriako demandatikan at, saia hona iz nire barruak asetzen, eta azkenean nire barruai, ba, fiela izate hortan, bat indu nire barneko herentziakin, ze amaika besti daude diskoa, baina ama bikra batu nitun. Azkenengo ateako da urtea bukatu baino lehen.
2: Mm-hmm.
1: Eta kontua da...
2: Ba, kolaborazioa bada?
1: Kolaborazioak egiko ditu. Segrabatuet eirekin, eren egun.

0: eta jaiotzosakin.
1: Egu gauz asko dakizkigu hemen.
0: Ja. Bai, eta pixkat esan desunan arira, bai jorratzen ditu gaia hasiak, ez? Nik askotan sentitu izan dut, horrelako proiektua eta aurrera mateko orduan, ez? Jo, askotan ez dakitzea puntu tarte merezidun, sakrifizio handia, lara handia, eta askotan bueltan ere ez dator, gehiagik, gaur egun kultura ere ez da oso oso zainduta. Eta, ba, bueno, ba, ez dena txikia are gutxi jo. Eta nahi horrelakotan aurre aiteko indarra eta ditena edo diaten pertsonak izan dian ere ikasliak, zai ikustia behin begitan nizer nahi zen, nola bizi duten, behai nola inspiratzen dien, zein darrematen dien, behai jarraitzeko, ezki izan da, klabe. Eta askotan dena usteko gogoa izan detenetan, behaien babesa, nahi gabeko babes hori, izan dan eretzat energia iturria, eta azkenengo abesti hori eskaini diet behaiei horratik, nik zatet, letrak zaten du, nondik hasi naiz ez jakin, alboan lagun ditut milaka hasi. Eta hasi adia behaiek, eta nik uste pixka bero biltzen duela proiektu beha.
2: Ze ederra.
1: Eta hemen, bueno, galdera bat egin behar dizut, diskoak 11 kantu ditu, baina horietako 3 akustiko zuzenekoan mantendu dituzue. Zergatik nondik etorri zen nolabait kantuak horrela bilutzik usteko joera hori edo?
0: Ba, ni beti adibide iguala jartzete, eta ni larumatetan saiatzen naiz alik eta erropa onena jazten, pixka makiatzen naiz, baina margotze ditut, eta bar, baina ni azte hartetan, pues, bateatzen ez askotan txandalian, ez? Eta iruditzen zait, askotan joera dakaula estudia sartze ganean asko makiatzeko buruan dazkaguna bestiak, eta polita da eta importante iruditzen zait bere honenian erakustia, baina nahi nun erakutzi prozesuan behaldea, gordintasun hori, abestiak nundik azten dian eta zertan bukatzen duten. Eta, ba, bueno, ba, danok erabiltzen ditugun efektutik aratago, nahi nun mikrofonoan jarri, eta, bueno, abertzateatzen zan, eta jendeak ikus desala, ba, pixkanaka eta zatika grabatzetik aratago, gordintasun horretan ere zein nahi zen. Bari dira, dirdirka, dirauten
1: izarrak, baina nizeureak bestarik. Ba, ederra da, eta bestiak biluztiak erakusten du disko baten produkzioaren azpian zer dagoen, zer den kantu, eta guk horrexegatik elkerzketa akustiko betan nahi izaten dugu zuek zuzenean kantu pare bat egitea. Eta guk bigarren kantua askatu behar dizugu, zein izango da bigarren kantua?
0: Bizilore.
1: Bizilorren inguruan geratu zego zerbait kontatzeko?
0: Bai, bai.
1: Bai, ba, kontatu guzu.
0: Bueno, egia da, Bizilore eta Airea Irriarekin, Aizolekin grabatu nun diskan dauden bi abesti diala. Eta nahi nitun berriro onta ekarri zeirutze zait arrakalan parte handi bat diala. 17 urtekin idatzen nitun bi abestiak. Nire Irriarekin dago eskenietan ere familiai eta Bizilorren ere lagunei. Ere lagunak izan dira babes oso oso handi bat bide guztiontan. De hecho, en portada guztiak nire kuadriako Paula Mantizidorrekin dizkit, behizan da nire ilustratzaile eta bultzatzaile top, eta orokorrean kuadria tortzen dira kontzertuia guztita, eskatu gabe, nik beti, eza, apuratu da nematit, ikusten duten bakoitzean, eta hori beti diot behai ediala niretzat Bizi-Loreak, bizitza ematen diaten loreak, eta behai eskenita azkenen gabe besti hau.
1: Ba, entzuleok agurtu egingo dugu Ainhoa Urteaga, plazer bat izan da Ainhoa gaur zu gurekin izatea. Badugu, oraindik entrevista pare bat urrengo hilabetetan egiteko. Joango gara hoiek behar bezala argitzen momentu altzen den bezalaxe. Eta bitartean, abendua baino lehen kaleratuko duzun kantu berri horren zain ere geratuko gara. Eirerekin, jaiotzosarekin, horrek suposatzen du bideoklip bat ere egongo dela tarteko. Gauza asko hemen oraindik, ba, deskubritzeko. Ainhoa, zoaz gure set akustikora eta mila esker esan da bezala.
0: Zuei, eskerrik asko.

Entzuleok, guri agur esateko ordua iritsi zaigu, bihar goizeko 10ak eta 5ean ez gara hemen izango, saio berezia egingo dulako etxe honek legebiltzarretik, baina prestatzen izango gara, zinemaldian ostiralean, goizeko 10ak eta 5ean saio bereziekin ariko garelako datorren uste aste guztian zehar ere. Beraz, izan ondo eta ostiralera arte kantu honekin uzten zaituztegu, entzuleok, Ainhoa Urteaga gure entrevista akustikoetan, eta ba, kantua nahi duenean, jotzeko moduan, nahi duzunean, Ainhoa.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Ez dakit zuek nabaritu duzuen, baina egunak aurrera joan ala ahotsare hobetzen joan zait. Agian ez duzuen nabaritu, baina ala da. Beraz, ostiralean ahotsa izango dut bikain. Bueno, gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai artefaktutik hasi eta amaierako agendar arte. Beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin esan bezala artefaktuaren berri emango dizuegu, baina jarraian efemeridekin jarraituko dugu, aste honetan elkarrizketekin egiten ari garen moduan, ba, efemeridekin jarraituko dugu. Eta gaur 21 urte betetzen dira 2005eko irailaren 16an ICANN erakundeak, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, erakundeak .cat domenioa onartu zuenetik. Eta hori aitzakiatzat hartuta, ba, Euskal Herrira ekarri dugu gaia, eta beraz gurean izango dugu .euseko zuzendaria den Josu Ualiño, beraz eazer kontatzen digun. Horri segika zinema tertulia bueltatu da, bueltan da, eta asteburu honetan, ostiral honetan bertan hasiko da zinemaldia, baina apur bat gai horretatik urrundu gara, eta labur metraiak ekarriko dizkigo, esan erran irratiko Itziar Perezek, pasaden denboraldian, gurean izan genuen bi astetik behin zinema tertulian, eta urtengoan ere, ala izaten jarraituko du, beraz, ba, gaurkoan labur metraiez arituko gara. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albisteekin batera, ba, albiste onaren, bitxikerien, nahi duzuen moduan deitu, baina tarte hori izango dugu eta Itxaso Leon lankidea etorriko zaigu horretara. Horri segika gure irratiko erreportaia gaurkoan ere ekoizle eta sortzaileen gaueko merkatu bat proposatzen du Lusoko herriak ostiral honetan. Lehen aldia da hori antolatzen dutela, dinamika eta bultzada berri baten astapena izatea nahiko lukete eta beraiekin hitz egin du Arantxa Idiederrek, beraz eazer kontatzen diguten. Horri segika agerkarien tartean atzokoan ez genuen izan kazetaren berri jasotzeko aukerarik, beraz gaurkoan jasoko dugu hauen berri. Eta horri segika kultur sarearen tartea izango dugu, hemendik aurrera asteazkenetan izango da haien tartea. Asteko boletina emango digute, pasaden astean ba, ze kontu izan zituzten, eta horrez gain, ba, baita elkarrizketaren bat beste edo beste ere, entzuteko aukera izango dugu. Eta amaitzeko, ba, agendaren errepaso batekin, amaituko dugu, ba, gure gaurko zebrabide gurutzak eta beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara. Eta gaurkoan artefaktuarekin jarraituko dugu, beraz, honakoa dio gaurkoan. 2003ko iraian zehar 100 lagunek bat egin zuten solidarioak itoizekin taldearen deialdiarekin. Urtegiak mehatxatutako herriak defendatzeko. Itoizen erresistentziak 3 egun iraun zuen eta makinak bizilagunei herria uzteko emandako epea amaitu bezain pronto sartu ziren. Artozkin 16 egunez iraun zuten, bizilagunen esku hartze azkarrak ezustean harrapatu zituela zirudien herria usteko ardura zuten polizia agintariak. Egun haietan ustu eta desagertu aurretik Itoizko urtegiak mehatxatutako herriak elkartasunez eta jardueraz bete ziren, ondea makinez eta sabotajez, indarkeriarik gabeko borrokaz eta rotaflexez. Gaur duela 23 urte Artoizko bizilagunek herria utzi zuten, etxeak eraitsiak ikustearen oroitzapen txarra saihesteko. Hala kontatu zuen Biharamunean Ramon Sola kazetariak garan. Herrian solidario hori ez gain ez dago inor. Bizilagunek janariak eta baratzetako fruituak eraman dituzte. Eta elizan kanpaiak baino ez dira geratzen.
Geratzen zena, gainera, elkartasun handia zen. Astean zeharrein bat modutan gauzatu zena. Antzezlanak, kontzertuak edo artelan erakusketa bat. Artelan horiek desagertu ondoren, modu anonimoan itzuli zituzten 20. urte urrenarekin batera. Ekitaldi multzo horrek solidarioek adierazi zutenez, ez luke herri honen historian atzerako kontaketa gisa hartu behar, guztiz kontrakoa baizik, bizitzaren jarraipen gisa. Poliziaren erasoaren lehen saiakera erresistentziaren 4. egunean iritsi zen. Guardia Zibila eta Foruzaingoa herrian sartu ziren, Iberdrolako langilei argindarra mozten laguntzeko aitzakiarekin. Hala ere garai hartako kroniken arabera, mugimendu hark erresistentziaren norainokoa egiaztatzea zuen helburu nagusiagoa. Inork ez du gogoratzen egun hartan Iberdrolako langilerik ikusi izana, eta argindar zerbitzuaren kontrola herriaren sarreran zegoen, beraz, etzen beharrezkoa herrian sartzea. Baina erresistentzia zaintzuten. Bi solidario, 400 kiloko hormigoizko bidoi batera kateatu ziren, eta beste batzuk teilatuetara igo ziren, poliziaren konboiak atzera eginarazi zuten. Itoizko urtegiaren aurkako borrokaren azken gotorlekoa izan zen, erresistentziak bi aste iraun zuen, baina 2003ko iraileko azken egunean, Foruzaingoa eta Guardia Zibila goizaldean sartu ziren, herriak suntxitu eta urtegi berri baten azpian ondoratzeko. Artozkira ez da gutunik heltzen abestuko zuen handik urte batzuetara Berritxarrak taldea, baina Artozkin idatzitako historia gaur egunera arte iritsi da. Gaurkoan tarte hau abesti batekin amaitzeko Berritxarraken kezkak abestia jarri genezake, baina ez dugu jarriko gaurko egunean badagoelako musikarekin lotutako beste efemeriderik. 1973ko irailaren 16an, Txilen, Victor Jara musikari konprometitua hil zuten. Pinochetek Salvador Allenderen aurkako estatu kolpea eman zuenean atxilotu zuten eta Txile estadiora eraman zuten. Bertan torturatu, besteren artean eskuetako atzak moztu eta exekutatu egin zuten. Egun estadioak bere izena darama eta imperialismoaren aurkako mundu mailako simbolotzat hartzen da. Eta beraz, Victor Jararen Te Recuerdo Amanda ebestia entzongo dugu gaurko honetan.

0: 2005 irailaren 16an, ICANN erakundeak Internet Corporation for Assigned Names and Numbers erakundeak .cat domeinua onartu zuen katalanezko kultura eta hizkuntzarentzat. Hori aitzakiatzat hartu eta gaia gureratu egin dugu. Euskal Herrira ekarri dugu. Eta horretarako Euskal Herrian zer aipatuko dugu? Ba .eus aipatuko dugu Euskal Herrian. Josu Ualiño .euseko zuzendaria gurean dugu horretaz hitz egiteko. Arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Euri hasido, así que ondo.
0: Oso ongi. Ba, asteko eta behin, mona ipatu dugu, .eus domeinua, .cat domeinuaren, bueno, hortik ia 10 urtera, onartu zuen ICANN erakundeak, azaldu iezaguzu, zer den .eus domeinua, eta zein helbururekin sortu zen?
1: Bueno, .eus domeinua azkenean da interneteko lehen mailako domeinu bat da. Guretzat beti historikoki ezagunak izan dira ba .com, .net, edo estatu idagozkinak, ez, .es, .fr da webguneak identifikatzeko erabiltzen dira ba, interneteko domeinu arruntak. Gertatzen dena .eusen berezitasuna dela euskal komunitatea ordezkatzen dela, da euskal komunitate linguistiko eta kulturala interneten. Genian, bueno, domeinuek, interneteko domeinuek guez gara jabetzen, baina badute esan nahi bat atzean beti, .comek komertzial esan nahi du, da berez, enpresa komertzialei dago zuzenduta, edo .es, Espainiko estatuari dago kio, ez? Beraz, bueno, domeinuek badute semantika bat, adierazten dute horren azpian dauden webgunek komunitate digital bat irudikatzen dutela, eta hortik dator .eus sortearen garrantzia ere bai, gure komunitate digital propioa izateko.
0: Eran dugu, 2005an .cat domeinua onartu zuen ICANNek, honek esan genezake bidea ireki ziela beste hizkuntza eta kultura komunitate batzuei?
1: Bai, bai. Entzulek igual hobetu ulertzeko, ez? ICANN da internet, esan dezakegu dela internet maila gehien, maila handi batean kudeatzen duen erakundea. Horretaz jabetzen, baina azkenean interneten atzean norbait dago beti. Eta interneten regulazioa arduratzen den erakundea ICANN da. Orduan, ICANNek erabakitzen du, berak kudeatzen du domeinu sistema guztia, DNS-a deitzen diogu naguk teknikoki. Orduan, bere garaian, hasiera batean .com, .net eta web bakarrikan existitzen ziren, momentu batean, 2005an, leio bat zabaldu zuten, aukeratxo bat eman ez domeinu berri batzuk sorteko, eta hor katalanak kolatu ziren. Justu momentu hortan, Amadeu Abril, Kataluniako interneteko pionero aitzindari hauetako bat, berazion ICANN-en testu inguru hortan zuzendaritzan eta kokatuta, eta lortu zuen martxan jartzea. Hemen sortu zen txinparta bat, Euskal Herrian, iratxez nahola zizit mugitzen, esan zuen katalanak baldin badute zergatik izango, ez da? Eta beraiekin, Amadeu Abrilekin harremanetan jarri, eta haien bidez, eta ziren pixka bat hemen mugitzen, eta ICANN-ekin hitz egiten, eta hor aukera bat sortu zen, zarkenean hau ez da, zune desunean iritsi beraiekin hitz egin da, jazta. ICANN-ek aukera leio horiek zabaltzen ditu X urtez behin. Katalanaren txat gertatu zan 2005an, eta hurrengo aukera zabaldu zen 2012an. Zan 2012 arte ICANN-ek ez zuen aukera berririk zabaldu. Orduan, guk 2012an egin genuen puntu sortzeko eskaera, eta bueno, bitarte horretan idatxe eta .euseko orduan .eus elkarteko taldea aritu zen, horretarako indarreko prestaketa lan guztiak egiten. Baina, prozesu oso luzeak dira. Eta 2012an zabaldu zen aukera hori, orduan sortu zian eundaka domeinu berri tartean .eus, eta aurten oraintxe itxi da urrengoa izan dena, oda, amala urte berandugu berriz zabaldu da aukera. Orain sortuko dira beste ez dakizema domeinu berri. Baina hori izan zen, pixka zure abueltatuz, puntkat izan zen aitzindari, ondor, eta bere ondoren jarraituz, ba, puntu sortu zen, punto gal gallegoentzat, eskotezak, BZH, ba, Bretaña, eta bueno, hor sortu gara komunitate berriak ere.
0: Hor esan duzu aurretik lan handia egon zela, 2014an onartu zuen ikanek .eus domenioa, aipatu duzu 2012an egintzen utela eskaera, baina pentsatzen dut urte luzetako lana izan zela eskaera egin arteko hori, papeleo asko pentsatzen dut.
1: Bai. Hor, bueno, ikanek eskatzen ditu baldintza asko betetzea, ez? Azkenean, sortze da zoazena, ba, komunitate digital oso bat da, eta bermatu behar dezu hori kudeatzeko eta benetan erantzuteko gaiza dela, eta gaina zu bazarela nor hori ordezkatzeko, ez? Azkenean horren atzean dagoenak, bueno, babaduela horretarako berme bat. Beraz, horitana bermatzeko, bueno, egin behar zientzian basinadura bilketak, aliantzak, lankidetzak, diru ere behar zan. Eskaira orkestea bakarrikan, txostena orkestea bakarrikan, da $80,000 baino gehiago kostatzen zan.
0: Ostras.
1: Bai. dena horrela zan, ez? Gehi txosten teknikoak, hornitzaile oso berezituak ditugu katzean eta hornitzaile horiekin harremanak, bueno, hor egon zan lanketa handi bat, eta bueno, ba, zorionez hori ondo bideratu zan, eta hemen gaude.
0: Bai, hemen gaude, bide luze eginez, eta komunitate handi batekin, ez da?
1: Bai, behia esan da, bai, komunitate handia, eta gaina, bueno, lotura handiarekin, ez gaur egun, ia 18,000 domeinu daude, .eusen, eta egia esan da, 2014an sortu ginen 100 domeinu horien artean, .eus da, arrakasta kasutzat, hartzen den horietako bat, ze etengabe hasten jarraitzen duen domeinu bada, gara hortan jaiotako asko, ba, ez dute askunderik, edo bidean gelditu dira, eta, bueno, ba, .eusen komunitatea fidela da, handia da, eta egunetik egunera handitzen jarraitzen du.
0: Baize, interneten euskararen presentzia oso handia da, eta horretan ere lagunduko du .eusek, pentsatzen dut, ez da?
1: Bai, azkenean .eusen helburua hori xe da, ez? Interneten euskarari toki bat egitea, interneten euskararen presentzia indartzea, gure muinean hori dago, eta lehendikan euskarak bazuen presentzia bat interneten, .eusekin webguneak sorteak adierazten du gehiago ari dela sorten euskara internetera, gehiago ari dela iristen, ez beraz, bueno, hori da gure helburua eta horretarako egiten dugu lana egunero, bai.
0: Zer suposatu du zuen ustez .eus domeinua sortzeak euskararentzat eta euskal komunitatearentzat, hau ez da identifikazio geografikoa, ez da?
1: Ez da geografikoa. Gu gaude lehen esan bezala kultur komunitate bezala identifikatuta. Geografiko izango balitz mugatuko litzateke, ba, lurralde jakin batzutara edo regio jakin batera, ez, horrela izaten da. Gure kasuan ez genuen horrela eskatu, bueno, ba, ulertzen dugulako euskara hori baino zabalagoa dala. Eta horrek, ba, azken finean zer suposatzen du? Bueno, ba, suposatzen du azkenean euskarak baduela ikur bat interneten identifikatzen duena. Eta ez bakarrik interneten, baita nazioarte mailan interneteko eragileen artean identifikatzen duena. Oda, zuk, webunea tarkiatzen desunean .eusekin, ari zara adierazten jalen zandakoa .eus horrek esan nahi bat dauka. Eta ari zara adierazten interneten, bueno, ba, zuk, kultur, hizkuntz komunitate horren parte zarela, euskal kulturaren, euskal komunitatearen parte zarela, eta ja adierazten dezu zure nortasun digitala. Eta aldi berian gu .eusekin sektore digitalean ere kokatzen gara, oda, Elena aipatutako aikanek internet kudeatzen du, baino AICAN erakunde baino elkarte handia da, eta horren baitan biltzen dira interneten aritzen diren eragile nagusiak, eta hor puntu duz ere badago. Ba, gure horren parte garelako. Eta ematen digu aukera, ba, Euskal Herriko ahotsa ba, interneteko komunitate horretan defendatzeko, ez? Beraz, bueno, ba, puntu duzek azkenean hori xe ordezkatzen du, ba, gure komunitate digitala, bai sarean eta bai sarea regulatzen duen eremuetan. Ikustet hori garrantzitsua dela, bereziki gaur egun bada, teknologiak eta eremuak duen evoluzio ikusita eta norantza horretan, ba, bueno, ba, guk ere gure interesak defenditu garritugulako.
0: Esan dugu, bueno, euskal kulturari, euskarari ekarpena egiten diola, badago, bueno, badago, ez pentsatzen dut egongo direla, baina zein dira baldintzak puntu eus domenua erabili alizateko edo eduki alizateko?
1: Bueno, puntu eus domenuak berariazko baldintza ditu, baina konsciente izan behar gara beti edozein domenuk ditula baldintza. Mm-hmm. Hau da, .com domenua erabiltzeko baldintza ditugu, edo ditugu horatzen izaiz, .eu dala Europako batasunari dagokion domenua, Brexita gertatu zenean Europak erabilerari gabe utzi zitun erresuma batuan erregistratuta zeuden .eu domeinuak. Osea, jende asko milaka webgune itxi zitun edo domeinua erabilerari gabe utzi zitun, justu bere erabilera baldintza zelako Europar batasunean erregistratutako domeinu bat izan behar zela. Gu horretaz ez gara jabetzen askotan. Domeinu bat erregistratzen dugu, jende asko gaitu .com esbado libre hartuko ez .org edo hartuko ez .net edo hartuko ez .eus, ez? Ba, ez, bakoitzak bere baldintzak ditu. .eusenak zein dira? Bueno, ba, justu gure komunitateri lotutzakoak. Guk nagusiki bi azkimarratzen ditugu. Lehenengo da webgunea euskaraz egon behar dela argitaratuta. Euskaraz ere, hobeteke gaztelaniaz, frantsesez, ingeles, baina euskaraz ere egon behar da argitaratuta. Baina, bueno, hori ere ez da ezinbestekoa. Hori da baldintzatako bat, baina ez baldin badago edukirik euskaraz, eta baditu webuneak euskaraz ez daudenak, nolabaiteko lotura izan behar du euskal komunitatearekin. Hau da, izan daiteke negozio bat Euskal Herrian kokatuta dagoena, edo izan daiteke demagun albistegi bat Euskal Herriari erreferentzia egiten dut Euskal Herriari buruz eta beste hizkuntza batean dena, ez? Baina egon behar da lotura bat komunitate honekin. Ezin da izan, egunero izten ditugu erregistratzen diren domeinuak, adibidez, ba, asko gertatu zaigu, ba, txinatik erregistratzen dira kasinoak, online kasinoak eta horrelako gauzak, ez? Orduan, bueno, horrelako ikuste dugu, ez da, honek ez dakein ungo loturarik, aparte, bueno, jarduera ilegala izan ditek, eta horrelakoak itxi egiten ditugu adibidez, ez? Baina, printzipioz, baldintzako horiek dira, euskal komunitatearekin harremana, edo euskal hizkuntzan izatea.
0: Hor, esan duzu, iristen zaizkizuela bat batean erregistratuta bat txinantik eta horrelakoak, zuek guzti hori jaso eta kriba bat egiten duzu edo nola funtzionatzen du horrek, zuzenean zuekin harremanetan jartzen dira edo?
1: Bueno, modu desberdinak daude, gu zibersegurtasuna, ba, imaginatuko dezuen bezala, ba, asko garatu dugu zerbait da. Azkenean, bueno, azken urteetan zibersegurtasunak, bueno, gakoa da, ez? Gero eta zibergaso gehiago daude ere guztietan. Orduan, bueno, batetik guia sortu ginenetikan 2014tik iaia sistema jarri genuen non egunero erregistratzen diren domeinu guztiak automatikoki berrikusten dira modu automatiko batean ikusteko ia domeinu horren atzean dagoen ba, malware, phishing, spam edo horrelako jarduera maltzurrikan, ezta? Xeat antibirus baten moduan egunero revisatzen dira guztiak eta zerbait detektatzen bada, ba gu sartzen gea eta domeinu hori, bueno, ba blokeatzen da, eta jartzen gea arduradunarekin. Kaso askotan da ba igual hackeatu egin dizue domeinu eta konturatu eta orduan laguntzen dizugu konpuntzen edo beste kasu batzuetan ba norbaitek apropos egin du erregistro bat helburu maltzurrekin, ez? Horiek kendu egiten ditu. Hori prozesu automatizatu da. Beste kasu batzutan salaketak ere jasotzen ditugu, duela gutxi jaso denuna ez hemen Euskal Erakunde baten salaketa domeinua berritzea despistatu zitzaion eta berritu behar zen momentuan beste norbaitek erregistratu zuen atzerritikan, ez? Kasu egiten egu sartzen gara eta zari nosa da hau erregistrateko esbagin magazu inungo loturadik euskal komunitatearekin eta hor esku hartzen dugu. Mm-hmm. Edo beste kasu askotan, lehen esan dago zela, detektatzen ditugu, tarteka, ze registro arraro, begira jotzen dizute, de repente, kasino izenak ingozak sartzen dira, edo horrelako izen arraroak, edo txinatik erregistratu dira, torun, esku zer revisatzen ditugu horrelako kasu. Mm-hmm. Hor dakagu, zibersegurtasunaren aldetikan, hori zaintza jarraitua, guk esaten dugu hiru eremutan egiten dugu lana, bat zaintza da, beste izango litzateke zuzentzea, eta hor edo guk eragiten dugu edo laguntzen dugu eragiten, eta azken aldian asko saiatzen ari garen lantzen da prebentziorena, hau da. Mm-hmm. Aldez aurretikan saiatzea hori ez gertatzen, eta horretako ere sistemak jarri ditugu martxan. Hori da gure bidea.
0: Mm-hmm. Gero galdetuko dizut erronken inguruan, ze pentsatzen dut oraindik ere puntuz domeinuak badituela erronka batzuk aurrera begira, euskal gintzara edo itzulita, esan genezake puntueus domeinuak euskararen normalizazioan egiten duela, bere ekarpena, baduztue harremanik euskal gintzako eragileekin?
1: Bai, noski, bai dugu harremana, izan egu fundazioa gara, mm-hmm. Puntueus domeinuak kudeatzen duen erakundea, puntueus fundazioa da, eta fundazioan, pentsa, fundazioko patronatuan kontseilua bera dago, mm-hmm. Euskal Zaindia dago, euskal kultura erakundea dago, baita ere, iparraldetikan, hainbat eragile daude, ez? Eta fundazioaren sorrera prozesuan, euskal gintzako eta sektore teknologiko gota, hainbat eragile izan ziren, beraz, harremana berariaz daukagu, mm-hmm. Izatez, eta gero, harreman jarraitu ere bai, azkenean euskararen garapenean euskal gintzak lantzen duen eremuen artean eremu garrantzitsu bat ingurune digitala ere bada eta euskarak ingurune digitalean egin beharreko garapenean guk ere hor gure ekarpena egiten dugu nagusiki puntuz domeinuaren bidez eta gero baita euskararentzat estrategia digitalaren garapenean proposamenak eginez edo bestalde lantzen ditugu bestelako proiektu batzuk ere fundaziotikan euskara ingurune digitalean sustatzeko. Beraz, horretarako saiatzen gara gaina beti ere lankidetza bideak zabaltzen eta euskalgintzarekin modu aktiboan jarduten. Mhm. Beraz, bai.
0: Mhm. Etorkizunera begira edo jarriko gara, puntu eusek bere ibilbidean pentsatzen dut urtetik urtera aldaketak emango zituela, azken urteetan interneten eman diren aldaketen karietara, izan sare sozialei dagokionean, plataformekin, adimen artifizialarekin, baina zein erronka planteatzen dizkiozue puntueus bezalako domeinu bati?
1: Gu sektore teknologikoan gaude. Horrek behartzen gaitu etengabe egunean izatera eta etengabe erronka berriei aurre egitera. Adibidea jartzeagatik, lehen aipatu dizut, duela urte batzuk zibersegurtasuna izan zen gure erronka nagusia. Hortu ginen zibersegurtasunaren gaia era beharrezkoa zela eta horrei heldu behar izan genion eta hor asko inbertitu, ez? Une honetan ja identifikatuta daukagu eta duela pare bat urtetik identifikatuta denekan erronka nagusia adimen artifizialaren gaia da. Zergatik gure kasuan identifikatu duguna da gero eta sistema gehiago daudela merkatuan duela pare bat urtetik ikusten genuen bazetorrela eta aurten nagusitzen hasi dira gure merkatuan, webgune interneteko domeinuen sektorean hasi dira nagusitzen oraintxe tresnak non zuk azaltzen diozun zer zaren edo nor zaren edo zein den zure proiektua, ez? Adiez, imaginatu dendari da aldi manaiz, juten ez tresna hauetako batera, eta zer behitu nien arropa denda daukat, Elgoibarren, kirola arropa saltzen dut, eta hau eta hau da nire ezaugarria. Eta adimen artifizialak azalpen horrekin zure webgunea eraikitzen du. Zein da problema guretzat edo zein da erronka? Bueno, ba, sistema horiek multinazionale garatua biela, eta beti bezala, ba, hizkuntza nagusietara mugatzen dira, eta gero sortzen duten webgune hori publikatuko dizute .com domeinu batekin. Guk horri ikusten genioen arazoa zen, ba, garbia, jendearen txat horreago sistema erabiltzea erraza eta merkea izan ziteken, gure komunitatearen txat ere bai, baina, klaro, horretarako euskara baztertzen dezu eta puntu domenioa baztertzen dezu. Beraz, arriskoa ikusi diogu horrekin, ba, euskarari atzera egiteko aukera ingurune digitalean. Mm-hmm. Orduan, ba, duela bi urte identifikatu genuen hori gazetorrela, ibilige horren inguruan jarduten aliantzak, lankidetzak, aukerak, eta bueno, ba aurreratzen dizut, laster, oso laster, argitaratuko dugula guk zerbitzu hori euskaraz. Non, edo zein erabiltzaileek bere webgune propioa sortu ahalko du euskaraz, adimen artifiziala erabiliz, eta bueno, azkenean puntu domeinu batekin argitaratuz oso modu azkarrean, merkean eta erosoan. Mm-hmm. Alde positiboa Euskal Adimen Artifizialekin izango da, hau da. Euskal Herriko Unibertsitateak garatutako latxa sistemarekin eta bueno, teknologia propioarekin. Orduan, horrek ere nolairego kontrola, bermea eta segurtasuna ematen digu, ba gure hizkuntzaren zaintzan eta adimen artifizialak gaur egun sortzen dituen zalantza guztien aurrian, ez? Beraz, bueno, ba, momentu honetan guretzat erronka nagusia hori da, ikusten dugu merkatua eraldatzen ari dela gure sektorean, eta horrei aurre egiteko, ba, bueno, ba, prestatzen ari gara, así que espero dezagun, bueno, ba, aurrera pauso bat izate hau ere, ba, euskararen zat eta gure komunitatearen zat.
0: Hau zer dugu esklusiban, edo?
1: Ba, orentxe esklusioa dizut, bai.
0: Wow.
1: Bai. Albiste aurreratu dut.
0: Bai. Osongi, ba, hau apuntatuta geratzen da,
1: Bai. Laizter izango dezu, pentsatzen dut, bueno, oraindik falta zaigu hilabetetxo bat edo hau iragartzeko, baino hala etorriko da.
0: Osongi, ba, azken galdera bat botako dizut, ez dakit erraza izango den edo ez erantzutea, baina hemendik 10 urte barru nola ikusi nahiko zenukete .eus domeinua?
1: Bueno, guk .eus domeinua ikusi nahiko genukena da edozein euskaldun bere egiten duen ikur bezala, hau da, guztiok ordezkatuta sentitzea puntu domeinuarekin. Nortasun digital bezala identifikatzea. Eta horrekin zainet, bueno, ba Euskal Herrian argitaratzen diren webgunetan, ba, puntu eus luze zabal ikusi izatea, eta modu inklusibo batean, hau da, ez izatea bakarrikan oso bere buru oso euskalduntzat duen horrek, ba, ni puntuz izango naiz oso euskalduna naizelako, baizik kanpotik datorren etorkina eta denda bat irekitzen duena, fruta denda bat irekitzen duena ere berak ulertzea puntuzekin, ba, bere ere identifikatzen dela komunitatearen parte delako, ez da? Beraz, guk hori ikusi nahi dugu puntuz domeinu integratzailea bezala, guztion domeinua dala eta gure komunitate guztiak ere ala ulertzea.
0: Oso ongi, ba, mi esker, hemen txautzeko dugu gaurkoan saioa, edo, bueno, elkarrizketa hau, ziur hemendik 10 urtera ala izango dela, mi esker, Josu, guran izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Bai, mi esker zuei, soñan ditu berriz.
0: Agur.
1: Agur.
2: gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Ekoizle eta sortzaileen gaueko merkatu bat proposatzen du Lusoko herriak ostiral honetan. Lehen aldia da hori antolatzen dutela. Dinamika eta bultzada berri baten astapena izatea nahi lukete. Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, eta bai dinamika berri hori lotu nahi dute Amalur deitzen den eremu berriari. Herriak eskastuen ostatua estrenatu baitzuten, bertan hori duela zonbait hilabete, aldaketa bat ekartzen du, ala ere herri batean badakigu, ostatu bat izaiteak, ostatua, epizeria, bulegoak eta beste badira bertan, ordan, merkatua bera, erramezala, ostirala arratxean lu, soko plazan izango da, txaldeko seietatik aintzina, eta animazioak aldiz Amalurren. Olatzi duate, zure ondoan, baituzu, bi herriko etxeko autetxi.
2: Mari Santesteban, enik, egunon?
3: Bai, egunon.
2: Bonzu, ez zira autetxe berria. Jadanik lehen nagoko mandatuan baziren, eta orain baduzu kargu bat?
3: Bai, orain lehena txuenta naiz.
2: Zaila goda?
3: Lan anitz bada, baina interes garria da.
2: Eta beste autetxea, Marie-Claire Teillery-Dupuy. Egunon?
4: Egunon.
2: Zu berria atik.
4: Bai, ni berri-berria. Zain berria lustara naiz, baina berria kontseiluan bai.
2: Bon, beraz, aipatu behar dugu merkatu hau. Lehenik, nok esplikatzen dit, zendako, lehen aldi eda antolatzen duzula, zendako ukan duzue merkatu baten antolatzaren ideia. Zok, Mari?
3: Bai, dakizuen bezala, tuki berri bat itik izen usen, Amalurra. Barnean, bada epizidia bat, tokiko ekosleekin. Ostatu bat ere bada barnean, gela alokatzen...
2: Alokatzen alden gela bat, ostatuan?
3: Ba, gainean.
2: Ah, gainean.
3: Bai. Eta jadanik merkatu tipi bat egin genuen ekoizleekin.
2: Noiz hori?
3: Apidilean...
2: Aurten?
3: Bai, aurten.
4: Bai, bi aldiz egin dugu, estrena izanen zelaik, eta geroztik bestaldi bat uste dut orzela ekainean.
2: Estrena izan da apirilean beraz?
4: Bai.
2: Justu, hauteskundean ondotik, borban behar bada, hitz bat egiten aldugu Amalurretaz, zer zen, bazen behar bat, luson, beste gune bat irekitzen.

0: Zu badira lapizeria, bada ostatu, zergeiago atxabaten aldugu?
1: Co-working leku bat, bada ere, eta ere gainean, badira bulegoak alokatzeko. Erriko etxea kudatzen du gainean, eta beherian arduradunak badira, Arno eta Fani. Kafe Minzo deitzen da, leku hori, eta... Segurki, leku, lotura...
0: Lotura egiteko leku bat.
1: Bai.
0: Erritarrak biltzeko leku bat. Marie-Claire, beraz, baliatu duzu leku hori, aurten leki duzuela, gero bizia ban marzaio, leku hori, hortako da ere, pixka bat, merkatu hau?
2: Ebe bai, hortako da ere, zerbait animazio sortzeko egian, loturak ere bizitzeko gure egian, uson, eta hortako egin dugu merkatu hori.
0: Egan zu, bi merkatu jadanik egin dituzu, zen dituzela, nola pasa ziren merkatu horiek?
2: Oh, bikaina, goxoki, hor, be amaluja onduan ziren horiek, bakarrik ekoizleekin. Eta hor, aldi untan, izanen da, sortzaileekin ere.
0: Zer da, zerbait pixka bat potoloagoa, nahi duzuena?
2: Ebe bai, hor izanen dira initz sortzaile, ogoita lau eta ekoizle. Eta hor, erriko plazan, muntatua izanen da, gehi amalujen.
0: Bi lekuetan?
2: Bai, merkatua hemen plazan, eta gero animazioa ere izaiten alda han amalujan.
0: Bizka bat irudikatzeko plazan hor dira ekoizleak eta sortzaileak, zer bakotsak badu main bat, behar dira erosi mainak, nola pastu da?
2: Bai, behar ziren egresar batu ala metroak mainak, hori egina izan da, eta ala.
0: Zon bat izanen dira orotara?
2: Uste dut, ogoita lau orotarat.
0: Beraz, poieta da, goita lau Luzuko plaza. Ara, Luzuko plaza ongi beteko du. Zer motatakoak orain, zer dira lustarrak, edo kanpotik heldu dira, zer atxemanen dute unatetoriko diren jendeak?
2: Ala, uste dut gehienik izanen dira bitxiak, izanen dira ere Eunesko sorkuntzak.
0: Eunesko oialeskoak dira, eh? Oialesko sorkuntzak, berdin da, eh? Baina bagia da, guk gehiago baliatzen dugu laitzori.
2: Gero izanen dira ere bakizuk hoxetan egin gauzak, olako kadrotipi batzu, izanen da ere jateko, hogitartekoak eta...
0: Ez dena, nik bat ikusi dut, ez da usu ikusten eta agapatu du nere begia, Japoniako mastajak.
2: Nik ere goaitatzen dut ikustia, kurios niz ikustia zer den, nik ere hori begiratu dut eta joanen niz segurkiaren ikustiat.
0: Eta hor, didez, Mari, izena eman dute eta onartu duzue, edo lehenik begiratzen duzue zer baden, nola iten da prozesu hori?
1: Lehenik tokiko ekoizleak nahi genuen, ez denak lusarrak, biztan da, baina nahi genuen eskuz egina.
0: Eman diozu lehentasuna hori eskuz egineko eginiko gauzei edo enpresei?
1: Naturalki, hola... Eginda.
0: Marie-Claire, egan duzu, hor aipatu dituzunak dira gehiago sortzaileak.
2: Bai.
0: Ekoizleetan zer bada, zer atxabanen dugu, zer erosten alko dugu? Eta nondik heldu dira?
2: Bai, hemen goa, ingurukoak dira, ekoizleak izanen da Gazna, Polinegi hor makeakoa. Luxuko epizerian ere atxamaiten alduzuna begunguziz, bere Gaznarekin, ahuntz Gaznarekin. Hala, uste dut izanen dela ere seguraz ki tajina, bai, ardi tajina, bai, bada lustarra bat egiten duena hori. Gero izanen da estia, makeako estia, berban zten ditut hor, Gero ez dakit badugu ardi gazna ere hor badena, itxasukoa, baina ez dakit, bai, seguraski hor izanen da, bai, pentsatzen dut hor izanen dela.
0: Mari, berezitasuna da, gau ez dela, atxal ez da. Atxaldeko seietatik amaretara, zendako?
1: Kambiatzeko eta...
2: Uda bukatzeko bai. Pixka batzen, eta uste dut dela azkena, udako azken gaueko merkatua inguruetan, beraz, ala, hori zen ere uda, bela, markatzeko pixkat.
0: Lekorneko bestak izanen dira uste dut.
2: Bai, gero joan engira behar bat denak arat.
1: data bat atxeman behar genuen, eta...
0: Ez da aneresa izan?
1: Ez aneresa, eta bainan, nik uste untxa izanen dira.
0: Nor uste duzue etorriko dela, etortzen ahal dela, merkatu?

0: Katu duntara, ustarrak biztan dena, baina behar da ez bakarrik?
1: Ez, bai, nahi duenak.
0: Norenako egiten duzu?
1: Aba, denentzat, familiarentzat, lagunentzat, momentu goxo bat pasatzen alduzu.
2: Hala, be, lehenik, bo, biztan dena lustarrak, nahi ginuke gaztiak, bala, elduak denak hori zaitia. Baina biztan dena lagunak, hala, ezagunak, ondoko errikoak, eta denak diten aldira, ongi etorriak izanen dira.
0: Eta behar bada, gau ez egitea, seiak amarrak, erran duzu animazioak izango zirela, jateko edateko, behar bada ere giro bat sortzen aldu, hortako ere da atxaz?
2: Bai, bai, hori da, bala.
0: Eta zer izanen da, bidez, erran duzu plazan, beraz, salmentak. Gero, amalurren animazio zerbait?
2: Bai, normalki izanen dira behar ba kantari batzu. Eta bai, han izanen da ustatua idekia, eginen dituzte jateko ere gauza batzu, izanen da jateko, izanen da edateko, segur, eta animazio pixka bat ere.
1: Eta luxoko elkarte batzuk izanen dira ere, hemen, adibidez poiki dantza taldea, ez animatzeko, baina taldea presentzatzeko.
0: Main bat ukanen dute?
1: Bai.
0: Sekatzen dituzte dantzariak?
1: Ez txekatzen, baina aurrek aurrentzat.
0: Izen emaiteak egiten aldera.
1: Aurrentzat, baina ez bakarrik.
3: Elduak ere?
2: Bai, elduen talde bat ere.
0: Eta beste elkarterik? Dantza aparte?
1: Dantza, eskolako...
0: Horre izenak emaiteko?
1: Ez, nahi duenak, baina nahi duenak, baina ez presentatzeko.
0: Bai, eskola orkesteko.
1: Ez dakit
0: izanen da animazio, hasteko. Plazan, emezortzian, emezortziuntan, irailaren emezortziuntan, ebe Mari eta Marie-Claire eskertzen zaituztet, eta ea, ongi iragaiten den merkatu lehen, men gaueko merkatu.
4: Zebrabidea Gerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean atzokoaren partez kazeta eta gaurko partez ba, kanaldude. Kazetari dagokionean aste honetan kazetan topatuko dugunaren berri emateko Iker Lagrenat zurekin duzu Aitor Servier.
1: Eta gur
2: Aitor Servier, egunan Aitor.
3: Egunon Iker.
2: Beraz, gaurkoan erran bezala kazeta.eusko gai nagusetan txartuko gira, asteuntako, eta lehenik uste dut elkarrezketa bat aipatu nahi zenuela.
3: Bai, hori da Iker, asteuntan kazetan dakargun artikulu nagusietarik bat, Patxi Amulean geluko kabalkadaren sustatzaileari barkatu egindako elkarrizketa da. Elduden igandean, beraz, iaren hogeian izanen da erri ikusgarriaren lehen emanaldia, lauterdietan, Ardoiko frontoian. Kazetari emandako elkarrizketan, Patxi Amuletak azpimarratzen du, kabalkadak angelu bezarako hiri bati ainitzek hartzen aldiola, eta bertzeak bertze egigiroa, egitarren arteko ahemanak eta euskararen sustapena helburu dituztela azaldu digu. Elkarrizketaren titularrean jasotzen dugun ideia da, kulturak komunitatea egiteko balio duela, eta seguraski hori ikusiko da ondoko bi asteburuetan angeluko kabalkadan. Beraz, ezan bezala, erri ikusgarri hori ikusteko lehen parada elduden igandean izanen da, eta bigarrena ondoko asteko igandean, beraz, ireiraren 27an.
2: Eta bertze, bertze gai batzuekin etorri zira, eta mundita berri bat aipatu nahi zenuen ere?
3: Bai, Ego Euskal Herrian gure moneta egitasmoa lantzen ari dira, konkretuki Oarsoaldea eta Baztango eskualdeetan, astapenetik beretik hainbat eragirerekin batera Euskal Moneta, beraz Euskoa sustatzen duen elkartea ere horren parte da, eta hain zuzen ere iragan larun batean biltzak nagusia zuten Euskal Moneta elkartekoek, eta erabaki behar zuten ea Eusko izena baimentzeko, Eusko izena baliatzeko baimena emanen zieten gure monetako kideei. Oraingoz, beraz, Ego Euskal Herriko tokiko monetak ez du izen hori hartuko, baina gure monetak eta euskoak elkarlanean segitzeko borondatea adierazi dute. Horrez gain biztan dena asteastapen honetan iragan asteburuan izan den ahaun munduko itzordu nagusia dugu aipagai, hain zuzen ere Kontxako bandera. Ahauneko lehia preziatu hori laugarren aldiz irabazi du Donostiarrak Arrun klubean aritzen den Maider Berreo senpertarrak. Eta azkenik, joan den asteko berri bat, beraz, Euskara udalerrietako hizkuntza gisa itortzeko deliberoak hartzen ari dira Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxe, eta azken egunetan, Arberatze, Donapaleu eta Baigorri batu dira mugimendu horretarat.
2: Mi esker Aitor, eta gai guzti horiek irakurtzen aldituzue asteuntan kazeta.eus atarian.
0: Eta kanaldudarekin jarraituko dugu, kanaldudan aste honetan topatuko ditugun kontuekin. Horretarako Mariañez Gorostiaga zurekin duzu, Pantxika Maitia.
1: Eta gurekin Pantxika Maitia, egunon.
4: Egunon Mariañez, egunon entzuleak.
1: Bidarrain antolatu zen Maite Barnetxe kazetari eskualdunaren aldeko menaldiak izan du aipamen hainitze, eta bide ezberdinetan, eta kanaldudek ere erreportai bat egin du omenaldia laburpenarekin.
4: Euskal Irrati hauetan ezaguna den Beñat Durrutiri esker egia erran. Beñat kanaldudeko laguntzaile fidela dugu, aspaldian ibiltzen da gurekin, pilota partiden komentatzen edota ikusgarriak filmatzen. Maite Barnetxen aldeko omenaldira hurbildu da kamera eskuan, mezatik haste, ondotik Eliza Intzinean eta Artetxegelan egin diren hitzartze zatiak filmatu ditu, kantu bat edo beste ere bai, Baskariko giroa ahantzigabe. Hiru elgarrizketa egin ditugu, Chantal Barnetx, Maiteren Alaba, Mikel Epalza, Arrainzalien Apeza, eta Gilbert Rekuluza, Maite Barnetxen emankizun guzien muntatzailea. Pasta hori guzia baliatuz, ogoi minutako erreportaia edatu dugu aste undaruntan. Eta erreportai haua ipatuz, baliatzen naiz horretarazteko Kanal Dude telebista parte hartzailea dela, norbaitek gai bat argitan eman nahi balimadu, berak irudiak hartuz, barkatu eta elgarrizketak egiten lagunduz.
1: Lobo.
4: Ai, posible dela ondotik Kanal Duden erakustea laguntzailearekin egin erreportaia. Hara, ez dudatu, galdegin eta lagunduko zaituztegu.
1: Ederki, eta aste ondarrean abiatzen da zinemaldia Donostian, eta Kanal Dudek pentsatu du hantik ere zerbait ekartzea.
4: Bai, aurten zinetik sailak bere gain hartzen du aipamen berezi baten egitea. Kanal Duden Euskal Zinemaren unibertsoan murgiltzen diren Mailiz eta Lucio han izanen dira, Frank kameralari eta teknikariarekin, eta ikusiko dugu ze hori hartzun emanen daukuten ondoko egunet.
1: Bai, eta zinema aipatzen baitugu Donostiara joan gabere, helduen astelenean, bidarin, berian, zine onjo gaualdia izanen da, hitzordu berri bat, nuntik heldu da hau, ideia hau.
4: Onjoenea, Kanal Duderen egoitzaren ondoan zen onjoenean, hotela desegin zuten urte astapenean, eta leku hortan bastimendu berri bat eraikitzekoa da, ara hori ondoko hilabeteetan, nagusiki ikusentzun sailari dedikatu. Bidarraiko Herriko Etxea, Euskal Elkargoa dira proiektuaren eramaileak, onjoenea elkartearekin batean, onjoenea elkartean biltzen dira herritar batzu, ikusentzun sailean ari diren hainbat eragileekin, Kanal Dudeko lagunak, zukugailua, aldudarrak bideo besteak beste. Bastimendua eraikitzeko bitartean, zine klub bat animatzea erabakidu onjoenea elkarteak, hortik heldu da zine onjo proiektua. Urtean, lau zine gaualdi antolatzea erabakida, sasoin aldaketa guziz, eta hara, lehena, irailaren 21ean, larrazkenean, sartuko giren egunean, lehen zine gaualdia proposatzen dugu. Zazpi dokumentala erakutsia izanen da, Mikel Lizarraldek egina, Mikel bera ere hor izanen delarik. Euskal Herriko zazpi lurraldeak zeharkatu ditu, Tionkiorrez Tionkior, mendia filmatuz, eta Baxena Farroan sartu zen hartza mendi menditik bidarraira jautsiz, biharamunean bidarraitik aterazen, iparla mendira igoz, bustan zela ondoren eta baigorira jautsiz. Zazpi dokumentalean Euskal Herrian barna egin bidaia edera kondatzeaz gain, esklerosi anizkoitzaren rekin izan duen bizipena ere kondatzen du. Hala. Zine onjo heldu den astelehen aratxean, bidarraiko artetxea gelan, zorzioarenetan, ara, gaualdi goxo baten mentura, ongi etorri guziri.
1: Eta bukatzeko, ostiale aratxean, zorziontan kanaldu den, musika saila oktele oksitadandar telebistarekin, partaidetzarekin.
4: Gius hau kasau, Mafran anaiek osatu edo asmatu objektu musikalez ezaguna, oksitaniar musika tradizionala jazzarekin, musika elektronikoarekin, eta beste musika batzuekin nahasirik. Ara, besterik gabe, aste hon guziri, edo den aste hart goizarte.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren, bitxikeriaren edo nahi dugunaren tartea. Egetan esan behar diot Joarri izena aldatzeko, baina gaurkoan ez dugu erredakzioan izan, Gasteizera joan dira, ze bihar saio berezia dute, beraz, hori montatzera joan dira, beraz, ba, itzi edo ez dakit noiz esango diodan, baina esango diot izena aldatzeko. Bitartean, gurean dugu tarte honetarako Itxaso León, Arratsa León.
1: Kaixo, Arratsaldeon, Malen. Bai, egia esan, bai, aipatu dugu egunotan errafagarena aldatu behar dela, baina aste honetan ez da torkitera bat gaizkegia, nahiko albiste honak topatzen ari naizela, ez dakit, ordoan, ikasturte berria hasi eta magia.
0: Orduan nik uste ez dugula tarte aldatu beharrik, nik uste albiste honekin jarraitu dezakegula.
1: Aldatu dezagun, mesede bat egiteko lankide guztioi, baina... Baina bai, bueno, batzutan bitxiak eta batzutan onak.
0: Bueno, ba zurea daitza.
1: Ba, bai, begira, gaur ezagutu dudan albiste bat batekin nator. Bueno, ni apur bat ez jakin sentitu naiz, agian ezagutuko duzue baliabide hau, baina nik gaur bertan ezagutu dut, izan ere UEMak, Euskararen Hemeroteka osatzen du Goizero, edabideetan eta sarean Euskararen inguruan argitaratzen diren albisteak, elkarrizketak eta iritziak bilduz, eta guzti horiek Telegram kanal batean zabaltzen ditu Goizeko lehen orduan. Eta ni honetaz enteratu naiz, honen existentziaz, hiru urte bete dituelako gaur zerbitzuak, eta hain zuzen, ba, naizek albiste batean jaso du albiste hori, hirugarren urte hurren hori. Eta, ba, antza Telegram kanal horrek 400 arpidedunetik gora ditu, nik ez nuen ezagutzen, baina, bueno, ez dakitzuk ezagutuko zenuen, Malen.
0: Ez, egia esan, ez, eta oraintxe sartu naiz,
1: vale.
0: Kuskuseatzea.
1: Bai, nik ere kuskuseatu dut apur bat, eta interesgarria iruditu zait, eh?
0: Bai, hori begiratzen ari nintzen, oso interesgarria. UEMarekin bai izan dudala harremana, baina honen berririk genuen. Ordan, ongi dago jaktea.
1: Ba, begira, ematen du, bai, sortu zela, ba, UEMako ekimen zehatz moduan, baina gero publiko orokorrera ere zabaldu zutela, izan ere oroitu dute gaur 2023ko maiatzean, duela 3 urte Goizeroko bilduma posta elektronikoaren bidez zabaltzeari utzi ziotela, horrela egiten zutelako lehen, eta Euskararen Hemeroteka kanal hori sortu zuten Telegramen, gero aste batzuk geroago Goizeroko eduki hori mankomunitateko kide diren udalentzat ere interesgarria izango zelakoan, ba, kanal hori zabalik utzi zuten udal horietako ordezkarientzat, eta aurrerago Euskaltzale entzat ere Lanabes egokia izan zitekeelakoan kanal hori publiko egin zuten duela 3 urte 2023ko irailean, eta ordutik 100 lagunek jasotzen dute Goizero astelenetik ostiralera zabaltzen duten albiste bilduma hori. Eta bilduma osatzeko UEMak hartzen ditu Euskal Herri osoko euskarazko 80 iturri baino gehiago, Goizero arakatzen ditu lehen orduan, direla edabide orokorrak, tokikoak, sareko agerkariak, euskalgintzako eragileak, bueno, denetarik apur bat, eta emaitza izaten da 4 ataletan eta zerrenda modura antolatutako eduki bat, nik ere kuskusiatu dut lehen Malen Telegramen sartuta, eta esan bezala 4 ataletan banatzen da, batetik albisteak eta erreportajeak, bestetik elkarrizketak, gero iritzia eta tokian tokiko albisteak. Eta esan behar dut, azken atal hau tokian tokiko albisteena, ba, bereziki ez dakit, baliagarria irubitzen zaidala, ez bakarrik UEMa barnean dauden udalerrientzat, baita ere bakoitzak, ba, bere tokian tokiko udalerrietan edo Euskararen inguruan egongo diren ekimenak arakatzeko, ez? Ba, horre sargaitezkela aukera moduan.
0: Bai, kuskuseatzen ari nintzen, eta begiratu dutea zeurrabideko zerbait inoiz aipatu izan duten, eta bai, aipatu dute,
1: bai.
0: Begiratu dut, bai, baina UEMari elkarrizketak egin dizkio gunean bakarrik. Baina, bueno, ja, balio, bai. Digu, balio digu.
1: Bai, gertatzen da. Ikusi dut ere, urte hurren honen aitzakitan, aipatu dutela euskalgintzako eragile askok, eta tartean kazetari askok, erreferentziatzat dutela Euskararen Hemeroteka hau, beraz, agian hasi beharko gara gure erreferentzia hori erabiltzen, baina, bueno, gonbidapena luzatu diote interesa duen orori, eta aipatuko dugu nola sartu kanalean, izango litzateke esteka bilatzeko t.me/hemeroteka.
0: Bai, eta bestela nik oraintxe begiratu dut, ja arpidetu naiz, eta Telegramen bertan sartzen baldin baduzu UEMa, Hor dago UEMaren Telegram kanala, eta justu gaur azken albistea edo azken mezua bidali dutena da justu Esteka. Orduan, nek uste horrez gain Euskararen hemeroteka bilatuta bakarrik agertuko dela seguraski.
1: Bai, erraz izango da seguraski topatzea, eta bestela nahi zen webunean ere Esteka zuzena topatu daitekela esango nuke lehen ikusi dudala.
0: Oso ongi.
1: Eta bai,
0: ba, albiste ona. Albiste ona, oso ongi.
1: Zalantzarik abi bai.
0: Oso ongi, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker Itxaso eta bihar arte, ezta?
1: Bai, hori da, bihar arte.
0: Agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, pasaden ikasturtean, izaten genuen tartea berrartuko dugu, berreskuratuko dugu, eta horretarako gurean dugu zinema tertuliarako Itziar Perez, esan erran irratitik, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi, hemen irrati urteari martxa hartzen ere, ez, gure irratian.
1: Baina ikuste denak gabiltzela nahiko antzeko. Zer moduz joan dau da?
2: Ongi, ongi, beroa, ez?
1: Bai.
2: Nondako ez dela, beroa, baina bai, azkar, azkar pasatu zaite, niri geroz eta azkarrago pasatu zaizkitu dak, eta ni nahiko, bai, udazalea naiz, bera zorain dolua pasatzen dut.
1: Ni justu kontrakoa, egia san nahiko eskertzen ari naiz, egun hauetan egiten ari den temperatura, ze udan egin duen beroarekin, nahiago dut gaur dauden 22 graduak, eta horrela, jertxeren bat jantzi behar baldin bada, jantziko dugu.
2: Zongi. Karo, 22 gradu, mas, orain ez naiz goizo osoan atera, baina hemen 15 gradu genituen goizean. Orduan, nabaitzen zen fresko samar.
1: Karo, hor aldatzen da kontua.
2: Bai, lehenengo aldiz atorra atera du, baina, bueno, bai, egia da behar duela ere oztu pixkat, euria bota, eta ea gure larre hauek berriz berdetzen diren.
1: Hori da, hori da. Osongi, ba, ikasturte honetan ere, zinema tertulietan arituko gara. Gaurkoan, film luze bat ez diguzu ekarri, ez da?
2: Ez, uste dut inoiz ez dudala ekarri laburmetrairi katalonetara, eta egin baldin badut oso gutxi eta bintzat ez dut gogoan orain, baina bai, gaur esan dut, venga, bat tarte osoa eskainiko diet hainbat laburmetrairi. Azalduko dizuet zergatik berehala. Ze, egia da nik ere ez ditudala asko ikusten, ez egite zuk malen laburmetraiak ikusteko ohiturarik duzun.
1: Ohitura enuke esango badudanik ikusi izan ditut, herrian proiektatu izan dituztenean eta horrelakoetan ikustera joan izan naiz, baina enuke esango bereziki ohiturarik badudanik, agian unibertsitatean ba ikusi behar genituelako, ba, klaserako edo dena delakorako, baina orokorran ez dut ohiturarik nik ere egia esan.
2: Ez, nik oso gutxi eta ez dakit, iruditzen zait igual orokorrean zinemaren ume txikia bezala ikusi dela edo ez duela horren besteko errekonozimendua edo ez dela zaiola eskaintzen, ez? Toki handirik behar bada, obeintzat zinema ez dakit, ez? Masibo hortan, badakit, bueno, bere txokoak ere izanen dituela laburmetraiak. Eta iruditzen zait askotan, bueno, ba, zerbait kontatzeko denbora edo toki gutxiago baduzu edo badugu, batzutan hobe, ez aukeratzen dituzula hitzak edo irudiak edo tresnak eta baliabideak eta bueno, baduela horrek ere bere xarma. Eta bai, kasu honetan, gero, aipatuko dizkizuetan laburmetraietan, ba, zinema hizkuntzari dagokionez, ba, nik uste zuzendariak buelta batez, eman behar diotela eta gauza berriak asmatu, eta bueno, ba, ikusten direla gauza interesgarriak zentzu horretan ere, eta bueno, ba bai, esan dut, benga, gaur laburmetraiak.
1: Osongi, osongi, laburmetrai bat ez, laburmetraiak.
2: Bai, bai, jaken motzagoak diren, esan dut, bueno, bardun, bat baino gehiago aipatuko
1: dutola,
2: tartetxo luzeago bat, ez, hartzeko ikusleak, oiek ikusteko. Bai, izan zen, bueno, gaur ekarri ditudanak, denak egun berean ikusi nituen, bat kenduta, gero azalduko dizu zergatik, baina alako bai udako autontoiotako batean, hola zapina egiten, bai ikusi nuen Espainiako telebista publikoan bigarren katean, ba saio ospetsu batean, ezaguna den saio batean, ba sariketa bat edo haiek saritutako laburmetrai batzuk, ez? Aurkezten ari zirela, horretarako ba zuzendariak ekarri zituzten eta laburmetraia ere jarri zuten, ez? Eta orduan ba ikusi nituen guztiak hola segidan hiru saritu izan ziren. Lehenengoa I Walked Through the Wall izeneko laburmetraia, bigarrena Dicen que tu padre eta hirugarrena Variazioak laburmetraia. Mm-hmm. Eta jo, ba oso, ezagik, oso gustora ikusi nituen eta apuntatu nituen hola onera ekartzeko eta orduan ba bai banamana joango naiz pixat zerbait esaten. Mm-hmm. Esan dudan ez, aipatu dizuet hiru sari izan zirela, ala ere nik aldrebes kontatuko dizkizuet. Hasiko naiz hirugarren sarituarekin, hau da, Variazioak laburmetraiarekin, ondoren Dicen que tu padre, eta hirugarrena ja I Walked Through the Wall. Mm-hmm. Zergatik, ba, alde batetik orden horretan ikusi nituelako, ez, saio honetan joaten zirelako, ba, lehenengo hirugarrena aipatzen, gero bigarrena, eta bukaerarako uste zuten lehenengo sariduna. Baina gainera, bai, ezakit, neri nik sariak ere, aldrebes emanen lituzke, epaia izango balitz. Ze onena iruditu zitzaidan Variazioak, eta ondoren Dicen que tu padre, eta hirugarrena I Walk Through the Wall, eta orduan, ba, orden horretan joanen naiz pixka bat gehiago kontatzen laburmetrai hauen inguruan.
1: Oso, nik horrela ere beti izan dut zalantza bat, zerk zehazten du zer den luzemetrai bat eta zer den laburmetrai bat, non dago limitea?
2: Claro, nik gauza evidenteenean fijatzen naiz, dela denbora, ez? Horregatik ba laburmetraiak esango nuke gutxi gora bera ba 10 minutu eta 20 minutu artean, bueno, igual ordu erdikoak ere izango dira, ez nago oso ziur. Birela, ez, eta luzemetraiak edo ohitura hoy ikusten hoy ditugun pelikula luzeak, ez? Baina ordu terdi ingurukoak izaten direla, baina ez dakit akaso bai, ezaugarriren bat gehiago eskatzen zaien, edo zerk zehazten duen hori.
1: Bai, zortartan adibidez, alma dago 50 minutuko bat, hori laburra ere, ez da, baina luze metrai bat ere ez.
2: Hori da, ez dakit begiratuko dut.
1: Urrengo baterako galdera.
2: Hori da. Eta hori xe, ba, nahi baduzu, Variazioak laburmetraiarekin hasiko naiz, eta gainera honetan gehiago geldituko naiz. Besteak hola motxeagoan aipatuko dizkizu, baina Variazioak oso interesgarria iruditu zitzaidan, eta horregatik nahi izan dut horri buruz gehiago hitz egin. Gainera euskalduna da, Lur Olaizola da zuzendaria, donostiarra, eta zein den laburmetrai honen sinopsia, ba Maite, Unai eta Mertxe ditugu protagonista, Liziaren enkuadernatze klaseetara joaten dira, eta liburuak zaharberritzeko tailer horretan ba lanean ari diren bitartean bizitzari buruz, doluaz eta horri aurre egiteko ba modu ezberdinei buruz hitz egiten dute, ez? Asko gustatu zait ba erabiltzen den lenguaia, ez? Zinema edo irudi lenguai hori, gero kontatuko dizuet pixkat gehiago, baina iruditzen zait 17 minutuko ikusentzunezkoa den honetan, motxa den honetan asko esaten duela, hain denbora txiki gutxian, eta hitz gutxitan ere, ze protagonistek ez dute dialogo, ez dituzte dialogo luzeak, edo ez da, hau da, isiune asko ere badaudela, ez? Mm-hmm. Baina bai, iruditzen zait, indar berezia dutela, ba, pertsonaien keinuek, begiradek, eta baita isiune hoiek ere. Aipatu dut hola zeharka, baina laburmetrai honen gai nagusia dolua da. Mm-hmm. Dolua bere modu ezberdinetan, hau da, dolua izan daitekelako ba maite duzun pertsona bat galtzea, ez? Baina izan daiteke ba ez dakit, ba bikote batekin harremana apurtzea edo bueno, ez? Badira dolu asko.
1: Zuk lehen esan duzun bezala udara pasatu dela eta orain dolua.
2: Hori da, horre ere egokitzen, igual dolua motxagoa izango da, baina bada dolua ere bai. Eta bueno, ba hori da gaina guzia, ez, labur metrai honetan. Pertsonaien inguruan, pertsonaia hauek horren inguruan hitz egiten dute, bat baino gehiago ba doluan dagoelako, ez, dolu ezberdinetan, baina bueno, indar nagusia edo bada pertsonai nagusi bat. Esan dezakegu, ez, eta hartuko du garrantzia, dolu baten hasieran dago nolabait, Edurne Azkarate aktorea jartzen da haren azalean, eta iruditzen zait, izugarrizko interpretazioa egiten duela, ez, haren interpretazioak izugarrizko indarra ematen diola kontatzen digun historia horri, eta bestetik, naiz eta modu batean esan dezakegu, sinpletasuna izan daitekela, lan honen zaugarrietako bat, oda, ez ditugu estimulo asko izanen, edo bira handiak izanen, edo irudi asko izanen, oso ritmo geldokoa da, ez, ritmo lasaia du, horregatik esaten dut sinpletasuna, hau da, lan xumea da alde hortatik, baina iruditzen zaita oso azpimarragarria dela ba erabiltzen dituen tresna teknikoak ere dolu hori adierazten laguntzeko, ez? Irudiekin laguntzeko. Ez dizkizu eta aurre, ez dizut gehiago esango, ze bestela nolabait aurreratuko dizuet ez, edukiaren gehiegi.
1: Spoilerra.
2: Hori da, ez dut spoilerrik egin nahi, baina bueno, bai, tresna tekniko hoiek, irudi hoiek batentzioa eman zidaten nolabait eta komentatu nahi nituen nola zeharka bada ere. Eta lan honekin bukatzeko, Lur Olaizola zuzendaria bera ere oberari buruz zerbait gehiago kontatu nahi dizuet, esan dizuet donostiarra dela, eta naiz eta euskalduna izan, barritu ninduen ezagutu ez izana, ez? Eta telebista saio honetan gainera, ba, esan dizuet zuzendariak ere elkarrizketatzen zituztela, eta jo, oso, ezakit, emakume interesgarria iruditu zitzaidan, nola sensibilidade berezi batekin ikusten da hori ere bere lanean, ez, baina bere hitz egiteko moduan eta egiten zituen hausnarketak ikusita ere, ba esan nuen, jo, uste dute kontuan izateko zuzendari bat dela, ez? Tira, donostiarra da, bera zinema programadorea eta zuzendaria da, eta bere lanek ba jaialdi askotan izan dira, baita nazioarteko jaialdietan estreinatuak ere. Dirudienez autore dokumental zineman nagusitzen da bere ibilbidea, eta gaur egun Tabakalerako Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentroko programadorea da. Eta bueno, aipatu dizuet variazioak lan hau, 2025ean kaleratu zena, estreinatu zena, baina aurretik ere baditu beste hiru lan, hirugarren kuadernoa 2022koa, Zerua Blue 2020koa eta Xulia 2019koa. Beraz, ez ditut ikusi, baina tira, egin ditu nintzen gehiago ikusteko gogoekin.
1: Eta baduzu zerbait bereziki bezakit hau gomendatzera ekarri zaituena?
2: Bai lana bera esan dizuedan bezala, ba asko gustatu zitzaidalako, ez dakit, atentzioa eman zidalako, ez? Claro, egia da estilo kontua ere badela, niri gaia interesatzen zait, kontatzeko modu hori ere gustatzen zaidan, ez, estiloa ere bada, bai, esan dizuedan bezala, jo, zuzendaria ere ezagutzea eta bere hausnarketak nola egiten zituen, bai oso gustora ikusi nuen laburmetraia izan zen eta horrela gogoekin utzi ninduena. Horregatik esan nuen, tira, ba gomendatuko dut eta gero, haizu, ba, entzuleren batek nahi badin badu bere iritzia eman, igual norbait ez zaio gustatzen, eh? Eta izan dezakegu ez da bai datxo bat.
1: Baina, baten batek iritziri baldin badu, bai idatzi lasai, eta hurrengoan agean ez da bai daren bat edo izan dezakegu tertulian. Osongi, ba, hurrengora egingo dugu salto ongiro ditzen bazaizu?
2: Dicen que tu padre da urrengoa, zuzendaria kasu honetan ere euskalduna da, Aitor Abio, eta hau da kontatzen diguna, aita aipatu nahi zuen eskandalu batean murgildu da, eta orduan Izaro alaba, ba, aizpa txikia babesten saiatuko da gertatutakoaz enteratu ez dadin, ez? Hori da sinopsi motx hori. Baina bai, bueno, interesgarria iruditu zait, beste ekoizten euskaldun bat da, ez? Zuzendaria Aitor Abio, por cierto, nahiko gaztea, 26 urte ditu eta ba, nahiko, bueno, pues lan saritua izan da. Esango nuke, bueno, aurrekoarekin konparatuta, duela igual hainbeste, bezainbeste indarra, edo, bueno, behintzat niri iruditu zaidana, hau oso subjetiboa da ere, artistikoki eta interpretatiboki behintzat, baina, bueno, gaia interesgarria da, ez izut, gehiagi kontatu, baina, jo, laburmetraiak berak ere ez dizugulako dena esaten, osea, ez ditu erantzunak ematen, galderak sortzen dizkizu, ez, erantzunak eman baino gehiago, eta hori iruditzen zait egiten duela oso interesgarria, baina, bai, interesgarria da gaia bera, eta nola aurkezten duen gidoi honetan, eta... Eta bai, usteut merezi duela. Iruditzen zait, badela, ba, pentsatzen usten zaituen lan hoietako bat, ez? Ez dakit, bai, interesgarria iruditu zait.
1: Gehiagoren faltan usten zaitu?
2: Bai, gehiagoren faltan baino erantzunen faltan, ez? Ez dakit, gero bakoitza, bai, ez dakit, gelditzen zara... ez dakizula oso ongi benetan zer gertatu den, bakizu askotan ez bilatzen dugu, baina orduan zer gertatu da, zein da egia, zein da intea eta zein da gezurra, ez? Baina hori xebera, horrela uzten zaituen hori iruditzen zaitela interesgarriena, eta gainera askotan ez delako hori igual garrantzitsuena, ez? Baizik eta nola pertsonaiek nola eramaten duten gatazka hori eta zer eragiten dien eta bueno, uste dut horretan zentratzen dela eta hori eta asmatzen duela horretan, bai.
1: Hau ikusi ostean gainera seguraski pertsona bakoitzak pentsatuko du zer gertatu den bere buruan eta gean daude ba milaka amaiera desberdin posible.
2: Hori da, ja gero bakoitzak egiten du
1: bere pelikula.
2: Bere interpretazioa.
1: Oso ongi. Ba, hirugarrenera egingo dugu salto, fijatu naiz eta hiru tituluek hizkuntza desberdin bat dute.
2: Bai, euskara gaztelera eta oraingoa gaztelera izanen da, I Walk Through the Wall, Pablo Larcuen da zuzendaria, bihazu begiratu nongoa den katalana igual, baina ez dakit, baina bai, titula ingles ez da, eta laburmetraia bera ere ingles ez dago filmatuta, ba, Pablo Larcuen bera okerrez banago Los Angelesen bizi delako, eta ordunan nekoitzitako ez, lana da.
1: Bilatu dut eta Bartzelonako da bai asmatu duzu.
2: Ah, mira. Igual nun baiten ikusia nuen, eta hor galdua, baina bai. Bai, ba, zer kontatzen digu lan honek, ikusiko duguna da, emakume bat, ez, emakume bat du protagonista, eta ikusiko dugu ba guztiz harrapatuta sentitzen dela, ez, bere bizitzan, bere bizia guztiz zuzenduta dagoela, ba familia zaintzeko edo kasi zerbitzatzeko, ez? Senarra ta semei eskiniko die guztia egon bar da bera, ez? Dena egiten eta haien beharretara egokitzen nolabait eta hor harrapatuta sentitzen dela ikusiko dugu berehala, ez? Eta bat batean, kasualidadez, konturatuko da paretak zeharkatzeko ahalmena duela, ez?
1: Ara.
2: Eta bueno, hor utziko dute zuzenduko, baina bueno, nahiko berezia da laburmetrai hori, nahiko bitxia, baina bueno, ongi dago, gidoia eta historia bera, bosa, original samarra da, batez ere horregatik, ez? Baduelako, batean hartuko duelako bide bat ez duzuna espero, tartean, ba, emakumeak paretak zeharkatzea, ez? Eta nola bait, pues, tragedia horri edo, ez? Patriarkatuaren kalte hoiei, ba, irri farre bat jartzen laguntzen dizu, ez? Egoera absurdoak ematen direlako, eta, bueno, nahiko egoera komikoak, emakumeari aterabide batez ematen diotenak. Eta teknikoki ere iruditzen zait ba oso ongi egina dagoen laburmetraia dela, gidoia ere ongi landua dagoela, eta bueno, bai, ikustea merezi duela, horretan ez dut zalantzarik, baina bueno, egia da iruetatik igual ba gutxien harrapatu nahuena dela, baina nik uste dela gehiago estilo kontua edo bai, estilo kontu batengatik dela batez ere eta ez beste zerbaitengatik. Orduan, bueno, ba pertsonak oso ezberdinak garenez, ba segurazki entzulen artean egongo da estilo honetakoa den norbait eta asko gustatuko zaiona, beraz uste dut merezi duela bai, ikustea eta bai, aukera bat ematea.
1: Beraz, honekin afizionatu zara labur metraietara.
2: Bai, bai, bai. Afizionatu naiz eta gainera gogora ekarri dit, uda baino lehen ikusi nuen beste bat, hau gehien bat ikusi nuen, ba, zuzendaria irrati honetan ongi ezagutzen dugulako, Isasa ez da, eta hemen Imotzen bizi da, eta Larraiz dokumentala sortu zuen, egia esan orain aurreratuko dizuet ostoak eroriko direnean laburmetraia aurkeztekotan dagoela, baina kaleratu den azkena da Larraiz eta egia esan da jo oso harrera ona izan du. Aguilar de Campo Cinema jaialdian adibidez muntaia honenaren saria jaso du aurten eta orain berehala Loteria Donostiako Zinemaldiko sarian hautatua izan da lehiatzeko, ez? Bertan gainera irailaren 21ean ikusi daiteke Donostiako Turreba Zinemetan, lauterdietan, beraz, bueno, hortik baldin bazabiltzate eta aukerarik baldin baduzue, ba gomendatzen dizuet edo bai animatzen zaituztet ikustera eta gainera hautatua izan da Navarra Short Cinema Festivalaren laugarren edizioan. Eta horrela honezkero, ba, 30 bat jaialdietan izan da, eta jo, ba, estatuko queer zinemako ordezkarietako bat bihurtu dela esan genezake, beraz, uste dut oso gomendagarria dela. Labur metraia bitxia bezain ederra, iruditu zitzaidan niri ikusi nuenean, Euskal Filmotekaren artxibo irudiekin jolasten duelako, hau da, ez da zuzendaria berak etxean aurkitutako irudiak baizik eta berak ezagutzen ez duen jendearen irudiak dira, ez? Baina berak aprobetxatuko ditu irudi horiek jolasteko eta bere amonarekin ba asmatutako elkarrizketa bat osatzeko, ez? Hori da, proposatzen diguna, ba batez ere bien arteko harremanaren tabuen inguruan hitz egiten duen elkarrizketa bat da, ez? Berak esaten du, entxegu bat dela, esaten zuen, ba ez da fikzio lan bat, ez da ere dokumental bat, ba entxegu bat dela esaten dut, ez? Saiakera bat. Eta ba, nik uste dut bere memoriaren bitartez, ez? Bere txikitako memoria horren bitartez, ba memoria queer kolektibo bat ere osatu nahi duen lana dela eta eta neri oso polita eta oso interesgarria iruditu zait. Lan hau Queer Memoria Sin Vergüenzas laborategian osatu zen, Tabakalerak antolatzen duen laborategi bat da hori eta Elias Kerejeta eskolaren laguntzarekin eta esan dugun bezala ba Aguilar de Campoan saria lortu zuen eta jo pila bat jaialdietan hautatua izan da estrenatzeko, beraz, bueno, behintzat izan du gainera ba, harrera hori ere. Eta horixe nahi nizuen ekarri, probestuta ez, labur metraieta ze hitz egiten ari ginela, ba, esan dut tira, karriko dut Larraiz ere.
1: Osongi, ba, bueno, gure entzulentzat, beraz, deialdia labur metraiak ikusteko.
2: Horixe, eta nere buruari ere,
1: Osongi, ba, orduan hementxutzeko dugu gaurkoan, mila esker Itziar gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte. Ongi izan!

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta esan genuen moduan, asteazkenetan gurean izango dugu kultursarearen boletina. Gaurkoan ere, lehenengo alea entzungo dugu ikasturte honetako guretzat, lehenengo alea izango dena.
2: Boletina. Asteko berri guztiak kultursarean.

2006ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasteko dena prest dago. Bertsolariak, gai hartzaileak, epaileak eta antolatzaileak Azpeitiko San Agustin elkargunean elkartu dira txapelketaren aurkezpenean eta bertan erakutsi dituzte aurtengo irudia, eszenografia eta lumitaldeak sortutako sintonia berria. Lehen saioa irailaren 19an izango da Azparnen eta handik abiatuko da Euskal Herrian barrena egingo duen ibilbidea. Aurtengo Donostiako Zinemaldi Alternatiboa irailaren 17tik 27ra egingo da. 10 proiekzio eta kontzertu bat eramango ditu hiriko 10 osotara. Herri mugimenduekin elkarlanean osatutako egitarauak zinema, kritika eta aldarrikapena uztartuko ditu beste behin. Aurtengo edizioa Kaleko Afari Solidarioek pairatzen duten jasarpena jarriko du erdigunean eta besteak beste Kalabaza Tripontzia eta Segoviako Iesa filmak berreskuratuko ditu. Helduen Euskalduntze alfabetatze sektoreko ordezkariak Bilbon elkartu dira ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian, herritarrei euskara ikasteko

0: Kontu ezberdinetatik eta kapitulo laburretan kontatutako historio korala da, beldurra, mina, haserrea eta tristura lantzen dituena.
1: Titikorniok bularreko minbizia dauke gai nagusitzat, nire bizipe pertsonal baten oinarritutako eleberri bat da. Nire amari 2017an bularreko minbizia diagnostikatu zioten, idazten hasi nintzen, nire barruko korapioak askatzeko, eta idazten ebilen hortan, nire amonari ere, 2019an, bularreko minbizia diagnostikatu zioten, eta hor bai, erabaki nun zerbait egin behar nuna. Horre, xomorro lapurra sortu zen, aurrentzako album ilustratu bat, eta ondoren idazten jarraitu dut, eta alako baten, ba, sortu zait aukera gazteentzako eleberri bat idazteko, eta hor, ba, xomorro lapurreko pertsonaia eta gai berdinak topatzen ditugu, baino nerabentzako zuzenduta. Hamala urtetik goragoko ontzako eleberri bada, ba, zuzenagoa dalako, gordintasun gehiago daukelako, eta pertsonaia ezberdinen ahotik, ahotsetatik kontatuko zaigu historia. Daude June, bera dala minbizia daukana, bere alaba Katalin, dala 5-6 urtetxo ditun neskatila bat, eta gero dauka bikotea Mikel, dala Katalinen aitatxo, eta horra azaltzen da baita ere, ba, bikotea remanan nola eragiten duen guztionek. Gero daukagu Kontxi, dala Juneren ama, dala aurren amona, eta bada familiaren sustengua terpe eusten duna pixka bat. Eta gero dago Markel, eta honi eman diot pixka bat protagonismo gehiena eta garapen gehiena historian zehar, da Juneren eta Mikelen semen erabea. Eta horre, ba, ulertu behar izan dut, nola funtzionatzen duen erabe baten garunak, ba olako notizi bat jasotzen deunen, ez? Orduan, ba, pertsonaia guztien ahotsetatik kontatutako istorio bat da, hirugarren pertsonan kontatuta da ona, eta ez da soilik nire bizipenen oinarritzen, baita ere bestelako pertsona batzuen testigantzak ere jaso ditut Inurri Elkartek aurkezten duen podcasta entzunda. Izenburua ez da nerea, izenburua ere oparitu indiate, Martina Liria Mercaderrek sortu zuen bere garaien, bere amari minbizia diagnostikatu ziotenen, eta hor asmatu behar izan zuen, bat titi bakarreko emakumentzako hitz bat, eta esan maitemindu nintzen hitzaz, eta oparitu dit izenburu bezala erabiltzeko. Eta orduan, ba hori, minbizia da gai zentrala, baino bestelako gai batzuk ere lantzeko aukera eman dit fikzioa idaztek. Lantzen da bikote harremana, lantzen da urtzaroa, nerabezaroa, generazioen arteko aldea, gizartea, sexualitatea, bikote harremanak eta hainbat eta hainbat gai. Orduan, nerabeentzako da batipat, helduek ere irakurtzea gustatuko litzaiake. Eta bueno, ba, irakurleengan aldaketa txiki bat lortzen badet eta beraientzako baliogarri dan zerbait ateratzen badute, ba, niretzako merezi izango du.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: nezake.
1: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabiaren beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepasoa tokatzen zaigu. Oraintxe bertan, hemendik 4 minutu baino gutxiagora, Sarako besten karietara bertsozaio ibiltaria hasiko da, Sarako pleka trinketatik hasita, hau, bueno, bertan Aira Aizpuru eta Unai Aizpurua nahi arrebak izango ditugu kantuan, esan bezala 6etan hasiko da. Horrez gain, Maulen eventikenean, Idoia Fraile Ugalde idazle gipuzkoarrak Arranoaren Luma liburua aurkeztuko du, esan bezala, hau ere 6etan. 8etan, Under the Tree kontzertua izango duzue Bilboko Campos Elíseos antzokian, Pantxo eta Peio izango dituzue Bergaran, Oxirondo plazan, hau ere 8etan. 8:30etan Bilboko Kafe antzokian, Deke Dickerson eta Los Torontos izango dituzue. 9etan Bidarteko Elizan boga-boga abesbatza. Eta amaitzeko, hau ere Sarako besten karietara, Joselu Anaiak izango dituzue Sarako herriko plazan, hau 11:00 eta 4:00 aurrera. Beraz, hau esan da, gaur arratsaldean baduzue zer eginik. Guk gaurko zamaitutzat emango dugu, baina lasai biharritzuliko garelako berriro ere zeurabida gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan.

Arratsaldeon bertsozaleok. Bueno, orain bai, gaurkoan esan dezakegu. Badator 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Larumat honetan azparren ospatuko da lehen saioa. Eki, Mateorena, Zozaia, Maiane Txoperena, Iribarren, Miren Artetxe, Sarasola, Perua Barrategi, Sarrion Handia, Unai Anda, Delika. Eta Xabat Gaieta Beitia Baroa izango dira arratsaldeko bostetatik aurrera Mendeala gelan arituko direnak. Oraindik asko falta da Iruñeko abenduko 20ko finala handi horretarako, baina izango alda honezkero bertsolariren bat txapel beltz handi horrekin amesten. Beno, gaurko irratsaioan larun bateko saioari begira jarriko gara, edo besan da, bertan, bertxotan eta herrimekin jolasean ariko diren bertxolariei begira. Baina, horrez gain, begirada ere beste nonbait jarriko dugulenik. Baita belarriak ere zentzumen guztiak aktibatuko ditugu. Pasaden ostegunan, aurkeztu zen Azpeitian, txapelketa ofizialki, ekitaldi ederra antolatu zuen bertxozale elkarteak eta bertan, bertxolari gain jartzaile eta paiez gain, aurtengo sintonia, aurtengo eszenografia eta aurtengo diseinu grafikoa sortu duten artistak ere egon ziren bertan. Naiz irratia han izan zen eta haiekin solasteko tarte hartu genuen. Segidan entzungo dugu zer duten kontatzeko, ba izan ere prozesu potoloa egin du bertsozale elkarteak artistek haien emaitza ahalik eta bikainena ateratzeko. Eta lortu ere lortu egin dute. Elkarrekin pentsatzen eta sortzen aritu dira gainera Azpeitiako dinamoak aterpe paregabea eskaini dielako. Segidan entzungo dugu kontatu zigutena, baina lehenik eta behin pare bat ohar. Lena, gogoratu datorren asteazkenetik aurrera asteburuko saioaren bertso bilduma ederra sartuko dugula tarte honetan. Osatu egingo dugu bilduma hori hain zuzen ere Azparneko saio horrekin. Horrez gain, urriaren 24tik aurrera final aurreko guztiak zuzenean eta bertatik bertara eskainiko ditugu hemen Naiz Irratian. Eta horrez gain, oroitu saio guztietarako sarrerak zozketatuko ditugula arpidedunen artean. Baita finala ere, noski. Beraz, segi bizkor arpidedunen txokora eta ez galdu aukera. Orain bai, astera goaz, badator 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.

0: Mi taldea gira, beraz, ni Naia Zubeldia.
1: Dani Mani Matiz.
2: Musikariak.
0: Bai, musikariak, Lapurditik, Ziburu eta Donibanetik, Doniban Loizunetik. Eta hoja, zer jan behar da.
2: Sintoniaren egileak.
0: Sintoniaren
2: egileak. Eta seko, Euskal Herriko, bertxotxapetxoka.
3: Bueno, akaixo, ni Malen Agirre naiz, margolaria eta estampatu diseinatzailea.
4: Eta ni Ireti Antia naiz, gazteiztarra eta diseinatzaile grafikoa eta artista bisuala ere bai.
2: Bueno, gezurra dirudi eta gia da txapelketan, agian ardura edo foko handiena gainean aukiko dutenak bertsolariak eurek dira, baina zuen sorkuntza lanak ikusi eta entzune egingo dira, askotan gainera. Nola sentitzen duzu bertsolaritzaren une honen parte izatea eta ze harreman duzu txapelketarekin, bertso gintzarekin, zer sentitzen duzu aste ardela?
3: Ba, ohore handia izan da, nire kasuan behintzat deia jaso nunean, bueno, harrituta gatu nintzen eta izugarrizko horia, baita erronka ere, ze proiektu oso desberdina da eta dimentsioak ere. Baita taldean elkarrekin lan egitearen azkenia responsabilitate hori, ez? Ardura hori.
2: Bertsozalea zarela aitortu duzu leno, oraindik
4: bai. Bai, ni bertsozalea naiz, ba aspalditik, familiatik datorkit pixka eta zaletasun hau eta baditu zidatenean niretzako kriston ilusioa eta posta izan zen, ezin imaginatu nola iritsi ziren igana eta hori ba Malenek esan duen bezala, ba erronka handi batekin aurretik, ez? Eta ardura garrantzitsu batekin bezala, baina poses eta ilusioz, ba horri ekiteko.
0: Eta gu hori urbil-urbiletik segitu gabe ere bertsozaleak bai eta gainera ejan behar da gelditu ginela pixkat frustrazio batekin dola laburteko bertsolari txapelketan finalerako sagerak hartu genituen eta Alabaren osasun arazo batzuengatik Bordelen egon ginen ospitalean eta handik begiratu genuen finala. Orduan, etzen deuslagi azkenean, baina behaz aurten bertan egonen gira bai ala bai eta gainera gure musika bertan entzutea izanen da hori. Eta guretzat ere ohorearen eineko ejonka eskaera hori erantzun behar izatea.
2: Bueno, neurri hartu behar izan diozue. Zuhaipatu duzu ez, adibidez, deia jasotzerakoan sortzen den harridura, ardura. Egia da urten bertsozale elkarteak ariketa edo apostu handia egin duela, ez? Sormena lorroni ere garrantzia ematen, sintonia igual motz gelditzea da, ez? Kantua delako, gero hitz egingo dugu. Atzeko horma irudia, entzuleak, bertsozaleak jasoko dituen input guztien iruditegi eta diseinu bisuala. Gustatuko litzake jakitea, pixka bat, ba, jakin badakia delako Dinamoan ere, Azpeitian elkartu zaretela, nola izan den sorkuntza prozesu hau batez ere alderdi kolektibo horretatik, ez?
0: Uste dut lehenik ezan behar dena dela, txalotu behar dela bertsozaleen elkartea eta bereziki hori ze elkarlana hasi aintzin, eman zigun olako txosten potolo bat aintzinetik kriston lana egin zuen eta zuten taldean adierazi behar genuen mezua zein izan entzen ejateko, xe, orain arte egin izan diren sintonia guziak zerrendatuz, mezuaren nola ejan zutabe bakotxa adierazteko pista batzuk emanez eta abar, orduan baginuen oinarri zinez sendo bat elkarrekin lan egiteko zer hori ejaztu zigunaz, ez genuen elkar ezagutzen aintzin eta uste dut aintzineko lan hori esker izan dela ere hasieratik nahiko egesa iduitzen zait edo nahiko koherentzia izan da.
3: Ikaragarri lagundu digu horrek, ze nahiak esan bezala lan ahia eman da eman digute, ez? Hasiera behintzat eta oso erresa eta oso naturala izan da prozesu hasiera hiru taldean, ez? Eta elkarrezketak ere oso modu naturalian jundia eta nik ustet esentzia behintzat edo sentimendua eta ideia bera eukideula eta oso ondo junda.
2: Nola egiten da disziplina ezberdinetatik eta bakoitzak gero bere emaitza sortu behar horrekin, bueno, batasun bat, ez? Edo nuni izan dira zuen lan eta usnarketetan puntu komun hoiek?
1: Beia, ardatz berak genituen, lan ardatzak beraz. Gure lana gero izan da, bakoitzak bere disziplinean, ba, hori itzuntzea eta materializatzea. Eta, bai, bueno.
4: Eta nik uste dut ere, elkarrelikatzea izan dela klabe garrantzitsutako bat, elkarrizketa guzti horiek, hausnarketa pertsonalak ere, hausnarketa kolektibo bilakatu, eta hor ba, elkarrelikatu, nahiz eta gure disziplina ez izan, ba, kontzeptu berdinetaz ari ginenez, azkenean ba, atmosfera berdina arnazten genuen, bai pinturan, bai musikan, bai diseinuan, orduan saiatu gara guzti horri, bai hizkuntza berdina jartzen, ez? Bakoitza bere aldetik, bere alorretik, bere estetikatik, ez? Eta hori izan da, ez, pixkat, ba, nasketa horren.
0: Egon aldean, batera ginen, leku berean, dinamoan ginen, egun beretan, orduan, naiz eta bakotxa bere espazioan izan, ba, genuen, ba, egorditan elkarrekin bazkaltzen genuen, ez da gitzea, atxeden aldietan, ez da, gu, oftan gaude, ez da gitzea, eta orduan joan etorriak ere baziren, eta espazio bera partekatzeak ere gestu du hori.
2: Bueno, 2026ko txapelketaren ekosistema, pixka bat, ez? Zuek ere osatu duzue, ongi iruditzen bazaizue, aletuko dugu bakoitzak, bueno, era kolektibo batean ere bai, baina, bueno, norberak egin duen lan hori ere bai, malen adibidez, zurea lehen kolpez ikusiko dugun zerbait da.
3: Bai, bueno, hasiera-hasiera iratikin izan zen gehien bat, azkenean biek iruditeria landu dugu, naiz eta lumikoekin ere asko kontrasten asko inditugun, ez? Ez, azkenean dena bat izan da. Baino, bai, ideia nagusia izan zen iratikin landu zena, gero nik hori nire esparrura eraman detena, eta, bueno, egia da hasiereko ideiatikan emaitzara aldaketa handia ondala. Bai, dimensioa dazkan oztopoen gatik edo ez, azkenian oso mural handia da, eta idea bat bagenun, baino, karo, gero praktiko aldea behira, ba oso zaila zen, ze herri zerri doan mural bat da, orduan hasieran ba, kolaxa materialerekin eta landu nahi nun zerbait zen, baino, ba hori, azkenian ba, erabaki genuen nobezela igual pintura batitea, pintura erraldoi bat sortzea, eta hortan ibili naiz.
2: Eta pintura erraldoi horietan zer ikusiko dugu?
3: Bai, ba, bueno, nik pixkat irudikatu nahi izan datena da, ba, txosten potolo hortatik abiatuta ez, hor jartzen zituen ideietatik aituta eta taldian hitz egin data, pixka saretzea ez, elkartzea, baina modu sutil batean, modu organiko batean ez, orduan hasiera batean sartu nituen ba, irudi asko, giza irudi asko, eta gero hori nahi izan dut pixka bat, ba, pixka protagonismoa kendu, eta ba, naturari iradoki zaioken ba, koloreak sartu, ez? Eta pixka bat, oreka eta harmonia bat sartu bigauza horien artean.
2: Eta hain plastikoa organikoa izan den horretan, nola txertatu diogu edo nola batu zaio diseinua?
4: Bai, bueno, hasieratik ez, bi gauzak egon dira elkarrizketan, eta bai hasi ginela ba, kontzeptu batzuk nabarmentzen, edo txosten horretan zeuden ideia guzti horiek, ba, pixkat labur biltzen, edo guri gehien interesatzen zitzaizkigunak markatzen, eta bai, ba, bertsoak dituen hainbeste alorretatik, ez, ba, saretzea eta momentuko pizgarri hori, ez, edo hori ere ekarri nahi genuen, eta irudia bazkenen izan da kolore paleta bat, ba, nahiko nahiko apala, xumea, baina gero badaude kolore pizgarri batzuk, ez, horri indarra emateko, eta bai saiatu garela nolabait bertsoaren formari eusten eta hori simplifikatzen eta pizgarriaren momentu horri, ez, lerro baten bidez irudikatzen.
2: Bueno, ikusiko dugunaz hitz egin dugu, baina askotan entzungo duguna ere bada txapelketako sintonia. Nola deskribatu aurtengo sintonia?
1: Ba, nahi hasi da lehen gauza egin du hauts kapa batzuk poliritmikoak eginez, hola grabatuz. Eta hortik abiatu gira perkusioak eta txuntuna ere hautatu dugu hor tradizioa ere tradizioari bada, dirazteko. Eta horra, gero...
0: Konzeptuetako bat zen ikusten ez den itzaleko jendea initzen sinauri lan hori, eta hortik dator ere hautzen geruza initz
1: sortzea. Zerkusioetan ere badalako anistasun bat, Gero, wala, eta egituran ere, kantuaren egituran, ba, zen beste ardatz bat, zena, ba, aldioro erraten sumendia, baina ez dakitzak zen hori, bigarren ame. Zerbait, gertatzen den mementua edo, beraz, hortan ere...
0: Sinau gilan, hortatik, jalgitzen den horako
1: gantza
0: bat, beraz.
1: Ba, justuki, piskat, piskat azkarregi joan ginen, lehen promosamenetan, eta justuki, ja, musika egiten dugu, baina ez ezin dugu nahi duguna egintzen, eta be, musika aplikatua da, eta zuek ere, ez da, arte, hola, puroa da, aplikatua da, hori da.
0: Eta gainera, bertxolaritzaren munduak baditu zinez, biziki garrantzitsua zen, bertxolarien konzentrazioari kalterik ez egitea, eta orduan horrek...
1: Adibidez,
0: itzik ez.
1: Adibidez, itzik ez.
0: Itzik ez izan, hau txabai baina itzik ez, eta gero tentsioa...
1: Bala, tentsioa baina ez sobera.
0: Maiz maite dugula, soinuak zikintzea eta tentsioa sortzea gure musikan, eta hor, horrekin ere pixkat neugiz jokatu behar izan dugu.
3: Ba, Juli izan da erronka bat, baita ere, ze azkenean bakoitza gaude gure... gure lenguaiara eta gure ohituretara, ez? Eta dazkaban limitazioekin ba zeoze sortzeak polita da, baina aldi berean ikaragarrizko ardura da. Bai.
2: Bueno, nik entxegua ikusi dut. Entxegutik atera berri harrapatu zaituztegu. Ba, jakin nahiko nuke ere bai, ze esperotakoa da, ez? Zuzeneko musika izatea ekitaldi edo aurkezpen horretan, baina zuen kasuan ere ez zarete geldi egongo, ze gertatuko da hemendik oso gutxira.
4: Ba, bueno, nolabait estenan kokatu gara bakoitza txoko batean eta ba gure lan irudi lana ere bai, ba ekitaldira ekartzea eta nik irudia poltsetan serigrafiatuko dut eta horretan ibiliko naiz, gero jendeak har ditzan poltsak eta gaurko ekitaldiko aletxo bat eramateko etxera.
2: Zuk maren etxeko lanak eginak dituzu, baina beste etxeko lan batzuk gehitu dituzute.
3: Bai, ba nik ingo etena da final nagusirako estenografia prestatzen hasi. Orduan nire txokotxo bat jarri jatzor eta tortxengo naiz.
2: Bueno, hasieratik ja sortzen beraz, eta, bueno, zuzenean bai, baino bakarrik ez.
0: Bai, kontua da guk sortu genuenean kantu hori edo iru minutuko zera zen eskaera, eta pieza, eta etzen astapenean zuzenean jotzeko pentsatua. Ordan egokitu dugu pixka bat zuzeneko ora, eta justuki errandu manuk astapenean, fememento batean, pixka tujunegi joan ginela zerzikin hortan, hor gure buruari, onartu diogu zuzenekoa denez eta bertxolaririk ez denez konzentratu beharrik bertxio hori jotzea eta gainera bilakako dantzariek landu dute dantza bat gurekin, elkarrekin landu dugu gure musikarekin eta haien dantzarekin pieza komun bat.
2: Ba, mila esker laukote, disfrutatu gaurko arratsaldea eta ziur naiz, laster berrez topo gengo dugula. Txapelketa motza da, baina bueno, izango dira itzakiak, esker kasko.
3: Zuri, esker kasko.

0: larun batean. Azparnen arratsaldeko bostetatik aurrera, Mendeala gelan. Sei bertsolari hauek ariko dira kantuan 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioan. Eki Mateorena Zuzaia, Maiane Txoperena Iribarren, Miren Artetxe Sarasola, Perua Barrategi Sarrion Handia, Unai Anda Delika eta Xabat Gaiete Beitia Abaroa. Bertsolari bakoitzaren errepaso azkarra egingo dugu segidan eta botatako orden berean egingo dugu hori. Eki Mateorenarekin hasiko gara, bera leitzarra da 2005an jaioa eta dimen artifizialeko irakaslea da EHUn. 10 urterekin hasi zen bertxotan Leitzako Bertxo Eskolan. Ia urte bete egingo dugu atzera segidan, 2025ko azaroaren 29ra zehazki. Nafarroako Bertxolari Txapelketako finalean aritu baitzen kantuan Mateorena. Hemen segidan 10ko txikian saio Alkaizarekin batera.
1: Ekin semea zara eta saioa gurasoa. Ekin, gaur saioak galdetu dizu babesik gabeko egoeran dagoen aur bat, etxean hartzea zer iruditzen zaizun.

0: Xilabako lehen emakumezko txapelduna da Maian Etxoperena Iribarren. 1984an Hendaian jaioa Lesakan bizi da gaur egun. Errodajearekin dator Xilabako finala urtarrilaren 31ean izan zelako. Hemen buruzburukoan kantatutako ganbarako ariketa.
1: ADN frogaren emaitzak iritsi dira. Emaitza argia da.

0: Miren Artetxere aritu zen Xilaban eta esperientzia handia du txapelketa nagusian besteak beste. 2005, 2009, 2017 eta 2022 urteetan parte hartu du Euskal Herriko bertsolari txapelketan. Xilabako finaleko une bat berreskuratuko dugu berriz ere, oraingoan, Artetxe Maialen Arzaiosekin batera 10ko txikian. Buruz burokora Txoperenarekin Arzaios iritsi zen eta hirugarren Artetxe bera gelditu zen. Hortxe.
1: Drogazaleak zirezte. Orain dela hilabete batzuk, droga gelitzeko terapia baten hastea erabaki zinuten. Gaur, ibilbidean proposatutako taldekako saioan elkartu zirezte.

0: Peru Abarrategi aramaiotarra da. 1989an jaioa, bertan bizi da oraindik ere. 2022ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan parte hartu zuen. Aurten, Arabako Bertsolari Txapelketako finalera iritsi da. Final hartaragoaz segidan entzule martxoaren 28ra intzuzen ere. Zortziko handian aritu zen Iñaki Binas pretxapelunarekin batera.
1: Nerabeak zarete. Eskolan, 1976ko martxoaren 3ko sarraski alandu ostean, elkarteko senidei eskutitza elkarrekin idazten hasi zarete. Horri txuriaren aurrean zaudete.

0: Unaian da buruz burukoan aritu zen Binaxperrerekin 1989an jaio zen, baita ere hau, baina kasunetan ametzagan. Final hartan, amarreko txikian Maia Agirrerekin batera kantatu zuen.
1: Kanta arrakastatxu baten parte zarete. Zu Maia estribilloa. Zu Unai gainontzeko estrofak. Eztabaidatzen zabiltzate zein den garrantzitsuena argitzeko.

0: Eta iritsi da azken bertsolariaren txanda, Xabat Gaietebeitiarena. Lekeitiarra 1986an jaio zen eta 2017an eta 2022an parte hartu zuen Euskal Herriko bertsolari txapelketan. 2025an bestalde Bizkaiko finalera iritsi zen. Honintzan beiterekin batera entzungo dugu zortziko handian, pasaden urteko abenduaren 20an.
1: Honintza langilea eta Xabat detektibe pribatua zarie. Honintza, zuk denboratxua daroazu bajan. Gaur jakin dozu, lan egiten dozun enpresak Xabat detektibe pribatua kontratatu dauala zu zelatatzeko.

Ez gaztelutxo bat eraiki duzu, ustez sendo baina naipez.

Eta honekin ontzule agurtu egingo gara, gogoratu datorren aste azkenean, Azparneko bertso saio horrekin, txapelketako, 2026ko txapelketako lehen saio horren bilduma ederrarekin. Etorriko garela, ordu berdinean, arratsaldeko seiretan, boletinaren ostean, hemen naiz irratian, arratsalde ona pasa, eta aste goxua izan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Egunon Euskal Herria, zer modu zaudete, ongi etorri beste egun batez informazioaren ariaren lehen ediziora Naiz Irratian zaudete, Ireila Kamazazpi gaur eta osteguna dugu. Eta politikak markatuko du gure gaurko saioa hein handi batean, ikasturte politiko berriko lehen saio parlamentarioa edukiko dugulako gaur Gasteizko Legebiltzarrean goizetik, bertan izango da Naiz Irratia, goizeko 8 bitartean bat gako eskainiko dizkizuegu egunaz, 7 lehen konexio batekin, goizeko 8 albistegi ere gaurko jardun parlamentarioak ekarriko duenari begira abiatuko dugu eta jakizue 8:30 aurrera saio berezia abian izango dugu informazioaren arian, eta analisi mai berezerekin gainera bertara eramango ditugulako gure analistak Gasteizeraino osoko bilkuraren lehen orduek ematen dutenari begira. Eta pentsatzen dugu honako gaia suertatuko dela zeharka bada ere alderdi askok egingo dituzten agerraldietan. Sektore publiko euskalduntzeko dekretua baliogabetu baitu Auzitegi Nagusiak, Euskal Autonomia Erkidegokoak aurkezutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Bada gaiaren mamian sartu gabe euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzearen aldeko dekretua bertan bera utzi du epaiak. Gainera, Boxen helegite bati jarraiki jarri du. Dena den aurkezutako memoriaren formari egotzi dio justiziak aipatu baliogabetzea.
2: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan euskararekiko normalizaziorako bidea, prozeduraren...
1: Ibone Bengoetxea, Lakuako Kultur eta Hizkuntza Politikako Sailburuak azaldu du epaia sakon aztertuko dutela, batetik elegitea aurkeztu edo ez erabakitzeko eta bestetik prestatzen ari diren dekretu berria kalik eta berme juridiko gehien izan dezan. Ba, hizkuntzatik jarretuz, Begoña Pedrosa, Lakuako Hizkuntza Sailburuak larritasuna kendu die PISA txostenak utzitako emaitza txarrei eta irakurmenarekin lodutako arazoei aurre egiteko jada lanean ari direla ziurtatu du. Ondo lan egiten duten ikastetxeak egon badirela eta nera bezaroa ez deabrutzeko deie egin du sailburuak.
3: Un elemento que es importante explicar a la sociedad. Nosotros venimos de una apuesta clara de que el euskera es lengua de aprendizaje. Hicimos una apuesta en los años 90, ¿no?, como sistema educativo de, bueno, pues reforzar el aprendizaje del euskera en todos los centros educativos. ¿Y qué nos está pasando ahora mismo? Nosotros tenemos un sistema educativo que ya no es bilingüe, es multilingüe.
1: Eta, ba, hizkuntza ereduak, murgiltze ereduak emaitzotan izan duen, edo izan, ote duen eraginaz galdetuta, ba, Pedrosak esan duena da, egoera aldatu dela, eta dagoeneko sistema multilinguarra dela gurea, behintzat Euskal Autonomia Erkidegoa. Bestalde, Ander Sainzen aurkako polizia ekintza zegun, zentzugabekeria hutsa dela esan ostean EH Bilduk Santurtziko alkateari eskatu dio kasuari buruzko ikerketa biatzeko justizia Anderrentzat plataformak zabalutako bideoaren arira.
4: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar.
1: Eta Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarteak esatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean Maria Txibitek atzo iragarri zuen beste lizitazio bat egingo dutela, baina borondate politikoak berdin izaten jarraitzen duela obra horiekin amaitzea. Eta esango dizuegu baita ere kiroletan ligako azken jardunaldiari begira defentsa ehun sendoa planteatu arren 4-8 galdu duela Osasunak Atletico Madrilen aurrean Metropolitanon Levanteren eta Atletiken artekoa berriz bertan bera gelditu da Valentzian atzo izandako euriten ondorioz eta Realak Europako ibilbide berri bati ekingo dio gaur iluntzean eta etxean gainera Anoetan egingo baitu estreinakoa Bournemouthen aurka Andoni Iraolaren talde oia orka. Norgehiagoka iluntzeko 9:00 hasiko da eta ezaztu Naiz Irratian jarretzeko aukera izango duzuela Anoetatik bertatik iluntzeko 9:00 laurden gutxietatik aurrera.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Baina momentuz, bozen informazio praktikoarekin entzuleok trafiko zuzendaritzatik diote, bagoizeko tenorenetan momentuz ba, lasai mantentzen direla Euskal Errepideak barkatu eguraldiaren berri Ikeri Barruzea Muruak emango dugu.
5: Eguraldi motel eta fresko xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, baina trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar xurian, eta bertan tarteka zaparrada txoatzu botako ditu. Zaparradak ez dira indartsuak izango, baina anemenka eta unean zaparrada mardulagoak botako ditu, eta goiza bintzat ez da euri askori botatzerik espero, baina bintzat goiza busti xamarra izatea espero da. Lurraldearen ego isuri aldean aldiz, zaparrada bakanen bat salbu, ateri egongo da, eta lurraldearen ego aldean ostarteak nagusi izango dira. Arratsaldean ego isurian bertan, erabat ateri egongo da, eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko direnez, eguraldia atsegina izango da. Ipar isurian euria gutxituko da arratsaldean zehar, baina ez du erabat atertzerik lortuko, eta naiz eta ostartetxo batzuk irekiko diren giroa motela izango da. Gainera gauean berriro ere euritarako joera handixeagoa hartuko du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, bolada azakarrekin, ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta barnekaldean bereziki goiza freskoa edo hotz puntukoa ere izango da. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarretuko dute. Ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia eta ego isurian 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria.
1: Baseiak eta 6 minutu ditugu, pilotan jokatzen denetik egonda pilotak egiteko beharra. Oso artisaua den edo izan den langitza bada, eta duela hilabete batzuk ezagutu genuen Garikoitz Agirrezabalaren barkatu, kiski pilotak egitasmoa. Pilotak egiteko makina baten proiektua darabil esku artean, eta bigarren kafean eman du horren berri.

0: Asko izango dira gure entzulen artean pilotan aritu izan direnak edo aritzen direnak. Eskuz, palaz, estan, xarean edo erremontean bezalaxe, ezkerparetan, trinketean edo plaza librean. Batzuk txikitan denbora pasa modura, beste batzuk gerora afizio modura ere bai. Txapelketetan parte hartuz edo besterik gabe lagun artean kirola egiteko aitzakia modura. Modalitate eta egoera asko aipatu ditugu, baina guztiek dute oinarrian pilota bera. Eta gurean hain errotuta dagoen zerbaitek iraun baldin badu, baten batek pilotak egin dituelako eta egiten dituelako izan da. Gauza guztiek bezala, pilotagintzak ere bilakaera izan du eta duela hilabete batzuk ezagutu genuen proiektu bati begia botako diogu bere sortzailearekin datozen minutuetan. Gariko Itzagirre Zabalek pilotak egiteko makina bat sortu du eta Gipuzkoan ekintzaileen artean banatzen den ekin saria ere irabazi du. Kiski pilotak egitasmoaren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu sortzailea bera bigarren kafera. Garikoitz, egun honetan ongi etorri.
1: Egun on zuei ere.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo. Bueno, Garikoitz, laster sartuko gara pilota makinaren inguruan, baina gonbidatu guztiei hasieran galdera batzuk egiten dizkiegu eta dinamika hori Goiurik azalduko dizu.
2: Nik lau hitz esango ditut eta zuk aukeratu behar duzu hitz horietako bat eta gero hortik eratorrita galdera bat egingo dut. Beraz, hitzak dira: pelikula, funerala, bilatzailea edo laudorioa. Eta zuk aukeratu behar duzu lauetako bat.
1: Funerala.
2: Funerala, ba, galdera da. Ea nola irudikatzen duzun edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Batzuk ekartzen dute pentsatuta, zeitzen dute etxean, beste batzuk lehen aldiz, bueno, lehen aldiz tokatzen zaie galdera berantzutea, eraz nola nahi duzuzuk?
1: Ba, ez dut sekula pentsatu, baina zozete iztea dan momentua, ba, pixkat, alaia baita izan dadiela ingurukok, daztakitu, elkartu eta lunch bat o danak partekatu eta, ba, bueno, bertan txiste parea kontau tambien eta pixkat postu eta, bueno, ba, momentu tristorri, ba, bueno, alaitasun pixka jarri eta lehi de bida esatana, ba, jaiotzen gain ospatzen bezala, ba, alde iten dene bai, ba, bueno, este ospakizun bat eman da.
2: Bueno, hori da, izan daia ospakizuna.
0: Umore kutsu askotan erantzun izan dugu, entzun izan dugu, Juri, txistearen erantzunik ez nuen behin erantzun, txiste parea kontatzearen esan du, hori ere ez da txarra, askotan ez dakizun ondik asmatu, eta akaso, ba, espero ez duzun erreakzioen bat ere, jendeari, ba, uste gabean barra eragiteak ere, borrelako momentu batean, ba...
2: Ondo aukeratu behar txista zeinu kontatzen
0: bai,
2: da,
0: bai, hori da, hori da, ondo aukeratu behar nork eta nola kontatzen
2: da, baina tira.
0: Garikoitz, esan dugu pilotak egiteko makina, aipatu dugu, asko izango direla gure entzulen artean pilotan arituak edo aritzen direnak, zu zeu ere pilotan aritua, oker ezpanago?
1: Bai, bost urtekin hasi nintzen ni eskuz jogatzen, eta ja hemezortzikin esku alde bat egotzen nun, da palan hasi nintzen, eta gaur egun arte hortan txe.
0: Gaur egun eret, ba, diarduzu aritzitzara?
1: Bai.
0: Eta pilotako afizio hori, ikusten da, txiki-txikitatik izan duzula, eta ez dakit, bat noiz hasten ote den pilota jokoa zaratako pilotetan bertan, eta pilota gintza horretan fijatzen?
1: Bueno, nire kontun, nire gurasok urretxuko frontoiko taberna izan zuen, da horrek gaiera ina hundia biko zon. Bueno, nik beti karron ja, beti pelota bat, eta pala txiki bat ematen ditun, hasi que berezkoare bai, zozekarri nula emateo.
0: Esan duzu, eskuzaritua, ondoren palara pasatakoa, beraz, pelota mota ezberdinak ere ezagutu izan dituzu. Beti da niko ditu izan dizute arreta horrela material ezberdinak eta pelota mota ezberdinak?
1: Ez, beti da nik ez. Pixka ja pelota egiten hasi nintzen, momentun hasi nintzen, eta ja palan jolasten hasi nintzen ene bai, pelota mota ezberdinak ezagutzen, eta ja eskuzko pelota egiten haste zanen, ba, gainontzeko pelotatan ja fijatzen guten zea, ja detaile guztita gehatzen zea, garai baten kasoik etzen honen egiten, bai, ja bertan sartzen zanen ja dana eta zartzeza fijatzen da, horra astea kuriosidadea pixkat etortzen.
0: Eta kuriosidade horri bidea eman zenion, pelota gintzara edo, ba, jauzia edo egintzenen, mundu horretan murgiltzen hasi zinen, noiz eta nola izan zen momenturen bat, ba, egira hasiko naiz edo izan zen horrela mugarri jotzen duzun uneren bat baduzu gogoan?
1: Ba, nik 13-14 urte dugu egonitun, eta gozta eskolan asinatura bat deneugan artisautzakoa. Eta kasualia ez ban pelotak iteko materiala zion, ez da ginundik azalduko zen, baina obra ikusita eta ni pelotan jolastuta pelota bat itea zen egokin ez, eta ni nun pelota bat bueno, antzeko zerbait, eta gustoa inun, eta gabonaietan gurasoiz pelotak iteko materiala eskatu nien, eta bueno, ala nola lortu ziaten da hortxe hasi izan pixkati bilbidea.
2: Jo, ebidea ze gauza txikiek aldatzen duten gero zure etorkizuna, eh? Zure bilbidea, ba, edo behin bizilagunaren bizikleta hartu nuelako, edo behin amonak erakutsi zidalako txurroak egiten, eta gero bidea egiten duzu, ze polita.
0: Bai, eta uste dut horretxe berak harikoitz emango digula bidea, babiska pilota gintzen ere murgiltzeko. Amairu amala urterekin lehendabiziko aldiz pilota bat egiteko burutazio izan zuen garikoitzak, ark zertzegien pilotak egiteari buruz.
1: Ez errez, ez nik eta irakasleik ez zer gutxi. Geneuken azan materiala, eta bueno, pelota nolako azan bazen egin, baina nola egiten zan ez. Eta holaxe dago ez, etxen dauk edo horreta, gara hartan indakoa, eta bueno, pixkat grazia iteo hain ikustezunen, baina ilusioz gordetzen dan gauza da ez, lehenengo indako pelota hori eta bueno, oain iteitugun pelota gine arte, ba, pelota asko eta asko inbarra izan dira ondo inalizateko.
0: Nola azalduko zenuko, horrela sarrera orokor modura, nola, akaso entzuleren artean egongo da, pelota partia ikusi, baina pelota bat nola egiten denaren, ba, ezagutza askorik ez duen entzuleak izango ditugu, modu orokorrean azaltzeko nola egiten da pilota bat?
1: Ba, pelota kiskia, nukleoa kiskia ditzen zaio, segun ze pelota mota kiski hori material desberdinetako izaten da, eta ondoren eramaten du artile mota bat, bi artile mota normalen erabiltzitu segun ze pelota mota egiten dan, ari kapa fin bat ja erabat borobiltzeko, eta gero ja ahuntz larrukin josten da normalean.
0: Pazientzia hundi eskatzen duela nada?
1: Pazientzia bai, baina bueno, nahi deskonektatzen laguntzen dit. Azkenen bueno, burua hortan zentrauta papiskat deskonekta hori dezuta guztua egiten duten gauza.
0: Nik ere dena esaten hasita, guk ere eskolan izan genuen, irakasle bat artisautza ba, ikasgai horretan, ba, berak eragin zigun hola baitere, ba, pelotak egin behar genituela, eta dena esaten hasita, ba, nireak borobiletik gehi egietzen izan, gehiago, koarratotik gehiago geratu zitzen, ni baldarxea marran ez horrela eskolan eta, baina guk ere izan genuen lehen esperientzia hori, gari, ura egin ostean, beste asko eta asko etorri dira, nolako bidea izan da, zure pilota gintzako bide hori?
1: Bueno, hasieran iten ditun pelota danak etxen geratzen zian. Osa, iten nun guztau ditutelako itea, baino, pelota txarrak zian, da gaina, ba, inorrek etzizkian eskatzen, inorrek etzian ezautzen, eta asko inondoren, baina pixkanaka, ba, ondo gertukon bat, edo enteratzen dala ite izuzula, eta bere, ba, sementzat, o bilobantzat, edo, ba, eskatze izula pelota mat, hola pixkanaka hasi, eta bueno, behintzat indako pelota ja irtera bat ematen hasi nintzen, ez? Azkenen, ba, bueno, materialan kostua eta hola baita, ba, ordaindu alizateko ondo etorri ditzaiten, eta ja azkenen urtetan, irulau urtetan izan da ja, ba, gehiago ezagutaraztea eman izela, eta saltoa eman detena.
0: Pelota bat egitearen prozesua gutxi gora berak, ari, zenbat denbora eskatzen du, ez dakit, akaso egun batean bat egin diteke, edo denbora behar du prozesu luzeagoa izaten da, nola izaten da?
1: Bueno, eta gero pelotan arabera. Segon tokeko pelotako pelota goxuak, eta kategorian arabera bai, bazarnia ume txiki batentzako pelota batin, edo heldu batentzako, ez? Horren, bueno, eskuzin da, tarra ditzazkezu berroi bat, minutu igual, pelota bat iten.
0: Askotan aipatzen da, ez, auzuk aipatuzu kategoriak daudela, eskuzko, ba, profesional eta ja, behin kategoria batzutatik gora dabiltzanetan askotan ikusten ditugu 105 gramo inguruko pilotak alderaketa bat egite aldera eta entzulak testu ingura purba jar dezan, gaztetxo aurra hasi berri batzuk erabiltzen dituzten pelota goxoietako batek zenbateko pisua izaten du gutxi gorabehera.
1: Bueno, 105 gramo inguru izaten dira eskatze izkiaten txikienak, eta hortik gora, ba, 115-120koa baita indan hau ez dira profesionalenak gehien pixatzutenak, asko, ba, boioak eta hola itenak eskoak eta iteko, ba, haundik izaten dira, eta 115-120 gramo baino, ba, batzuk eskatze izkiate bai.
0: Zuzeu esan duzu, eskatu egiten dizkidate, horrek esan nahi duen karruzko pelotak egiten direla, eta jendeak eskatzen dizkizu, ezaugarri zehaz batzuk dituztenak, askotan gero pelota mankizutena entzuten ditugu ez, pelota biziak, azpitik gehiago dabiltzanak, bote gehiago daukatenak, ezaugarri hoien arabera egiten dira, edo pelota bat egiten ari zarenean, badago beti ere, ez dakit, sorpresa faktore bat edo, pelotak izan ditzaken ezaugarrien inguruan.
1: Bueno, batzuk, ba, esaten diate partikularra gehien bat, ba, urte asko jokatu gabe damazkinak, ba, gutxi gora bera, gomendio eske, ez, ba, nize gomendatzen duten, eta estatu zuzenen pelota klase bat eskatziate, ba, txapelketa bat antolatu behar dutelako ez dakize frontoietan, eta frontoi horren ba, lurraren eta paretaren kualidaden arabera, ba, pelota mota bat, o beste eskatzen diate.
0: Hor, pelota egiterako orduan, ez dakit, ezaugarri horiek aplikatzerako garaian zer den garrantzitsua, erabiltzen den materiala edo material hori pelotan bertan nola ezartzen den?
1: Biak.
0: Bi gauzak.
1: Biak, bai, materiala, bueno, ariaren presioarekin bai, jokatuara, eta gero oso garrantzitsua, ba, larruare bai, segun ze pelotalekotan jokatu hartan, ba, larru egokia aukeratzea baita garrantzitsua da.
0: Beraz, esan dugu, pelotak egiteko prozesorretan murgildu zinela, behin amairu amala urte zenituen hartan, ba, sortutako zaletasunaren bidetik, eta sarren ere ipatu dugu, gari, pelotak egiteko makina bat egin duzula, edo horregatik bintza sari bat eman dizutela, konta eguzu apur bat nola etorri den makinaren kontu hau?
1: Ba, bueno, nik denbora da esenten, ara baina ideia horrekin burun, eta ba, Google eskolara jo nintzen, bertan ikasitakoa naiz, hau indela gutxe arte bertan lanen ibili naiz, eta bueno, bertako zuzendaritza ekipoakin eta komentatu nun, ideia gustatu ditzaien, eta pixkanaka lanen hasi ginen, ba, prototipoa sortzen. Oraindik ez da makina bat, prototipoa da, ajuste asko iten nahi gana, oraindik ba, nahi duen pelota ba, bateatzeko bertatik, eta ja prototiporia ondo osatuta okonen, baina makina horren pausorioa emango dugu.
0: Aukar Espanoak automatizazio eta robotika industrialeko goi mailako teknikaria ere bazara, horrek esan nahi du ba, teknologiaren alor hori eta ondo kontrolatzen duzula. Ez dakit, aspaldidanik ikusten zenuen, hau da, mundu honetan ezagutza jasotzen hasi zinenetik, buruan bazenuen ideia hori, akaso pelotak makina bidez ere egiteko aukera hori egon zitekeela?
1: Ba, gutxi gora era momentu horretan, torri zitzaiten ideia, ziklo hori ikasten nintzen nina pixkat. Baina hasieran ideia hola txikik etortza izkizu, baina denborakin ikusten honen etziala guten da geroz da eta presente goneukela, eta esan, bueno, pausua eman bar da, eta ikusi agarren mendik zauze sortzea bada hon, o igualez.
0: Eta ematen du badagoela zerbait egite, esan duzu aproba ugari eta egiten ari zaretela. Garikoitze, horrela bat batean pentsatuta, uztartzen dira ez, oso mundu artisau bat edo oso langintza artisau bat, eta kasu honetan makinarekin teknologia ezartzen da. Ondo uztartzen dira, ondo ezkontzen dira bi alor horiek, alor artisau eta teknologiarena?
1: Bai, osea, guk ez deun nahi alor artisau hori alde batea utzita dena automatizatzen, azkenen bin arteko konpaginazio bat itea da. Pelota guztia ez da momentuz deintzat makinakin ingo, osea, zati artisoa baita aukiko eskuzin barreko zatiren bat, baina bueno, da gure nire ideia da behintzat oain arte pelotak indian metodo berdinak erabiliz eta material berdinak mantenduz ba, pixkat prozesu batzuk automatizatzea ba, pelota dauken iteko esentzia hori galdua
0: Hor, aipatu dugu hasieran, zuk esan duzu, kiskitik abiatzen dela pelota egitearen prozesu, eta azkenean, ba, larrua jostearekin amaitzen dela. Ez dakit, teknologia fase ezberdin horietan guztietan aplikatu daiteke, edo badira, bai ala bai, eskuz egin beharrekoak, eta gero, bai, akaso, aldi berean izan daitezke, teknologiak erraztu ditzakeen faseak badira, ezberdintzen dira fase horiek pelota egintza horretan?
1: Momentuz, erraztuko dugu fase bat. Lanen gabiltzan prototipo honekin fase bat aurreztuko dugu. Biharko gunen, ba ez dakigu, igual pelota oso bat alkoa makinakin nien, baina momentuz, bueno, fase, lan gehien emateun fasea automatizatzea zan helburua, eta hortan gabiltza. Gero ja ba, pelota josita bar, ba, momentuz, eskuzingo dira.
0: Horrelakoetan, ez dakit, ni behintzat teknologia aldetik eta ez daukat ezagutza gehiegirik, gauza bada, guk nik ideia bat izan dezake buruan, ez makina bat egin behar dut, alako gauza egiteko, izan daiteke, edo zer. Kasu horietan, ezagutza behar da, teknologia aplikatzeko ere, ba, ez dakit, edo nork ezin duegin, ezagutza bat behar da, ez dakit, komplexua da, horrelako teknologia bat makina batean aplikatzea, ez dakit, programazio kontua den, zer den, prozesu komplexua izaten da?
1: Bai, komplexua da, eta bueno, nik ideiak baneuzkan nola inda, gauzatzu jakinua, baina argi nuken laguntza bar nola horretik junintzan gure eskola eta bertan ba, jende batek baino gehiago lagunduit prozesu hontan da laguntzen nahi zaizkit eta azkenen ba, denon ezagutzak ba, nahi tazkok izan dira hau aurrera eramateko, azkenen batzuk arlo bat gehiago kontrolatzen dugu, bestatzu beste bat, eta nik uste danon elkarlanen ba, oza politikatea izkela.
0: egongo zen lehendabiziko pilota bat makinaren laguntzarekin edo egintzena esan duzu prozesuan ba, proba eta proba eta proba ari zaretela, ez dizugu eskatuko gauza gehiegirik nahi ez baduzu kontatzerik, baina ari zarete, esan bilakaera hori nabaritzen, ari zarete aurrera urratsak ematen.
1: Bai. Eta, bueno, emaitza txiki lortzen nahi, baina hendik gauza batzuk bauzkau perfekzionatzeko, eta horta lanen jarraituko, nahi ditugun pelota behar bezala inarte, dena ondo ajustau, metodo ezberdina probatu, eta aber leister ondo iteko gehian.
0: Bueno, hori ere goiuri, poza ematen du ez, aurrera begira jada, ikusten dela ez daudetela horre nolabait ere, ez dakit, komatxon artean esan da ataskatuta, ari zaretela urratsak ematen, eta aurrera begira ere, baduzuela gauzak egiten jarraitzeko asmoa, horrela inork gutxik entzuten gaituela. Lehendabizi atera zen pilota, espero zenuen bezala atera zen, okerrago, hobeto, makina erabili zenuten lehendabiziko
2: saiakera bezala.
0: Hori da, nire bezala kuadratu atera zen, lehendabiziko saiakera rekzen maitza mantzuen.
1: Uste baino txukunago atera zen. Uste baino txukunago, hendik esatizut, asko dago. Asko zen hobetzeko, hobetu deu, eta hobetzeko dago. Baina, bai, lehenengo uratea zen, nahiko gustoa. Niko guztua lortu dako maitzakin.
0: Eskuz erabiltzeko pelotez ari gara garikoitz, edo erramintan erabiltzeko pelotak, edo nolakoak dira egiten dituzuna denetik, edo...
1: Momentuz eskuz. Asmoa da, hemen digutxia, modalia desberdinetan ja pasatzea, azkenen pelota egiteko prozesua nahiko antzekoa da. Gainontzeko arlotan baita pelota beharra badau, orduan, momentuz eskuz, baina ja zabaltzea da... Asmoa ja, erramientako pelotak eta egitea baita.
0: Sarreran aipatu dugu, garikoitz, zure proiektu honek, makina honek ere sari bat jaso duela, Gipuzkoako ekintzailetza ekin saria, bueno, pentsatzen dut, alde batetik pozgarri izango dela ez, horrelako zuk egindako zerbait, horrelako errekonozimendu bat jasotzea, eta irakurri duaren arabera, bueno, proiektuak aurrera egin alizateko ere, bide ematen duen sari bada, ez da?
1: Bai, azkenen motivazio estra bat ematizu, gauzak ondo iten aianan seinale dela, dauntan jarraitu behar dela, eta bueno, bai, bain iraien sario ekonomikoa zaparte bat mentorizazio batzuk zekartzan sarionek, eta bain ja iraien hasiko geha ja jotak horrekin.
0: Pentsatzen dut, ez dakit, nik kuriosidadea sortu digun bezala, inguruan, bai ezagunak, inguruan pilotan ibiltzen diren jendea, pentsatzen dut, zu ere pilota munduan ibilitako izan da, pilota eskola ezberdinetan eta ezagunak eta izango dituzula, pentsatzen dut haien artean ere kuriositatea sortuko zuela, ez? Makinaren kontuak.
1: Bai, jende desentek komentatu dit, azkenen medio desberdinetan atea zan notizi bat izan zan, eta jende desente entera duzan, azkenen pelota mundun gabiltzana pelota inguruko notizik eta normalen irakurtzei dugu, eta hoxe, jende askok irakurrizu notizia, eta bueno, zorionak mandizkit, eta gaian ingurun galdeture bai.
0: Ikusten dugu, aurrera begirako, bueno, pausoak edo, nahiko definituta edo burua mintzate badara bilzekizula, ez da git, aurrera begira, makinarekin bilakaera izaten jarraitzea den asmoa, edo lehen da bizi, orain daukazuena ondo egonkortu edo ondo doitu, nolabait esateko emaitzalik eta gustokoenak edo egokienak lortze aldera, pentsatzen dut pausoz pauso egimerreko bidea izango dela, ez aurrera begira bai, baina kaso gehiegi begiratu gabe ere, daukazuen egonkortzen izango dira laren urratsak.
1: Bai, oraingoz eskolan produktiboekin jarraituko dugu, eta bestalde mentorizazio, enpresa desberdinekin mentorizazio prozesuan jarraituko dut, baina prototipo honetatik abiatuta, baina makina diseinatuta fabrikatzeko prozesu honekin hasteko. Bai.
0: Uste dute lehendabiziko kafe hau hartu dugula garikoitz, baina aurrera begira, hemendik hilabete batzuetara lehen hartu eman hau egin ostean, etorriko diren evoluzio, bilakaera edo urrengo urratxen inguruan ere, beste kafetxo bat hartzeko gonbidapena luzatuko dizugula. Eskerrik asko, gaurkoan zure proiektuaren ondik norakoak azaltzeagatik eta esan dagoa, aurrera begira ere izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

0: informazioaren aria.
1: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Ba, 6:30 oraintxe eta berriz ere Naiz Irratean informazioaren ariaren lehen edizaren baitan zaudete entzuleok, Ireila Kamazazpi, dituen honetan osteguna da. Eta lehen aurreratu bezala, politikak markatuko du gure gaurko saioa handi batean, ikasurte politiko berriko lehen saio parlamentarioa edukiko dugulako gaur Gasteizko Legebiltzarrean. Goizetik bertan izango da etxe hau, Naiz Irratia, 8:00 bitartean bat gako eskaintzeko moduan, 7:00 lehen konexio batekin 8:00 albistegi ere, gaurko jardun parlamentarioak ekarriko duenari begira abiatuko dugu, eta jakizue 8:30 aurrera saio berezia abian izango dugula informazioa. Informazioaren ariaren lehen edizio honetan, gure analisi maila Gasteizeraino eramanez osoko bilkuraren lehen orduek ematen dutenari begira. Eta pentsatzekoa da honako gaia sartuko dela zeharka badere alderdi askok egingo dituzten agerraldietan. Sektore publiko euskalduntzeko dekretua baliogabetu baitu Auzitegi Nagusiak, aurkeztutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia ari gara, Boxen elegite bati erantzunez hartu dora baki hau esanez, Boxen salaketak oinarri juridikorik etzuela, baina memoria ekonomikoan jarri dute azpimarra epaiek orengo honetan Euskaren aurkako eraso berri bat burutzeko. Dagoeneko ba erreakzioak izan dira lakualdetik.
4: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan Euskararekiko normalizaziorako.
3: Ibone Bengoetxea, Lakuako Kultura eta Hezkuntza Politikako sailburuak azaldu du epaia sakon azerduko dutela, batetik elegite aurkeztu edo ez erabakitzeko, eta bestetik prestatzen ari diren dekretu berria kalik eta berme juridiko gehien izan deza.
5: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos.
3: Eta Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarketak esadutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean, Maria Txibite katzo iragarri zuen beste lizitazio bat egingo dutela. Eta Ernaik bere balorazioa egindu igandean egindako ez egotzitakoen ostean.
6: Hainbat izan zitezkeen egun horretako titularrak.
7: 4.000 gaztetik gora elkartu dira Donostian.
6: Fasismoaren aurkako eta Euskal Herriaren aldeko.
3: Irailaren 27an datorren asteko igandean esan behar dizuegulako, pasaen igandera begira, Donostian egindako mobilizazio nazionalaren ostean enbat alderdi politikotako ordezkariek egindako adierazpenak eta zenbait edabideren titularrak salatu dituela publikoki Ernaiko horretako asko oso larritzat eta arduragabetzat joz. Eta nazioartean zarrak berri. 20 lagun hil direlako gutxienez Israelek kaltetutako erekin bat erori ostean Gaza hirian. Gainera gutxienez 11 lagun desagertuta daude, hildakoetako 12 gutxienez aurrak dira. Eta kiroletan, ba ligako azken jardunaldian defentsa 100 sendoa planteatu arren 4-0 galdu du Osasunak Atletico Madrilen aurrean, Metropolitanon Madrilen, Levanteren eta Atletiken arteko berriz, bertan bera gelditu zen atzo, Valentzian izandako euriten ondorioz. Eta Realak Europako ibilbide berri bat hasiko du gaur bertan, etxean, anoetan, egingo du estreinekoa Bournemouth talde ingelesaren aurka, Andoni Iraolak entrenatutako taldea. Norgehiagoka iraganean nosi gaur egun iraola Liverpoolen dagolako, dena den, norgehiagoka iluntzeko 9:00 abiatuko da, eta ezazu Naiz Irratian jarraitu alko duzuela, anoetatik bertatik iluntzeko 9:00 laurden gutxietatik hasita. Eta azkar batean, entzuleok esanez, Euskal Errepidetan ez dugula aparteko gora berarik diote trafiko zuzendaritzatik, eta dagoeneko, 6:34.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
3: Eta goizeko 7:00 bitarte esan behar, jaurtitzeko keinuak ohikoak direla hainbat kiroletan, baina sorbaldarentzat mugimendu bereziki zorrotzak izaten dira. Nola funtzionatzen du sorbaldak, zein lesio dira ohikoenak eta nola errekuperatzen dira hauek? Bain zuzen ere, horretaz aritu gara Mikel Mendioroz fisioterapeutarekin Naiz Irratian. Goizeko 7:00 bueltan izango gara.
8: Bueno, ba, arratsaldeko ordubiak eta 8:29, asteko, bueno, lankidea gurtu behar dugu, Ari Santomari, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Jon,
8: zutu ondo.
9: Bai, datu?
8: Ondo, ondo, San Marko, bazkalduta, zu bazkaldu gabe, ezta?
9: Ni bazkaldu gabe nago eta bautuko zeago, zen nahi
8: zai. Ondo, ondo. Bueno, gaur aste azkena, tertulia eguna dugu, eta gaurkoan, bueno, fisioterapia izango dugu izketa gai, okerazpanago, sorbaldako lesioa, baina, bueno, berak zehaztuko digu laster batean, Mikel Mendioroz, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Mikote.
8: Bueno, sorbaldako lesioen inguruan ez dakit zehazki baten inguruan arituko garen, ala pixka bat orokorrean izango dugun?
10: Ba, batez ere jaurtitzailearen sorbaldaren inguruan arituko gara, bueno, besteren bat komentatu dezakegu baitare, baina batez ere horri buruz hitz egitea pentsatuz daik.
8: Ados, ez dakit nondik hasi gaitezken, akaso sorbalda zer den azaltzen edo ez dakit, bueno, denak ez
10: dakit? Bai, hori,
8: vale,
10: hori pentsatu nuen nik ere, hola, oroigarri anatomiko txiki bat ematen.
9: Oroigarri anatomiko, hortxe.
8: Beharrezkoa,
9: Bai, bai, noski.
8: Ni anatomia askorik ez da egitik hasi geroen. Bota, bota, Mikel.
10: Bai, ba, azken finean sorbalda ez da besterik gabe guk ikusten duguna, ez? Besoa nola mugitzen den gorputzarekiko, baizik eta hor parte hartzen duten struktura gehiagoa daude. Sorbalda iburuz hitz egiterakoan, 5 artikulazio daudela esan dezakegu, 3 benetako artikulazioak direnak, hau da, zur bat beste zur batekiko duen mugikortasuna, eta 2 faltsuak edo mugikortasun planoak direnak.
8: Vale.
10: Errealak diren noien artean, ba bai, eskapula eta humeroa, hau da, besoaren ezurrik luzeena sortzen dute, nolen humeral deitzen dena, baina gero ere lepauztaiak garrantzi handia dauka, sorbaldaren mugikortasunean. Bai, eskapularekiko duen mugikortasunagatik, hori dena bigarrena izango litzatekena, eta hirugarrena lepauztaia gure esternon ezurrarekiko duena. Horreta, osea, honen garrantzia da adibidez, lepauztaieko lesio bat dugunean edo, pues, bai. Adibidez, Espainiako itzuli hontan Pogatxarren lesioa izan zena, nola berak ezin zuen besoa altxatu ere egin. Ba, hor lepauztaiaren garrantziaren ba, adibide bat.
8: Ba, txegin dura izan oso ohikoa, ez, lepauztaia austea.
10: Bai, hori da. Bai, baitare, pues, austuretaz gain, ba, luxazioa edo gerta daiteke, eta pues, eragina ez da berdina, baina baitare kaltetuko du mugikortasuna. Ondoren, beste 2 faltxo hauek edo mugikortasun plano hauek, badira justo akromion izeneko ezur baten azpian dagoen bat, deitzen dena subakromio subdeltoidea. Horretan biltzen dira bai bursa izeneko egitura bat, balioko duena amortiguazio moduan sorbalda mugitzen dugunerako,
8: vale.
10: Baina baita ere lotailu batzuk aurkituko ditugu, mangito derrotadores deitzen dena, teo zer ezaguna den egitura hau. Eta azkenekoa izango da eskapulak saietxekiko duen mugikortasuna. Eskapulak ez da justo saietxekin, ez du saietxekin topo egiten, baizik eta hor erdian gihar batzuk ditugu, pues, atzeko biserratoak, subeskapular izeneko beste bat, eta horrek ere eragin handia dauka mugikortasunean, eskapulak mugikortasun librea behar baitu sorbalda, bueno, gero besoa guztiz mugitu alizateko. Ordan hor baditugu ja bost zonalde garrantzia izango dutenak sorbaldarekin ariketa edo kirolen bat egin nahi dugunean.
8: Pentsa, guk hor bikozkor ikusten ditugun tokian, bueno, bikozkor dituenak, zenbat gauza duenez, eta ia da, sorbalda badela, ez, mugikortasun asko duen bueno, zonalde bat, ez, gauza askotarako balio duena.
10: Bai, hori da, da gorputzeko artikulazio hori mugikorna edo mugikortasun handiena duena. Horren ondorioz ze gertatzen da, inestabilitatea ere handiena dela.
8: Claro.
10: Aldakarekin batera, pues badaukate karakteristika hori, ez? Mugikortasun handia, baina baita ere inestabilitatea, ba hor dago. Horretarako, ba oso garrantzitsua da lantzea sorbalda bere tokian mantenduko duten gihar guztiek, ze soilik lotailuekin edo, pues ez denuke lortuko.
8: Bueno, hori noski beti aipatzen duguna, ez? Piskat indar ariketen bidez, ez? Piskat sorbalda indartzea noski eta gero pentsatzen dut, bueno, mobilidade ariketak eta beti ere ongietorriak izango direla, ez? Beti osasuntsu izateko.
10: Hori, kirolaren arabera baita ere, bueno, egunerokotasunean noski sorbaldak mugikortasun minimo bat behar du, ba gure nahi dugunean, ez? Ba armairu batetik plater bat hartu edo
8: bezperta. Bai, bai.
10: Hori da, esan dakoa, ez, ba hor gihar batzuk utziko dute sorbalda, beste batzuk mugitu alizateko, orduan koordinazio hori landu behar da ere, eta hori ba, mugikortasun ariketekin, ariketa zehatzekin lortuko dugu. Ta kiroletan, pues, zer esan, jaurtitzaile batean, edo igerilari batean, behar dugu estruktura guzti horiek, ondo koordinatzea haien artean, gesto espezifiko hiek landu alizateko.
8: Aipatu dituzu jaurtiketa kirol horiek, ez? Bueno, xabalina edo bueno, eskubaloia beraz, azkenean jaurtitzeko keinua da. Guztiak esango genuke keinu bera dute edo badute bakoitzak beretik.
10: Ba, batez ere keinua osantzekoa da guztietan, bai? Baina normalean lesionatzeko erreztasun edo aukera gehien dituztenak dira besoa buruaren gainetik mugitu behar dutenak.
8: Vale.
10: Haibet, tenisean ere sakearekin edota normalean horrelako ikerketa handienak estatu batuetan egiten direnez, ba, beisbola.
9: Waterpoloan ere, Mikel?
10: Waterpoloan ere, hori da. Hori besoa buruaren gainetik mantendu behar dugun bakoitzan. Parte hartu behar duten giharrek modu berezi batean lan egiten dute, eta batez ere sortzen den kadena zinetika deitzen dena, jaurtiketa aliketa indartsuen egin alizateko, ba, horretan sortzen dira tentsio eta kontrakzio gune batzuk, non azkenean edo errepikapenagatik edo gure gestoa ez izanagatik izan beharko luketena edo berena.
8: Bai, teknikoak gaizki egin badaz edo.
10: Hori da, teknika ez denean hobena, ba, esioak agiri daiteke.
8: Jaurtiketaren inguruan ariko gara, ez? Jaurtiketen pixkat sorbaldako inguruan, ez dakit hemen lesiorik ohikoena zein izaten den, beti ere nahiko orokorra den bat eta gero, bueno, zehaztasun gehiago egin daitezkeen abardura batzuk edo
10: ba, orokorrean somatzen dena batez ere da talka edo subakromiala. Esan dizuetan plano berezi horretan, mugikortasun plano horretan, talka sortzen da, besoa 80 graduren gainetik edo altzatzen dugunean, espazio hori murrizten delako, eta hor konpresioa sortzen da. Ba, horrekin batera egiten ditugun errotazio mugimenduak, lehendabizi kanporuntz edo atzeruntz, eta gero aurrera jaurtitzeko pilota edo baloia edo dena delakoa, ba, hor sortzen den marruskadurak eragin dezake mangito de los rotadores honen lesioa.
8: Patzen ari zara, baina eta berez, mangito rotadores niri ere askotan etorri zait belarrira, bada, bueno, niri behintzat esan diatena, ez, gimnasioa joan, eta beti gomekin eta onelakoekin, pixka bat, mangito hauek berotzeko, ez, ba, ez dakit, oso zaurgarria diren, edo?
10: Ba, kontua da, duten funtzioa oso garrantzitsua dela, eta horrelako indarrariketekin edo jaurtiketekin exigitzen zaiela askotan aldutena baino gehiago. Ordan horregatik oso garrantzitsua da berotzea eta batez ere horrelako kiroletan edo indartzea eutxi alizateko egin barko duten lan guztia.
9: Eta Mikel Gomez edo gomak erabiltzeaz gain, zein beste beroketa ariketak egin alditugu ba, lesio horiek prebenitzeko edo?
10: Ba, nik oso gustoko dauzkat ariketa isometrikoak deitzen direnak. Hoiekin baita ere lortzen dugulako ba, tendoiak eta indartzea eta pliometria. Pliometria azken finean da gesto tekniko batean edo aldatzen dugunean edo alderatzen ditugunean

0: lesionatzea.
1: Bueno, eta gero indak kiroletan, pentsatzen dut, bueno, sorbaldako edo zinariketa, ez, pres militarra, edo horrelakoak, guztiak ere ongi etorriak izango direla.
0: Bai, hori da, eta esan bezala, ba, beste zonalde batzuk daudenez, ba, remo, jalon guzti hauek, lagunduko baituztenak indartzen zonalde dortxal hori...
1: Ba, eskapularra, ez, eta...
0: Eskapular deitzen, hori da, ba, horrekin ere lan hona egin dezeko.
1: Guk sorbaldan mina sentitzen dugun momentuan, gutxi gora bera nola jakin dezakegu zertaz ari garen? Luxazio bat den, haustura bat den?
0: Ba, luxazioetan normalean ikusten da, ba, adibidez, izpilu batean begiratuta edo, ikusten da desberdintasuna sorbalda batetik bestera. Ba, luxazioa runtena da, aurrera eta berentz suertatzen dena,
1: vale.
0: Eta orduan ikusiko genuke hor, ba, sorbalda bat eroriagoa, baita ere oso mingarria da, orduan, horrek ja, ba, pista
1: egan ditugu.
0: Bai, eta austuraren bat dagoenean edo, test espezifikoak daude, jakiteko zegiarrek parte hartzen duen mugimendu horretan, eta pues, ezin badugu egin, edo mina ematen badigu, ba, pentsatzak egu, agin behar bada apurtua ez, baina guztiz ez behintzat, baina lesioren bat egon daitekela.
2: Nik gogoan dut duela bizpairu urte sorbaldatera zitzaidala, voleibolean jokatzen ari nintzela, eta egiari zor, inor gutxi entzuten ari den honetan, nikote aitortiko dizuet, ez noela bada behar bezala sendatu. Orduan, Mikel, galdetu nahi ditut, zenbat denbora irauten duen berreskuratze tipiko batek eta zeren araberakoa da, izan hori, sorbalda atera zaigula edo beste lesioren bat izan dugula eta nola zuek bada sendatzen duzu edo zer prozesu eramaten duzuen aurrera.
0: Bai, ba, normalean denborari buruz hitz egitea nik ez dut batera gustoko, ba, pertsona bakoitza, ba, bakoitzak bere denbora beharko duelako, baina bai errehabilitazioa ia edozein lesiotan, baina sorbaldan oso arrunta da, fase desberdinetan banatzea bat, eta normalean lau fase egiten dira. Lehendabizikoan da, mina eta sintomen kontrola, da, da, inflamazioa baldin badago, mina badago, ba, guzti, ba, hori saiatu murrizten alik eta gehien, beti errespetatuz, ba, inflamazioa behar dugula, ez, edozein egitura sendatzeko. Behin hori gainditua edo ja kontrolatua dagoenean, hasiko ginateke mugikortasun ariketekin eta indarra ariketekin. Normalean horrelako lesioetan suertatzen da mugimendu bat galtzen dela beste bat baino gehiago. Eta aurretikan ere ikus daiteke hori, kasu honetan jaurtitzaileetan edo horrelakoetan, sorbaldaren egitura batek, kapsula artikularrak, galtzen du mugikortasuna atzeko partean eta malgutasuna sortzen zaio aurrekoan. Orduan, lortzen dena da, kanporantzko errotazioa ahonditzea eta barnerantzkoa murriztea. Ba, hori, orekatu beharko genuke, adibidez mugikortasuna diketekin, izan daitekenak, bai pertsonak bere kabuz egindakoak edo pasiboki mugituta, eta ba, indarrariketak estabilidadea lortzeko batez ere. Zure kasuan aritz luxazioa izan zenuela, ba, landuko genuke batez ere estabilidade hori. Ba, mangito elorrotadoreseko giar guztiek ongi lanetutea eta batera, behar den momentuan aktibatzea eta ez berandu egi, ban, guzti hori ariketa berezien bitartez landuko genuke bigarren fase honetan. Hirugarren fasean hasiko ginateke ja, ba, indarrarik eta pixkat intentsuagoak egiten, baita ere lan neuromuskularra deitzen dena, hau da, aktibazioa izatea ahalik eta azkarren, eta behin hau lortua, ja pasako ginateke azkeneko fasera, non hor ja pues, entrenatzailearekin batera edo, ba, teknika landuko genuken, zaiatu aurretik ikusi ahal izango genituzken akatsak zuzentzen, baina, bueno, dena den, fase guzti hauek, bai bagoaz lehendabizikotik bigarrenera, baina ez du esan nahi bigarrenean egoteagatik lehendabizikoa astu behar dugunik. Gerta daiteke, ariketa bat egiterakoan, mina sortzea eta orduan berriro izango genuke lehendabiziko fasearen parte bat lantzeko.
1: Minarekin jarraitu daiteke.

0: puntu bateraino noski kirola egiten jarraitu behar da ala geratu egin behar da?
1: Mina noiz agertzen den arabera. Kirola egiten duzun bitartean mina agertzen bada, nik esango nizuke, nire esperientzia batik gelditzeko, zen minak inibitu ezake, inibitu ditzake giharrak, ziurrenik eragingo dizu teknika aldatzea, Ordan, momentuan agertzen den min horrek gatik, nik bai esango nuke komeni dela gelditzea eta begiratzea zergatik ageri den berriro min hori. Kirola ondoren agertzen dena batzutan izan daiteke gainditu dugulako bizkat gure giharren, gure lotaioen edo gure tendoien gaitasuna, eta momentu horretan bat minduta gelditu izana edo horrelakoetan, horrelakoetan nire gomendia da jarraitu kirola egiten, baina saiatu kontrolatzen ze punturaino egin dezakezun min hori gabe, hori da.
2: Ados. Eta hori aipatu duzula, Mikel, mina kirola egin bitartean aipatu duzula, jakin nahi dut, ea aldagoen alarma sintomarik, ea gure gorputzak bidaltzen dizkigun horrelako alarma mezu batzuk, eta ea aurre ikus dezakegun, adibidez, luxazio bat edo beste lesioren bat.
1: Ba, berez, mina bere kabuz alarma bat daia da.
0: Izan beharko luke,
1: bai. Gure, bai, hori da. Eta gorputzak, mina sortzen digu, edo guk mina sentitzen dugu, zerbait ez, gure gorputzak ulertzen duelako hor, dagoela ongi ez dagoen zerbait. Ordan, hori ja, bere kabuz dia alarma bat da. Baina batzutan, gerta da, iteke teknika egiterakoan somatzen duzula, ezin duzula guztiz, kontrolaren kasuan, ez? Kontrolatu behar duzula zein darrarekin egiten duzun, ze ez daude eroso, mugikortasuna ez dela zure, behar bezain beste, jaurtiketan ez dago soilik jaurti eta listo, baizik eta jaurti ondoren, jakin behar dugu hori ere frenatzen, mugimendu hori ere frenatzen. Ordan, momentu horretan, ezin baduzu guztiz ongi frenatu eta somatzuzu nola gorputza aurrera jarraitu behar duela pizka bat gehiago, hitz egiten ari gara, jaurtik eta prozesuan, normalean, bi segunduko teknika bat dela. Bi segundu horiek luzatzen badira, behar bada ez zaude prest oraindik kirolera bueltatzeko. Hori ikusteko oso zaila da. Kamerak behar dira, grabatu, ikusi zenbat denbora kostatzen zaio, baina bakoitzak ere bere sentsazioen arabera jakin dezake, lehen jaurtitzen nuen eta bazen jaurti eta janengoen prest berriro jaurtitzeko, orain jaurti ondoren itxaron behar dut pizka bat, sorbalda lasaitu eta gero berriro jaurti dezaket. Horrelako momentuek izan dezakete seinale horren tankera edo.
0: Sorbalda ateratzerakoan askotan gertatzen da, ez? Behin aterata gero nahiko ohikoa izaten dela berriz ere erraztasun gehiagorekin ateratzea. Hau zergatik izaten da? Sendatze prozesua ez delako egokia izan edo ohikoa da sendatze prozesua ondo eginda ere pixka bat bizitza guztian tendentzia hori izatea?
1: Osoikoa da, bai. Osoikoa da berriro ateratzea. Ahultzen delako pio bat euste sistema pasiboa. Guk bat ditugu euskarri aktiboak, giharrak direnak, giharrak eta tendoiak, eta euskarri pasiboak, lotaioak direnak. Behin, sorbalda luxatu denean, lotaio horiek asko ahultzen dira, eta orduan asko zerrazagoa da berriro gertatu alitzatea, nahiz eta errehabilitazio bat egin, ez dakigulako momentuan nola erantzungo digun, adibidez, ikusi dugu kirolari hola famatuen artean, Marc Márquez gertatu zaio askotan, Jan Oblak atezainari ere, eta ez dut uste haiek errehabilitazio edo berreskuratze prozesu txarra izan dutenik, orduan oso ohikoa da. Horrelakoetan, ikusten denean estabilidadea oso gaizki dagoela, oso konprometitua, ebakuntza egin beharko litzateke, normalean ez baditugu horrelako kirol potentak egiten onerorikoak dauden, eta oso errehabilitazioan batekin ekin daiteke egin handi batean berriro gertatu du.
0: izan. Eren aipatu duzu neuromuskularra, eta hor, nik ikusi nuen bideo bat nonbait, ez dut gogoratzen, baina pertsona batek ez dakit eskuan edo non izan zen arazo bat izan zuen, eta gimnasioan indararik eta egiten ari zen esku onarekin, eta txarrarekin egiten zuen, onarekin egiten zuena imitatu, baina pixurik gabe. Ez dakit fisioterapian honekin lan egiten duzuen, benetan funtzionatzen duen honek?
1: Bai, hori, ba, gainera, azken aldi honetan, gero eta gehiago ikusten ari da, ba, adibidez, ispilu terapia, horren antzekoa izan zitekena ere, erabiltzen dela, ba, mugikortasuna berreskuratzeko eta mina murgizteko. Eta komentatutakoa, hori, indarrariketak egitea, ba, sano dagoen aldearekin ez, ikusi da, ekiditen duela indar galera lesionatuan. Mm-hmm. Ez guztiz, baina sorokorrean astea betean, hau, esango ditut datuak esateatik, eh?
0: Bai, bai.
1: Imaginatu, aste betean galtzen dugula gure indarraren 125%, badugu ezer lantzen. Ba, beste besoarekin indarrariketak egin ez gero, 125 hori, ba, bihur daiteke 115 batean, 110.
0: Bai, bai, bai.
1: Desberdintasun nahikoa dago, ba, pentsatzeko, ez, komeni dela, naiz eta lesio bat izan, ba, bestearekin jarraitu beharko dugula indarrariketak egiten, ekiditeko bestearen galera.
2: Eta nik ere entzun izan dut noizbait pinzamientoen inguruan, ez dakite euskaraz nola izango den, hori zer da?
1: Pinzamiento hori da komentatu dizuedana talka egiten duenean akronomioaren azpian ba, zonalde hori, bursa eta tendoi hoiek mangito berlo rotadores, akromionarekin. Hor, sortzen da, deitzen zaio pinzamiento, ba hori, pinza moduko bat bezala de, sortzen delako, eta horretan, ba, zapuzten dira, egitura hoiek, eta horrek minea eragin dezake bai.
0: Posible da, sorbadan lesio bat izan inongo sintomari gabe?
1: Bai, bai, bai. Badago jendea, ba, bueno, behar bada momentuan zerbait somatu dutenak, ba, didez, supraespinosoa apurtu izana eta ba, momentuan bai, min akutu bat somatu nuen mugimendua egin nuenean, baina hortik aurrera minik ez. Badaude batzuk beti ematen dutenak mina, baina gerta liteke bai.
0: Zu fisioterapeuta zanda, ez dakit zure paziente asko joaten diren sorbaldako arazoekin ala ez. Ez dakit oso ohikoa den.
1: Bai, bai.
0: Bai.
1: Bai, bai, gehienak.
0: Gehienak,
1: sorbaldak eta, bai, sorbaldak eta lumbareak da egunerokotasuneko lesioak. Da, ba, dira, bai, erabileragatik, bai, oi ez, ematen diegun, ba, lanagatik.
2: Eta zein da, jasotzen duzun galdera ohikoena, zergatik gertatu zaita Mikel, nola sendatu zein da jasotzen duzun galderarik ohikoena?
1: Oikoena, ba, normalean nire gana iristen direnean jada denbora luze dara maten ez, bada, eta hau sendatuko zait noiz bait.
0: Ja, ja. Eka, sorbaldako, beste lesio batzuekin aipatu izan dugu, sorbaldako lesio hauek ere izan daitezke arrisku handia dago kronikoak geratzeko, baldin eta espadugu bueno, ba, behar bezala egiten osasuntze prozesu hori?
1: Bai, luxazioaren
0: luxazioa
1: adibidez, ba, hori kronifikatu daiteke, badaude beste lesio batzuk, badidez, luxazioari atxikituak edo mugimendu errepikakorrei batzutan ere, mina bezala deskribatzen direnak, baina ez da soilik mina, baizik eta lesio bat gertatu alizan daitekela hor sorbaldan, esan dizudan bezala, ez? Mugikortasun handia dauka sorbaldak, baina inestabilidad handia ere. Mm. Ba, inestabilidade hori murrizteko, badago struktura bat, labrum deitzen dena, ba, labrum hori lesionatzen bada, eta ez gara, ez dugu ikusten, ez gara konturatzen hori lesionatu dela, ba, sor daiteke horrere zonalde bat, resaltemok, ba, ez edo mugitzen dugunean, ba, klik pixka bat egiten diguna, eta mineman une oro, ba, hori ere, ba, horrelakoak kontuan hartu behar daitezke, ze hori ere kronifikatu daiteke. Normalean, giharreko gauzak badira, ez dira kronifikatuko. Kasuak daude, beti bezala, ez da, hau, ez da, euneko eunean zehatza, baina giharreko lesioak bai berreskuratzen dira, tendoietakoak ere, nahiz eta batzuk kosta zaien denbora luze.
3: Informazioaren aria, naiz irratia.
4: Goizeko zazpiak puntu-puntuan, egunon Euskal Herria zer modu zaudete, ongetorri egunero bezala, informazioaren ariaren lehen edizian zaudete, naiz irratian iraia kama zazpi gaur, eta osteguna da. Eta sumatuko duzuen azuen Patriketan argindarraren prezioaren gorakada izango da. Gora egun baitu berriro Espainiako estatuan, Fakuak jakinarazi duenez 2022-tik izan den baliorik altuenera, heldu dira ordainagiriak. Iazko balioekin alderatu zentzuleok, Iraileko lehen 15 erresibo 120,5 da.

0: Nazioartean, Kosoborako Nazio Batuen Erakundeko Auzitegi Bereziak 25 urteko espetxe zigorra ezarri dio Hashim Thaçi Kosoboko presidente ohiari 1988 eta 89ko gerran Kosoboko askatze armadaren buru egindako lau gerra krimen egotzita, atxiloketa arbitrarioa, tratu krudela, tortura eta baitirketa ere. Erabakia ezagutu eta berehala istiluak izan dira Pristina Kosoboko hiriburuan gerra krimen akusazioak gora bera. Irailaren 27an datorren asteko igandean 51 urte beteko dira entzuleok erregimen frankistak txiki eta otaegi militante independentistak hil zituenetik. Oroimenerako eguna ez ezik etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da sorturentzat eta 50 ekitalditik gora antolatu ditu herri eta eskualde ezberdinetan.
1: Hainbat izan zitezkeen egun horretako titularrak.
2: 4000 gaztetik gora elkartu dira Donostian.
1: Fasismoaren aurkako.
0: Eta pasaden igandean Donostian egindako mobilizazio nazionalaren ostean hainbat alderdi politikotako ordezkariek egindako adierazpenak eta zenbait edabideren lerroburuak salatu ditu Ernai Gaztantolakundak horietako asko oso larritzat edota arduragabetzat joz. Eta Ander Saintzen aurkako polizia ekintza zehuntzu gabekeria hutsa dela esan ostean EH Bilduk Santurtziko alkateari eskatu dio kasuari buruzko ikerketa abiatzeko justizia Anderrentzat plataformak zabaldutako azken bideoaren ostean. Baina gaur jardun parlamentario izango dugu protagonista saionetan, gaur goizean legebiltzarretik helduko delako albistegia eta neurri batean albistegia ere Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak hirugarren politika orokorreko eztabaida du eta bertan izango da Naiz Irratia apelileko ona egunon.
3: Egunon egoi, egunon entzuleak, osasuna, etxe bizitza, hezkuntza, segurtasuna eta enplegua lehenetsiko ditu ostegun goiz honetan Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak sare sozialen bidez jardunaldia zertan oinarrituko den azaldu du.
4: Es el momento de hacer balance de lo que hemos hecho, de poner sobre la mesa aquello que os preocupa y sobre todo de marcar las prioridades para el nuevo curso. Osasuna, etxe bizitza, hezkuntza, segurtasuna, enplegua.
3: Eta intzuzen, aipagai berdin horiek partekatu ditu Pradalesek legebiltzarrera aurretiaz bidalitako lehendakariaren hitzaldiaren ardatz nagusietan, bi orduko gehienezko iraupenarekin munduko joera berriak aipatuz hasiko du hitzartzea, ostera helduko dira herriaren egoerari buruzko azalpena, Eusko Jaurlaritzaren eginkizuna garai honetan bizi den egoeraren aurrean, urte politiko berrirako konpromisoak ala lentasunak, Euskal Autonomia Erkidegoa estatu harremana ala euskal garapen eredua eta iparrorratzuman.
4: Si no sabíais muy bien para qué es un pleno de política general, ahora ya sabéis por qué importa. ¿Os he convencido?
3: Sare sozialetan jardunaldia jarraitzeko egin duen deialdian galdegin du ea gaitasuna izan duen konbentzitzeko. Hori xebera egin beharko du oposizioan diren alderdiekin ala gobernua sustengatzen duten EAJ eta PSE talde parlamentarioekin. Oposizioari dagokionez berritasuna izan da Pello Txandiano, EH Bilduko bozeramaleak bere hitzartzea zertan oinarrituko duen aurreratu duela berriki lehendakaritzan Pradalesekin izandako bileran etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen hortifikazioa, ofiziala ala euskara eta hezkuntzari buruzko akordio proposamenak eraman zituen, gaurkoan alor hauek garatuko ditu. Eta ikusteke dago ere nolako tonua izango duen Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak eta bere talde parlamentarioko bozeramaleak. Leialtasun falta egotzi dio azken astean Eusko Alderdi Jeltzaleari eta pazientzia maitzen ari dela estatus berriaren alorrean nagusiki. Diskrezia hitz fetitxea izan arren, ikusteke da EAJ, EH Bildu ala PSE ze punturuño bustiko ote diren alor honi dagokionez. Goizeko 8 terdietan hasiko dugu politika orokorreko eztabaidaren berri emateko saio berezia. Ikasturte astapen honetako elementu politikorik esango notxuenak jorratuko ditugu Iraio Jartzabal, Mikel Urdangarin, Ekin Atorra Sagasti eta Unai Fernandez de Betoño analisten laguntzaz. Goizeko 9:30 gutxitan gurekin izango da Bakartxo Tejeria legebiltzarburua eta 9 terdietan hasiko da jardunaldia Imanol Pradal esan hitzaldiarekin. Ostera, Aitor Urrutia, Eraitz Saez de Gilaz, Paulasi, ala Alba García igaroko dira legebiltzarrean jarri dugun maitikan lehen hitzartze horren balantzea egiteko.
0: Ba, jardun parlamentaria berrez ere ardatzen naiz erratian, gero arte Pelli.
3: Gero arte goi.
5: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepideak lasai trafiko zuzendaritzaren arabera eta eguraldiarenak ikeri berrozea muruak kontatuko dizkigu.
6: Eguraldi motel eta fresko xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Zeruan hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar isurian, eta bertan tarteka zaparadatxo batzuk botako ditu. Zaparadak ez dira indartsuak izango, baina anemenka eta unean zaparada mardulauak botako ditu, eta goiza bintzat ez da euri askori botatzerik espero, baina bintzat goiza busti xamarra izatea espero da. Lurraldearen ego isuri aldean aldiz, zaparrada bakanen bat salbu, ateri egongo da, eta lurraldearen ego aldean ostarteak nagusi izango dira. Arratsaldean ego isurian bertan, erabat ateri egongo da, eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko direnez, eguraldia atsegina izango da. Ipar isurian euria gutxituko da arratsaldean zehar, baina ez du erabat atertzeri lortuko, eta naiz eta ostartetxo batzuk irekiko diren giroa motela izango da. Gainera gauean berriro ere euritarako joera handixeagoa hartuko du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, bolada azakarrekin, ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta barnekaldean bereziki goiza freskoa edo hotz puntukoa ere izango da. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarretuko dute. Ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia eta ego isurian 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
7: Reala erasoa konduze, ezkerre galean pasea bikaina izan da, Barnetxe, Barneren erdiak eta ligarez utuñera, zireldik eta Simone bigarneak gol.
8: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta naiz irratian zuzenean bizialko duzue.
9: Bilatu zenen eskubitiko hainbezela, eskune galean datak, japoniarra, barurantzoa, jazarregiten.
8: Ostegun honetan, 9 laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean, Reala Bournemouth.
5: Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zazpiak eta zortzi minutuetan nabarmendu behar, sektore publiko euskalduntzeko dekretua balio gabetu duela Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak aurkeztutako memoria ekonomikoak eskasia, gabezia nabarmenak dituela argudiatuz kasu honetan. Euskararen aurkako ofentsiba juridikoan oldarraldian nahiago baduzue, Boxen elegite bati erantzun dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai berriak. Gaiaren mamian sartu gabe, euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzearen aldeko dekretua bertan bera utzi du epaiak. Aurkezutako memoriaren formari egotzi dio justiziak baliogabetze hori esan bezala. Balat Boxek diskriminatzailetzat eta konstituzioaren aurkakotzat jotzen zuelako errekurritu zuen dekretua, baina epaiak dionez, elegite hori generikoa, lausoa, eta zehaztu gabea da. Gainera, joan den uztailean, Auzitegi Konstituzionalak dagoeneko deusestatu egin zuen araua konstituzioaren aurkakoa denik. Ba berehala erreakzioak lakoatik bertatik heldu dira.
2: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan euskararekiko normalizaziorako bidea. Prozeduraren inguruko arrazonamendu juridikoak jarri ditu. Orain oso ondo aztertu behar dugu epaia, erabaki errekurtzoa jartzen dugun edo ez, baina beti aurrera pausuak ematen euskararen normalizazioaren alde eta zehazki orain arte indarrean dugun dekretua aldatzeko lanak martxan jarriz.
1: Ibone Bengoetxea Lakoako kultur eta hizkuntza politikako sailburuak azaldu du epaia sakon azterduko dutela, batetik elegitea aurkeztu edo ez erabakitzeko, bestetik prestatzen ari diren dekretu berriak alik eta berme juridiko gehien izan ditzan. Bada Josu Aztiriak EH Bilduko hizkuntza normalizaziorako idazkari eta legebiltzarkideak bere isa kontuaren bidez baloratu du aipatu erabakia. Bere hitzetan euskarak estatus juridiko berria behar du eta garapen araugile guztiak bikaintasunez egin behar dira. Halaber, erabaki menez, zarduraz, kaudimenez eta herri ikuspegiaz jarduteko deia egin du. Lakoako gobernuko kultur eta hezkuntza politika saiak ere euskara kultur ondare inmaterialaren edatzaile gisa aitortzeko espedientea jarri du martxan. Jaurlaritzak uste baitu izendapen horrek euskarari prestigio handiagoa eta aitortza juridiko eta administratibo sendoagoa emango liekela euskal kulturaren transmisiorako duen funtsezko eginkizuna ondarearen ikuspegitik ere aitortuz. Euskara hizkuntza gisa aitortu eta euskarak euskal kultura sortu, transmititu eta birsortzeko gaitasuna aitortu nahi zaio modu honetan. Badalakoak dio euskara bidez transmititu direla memoria, ezagutzak, ohiturak eta mundua ulertzeko moduak. Horren adibide jarri ditu bertsolaritza, toponimia, abestiak, atxotitzak edota herri kontakizunak. Prozesuaren oinarri juridikoa euskal kultura ondarearen 2019ko segarren legea da. Hor, bertsolaritza sartu zuten eta Andoni Iturbe euskara eta kultur sailburu ordea da entzungo duguna.
3: Euskara babes bereziko kultura ondasun inmateriala izendatzeko espedientea jarri dugu martxan. Euskara ez da hizkuntza bat bakarrik, gure kulturaren funtsezko edatzailea ere bada. Euskararen bidez sortzen, transmititzen eta berritzen ditugu gure memoria, gure tradizioak, gure ezagutzak eta mundua ulertzeko dugun modua. Ondare biziaz ari gara, erabiltzen, transmititzen eta berritzen jarraitu nahi dugun ondareaz. Eta balio kultural horrek aitortza juridiko, administratibo eta soziala ere izan dezan nahi dugu.
1: Eta Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak larritasuna kendu die azkenean txostenak utzitako emaitza txarrei eta irukormenarekin lodutako arazoi aurre egiteko jada lanean ari direla ziurtatu du. Lander Martínez.
4: Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak PISA txostenaren emaitza txarrek azaleratutako egoerari buruz hitz egin du aste azken honetan Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean. Asteko onartu du autokritika egin behar dela eta exigentzia gehiago bultzatu behar dela eta gauzak ikastetxeei eta gizarteari begira aldatu behar direla.
5: Y lo que PISA nos está poniendo encima de la mesa, elementos que son propiamente de qué hace un centro educativo, pero también otros elementos y otras variables que sabemos que tenemos que atender, como puede ser, por ejemplo, la atención a la hora de trabajar, la lectura, como puede ser la perseverancia, como puede ser el efecto que tiene el clima escolar a nivel de centro educativo. Pero claro, todo esto es centro educativo y es también un aspecto social, ¿no?
4: Kezken artean, irakurmenaren kompetentzia dago, non Euskal Autonomia Erkidegoa estatuko rankinean Ceuta eta Melillaren aurretik bakarrik agertzen den. Pedro Sak esan duenez, irakurtzeko gaitasuna hobetu behar da, aspalditik dakite hori, eta 2025 urtetik ari dira horretarako lanean.
5: Nosotros en los centros educativos tenemos claro que tenemos que poner el foco en la comprensión lectora, ¿vale? Desde hace más de un año. Se han puesto muchísimas acciones encima de la mesa. Los centros educativos están utilizando nuevas herramientas para medir cómo está mejorando un alumno determinado. No estamos hablando ya de sistema, estamos hablando de centro, estamos hablando de alumnado y estamos hablando de contexto, de realidad.
4: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eztabaida eragin duen gaietako bat altxa burua bezalako kolektiboek salatutako Lakuako estrategiaren gehiegizko digitalizazioa da. Arlo honetan, Pedrosa ez da esplizitua izan eta horri buruzko edozein balorazio orokor egitea saihestu du.
5: PISA explica muy bien, sin ir a datos concretos, pero explica muy bien y muestra muy bien que la tecnología está aquí y que ha venido para quedarse. Y que una de las claves está precisamente en cómo utilizamos esa tecnología. Es decir, qué capacitación hay en un sistema educativo, cuando hablamos del sistema educativo, hablamos de los docentes, los profesionales de la educación, para utilizarla de manera que realmente ayude a mejorar el aprendizaje. ¿Y qué evidencia tenemos de cuándo no está ayudando en el aprendizaje?
4: Mahai gainean dagoen beste eztabaidetako bat, hizkuntza murgiltze ereduak balantze txarrean eraginik ote izan duen dago. Zelburuak hori ukatu du eta egun hezkuntza sistema eleaniztuna dela ziurtatu du.
5: Hay un elemento que es importante explicar a la sociedad. Nosotros venimos de una apuesta clara de que el euskera es lengua de aprendizaje. Hicimos una apuesta en los años 90, ¿no?, como sistema educativo, de reforzar el aprendizaje del euskera en todos los centros educativos. ¿Y qué nos está pasando ahora mismo? Nosotros tenemos un sistema educativo que ya no es bilingüe, es multilingüe, una sociedad multilingüe, pero un sistema que es plurilingüe.
4: Pedrosak baliagarriak diren estrategiak identifikatzen dihardutela berretsi du eta gaztei exigentziak gehiago eskatu behar zaiela, baina nerabezaroa ez demonizatzeko deia egin du.
5: ¿Qué mensaje le tenemos que dar a esos chavales o a esas chavalas, ¿no?, con sus familias? Porque vienen con sus familias y sus tutores. Pues el mensaje es claro, que hay que autoexigencia, eso sí o sí, pero también confianza. Es decir, no podemos demonizar la adolescencia, no podemos demonizar nuestro futuro, ¿no?

0: Ba, zazpiak eta mazazpi minutu ditugunean, Ander Saenzen aurkako polizia ekintza zentzugabekeria hutsa dela esan ostean EH Bilduk Santurtziko alkateari eskatu dio kasuari buruzko ikerketa ofiziala abiatzeko. Justizia Anderrentzat plataformak argitaratutako bideo ikusita eskaintako bertsioan atzera egiteko eskatu du alderdi subiranistak. Ba, EH Bilduko arduradun politiko Beñat Goikoetxeak eskandalutzat jo du gazte honen heriotza udaltzengoak atxilotu ostean. Bere ustez, bideoak eta Osakidetzak emandako datuek erakusten dutenez, ekainaren 22an gertatutakoa lekuz kanpo egon zen urrun herriko udaltzengoaren jarduera izan beharko lukenetik oso urrun. Eta EH Bildurekin jarraituz, alderdi abertzaleak eta Eskerra Republikana de Kataluniak atzo Bilbon egin zuten bileraren ostean indarrak batzearen alde egin zuten. Era berean, Euskal Herriak eta Kataluniak bi herri zapaldu eta senidetu gisa independentziaren helburua lortzeko eskutik lan egitea adostu dute. Itxaso León.
1: Bilera hori EH Bilduren Bilboko egoitzan egin dute, alderdia indar subiranistekin eta Ezker Konfederalarekin Espainiar Estatuko eta munduko egoera politikoa aztertzeko egiten ari den alde biko bileren baitan kokatzen da. EH Bilduren ordezkaritza Arnaldo Tegi idazkari nagusiak, Sonia Jacinto antolakuntza idazkariak, eta Gorka Elejabarrieta harreman idazkari eta senatuko bozeramaileak osatu dute. Eskerra Republikanaren aldetik, Oriol Junqueras presidentea Elisenda Alamani idazkari nagusia eta Uriol López idazkari nagusiaren albokoa izan dira. Bileran bi alderdiek berretsi dute aspalditik duten lankidetza politiko eta estrategikoa indartzen jarraitzeko borondatea dutela, agendak partekatzeko ekimenak koordinatzeko eta baterako lanean sakontzeko, Euskal Herriko eta Kataluniako herrien interesak defendatzeko. Era berean, EH Bildu eta Eskerra kezkatuta agertu dira Espainiako estatuan, Europan eta munduan dagoen olatu autoritario eta atzerakoi gero eta handiagoarekin. Horregatik, independentziaren helburua lortzeko estrategia bateratua indartzean eta ultraeskuinaren azkundea geldiarazteko lan egitean bat etorri dira bi alderdiak.

Eta argindarraren prezioak, entzuleok, gora egin du berriz ere Espainiako estatuan, Faku elkarteak jakin arazi duenez, pentsa 2022-tik izan den baliorik altuenera heldu direla ordainagiriak. Kurtso hasierarekin batera argiaren prezioak gora egin du beraz, beste behin ere, maiatzetik ona prezioen igoera etenik gabekoa izan da, bost hilabetez kontsumitzaileen aipatu elkarteak salatu duenez. Iazko balioekin alderatu zireileko lehen 15aldiko errezibua, 130,5 igo da, eta hilabetea amaitu artean prezioak ala mantenduko balira, aurten 106 € eta erdi ordendu beharko lituzke iaz 81 € eta erdi ordendu zituen bataz besteko erabiltzaile batek. Egoera honen aurrean, Fakuak arau aldaketa sakonak eskatu dizkio gobernuari, sorkuntza elektrikoaren sektorean dauden gehiegizko marginekin amaitzeko.

Eta hogei bat lagun hil dira gutxienez Israelek kaltetutako eraikin bat erori ostean Gaza hirian. Gainera gutxienez 10 bat lagun desagertuta daude, hildakoetako 12 aurrak dira. Zaher al-Baheidi, Gazatarren Osasun Ministerioko bozeramaleak eferi jakin arazi dionez ezbeharra, atzo goizaldean gertatu zen Yarab inguruan Gazako hirian. Biktimen artean 12 adin txikiko daude, bat eta 15 urte bitartekoak, gainera hondakinen artean desagertuta jarraitzen duten 10 bat lagun daude. Bizirik atera daitezken pertsonak erreskatatzeko lanek aurrera jarraitzen dute, baina ekipoek 3 ondea makina baino ez dituzte Israelek lur suntxitua materiala sartzea eragozten du berriz ere. Eta Kosoborako Nazio Batuen Erakundeko Auzitegi Bereziak 25 urteko espetxe zigorra ezarri dio Hashim Tashi, Kosoboko presidente ohiari 1988 eta 1989ko gerran Kosobo askatzeko armadaren buru egindako lau gerra krimen egotzita. Atxiloketa arbitrarioa, tratu krudela, torturak eta baita hilketa ere. Erabaki ezagutu eta berehala istiluak izan dira Pristina, Kosoboko hiriburuan gerra krimen akusazioak gorabehera. Tashi heroitzat daukatelako albaniar kosobar askok, Kosobok 2008an aldarrikatu zuen bere independentzia, alde bakarrez galdeketarik gabe, baina Europako Batasunaren eta Estatu Batuen babesarekin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Ba, 7:23 minutu, ja, 24 da, eta atzera begira egitekoa, egitera, gonbiatu barzaituz dugu, hobeto esan da. Ba, zebrabidea, bueltan delako lagunok, ikasturte berriarekin batera. Eta, bertan egunero, bueno, atal historiko txobat edo, izango ondute, efemiriden tartea, badakizue, gertakari historikoei egun zehatzetan begiratzen diena. Horretaz, arduratuko da, Malen Frantsesena lankidea eta egunero berak aukeratutako efemeridearen berri emanalko dugu guk ere.

Egun ondenei, gaur irailaren 17a da, osteguna, eta zehazka egutegiko izendegian Naiara, Arritxu eta Arritokieta izenen eguna. Gaurkoan niretzat jaiegun arrotz baten modukoa da, ez dudalako, ezer ospatzeko. Baina ziur nago hau entzuten ari zareten askok baietz. Gaur ardurazko txakurren jabetzaren eguna da. Eta ez naiz bi hankako txakurrezari, lau hankako ez ari naiz, edo hobe esan da, berez lau hanka dituztenek, ze baten batek gutxiago ere izan ditzake. Bueno, ardurazko txakurren jabetzaren eguna, txakurrak behar bezala zaintzearen garrantzia nabarmentzen duen ospakizuna da. Egun honek txakurren jabeak beren maskotekiko dituzten erantzukizunez hausnartzera eta txakurrek bizitza osasuntsu eta zoriontsua izan dezaten beharrezkoa den guztia egitera bultzatzen ditu. Albaitariaren gana aldizka joatea, elikadura orekatua eramantea edo behar adina jardura fisiko eskaintzea besteak beste garrantzitsua dira. Egun honek nolabait jabeak beren konpromisori eustera bultzatzen ditu. Egun hau ez da ospakizunerako bakarrik, eziketarako ere bada. Izan ere, jabeek beren zaintza hobetzeko zer alderdi dituzten, azter dezaten eta txakurrei alik eta bizitza onena eskaintzeko beharrezkoak diren aldaketak egin ditzaten laguntzea du helburu. Ardurazko txakurren jabetzaren eguna mundu osoko txakurren zaintza hobea sustatzeko sortu zen, 2003an hasi zen ospatzen American Kennel Club erakundearen ekimenez. Erakunde honek txakur bat beren bizitzara ekartzen dutenean jabeek hartzen duten konpromisoa nabarmendu nahi izan zuen. Herritarrei maskotak arduraz zaintzeari eta txakurrak zoriontsu eta osasuntsu mantentzeari buruz gehiago irakastea zen haien helburua. Urtero egun honek txakurzaleak eta animalien adituak elkartzen ditu eta erakunde honek hainbat ekitaldi antolatzen ditu, besteak beste, heziketa tailerrak, osasun klinikak eta aisialdiko jarduerak. Hasieran bezala gaur egun ere helburua nagusia txakur bat edukitzea dakartzan erantzukizunen inguruko kontzientzia zabaltzea da. Egun hau sortu zenetik txakurrekin lotutako milaka erakundek bat egin dute ospakizunarekin. Jabentzako erakustaldiak eta aholkuak eskatzen dituzte besteak beste. Ardurazko txakurren jabetzaren eguna ospatzea divertigarria izan daiteke, bai zuretzat, bai zure lauankako lagunarentzat. Egunerokoan maskoten zaintza arduratsuari buruz ikasten jarraitzeaz gain, hainbat modu daude parte hartzeko eta zure txakurrari arreta berezia eskaintzeko. Beraz, badakizue, zaindu zuen txakurrak edo entzuten ari dena bestelako txakur batzuez ari bada, lotu zure txakurrak. Gaurkoan ez naiz irrati honetan hainbeste gustatzen zaigun txakurren inguruko polemiketan sartuko, baina esan dezakedan bakarra da guztiz ados nagoela polemika horrekin. Besterik gabe, hemen utziko dut gaurko ospakizuna edo, ongi ospa dezazuela eta egun ona izan!

0: larun bat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen finala ordena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larun bat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta aste azkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.

0: Ba, zazpiak eta hogeita maika minutu ditugunean, asorketari lehioa zabalduko diogu, naiz irratian egunero bezala lehenik eta ben begiratu dieza jogun, ba, gaurko gara eta naizen editorialari Itxaso León.
1: Von der Leyen, iparrorratz eta sinesgarritasunik gabe. Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak hartu zuen hitza atzo Europako parlamentuko batasunaren eztabaidan. Gose zaultzen ari den agintaldi bat suspertzeko asmoz egin zuen, gerdaerek gaindituta agintaria legegintzaldi erratiko baten atarian dago. Non besteak beste, helburu klimatikoak alde batera utzi dituen, eskuin muturrari ateak irekitzeko erabili zuen gehiengoari traizio egin dion, ukitzen ez dituen eskumenak bere gain hartu dituen, Israeli laguntzeari dagokionez esaterako, Trumpen aurrean belaunikatu den, agenda desarautzailea besarkatu duen, eta arma lasterketari ekin dion industria salbatzeko ahalegin desesperatu batean. Saldo horrek von der Leyen behartzen zuen atzo alzuen gehiena egitera, hainbat iragarki ekarri zituen eguneko titularretara, hala nola Europako Segurtasun Kontseiluaren proiektua Kanada estatu elkartu bihurtzeko proposamena edo 13 urtetik beherakoei sare sozialak debekatzea. Ekimen iradokitzaileak dira, baina problematikoak Segurtasun Kontseiluak Washingtonekin dituen harreman batzuk hautsi nahi ditu. Albiste positibo hori alere gerra logikan kokatzen da Europa benetan leku seguruagoa bihurtuko duten bideak aztertu beharrean. Sareen debekuak kezka arrazoitu bati erantzuten dio, baina fokua erabiltzailearengan jartzen du eta ez plataforma handien negozio ereduan, hori baita arazoaren nodoa. Proposamen zehatzetatik arago batzorde honek sinesgarritasun arazo larria du. Energiaren prezioen gorakada betean Europar batzordeko kontu auzitegiak adibidez adierazi berri du 2022an iragarritako 300 milioi euroko inbertsioaren 5ren bat baino ez dela erabili Repower EU planarekin Europar batasunaren independentzia energetikoa zigilatu behar zuena. Iragarki handiak egiten dira uneko haize horratzak adierazten duen norabidean, baina ezerk ez du axola epe luzera, helburua biharamunera iristea baita eta ezer gutxi gehiago. Europar batasuneko herritarren eta herrien benetako interesei erantzungo dien norabide argirik gabe, Bruselak aurrera jarraituko du kasurik onenean ere garrantzirik ezerantz, okerrenean bere burua suntsitzerantz.

0: Eta horixe bera, editorialan jasotako albiste bera, gai bera topatuko duzue gaur gararen azalean. Hiru zutabetara eta erdikaldean, von der Leyenen argazkiaz lagunduta gainera eta nabarmenduz, Bruselak adin txikikoek sare sozialetara duten sarbidea mugatu nahi duela. Dena den, eguneko lerroburu nagusia goikaldean topatuko duzue, garan eta beste hainbat edabidetan ere, baina esango dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak kasu honetan bertan behera utzi duela Euskararen dekretua sektore publikoan, Boxek jarritako elegite baten ostean, baina Boxek ezarritakoak edo ezarritakoei inolako baliorik eman gabe azkenean sakoneko kontu ekonomiko bat izan delako epaitegiak erabili duena bere argudioa emateko, antza denez memoria ekonomikoa eskasegia zen eta hori izan da dekretu osoa bertan bera uzteko arrazoia, 140.000 langile publikori eragiten diena. Politikan jarraituz eta garan geldituz eskuinaldean zutabe batean topatuko duzue, ba EH Bilduk Santurtziko alkateari eskatutakoa Ander Saez gaztearen atxikitzunearen bideo berri bat zabaldu ostean, eta exigitu diote alde batetik hasieran esandako horietatik atzera egin dezan, baina baita ere ikerketa ofiziala abia dezala. Nafarrora begira, Belateko tunelenak berriz ere lizitatuko dituzela irakur dezakezue. Eta azaleko oinera joaten baldin bazarete, hezkuntzan pisaren ondorioak, argindarraren prezioak edota Gazan izandako azken sarraski berria topatuko duzue. Berriarekin jarraituz, lerroburu nagusia goikaldean baita ere eta berriz ere nabarmentzeko sektore publikoan euskararen erabilera uratzen zuen dekretua ezeztatu dutela Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusitik. Argazkia berriz Nafarroako presidente Maria Txibiteri eskainitakoa, esateko Belateko lanak berriz lizitatuko dituztela aurreko kontratua eten eta ondorioz utearekin apurtu egingo dute. Bestelakoetan berriatik nabarmendu dezakegu migratzaileak hartzen segituz gero laguntzak etengo dizkiotela ohartarazi diola Gasteizko udalak elkarte bati jaso dutenez, baina baita ere nazioartean 25 urteko espetxe zigorra ezarri diotela Tachi Kosoboko independentziaren ikurretako bati eta baita ere herrialdeko lehen ministro eta presidente izandakoari. Garrantzia iraulitan, baina deiak gaur ere bere azalean jasotzen du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak kasu honetan, euskararen erabilera sektore publikoan legeztatzen zuen edo arautzen zuen dekretua bertan behera uztearen arrazoi nagusia, txosten ekonomikoarekin duela zerikusia, ezein beste legeak edo dekretuak jasotako legezko edukiekin. Eta ur asko topatuko duzue futbolari eskenitako deiaren gaurko argazkian, bertan bera geletu zelako atzo Atletiken eta Levanteren arteko partida, Levanten jokatzekoa zena, Valentzia nobeto esan da hain zuzen ere, bairi horretan izandako eurite handien ostean. Notizia talderekin jarritzen dugu, baina Nafarroara salto eginez eta nabarmentzen dutena gaur Diario Notizia senda, foru gobernuak erabaki duela aldi baterako enpresen elkarterekin apurtzea Belateko obretan aurrera egin ahal izateko. Badakizue 8,3 milioi euroko gainkostuak izan zirela eta aholkularitza juridikoak foru gobernuari aholkatu ziola ordainketa horri biderik ez ematea. Argazkia baita ere kirolari begirakoa, bertan Osasunako jokalari bat, Lucas Torró, zinez aserre topatuko duzue epailarekin, naiz eta epaiak baino zertxobait gehiago izan zuen atzoko emaitzan zerikusia, 4-0 galdu baitzuten gorritxoek Atletico Madrilen etxean. Bestelako gaietan, nabarmendu dezakeguna da, 4,8 milioi euro eta bi urteko espetxe zigorra ezarri diotela Nafarroan gizonezko bati, gazte bat autoarekin harrapatzea egotzita. Diario Navarrarekin jarraitzen dugu, hemen ere belaterenak topatuko dituzue lerroburu nagusian eta argazkian baita ere, ba nabarmentzen dute ba aitzakerik gabeko porrota izan zela atzokoan Osasunarena Atletico Madriden etxean, esan bezala 4-8 galdu zuten. Eta baina nabarmentzen dute baita ere gertakari begira gaur Diario de Navarran 468 hasis kilo topatu dituztela Tiebas parean kamioi baten barruan AP-15 errepidean. Eta amaitu beti bezala Bozento taldearekin amaituko dugu, baditugu eskuartean El Correoren Araba eta Bizkaiko edizioak, gaur bat egiten dutenak lerroburu nagusian, esateko Justiziak bertan bera utzi duela profil linguistikoen dekretua, horrela definitzen dute El Correon gaur, eta nabarmentzen dute Eusko Jaurlaritzak egindako akats batengatik izan dela, epaiek badekizue memoria ekonomikoaren gabeziak aipatu dituztela. Argazkietan bi kontu ezberdin, Gasteizen alde batetik ba 35 hotel gehiago zabaldu alko direla alde zarrean, egindako aldaketa, lege aldaketa baten ondorioz, eta Bizkaikoan ez dago Bizkaiko argazki bat, baizik eta Ciutat de Valencia estadioko argazkia atzo bertan bera geritu zelako euriten ondorioz Atletiken eta Levanteren artekoa. Famatu bat berriz gaur Diario Baskoren azalean, Orlando Bloom Donostian dela koiada zinemaldia, ostialean hasiko den zinemaldiaren baitan. Baina farmazia begirako albistea jasotzen dute gaur Diario Baskon, esanez euren irekiera goizeko 8:00 aurreratu alko dutela, hori bai itxiera arratsaldeko 7:00 aurreratu alko dute era berean. 7:40 ditugu.
1: Informazioaren aria.
2: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5:00 Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
3: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
4: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero, musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian.
1: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Ba, zazpiak eta berrogeita iru minutu ditugunean, gaur egun zinez serioa edukiko dugulako naiz irratean, sikera datozen 16 minutuetan jada ez daitezen hain serio izan. Gaur, tertulian, oiotegian nahiago baldin baduzue, nire parean daukadan alde batetik Lander Martinez lankia da. Egunon, Lander?
1: Egunon bai.
0: Eta etxetik batuko zegu, okerrezo nago, oinezazpuru lankidea, egunon?
2: Apa, egunon bai.
0: Zemu zaudete?
1: Oso ondo.
0: Sanakoa, gaur, bueno, pixkat, autobomboa ez, egingo dugu esaten dan bezala, goizetik anipatzen ibili gara, baina gaur, naiz erratia txangoan edukiko dugu Gasteizen, ikasurte politiko berriko lehen saio parlamentarioa Gasteizko legebiltzarrean, eta bertan izango gara, entzuleok, goizeko 8:00 aurrera. Zuek, gustuko dituzue horrelakoak jarraitzea, edo gunean bertan protagonista izatea? Mo, Lander, ez dakitzuk aukerarik izan ote duzu.
1: Ni ena izibili horrelakoetan horretnik, ez? Ez,
3: behar...
1: Bai, nik esaten dudana, ez tokat presarik. Ez baino, ez zait tokatu, ja, haian beste presio bat dela, ez? Seriotasun hori

0: Zaizkit. Eta zentzu horretan ezakizu zenbat gauza galtzen ditugu herri txikietara ez joategatik. Nik aukin nun aukera, bueno, ez hain herri txikiak, baina oarsoaldeko, hainbat hitzetan, baina bereziki oarsoaldeko hitzan lan egiteko, eta horreitzen ditut, kariño handi, ez badibidez, Errenteriako edota Pasaiako udalbatzetako saioak. Marabila.
1: Ostras, udalbatzak,
0: Ba, bai, bai, eta jo, Pasaian beti bazen zeu zer.
1: Bai.
0: Baina, oinatz, uste dut gaur, zurekin batera, eta baitaren nola baita, politika kontuak tarteko, Izabara begira jarriko garela.
1: Bai, bueno, kontua da, dakizuenez, udalote eskundeak Ego Euskal Herrian izango dira, laizterrez. Eta, ja ziurunik bat baino gehiago aiko dela zerrandakiten alderdiak eta hola. Irakurri dut atzo, justu, kusi nun, Izaban jaia gazten ziela, San Cipriano jaia gustu diela, eta, bueno, bertako alkateak denak, Carlos Anautek aprobetxatu zuen suziria botatzearekin batera jende animatzeko alkate izatea. Hau irakurriutenean, oza, bueno, esan dut, a ber, ze pasatzen da, ez? Eta, jonaz irakurtzen, eta egia da, azkeneko udalautu eskundetan, duela lagurte, Nafarroan 28 udalaritan etzen zerrendaik aurkeztu, 28 den. Eta gero, hor zabaltzen da gero epe bat, ez? Uste berriro azaron errepikatu ziela, eta hor zabaltzen da epe bat aurreko udal gobernuan zeudena ematen zaia aukera berriz jarraitzeko. Edo bestela, gestora bat sortzen da, eta berez, bueno, Nafarroko gobernuak edo hartuko luke bertako agintea, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, kurioso agintzea, ez? Kasu honetan, bueno, bi aldia daude, ez? Batetik, alkateak jaietan hori esan behar izana, baina gero ulertzen dut, zagatik esaten duen, ze bera, nik uste dut segituzuela alkate gisa, ez zelako ina orkestu.
0: Hobe delako beti, herriko nor beti zatea eta ez gestora bat, ez? Gestora bat gainea gauzak zorrotzago ikusitzake, ekonomia lehenetxi, baina oinaz baldak izuzen bat urte mandituen gizon honek alkatetzen?
1: Lehen egon zen, larogeita iruan edo, legealdi batez, eta gero orkestu zen uste dut 2000, oza, ondan ez aurrekoan, eta orduan segitu du bi legealdi bain. Segitu behar izan du.
0: Alderdi politiko jakin batekoa da, edo imaginatzen duan bezala herri plataforma batekoa, herri zerrenda bat, ez da?
2: Nekatuta dago, ez da jo.
1: Honek beste alde bat, ziurrenik, esan dut, 28 udalerritan, ez da zen orkestu zerrenda, egon godia, kausa asko, ez? Jendeak ez duela sartu nahi askotan udaletan, marroi badelako askorentzat, ez? Kudeak, naiz eta kudeak eta gutxe izan askotan, ez? Zan dut, egun biztanleko herri batean, diru asko kudeatzeko ez da izango, baina pentsatzen dugu nero bizilagunekin egon beharko zehala, eta seguruenik lan bat izango zuela aparte. Baina urtik aparte, ziurrenik herri hauek izango dira urtetik urtera, geroz eta biztanle gutxiago, geroz eta zarragoa dienak, eta bueno, hor daula, ba, pixka bat begiratu beharra leku askota direz.
0: Eta bertan daude gazteak ere, ba, pentsa dezakegu horretako askok, bai, lanea joan beharko dutela kanpora, egongo da baita ere. Beitu, entxertan, zabaldut, Wikipediako Izabako...
1: Ba, ez agertzen dena, Wikipediako abegiratut, eta uste dut, azkeneko zerrenda, petxatze dute goi, uste dute, azkenekoa, ez dagoela eguneratuta, azken udala, hauteskundeko.
0: Hemen bai jartzen du, 2023, 2027, euskarazkoan, Carlos Anau Tabadia, baina, eta bueno, biztanleria, beitu, 384 biztanle zituen Izabak 2025 erroldaren arabera, azken zenbaketarekin aldeatuta biztanle bat gutxiago, baina, bueno, joere ikusten baldin baduzu, azken hamarka etan beherakoa izan da nabarmen, eta ez ezagun aztu, ba, Izaba edota Otsagabia bezalako herriak Nafarroan adibidez, ba, eskualde buru edo badirela, nola baita esatearen oberen daudenak direla, baina zuk esan duzu, oinaz batez ere, pentsatu dezakegu agian herri txiki batean lan gutxi dago egiteko udal batean eta har, baina ez marroi bada, zuk ongi esan duzun bezala, hainbat paper bete behar direla ere esango nuke, eta ziur asko eta inori bere merituak kendu gabe, baina iruditzen zait, ba, agian udaletxe handi batean, hiri handi bateko udaletxe bateko zinegotzi batek ez lan gutxiago, baina ziur asko bere lanak askoz ere bideratuago gekuko ditula esparru jakin batera.
1: Bai, desberdin izango da, pentsatzu, hemen uste du 7 hautetxi diela, eta, bueno, bakotxak izango du bere, bueno, aldatzen dian ikuste dut, ez? Hiri batean dauden eremuak eta herri txiki batean uste dut ez diotela asko, zer ikusi asko izango, ez dakit. Herri txikiagoak, badakigu horrelakotan tirabira

0: askotan gehi izaten dela, ez herri txiki inferno handi.
1: Bai.
0: Ez dela, nik uste dut denet bakotxat dela beria, ez zailagoa, enuke esango konparaketaz zailagoa bat edo bestia baina.
1: Eta esan duzu baita ere, ez askotan herritarrekin hitz egin behar dela, esango nuke baita ere, herri txikien alde txarretako bat dela,
2: bai.
1: Zerbait txarra gertatzen denean, herritarrak ziur asko ez du lehin olako arazorik ukiko alkatearen gana joateko
0: bai,
1: zuzenean.
0: Bai.
1: Momentu dezakegu, ez, inor animatu ote den?
0: Momentu zuztot ez, ez, baina bueno, gero ondunaz artikulu ezberdinak irakurtzen, eta adibidez urzainki ondoko herriko batek bueno, artikulu bazen nola ez, 2018 udaloiek, eta aipatzen zen, bueno, erronkari kakasuan, erronkari herria izan ezi beste herri guztietan etzela inora aurkeztu, eta bueno, pixkate artikulu hortik zijoan, eta adibidez urzainkiko alkatea gitxe egiten zuen, beretzako marroi bazela esanaz, aurkeztu zela, baina bueno, entrevista egiten zioten gainera, berez errategian, zozen, beha egiten du lana zer zerrategi moduan, eta kazetaria joan zaio zerrategira galdera egitea, orduan, esan edut bizitza beste modu bateko dela, esan edut ingo du lan zerrategia pentsatzen dute 8-10 ordu eta gero izango da alkatea ere bai, bueno, alkatea 24 orduz baina.
1: Bai. Baldintzak sortu behar dira, ez, askotan, oain, bueno, despopulazioarekin gora eta bera kabiltza, eta askotan nolabait gazte kalde egiten dutela, edo badiru dira, bueno, nolabait interes hori galdu dela edo, baina baldintzak sortzen ari ote dira. Badirudi askotan, baldintza horiek dana mugatuta daudela, wifi on bat jartzera, nomada digital pare batek etxe on bat erosteko, ta, baina nola errotu gazte bat herrian, berezeki gazte horrek demagun ikasketak burutu baldin baditu, beste leku batean, ez da beti erraza zure inguruan ikasi duzun horretan lana topatzea, orduan, bueno.
0: Bai, hor uste dut, bueno, badaola, ez, Nafarroan parlamentuan bereziki despopulazioz eta hitz egiteko dela, eta, bueno, gauza asko hau dela iteko, ez, esateko medikuak, ikasleak,
1: garraioa,
0: garraioa, bueno.
1: Zentortan ere, bueno, tola gutxi, larraungo, udaletxeak, baita, bueno, kexa bat plazaratu zuen publikoki, antza denez autobus zerbitzuan abarme murriztuko dietelako, zakin dondik uitzitik, okeraz banago pasako zela hemendik aurrera, eta gero oso momentu zehatzetan, bueno, ba, horrek pentsa zer nolako eragina eduki dezaken herri batean bizitzen jarraitzeko doez.
2: Zerbitzuz kanpo geratzen zara guztiz.
1: Ba, animoak, jende animatuko dugu, hemendik Izabarren bat, baldin badaukagu gargoizean entzuten, ba, edo agian Izabarren bat, edo zergatik ez, haizu, ba, adibidez, ez baldin badago, inor urratxa emateko prest alkate izateko, eta beste aukera gestora bat baldin bada, zergatik ez erdibideko zerbait egitea. Esan nahi dute, gobernua pasatzea izatera kolektiboa.
2: Begira? Deiona.
1: Ta hortikan autogestioa.
0: Ba, baina ez, uste dut legalki, behin pasatzen denean gobernuak kudeatzera, uste dut komisio hortan batzar horrek zenbait erabaki hartzeko mugapena ditula. Osea, uste dut horrelako...
1: Ni oinaz jagari nintzen komuna baten gixakoaz, eta az daitezela eta gero ikusiko egun hola bukatzeuten.
0: Bale, esperimentu bat nahi zuzuk.
1: Ba, aizue, bueno, Landerrek bazun gai bat, baina ustot Lander ez dugula denboreik eukiko, gauza, amutxoa botako dugu hori bai, zein da, tabiar berreskoatuko dugu.
2: Ados, egunerako tasonean ikusten ditugun gauza hauek, ez, zorte txarra ematen dutela diotenak, ez, superstizio hauetaz.
1: Nik iadenak sinizte ditut.
2: Ba, daukaz...
1: Ena zu ez sekulan ikusiko, aldamio baten azpitikan pasatzen, euripean.
2: Eta katu betzat ikusiz gero, ze hostiko bat diozu edo...
1: Ez, korrikan ikua egurra ukitzera.
2: Begira.
1: Baina egurra... Hankadunez den egurra, izan behar du, zuaitz izan ezik. Hoi dena, amunarekin ikasi hon txikitan.
2: Ba, amutxa botako dut orduan, eta biharko, ez dut esango zein den, baina, badaukat baten oinarriaren zer dagoen prest, hori bai agian, biharko denez jada, ez dakit gero, libreixagoa nabil, agian bizteren bat bilatuko dut, bitxikeria bezala, bat baino gehiago botatzeko, gero hori animatzen mazara ez zertulian bazo dute bihar ere, baten bat ikustera, gero errepikatuko dugu guztia, baina, ba hori da, superstizio bek, desera ikitzaren inguruan esango dugu, pixka bat, orduan, ba... Babiaronen inguruan, eta entzulek ere parte hartze izango dute.
1: Ba, Bikain Lander, ba, hementxe uzten dugu 5 minutuko izeko zortzietarako entzuleok, ongiru ditzen bazaizue, gaur hementxe utziko dugu, trantsizio serioago bateran zegiteko, baina bitu, zer nolako gauzak, gaur Gasteizko legebiltzarra goraino beteta, tartean bazterrak nastera dazen kazetariekin, eta bien bitartean Izabako udalbatza usten.
0: Bastarran astera, nolait ikusi zu hortik edo?
1: Momentu, ez dut ikusi sartzen, baina badakizu beti, bueno, Aitor Preto lankide ukiko dugu sarreran atzo, karo, nesuetzen den, baina, ez, baina erronka bota nion, bakizu iazabiz, oharkabean lortu nuela Juan Mari Aburtorekin hitz egitea, eta atzo erronka bota nion, ea zein ordezkari politikoren adierazpena lor ditzaken legebiltzarkideaz dena.
0: Bai, irize pasazion behin Urkulluan beste kaldetik eta zide zintziola, eta gora zentza.
1: Bai, bai, bai, baina, bueno, baina uste dut...
0: Botazun pugita, botazion, ez?
1: Bai, eta...
0: Baina jarraitu horrela, edo...
1: Bai. Bueno, haizu behitu, haizu zegu sartza behit ere, oi, ez atxarra behit. Rebilan itz politak Urkulluaren zat ikusituzue?
0: Ez.
1: Bueno, ba, pasako izue, kao, nahi pasazian bideo, uste dut, bueno, ba, bitu, biharko ere ekarriko dugu. Zak izten jarretako jaitan, baina...
0: Pei esaten du, jarraitu idazten duzuen hori esan zio laurku juk.
1: bai, egia, baina, bueno, oin, baina urtu horretan ezalge nuen lortu baitare Andoni Urtu Zarrekin hitz egitea.
0: Festakit, peiik esango dugu, Enaz gauratzen, nire hartu zuen peiik, igual, mikrofono horien kanpoan.
1: Bai, agian. Sentsazia aukat, bai. Bueno, hori den argitzen dugu bitartean, horien bai, hemen txuzen dugu harko tertuliatxoa, Oñatz, Lander, bai. Mila esker, eta birarte.
2: Birarte.
0: Birarte. Birarte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira, ongi etorri Gasteizko Legebiltzarrera, etxebizitza, osasungintza, euskara ala, aldaketa klimatikoa izpide, orain artekoaren balantzea egin eta 2026-2027 ikasturtearen ildo nagusiak aurreikusteko jardunaldia da gaurkoa. Imanol Pradales lehendakariak bigarren politika orokorreko eztabaida du gaur, osasuna, etxebizitza, hezkuntza, segurtasuna eta enplegua lehenetsiko ditu, halare aintzat hartzekoa izango da Euskadi eta Estatua izeneko hitzartzearen 5. atala. Estatus berriari dagokion aipamenen bat baldin badago, bertan eman beharko litzateke. Oposizioaren txanda berriz arratsaldean etorriko da. Halare, ezohiko mugimendu egin du Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarkideak. Bere hitzartzea zertan oinarrituko duen aurreratu du, lehendakariaren bilkura errondan proposaturiko akordio proposamenak publiko egin ostean. 8:30 hasiko dugu ezohiko saio hau. Hemen aipatzen den denaren analisia ginez, mailaren bueltan bilduko ditugu Iraia Oiarzabal, Mikel Urdangarin, Ekeina Torrasagasti zein Unai Fernandez de Betoño. Lehendakariaren hitzartzearen ostean, bertan ere izango dira Aitor Urrutia, Eraitz Saez de Gilaz, Pau Blasiala, Alba Garzia, EAJ, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Sumar mugimenduko ordezkariak urren ezurren. Eta gainontzeko kontuei dagokienez, bertan bera gelditu da euskara sektore publikoan erregulatzen duen dekretua Boxen errekurtsoaren ostean. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak generiko, lauso eta zehaztasun gabekoa dela ikusi du dekretuaren txosten ekonomikoa. Nahikoa izan dira hiru argudio hauek Lakuaren dekretua bertan bera uzteko. Egoi Belategi, egunon.
2: Egunon Pegi, egunon entzule guztiak. Erabakiak administrazio publiko guztietako 140.000 langilei ez ezik, sozietate, enpresa publiko, partzuergo, fundazio administrazioak kontrataturiko enpresa pribatu guztiei eragingo die. Epaiek Boxen errekurtsoko argudioak baztertu arren dekretuaren memoria ekonomikoak ez duela kostuen benetako zenbatespenik argudiatu dute. Bestalde, Lakuako kultura eta hizkuntza politika saiak euskara kultura ondare materialaren edatzaile gisa aitortzeko espedientea jarri du martxan. Jaurlaritzak uste du izendapen horrek euskarari prestigio handiagoa eta aitortza juridiko eta administratibo sendoagoa emango liokela euskal kulturaren transmisiorako duen funtsezko eginkizuna ondarearen ikuspegitik ere aitortuz. Andoni Iturbe, euskara eta kultura sailburu ordea.
3: Euskara babes bereziko kultura ondasun inmateriala izendatzeko espedientea jarri dugu martxan. Euskera ez da hizkuntza bat bakarrik, gure kulturaren funtsezko edatzailea ere bada.
4: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos actuales.
2: Eta Nafarroan foru gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarteak esatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean, Txibite presidenteak atzo iragarri zuen beste lizitazio bat egingo dutela. Lehendakariak ziurtatu duenez behar bezala itxi dezakete kontratu harremana. Izan ere, zeuden baldintzetan egin zuten aurrera egin beharrezko segurtasun juridikoarekin. Irailaren 27 berriz, datorren asteko igandean 51 urte beteko dira erregimen frankistak txiki eta otaegi militante independentistak hil zituenetik. Oroimenerako eguna ez ezik etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da sorturentzat eta 50 ekitalditik gor antolatu ditu barkatu herri eta eskualde ezberdinetan. Eta ziur asko Patrikan sumatuko duzue argindarraren prezioak gore egin duela berriz ere Espainiako estatuan. Fakuak jakinarazi duenez 2022-tik izan den baliorik altuenera heldu dira ordainagiriak. Eta nazioartean, Kosoborako Nazio Batuen Erakundeko Auzitegi Bereziak 25 urteko espetxe zigorra ezarri dio Hashim Thaçi, Kosoboko presidente ohiari 1988 eta 1989ko gerran Kosobo askatzeko armadaren buru egindako lau gerra krimen egotzita. Atxiloketa arbitrarioa, tratu krudela, tortura eta hilketa. Erabaki ezagutu eta bere ala istiluak izan dira Pristina Kosoboko hiriburuan gerra krimen akusazioak gora bera. Eta kiroletan ligako azken jardunaldia dugu protagonista, defentsan ehun sendoa planteatu arren, lau eta huts galdu du Osasunak Atletico Madrien aurrean Metropolitanon Levanteren. Eta Atletiken artekoa berriz, bertan bera gelditu da Valentzian atzo izandako euriten ondorioz. Eta Realak Europako ibilbide berria hasiko du gaur etxean. Bournemouthen aurka Andoni Iraolaren talde oiaren aurka norgehiagoka iluntzeko 9:00 abiatuko da eta ezazu naiz irratian jarraitu ahalko duzuela anoetatik bertatik iluntzeko 9:00 laurden gutxietan hasita.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta gaurkotasuneko kontu hauek nabarmendu ostean, eguraldiaren berri jakin aurretik, trafikoari dagokionez egoi une honetan bada nabarmentzeko konturik?
2: Bai, Pegi, ohiko autopilaketak osatu direla Bilbo Handian, eta zehatzago Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioaren inguruetan.
1: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu, egun lainotsua, daukagula, osteguna, temperaturak fresko xamarrak, 14 gradu esaterako, Bilbo, Iruña, Donibane, Garaziala, Baionan, 16 gradu Maule eta Donostian, hementxen, Gasteizen berriz, 8 gradu besterik ez. Eguraldiaren xehetasun guztiak, Ikerri Barluzeak.
5: Eguraldi motel eta fresko xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Zeruan, odei asko agertuko da lurralde osoan, baina trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar xurian, eta bertan tarteka zaparrada txoatzuk botako ditu. Zaparradak ez dira indartsuak izango, baina anemenka eta unean zaparrada mardulagoak botako ditu, eta goiza behintzat ez da euri askorik botatzerik espero, baina behintzat goiza busti xamarra izatea espero da. Lurraldearen ego isuri aldean aldiz, zaparrada bakanen bat salbu, ateri egongo da, eta lurraldearen ego aldean ostarteak nagusi izango dira. Arratsaldean ego isurian bertan, erabat ateri egongo da, eta odeiak eta ostarteak tartekatuko direnez, eguraldia atsegina izango da. Ipar isurian euria gutxituko da arratsaldean zehar, baina ez du erabat atertzerik lortuko, eta naiz eta ostartetxo atzuk irekiko diren giroa motela izango da. Gainera gauean berriro ere euritarako joera handixeagoa hartuko du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, bolada zakarrekin, ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta barnekaldean bereziki goiza freskoa edo hotz puntuko ere izango da. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarretuko dute. Ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia eta ego isurian 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Jarra izburua teknikan. Hemen, Gasteizko Legebiltzarrean, Donostiako Estudio Nagusietan berriz, Larraitz Otazo, irailak 17 da, osteguna.
0: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak osasuna, etxebizitza, hezkuntza, segurtasuna ala enplegua lehen etxiko ditu ostegun honetako politika orokorreko eztabaidan. Euskal Autonomia Erkidegoko egoeraren azterketan inflazioak familietan eta enpresetan duen eraginan jarriko du arreta lehendakariak, zailtasunak zailtasun, Pradalesek Euskal Ekonomiaren indarra nabarmenduko du, jarduera ekonomikoak, industrialak eta langile kopuruak gora egiten jarraitzen duela oroitaraziz, balantze eta aurreikuspenerako jardunaldia izango dela aurreikusi du.
1: Es el momento de hacer balance de lo que hemos hecho, de poner sobre la mesa aquello que os preocupa y sobre todo de marcar las prioridades para el nuevo curso. Osasuna, etxebizitza, hezkuntza, segurtasuna, enplegua.
0: Era berean, inbertsio publikoak eta azpiegiturek ere zeresan garrantzitsua izango omen dute datozen hilabetetarako aurreikusitako ekimenetan. Guzti hori, bere hitzetan, hiru helburu nagusiren inguruan egituratuko da, zerbitzu publikoak indartzea, etorkizuneko eraldaketetan inbertitzea ala komunitatearen zentzua indartzea. Estatuarekiko harremanak ere izango dira hitzartzearen beste ardatzetako bat, Pradalesek Espainiar Estatuko politikaren polarizazioa kritikatuko du eta ohartaraziko du Euskal Autonomia Erkidegoak etengabeko konfrontazio dinamikak saiestu behar dituela. Aldi berean, Espainiar Estatuko gobernuari eskatuko dio lurraldearekin harturiko konpromisoak bete ditzala eta bereziki Gernikako estatutua osori gara dezala. Lehendakarian ustetan, Espainiar Estatuko legegintzaldia azken minutuetan da eta beharrezkotzat ikusten du abiadura hartze autogobernu arloan dauden akordioak betetzeko. Arratsaldean berriz, oposizioaren txanda izango da eta lehendakariari proposaturiko akordioa garatuko ditu Pello Txandienok politika orokorreko eztabaida honetan. EH Bilduko legebiltzarkideak ezoiko mugimendu egingo du, dagoeneko publiko egin baitu, etxebizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala, ala euskara eta hizkuntzari buruzko akordio proposamenak egingo dituela. Aitor Prieto, egunon?
2: Egunon Pelli, egunon. Entzuleak dokumentuaren abiapuntua alderdi bakoitzaren posizio ezberdinak dira. Hori ala izanik ere, Otxandianok lurraldeko tradizio politiko nagusien arteko akordioak lortzeko amankomuneko oinarria ikusi du. Proposaturiko zazpi mugimenduak gauzatuz gero, etorkizunari aurre egiteko baldintza eta berme hobeak aurreikusi ditu. Etxebizitzari dagokionez, ejekutiboaren ala EH Bilduren proposamenak ikuspuntu juridiko, finantziario eta sozialetik aztertuko dituen batzorde teknikoa eratzea proposatu du. Talde honen ondorioak urte amaieran aztertu daitezen. Osakidetzako lan gatazka konpontzea proposatu du sindikatu guztiekin negoziatuz, osasun akordioaren jarraipen batzordea baliatuz. Hala ere, zehaztu du honek ez lukeela negoziaketa kolektiboa ordezkatuko. EH Bilduk posible ikusten du arlo industrialean 1.000 milioi euroko zorpetze publikoa proiektuen finantzaketarako. Bestelako kontuetan, Otxandianoren dokumentuak ezinbestekotzat ikusten du klima eta trantsizio energetiko esparruetako legediak guztiz betetzea, ala migrazioaren euskal akordioa legebiltzarrean berrestea. Adimen artifizialari dagokionez, alorroni buruzko aholkularitza kontseiluaren eraketa proposatu du. Azkenik, euskararen normalkuntza sustatzeko bi neurri proposatu ditu. Hezkuntza legean aurreikusitako proiektu linguistikoen garapena eta euskararen ikasketa eskubide subjektibo bilakatzea.
0: Eta Eneko Anduezak politika guztietan lehentasun soziala bermatzea aldarrikatuko du politika orokorreko eztabaidan. Bere hitzartzean ongizate estatuaren babesa defendatuko du lehentasun nazionalaren aurrean.
2: Indarrak osasungintza, etxebizitza, ala hezkuntzan lehenetsi behar direla aldarrikatuko du, kontu identitarioen gainetik. Honetaz gain, elkarbizitza eta guztientzat lekua duen Euskal Autonomia Erkidegoa defendatuko du. Lehendakaria entzuteko intentzioarekin izango da Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko PPko buruzagia. Esan du legegintzaldi erdian abiapuntuko arazo berdinek bere horretan jarraitzen dutela. Horien artean zerrendatu ditu segurtasuna, osasuna eta hezkuntza. PP alternatiba gisa aurkeztuko du. Sumarrek marketina eta elkarlan publiko pribatua nagusitzen den Euskal Autonomia Erkidego iraungia dela salatuko du. Ezkerreko alternatiba defendatuko du Jon Hernandezek, etxebizitza, gizartearen pobretzea, osasungintzaren kaskartzea, ala hezkuntza publikoari erantzuna eman ahal izateko.
0: Legebiltzarrean izango dira Arabako diputatu nagusia Ramiro González, Bizkaiko diputatu nagusia Elisabete Etxanobe, Gipuzkoako diputatu nagusia Ider Mendozala, Eudeleko presidente Aster Apraiz. Hemen izango dira ere Iñaki Subijana, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidentea, Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, ala Eusko Alderdi Jeltzalea, zein EH Bilduko buruzagiak Aitor Esteban eta Arnaldo Otegi. Kalean, bain zuzen ere, hainbat protesta izango dira ere, euren aldarrikapenak plazaratuko dituzte gure Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak eta Zarautzala Bergarako ITV-tako beharginak. Goizeko 8:13 dira.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Baina bada, zer esana ere bai, gaurkotasunari dagokionez hemen legebiltzarreko ateetatik kanpo. Besteak beste, Lakuako gobernuko kultura eta hizkuntza politika saiak euskara kultura ondare inmaterialaren edatzaile gisa aitortzeko espedientea jarri du martxan. Egoi Belategi, egunon berriro ere.
4: Egunon Pegi, egunon berriz ere. Entzule guztiei bai, Jaurlaritzak uste du izendapenak euskarari prestigio handiagoa eta aitortza juridiko zein administratibo sendoagoa emango liokela euskal kulturaren transmisorako duen funtsezko eginkizuna ondarearen ikuspegitik ere aitortuz. Bada, euskara hizkuntza gisa aitortu eta euskarak euskal kultura sortu, transmititu eta birsortzeko gaitasuna aitortu nahi zaio. Lakuak dio, euskara bidez transmititu direla memoria, ezagutza, koiturak eta mundua ulertzeko moduak. Horren, adibide jarri ditu bertsolari toponimia, abestiak, atxotitzak eta herri kontakizunak. Prozesuaren oinarri juridikoa euskal kultura ondarearen 2019ko 6. legea da. Hor, bertsolaritza sartu zuten 2024an. Andoni Iturbe euskara eta kultura sailburuordea da.
5: Euskara babes bereziko kultura ondasun inmateriala izendatzeko espedientea jarri dugu martxan. Euskara ez da hizkuntza bat bakarrik, gure kulturaren funtsezko edatzailea ere bada.
4: Fabien bitartean, sektore publiko euskalduntzeko dekretua balio gabetu du, norketa, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak aurkeztutako memoria ekonomikoa gabezia nabarmenak ez zituela argudiatu hartu dute erabakia. Itxaso Leon.
6: Euskararen aurkako ofentsiba juridikoan Boxen elegite bati erantzun dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai berriak. Gaiaren mamian sartu gabe euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzearen aldeko dekretua bertan bera utzi du epaiak. Aurkeztutako memoriaren formari egotzi dio justiziak baliogabetze hori. Talde ultraeskuindarrak diskriminatzailetzat eta konstituzioaren aurkakotzat jotzen zuelako errekurritu zuen dekretua, baina epaiak dioenez elegite hori generikoa, lausoa eta zehaztu gabea da. Gainera joan den uztailean Auzitegi Konstituzionalak dagoeneko deuseztatu egin zuen araua konstituzioaren aurkakoa denik.
7: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan euskararekiko normalizaziorako bidea, prozeduraren inguruko arrazonamendu juridikoak jarri ditu. Orain oso ondo aztertu behar dugu epaia, erabaki errekurtzua jartzen dugun edo ez, baina beti aurrera pausuak ematen euskararen normalizazioaren alde eta zehazki orain arte indarrean dugun dekretua aldatzeko lanak martxan jarriz.
6: Ibone Bengoetxea Lakuako kultura eta hizkuntza politikako sailburuak azaldu du epaia sakon aztertuko dutela, batetik elegite aurkeztu edo ez erabakitzeko eta bestetik prestatzen ari diren dekretu berriak ahalik eta berme juridiko gehien izan dezan.
7: Berme juridiko gehiago ezartzeko, euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek emango digu baita ere informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
4: Eta hezkuntza kontuekin jarretuz, Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak larritasuna kendu die PISA txostenak utzitako emaitza txarre eta irukormenarekin lotutako arazoi aurre egiteko jada lanean direla ziurtatu du. Ainatzaizburu, egunon.
8: Oita entzule guztia bai, Begoña Pedrosako onartu du autokritika egin behar dela eta exigentzia gehiago bultzatu eta gauzak ikastetxe eta gizarteri begira aldatu behar direla esan du. Kezken artean irakurmenaren kompetentzia dago. Bertan, Arabizkia eta Gipuzkoan, estatuko rankinan Ceuta eta Melillaren aurretik bakarrik agertzen da.
9: Nosotros en los centros educativos tenemos claro que tenemos que poner el foco en la comprensión lectora, ¿vale? Desde hace más de un año. Se han puesto muchísimas acciones encima de la mesa. Los centros educativos están utilizando nuevas herramientas para medir cómo está mejorando un alumno determinado. No estamos hablando ya de sistema, estamos hablando de centro, estamos hablando de alumnado y estamos hablando de contexto, de realidad.
8: EITB-n egin diote elkarrezketa Pedrosari, mai gainean dagoen beste eztabaidetako bat, hizkuntza murgiltzeak eredua balantze txarrean eraginik izango ote duen. Sailburuak okatu egin du hori eta egun hezkuntza sistema eleaniztuna dela ziurtatu du.
9: Hay un elemento que es importante explicar a la sociedad. Nosotros venimos de una apuesta clara de que el euskera es lengua de aprendizaje. Hicimos una apuesta en los años 90, ¿no?, como sistema educativo, de bueno, pues reforzar el aprendizaje del euskera en todos los centros educativos. ¿Y qué nos está pasando ahora mismo? Nosotros tenemos un sistema educativo que ya no es bilingüe, es multilingüe, una sociedad multilingüe, pero un sistema que es plurilingüe.
8: Pedro Zabalia garria diren estrategiak identifikatzen diar dutela berretxidu eta gazte esigentziak gehiago eta nera berezaroa ez demonizatzeko deia egin du.
4: Eta aurrera jarraituz ere Bernedoko udalekuko 15 monitoreren aurkako zitazio judizialak hasi diren unean, Lakuako sailburu Nerea Melgosak salatu du kasu honetan manipulazioa egon dela, Euskal Aisialdi eredua kriminalizatzeko helburuz. Gainera, uda honetan 300 ikuskapen egin direla jakinarazi du.
8: Lakuako gobernu dekretu bat onartu zuen ekaina amaieran udako kanpalekuen gaineko kontrola areagotzeko eta zorrozteko hainbat familiak epaitegietan jarritako salaketen ondoren. Hori dela eta bazitazio judizialen urjauzi bat hasi da Gasteizen. Abokatu Kristauak talde ultrak kasua epaiketara iristea espero du. EITB-n egindako elkarrezketan Nerea Melgosak aisiaren euskal ereduari balio eman dio. Bere ustez, urtetik ona, Bernedoko udalekoa fokun jarriz, sortu dena salbuespena izan da, baina era berean uste du sektore jakin batzuk gertakizuna manipulatu dituztela denbora libreko euskal eredua kinkan larrian jartzeko eta errespetu eskatu du aurrentzat eta haien familientzat.
10: Creo que bueno, que hubo una manipulación por parte de determinados sectores para bueno, para poner en un brete al modelo vasco de tiempo libre. Pero yo también quiero una vez más pedir también respeto a las familias y a los menores.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
4: Zortziak eta emeretzi minutuetan Nafarroara goaz, foru gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarteak eskatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean, Txibitek, Maria Txibite presidenteak atzo iragarri zuelako beste lizitazio bat egingo dutela.
11: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos actuales. Lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a licitar, porque las obras, insisto, se van a hacer.
8: Nafarroko lehendakaria ziurtatu duenez, behar bezala itxi dezakete kontratu harremana, izan ere zeuden baldintzetan ezin zuten aurrera egin beharrezko segurtasun juridikoarekin.
11: Obviamente, esto no era el plan inicial, pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto, un problema, una situación muy compleja, este gobierno pone soluciones. Por lo tanto, empieza ya una nueva etapa de las obras del túnel de Belate.
8: Belateko obra gaur egun egikaritzeko 142% daude. Alegia 142% dago eginda. Horrek esan nahi du Oskar Txibite kontseilariak zehaztu duenez, obra ez dela lehengo berdina, baldintzak egongo egoerara egokitu behar direla eta hala lizitazio berria justifikatu du. Kontseilariak esan du lizitazio berri hori datorren urtean egingo dutela.
4: Eta EH Bilduren inguruan bi kontutxo bizko raipatzeko, lehenik eta behin esatea Ander Saenzen aurkako polizia ekintza zentzugabekeria hutsa dela esan ostean EH Bilduk Santurtzeko alkateari eskatu diola kasuari buruzko ikerketa abian jar dezala justizia Anderrentzat plataformak argitaratutako bideo ikusita eskainitako bertsioan atzera egiteko eskatu du Alderdi Subiranistak. Bada argitaratutako bideo horretan Ander Saenz tortajadaren aurkako polizia ekintza ikusten da eta horrek haserrea are eta gehiago eragindu Itziar Karrozera jeltzalearen udal gobernuak mantentzen duen jarreran kontraesanak erakusten dituelako. Eta baita ere aipatzea EH Bilduk eta Eskerra Republikana de Kataluniak atzo Bilbon egin zuten biliraren ostean indarrak batzaren alde egin zutela. Era berean Euskal Herriak eta Kataluniak bi herri zapaldu eta senidetu gisa independentziaren helburua lortzeko eskutik lan egitea adostu dute. 8:22.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Irailaren 27an berriz, datorren asteko igandean zehazki 51 urte beteko dira erregimen frankistak Txiki eta Otaegi militante independentistak hil zituenetik. Oroimenerako eguna ez ezik, etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da sorturentzat eta 50 ekitalditik gora antolatu ditu herri eta eskualde ezberdinetan.
1: Hala da, Euskal Herriko 50 herri baino gehiagotako plazetan izango dira ekitaldiak loturak askatzera leloarekin. Izan ere askapen prozesu eguna erabakigarri batean dagoela eta 78ko erregimenaren lotuta gelditzen diren korapiloak askatzeko aukera daudela uste du indar independentista. Antolatzaileek esan dutenez, memoriarako eguna izateaz gain askapen borrokan berresteko eta etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da.
0: Eta pasaden igandean bestalde Donostian egindako mobilizazio nazionalaren ostean enbat alderdi politikotako ordezkariek egindako adierazpenak eta zenbait edabideren lerroburuak saratu ditu Ernai Gazte Antolakundeak, horietako asko oso larritzat edota arduragabetzat dioz. Gazte Antolakundeko kidek adierazi dutenez, beste behin ere benetako arazoa estali eta errua arazo horri aurre egiten dieten gazteengan jarri nahi izan dute.
2: Hainbat izan zitezkeen egun horretako titularrak.
3: 4000 gaztetik gora elkartu dira Donostian.
2: Fasismoaren aurkako eta Euskal Herriaren aldeko indarrerak ustaldia egin dute Donostian.
3: Testu inguru ezegonkorraren baitan, Ernaik iniziatiba hartu eta urrats bat aurrera egin du.
0: Eta aurrera goaz kasu honetan, ekonomia hitz egiteko, baina etxean sumatzen dugun ekonomia horreta. Zargindarraren prezioak gora egin baitu, beste behin ere Espainiako estatuan, Faku elkarteak jakinarazi duenez. 2022tik izan den, baliorik altuenera heldu dira modunetan ordainagiriak.
1: Kurtso hasierarekin batera argiaren prezioak gora egindu beste behin. Maiatzetik ona prezioari gora etenigabeko izan da 5 hilabetez kontsumitzaileen elkartea salatu duenez. Iazko balioarekin konparatuz, iraileko lehen 15aldiko errezibua 130 igo da eta hilabetea amaitu artean prezioak hala mantenduko balira aurten 106 euro eta erdi ordaindu beharko lituzke iaz 81 euro eta erdi ordaintzen zituenak. Egoera honen aurrean Fakuak arau aldaketa sakonak eskatu izkio Espainiar estatuko gobernari, sorkuntza elektrikoaren sektorean dauden gehiegizko marginekin amaitzeko.
0: Eta begira da zabalduz, Europako Batasunaren lehentasuna ekonomia berpiztea dela esan du Ursula von der Leyenek. Energiaren prezio altuak eta finantzak eta lortzeko oztopoak herritarren eta enpresen gainean ari direla eragiten adierazi du. Txinari ohartarazi dio Europako Batasuna erreminta guztiak erabiltzeko prest dagoela orain arte jasan ezina den harreman komertziala orekatzeko.
1: Ursula von der Leyenek Europaren inguruko hitzaldia eskaini berri du. Txinaren barruko eskaria jaitsi izanak ba Europako merkatuaren beharra duela Asiako erraldo irakuste du Europako batzordeko presidenteak. Hori bai, merkataritza harreman horretan Europak enpresak eta herritarrak babestu behar baditu ba egingo dutela esan du. Von der Leyen esan eta Txinarekin dagoen harremana inflexio puntura iritsi da eta bigarren Txinaren xoka deitu dio bertan dena. Hala Europako eskulan gehien dagoen herrietan presioa areagotzen ari dela Txinako lehiarekin esan du eta Europako eskualde horietan desindustrializazioa ematen ari dela. Horre horre egiteko Europako materia primen korporazioa sortuko dutela esan du beharrezkoa diren lehen gaiak biltegiratu eta Txinako importazioen dependentzia gutxitzeko.
4: Informazioaren aria.
0: Eta bombak ez badira, bombek eragindako hondakinak. 21 lagun hildirelako gutxienez, Israelek kaltetutako erekin bat erori ostean Gaza irian. Gainera, gutxienez 11 lagun desagertuta daude oraindik, hildakoetako 12 aurrak dira.
1: Zaher al-Wajeidi Gazatarren osasun ministerioko bozeramaleak Eferi esan dionez ezbeharreago izaldean izan da Jarab inguruan Gaza irian. Biktimen artean 12 adingabe daude, urtebete eta 15 urteatekoa, gainera hondakinen artean desagerturi jarraitzen dute 11 pertsonek. Bizirik atera daitezkenak erreskatatzeko lanek aurrera jarraitzen dute, baina ekipoek 3 ondea makina baino ez dituzte. Israelek lur suntxituan materiala sartzea eragozten baitu. Razib Albarakov Nazio Batuen erakundeko okupatutako lurralde palestinarreko koordinatzaile humanitarioak Gazako zerrendara makina astunak eta bestelako erreskate talde batzuk premiaz sartzea eskatu.
0: Eta gaur ere Balkanak albiste, Kosoborako Nazio Batuen Erakundeko Auzitegi Bereziak 25 urteko espetxe zigorra ezarri baitio Hashim Thaçi Kosoboko presidente ohiari 1988 eta 1989ko gerran Kosobo askatzeko armadaren buru egindako lau gerra krimen egotzita atxiloketa arbitrarioa, trato krudela, tortura eta hilketa. Epaitegiak 1988 urteko Thaçi erruduntzat jo du enpresa kriminal bateratu bati egindako ekarpen erabakigarria aipatuta. Gizateriaren aurkako krimenen 6 kargoetatik absolbitu egin dute ordea. Kosoboko lehen ministro eta presidente izandako Thaçirekin batera Kosobo askatzeko armadako beste bi buruzagi hoi 18 eta 13 urtera kondenatu dituzte urrenez urren. Epaien arabera ez zuten zalantzarik izan talde armatu horren helburuekiko oztopotzat jotzen ziren zibilak, batik bat serbiarrak erasotzeko, atxilotzeko, tratu txarrak emateko eta beharrezko balitz hiltzeko ere. Zehazki epaileak honako delituak egotzi dizkio politikari albaniar kosobarrari, gutxienez 385 pertsonaren atxiloketa arbitrarioa, 49ren tratu krudela, 303ren tortura eta 86 pertsonaren heriotza. Thaçi 2020tik dago preso Agako espetxe batean eta bertan preso eman dituen urteak murriztuko zaizkio azken kondenatik. Erabakia ezagutu eta berehala istiluak izan dira Pristina, Kosoboko hiriburuan gerra krimen akusazioak gora bera. Thaçi heroitzat daukatelako albaniar kosobar askok oraindik ere. Kosobok 2008an aldarrikatu zuen bere independentzia, alde bakarrez, galdeketarik gabe, baina Europako Batasunaren eta Estatu Batuen babesarekin.
4: Kirol aria, Naiz Irratian.
0: Eta azkar-azkar, kirolei begira ere izango gara Levanteren eta Atletiken arteko partida bertan bera geratu da eta atzeratu behar izan dute euri jasa handiak tarteko. Iluntzeko 9:30 hastekoa zen, baina azkenean ez da posible izan.
1: Bidagurak berdegune hartu baitu, futbolariak eta epailea sartu dira aldageletara eta bertan bera ustera baki dute. Atozen egunetan jakingo da noiz jokatuko duten partida, bi klubek esan behar da jardunaldiari jarraituko diotela. Atletikek etxean Alavesen kontra jokatuko du eta Levante berriz igandean Villarrealen aurka. Mikel González, Atletikeko futbol zuzendari nagusia.
5: Azken 20 minututan partidu baino lehen hasi da euria egiten oso indartxo eta oso arriskutsua zegoen zelaia, jokalarien txat, baita jendearen txat eta oso garbi geneukan.
0: Eta
1: bestalde Goi Osasunak esan Atletico Madriden etxean galdu zuela atzo 4-3 partida eramatza punturik gehitu ezinik eta Jonathan Davide, Kaninlik, Lenormanek eta Baenak sartu dizkiote Osasunari gola. Etxeko taldea argi gailendu da, hori bai Hernández Maso epaileak Atletico Madril bat eta utzi irabazten ari zela baliogabe utzi du Iñigo Arbidek sartutako gol bat. Erabaki oso eztabaidagarren. Horren bestez Osasuna 7 puntu dituela jarraitzen du sailkapenean. Luis Miguel Ramis, entrenatzailea epailearekin kexu agertu da.
6: Para mí estaban anulado, otra decisión que nos condena y que nos hace daño, más allá de que el partido probablemente hubiera terminado con victoria del Atleti, puede ser, pero desde luego esas situaciones nos dan energía y confianza para seguir compitiendo el partido. No estamos teniendo fortuna en ese tipo de decisiones, para mí son claras, la de la semana pasada es escandalosa, esta para mí es muy clara también porque en fútbol profesional ese tipo de situaciones los jugadores meten el hombro, meten el codo, meten la cabeza, van arriba. No veo falta sinceramente, pero no es excusa. Al final el rival va creciendo, te va encontrando espacios, tú quieres salir, te haces un poco más largo y el rival transitando tiene mucha precisión.
0: Barkatuko nauzu, oinazu zapaltzagatik alakosia izan da Osasunaren porrotak eragin didan ezin egona, eskerrik asko oinaz ezburu. Eta aurrera egingo dugu futbolarekin beti ere, gaur iluntzekoari begira, Realak Europako ibilbide berri bat hasiko baitu, gaur arratsaldean etxean, Anoetan egingo du estreinakoa Bournemouthen aurka. Zuetako batzuk akaso ezagutuko duzue, talde ingeles hori Andoni Iraolaren talde oia delako. Norgehiagoka iluntzeko 9:00 abiatuko da. Eta ezaztu, etxe honetan Naiz Irratian jarraitu alko duzuela Anoetatik. Bertatik iluntzeko 9:00 laurden gutxitatik hasita. Jon Garate.
7: Urtebeteko utxunearen ostean, Europa bueltan da Donostiara eta ilusioa da gehien aipatzen den hitza. Zaletuen artean, baina baita aldagelan ere Carlos Solerrek prentxaurrekoan azaldu duenez.
8: Como te digo, para nosotros muy ilusionante, una temporada muy ilusionante, muchas competiciones y creo que en la Europa League podemos hacer un buen papel. Yo te diría que hablando con compañeros, pues se habla mucho de ilusión en esta competición. Hay buenos equipos, pero creo que nosotros también lo somos y creo que podemos competirla.
7: Esperientzia handiko jokalaria da Soler eta badaki Europak beste zerbait eskatzen duela. Bournemouthen inguruan ere mintzatu da.
8: Bueno, al final te enfrentas contra equipos de diferentes países, de diferentes ligas, diferentes estilos y en este caso el Bournemouth es un equipo Premier, creo que un estilo muy claro, de juego muy vertical, de presión alta, de intensidad, de robos, de duelos, jugadores muy rápidos en la última línea. Creo que va a ser un partido entretenido para ver, para el aficionado, para los jugadores que estemos en el campo. Y bueno, en Europa creo que siempre hay que dar un pasito más. Es un equipo que lleva unas temporadas muy buenas, es su primera temporada, si no me equivoco, en Europa. Van a estar extra motivados.
7: Helburua lehen zortzien artean amaitzea da, alaxe aipatu du Matarazzo entrenatzaileak, jakitu noski partida guztiak oso gogorrak izango direla.
9: Starting from the beginning, starting from the first match, and that's tomorrow. And there's 8 matches, so which gives each match a different weight, different importance. Like Carlos said, we want to finish in the top 8 to save 2 games. That's the goal. We have all very ambitious goals, so I think that's something very positive. But we start tomorrow with the first match against Bournemouth.
7: Realak ez Zubeldiaren baja izango du printzipioz eta Aranburuk ere ezingo du jokatu oraindik ere txartelen zigorra duelako azkenekoz Manchester Uniteden aurka jaso zuenagatik. Pablo Marin deialdian da, baina zalantza izango da. Europako ibilbidea astera doa beraz, Reala eta Bournemouthen artekoa ostegun honetan, iluntzeko 9:00 anoetan.
10: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
13: Bai, bai, Alkainen!
14: Iraiaren 14-21 sartu Bizkaibusen eta zatoz Trapagaranera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 19 ospatu Larreinetako funikularraren mendeurrena jarduera eta doako kontzertuagaz. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
15: Reala erasoa konduze, ezkerre balean pasea bikaina izan da, barnetxe, barneren erdiak eta bigarren zutoinera, azten eldik eta Simone bigarrenean gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta Naiz Irratian zuzenean bizialko duzue.
15: Bilatzen eskubitiko hainbezela, eskune balean datake, Japoniarra, barurantz doa, jazzer egiten
7: duen. Ostegun honetan, 9:00 laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean, Reala Bournemouth.
15: Gol, gol, gol!
4: Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta goitzeko 9:25 gutxi pasata, bagatoz berrirore Gasteizko legebiltzarrera, eskerrik asko egoi eta kideok, orain arteko albistegia eta orain arteko informazioa eskaintzagatik esandakoa. 9:25 gutxi, heldu daguna politika orokorreko eztabaida. Hemendik ordu bete barru hasiko den politika orokorreko eztabaida dugu gaurkoan albiste eta honen analisia egiteko ere, hemen Gasteizko legebiltzarrera deitu ditugu Iraia Oiarzabal, gara egunkariko edukien erredakzio burua, egunon?
1: Egunon.
0: Mikel Urdangarin, gaur zortziko erredaktorea, egunon?
2: Egunon.
0: Ekina Torresagasti, kazetari eta filosofoa, egunon?
3: Egunon denoi.
0: Eta Unai Fernandez de Betoño, arkitekturan doktorea eta legebiltzarkide hoia, egunon?
4: Egunon.
0: Zeran gozorete?
1: Ongi.
0: Animatu akorko jardun aldirako?
4: Bai, bai. Ba, bueno, irrikitan ez da entzuteko ea nola azten den hauteskunde aurretiko zera azken pleno hau, eta, bueno, gogoekin.
3: Uh-huh. Alakotan partida batera etortze bezala izaten da, ez? Futbol zaleak batzuk, eta ganbera zaleak beste batzuk, uste dut gaur maiaren bueltan gaudenok batzen gaituela horrek, eta tira, ea zer ematen duen gaurkoak. Uh-huh.
5: Bai, eta gero frikismo puntu bat ere horri gehitu ezkero, beti sortzen da interes gehigarri bat, ez da?
1: Bai, ez, alakotan nik uste beti etortzen garela esperantza txiki batekin, ea sorpresaren bat edo, ez, bueno, formalismotik ateratzen den saio bat ikusi dezakegun, eta bueno, uste dut gaur ere alagatozela. Normalean ez dugu sorpresan dirik eramaten, baina bueno, adientzungo dugu.
0: Ba, futboleroak aipatu da, akaso Atletikeko jokalaria bezala busti beharko dugu gaurko honetan, horixe bera ere eskatuko diagu hautetxiei, eta hain zuzen, bete-betean hasiko gara, izan horreitaraziz, Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak osasuna, etxe bizitza, hezkuntza, segurtasuna eta enplegua lehen itxiko dituela, ostegun honetako politika orokorreko eztabaida. Aitor Prieto, egunon?
6: Egunon, entzuleak Euskal Autonomia Erkidegoko egoeraren azterketan, inflazioak familietan eta enpresetan duten eraginean jarriko du arreta lehendakariak. Zailtasunak zailtasun, Pradalesek Euskal Ekonomiaren indarra nabarmenduko du, jarduera ekonomikoak, industrialak eta langile kopuruak gora egiten jarraitzen duela gogoraraziz. Balantze eta aurreikuspenetako jardunaldia izango dela aurreikusi du.
7: Es el momento de hacer balance de lo que hemos hecho, de poner sobre la mesa aquello que os preocupa y sobre todo de marcar las prioridades para el nuevo curso. Osasuna, etxebizitza, hezkuntza, segurtasuna, enplegua.
6: Era berean, inbertsio publikoak eta azpiegiturek ere zeresan garrantzitsua izango omen dute datozen hilabeteetarako aurreikusitako ekimenetan. Hori guztia, bere hitzetan, hiru helburu nagusien inguruan egituratuko da. Zerbitzu publikoak indartzea, etorkizuneko elaldaketetan inbertitzea, eta komunitatearen zentzua indartzea. Estatuarekiko harremanak izango dira hitzartearen beste ardatzetako bat. Pradalesek Espainiar Estatuko politikaren polarizazioa kritikatuko du, eta ohartaraziko du Euskal Autonomia Erkidegoak etengabeko konfrontazio dinamika saihestu behar duela. Aldi berean, Espainiar Estatuko gobernuari eskatuko dio Gernikako estatutua osorik gera dezala. Lehendakariaren ustez, Espainiar Estatuko legegintzaldia azken minutuetan da, eta beharrezkotzat ikusten du abiadura hartzea autogobernu arloan dauden akordioak betetzeko.
0: Bat zorieka aipatu hasiko dugu gure solasaldia, abia puntua ere izango da munduko joera berriak, nazioartearen testu ingurua, kritikatako bat ere izan daiteke dagoeneko legebiltzarrari aurreratu dionez Europak ez duela lozorrotik ateratzea asmatzen, ezagut, Europa, Euskal Autonomia Erkidegoa, bada aldea, lurraldetasunari dagokionez, eskuduntzai dagokionez, zer egin daiteke, horri dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoa bezalako lurralde txiki batetik, Unai, zurekin hasiko bera.
8: Ba, esate baterako, nik esango nuke, egin daitekena dela, Europak hartzen duen eskuin eratze horren aurrean, bestelako diskurso batzuk mai gainean jarri. Ze, Pradalesek idatzi du lozorroan dagoela Europa, baina nik uste lozorroan baino dagoela, oso esnatuta dagoela, baino eskuinera lerratzen, ez da? Orduan, sentsazioa daukat, hemendik batzutan, nahi edo nahi gabe, ari garela gure markoa ere, alde hartara eramaten, esate baterako zeutako gertakarien ondoren ikustete Jaurlaritzak erakutsi duen jarrera, zenbait iritzi artikulu bat argitaratu zuen esate baterako Melgoza sailburuak abuztuan eta izenburua nahiko gogorra zen, ezta? Esan ez Euskadik ez dituela onartuko adingabekoak zera abali gabe edo ez dakiz zehazki nola jartzen zuen, baina izenburua nahiko gogorra zen eta zentzu horretan ikuste hori ere kokatu daitekela marko geopolitiko hortan, ezta? Gero deigarria egiten zait baita ere aipatzen duela jarraitzen dutela esaten Errusiaren alde bakarreko inbazioa Ukrainian alde batetik, ezta? Oso argi esan ez noren errua den, baina gero aipatzen da Hormuzen dagoen, ez, tensioa, hola modu abstraktoan, hor ez dago inolako ardurarik, ez da aipatzen Gaza, ez da aipatzen Venezuelan gertatutakoa, eta nik uste hor ere, bueno, laburpen bat, baino ez digu helarazi, eta zentzu horretan ezin dira sekulako ondorioak atera, baina nik uste hor ere irakurketa pixkat sakonagoa izan beharko litzatekela, eta esan bezala, nik uste Jaurlaritzaren papera eta EAEren papera marko horretan nik uste izan beharko litzatekela, ba inmigrazioaren zeraren aurrean ba bestelako jarrera batzuk agertzea.
0: Ekin, ezakite, gogan izango duzun pasan urtean hemen izan zinela gurekin, minutu bateko isilunearekin hasi zuen, Imanol Pradalesek bere hitzartzea, ezakite, gaurkoan alakorik edo egon daitekenik, ze naziarteko panoraman gora berak mainoan gehiago dira malda berak.
3: Bai, eta egia da, eta alako aurre sensazio batekin abiatzen naiz, ea zer nolako eguna ere utziko digun. Alako egunetan, ezakit, alako sensazio berezi bat edo kontrajarri bat izaten dut. Batetik egun garrantzitsua da, euskal politika gintzan, bereziki Araba Bizkaia eta Gipuzkoako, ez, hiritarroarentzako, baina oroar euskal politika gintzan. Eta alako inpresio bat badut nazioarteari buruzko aipamenak, iazko, ez, minutu beteko isilunea, ze puntutaraino den nolabait zintzoa edo konfiantzazkoa ganbera honetan gaur nolabait hitz egiten dena. Edo lehendakariak dakarren diskurso luze honetan ba, puntuz puntu egiten duen alako analisia, ez? Lehen ere aipatzen zenuten edo aurreratzen zuen berak ere, ba, oso oinarrizko auziei buruz ere, ez? Ba, torrela hitz egitera, osasungintza, hezkuntza. Egia da mundua oso momentu berezian dagoela, alako zibilizazio krisia hitz egiten dugunen benetakoa izan badela, eta alako zalantza edo konfiantza gabezia puntu bat esortzen zait, ardatzak lantzerako orduan, ea, den nolabait autojustifikazio ariketa bat, zure legin gintzaldiari hasiera eman, eta gaurkoa badabalako ongietorri bat, hitz egingo dute pompa hondiz hainbat konturi buruz, sakondu gabea kaso, neurri zehatzei tarterik eman gabe, edo nolabait itxura mantentze bati dagokion ariketa bat, ez da? Orduan, bueno, pose, iaz sorpresarik ere zuen hartu, eta urtengoan ere banatorralako, bueno, lasaitasun puntu batekin sorpresa gutxi izango dituelakoan zoritxarrez, bai? Esperoko nuke beste indar batekin, beste energia batekin, beste gertutasun eta zintzotasun batekin nola baita abiatzea, uste dute oroar egizartea oso kezkatuta dagoelako, era batera edo bestera, egunotan bertan ere badirudi adimen artifizialak erasatuko gaituela eta munduaren akabera ere gertu dugula, tira, ez dira txantxetako baieztapenak eta egoera are bereziago egiten du, ez?
0: Horixe bera galdetu beharra nizuen ere, Pradalesek aipatuko du gure herria ziurgabetasun eta ezinegun sentimendu baten bueltan badela, iaz ere aipatu zuen ultraeskuinak izan dezaken garapenaren bueltan garai ilunen balizko etorrera, bueno, horre herritarrak ere aipatu dituzulekin, iraia zuri ere galdetuko dizut, gaurko egunarekiko sinesgarritasuna dauka herritar soil batek horre gure irratiaren bestaldean den adiskide horrek?
1: Ba, nik pixkat konpartitzen dut ekinaren sentsazio hori, zeni konbentzitu dutanago eta hala da, gaurkoa bezalako egunak oso garrantzitsuak direla, baina garrantzi hori ere irabazi egin behar da, eta herritarrei ere, bueno, nolabait ere erakutsi behar diezu, eta ekarri behar dituzu, ez, edo erakarri behar dituzu ere une politiko horretara, ez. Ekinek aipatzen zuen alakoetan eta bat nator, ez, ala iruditzen zaite izan dela azken urteetan badagoela esaio.

0: Horrek irmotasun bat eskatzen duela, ez? Eta gardentasun bat, eta nolabaiteko herritarrekiko gertutasun bat, ez beldurretik edo ez beldurra induzitze horretatik, baizik eta mai gainean jarri zein den egoera eta mai gainean alternatibak edo proposamenak jarriz, ez? Eta uste dut berez, gaurkoa bezalako saioek horretarako balio beharko luketela edo behintzat oinarri bat aurkezteko balio beharko luketela gerora bide bat izan dezaten, ez? Eta alik eta kolaboratiboena politikoki izan da, ba, askoz ere positiboagoa izango dena, baina behintzat oinarri batzuk markatzeko eta ikusiko dugu ea benetan hala den edo, bueno, pixkat epel geratzen den gaurko saioa.
1: Iaz ere Gernikako estatutuari dagokionez, Pradalesek esan zuen ez zutela edo zer sinatuko, baina data mai gainean zela. Hori 2025. Urteko azken eguna zen, 9 hilabete eta 17 egun pasa dira, hauteskundeak datoz ere. Mikel, ze itxura hartzen diozu honi?
2: Bueno, ba uste dut bueno, horreten gabe badagola zea bat, ez? Tentsio bat eta da iragarpenak egiten dira, bueno, halako datetarako eskuduntza guztiak transferituko dira, gogora ezagun lege organiko bat direla, eta ondorioz legez dagozkigun eskubideak edo eskuduntza direla barkatu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Ja, bueno, halako iragarpenak egiten dira, baina gero ikusten dugu ba epeak luzatu egiten direla eta kasu honetan ba Estatu Espainolak ba bueno, agenda bere agenda eta beharko junturaren arabera ba neurtzen ditula denborak eta ondorioz ba nere sensazio askotan marmotaren egunaren sensazioa da egia esan behar dut, ez? Eta nik hemen tentsio bat ere ikusten dut alde batetik Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan, hor uste dut kontrasen bat badagoela, hauteskundeak aurreratu behar direla edo ja deitu behar direla iradoki eta aldarrikatzen dute zenbait kasutan Estatu Espainolari dagokienean, eta era berean Pradalesek berak esaten du azelerera gailua sakatu behar dela denbora gutxi dagoelako, bai, baina zu planteatzen baduzu denbora hori are eta murritzagoa izan behar dela, ba bistakoa da horrez dagoela, margena murriztearen aldeko apustua dagoela, beraz hor tentsio bat dago eta gero beste tentsio bat dago eta da bueno, erronka honi kasu honetan gobernu bezala egin nahi zaiola aurre eta ez dagoela inungolako gobernu batasunik. Ba, ikusten dugu esate baterako ba, nola dagoen Eneko Andueza ba, lehendakariaren posizioen kontra ba, giltzarriak diren auzietan, besteak beste Pasaiako portuaren arira, segurtasun sozialaren arira eta beste, ez beraz uste dut, bueno, hor nik muga nabarmen bat ikusten dut eta ez dakit gaur iragarpen berririk egongo den, eta gero lotuz aurretik esan diren pare bat elementuri uste dut, bueno, ea herri gisa, ez, mundu mailako erronka global hauen aurrean zer egin genezaken, ez, galdetzen zen, eta bueno, hor, egia da, herri gisa, herri txiki bat garela, eta jakitun izan behar dugula zeintzu diren gure dimentsioa, baina beste alde batetik esango nuke, sekulako, oza, gure eskalak sekulako potentziala erakusten duela bide batez, ba, bestelako ereduak ere posibilitate direla frogatzeko. Uste dut, herri hontan badago sindikalgintza bat, ba, bueno, Europako eta mundu mailako panorama ikusten balin badugu, ba, sekulako aukerak ematen dituena politika eraldatzaileagoak egiteko, mugimendu sozial eta feminista esate baterako oso potente bat, edabideen sistema bat, ba, albidetzen duena, bestela, eztabaidak bestelako koordenaden baitan eman alizatea, eta uste dut, bueno, horrek ematen digula, badagoela potentzial nahikoa, ba, herri hontan, ambizioz, bestelako eredu bat posible dela frogatzeko, eta jakina ondoren hori eskalatzen alegintzeko. Beraz, uste dut, eta hortarako behar da bat, gaitasun gehiago, gure burua autogobernatzeko gaitasun formal eta materialean aurrera urratsak eman behar dira, eta ez da nahikoa estatutoaren eskuduntza horiek transferitzea, eta bi hortarako behar da ambizio bat, hauteskunde logiketatik haratago joan, eta instituziotatik ere ba, potentzial hori dena trakzionatzeko ba, ikuspegi estrategiko eta hori politika publikoetara islatzea. Usted, beraz, potentziala egon badago eta ikusi behar da, ea horren neurriko ba, planteamendua dagoen gaur.
1: Una izu legebiltzarkidea izan zarela, gogora ekarriko dizuet, gaurko honetarako Europa Presalbiste Agentziaren lerroburu bat, honek diona da, ba, gaurko honetan politika orokorreko eztabaida izango dela, zehazki, teso, hauteskunde testu inguru betean, zuk esperientzia duzularik, unai, eragiten du hauteskunde ziklo bat horre begibistan izateak, espero duzu gaitasun bat egongo dela aurrera jarraitzeko ala indarrak banatu behar dira.
3: Nik uste seguruena markatuko duela gaurko eztabaida egoera horrek, hauteskundeak gertu egoteak, baino zentzu batean, eta da nik uste alderdi bakoitzak gehiago azpimarratuko dituela bere ezberdintasunak, ez da? Nik uste hor jarriko dutela azpimarra. Oain tokatzen da bakoitza bere iztea, bestearen gandik,

0: Eta hau batez ere esaten dut, bueno, ba, koalizioan gobernatzen dutenen partetik esate baterako, ze, ba, oain arte saiatu dira, nahiz eta ez duten lortu, eta, bueno, ba, oain txebertan aipatu dira haien artean EPSek eta EAJak izan dituzten liskar batzuk, baina nik uste gaur inoiz baino gehiago azpimarratuko dutela haien arteko ezberdintasuna. Nik uste horrek bai markatuko duela gaurko eztabaida.
1: Horragian, akaso pixkat sortzen da dinamika bat, eztabaida bai, baino akordioare lortu nahi, zuek zer ikusten duzu horri dagokionez, jaso daiteke fruituren bat zuaitz horretatik?
2: Bueno, ez dakit gaur zer gertatuko den, ez? Aurreko urteetako esperientzian ikusi izan dugu, ez? Badagoela, bueno, hitz egiten dela asko akordioaren kontzeptu horretaz, ez? Bueno, aurreko urteko saio hartan argi eta garbi ikusi genuen, bueno, Euskal Herria Bilduk bazituela hainbat planteamendu eta bueno, bere diskurtsoan oso presente egon zela eskua luzatze hori, ez? Bueno, akordio zabalak lortzeko jakitun horretarako, ez? Bueno, bai batzuek, bai besteek normalean, ez? Ba, euren printzipioetako edo oinarrietako batzuei uko egin barko dietela edo nolabait ere eraldatu, ez? Bueno, akordioetara iritsi nahi bada, eta gero ikusi dugu hori ez dela posible izan, bueno, kasu honetan gobernukide diren alderdien aldetik badagoelako nolabaiteko erresistentzia bat, aldi berean euren artean ere desadostasunak daude, eta tarteka esango nuke interes badagoela hori ere irudikatzeko, akaso ez denean hainbesterako euren artean egon daiteken desadostasun hori, ez, atzo bertan, bueno, atentzioa deitu zian, ez, nekoan duezak ezakitatzu dago bertan egindako adierazpenak direnez, autokritika eskatuz, bueno, nik dakidala, bere alderdia gobernuko kide da, ez, ez pixkat paradogikoa iruditzen zait, orduan, ekinek esaten zuen lehen zintzotasuna, ez, eta nik uste dut benetan politikaren oinarrietako bat hori horrek izan behar duela, ez, politika zintzotasunez egitea, eta, bueno, ikusten duguna inguruan, ez, bada egoera nahasi bat, eta uste dut hemen badagoela, eta Mikel Okosondo aipatu du, ez, hemen baditugula geure ezaugarri propioak, eta badauzkagula bestelako balio eta bestelako oinarri batzuk, benetan politika hori zintzotasunez egiteko, desadostasunak egon badaitezke ere, ez, baina gero, egiaren unean, ez, en el momento, la verdad, azteleraz esaten den bezala, tamalez, gutxitan ikusten dugu benetan horretarako borondate edo nahi seriorik.
1: Horre, lauki hori, badugu zintzotasuna, zazki, ezberdintzea, zintzotasuna, ezaugarri propioa gure lurraldearena, zue gainontzegok nola ikusten duzu horko anabasa hori? Non dago oreka hor?
3: Nik hor beste kontzeptuat gehituko nuketa da dialektikaren beharra. Nire sensazioa da, hemen ustez eztabaida bat egoten dela, baina askotan eztabaida aurre programatua izaten dela. Eta sensazioa dut askotan dialektika hori falta dela, eta bereziki gobernuan, bueno, ez dakit, gobernuan dauden zenbait alderdiren partetik, esaterako, ba, aurrez idatzetako testuen irakurketa bat egiten dela, esaterako. Ez da, nik falta motatzen dut askotan egiazko dialektika bat, horrek albidetzen duelako, ba, bueno, aurre programatua diren posiziotatik aratago, bueno, ba, egiazko elkarrizketa bat egotea, eta ba, norbera ere, norbere posiziotik pixkat mugitzea. Eta gero, bueno, hauteskunde zaritu garale, baina usteet, behin eta berriz azpimarratu behar dela, hor badaudela herri erronka batzuk, eta kasi erronka mundial batzuk, ba, hauteskunden tempoak ba, gainezkatzen dituztenak, ez? Adimen artifiziala zaritu gara aste honetan, pentsa zer nolako erronka den, horri herri bezala erantzun behar zaio, eta gaurdanik heldu behar zaio horri, ezin da horrek nolabait alderdi bakoitzaren interes korporatiboa gainditu egiten ditu, aldaketa klimatikoa, hizkuntza, usteet, bueno, hori oso presente izatea oso garrantzitsua dela, eta presente izan behar dela, ba, esate baterako aldaketa klimatikoan, galdutako urte bakoitza, ba, erabaki horra dela, eta ondorioz, ba, garrantzitsua dela hauteskunde giro horrek bat dena ez lokaztea.
1: Ba, aurrera egin beharra dugu, izan ere aipagai horiek ere partekatuko ditugulako, Bakartxo Tejeria legebiltzar buruarekin, egunon?
4: Egunon.
1: Beno, erdira aldu da legegintzaldia, hauteskundeak datoz ere bai, zer sentitzen duzu honek legebiltzarrean izan dezakeen eraginaz?
4: Pentsatzen eragina izango duela, baino saiatu bergea ez izaten. Ez? Edo, bueno, alde batetik, gehiagotan ere izan ditugu hauteskundeak eta legebiltzarra martxan jarraitu, ez? Orduan, eta eraman dugu aurrea, egia da, momentu honetan gauzak okertutago datozela, ez? Ez hemen, ez hemen, baizik eta estatutik datoz asko zokertuta gauzak, eta oso polarizatuta daude gauzak, eta behar bada eragin bat izan dezakete, baino ni pentsatu nahi dut gai izan behar degula hori bereizteko alde batetikan hauteskundeak, hauteskundeen, bueno, tempoak eta bere gauzak, eta beste aldetik, ba, gure eguneroko lana, ez, gure gaiak, gure akordioak, gure eztabaidak, ez? Eragina izango gula, bueno, asteko egutegiare aldatzen da zerbait, baino minimoa da, orduan, bueno.
1: Iaz ere bi herri ekimen legile horre tramitera ziren pasa, Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua gaur atetan denak eskatu du, zehazki autogobernantza, berdintasun eta enplegu eta ekonomia bat zordetan agerraldia burutzea, noizko aurre ikusten dira agerraldi horiek? Markatu, galdetzen izun, jarrik askoan nahi izan ez gero. Bai, zarata giroa dago hemen legebiltzarren gaur, galdetzen izun, zehazki Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduek eskatu dutela, eskatu dituztela agerraldiak, gobernantza, berdintasun, ala ekonomia eta enplegu batzortan, galdetzen izun, ea noizko izango diren agerraldi horiek.
4: Ba, hori ez da nire esku egoten, hori batzordeko mailaren esku egoten da, eta, bueno, ba, jarri berdia dos alde batetik bat, zordea eta etorri nahi duenak, ez agerraldira etorri nahi duenak, ados jartzen dianean, ba, pentsatzet, hau pasa eta gaurko eguna pasa eta ba, martxan jarriko diala, ez, batzordeak eta, bueno, aukera izango dutela etortzeko.
1: Iaz ere, hitz egin genuen, parte hartzeari buruz, herritarraren rolarekiko, gaurko bezalako saiekiko, menor, bi herri ekimen legegile zuten aurrera pausoa eman, horrek talka egin dezake horre legebiltzarraren sinisgarritasunean?
4: Ez, ez zait iritzen. Gauza da, zuk aukera izatea, eta beste gauza da, garbi uki behar dana da, eta hori hasieratik esaten dugu, nea proiektu bat sartzen danean, ez du izan nahi proiektuei onartuko denik, edo onartzen badare horrelaterako danik, ez? Azkenian, egia da, sinadura asko dia, hor borondate handi badago, baino reflejatzen balima dugu, sinatu ez duena gehiago dia, orduan esango genuke, ez? Edo legebiltzarra etortzen ganean, ba guk ere hemen bozkatu gaituen zenbaki batzu dauzkagu batzian, ez? Orduan, bueno, ba ez dut alka egiten, ez? Eman berdana da aukerak, tein berdana erreztu hori aurrera nahi bada. Gero ja behin hemen, bueno, ba hemendik gauzak oso desberdina, gobernuak lege bat ekartzen duenean ere ez da ateratzen. Gobernuak ekartzen du lege bat, lege proiektu bat ekartzen duenean ez da gero ateratzen ekarri duen moduan, aldaketak egon daitezke.
1: Bueno, bestalde ere iaz, 45. urte urrena izan zuen legebiltzarrak, proposatu zen, legebiltzarroien elkarte bat sortzea, sinadura bilketa ere bada, jakin nahi dugu horren egoera zein den?
4: Oso aurratuta,
1: bai?
4: Zainago, noiz beraiekin bildu, ja elkartea sortuta dago, eta karguak lertu ere izendatuta dauzkate, eta aurkezpena egin nahi diate, eta bueno, egunaren eguna jartzear daukagu. Osa oso aurratuta da, bai, bai.
1: Eta azkenik, legelari gisa ere galdetu nahi dizut atzokoan, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi zuela, Euskara sektore publikoan erregulatzen duen dekretua, horrek, utxune horrek ez nolako ondorioak ekar ditzake?
4: Bueno, momentu zentzun dugunez, ez, bai. Forma bat bakarrik izan da, eta dekretua martxan jarraituko firme, sententzia firme ez da nien. Baina, arago da, ez, osa, juridikoa beti ala-ola solventatzen da, ez, da, nahi matiten pena da, ez, hizkuntza baten kontra hola aritzea, ez, azkenian hemendik eta handik eta erasoa bazter guztietatik euskarak hainbeste eraso eukitzea horrek ematit pena nahi, ez. Azkenian batzuk ez dutelako hizkuntza maite, beste batzuk ez dugulako beharraine hitz egiten, azkenian, ez, batzun eta besteen bueno, jarrerak hizkuntzaren kontra dihoatan ikustet. Hizkuntza bat propio eukitzea baino gauza garrantzitsu goik herri baten zer da ba, ez? Orduan, bueno, horrek ematei benetako tristura. Baina hori esan da ikusita hori egongo dala eta jarraituko dula, ba gauzak ondo inberdia eta aldan segurtasun haundien eman bertzaio euskarari, ba olako erasoan aurrean egongo diala, ba atxirrikiturik ez aukitzeko basartu daitezen, ez? Orduan, ba bueno, jarraitun behar den, eta euskara oso garrantzitsua da, eta bati bat, ba, euskarara hurbildu behar da, ez dakinak, eta dakigunak, ba, gehiago hitz egin, ez? Eta horrela, ba, asko sendotuko dugu, juridikoaz aparte, hori ere behar dela.
1: Ba, goizeko bederatzea dira, bozera malen batzordea da, beraz, utziko zaitugu, Bakartxo Tejeria legebiltzarburua mila eskerrak izonetan gurean izateatik.
4: Eskerrek asko zuei.
1: Ba, goizeko bederatziak eta bat segituen aipatuko ditugu azken orduak, azken orduko albisteak, baina Unai, zuri dagokizun galderare bazegon hor, legebiltzarkide hoien elkartea, zuk izen emango duzu edo?
0: Ba, ez dakit, Pelli, niri aitortu behar dut alako kide hoien elkarteek ematen diate pixkat nagia, ez da? Ze badirudi ari zarela bizitzen iraganean, ez? Etorkizunean, gaur egunean edo etorkizunean baino, baina tira, uste dute beste legibiltzar batzuetan alakoak existitzen direla, eta imaginatzen dut, bueno, ba, izango dutela funtzioren bat, ez da? Ba, itzaldiak antolatzea, behar bada momenturen batean iritzi aman komunak partekatzea, eta bar, beraz, bueno, interesgarria izan daiteke baitare sortzea.
1: Ba, segituen aipatuko ditugu gainontzeko gauzak, zer esana badelako beti hemen, baina goizako bederatziak eta bi azken orduko idaokenez esango dugu, zinemaldian proiektatuko den NASA filmaren egilen aurkako jazarpen ultrak gorantz jarraitzen duela Israelen, sionistek elkarretaratzea burutu dute azken ordutan filmaren zuzendariaren gurasoen etxe aurrean besteak beste traidoreak exekutatu eukatuz, Netanyahuk berak sustatu du filmaren egilen aurkako kriminalizazio. Bibelategi, egunon?
5: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, esuin mutu Urreko dozenaka astintzaile bildu ziren bart gauean Rachel Sor NASA dokumentalaren sortzaietako baten gurasoen etxe bizitzaren kanpoaldean. Ultrauek Mordecai David eskuin muturreko aktivistaren megafonoa buru zutela exekutatu traidoreak oiukatu dute. Honekin Yuval Abraham eta Rachel Sor NASAren sortzaileen aurkako indarkeriak gora jarraitzen du estatu zionistan bertan Veneziako zinemaldian irailaren 10ean filma estreinatu ostean. Davidek berak partekatutako irudietan talde bat ikusten da batez ere gizonez osatua bandera militarrekin eta Israelekoekin gauez Sorren gurasoak zeuden egoitzaren aurrean zain. Bart, Benjamin Netanyahu Israelgoaren ministroak iragarri du bi lege proiektu aurkezteko asmoa duela NASAko zuzendariek bezala Israelgo armada difamatzen dutenak ekonomikoki zigortzeko eta herritartasuna indargabetzeko. Filmaren sortzaileak Sor eta Abraham bi kazetari israeldar dira eta ia hiru urte eman dituzte dokumental honetan lanean.
6: You know, we are talking to 24 Israeli intelligence officers and soldiers and we really are looking at a system of killing.
5: Bertan, Israelgo inteligentziako 24 ofizialek palestinarrak sistematikoki hiltzeko eta Gazako zerrenda bizigabe bihurtzeko erabilitako metodoak eta estrategiak deskribatzen dituzte adimen artifizialaren erabilera barne. Eta azken ordukoa aipatuta, egingo dugu baita ere, eguneko itzordu nagusien errepasoa, Lander Martinezekin, egunon?
7: Egunon, egoi eta egunon, entzuleok. Gasteizko legebiltzarrean politika orokorreko osoko bilkura izango da ostegun honetan albiste nagusia, ganberaren kanpoaldean pentsiodunen mugimenduak, gure eskuk eta ITV-etako langileek agerraldi desberdinak egingo dituzte goiz osoan zehar. Bestalde, osoko bilkura izango da gaur ere Nafarroako parlamentuan. Eta Donostian goizeko 10etan udalak aurrekontu proiektua aurkeztuko du. Gipuzkoako hiriburuan ere Stop Kaleratzeak plataformak prentxaurrekoa eskainiko du Azoraren parean. Eta Erandioko 8etako maizterrek eta Lab sindikatuak agerraldia egingo dute gaur arratsaldeko 7etan. Ekonomia gaietan Benito Meni Elizondon dagoen osasun zentroko langileek prentxaurrekoa eskainiko dute 2024ko abendutik daramate greban lan baldintza hobeen eskean. Eta Nazioartean gaur ezagutuko ditugu Suediako hauteskundetako behin betiko emaitzak. Bestalde, Bruselan, Europar Batzordeak adin txikikoei sare sozialetara sarbidea debekatzeko estrategiaren gaineko eztabaida izango da. Eta kiroletan, gizonezko futbolean, Realak Europa Ligeko partida jokatuko du Barmouzen aurka gaueko 9etan. Emakumezkoen saskibaloian, Euskal Koparen aurkezpena egitekoak dira gaur goizeko 10etan Beasainen. Eta kulturan ere hainbat aipagai, Chiming Liang zinemagilaren Walker erakusketaren aurkezpena izango baitugu ostegun honetan Tabakaleran goizeko 11etan. Ordu berean Angurretako arrobian Iratxe Jaio eta Klas Van Gorkumen interbentzioa izango dugu eta Baionako Euskal Museoan Amaia Litxarazu museoko zuzendari berriaren aurkezpena egingo dute goizeko 10:30etan.
8: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
5: Baderatziak eta 6 minutu ditugunean errepidetara begira, esango dizuegu ohiko autopilaketak zirela Bilbo Handiaren inguruetan duela ordubete inguru, ez da eguneraketarik izan puntu horretan, beraz, badezpada arretaz gidatu ezazue, eguraldiari dagokionez, xehetasun guztiak Ikerri Barluzea Murualankidearekin.
9: Eguraldi motel eta fresko xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Zeruan hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar isurian eta bertan tarteka zaparradatxo batzuk botako ditu. Zaparradak ez dira indartsuak izango, baina anemenka eta unean zaparrada mardulagoak botako ditu eta goiza behintzat ez da euri askorik botatzerik espero, baina behintzat goiza busti xamarra izatea espero da. Lurraldearen ego isuri aldean aldiz, zaparrada bakanen bat salbu, ateri egongo da, eta lurraldearen ego aldean ostarteak nagusi izango dira. Arratsaldean ego isurian bertan, erabat ateri egongo da, eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko direnez, eguraldia atsegina izango da. Ipar isurian euria gutxituko da arratsaldean zehar, baina ez du erabat atertzerik lortuko, eta naiz eta ostartetxo batzuk irekiko diren giroa motela izango da. Gainera gauean berriro ere euritarako joera handixeagoa hartuko du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, bolada azakarrekin, ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta barnekaldean bereziki goiza freskoa edo hotz puntuko ere izango da. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarretuko dute. Ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia eta ego isurian 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Hauexek beraz orain arteko eguraldi eta azken orduko kontuak, eskerrik asko goi.
5: Animo Pelli.
1: Goizako 9:07, eten txiki bat eta segituan gatoz bueltan.
10: Kaixo Maiti, baina zertan ari zara?
11: Ba, hemen eskolarako itzulerako gauzak forratzen.
10: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Semealabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
12: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
11: Piztu labea, etxeko lanak ditututa.
13: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
14: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
13: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde, gaur eta egunero.
14: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
13: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: larumat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen final aurdena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larumat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta aste azkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Gaurtik Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
3: Informazioaren aria naiz irratian.

0: Goizeko 9:10, hemen jarraitzen dugu Gasteizko Legebiltzarretik zuzenean gaurkoa ezoiko eta analisi mai berezia dugu politika orokorreko eztabaida dela eta lehen izan gara Bakartxo Tejeria Legebiltzar buruarekin eta hor esaterako aipatu du eta galdetu diogu zer gertatu zen iaz herri ekimen legegileekin eta horre zehazki, ba, esan du, horre gertaturikoak ez duela talka egiten legebiltzarraren sinesgarritasunerekin eta zehazki baita ere, sinatu ez dutenak baino gehiago ere ordezkatzen dutela hemen legebiltzarrean bildutakoak eta ez dakit, ez dabida egon zen eta geure Davidetan ere asko aipaturiko kontua izan zen hau, iraia, eskatuko dizut zuri iritzia, nola ikusi duzu adierazpen hori?
1: Bueno, nik uste aurreko ikasturteko bueno, puntu esanguratsuetako bat bai izan zela herri ekimen legegile horiekiko jarrera, ez? Hau da, eztabaidari uko egitea, ez? Gero beste gauza bada, ekimen legegile horrek ze bide izan dezakeen, ez? Baina oinarrian, ez? Eztabaida bera, ukatzea edo nolabait ere aukera horri atea istean ikuste dute legebiltzar batetik nahiko esanguratsua dela, ez? Eta berez herritarrei bestelako jarrera bat eta bestelako posizio batzuk edo borondate batzuk zor zaizkiola, ez? Eta zentzu horretan, nik uste dut aukera galdu bat bezala ikusten dut nik behintzat eta ikusi beharko dugu oraindik geratzen zaiolako legegintzaldi honi aurretik bere ibilbidea, ea ez diren berriro halakoak errepikatzen, ez? Herritarrek adierazten duten kezka batekiko legebiltzarrak nolabait ere beharra du edo berari dagokio horri erantzun bat ematea, ez?
0: Ba, goizeko 9:12 direla legebiltzarrean esango dugu gaurko ezoiko egun honetan kazeratari mordoa dagoela, hala ere bada hemen ohikotasunez izaten dena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako politika orokorraren plenoaren jarraipena ginez beste urte batez, Iñaki Iriondo, Garata Naizeko kronikalari politikoa ere hemen dugu, egunon?
2: Egunon.
0: Zer moduzu da?
2: Ondo.
0: Izan zen Imanol Prales lehendakariaren lehenbiziko politika orokorreko eztabaida, alderatuz gero orduan aurreraturikoa eta azken aste honetan aurreraturikoa atzeman duzu ezberdintasunen bat?
2: Ba ez, nik uste dut horren Ibarretxe izan zela sorpresak ematen zituen azken lehendakaria. Hortik aurrera ia Urkulluekin eta Pradalesekin oso gutxi espero dugu, ez? Badute, ez dakit, funtzionario ero alako diskurso bat, eta orduan gaur ikusiko dugu nola egiten duen balantze positibo bat, egindako lanarena, eta emango ditu, ez dakit, zenbat ekimen, zenbat plan, denaukoan Josea Diefe Antxustek esan zuen 13 lege ekarriko dituztela, orain arte bat bakarra, funtsezko bat bakarra ekarri dute, eta berako Urkulluren legeren kopia izan zen, ba, ikusiko dugu zer ematen duen, baina ni nahiago nuke apostu estrategiko argi bat ematen emango balu, ez? Ikusiko dugu ere gero sozioen artean zelako diskurtzoak dauden, hor, eneko handuza berotu du pixka bat hau, eta ikusiko dugu arratzalde honetan zer esaten duen, eta gero nahiko nuke ere jakitea atzo Euskararen inguruan egindako epaiaren sententzia hortaz zer esaten duen, edo zerbait esaten duen lehendakariak, eta horatzean danaren atzean dago estatus berriaren eztabaida ere, askotan eskatu diote lehendakariari hor lidergo bat izatea, eta orain arteuko egin dio, ikusiko dugu gauza gertatzen den.
0: Zehazki, Pradalesek aipatuko du gure herria ziurgabetasun eta zinegon sentimenduan dela, gaurkoa bezalako egun batean herritarrek badu sinesgarritasuna hemen esan edo hemen gertatuko denarekiko?
2: Egia esan ez, herritarrek nik uste dut kaso gutxi egiten diotela gaurko egunari. Da, kafeteroen zat, ez? Guk kasetariok hemen, eta gero asko jarraitzen dutenen zat ere, baina, bueno, jente gehiena gaur ez da enteratuko ere hemen zer zer esaten den eta zer gertatzen den, eta tristea da, ez? Egon ziren garaiak. Alako egunetan, pixkat beti puntu bat zegoena, baina ez dakit, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina oso gutxi espero.
0: Horre, herritarra aipatuta hemen, dagoeneko legebiltzar barrutikan entzuten ditugu kalean protestan diren herritar horiek gaurko honetan, besteak beste gure esku, Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua, ala Zarautz eta Bergarako ITV-tako langileak daude, kalean dugu, Aitor Prieto lankidea, jakin nahi dugu, zer nolako giroa dago bertan, zer topatu duzu, egunon?
3: Egunon pegi, egunon entzuleak, aipatu duzu moduan, hasi dira protestak, eta bestetik badoaz legebiltzarkideak joan dira. Etortzen ia gehienak ikusi ditugu jada. Besteen artean boxeko Amaia Martinez mintzatu da kazetarien aurrean, hezkuntza aipatu du izan da bere aipagai nagusia, eta bestetik Sumarreko Jon Hernandezek ere hitz egin du edabideen aurrean, aipatu du ez duela espero lehendakariagatik ezer eta zerbait eta konpontzeko herrialdeko arazoa konpontzeko arazoak aurkeztuko dituela adierazi du. Bestetik EH Bilduko Ander Goikoetxea edo Nerea Kortajarena Donostiko alkateratzako hautagaia ere ikusi ditugu, eta bestetik hori, badoaz legebiltzarkideak heltzen, azken legebiltzarkideak 15 minutu eskas geratzen direnean lehendakariaren diskurtsoa hasteko.
0: Hori da, gutxi falta da hitzartze hori has dadin. Iñaki, hain zuzen, bueno, aipatu du Aitorrek hautagaiarena, hauteskundeak ere badatoz, galdegiten genion Bakartxo Tejeriari ea beldurrote den ere ea hemengo jardunean egon daitekeen eraginaz, berak esaten zuen saiatu behar direla ez eragitea, zuk zer espero duzu?
2: Bueno, denak esaten dute hori, ez? Espero dutela, hauteskundeak eragin hori ez izatea, baina azkenean gero ikusten ditugu, legebiltzarren lana bera ere gelditu egiten da kanpainekin, ez? Eta oso zaila da, hemen egiten diren diskurtzotan, edo hemen hartzen diren ekimenetan, kanpaina hori kanpoan ustea ez da erreza, eta gainera normala da, ez? Alderdi bakoitzak nahi du bere tekina ateratzea hemen dagoenarekin, ez? Orduan, espero daitekena da oso bortitza ez izatea, eta normalean hemen oso bortitza ez da izaten. Osea, hortatik, lasaitasun pixka bat, baina eragina izango du.
0: Bueno, horre, eneko handu ez aipatu duzu, agian bera izan daiteke hemengo Coca-Colaren txispa, EAJ eta PSek aurkeztuko dituzte gaurkoan ezberdintasun horiek, naiz eta eurek, esaterako, lerroburu bate Anduezarena autokritika eskatuko du, baina hori zer da, autokritikare eskatuko diola bere alderdik idei, gobernan diren hori?
2: Oso zaila da, eneko Anduezaren gauzak ulertzea. Nik uste dut astelenean, ero joan zen ostiralean, ero esan zen beste elkarrizketa bat, eta esan zuen jarraiko zutela koalizio berberarekin, PNV-rekin, ez? Ondo funtzionatzen duen ez dela aldatu behar. Eta TV egunetara autokritika eskatzen du. Eta atzo sareetan esaten du berak bere alderriko gobernukideen jarrera edo balantzea egingo duela, ez? Hitz asko egiten du, baina gero ekintzetan beti alderdi jertzalearekin jarraitzen du, ez? Nik gogoratzen dut kanpainan egindako elkarrizketan esaten galdetu genion. Bueno, EAJ-arekin ere jarraituko zuen, eta esan zuen, errezagoa izango da EAJ-EH Bildurekin jutea. Inork ez du sinisten hori, baina esaten dira alako gauzak, ez? Baina gero ekintzetan ikusten dugu ba, junto jarretzen dutela biok, eta gainera horrela izatea hemendik aurrera ere, datorren hauteskundeen aurrean eta antik aurrera ere horrela jarraitzea nahi duela. Bueno, ba, txispa ematen dio Coca-Colaena, baina gero ere ba, Coca-Cola astintzen denean ba ere baretzen da, ez? Ba, horrela gertatzen da beti enekandu zenekin.
0: Ba, freskagarri izan daia, gaurko politika orokorreko ez da bai dau, Iñaki Iriondo, eskerrik asko izanetan gurean izateatik.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Ba, aipatu dugu lehen ere Eneko Andueza bera, ez dakit, bada, bera, justoki, aipatu Eneko Andueza eta hemen gure parean, aseguraski naiz irratian zuten zegoelako, pasada hemen gure horretik, bere buruz egin behar dugulako, baina galdetuko dizuet horri buruz ere bai, horre, akaso hauteskunden logika bat bada, pixkat gora bera horietan, adierazpen deigarri horietan, ekine?
1: Egia esan da, motibatzen hau, gai honek ze lehen aipatu dugu ez, eta Iñaki Iriondok esan du, etxe hau ondo ezagutzen duen pertsona bat baldin bada hori Iñaki Iriondok kazetaria da, eta aipatu du ez, hau kafeteroentzako erakargarri izan daitekela, edo etxean edo eta lantokian telebista jarreta daukanak bat zuzeneko emisio izango du, muturrez mutur, baina gainerakoan jakin nahiko nuke sare sozialetan esate baterako Instagramen zenolako inpaktua daukan gaurko osoko bilkura honek edota oro har belaunaldi gazteagoetan, ez? Asperdura eragingo du belaunaldi helduetan eta gazteengan ezagik iritsi ere iristen den, baina hau aipatuta eta akaso erakargarriago egin dezaken modu batean aurkeztuta, zer da Gasteizko ganbera, ez da? Gu jaio aurreko alako paktu historiko politiko bat egon bazegoen hemen, simplifikatzen asko Franco ondorenean nolabait egituraketa bat adosten da, euskal politika egintzari forma bat eman, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari alako protagonismo bat eman, Nafarroa zatitu talde batera utzita, eta hemen sekretu bat edo badauka osagai garrantzitsu bat, eta da PNV eta Alderdi Sozialista edo Soeren arteko aliantza historiko hau, ez? Nolabait boterea ondo helduta izateko, ez? Ez dut uste gaur egungo Sánchezen Soe hori den horren atzen dagoena, baizik eta askoz Soe zarrago, arkaikoago baten ondorio ere bada, ez dakit memoria historiko egiten hasita, ba, ez dakit, bestelako Soe bat, ez? Felipe González bat, bueno, beste garai batzuk, ez da? Baina horren ondorio bat bada, nolabait aginte hori ondo eutxita izatea, besteak beste Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren antolaketa horri zentzu bat emateko, ez? Eta kotxean bagentu zen eta aipatzen genuen Gipuzkoatik Arabarantza, ez da? Gipuzkoatik Arabarantza gatoz, Araban kokatuta dagoen ganberara. Hiru lurralde historikoen ganbera. Baina sosak nondi datoz? Ganbera hau nork ordaintzen du, Jaurlaritzak ordaintzen du, Gipuzkoarrek, Bizkaitarrek, Arabarrek, hor nolabait kapak astintzen hasita, eta honekin bukatzen dut, zeinen interesgarri litzateken, akaso geure bizitzako gaztaro hezkuntza momentu ezberdinetan argi erakustea, jakitea euskal politika gintza zerren gainean eraikitzen den. Ez litzateke harritzekoa, halako ohiko saio batek ez izatea inolako, ez dakit, interesik, eraginik, ez dakit. Orduan, bueno, Gasteizko ganbera hau ulertzea ere, akaso pedagogia hori eta inoz ez dago sobera, oso gainetik eta oso modu desordenatuan egin dituan aipamenak izan dira, baina tira, ez da zintzotasun ariketa falta dela soilik, akaso, baizik eta ez zintzotasun horrek atzean baduela arrazoi pixuzko bat eta akaso ba Andueza ezin da ulertu edo oso ondo ulertu daiteke zertan dabilen, ez? Halako dialektika bat manejatu dezake, baina gero egunerokoan gobernagarretasun horri utziko dio, ez? Eta ez du utziko beste aktorerik edota gobernu aldaketarik egoten hain errez, ez?
0: Beste zerbait gehitu nahi baldin baduzu edo
4: Nik uste oso argi utzi duela Iriondok ere, ekinik bezala, ba, esana eta eginaren arteko ezberdintasuna, eta nik uste taste honetan entzundugula sailburu bat esanez PSek txalotzen duela Jaurlaritzaren porrota. Eta izan da nahiko deigarria, izan da etxebizitza sailburua hitz egiten konstituzio epaitegiak emandako epai baten aurrean, eta kontatu behar da segertatu zen hor, ze Jaurlaritzak berak salatu egin zuen Madrilgo etxebizitza legea, 2023koa, egia da PSEko sailburuek kontra bozkatu zutela gobernu kontseilu batean, baina egia da baita ere salaketa Jaurlaritza osoak jarri zuela. Eta horrek ikusten da oso ondo ze tensio dauden EJ eta PSEren artean, baina zuzen ere esanak badiren arren Anduezari noizan behin entzuten dizkiogunak, gero eginak dira ez dutela utzi Jaurlaritza, naiz eta Jaurlaritzak PSOEren kontrako lege izarretako baten aurka egin, ezta? Orduan, nik uste tor, adibide horrek oso argi usten duela zer nolako tentsioak dauden esana eta eginaren artean, eta pixkat kokatzen laguntzen gaitu, ba, pixkat Anduezaren noizean behin egiten dituen irtenaldi hoiek.
0: Horra, akaso, irtenaldi hoiek eta talka hoiek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan uzten dute, garraztasun puntu bat, ez da txukunen alderaketak egiten astean, baina Nafarroari dagokionez halako ezberdintasun bat baldin bada, aipatzen dena beti izaten da edo trukua bada aipatzea, ba, adosturiko desadostasun bat dela, ezakit, zergaitikan erraixalizateke, EAJ eta LAPESeren zat esatea, ba, aipatu berrean, gobernuak galdu izana ospatu dutela, hori aipatu berrean, txukuna hoa agian lizateke aipatzea desadostasun. Zergaitik ez da gertatzen hori hemen, Iraia?
1: Bueno, nik uste badagoela elementu ukaezin bat eta seguraski pixuzkoena, eta da boterea mantendu nahi hori, ez? Ados nago, unaik esan duen bezala, desadostasun nabarmenak dauzkatela, ez? Alderdi batek eta besteak, ez? EAJ-ak eta PSek hainbat politiketan, eta tarteka, ez? Bueno, txisparekin edo txisparik gabe, baina, bueno, azaleratzen dituzte desadostasun horiek, beti ere ondoren, eta akaso ez Anduezaren ahotik, baina bai, bueno, PSEko beste ordezkariren baten ahotik, ez? Nahiko jarraian etortzen dira normalean, nolabait ere, ba, bueno, beti herriaren ongiagatik, ez? Ba, bueno, adostasun hori edo mantenduko dutela, ez? Eta horre ematen da, ez? Paradoja bat, hor bai agertzen dute, bueno, berez, alderdi bat badaukagu, ez, tradizionalagotzat izan daitekeen Eusko Alderdi Jeltzalea, eta PSEk akaso irudikatu dezake edo lezake edo beharko luke nolabaiteko kolektibo edo komunitate aurrerakoiago bat, baina bueno, bere alderik tradizionalena partekatzen dute hor, eta zakit konparazio egokien izan daiteke, baina argi dago bai batzari eta bai besteari dibortzioak ez zaizkiola gustatzen, eta argi daukatela euren matrimonio horrekin jarraituko dutela betiko, desadostasunak egon ala ez, botereak lotzen dituelako, ez? Eta uste dut lehen Iñakik esan dut, hori ere oso garrantzitsua iruditzen zaitez, gaur seguraski jende askok, herritar askok ez du jakingo gaur hemen gertatzen ari dena, eta uste dut garrantzitsua dela hemen gauza asko gertatzen direlako, gauza asko askoren oinarria edo jatorria hemen egon daitekelako, eta horre uste dut ere lanketa bat badagoela egiteko herritarrekiko, belaunaldi berriekiko, eta bueno, oro har, ez? Gure herria osatzen duten aniztasun hori osatzen duen jende guztiarekiko.
0: Bi minutu besterik ez, goizeko 9:30 izan daitezen eta legebiltzarreko eztabaida hau has dadin, ikuste dezakegu hemengo irudietan Imanol Pradales lehendakaria jada legebiltzarrean dela, horra harrera horren jarripena egin du Aitor Prieto lankideak, egunon, nolakoa izan da sarrera hori, zer ikusi da, egonda galderari, protestari, adierazpenik?
3: Kaixo, egunon, bai, Imanol Pradales lehendakaria heldu da, EAJ-ako beste legebiltzarkideekin batera, eta baita ere ikusi ahal izan ditugu EAJ-ako beste pertsona batzuk, esaterako Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, edo Elisabete Lantxoe Bizkaiko diputatu nagusia. Eta harreran ez ditu adierazpenik eman Imanol Pradalesek, baina esan beharra dago legebiltzarkide guztiak barruan daudela jada, asko elkarrekin heldu direla, PSEkoek ere Enneko Andueza buruan heldu dira. Beraz, astear dagoen saio honi hasiera emango dio lehendakariak pare bat minututan, informatzen joango gara, eta besterik ez, eskerrik asko.
0: Hori da bai, hain zuzen Imanol Prades lehendakariaren hitzartzea entzun aurretik politikarokorreko eztabaidaren dinamikaren berri ere emango dugu. Aipatu dugu moduan lehen hitzartzea lehendakariak egingo du, gehienez bi orduko tartea eskaintzeko aukera izango du eta berak bukatzean Bakartxo Tejeria legebiltzarkideak bilkura etengo du, ordu biterdietan bilkurari egingo zaio berriro eta gainontzeko taldek txikitik handira 30 minutu izango dituzte. Jaurlaritzako buruen eskuetan egongo da banaka la talde guztiei batera erantzutea, azkenik talde 10 minutuko erantzuteko txanda izango dute. Entzun dugu jada saioa asteardenaren txirrina, une honetan Eneko Andueza legebiltzarrera sartzen, Imanol Pradalesi eskua emanaz, Bakartxo Tejeria ere bere postuan da, kazetariak legebiltzarreko erdigunean eta hemen une batetik bestera ere hasiko da gaurko saio hau. Ikus dezakegu ere Mario Barretxena sailburu ere hemen dela, garaiz heldu da Madrilen atzo Jose Antonio Santanorekin izan ostean. Amaia Barredo ere bai, berare atzokoan Madrilen izan zel Espainiar Estatuko beste autonomia erkidego batzuetako lehen sektoreko ministroekin batera, eta segundak besterik ez hau astadin. Ez dakit, saiatuko gara, ez dakit konexiorik edo entzun dezakegun zaratagirorik, ez? Oraingoz ez behintzat, ikustez, daitekena da nola gutxinaka kazetariak ere badoa zela irteten, legebiltzarreko legelaria ere bai, legelari nagusia bere eserlekua hartzen, eta hau une batetik bestera hasiko da. Gaurkoan ere, akaso ez dugu orain artean aipatu, baina begirada guztiak Susana García Txueka sailburuaren gana joan daitezke, berak Diario Basko egunkariak gaur aurreratzen du, zehazki, gero aipatuko dugu hori. Orain hitza Bakartxo Tejeriaren adera, legebiltzar burua.
5: Gai zerrendako puntu bakarra, politika orokorrari buruzko eztabaida. 1981ko ekainaren 30-ko Jaurlaritzaren legeko 43. artikuluan eta legebiltzarraren erregelamenduko 183an aurrikusitakoa. Legebiltzarraren erregelamenduko 185. artikuluak dionaren arira, eztabaida Jaurlaritzako lehendakariaren mintzaldiz hasiko da. Behin azalpena amaituta, bilkura arratsaldeko ordu biterdiak arte etengo da. Beraz, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak du hitza.

0: Merkegoa lehiakortasuna eta gizarte kohesioa uztartzen dituen nazio aurreratua badela Europa mailan, ezagite zentzu ekonomiko honetan baikortasuna lehenesten ari da kaso Pradas lehendakariekin.
1: Baitxura hori du, baina ez daizu iruditzen oso lan deskriptiboa egiten ari dela, esan nahi dut. Ari da zerrenda bat egiten, ez? Ni gustot iraiak, ez? Ezagite zerrenda behiratzen hasita eta ohikoa da eta bueno, entzulek egien ez daukate, ez? Gure mailaren buelta, baina hemen aurikularren kable eta urpitxarrekin batera badauzkagu eta ohikoa da, ezta? Ohitura hau ezarria da. Eta alako saioetan, ba, lehendakariaren hitzartzea, ez, aurrez, prentsari, eta, bueno, akreditatutako hei, ba, eskuragarri jartzen zaie, ez, orduan, bazoaz nolabait, izketaldi hau, ez, testuaren gainean segitzen, eta eskerrak honiz, bestela, lokartzeko arrisku handia ere badauka kontu honek, normala da, jarraipen eskasare izatea, ez da, badauka, ez dakite, batzuek turra sistarako baliatzen dute, ba, kaso bere izan daiteke beste adibide bat. Orduan, humore beltza alde batera utzita oso lan deskriptiboa da, alegia, zerrendatzen ari da gauzak, ez da? Bai ez tapenak badaude, datu estadistikoak, datu estadistiko horrek esan dezakeena, ez? Ba, momentu honetan, bueno, ba, esate baterako, ez? Zailtasunak zailtasun, Euskadin hazi ingara, ezta? Eta ongizatean eta herri bezala ere euskal gizarteak hala aitortzen du. Esan nahi dut, alako bai ezapenekin zer gehiago esaten ari da. Eta orduan honekin bukatzen dut. Mm-hmm. Bere eguneroko lanean lehendakariak bere gabinetean hizkuntza baliatzen du. Alegia, deskribapenen gainean egiten da politika ala badago plan bat eta plan horren baitan joaten da, ez? Eta lehen aipatzen duena akaso ez dut ondo azaldu, baina Nafarroa ez dago hemen, zatituta gaude eta erabat normaltzat jokatzen du, ez? Alegia, alako polizia kopuru handiaz aparte, ni gustot Europan ere Euskal Herrian bezain beste parlamentu eta ganbera ez dagoela inon. Alegia, baditu lurraldeetako ganberak, Nafarroakoa, Gasteizkoa, Ipar Euskal Herriak badu bere entitate propioa, orduan. Egoera honen baitan, alako lan deskriptiboekin iruditzen zait hemen badagoela eduki falta handi bat eta esatera baletor, eizue, honetara guaz.
0: Ekin ez duk imaginatu, Imanol Pradalese kontratatzen zaituzu, horako aholkularitza politikoetan ibili izan zara da, zer esango zenioke? Zer da esango zeniokena hau egin behar duzu?
1: Ba, nik kasu horretan nire aholkua litzateke ausartago jokatzea ez dela kalterako, alegia. Ez dut uste zuk zure barne politika horretan hitz egiten duzun hori, kanpora begira azaltzeak galera ekarriko lizukenik. Uste dut horretan ez lukela galerarik izango. Orduan, horrekin zeira baziko luke izarteak ez lokartzea. Ze alde dauka horrek, ba, jokatzen hastea. Eta jokatzen hasten zarenan galtzeko arriskua daukazula. Baina, galtzen ikastea ere bizitza honetan irakaspen oso interesgarria dela, ez? Orduan, akaso galtzea ere ez da inbeste galtzea. Eta ganberak badu alako joko interesgarri bat, eta da, gobernuan dauenak eta oposizioan ari denaren artean oso joko ederra egon daitekela. Eta emaitza gainera, herri gisa azitzekoa, ez? Euskal Herrian nazio bilakatzeko ere instituzio mailan, esan edut, historiako liburuetan bere izena nola nahiko luken gordetzea, ez? Orduan, bueno, bere aholkularia banitz, ziurrena, akaso beste zerbait esango nioke, baina kanpotik ausar jokatuta, ba, aholku politikoa torti joan daiteke, ez?
2: Gizarteak segurtasunaren inguruan egiten dizkigun eskariak ere. Horri erantzuten dio udazkenerako eskatu dugun bilkura monografikoak. Aukera bikaina izango dugu elkar bizitza eta segurtasun eredua eztabaidatu eta adosteko. Uda honetan, hainbat gertakari izan ditugu. Penintxuralako zuteak, Europako ibai handien lehortea, Zeutako egoera. Euskadin, segurtasun sailak 27 alerta eta 3 alarma igorri ditu temperatura edo zute arriskua direla eta. Joan den ekainera arte, arauste penalak zertxobait jaitsi dira, oraingo urte batekin aurreko urtearekin konparatuta, baita ebasketak edo indarrez egindako lapurretak ere. Baina iruzurrak eta lesioak ugaritu dira, eta berriro ere gora egin du indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen kopuruak. Bereziki, kezkagarria da gazten artean gora egin izana, aste honetan bertan ezagutu dugun bezala. Delituen kopurua jaitsi bada ere, ertzantzak atxilotu edo ikertutako pertsonena 10%

0: igo da. Datu horrek gure poliziaren lana balioan jartzen du. Hoiek dira zenbakiak, baina segurtasunari buruz dauden ikuspegia ere erantzutea dagokigu. Eta ulertzen dut gure herrian delituen biktima izan direnek pertsepzio negatiboa izatea. Euskal gizarteak gure segurtasuna hobetzeko neurriak hartzen jarraitzeko eskatzen digu. Ez bakarrik kaleetako lasaitasunaz arduratzea, noski hori. Baita segurtasunari eragiten dioten beste gai batzuei heltzea ere. Larrialdi egoerak, indarkeria matxista, adikzioak, ziberdelinkuentzia edo balioei lotutakoak, errespetu falta edo autoritatea kuestionatzea. Bestetik, oso serio hartu behar dugu bizi dugun ziurgabetasunak pertsona askorengan sortzen duen galera sentimendua. Denok entzun ditugu gure inguruan horrelako esaldiak. Okerrera goaz, lehen hobeto bizi ginen, gure garaian etzen halakorik gertatzen, edo nere herrian arrotza sentitzen naiz. Bestearen larruan jarri behar dugu zaurgarritasun hori ondo ulertzeko. Izan ere, heldulekuak desagertzen direnean, etorkizuna mehatxu bezala ikusten denean, erreakzio humanoa da etxi-etxian erantzunak bilatzea. Hori da populismoek baliatzen dutena, konponbide simpleak proposatzeko. Baina ez dago errezeta magikorik. Ekaineko monografikoan esan nuen moduan, Euskal Etxea da babeslekurik onena zaurgarritasun horri aurre egiteko. Galera sentimenduaren aurrean bide bakarra dago. Arazoei erantzun eta etorkizuna elkarrekin eraikitzea. Hori da apaltasun guztiarekin gobernutik jorratzen ari garen bidea. Ongizaten integralaren bidean aurrera egitera goaz, eta horrekin batera kultura demokratikoa ere bultzatu behar dugu. Horrek eskatzen du oinarrizko balioak indartzea, baita eskubideak eta bete beharrak, biak behar bezala uztartzea ere. Finalizo esta radiografía de la situación.
1: Ba, entzun ditugu segurtasunari dagozkion nolako kontuak aipatu ditun, aipatu du balioak bera indartzea edota oinarrizko balioak indartzea eta eskubideak edota bete beharrak ba uztartzea ere. Iraia, zuri ez dizu galdetu, astapen hau nola ikusten duzu?
2: Bueno, lehen zintzotasuna hitz egin dugu politika gintzaz hitzaiatearekin batera, ez, edo jardunari lotuta doan zerbait bezala, ez, eta uste dut zintzotasunarekin batera ezinbestekoa dela ere sinesgarritasuna, ez. Eta sinesgarritasuna ez dator datu estatistikoen zerrendatze gutxetik edo gutxi gora bera bizi dugun egoeraren inguruko irakurketa orokor batetik, ez. Uste dut eskatzen duela exigentzia maila handiago bat, egoerak bestelako prisma batetik irakurtzeko gaitasun bat, ez? Prest gaude etorkizunari aurre egiteko, ez? Galdera hori bota du gizartzaren hasieran Pradalesek. Bueno, gaurkoa bezalako saioak balio barko lukete Jaurlaritzaren partetik horretarako planteatzen dituen oinarrien aurkezpen bat egiteko, ez? Jakin badakigu, legebiltzarrean gero prozedurak gradualak direla eta denak bere denbora behar duela, ez? Baina aukera ezin hobea da oinarri batzuk planteatzeko, ez? Lehen Mikelek aipatzen zuen, ez? Gertatzen den horren egiturazko kausetara joatea ezinbestekoa da, ez? Askoz ere erresagoa da beti nolabait ere gainera datorkigun zerbait bezala aurkeztea edo beste norbaiten edo bestelako kausa batzuen erruz gertatzen den zerbait izatea, ez? Eta uste dut hor badagoela ezin bat edo borondate falta bat edo ez dagoela nahirik benetan egiturazko gauza horiei buruz hitz egiteko, ez? Hau da, eredu ez hitz egiteko, ez? Adibide bat jartzearen, azkeneko hitzartzearen azkeneko parte hau entzun duguna, segurtasunaren gaia atera da, ez? Horre, etengabe ateratzen den kontzeptu bat da, eta uste dut gainera, tentu handiz erabili beharreko zerbait dela, ez? Beldurretik ateratzen den edo erabiltzen den diskurtso bat delako, eta uste dut hor behar dela sinesgarritasuna eta behar dela zintzotasuna, ez? Ezin da zaurgarritasunaz hitz egin uda honetan afari solidarioak debekatzen diren momentuan, ez? Osea, elkartasunaren debekua ezin da segurtasunarekin eta bizikidetzarekin bat etorri, hor arazo badago. Eta arazo horri aurre egiteko ereduaz hitz egin behar dugu eta eredua argi eta garbi jarri behar da mai gainean, gero horren gainean eman dadin benetako eztabaida eta egin daitezen benetako planteamenduak, ez? Baina hemen momentuz ikusten dudana da pixkat oso azaletik doan eztabaida bat dela, zer ekinek ziren bezala, ez? Zerrendatze baten aurrean gaude eta nolabait hau pasatzen den eta ez garen benetan sakonera sartzen.
1: Mm-hmm. Ba, orain zarataren berri ari da hitz egiten.
0: Sailburuek ondo baino beto dakite bi urte hauek oso trinkoak izan direla, lan handikoak. Lehenmandako hitza betetzen ari gara. Bi alderdiok osatzen dugun gobernuak, gobernu programaren 86% abian dugu, baina beste 14% atibatzea geratzen zaigu oraindik. Ikasturte politiko honetan, emaitza gehiago ikusi behar ditugu eta ikusiko ditugu. Nuestra respuesta está recogida en el programa de gobierno. Por eso presento un resumen de las principales actuaciones de los departamentos en esta primera parte de la legislatura. Sailburus, os pido disculpas de antemano porque habéis hecho mucho más de lo que voy a decir y relatar, pero exigencias del guión, he tenido que realizar un ejercicio de síntesis. Comienzo.
1: Ba, sintesia egingo du Pradalesek, barkamena eskatu die bere sailburuei, eta, bueno, bi ordukotan demora tarte hemen badago hitz egiteko, eh? Ikusi beharko dugu ea ze punturaino heltzen den, baina horre lerroburua bota du, edo datu zehatza, gobernu programaren 86% abian dela, baina beste 14% aktibatzea gelditzen dela, lehen hitz egin dugu ere, hainbatetan aipatu dugu, hauteskunde giroa, galdetu diogu ere bai Bakartxota Tejeriari honi buruz, eta esan duena da, ba, zazki, ongi izatearen eta herri bezala azteko ez dutela dozelan egin lan, estilo zehatz bat jarraitu dutela, ezkutatu gabe, arazoi aurrez aurre begiratu, zapaltasunez, pertsonak etengabentzunez, errespetua sustatuz eta ba, jardunean eredugarri izanez, elkarrizketarako, akordiorako eta desberdinen arteko lankidetzarako guneak erraztuz, irtenbide berrien bilaketan arriskatuz, eta esan du ere gobernua prest eta martxan dela, eskaera bat ere egin du inguruko zaratarekin eta hauteskunde giroarekin, ez dela despistatu behar. Bueno, lehen esan dugun bezala, balantze hau ere baikorra, zerbait gehituko zenukete, edo arreta deitu dizue, zerrenatu ditudan estiloaren ezaugarri horiei dagokionez, Mikel?
3: Bai, bueno, nik akaso lehenik eta behin pixka eta aurrekoarekin lotuz iraiak orain aipatzen zuenez, nik uste hasiera batez berak planteatu mai gainean jarri du Agirre lehendakariak 1956ko kongresu hartan mai gaineratu zuen galdera hori, ez? Herri gisa norantz jo behar dugu, eta uste orain ekinek berak ere aipatzen zuen bezala garrantzitsua dela, eta orain justu dator zerrenda oso potente bat hemen jada txuleta daukagunez zerrenda zaratago norabide estrategiko hori nolabait marraztea herri gisa norantze jo behar dugun, espero ezagun gero pixkanaka hori ezaguarrituko duela. Ez eta gero hor, gobernu programaren bueltan, ez dakiten ere sensazioa da, esan du 86% jada martxan dagoela, baina nik sensazioa bi urte pasatu dira jada gobernu hau eratu zenetik, eta gogoan izan behar dugu, ze lelorekin aurkeztu zen alderdi bakoitza, Eusko Alderdi Jeltzalea planteatzen zuen indar berria, PSek planteatzen zuen aldatu gidoia, eta ikusi genuen gero segituan astebeteren buruan jada egin zutela akordio hori, eta nolabait aurreko gidoiaren baitan jarraitu zutela, eta sensazio daukat oraindik orain ez duela abiadarik hartu, edo hori da, ez? Ez dakit, titular bat eman beharko bagenu, bi urte hauetan zein da lege izarra, edo zeintzuk izan dira lege izarrak, eta ni neu egia esan ez nitzateke gai izango horiek zerrendatzeko, ez? Eta askotan orain gainez ikusi dugu mekanismo bat, askotan gobernuak berak baino aurkezten dituztela lege proposamenez berdinak alderdien bitartez tramiteak errazteko, eta uste dut hor askotan beraien arteko kalapitak izan direla esango nuke titular nagusia, eta askotan titularra edo albistea bilakatu dela ados jarri direla X legeren bueltan, baina edo X neurriren bueltan, baina nolabait titularretzen neurri hori bera eta nolabait neurri horrek bueno, egiten zion ekarpena, baizik eta ados jarri direla, ez? Ustet, ez dakit, nire sensazioa da, eta hor askotariko kausak egon daitezke, Euskal Alderdi Jeltzalearen baitan bueno, egon den kongresu prozesu eta horrek bueno, izan dituen gora berak eta barne horrekak bueno, ba, ikusten dugu olioztatu gabe dagoela eta hileroko kalapita dituztela ba, eta batzuetan badirudiela bi gobernu direla eta bakoitzak bere gobernuaren zati aldarrekatzen duela, ez dakit askotareko kausa dare, baina kausa daude, baina nire sensazioa da, ez dakit zuek partekatzen duzuen edo ez, baina oraindik orain ez dakit bi urte hauetan akaso abiada bat edo ez dakit lege nagusi batzuk marraztea falta izan du dela edo nik behintzat ala sumatu dut.
4: Bai, nik uste gainera ez dagoela soberan legebiltzar batean hori azpimarratzea, ez da, orain Mikelek egin duena, ze azken finean legebiltzar baten lana hoixe da, legeak egitea, eta lehen ere Iriondok esan du, ba, 13 lege proiektutik bat ekarri dutela transparentziarena okerrez banago eta lege proiektu hori Urkulluk egin zuen, Urkulluren taldeak, ez du egin Pradalesen taldeak. Orduan nahiko deigarria da eta esan bezala ba orain arte ba gutxienez 3 legeren tramitazioan erabili dute bidetxi dor hori, ez da? Lege proiektua izan ordez eta Jaurlaritzak berak ekarri ordez etxe hontara, ba, hain zuzen ere txosten prezeptibo guztiak saihesteko, ba, ekarri dute lege proposamen moduan EAJak eta PSek mai gainean jarrita, ez da? Eta horrela tramitatu dute, ba, etxe bizitzaren inguruko presako legeen zera proiektua, lege proposamena, baita ere udalekuen kontua zehazteko lege horrena, eta orain badago beste bat mai gainean, oraintxe bertan eztabaidatzen ari dena agerraldietan eta da autobide regulatorioarena, ezta? Bai, badirudi, bueno, ba, bide hori azkarragoa topatu dutela, baina nik uste demokraziaren izenean, ba, berme gutxiago dituela bide horrek eta ez dakit, ba, badirudi gustatzen ari zaiola Pradalesen gobernuari jarduteko modu hori, eta nik uste ba, herritarren interes orokorraren ikuspegitik, ba, nik uste deitoragarria, gutxienez kritikagarria badela.
1: Segituan jasoko ditugu zen iritziak ere, baina dagoeneko hitzartzeak egin du bere lehenbiziko zatia, bere lehen ordu erdia, eta Oñatza Izpuru lankida daukagu gaurko honetan Imanol Pradales lehendakariaren hitzartzea jarraituz. Oñatza, egunon, laburtuko zeniguke orain artean esan dena?
5: Kaixo, egun amai, bueno, labur biltzearen aipatutakoa, bueno, iragarpen handirik ez, gehiago diagnostikoa eginaz, momentu honetan, ba, zentzu ezberdinetan, oraintxe bertan ere, entzun duzuen moduan, arlo-zarlo, bere gobernua egiten ari den hori, ari baita aletzen, aipatu du, bere gobernuak PSrekin, EAJak adostutako gobernu programaren, 86% martxan duela, eta 14% abiatzeko, eta ari da nolabait egiten laburpen hori, saldez zai. Hortik aurrera zer, bueno, aipatu ditu besteen bat kontu, nolabait Europa mailako mehatxua zein diren, bere diagnostikoa zein den, Europa zen nola jokatu behar lukeen, Euskal Herriak hor nola duen, enpresen lehiakortasuna ahonditu behar dela, demografiaren inguruko kezka ere adierazi du, biztan da, bueno, Euskal Herrian geroz eta aur gutxiago jaiotzen da, kanpotik datozenak gurean integratu, guzti hori nola aurre egin. Esango genuke pegi, norbait egoen goz diagnostikoa egiten ari dela, eta bueno, autokonplazientea edo agian nolabait bere diskurtsoa horren arteko guztia. Eskertu duena bai, eta nolabait erreferentziare eginez Espainiar estuko giroarekin alderatuz, ez da, behin baina goiagotan aipatzen delako hori ba eskerrak eman dizkie bilera errondan parte hartu duten alderdei eta izan duten tonuagatik, tonu eraikitzailea dela uste du, baina ezin da gaztu biztan da Espainiar estatuak gurean ere eragin zuzena duelako, ba, une hauetan Espainiako zarata mediatikoa, baita politikoa, zeutaren bueltan sortzen ari den guzti hori kritikatu egin du, eta Euskal Etxea deitu dio nolabait, bueno, ziurgabetasuna eta zaurgarritasunan dauden pertsona horiek erakartzeko, nolabait euskal etxe hori eraiki behar dela guztiari errespetua egiteko eta populismoaren eta bueno, zuzenki aipatuta ere ultraeskuinaren aurka egitu. Hori beraz, momentuz Pelli aipatutakoa, esandakoa pixkat hildo horretetik bai doa, orain arte egindako guztia errepasatzen, diagnostikoa edo eginez, gauza berririk haundirik ez, ikusiko dugu datozen minutu ezer ematen duten, iragartzen dute duen horrela beste zerbait, plantxe, etxe bizitaz ari delako hitz egiten, esan du ondoren hitz egingo zuela, orain arte egindakoa hitz egin esan duelako ez dakit iragarpenen bat edo beste torriko den, ez dut uste alako izango deni, baina tira hori da bintzat, orain arteko joera bintzat.
1: Edertu, oinatz, ba, bat egingo dugu, une honetan, zuzeneko seinalearekin.
0: Aldatuko dugu, klase ertainak etxe bizitza publikoa eskuratzeko aukera gehiago izan ditzaten. Lehentasunezko etxe bizitza jarduketa proiektuak zabalduko ditugu, Errenteria, Portugalete, Irun, Donostia eta Andoain bezalako udalerretara iritsiz. Osasunean, Elgoibarko eta Guardiako osasun zentroetako obrei ekingo diegu. Gurutzetako ospitaleko psikiatria unitatea eraberrituko dugu eta euskal osasun itunaren neurri nagusiak garatzen.
1: Orain badirudi diskurtsoa apur bat eraldatu duela eta orain balantze ostean gehiago dabil. Zer egingo duten hori aurreratzen egina?
2: Bai, eta ezagite, ez da asko aldatu tonua eta edukia ere, orduan, bueno, pixka bat gehitze aldera edo garatzeko ariketa honetan. Egia da gainera, nolabait, kompetentzia ezberdinak nahasten diren kontuak ere aipatzen ari dela. Ze hori ere bada, nolabait, lehendakaritzak historikoki eskualderri jeltzaren eskuetan baduen estilo propio hori. Eta bada guztia Jaurlaritzak egiten duela, ez? Lehen aipatu du sailburuok motz geratuko naiz egin duzuen guztiarekin, baina uste dut hemen Araba Bizkaia eta Gipuzkoako foru gobernuek eta udalerriek daukaten ez bakarrik jarritako diru funtsa dagokien kompetentzia maila eta guk kudeaketari dagokionen aipatzen ari den zerrenda honetan nahiko konpartitua den gestio eta lege kudeaketa bati buruz ari dela, ez? Orduan nolabait ari da zerrendatzen lorpen bezala kontu ezberdinak, baina gauza konkretu bati helduta. Eta hemen bada oso bere alderdiari dagokion mezu ideologikoa, eta bada klase ertainak etxe bizitza eskuratzeko izateko daukan eskubide hori bermatzera baduala. Orduan, hemen eskertzen diot, esate baterako hor gutxienez, gakoiek ematea. Ze hor, definitzen du argi eta garbi, etxe bizitzaren auziari dagokionen nola helduko dion, nola ikusten duen eta nola helduko dion kontu honi. Eta orduan bada, batetik klase ertain hori nola bait, defenditu nahi dutela, forma eman, definitu, nola baiteko bereizketa bat egin, goiko klase eta beko klasea ongo balira bezala, hori reneko deigarria da, lehendakari batek horrelako bereizketa egitea, beraz, nola baite, badirudi B klaseak gizarte zerbitzuek hartatuta daudela itxuraz, badagoela goi klase bat eta badagoela erdi klase bat, hori ere garatu genezake, baina hori beste momentu baten izango da, baina ulertzen dut, beste bat langile publikoek osatu dezaketela. Bai. Erdi klase hori, soldata zifre buruz ari baldin bagara, ez? Orduan, bueno, hemen badago gauzi bat, eta besteak beste mundu mailako egora arekin batera, edota atzo, hauzete egiteatik, bazetorren nolabait, euskaldundasun edo nazietasun hori erabateko erasopean dago, baina horrekin batera, baldintza sozioekonomikoak ere teinkatuta egon badaude. Izan daiteke, Espainiar Estatuan bizitzaren ondorio, edo izan daiteke, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan izan den kudeaketa baten ondorio. Eta hor Jaurlaritzak bere erantzukizuna hartu beharko luke, hau da, ez da ni salbatzera nator, baizik eta orain arte egin duzunaren ondorio bat da, hau, zu salbatzaile bezala jartzen ari zaren puntu horretan, ez orduan. Hor, ezagita autokritika ze puntutaraino egiten duen egungo gobernuak edo aurreko gobernu jeltzaleek, baina horreren nolabait kokapen bat egiten du, ez? Eta orduan, bueno, klase ertain horren interesei begira ere badatorrela lehendakaria, ba, legintzaldi berri honetan, ez?
1: Bat egingo dugu, berri ere.
0: reforzado los sistemas de producción de frío en centros de salud, invertido en rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética en el parque de viviendas, hemos desarrollado auditorías climáticas y proyectos de pilotaje en diferentes centros educativos públicos, hemos actuado sobre la regeneración urbana de barrios vulnerables, hemos restaurado y protegido la biodiversidad y ecosistemas acuáticos, acometido obras hidráulicas y ambientales para mejorar la resiliencia ante inundaciones. Y todas estas acciones, estas políticas, han supuesto una inversión de 430 millones de euros, incluyendo una gran parte de aportaciones de fondos europeos. Pero no es suficiente. La magnitud, la urgencia del cambio climático exigen una transformación profunda y una inversión sostenida. Por ello, anuncio un nuevo paquete de medidas dotado con 340 millones de euros para estos dos próximos años, para climatizar centros de salud, hospitales, escuelas, comisarías y hogares en Euskadi. En primer lugar, desarrollaremos una iniciativa pionera para implantar sistemas de climatización eficientes.
1: Ba, hortxe aurrerapen bat, 340 milioi euro, zehazki, ba, klimatizazio lanetarako, osasun zentro, ospitale, eskola, komisaldegia, laeaeko etxeetan, gogoratorri zait, Ibone Ametzaga izan genuela, EHU-ko katedraduna gurekin, lehen, denboraldiko lehen astean, eta kaso, bueno, pixkate berak esango lukeen moduan, berotze klimatikoari teknologian ez zaiola bilatu behar soluzioa, baizik eta naturarekin, hor, berak simbiosientzeko bat aldarrikatzen zuen. Bueno, ez dakit, akaso adibide zehatz hori, bada Ibone Ametzagak ez zuena gomendatzen, teknologia gehiago, horrek ere klimatizatu behar badin baduzu zerbait, horrek energia kontsumo gehiago ere eskatzen du, ez dakit, nola ikusten duzu alor hori, Iraia?
2: Oraintxe bertan ez, Pradalesek egin du iragarpen konkretu bat, eta seguraski lerreguru asko edo batzuk bere ganatuko ditu zifra konkretu horrek, ez? Kinek lehen esaten zuenaren arira, badago edo somatzen da nolabait ere herritarren kezkarekin konektatzeko gaitasuna erakutsi nahi duela, ez, lehendakariak. Baina ez dakit, edo hau nere iritzia da, nere ikuspuntua, egoki ariote den konektatzen herritarren kezkarekin, ez? Hau da, azaleko kezkarekin bai noski, bat izan ziteken etxe bizitzalen klase ertainekiko egin duen keinu hori aipatu dugu. Orain, duela uste eta aste bat aipatu genuen naiz irratian egindako analisi mailan, ez? Larrialdi klimatikoaz daramagu denbora pila bat hitz egiten, baina horten hitz egiten dugu beroaldiak nola eragin duen gugan, ez? Eta badator lehendakaria iragartzera zenbat diru emango duen gobernuak zenbait eraikin edo zenbait gune klimatizatzeko, baina pehi zen esaten zenuen bezala hori alda trantsizio energetikorako proiektu estrategiko egokia. Zer ari gara herritarrei eskaintzen, ez? Benetan trantsizio energetikoari heldu behar badiogu, nola egingo dugu? Akaso, asteko eta behin, klima larrialdiaren egiturazko faktore horiek begiratu behar ditugu, akaso ausardia erakutsi behar dugu enpresa energetikoa handiei nola baiteren mugak jartzeko eta bestelako jarrera bat erakusteko, prest al gaude horretarako, edo eraikinak klimatizatzeari ekingo diogu, hori ere lotuta dago neurri batean, kasu honetan gobernuak finantzatuko du. Baina kaso partikularretara baldin bagoaz, eta uda honetan ateratako elkarrezketa batean, elkarrezketatuak argi esaten zuen, beroaldi bati aurre egiteak ezin du gaitasun ekonomikoarekin lotuta egon. Orduan zertaz ari gara hitz egiten, ez?
1: Ba, orain, adimen artifiziala du izpidei, Pradales lehendakariak, ea zer dion?
0: Interpelatzen gaituzten hausnarketak dira hauek. Eta horrela erantzun behar diegu. Azterketa eta estrategia sektorialez gain, herri gogoeta eta ikuspegi integraleko bidea jorratu behar dugu Euskadin. Egia da ez garela utxetik asten, eta ekimen ezberdinak abian ditugula hainbat arlotan, administrazioaren gobernantzan, osasun datuetan, industrian, zientzian edo euskaran. Baina teknologia hauen azelerazio izugarriak gehiago egitea eskatzen digu. Ez baitugu datorrena kudeatzera mugatu nahi. Euskadirentzat etorkizun onena eraiki nahi dugu. Eta horretarako adimen artifizialaren aurretik herri adimena jarri behar dugu. Zentzu horretan, Jaurlaritzak, Euskadi Berriaren komisionatuak koordinatuta eta adituen eskutik lan lerro berria bultzatuko du adimen artifizialaren herri estrategia elkarlanean lantzeko. Badakigu bakarrik ezingo dugula egin. Izan ere, Bill Gatesek onartu duen bezala, munduko gobernu bakar bat ez dago ere prestatuta adimen artifizialak gizarteari ekarriko dizkion aldaketetarako. Bat ere ez. Hirugarrenik, lehiakortasuna eta kalitatezko enplegua. Aberastasuna sortzea da herri aurreratu eta justua eraikitzen jarraitzeko gakoa. Aberastasunik gabe ez baitago ez ongizaterik, ez gizarte koesiorik, ez gizarte arrakalak gainditzerik, ez bizi proiektu osoak garatzeko aukerarik. Lehiakortasunaren eta produktibitatearen erronkak ez dira enpresen eta enpresarien erronkak. Guztionak baizik. Eta beste horren beste esan dezakegu kalitatezko enpleguaz. Gaur desafioa ez da inbeste lanpostu gehiago sortzea, lanpostu hobeak sortzeak baizik. Aldi berean, aukera berriak aprobetxatzeko talentua sortu, erakarri eta sostreitu behar dugu, lehia biziko testuinguru globalean. Desafioa handiak dauzkagu eta gobernuaren aldetik pauso konkretuak emango ditugu. Alde batetik, absentismoa delakoaren gainean burutzen ari garen lanaren emaitzak datorren lau hilekoan aurkeztuko ditugu. Gure nahia da ondorioak maigainan jartzea. Eta elkarrizketaren bidez, sindikatu eta enpresekin herri akordioa bilatzea. Hori da gure nahia. Horrela eskatu diet eragile guztiei errondan. Zergaitik, Euskadik ezin duelako rankingaren lehen postuetan jarraitu. Gure etxari harriak botatzen ari gara eta, etxe kalte. Bestetik, gutxieneko lanbide arteko soldatan aurrera egitea gure bete beharra da. Eragilei zuzenean esan diet pres gaudela, beti elkarrizketa sustatu eta akordioak errazteko. Baina emaitzak lortzeko, bi aldeak mai berean jesartzea ezinbestekoa da. Sindikatuak eta patronala. Marra gorririk gabe. Adostasunera iristeko borondate zintzoarekin eta aitzakiak alde batera utziz. Aldi berean, gazteen lan baldintzek eta soldatek kezkatzen naute, kezkatzen gaituzte gobernuan. Kasu askotan ez dira bidezkoak. Behin baino gehiagotan mezu hau helarazi diet enpresen ordezkariei. Zaindu gure arrobia, zaindu gure gazteak. Eskaini baldintza eta bilbide profesional erakargarriak bizi proiektuak ilusioz garatu ditzaten. Etxe bat eskuratzeko, familia bat sortzeko, egonkortasuna bermatzeko edota denbora libreaz disfrutatzeko. Gaztelan baldintzak lehen lerrora ekarriko ditugu eta enpresa munduari implikazio zuzena eskatuko dugu. Azkenik, talentua erakartzeko eta daukaguna babesteko estrategia bateratua garatuko dugu. Euskadi errealitate batetik abiatzen da. 11 ekimen ditugu, baina ez daude elkarren artean uztartuta. Egoera honi buelta eman behar diogu eta talentuaren gobernantza modu integralean garatu. Erronka handiegia delako. Badakit datorren urtea mugitua izango dela. Horrela aurreratu didate sindikatuek egunotan. Garbi, argi eta garbi. Baina herri honek ez du horrelakorik merezi. Inora ez daramaten konfrontazio edo blokeo dinamikak ekidin behar ditugu. Horregaitik, sindikatu eta enpresen ordezkariei dei egiten dizuet berriro gaur hemendik arduraz eta eskuzabal aritu zaitezten. Gai guztiez hitzeiteko gauza izan behar dugu. Gauza guztiez, bai, guztiekin eta une oro. Marra gorriri gabe eta errealitate printzipioari helduta.
1: Ba, hortxe amaitu du enpleguari eta kalitatezko enplegua la lehiakortasunari dagokion atala. Pena hemen, ez izatea ba, horre sindikatuetako ordezkari ezberdinak aipatu baiduelako, ba, pres daudela beti elkarrizketa sustatu eta akordioak errazteko, dei egin die patronala ala sindikatuei mai berean ez txesarri daitezen, aipatu du ere, arrobia zaindu behar dela, gazteria zaindu behar dela, eta heldu den urtea, ba, mugitu izango dela, jakin badakiela aipatu du, ba hori xebera jakinarazi diotelako horre eragile ekonomikoekin izandako bilkura errondan eta horri dagokionez esan du inorez daramaten konfrontazio edo blokeo dinamikak ekidin behar direla eta ondorioztatu du blokea esanaz gai guztiez hitz egiteko gauza izan behar dugu, gauza guztiez bai guztiekin eta une oro marra gorririk gabe eta realitate printzipioari helduta akaso, bueno, ondorioztapen honekin ikusita nolako dinamika izan den hemen, lanbidarteko gutxieneko soldataren bueltako herri ekimen legegilea, greba orokorra, zaintzaren arloko gerra ere, greba jardunaldia, greba jardunaldi orokorra ere izan genuen, zakit, errealitate printzipio ere hori ere bada unai.
4: Bai, bueno, bitxia da, ja iragarri digula urte mugitu bat, ezta, alor honetan, gogorarazi behar dugu baita ere uda baino lehen, segurtasun sailburuak uda mugitua iragarri zuela eta gero etzan ezer gertatu, beraz, nik ez dakit batzuetan nahazten ote den norberaren interes politikoak, ez dakit gehiago markatzeko interesatzen zaion, bueno, ba, eszenario, ezta. Nik azpimarratu nahi nuke baita ere aurreko bi blokeen arteko lotura ez dudala ikusi, ez da, transizio energetikoaren blokearen eta adimen artifizialaren blokearen artean ikuste badagola lotura oso argi bat eta da datu zentroen bueno, ezarpena eta bar ba, sekulako behar energetikoa daukatenak eta nik uste ba, hoiek ere mugatu beharko liratekela nolabait eta nik uste Jaurlaritza justo kontrakoa egiten ari dela, oraintxe bertan lehen aipatu autobide regulatorioaren legeak albidetuko du ba, alakoatik erabakitzea non kokatu daitezken alako proiektuak ba, udalen interesen gainetik eta nik uste torre badagola zer pentsatua, aipatu da lehen klimatizazioaren, ez da nik uste pasatzen ari garela ja prebentzio fase bat etik ja mitigazio fasera, ezta? Nik uste te arazoak sortu baino lehenagoko egoera konpondu barko genuke, ba, transizio energetikoa, aldaketa klimatikoa, eta ba, apaltzen saiatzeko, eta ez besterik gabe ondoren datozen efektuak apaltzeko. Eta badirudi ja Jaurlaritza pasadala fase batetik bestera, eta nik uste te amore ematen duela, hain zuzen ere, uste duelako ekonomiaren garapenerako txarra izan daitekela, ba, prebentzioan gehiago inbertitzea. Da, nik uste tor, bueno, Jaurlaritza honen, ba, zera puntu ahuletako bat ikusten dut nik.
3: Bai, horre, niri, bueno, larrialdi klimatikoaren puntu hori oso adierazgarri iruditu zaitez. Gero, esan du, adimen artifizialari lotuta, tekstualki ez dugu datorrena kudeatzera mugatu nahi. Eta uste dut, aldaketa klimatiko gisa ezaugarritu duen, larrialdi klimatikoari dagokionean, hain justu ere hori egin duela, ez? Berak esan du, bi arlotan egin behar dela garapen, alde batetik prebentzioan eta beste alde batetik egokitzapenean. Baina orain unaik aipatzen zuen bideo hortatik, trantsizio sozioekologikoa nun geratzen da. Hau da, nola egingo dugu hain zuzen ere berriz, aldaketa klimatikoa ez da fenomeno meteorologiko bat bakarrik. Hau da, fenomeno meteorologiko, besteak beste, fenomeno meteorologiko bitartez isladatzen den krisi ekosozial oso potente bada, kausa oso egiturazkoa dauzkana, beraz, horri nola egingo zaio, hau da, ze egiturazko neurri hartuko dira esparru ezberdinetan hori ekiditeko, ze hor badago logika bat, ez, orain unaik epatzen zuen, ez, esaten da, bai, oso ondo, baina, kau, ez dezala jarri auzitan enpresen lehiakortasuna, bai, baina gorarazi nahiko nuke, hau da, ez badago, bizitzarako baldintza sozioekologikorik, besteak beste ez dela industriarik ere posible izango. ArcelorMittalek aurten labea eten behar izan du, labearen jarduna eten behar izan du, historian lehen aldiz, ez zegoelako nahikoa urik, ez? Zer esanik ez nekazaritzan, eta zer esanik ez besterako esparruetan, ez? Eta hor uste, berriz, orain epatzen zuen, ez? Berak enpresari eskatzen dela, zaindu arrobia, bai, baina, lehendakari bati ez da okio gomendioak ematea kasu honetan enpresari, da okiona da berme legala jartzea gazten lan baldintzak eta oro har herritar guztien lan baldintzak duinak izan daitezen. Eta inork ez dezan aukerarik izan, borondate hobeagoa edo karragoa izan, baldintza prekariotan eduki izan jendea. Hori da lehendakari bati dagokiona. Ez nolabait neurri sozial batzuk edo humanismo jakin bat predikatzea, baizik eta hori politika publiko bilakatzea. Eta larrialdi klimatikoari lotuta hor dago esate baterako lurralde plan sektoriala, oraindik orain garatzeko dagoena, eta esan dugu, galdutako urte bakoitza erabakigarria da. ze industria eredu garatuko dugu? Nolabait trantsizioko sozial honetan ekarpen bat egingo duena, horretara egokituko dena eta enpleguak ere horren baitan berrezaugarrituko dituena. Bueno, hor uste, edo lehen iraiak aipatzen duen, ez? Enpresa energetiko handiei, bueno, ze baldintzapen jarriko zaizkien norabide horretan lerrokatu daitezen, ez? Beraz, uste hemen dagoela etengabe muga, ez? Humanismoa aldarrikatzen da, baina humanismoa ezin da aldarrikatu baldin eta humanoon bizi baldintzak eta kasi existentzia bera auzitan jartzen ari diren gutxengo privilegiatuen interesei eta logikei aurre egin ezean. Eta uste dut, hain zuzen ere, humanismo horrek eskatzen duela hori politika publiko bilakatzea lehendakari den neurrian. Eta hor, bani, ez dakit, baina behin eta berriz, mugak somatzen ari naiz.
1: Iraia?
2: Bai, ez nik disonantzia nabarmen bat ikusten dut edo somatzen dut, bueno, esaten duen horretan ez, Mikel Ekondo erabilitu predikatu hitz hori, eta gero ekintzetan ikusten dugunaren artean, ez? Bueno, eragile ekonomiko sindikatuei helarazi dien mezu horretan, ez? Ekonomiari lotutako bloke horretan, bueno, nahiko gogor hitz egin die, ez? Marra gorriri gabe hitz egitera esertzeko prest egon behar dutela, noski, baina baita gobernua bera ere, ez? Eta ez dakit koherentzia hundirik dagoen gauza baten eta besteren artean, hau da, batzuei eskatzea marra gorririk ez jartzea eta eser zaitezte hitz egitera parlamentuan bi herri ekimen legegile eztabaidatzeari uko egin zaionean, ez? Hau da, kontraesankorra da era bat, ez? Eta lehen hasieran aipatzen genuena maiganean ditugun erronkei aurre egin nahi badiegu, sakoneko faktoretara joan behar gara, egiturazko faktoretara joan behar gara, prest egon behar dugu hitz egiteko, eta akordioak egongo badira, denek egon behar dute prest nolabait ere zerbaiti seguraski uko egiteko. Eta nik hori ez dut ikusten. Orduan, ez dakit zenbateraino balio duen dutenez gaur bezalako diskurtsoek, oraindik bi urte gelditzen zaizkio legegintzaldi honi, eta zer jarriko dugu mai gainean, ez? Benetan nola planteatuko ditugu aurrean ditugun erronka horiek ez bada bestearen teiatura baloia botatzen.
1: Ba, goizeko 10 terdiak izan daitezen bi minutu besterik ez dira falta, hor beteko da hitzartze honen ia ordu betea. Hezkuntzari buruz hitz egiten da bilorain Imanol Pradas lehendakaria.
0: Baina ez dago erantzun bakar bat, are gutxiago erraza. Australian debekatu ondoren adingaben artean sare sozialen erabilera areagotu egin da. Esaterako, Estatu Batuetan metak milioi askoko zigorra jaso du bere sare sozialak adikzioa sortzeko diseinatuta daudela egiaztatu delako. Eta Elga OCDren ustez, pantailen gehiegizko erabilera eta adimen artifiziala dira PISAren emaitzen jentsiera globala azaltzen duten arrazoietako bat. Gaur gainera, gaur bertan, Europako Batzordeak Kids at lege proposamena aurkeztuko du, besteak beste, sare sozialeko sarbidea aurrentzat mugatzeko. Esta propuesta de ley que se presenta hoy se basa en el estudio europeo presentado en julio de este mismo año, Child Safety Online, Protecting and Empowering Minors in a Digital World, realizado por los mejores expertos.
1: Ba, sare sozialak ere aipagai gaurko politika orokorreko eztabaidan, alare tertulian genbiltzan bitartean lerroburu bat ere eman du PISA txostenari dagokionez. Esan du, honi dagokionez, ez daudela orain artean esperotako helburuak betetzen, ahobilorik gabe esan du, berak hitz hori ere erabili du, ez daudela, esan du, zehazki PISA txostenaren emaitzak txarrak direla, ez direla Euskal Autonomia Erkidegoarentzat nahi dituztenak eta ezin direla hauek onartu. Esan du honen aurrean exekutiboak aurpegia ematen duela eta euren erantzukizuna beraiei dagokien zatian hartzen duela eta esan du autokritika derrigorrezkoa dela oberako, hobekuntzarako. Eta besteak beste esan du, zehazki ba, erronka honek guztianganako interpelazio bat badela, eta horren bueltan ba, aipatu ditu hainbat neurri zehatz, eta ezagite, galdera batzuk ere plazaratu ditu, esaterako pantaila dagokionez ea ba ote dakigun aurrek zenbat ordu erabiltzen duten pantaila aurrean eta zer ikusten duten, ea ba ote dakigun sare sozialak eta adimen artifiziala erabiltzen ote duten eta zertarako egiten duten hori, ea tableta ematearen tentazioa lasaitasun une bat izateko tentazioan erortzeko aukera, eta esan du ba, aita gisa ba, galdera hauek egiten dituela eta onartzen duela ba, batzuetan ez zaiola erantzuna gustatzen. Zehazki, oinarriak aldarrikatu ditu beraien kontzientzia eta erantzukizunaren bueltan, eta aurren zaintza eta hezkuntzarako bazehazki pausoa eman beharra dagoela. Ez dakit, autokritika aipatu du, baina bueno, agian hemen hola neurri zehatzagorik behar zen iraia.
2: Etengabe ari gara ustet,
1: bai.
2: Planteamendu berdina mai gainean jartzen, ez? Baina sentsazioa daukat berandu logikoa zela, ez? Hau da, erreakzio bat bilatzen dugula eta jartzen dugula mai gainean arazo baten aurrean. Arazo horren irakurketa sendo bat mai gainean jarri gabe, ez? Hau da, ez dakit, hezkuntzaren edo PISAk emandako emaitzen arazoa orain digitalizazioari lotuta dago, beraz ordenagailuak kenduko ditugu. Akaso lehenik eta behin hezkuntzaz hitz egin behar da, eta hezkuntzaz oro har, ez hezkuntzaz bakarrik segregazioari lotuta edo lan baldintzei lotuta, hau da, ze hezkuntza sistema nahi dugu herri honetarako. Hortikan aurrera mai gainean jarri ditzazkegu horrek atzetik dituen erronka desberdinak. Adimen artifizialarena, sare sozialen erabilera. Hau da, edo alde gaude, badirudi izan behar duela, edo alde gaude, eta orduan sekulako promozioa egingo dugu zerbaitetaz, edo kontra gaude, eta orduan soluzioa izango da debekatzea, eta ikasgeletatik ordenagailuak edo kronbukak kentzea. Eta ez alda, akaso, erresagoa izango lehenik eta behin diagnostiko bat egitea, eta gero tresnak nola erabiliko ditugun erabiltzea, eta horren erabilera osasuntxu, pedagogiko eta egoki bat egiten erakustea. Ez? Osea, komplikatuagoa da, noski, baina agian eraginkorragoa izango da epe ertain eta luzera.
1: Badirudi, eguneko gai nagusienetako batera ere heltzear dela, lehendakaria Gernikako estatutua bere osotasunean betetzeaz hitz egingo du, ea atal horretara heldu ote den.
0: 24. hilabetera arte, familiak gizabidetik informazio, prestakuntza eta sensibilizaziorako arreta zerbitzuekin, edo familien ahotsa, familia aniztasunari eta hezkuntza positiboari buruz sensibilizatzeko. Honekin batera, nahigabeko bakardadeari aurre egiteko programa berria martxan jarriko dugu. Hauek dira beraz, gure ekintza esparruak, osasuna eta ongizate emozionala, pantailak eta familiak. Denak, ongizate integrala hobetzea helburu. Asko dugu egiteko oraindik, baina argi dugu bide hau jorratzen jarraitu behar dugula. A continuación, comienzo el quinta.
1: Ba, eten txiki bat, oraindik ez da aurreratu dugun Gernikako estatutuaren atal horretara iritsi, orain zehazkin bere interbentzioaren bosgarren atala heltzear dela iragarri du, autogobernu egonkortu bat, baina ez guztiz betea dena.
0: Hablamos de algo más profundo. Autogobierno es tener capacidad de gobernar nuestra propia casa. Que quienes vivimos y trabajamos aquí tengamos la posibilidad de decidir sobre las cuestiones que afectan a nuestra vida y a nuestra comunidad. Se trata de que el hogar de las y de los vascos, la Casa Vasca, debe ser cuidada y atendida por quienes somos parte de este pueblo. Y en segundo lugar, recuerdo que en nuestra historia nunca, jamás, hemos pretendido gobernar a otros, ni la casa de otros. Por eso, en justa reciprocidad, no queremos que otros nos impidan autogobernarnos. Nadie mejor que quienes vivimos y trabajamos aquí para decidir cómo cuidar y mejorar el lugar que compartimos. Por eso en el pacto estatutario se contempla el concepto de vecindad administrativa. Las y los vascos residenciamos la responsabilidad de las decisiones en personas que somos quienes formamos parte de esta comunidad. En 1979 encontramos un mínimo común denominador, el Estatuto de Guernica. Este acuerdo fue pactado con el Estado y refrendado por las y los vascos de tres territorios históricos. Aquel pacto político de mínimos estuvo condicionado, obviamente, por la desigual relación de fuerzas en cada parte negociadora. A pesar de todo, lo aceptamos y ha sido muy útil para este país. No hay más que ver dónde estábamos y a dónde hemos llegado. En este último tiempo, se ha producido la deseada incorporación a este camino de quienes en su día combatieron el Estatuto de Guernica. La incorporación de quienes todavía hoy obvian que gracias a aquel pacto que despreciaron y denigraron, se sientan en esta Cámara y pueden defender sus posiciones con libertad. Por ello, no vamos a aceptar lecciones sobre las formas y procedimientos en la defensa y el desarrollo del autogobierno. Y no permitiremos que se utilice esta materia como instrumento de lucha política, porque estamos hablando de una cuestión trascendental para el futuro del pueblo vasco. Y con eso no se juega. El autogobierno ha sido y es sinónimo de bienestar para Euskadi. Hemos avanzado y hemos conseguido un estatus propio y singular. Se asienta más que nuestro nivel competencial, con excepciones derivadas de nuestra historia foral, como por ejemplo la Ertzaintza, en nuestro régimen de financiación. Este régimen de financiación singular que está construido sobre los pilares de la responsabilidad y la solidaridad.
1: Hortzen ari da Gernikako estatutuaren bueltako diagnostikoa eginez. Bueno, atentzioa deitu du ere bai, horre mezu bat bota diola horre legebiltzarreko norbaiti, ez du esan, zehatz mehatz norri norrentzako zen mezu hori, ez dutela leziorik onartuko forma eta prozedimentuei dagokienez esan du. Mikel, ezakit, ze nola ikusten duzu abia puntuko diagnostiko hau?
3: Bueno, zer esan ez, akaso gaur nahiko, izan behar den bezala ez, orain arte gabezia desintea ipatu ditugu, gauza bat gustatu zait eta da autogobernuaren definizioa. Eta da, esan du, dala gure burua gobernatzeko daukagun gaitasuna, ez? Eta alderkatu du gure buruen gain guk geuk erabaki behar dugula eta gure buruen gain erabakitzeko labait, baldintzarik onenak eta proposena ditugunenak guk geuk garela, ez? Eta beraz ustez, galdera, nik uste foka hor jarri behar dela, hau da, gaur-gaurkoz, gure burua, gure egunerokoan eragiten duten esparru guztietan autogobernatzeko gaitasun formal eta materiala izan dezagun, zen neurri behar ditugu, ze oinarri behar ditugu. Nik uste hor dago fokoa, ez? Gernikako estatutuaren betetzean jartzen da askotan fokoa, baina, eta beteko bada, aurrera urratsak izango dira, baina uste, galdetu behar deguna dela, gaur egun, kontuan izanik zenbat urte pasatu diren Gernikako estatutotik, eta Nafarroako foru hobekuntzatik, eta beste, kontuan izanik, oiek zen muga izan zituzten, eta berakor zehar bidez aipatu du, ez? Onartzen duela, nolabait, indarrarenman ezberdina zeduela negoziatu zuten parten bueltan, hor luz eta zabalitze egin daiteke horri buruz, ze baldintzapen zeuden eta beste. Baina nik uste herri bezala, hain zuten ere, gure buruari egin behar diogun galdera hori dela. Hau da, gaur-gaurkoz, mahai gainean ditugun erronka ezberdinei heltzeko, adimen artifiziala aipatu du, Pradales bera zerrendatzen ari diren erronkak beraiek izan daitezke adibide bat, baina baita ere aipatuko nuke zaintzaren erronka, nola kontemplatu zen Gernikako estatutoan. Usted, okeraz banago, etzen kontemplatu ere egin, edota hizkuntzaren auzia, orain arte ez du aipatu, espero dut gero aipatuko duela, edota beste imat auziri erantzungo balin badio guze, tresna behar ditugu, ze oinarri behar ditugu, eta horren baitan egin behar degula, usted, ariketa buru jabe bat, eta horren baitan pentsatu behar direla ondoren tresnak ere ez. Eta nik bereziki hori ezpimarratuko nuke, eta orain, kuriositatea dut, ea horri helduko dion, edo ez, esan bezala, oraindik irakurtzen ari gara, bera esaten ari den hori, baina nik uste foko hor jarri behar dela.
1: Baina, jarri ote duen foko horretan.
0: Gure autogobernu ekonomikoa ere indartu dugu. Ekonomia itunaren batzorde mistoan 46 akordio berri hitzartu egin ditugu. Gainera aldebiko agendan ere aurrera egin dugu. besteak beste, industrian, energia elektrikoa indartzeko, arma zurien erabilera zigortzeko, makroeskualdea bultzatzeko, edota Euskara Europako erakundeetan hizkuntza ofizial bezala aitortzeko. Honekin batera, menbekotasunean ere akordio garrantzitsua lortu genuen. Foru aldundiaek 260 milioi euro gehiago izango dituzte urtero, pertsona nagusiak eta zaurgarriak babesteko. Ez da nahikoa, ez da nahikoa. Autogobernuaren muinean dauden hainbat eskumen oraindik itxi gabe daude. Soldatak bermatzeko funtsa, fogasa, gizarte segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eta kotizaziopean dauden prestazioak, gizarte segurantzarekin lankidetzean dauden mutualitateei dagozkien eginkizunak, edo Bilboko eta Pasaiako portuetako eskumenak, besteak beste. Hori bai, gaurko eztabaida nagusia ez da eskumenak formalki aitortzea. Gaur eztabaida da eskumen horiek benetan nola gauzatuko diren, zein eginkizun izango ditugun, zein giza baliabiderekin, edota zein baliabide materialarekin. Baina batez ere, gaurko galdera nagusia da nola finantzatuko diren. Argi eta garbi esango dugu, transferentzien prozesua ez da bukatzen lantaldeak sortzearekin, ez da bukatzen eskumenen azterketarekin, ez da nola gauzatu erabakitzearekin. Transferentziak benetan transferitu behar dira. Ez dugu onartuko beraz, gure parte hartzea lan administratibo eta burokratikoetara bakarrik mugatzea. Finantzaketaren kudeaketa ere gure esku egon behar da. Ez dugu onartuko, esaterako Bilboko eta Pasaiako portuek finantzaketa eta autonomia handigaurik ez izatea. Eta ez dugu onartuko estatuak baldintzatzea, fiskalizatzea edo estopatzea portuek hartzen dituzten erabaki guztiak. Zergaitik, bi portuek lehiakorragoak izateko autonomia eta arintasuna behar dutelako, eta euskal industria eta ekonomiaren txat estrategikoak direlako. El tiempo pasa, y una vez más el plazo comprometido no se ha respetado. Y esto no es aceptable. Un gobierno puede legítimamente reconsiderar una política, puede incluso cambiar de punto de vista. Esto es perfectamente legítimo e incluso necesario. Pero un pacto político, que además es ley, no está sujeto a cambios de opinión. Difícilmente podemos avanzar y confiar en un nuevo futuro si previamente no se cumplen los pactos suscritos. La mayoría de esta Cámara estaremos de acuerdo en que además asoman tiempos oscuros en la política española. No podemos descartar...
1: Hortxe, aipaman hori iazegin moduan garai beltzena eta esan du, badenbora badoala eta beste behin aurre ikusitako EPEA ez dela errespetatu eta hori ez dela onargarria aipatu du ere bai, aipatu ditu ere bai Bilbo ala Pasaiako portuak, esan du ez dutela onartuko finantzak eta autonomia handia horik ez izatea, ez dutela onartuko estatuak baldintzatzea, fiskalizatzea edo estopatzea portuek hartzen dituzten erabakiak, bi portuak lehiakorragoak izateko autonomia eta arintasuna behar dutela aipatu du. Hau izan da azken ordu hauetan ere EAJ eta PSren arteko horre eztabaida iturrietako bat beste behin ikusiko dugu honi dagokionez nolako aipagaiak ekarriko dituen ostera ere bai.
0: Cumpliste tu palabra. Segundo eje. Defensa cotidiana del espacio competencial. El autogobierno no se juega únicamente en las grandes transferencias.
1: Bai, Manuel Pradalesek zehazki esan du, ongi legokela, balegegintzaldi espainolaren amaieran zehazki, bai bera, eta Espainiar Estatuko presidentearen arteko esku emate batekin entzun duzuen hori esan alizateko hitzarekin bete egitela. Honi buruzko iritzi eskatuko dizuet segitu baino lehenik eta behin Iraia Oiartzabal lankidea gurtu behar dugu gaurkoz, eskerrik asko guren izateatik eta animo jardunaldiarekin.
2: Eskerrik asko zuei, jarraituko dugu beste batean.
1: Jakina, mila esker. Eta, bueno, aipamen horretara itzuliaz, itza betetzearena, horre, zakit, esan du, Pradalesek berriro ere aurre ikusitako epeak ez direla onartu, eta hori ez dela onargarria, onartuko dizuet, Mario Barretxena sailburua irratian izaten dugunean gustatzen zaidan galderetako bat egiteare badela eta hau noren ardura da. Ezakit, bada periodistikoki hor galdera esanguratsua. akaso lehen ere hitz egin dugu, sinesgarritasunari dagokionez, EH Bilduk esaterako bere garaian, bueno, Gernikako estatutuarena bete mainon ja aurrera egiteko intentzioak lehenetsi izan ditu. Pentsatzen dut, herritarrarengan agian pentsatuko duela ere orain, zertaz ari da gizon hau hitz egiten une honetan, zer dizu egin?
6: Bai, egia esan da, politikagintza eta aktualitatea egunerokoan dedikazioarekin jarraitu ezean, termino hainbat ari da nolabait plano berean nahazten, eta ez da erraza jarraitzea behar bezala, benetan esaten harin den hori behar bezala edo muina ateratzeko, ez? Neri deigarria egiten zait, nola tono aldatzen duen posizioaren arabera edo gaiaren arabera. Eta orduan deigarria egiten zait, esate baterako, lehen sindikatuei buruz, nola hitz egin duen, bueno, ikasturte mugitua datorkigu. Eta halako posizio bat bazirudien eskolako zuzendaria, eta halako liskarren bat bazegoela. Baina, hizketan ari gara, nolabait Araba Bizkaia eta Gipuzkoako zerbitzuak, obra publikoak, publikoak ez direnak, baina publikotasunetik finantzaketa badutenak esan nahi dut, bertan diharduten enpresak zein langileak zure ardura badira, zuzenan ala zeharka.

0: klase ertaina eta familia. Eta familia bera ere zerrote da, ez? Eta zentzurretan ere oso ikuspuntu atzerakoia dauka. Ze familia mota asko daude gaur egun eta dozer dela gizarte beharra ere anitza da, ez? Ez du egokitzen. Eta horrekin ere erreprodukzioaren azuzena lotuta dago, ez? Familia esaten da ondorengoak ere izateko, ez? Eta gizartaren makineria horretan nola baite hornidura berriak izateko, ez? Eta erreprodukzioaren alorra ere erabat desagertuta izaten da lakoetan. Emakumeoi dagokionean gainera, gu gara, erreprodukzioa gure gain oso sorik gure gain daukaguna, zaintza sektorea bezala, xekasi-kasi. Eta horri buruz ere ez da aipamena handirik egiten oso ardatz gaia denean, ez? Orduan, bada ikuspuntu nolabait lehengo bat eskuindar puntua duena eta gaurkotu ez dena, ez? Eta orduan, estatutuaren auzia ere, erantzen hasten baldin bagara, nolabaiteko leziorik onartuko ez duela, eta orduan bai, orduan bada dagoeneko ez da joko maitik edo maitik kanpo dagoen norbait, bizik eta besteak beste ezker soberaren istari esaten diona, nire ez didazu esango zer egin barduan, ez? Eta hori, ez dakit, ez da oso dotorea, berez zu eskua luzatzen ari baldin bazara eta autogobernua benetan herri gisa eraikitzeko baldin badata horrela esan du hitz ezitz, herri gisa eraikitzeko motibatuta dagoen bloke nagusienari esatea ez didazu leziorik emango, kasi-kasi hitza ematea ere, deritza ematea ere dagoeneko leziotzat hartzen baldin baduzu, bueno, deigarria da, ikusten da posizioa indartzen badijoala, ez? Deskribatzen hasi du bere hitza hartzea, baina honezkero posizioak markatzen hasia da eta ez gehiegi luzatzearren talen aipatutakoaren aritik, ez? Gernikako estatutua gara ilunak datoz eta urre dalontzi hartu du eta segundu batzutako pausa egin du, ez? Gara iluna datoz estatu Espainiaren bai eta Eusko Alderdi Jeltzalea badirudi posizionatzen hasia dela. Lehendakari ere posizionatzen hasi da zentzorretan. Alegia, gobernagarritasuna bai Madrilen, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, ze horrekin baitan joango da. Bai, Alderdi Popularra Vox benetan bideragarri baldin bada hor Euskal Instituzioetan, momentu honetan aginte makila duen alderdi politikoa nola posizionatuko da. Eta berriz ere abia puntura itzuliko gara, baina kontraste txiki bat egongo da. Non Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan oraindik ere Alderdi Sozialistaren giltza beharko duen, ez? Orduan, bueno, posizioak markatzen badijoa eta uste dut hemen entresaka bat egiten hasita, badagoela orain arteko Urkulluren gobernuak egindako ibilbidean aldaketa hondirik ezin da espero, baina aldaketa nabarmena gerta daiteke, estatu mailan eskuin muturrak gobernu eskuratzen baldin baduen nola kokatuko den guzti honetan, ez? Jaurlaritza. Eta kasu honetan kompetentziak areagotzeko asmo baldin bada, helburu baldin bada, negoziak eta horiek ere nola planteatu, ez? Uste dut, hemen elementu edo osagai ezberdinak mai gainean jartzen ari dela, baina posizionamendua bakoitzan ezberdin jartzen ari dela lehendakaria, eta uste dute horretan ardura gehiagoz jokatu beharko lukeela, eta dotorezia politiko gehiagoz, uste dut lezioen aipamena, eta Euskal Herriaren partiketaren aurka zeuen sektore garrantzitsu hori oraindik ere bere posizion mantentzen dela, hori ere gogora dezagun, ze badirudi Jaurlaritzaren aurkako jarrera bat izango balitz bezala dela, ez? Uste dut, Hego Euskal Herriak merezi zuela, Hego Euskal Herrin mailako gobernantza sistema bat foruak tartean eta bar, eta hori ukatu egin zitzaiola, ez? Orduan, ukazio horren ondotik sortzen den ganbera eta Jaurlaritza da, ez dezagun ahaztu, orduan, bueno, lekzioena, uste dut, bueno, zentzurretan dotoreago jokatu beharko litzakela eta paltasun pixka bat gehiagorekin, ez zara Hego Euskal Herriko lehendakaria, gogora dezagun hori, batzutan jarrera hori hartzen duelako, orduan, bueno, ez ezagun nahasi mesua, oso erraz nahastu dezakegulako oroar gizartea bera ere, ez?
1: Ba, hain zuzen, bat egingo dugu, oinatza izpuru lankidearekin, aipatzeko orain artean, aipatu dituen lerroburuak, oinatza izpuru, egunon?
2: Peli eta entzule guztia, bai, bueno, batez ere azken gai honi helduta, ez da, pixka bat, bueno, estatutu hitz horien jokoari helduta, bueno, ekinek urantxe aipatu du, ez da, nola Espainiako gobernuan jarrera antidemokratikoa etor daitekela, eta autogobernuaren Gernikako estatutuaren defentsa sutsua egindu horren aurrean, Euskal Herriaren izaera ukatzeko arriskua dagoela, eta hala, Pedro Sánchez entzun diogu, luzatu dio erronka

0: edo asmoa legealdia amaitu horretik Gernikako estatutua osorik beteta eskua emateko argazkia izan nahiko lukela. Ez da, bon, hortik aurrera, bon, autogobernuaren kontrapeitea egarrutako neurren aurrean sendotasuna aipatu du, edo eta Gernikako estatutua osorik betetzean gaur egungo erronkei aurre egiteko beste estatus bat behar dela esan du. Aipatu du Gasteizko parlamentuan dauden hiru indar nagusienak EAJ, PS eta EH Bildu elkarrezketetan ari direla gaurkoz eta elkarrezketa hoietan sinisten duela esan du, beraz, duela nolabait isilean eta modu diskretuan egiten ari diren negoziak eta hoiek aurrera egitera. Batetik harreman bilaterala sendotzea nahiko lukela edota beste harreman batzuk Espainiar estatuarekin, kompetentziak itxita beti ere, Europaren aurrean indar erakustaldi gehiago nahiko lukela egin eta bizten bat puntu aipatu ditu esan bezala zentzu horretan. Beraz, gaurko egunkoa bete eta EAJ, PS eta EH Bilduren artean dauden elkarrezketa eta hoiek bideo honetik joatea nahiko lukela esan.
1: Eskerrik asko laburpenagatik oinat, bagoaz berriro ere zuzeneko seinale jarraitzera.
2: Social para que nadie quede atrás gracias a que nos autogobernamos. Un modelo propio basado en la colaboración y la cooperación con un fuerte sentido de identidad que ha sabido adaptarse a los retos de cada momento, sin dejar de mirar nunca a los ojos y a la cara de las personas, de todas las personas. Este es el camino que debemos seguir recorriendo desde la libertad responsable. Porque ser libre implica también participar, comprometerse, contribuir. Implica entender que la libertad no es solo un derecho individual, sino también una responsabilidad con los demás y con la sociedad de la que formamos parte. Una sociedad libre necesita ciudadanos libres que participen, que se impliquen, que aporten y que asuman también su parte de responsabilidad. Derechos y obligaciones, libertad y responsabilidad. Y sabemos que esto nunca ha sido fácil. En cada momento ha habido tentaciones y atajos, pero nuestros predecesores, en los tiempos más oscuros, decidieron recorrer el camino correcto, aunque fuera más arduo, largo, complejo e incluso impopular. Permítanme que vuelva al Congreso Mundial Vasco de 1956 y lea textualmente. El Congreso recomienda no exacerbar pasiones que pudieran empañar la amistad de los vascos demócratas y aflojar sus lazos. Ni el odio ni el rencor.
1: A mí ya veo haciendo 56 política vintage, franquismo beteko, Euskal Kongresu Mundialaren aipamenera itzuli da Prades lehendakaria, borobiltzen ari da bere hitzartzea azken atalean da, zehazki Euskal Eredua eta Ipar Orratz humanista deiturikoa. Ikasturte hasiera honetan ere, abia punturako idatzietako bat ere izan zen, humanismari dagokion aldarri bat, LinkedIn bitartez egin zuena, unai, zergaitikan dauka lehendakariak honen lehen este bat ikusten da, gustuko duela kontzeptu eta gustuko duela honen bueltan hausnartzea eta garapen bat egitea.
3: Bai, baina berriz ere ez da kontzeptu bat humanismoarena, Pradalesek mai gainean jarri duen lehen da biziz, Urkulluri ere asko gustatzen zitzaion hitz hori, eta nik uste ulertu behar dela nagusikeria politiko bat markatzeko beharraren testu inguruan, ze behaiek baldin badira humanistak, besteak zer gara animalistak edo, izango da. Nik uste baliatzen dutela termino hori, pixka bat violentziarekin lotzeko eta lotzen jarraitzeko herri hontan dagoen sektore handi bat, eta hain zuzen ere gaur ere ez du aipatuko zuzenean, lehen ere esan duenean beraiei inorrek ez diela ematen lezioak, ez du esan nortzuei buruz ari zen, baina argi dago direla mezu batzuk bidaltzen direnak betiko komodina mai gainean jartzeko eta sektore bat iraganarekin etengabe lotze bukatzeko. Nik uste hor ulertu behar dela, ba, benetan ja hauteskunde zikloan gaudela, eta badagola behar bat, bueno, iraganeko zenbait kontu etengabe errepikatzeko nagusikeria moral batetik.
1: Mikel, zuri hitza eman aurretik eta boletinari paso eman aurretik, bat egingo dugu berriro hitzartzearekin.
2: De personas que no son nazis ni fascistas, sino que expresan su enfado por las expectativas defraudadas, protestando contra el sistema. Y esto nos interpela y nos preocupa. Es lo que recientemente Henri Juliana definía como libertad con ira, hasta que la ira estrangule la libertad. Yo me pregunto, ¿vamos a permitir los demócratas que esto suceda? ¿Vamos a permitir que la ira estrangule la libertad? Como vasco y demócrata lo digo con firmeza y confianza. Este pueblo no va a deshumanizar el legado recibido, ni va a quedar separado ante el malestar social alentado por fuerzas autoritarias, populistas y reaccionarias. Lo hemos hecho a lo largo del último siglo y lo vamos a volver a hacer, entendiendo los sentimientos de las personas, adecuando nuestro modelo de bienestar, combatiendo nuevas desigualdades, desarrollando nuestra identidad, cultura y lenguas, sin perder nunca la brújula que nos ha traído hasta aquí. Y vamos a responder con más bienestar, más libertad, más justicia social y más democracia, guiados por lo que somos y por lo que queremos ser. Vamos a defender la dignidad de todas las personas, la humanidad y el humanismo. Bukatzeko, Euskal Mundu Biltzara oroituz hasi dut gaurko hitzartzea. Pentsamendu, jatorri eta sinesmen ezberdineko pertsonak biltzea lortu zuen biltzarrak. Guztien artean, euskotarren geroaz gogoeta egin eta etorkizuneko Euskadi irudikatu zuten. Neurri handi batean haiek amestutako Euskadin bizi gara gaur. Imaginatu ezin zezaketen ongizate mailarekin, pertsonen askatasun eta eskubide zabalekin eta autogobernu sendoarekin. Beste desio eta amets batzuk oraindik bete gabe ditugu ordea. Aurten, dakizuenez, lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena ospatzen ari gara. Ardura somentzen ditugu, naiz eta ziurrenik, inoiz ezingo ditugun benetan gizon eta emakume haiek merezi zuten adina ohoratu. Haien legatua oroitzeko egin dezakigun onena, nire ustez, haien irakaspen eta balioak praktikan jartzea da. Pertsona ororen duintasuna, demokrazia, askatasuna, justizia soziala. Hitz handiak dira, bai, baina ekintza txiki askorekin egunero eraikitzen eta irabazten direnak. Urte politiko bete-betea dugu aurretik, erronka, proiektu, ekimen eta lege egitasmo ugari dazkagu eskuartean, giro politiko oso nahasia dago, Europan eta Estatuan. Gurean ere bi hauteskunde prozesu izango ditugu eta horrek zarata eragin dezake. Horren aurrean eskaera bat, bat bakarrik. Dei egiten dizuet guztioi arduraz jokatu eta ez despistatzeko. Erronka sakonegiak ditugu, gehiegi dugu jokoan, oportunismo eta alderdikerietan ibiltzeko. Duela 70 urteko mundu biltzarrean bezala, ganbera honetan sensibilitate, sinismen eta ideologia ezberdinetako euskalduna gaude, ispilu hartan begiratuz, erakutz dezagun gure jarrerarekin, Euskadin gai garela, elkarrizketa demokratikoaren bidez, herritarrentzat onena dena adosteko eta onena dena erabakitzeko. Demostra dezagun demokratek ditugula irtenbide egokionak herritarrentzat, eta ez autoritarioek. Zailtasunak zailtasun, aukera ezin hobea dugu. Baikortasunez egiten diot urte politikoari, Legebiltzar honetako ordezkari politikoen arduran sinisten dudalako, konfiantza dudalako herri honetako gizon eta emakumeengan, konfiantza osoa euskotarron gizatasun eta giza legean. Begira diezaiogun etorkizunari esperantzaz, beraz, baditugu horretarako arrazoiak eta motiboak. Eskerrik asko.
1: Bamaitu berri du Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko eztabaidaren hitzartzea. Orain Bakartxo Tejeria legebiltzarburuak etenda utziko du gaurko saioa arratsaldeko ordubi terdiak bitarte, eta esango dugu hitzartzeak ordu eta erdiko iraupena egingo izan duela. Orain guri hitzartzeko tenore aldu zaigu, hementxean izango gara hitzartze honen balantzea eginez eta baita ere alderdi ezberdinetako legebiltzarkideak gurean jasoaz. Hasteko, eskoletan bezala, nolako nota jarriko zeniokete lehendakariaren hitzartzeari, Mikel?
4: Ba, naiz ausartzen zenbakitan jartzen. Ni zenbakitan baino letrekin hobeto moldatu izan du naiz, ez? Nere impresioa da, ez dakit, humanismoari lotuta, ez? Esate baterako, ez? Ardaz diskursiboetako bat, udatik ona humanismoaren hartu du, eta lehen aipatu duan hortatik joko dute, baina iruditzen zait, bat, erantzunkizunak askotan ez dituela bere gain hartu, hau da, esate baterako, ez, pantailekin ere, dei egin die, familiei, eta gurasoei, nolabait, badagokien zaintza hartu dezaten, seme alabaen gainean. Guztiz bat nator, eta uste beharrezkoa dela, baina berriz, zein da instituzioek mai gainean jarriko dituzten neurriak bestea beste gurasoek beharrezkoa dan denbora izan dezaten zaintza hori behar bezala egin alizateko, eta hori era egoki eta eta orekatu batean egin dadin, ez? Eta beste hainbat alorretan, ez? Aldaketa klimatikoa aipatu dugu, enpleguarei dagokionez, ez? Aipatu dugu nola dei egiten zien patronalari eta sindikatuei elkarrizketarako, baina zein da Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko dituen erantzukizunak eta ze irakurketa egiten du ARK egindako ibilbidearen inguruan, esaterako Torresek berak sindikatuak jasotzez dituenean edo herrikimen legegilea eztabaidatzeari ere uko egin zitzaionean, ez? Beraz, uste etor, bagola disonantzia moduko bat, nolabait, bueno, uste, diskurso humanista horrek, bueno, oinarri ba interesgarri bat jarri ezakela, baldin eta hori politika publiko bilakatzen balin bat. Nik ikusten dut askotan hori politika publiko bilakatzerakoan muga nabarmenak, aldaketa klimatikoari dagokionan esate baterako, ez? Zeintzu dira trantsizio energetikorako, trantsizio soziologikorako neurri zehatzak, edo eta etxebizitza larrialdiari erantzuteko, ez? Zeintzu dira neurri zehatzak, eta beste zenbait kasutan ikusten ditut kontraesanak, ez? Esate baterako, ba, lehen ere aipatu da, ez? Ba, ikusten degulako gauza bat esaten dela, baina ondoren, ba, esate baterako, ez? De Zeutaren bueltan irakurketa bat egiten da, baina ondoren hori Donostiara eramaten dugunean, ba, ikusten dugu bestelako irakurketa bat eta bestelako politika batzuk egiten direla, eta zuzenean kolektibo jakinak askotan seinalatzen direla, ez? Beraz, nik horri ikusten dute disonantzia. Uste, diskurso humanista horrek lur hartu behar duela, eta bereziki, berriro diot, agintari politikoi eskatu behar zaiela, neurri politikoak hartu ditzaten, eta diskurso hori neurri zehatz eta politika publiko bilakatu ezaten. Nik horri ikusten dut buga, eta batzutan kontras.
1: Unai?
3: Bai, nik irutzen zait, bueno, berak esan dakoak orokorrean ondo ikusi ditut, gertatzen dena da alako eztabaida batean, alako diskurso batean ez esaten direnak edo esaten ez direnak ere oso garrantzitsuak direla, eta horre utxune nabarmenak ikusi ditut, eta niretzat handiena izan da euskara. Lehen ikuste eta aipatu degula hizkuntz politikaz ezer gutxi esan ez duela, eta nikuste ba, bueno, hor gelaren erdian zegoen elefanteetako bat dela, batez ere atzoko epaia eta gero, ez da? Hain zuzen ere, atzoko epaiari buruz gainera esan liteke berak kokatu zezakeen autogobernuaren esparruan, ze azkenean gure epaileak gogoratu behar dela Espainiar funtzionarioak direla. Ez direla hemen aukeratzen, ba, ez dakit irakasleak bezala, ez da? Eta nik uste tor pertinentea zela, eta pixka bat lotzeko atzo gertatutakoarekin. Nik uste tor, nahiago duela, ba, Pasaiako portua hitz egitea, nik uste tori badela alako, bueno, haien arteko liskar bat, betetzen duena pixkate ez tabida publikoa, eta horretaz hitz egiten dugun bitar artean, ba, ez dugu hitz egiten besteaz, edo esate baterako Jaurlaritza honen porrota handienetako batetaz dala segurtasun sozialaren traspasoa, ezta? Ez dutela lortu oraingoz, eta nik uste hori ba, maigaineratu behar zala. Eta nik uste baita ere euskararena pisaren zera txostenaren emaitza kaskarren gainean aipatu zitekela. Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak duela 6 egun bakarrik esan zuen murgiltze eredua, gure murgiltze eredua akaso arrazoietako bat zala. Nik uste gaur lehendakariak hori ezestatu behar zuela irmoki, eta ez baldin badu ezestatu da horrekin bat datorrela.
1: Egin, zure ikuspuntu ere jaso nahi du.
5: bai, nota jartzera ez naiz ausartzen, baina kaso horretarako behar batzuk nituzke, ez? Alegia, posizio politiko honetan batzutan ere jakingarri batzuk ere falta izaten zaizkigu eta bada personari dagozkion ezaugarriak, ez? Alegia, gaur egun Araba Bizkaia eta Gipuzkoarrok dugun lehendakariak badu erlijio jakin bat, badu ez dakit bere egunerokoan jakingarri edo garrantzitsu izan daitezkenak bere mezua ulertzerako orduan, alegia bere semealabak sare publikoan ditu eskoleratuak, osasun publikoari dagozkion zerbitzuak baliatzen ditu, ala aldiz asegurantza pribatu eta handauka oinarria jarrita, esan nahi dut alako kokapen orokor bat egiterako orduan niri interesgarri egiten zaizkit ere norberak bere egunerokoan ere nola antolatzen duen bere bizitza, ez? Eta zeintzuk izan daitezken bere estuasunak edo bere bizibaldintzari dagozkion ezaugarriak, ez? Orduan, bueno, horri buruz gauza gutxi dakit nik behintzat, baina bai ikusten dudala nola eta familia eredu jakin bat sustatzeko helburuz planteamendu integral bat badela nola bait mai gainean jartzen dena, estatuarekin alako harreman orain arte izandakoaren nola baiteko jarrepena eren aldea postu egiten duela, jakinda kolore aldaketa arriskutsu bat eta datorrela, eta bestetik nolabait Ego Euskal Herrian pisuzkoentzat duten ganberan buruzagi izateko nolabait bi alderdin arteko jokoan Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren arteko joko horri eutsi nahi diola eta Ezker Soberanistari nolabaiteko galga bat egiten diola, ez? Orduan badator bere nolabait liburuarekin, torregatik diot ezagit Biblia bat den, edo ze nolako ezaugarritako liburua den, badator bere liburuarekin, eta ez du asmorik horretan ezer gutxi aldatzeko. Orduan, horri nola nota jarri, ba, zaila egiten zait, baina sorpresa handirik ere ez dut aurre ikusten, neurri konkreturen bat edo beste aipatu du, baina ikusten da, datorrenaren aurrean, ba, posizio bat edo beste hartzeko prest badagoen Jaurlaritza bat egon badagoela. Eta itxura guztien arabera, aurreikusiz muturreko eskuina Madrilera badatorrela, ba bueno, horren aurren ere Jaurlaritza posizionatzera badijoala, ez? Eta gainontzeko guztia, bueno, pues bada eguneroko orain parte jarraikortasun bat eskatzen duten politikak dira, bazkenean Jaurlaritzak enpresa publikoa handiak dituelako bere ardurapean eta publikoak ez direnetan ere esku hartze handia dauka. Orduan, bueno, enpresa handi baten aurrean gaude, hori da Jaurlaritza, hori da lehendakaria, eta horren baita, ma, bueno, ikasturteko plan bat ekarri du, baina aldaketa handirik ez.
1: Ba, goizeko 11 eta 10 Euskal Herrian ere gertatzen dira kontuak, hemen legebiltzarreko paretetatik kanpo. Oian berri jasoko dugu Lander Martinez lankiderekin. Egunon, Lander?
6: Egunon, Pelli, izango dugu. Lakuako gobernuko kultura eta hizkuntza politika sailak Euskara kultura ondare inmaterialaren eratzaile gisa aitortzeko espedientea jarri duela martxan. Jaurlaritzak uste du, izendapen horrek Euskarari prestigio handiagoa eta aitortza juridiko eta administratibo sendoagoa emango liokela Euskal kulturaren transmisiorako duen funtsezko eginkizuna ondarearen ikuspegitik ere aitortuz. Euskara hizkuntza gisa aitortu eta Euskarak Euskal kultura sortu, transmititu eta birsortzeko gaitasuna aitortu nahi zaio horrela. Jaurlaritzak dio, Euskara bidez transmititu direla memoria, ezagutzak, ohiturak eta mundua ulertzeko moduak. Horren adibide jarri ditu bertsolaritza, toponimia, abestiak, atxotitzak eta herri kontakizunak. Prozeduraren oinarri juridikoa Euskal kultura ondarearen 6/2019 legea da. Hor bertsolaritza sartu zuten 2024ean Andon Iturbe, Euskara eta kultura sailburuordea.
7: Euskara babes bereziko kultura ondasun inmateriala izendatzeko espedientea jarri dugu martxan. Euskara ez da hizkuntza bat bakarrik, gure kulturaren funtsezko edatzailea ere bada. Euskararen bidez sortzen, transmititzen eta berritzen ditugu gure memoria, gure tradizioak, gure ezagutzak eta mundua ulertzeko dugun modua. Ondare biziaz ari gara, erabiltzen, transmititzen eta berritzen jarraitu nahi dugun ondareaz. Eta balio kultural horrek aitortza juridiko, administratibo eta soziala ere izan desan nahi dugu.
6: Eta boletin laburra hau amaitzeko esango dugu, trafikoan uneotan Euskal Errepide Sarean ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko, lasaitasuna beraz, eta eguraldiari begira, ba Euskal Herriko mendebalde eta erdialdean giro lainotua eta eurite batzuk espero dira, ipar Euskal Herrian berriz lainoak, baina ez dugu euririk izango goizean zehar, eta Nafarroa aldean ere lainotua izango dugu eguraldia ostegun honetan, baina goizean zehar bentzat ez dugu euririk espero. Informazio gehiago 12:00 aurrera, orain Seinalea Legebiltzarrera itzuliko dugu. Gero arte.
1: Goizeko 12:12 hemen jarraitzen dugu Gasteizko Legebiltzarrean, Unai Fernandez de Betoño, Mikel Urdangarin eta Ekin Atorrasagastiren laguntzaz, Imanol Pradales lehendakariaren hitzartzearen azterketa egiten, une batetik bestera ere hemen izango ditugu alderdi politikoetako ordezkari ezberdinak, eta ezakit, pixkat gogora etorri zait nagusiki iazko hitzartzearen dinamika ere oso antzekoa izan zela, diagnostiko asko egon zela nazioarteko egoeraz, diagnostiko asko ere orain artean egindako horretaz, eta gaurkoan adibidez, hainbatetan aipatu den erreferentzia izan da 1946 garren urtean erbestean egin zen nazioarteko Euskal Kongresu hori. Akaso izan beharko luke gaurkoa atzera, bueno, den balantzeari buruz ere egin du, hitz egin dugu, eta balantzea lehenetsiz eta balantzeari merezitako garrantzia emanez. Baina akaso agian ez litzateke galdetu behar nolakoa izan beharko lukeen etorkizuneko Euskal Kongresu hori, hori ala ez izateko, eta agian balantzean gotortzeko zergaitia izan daiteke nik uste, ba hemen gobernu akordio bat badagoela, Euskal Herri Jeltzaleak esaterako, ba, berak hain propio duen bizefalia horren agerikoa dela egoera hau. Exekutiboak Pradalesek kudeatu egiten duela, eta lidergo politikoa ba, gehiago datorrela alderdiaren partetik, eta benetan guri, hemen, kafetero bezala gustatzen zaiguna bada, lidergoa, aipatmenak egitea, lerroburuak egitea, saiatzea, lasterketa horretan parte izatea, lasterketa horren epailea izatea, baino ez dakit, jakin nahi dut, zer diozu hausnarketa honi buruz, Ekin ez hemen izan zinen pasaden urtean?
5: Bai, egia esan da, ez dut gehiegizko kritikan erori nahi, ez dut kritikan merkean erori nahi, orduan nahiko nuke pixka bat eraikitzaile izan baita ere, ez, eta gustatu zait, zentzu horretan, Euskal Kongresu hori aipatzea, eta nolabait memoria historikoa ere horretarako baliatzea, ze ez dezagun aztu, hemen gudaroste bat egondu zela, guda bat galdu zela, eta galtzaile izate horrek ere ordaina izan duela, esan nahi dut. Euskal gizarteak zigorra jasan du, eta gaur horko zeldu garen garaietare zigorraren parte batek hor segitzen du, eta auzitegietan euskarari buruzko ebazpen hauek ere horren adibide dira. Hemen ez da inolako momentutan euskara egoera paradisiako batean eredugarrian egon, eta haren bat batean hau nolatan, ez? Hau tensio handiko azkenean jerarkia instituzional bat da, eta hain tensionatuta dago, erraz teinkatu daitekela edo ari bat hausi eta dan bateko horrekin baurretik ere ematen duena, ez? Eta kasunetan hizkuntzarekin gertatzen direnak ondorio larriak ekartzen dituztela, legia, egunerokotasunean zerbitzuak euskaldunak izateko edo euskaraz aritzeko edo euskaraz bizi ahal izateko bermerik ez dagoela. Zergadunak gara euskaldun izaera edo euskaldun tasunean bizitza aurrera ematen dugunak, esate baterako, edo euskaraz tresnak edo administrazio erabiltzen dugunak zergadun gara gainerakoak bezalaxe, baina aldiz bete beharretan pareko, baina eskubidetan horre egoera kamustu egiten da, ez? Esate baterako. atzera egin da. Orduan, gustatu zait alako erreferentzia historikoak baliatzea Euskal Gobernuen sorrerak eta abia puntuak eren nondo den kokatzeko, ez? Eta egora antifasistetan sortutako Euskal Gobernuak dira, hori ere ez datzagun ahaztu. Eta orduan kontraste egingo dut, ez? Nahiko nuke zera, nahiz eta nolabait esatearen korronte soberanista ezberdinak egondu diren historikoki, eta zatiketak ere bai, eta norbereak bere bidea hartu ere bai, hori ala izan da, aintzat hartzea hori, hain zuzen ere, datozen garai ilun horietan ere, Euskal Kongresu horietako printzipio horiei ere eustea favorez, ez? Orduan, alako baikortasunetik aipamen hori eskertzen dut, baina izan dadila koherentziaz baliatzeko eta azkenean Euskal Instituzio horien izpiritu ere bere horretan mantentzeko agintean izan Eusko Alderdi Jeltzalea, agintean izan Euskal Herria Bildu, ez? Zeren ez du aipatu, baina aurren daukan aurkari nagusia esan dezagun aliatu ere izan dezake, baina gaur aurkari bisa kokatu du, ez nuke nahi, eta uste dut gizarteak hori eskatzen duela, ez? Orduan, Euskal Kongresu hori, ondo, ba, printzipio hiei mesedez, izpiritu horri eutxi, premia badago eta, ez?
1: Unai eta Mikael, zuak zer diozue?
3: Esango nuke, kongresuaren aipamena argi eta garbi konfrontazioan ere ulertu behar dela humanismo terminoa lehen nire ustez gutxienez azaldu dan moduan. Konfrontazioa zerratik, bueno, ba, Agirre lehendakaria bertan egon zelako, eta nik uste ba, oso argi hau dala mezu bat, bueno, Agirre lehendakaria gurea da, hango baloreak guk nahi dugun bezala ulertuko eta ulertaraziko ditugu, eta ez oraintxe bertan, ba, oposizioan dagoen lehen alderdiak ona ekarri duen moduan, ez da? Gogorarazi behar da, eta nik uste kontestu horretan bakarrik ulertu daiteke aipamen hau, bai diskursoaren hasieran, bai amaieran, beraz izan du nahikoa zentraltasuna gaurko eztabaidan. Ba, badatorrela kontestu batean zeinetan EH Bilduk proposatu duen Loiuko aireportuari jartzea Agirre lehendakariaren izena, ez da? Na, nik uste, bueno, EAJ-ak reakzionatzen duela esanez, baloi hori gurea da, guk jarriko dugu jokoaren arauak, ez da? Zer egiten duzu zueko hemen, eta zentzu horretan jarri dute osoko emendakin bat, ba, eskatuz, gehituz, violentzia ororen gaitzespena, ez da? Eta gaur ere, kongresuaren azken aipamenearen ondoren aipatu da hoxe bera, ez da? Violentzia ororen gaitzespena. Ikustet hor beraz, lehen esan dudan bezala, ikusten dala oso argi, ziklo elektorala ja hasi dala, eman zaiola, ez, tiroa hasi da lasterketa, eta hemen bakoitzak jarriko ditu mai gainean dauzkan bueno, ba, baliabideak batzuk badirudi ba, jarraitu nahi dutela betiko komodinak erabiltzen, ba, bueno, bestelako edukieretan oinarritutako eztabaidetan akaso gehiago daukatelako galtzeko.
1: Mikel?
4: Bai, nik esanko nuke nere impresioa da Pradales ari dela nolabait bueno, bere burua kokatu nahian edo erreferentzia batzuen bila. Eta nik horren baitan ulertzen ditut kongresuari egindako aipamena edo humanismoaren aldarri hori, ez? Karo, kontuari izan behar dugu, lehen aipatu dugu, ze, nondik dator Pradalesen gobernua? Besteak beste, bueno, ba, Urkulluren gobernuak bazituen igatze zantzu nabarmen batzuk, era abrupto baten egite dute aldaketa, eta hor indar berri bat nolabait isladatu nahi zuten, ez? Eta nik ustet horra ari dela nolabait diskursiboki ere bere burua kokatu nahian, ez? Alde batetik munduan, karo, 1956 aipatzen da, baina karo, munduan sekuroko aldaketak egon dira orduaz geroztik. Ordura arte Eusko Alderdi Jeltzalearen aliatu ezberdinak izan direnak ba, ikusten dugu, ez? Europa mailan ere, ba, ultraeskuinak jarritako doinu eta neurri irantz, ba, pixkanaka ari direla ba, bide hori egiten, ikusi besterik ez dago, Europar Batasunak azkeneko urteetan hartutako norabidea, baina ikusten du, ba, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, ba, posizio horiek ezin ditutela mantendu, baldin eta hegemoniaren lehia hortan mantenduko balin bada, ez? Eta uste, hor alegin horretan dagoela, eta uste, hor, bueno, ez dakit, ikuspegi eraldatzaile batetik, bueno, akaso izan daitekela, bueno, ba, diskurso horri heldu dakiokela, eta hori saiatu daitekeela berbideratzen, hain zuzen ere ikuspegi eraldatzaile batetik, askoz ere ambiziotxoak izango diren politika publiko batzuetzat, ez? Beraz, nik uste hor dagoela kaso, ez dakitan judo jokua edo, eta gero hor aipatuko nuke, ez? Kongresuari lotuta, uste, referentzia hori ere, bueno, baliagarria izan daitekeela ikuspegi eraldatzaile batetik, ez? Dego gora ekarri nahiko nuke, esate baterako historialari ezberdinek, hor aipatzen dutela, ba, entzuten ere, lehen ekinek aipatzen zuen, gerra osteko basamortu horren ondoren, ba, nolabait horren eman zela, irurogeiko hamarkadan bereziki sekulako berpiztea, Itziarritz Buruk Euskal Udaberria deitzen zion garai bat Euskal Herrian, ez? Eta hor askotan aipatzen da, nolabait mugarrietako bat izan zela, 1956ko kongresua bera, eta gero torri zirela, bain zuzen ere, bueno, era askotarikoan adierazi ziren loraldiaren zantzu edo lore ezberdinak, ez? Eta hor daude, bueno, ba uste ezinbestean aipatu behar dela, eta erakundearen sorrera bera, hor daude ikastolen sorrerak, hor dago antzerkian jarrai taldearen eskutik egindako, bueno, ondako loraldia, euskal kantagintza, jakinera berritua, horren mantzen nolabait askotariko adierazpenak izan zituen, eta askotan kontraesankorrak ziren adierazpenak izan zituen, bueno, loraldi moduko bat, herri susperraldi bat, ez? Eta uste, hain zuzen ere orain, ba, garai ziurgabe hauetan nun sekulako erronka ditugun, bueno, eta bakitau formulatzen errexagoa dela egiten baino, badagoela sentimendu partekatu bat, behar degula reakzio bat, nolabait, bueno, ba, erronka hoiei heldu eta hoiek danak ikuspegi eraldatzaile batetik beharrezkoa diren trantzizio hoiek egite aldera, bueno, ba, beharrezkoa den planteamendu eta herri susperraldi bat ezinbestekoa dela, ez? Eta hor dago nik uste te ataka, ez? Nola erreferentzia horiek nola baliatu ditzakegun gaur egungo eraldaketa horiek bultzatzeko. Eta hor, ik azkeneko kontu bat, hitzak ez dira, ezaxola izaten, eta adibidez, Pradalese planteatu ditu bost konpromiso. Eta nik uste ez dela nahikoa konpromisoa planteatzea, hau da, planteatu behar dira eraldaketak, planteatu behar dira trantzizioak, eta hori da faltan bota duana, ez? Beraz, bueno, ustet hor dagoela joku politikoa, bueno, bakoitzari da hor bere burua berkokatzen, eta nola baliatu daitezkeen gako hoiek, bai zuzen ere, eraldaketa hori bultzatzeko, eta ez hori ekiditeko, ez dakit. Ondo azaldu da, baina...
1: Bai, eta inzuzen, kaso horreke eraman gaitzake, Imanol Pradales lehendakariaren hitzartzearen amaiera, esan bai du, berak giro politiko oso nahasia dagoela Europan eta Estatuan, gurean bi hauteskunde prozesu izango ditu eta horrek zarata eragin dezake, horren aurrean eskaera bat, dei egiten dizuet guztioi arduraz jokatu eta ez despistatzeko, orain akaso, hitz guztioiek ekintza bihurtu beharko dira eta horre Unai zukera aipatzen zenuen, Agirre lehendakaria aireportuaren izendapena, oso kontu simplea da, baino nik uste dut gehiago izan daitekeela hori, izendapenak duen garrantzia alboratu gabe, ariketa praktiko bat, ba, zehazteko gauzak nola egin behar diren, ala nola ez diren egin behar, eta pista garrantzitsu bat, ba, legegintzaldi erdi honek nolako jarraipena izan dezaken ikusteko nahi.
3: Bai, nik uste eta adibide polita dela, zuk esan bezala, eta nik uste oso argi usten duela zein izan daiteken urte eta erdi honetarako EAJak eta Jaurlaritzak berak mai gainean jarriko duen akordiorako prestutasuna, ezta? Akordioak bai, baina gure terminotan, ezta? Akordioak bai, baina pasatzen baldin bazara, honetatik eta honetatik. Beraz, adesioetatik asko daukan akordio mota batetaz ari garela, eta zentzu horretan, pixkat, iruditzen zait hori ez dala benetako akordio bat, non denek zehozer amore eman behar duten, ezta? Ba, dirudi horretara goazela, bale, jarriko diogo izen hori aireportuari, baina zuk hau esaten baldin badezu.
1: Iker?
4: Bai, bueno, gaineraz, kuriosoa da, kogora izan behar dugu, Agirre lehendakari izan zela, beste, Eusko Gudarosteko burua, eta Eusko Gudarostean, 55.000 Euskal Herritar, egon zirela nolabait, besteak beste, violentziaren erabileraren bitartez ere, nolabait, euskal instituzioak defendatzen, askatasunak eta demokrazia defendatzen, ez? Beraz, uste, hor, halako baieztapenekin, badago arrisku bat baita ere, eztabaida faltsu batzuk sortzeko eta memoria ariketa zintzo konplexu bat egiteko, ez? Eta uste hor halako ihesbidek herri gisa ekarpen urria egiten dutela, ez? Eta nik uste hor dagoela, hain zuzen ere, erronka, ez? berriz Agirre lehendakaria aldarrikatzen da, baina Agirre lehendakari, sekulako kontraesana dago, ez? Agirre izan zen lehendakari bat, besteak beste gobernu kolaboratibo batena, non zeuden ANV-koak, non zeuden komunistak, non zeuden Euskal Alderdi Jeltzaleko kideak, jakina, non zeuden sozialistak, eta hori kontraesankorra dena da, Agirreren lehendakariaren figura aldarrikatzea, hain zuzen ere, ba, gaur egun ezkerreko soberanismoan kokatzen den alderdi batekiko, leia alderdiko horretan kokatuta, ez? Berriz, horri nola egin dakioke aurre usteet, bueno, Agirre lehendakariaren figura oso interesgarria dela, bueno, gaur egungo testuinguruan ere gako interesgarriak ematen dituela, eta hain zuen ere hori azpimarratu behar dela, ez? Kontraesankorra da, Agirre lehendakariaren figura aldarrikatu, eta ondoren esate baterako Gipuzkoan, dagoen realitate politikoa egonda, horrek eskaintzen dituen potentzial, horrek duen potentziala kontuan izanik baita Europa mailan ere. Har dezagun Gipuzkoako mapa esate baterako edo Araba Bizkaia eta Gipuzkoako mapa politikoa eta konpara dezagun Europarekin. Ikusiko dugu diskursiboki, orain esan dezagun, ez? Humanismo horren baitan kokatzen diren oinarrizko printzipioekin bat egiten duten gehiengo ikaragarri zabala dagoela eta gaur egun Europan ez dela hori ematen. Zergatik ez da hori nolabait horre da eduki dezaken potentzial hori dena operatibizatzen eta hortarako neurria jartzen. Eta ustez askotan interes alderdiko eta korporatiboen gandik zer egiten da, bain zuzen ere, zer eta horren bestaldean kokatzen den alderdi popularraren makulu bozkak bilatu potentzial hori mugatzeko eta alderdi bat ekuaziotik kanpo usteko, ez. Beraz ustez hori dela aldarrikatu behar dena. Legatu hori aldarrikatuko bali bada, baliatu dezagun hori gaur egun maiganean dagoen potentzial hori dena nolabait operatibizatzeko eta orduan garaian 56aren buelta hortan emantzen nolabait susperraldi hori sustatzeko baita instituzioetatik ere, ez?
1: Ekina.
5: Bai, eta gainera uste dut garaietan aurrera ere egin dugula eta gauza interesgarriak ere egon badaudela abia puntu hori izan duten euskal instituzioen garapenean eta Mikelek Gipuzkoa adibide bezala jartzen zuen, ez? Osa adibide ona da, ze gainera Nafarroarekin mugakide baditugu Europa mailan aintzat hartuak diren mugaz gaindiko instituzioak. Inor gutxik behar bezala aintzat hartzen ez dituenak eta akaso informazio zerbitzuetan ere badute entitate bat, baina ez dute aparteko presentziarik badagokienean, ez? Txandakatuz gainera mugaren gure hiru mugen, ez? Arteko lehendakaritza txandakatuak izateraino iritsita, ez? Esan nahi dut instituzio horiek egon badaude eta lurralde garapenare oso modu interesgarrian joan da bide horretatik, ez? Orduan, uste dut halako auziak edota egiturak eta berriak edo ehun berri horiek bestelako protagonismo bat izan beharko luketela, baina abia puntura itzultzen gara, ez? Oso norbere liburura eta kasu honetan ba motz geratzen den irakurketa bat izan daitekela, ez da?
1: Ba, markatuko diguzu hemen prestakuntza lanetan gabiltzela, orain aurreko izten ditugu elkarrizketak eta markatuko diazuekin ere, ez dizu dala behar besteko arreta eskaini, baina
5: izketan denari... Izketan segitu dezakete, baina...
1: Denari heldu ez zinik. Pixkat, arintzeko girua. Hemendikan ikusi dugu, fijatu zarete Imanol Pradalesen korbatan?
3: Puntu gorriak ikusi dizkio, baina ez dut gehiago.
1: Laburuak zirela? Laburuak omen ziren? Bai, eta edabide batean esan dute, diasporarekiko keinua izan dela. Bueno, zaket, zer iruditzen?
5: Bueno, estetika eta protokolari buruz analisi sakon bat egin daiteke gaur Gasteizko ganberan, jazkera motak eta norberak ere zer nola adierazi nahi duen bere posizio politikoa. Orduan, aipatuko dugu gure mai burua ere, gidari lanetan dabilena ere, korbata dunduk daukagula gaur. Pegi oso...
1: Laburuak etxan utzi dituzu.
5: Laburuak etxan utzi dituzu, baina korbata dunet horri zara, jaka jantzita izaten zaitugu estudioa, baina gaur korbatare erantzi diozu, akaso ere nolabait alako seriotasun bat eman nahi izan diozu, ez?
1: Edo, eta lakideak ez daudelako hemendikan.
5: Edo ukitu diplomatikoa, ez? Edo zen kasutan analiz analisi hauek egiterakoan ere, ba, egia da, lehendakariak oso irudi neko konservadore ematen duela, eta jazkera horren adierazle ere bada, ezakit, horre Euskal Lurraldeetan ere bere izketak egin daitezke, mugak ere horrean zematen dira, Europa aldeko joerak estetikoki ere zeintzuk diren, eta kasu honetan Bizkaia aldekoak, ba, akaso konservadoreagoak, ez zaitut zakurretan sartu nahi, epi, baina egia da...
1: Bizkaian bizi izan nintzen urte batzu, ez, eh?
5: Akaso horren ondorio izango da, ezakit, Hondarribian neko mugaldeko zera da, ez dakit, laburuaren keinua, bueno, hori izaten da, ez? Kolpe komunikatibo txiki horiek, ez? Eta laburuak, eta, bueno, tira, diaspora zere izketan hasita, ez genuke bukatuko, ez? Baina, gara bateko, ez? Euskal gobernu horiek erbestean egituratu ziren gobernu horiek, eta gaur egungo diaspora, ba, esan dezakegu Euskal diaspora ezberdinak daudela, ez? Gara bateko migrazio olde horien ondorengo izan direnak, esan dezagun, diaspora klasiko hori edo eta diaspora berri edo gazte hori, ez? Badela, ondorengoak, akaso jarrera ezkertea arrauak dituztenak, ez? Haide, akaso tradizionalagoen oituretatik kanpo egonda, eta gaur egungo diaspora, alegia, ez duzagun aztu, euskaldun asko eta askok lan egiten dutela atzerrian, eta mundu globalizatu honetan, euskal diaspora, eta hori korrikan oso argi ikusten da, eta berri eguna, baina batez ere korrikan, ez dela, batez ere, Ertamerikako eta Egoamerikako euskal etxeen baitako diaspora hori, baizik eta asko zere gehiago dela, baina uste dut, euskal etxe hori buruzko erreferentzia zela, laburu horiena, Gorbataren laburu horiena.
1: Ba, horre, protokoloaren intereseko kontuari aipatuta, unai, orain zure intereseko kontu bat aipatuko dugu, etxe bizitza, zehazki, aipatu delako, esaterako, ba, ere muten txionatuak, emezortzi udalerritan garatu direla, hiru hiriburuetan ere bai, eta nabarmen dute, bertan, ba, Euskal Autonomia Erkidegoaren 145 bizi dela, ezakit, nolako balantze egin duzu zentzu honetan, beharren bat gehiago, zerbait esateko, neurri berriak behar dira, edo...
3: Bueno, argi dagoena da, hemen area tensionatuak banan-banan izendatzen ari direla, ba, Nafarroan ez bezala, zeinetan... Bueno, aldi bakarrean izendatu ziren, eta zentzu horretan ba, bakoitzak ematen du prentsaurreko bat egiteko ba, parada, alderdi ezberdinetako politikariei, ez bakarrik Jaurlaritzako bueno, sailburuari, baina nere ustez horren domina, badirudi hori dominen atalean zetorrela, ez da, zer egin dugun, domina hori jartzen dio lehendakari batek bere buruari, hain zuzen ere, esan gabe, Jaurlaritzak berak, EAJak eta PSEren Jaurlaritzak berak salatu zuenean area tensionatu horiek izendatzeko ba, oinarri legala ematen zuen legea. Eta hain zuzen ere, aste honetan, ba, lehen aipatuan bezala, konstituzio epaitegiak esan du, etzeukala, esankarik ez bururik Jaurlaritzak egindako ba, salaketa elegite horrek. Orduan ikustet, bueno, erakusten duela oso ondo, berak azal eta ona ekartzen duen zerrenda horretan guztian, gauza batzuk bai badirela haien esker haien meritu, baina beste asko ba ez direnak beraien meritu, ezta, eta inkluso batzuetan oztopoak jarri dituztela neurri horiek aurrera eramateko, ze area tensionatuek besteak beste aukera ematen dute alokairuen prezioak mugatzeko, ezta. Gero baita ere etxe bizitzaren alorrarekin jarraituz eta pixkat beraienak ez diren merituak esanez, ba orraipatu izan ditu Errenterian edo Andoain bezalako udalerrietan egin diren zenbait etxe bizitza promozio, ezta. Nik uste baita ere, bueno, ba, esan behar dala, zerrendatu dituen gauza guztiak ez direla Jaurlaritzaren meritu, eta esan bezala, ba, nik uste karri atentzionatuen kasuan, ba, oso argi dagoela, oso demeritu bat izan daitekela, edo gutxienez saiatu izan direla hori oztopatzen.
1: Ba, horren aipamena egin ostean ere, gogora ekarriko dugu, hitzartzearen nondik norako guztiak zeintzuk izan diren, oinatz Aizpuru lankideak prestatu digu, laburpena. Egunon, oinatz, berriz.
0: Bai, Pelle, eta baita entzule guztioi ere, bueno, pixka bat denetarik aipatu du, baina saiatuko naiz laburbiltzen alik eta azkarra nahiko. Hitzaldi autokonplazientea ere izan da, agian, bueno, iragarpen eta titular gutxi utzi dituena. Hasiera batean egungo egoeran diagnostikoa egin du, hor, bueno, Europako proiektua bestu du, eta Euskal Herriko klima politikoa goraipatu, Espainiako zarratatik aldendurik dagoelako. Demografiaren erronka aipatu du, bizikalitate hobetu, zerbitzu publikoa sendotu, etxe bizitza, segurtasunen arloko kezka jorratu ditu. Etxebizitzari dagokionez, oraintxe ari zineten, ez da, horretaz unairekin, ba, itun sozialean iragarritakoa bete eta zenbait proiektu martxan daudela esan du Pradalesek.
2: Arlo guztietan eragitean eskatzen duena, eskaintzan eta eskarian eragitea, eta gainera, elkarlanean egitea. Gobernu programean aurrikusitako neurri guztiak, guztiak aktibatu ditugu dagoeneko, eta eratago joan gara, adibidez. Aurrekontua 21% handitu dugu. Etxe bizitzaren arloko premiazko neurrien legea onartu dugu hanbera honetan. Hau garatzen duen dekretuari esker, klase ertainentzako eta gaztentzako gaztelagun eta bizigune programetan errenta mugak zabaldu ditugu.
0: Bestelako emantzipa eta programak aipatu ditu, bestalde segurtasunari dagokionez udazkenean elkarbizitzaren bilkura monografiko bat iragarri du eta arau hauste penalak oro argetsi direla gora egin dutenak ordea iruzurrak eta indarkeria matxista.
2: Eta berriro ere gora egin du indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen kopuruak. Bereziki kezkagarria da gazten artean gora egin izana aste honetan bertan ezagutu dugun bezala.
0: Bost herri konpromiso aipatu ditu bestetik, aldaketa klimatikoa lehena, prebentzio eta inbertsio planak behar dira egoerari aurre egiteko Pradalesen esanetan, klimatizaziorako diru zorroa ere iragarri du.
2: La magnitud, la urgencia del cambio climático exigen una transformación profunda y una inversión sostenida. Por ello anuncio un nuevo paquete de medidas dotado con 340 millones de euros para estos dos próximos años, para climatizar centros de salud, hospitales, escuelas, comisarías y hogares.
0: Auzo zaurgarrien berrerekitzea, urre zeguneak aztea bestea beste, lehen sektoreren txatere laguntza berezia lehorteari aurregin eta aldaketa klimatikora egokitzeko estrategia berriak hartu. Enpleguari dagokionez, kalitatezko enplegua aipatu du, gehiago ez hobeak sortu behar direla. Absentismoaren ikerlana hori bai egingo duela, nolabait patronalak saltzen duen diskurso hori bere egindu eta ondoriak orkestuko dituela aurki esan du. Eta sindikatu eta enpresari berriz, deia egin dira adostasunerako, deia bai absentismoaren gaian eta baita gutxieneko lanbide arteko soldatan ere.
2: Gutxieneko lanbide arteko soldatan aurrera egitea gure bete beharra da. Eragilei zuzenean esan diet pres gaudela, beti elkarrizketa sustatu eta akordioak errazteko. Baina emaitzak lortzeko, bi aldeak mai berean jesartzea ezinbestekoa da. Sindikatuak eta patronala. Marra gorriri gabe.
0: Pistan da hezkuntzaz hitz egin du eta hezkuntzaz hitz egiterakoan PISAren emaitzak txarrak direla esan du.
2: Los resultados del informe PISA son malos, sin paliativos. Asumimos nuestra responsabilidad en la parte que nos corresponde, porque la autocrítica es fundamental y obligada para mejorar. Ahora bien, este reto nos interpela a todos, gobierno, sociedad y muy especialmente a la comunidad educativa.
0: Estrategiak errebisatuko direla zentzu horretan emaitzak hobetzeko esan du. Autogobernuaz jardundu ostera eta bertan borroka politikorako ez duela erabiltzen utziko esan du, ongizatearen sinonimo delako bere esanetan Gernikako estatutua osorik betetzeko eskaria egin dio Pedro Sánchezi eta bertan, bueno, goraipatu du nolabait azken legealdi honetan 12 eskumen berri transferitu direla, baina egoera horren aurrean eta ikusirik Espainiara estatu autoeskundea deitu eta PP eta Voxen gobernu bat etor daitekela, horrek autogobernua eta Gernikako estatutua bera zalantzan jarri dezakela uste du eta hala esan bezala, Pedro Sánchezi eskua emanez legealdia amaitu nahi lukela esan du Pradalesek.
2: Mi mano sigue tendida. Creo que sería bueno que podamos escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos entre el Lendakari y el presidente del gobierno español, un final en el que le pueda decir cumpliste tu palabra.
0: Lehentasuna orain alderdi gehienek estatutu itun berri baterako asmoa dutela ikusiri, ba aurrera adostasuna ez egitea dela esan du. Momentuz positiboki baloratu du ba bertako alderdi gehienak EAJ, PSE eta EH Bildu horretan daudelako Gernikako estatutua betetzea osorik lehentasuna eta ondoren beste herri itun bat behar dela uste du Pradalesek.
2: En la ronda con los partidos he podido constatar que el objetivo de cerrar la carpeta estatutaria, de contar con nuevas capacidades políticas y actualizar el autogobierno, cuenta con un respaldo mayoritario en esta Cámara. Culminar el Estatuto de Gernika permitiría avanzar definitivamente en el nuevo pacto estatutario, en mi opinión. Este nuevo pacto debe permitir alcanzar acuerdos de calado en al menos el reconocimiento de la singularidad nacional vasca, la profundización de las relaciones bilaterales con el Estado, el fortalecimiento de las garantías competenciales, las nuevas capacidades políticas, la participación de Euskadi en los asuntos europeos e internacionales y los mecanismos de decisión sobre el futuro político de Euskadi. Además, las conversaciones entre las tres principales fuerzas políticas vascas siguen adelante.
0: Elkarbizitzaren inguruan hitz egin du azkenik eta amaieran eta bueno, etor daitekeen olde ultraeskuindar eta erreakzionario horri bestelako neurri integral batzuekin egin behar zela aurre uste du. Hau da goizeko hitzaldiaren laburpena, espero da ondoren alderdiek egindako hitzaldiaren ondoren ba replikak etortzea arratsaldean pei.
1: Hori da, eskerrik asko Oñat eta pixkate horretan ere bideratu beharra dugu ondorengo minutuetan gure maila batu berri zaigu Alba García, Sumar taldeko koordinatzailea, egunon.
8: Egunon.
1: Jakine dugu, ze balorazio egiten duzu Pradales lehendakariaren hitzartzeaz?
8: Ba, bueno, lehenik eta behin esango genuke, ba, Pradalesen hitzaldia ba, beti bezala, ez da? Marketingan oinarritutakoa dela. Eta, bueno, kea zantzen digute eta tamales gero, Euskaleetan ba, beste errealitateak dauzkagula, ez da? Ba, adibidez, ez dakit, etxe bizitzaren prezioak, saskiaren prezioak eta osa horiek, ez da? Orduan, pentsatzen dugu, ba, gobernuak sustatzen duen eredua, ba, eredu agortua dela.
1: Horre zehazki, atzokoan esaterako Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi zuen Euskara sektore publikoan erregulatzen duen dekretua, ze iritzi duzu gertatutakoaz?
8: Guk uste dugu gertatzen dena ez dela euskararen aurkako epaia, ez da? Zergatik ba, nik uste dut ba ideia horretatik aldendu behar dugula eta badirudi arazoa defecto de forma horrelako gauza horiek da, ez da? Memoria ekonomikorik ez izatea dela badirudi orduan guk uste dugu lasaitasunez eta zorroztasunez landu behar dugu, bueno, landu beharko genukela gai hori eta bueno, eman behar diogu da lehentasun gehiago, ezta? Eta eskubideak defendatzeko eta sustatzeko eta beste alde batetik ba administrazio publikoan eredu elebiduna ba, sustatzeko eta lortzeko ez da.
1: Berriz, Eneko Anduezak leian jarri ditu, orain artean azken egunotan lehentasun nazionala eta lehentasun soziala. Zuek identifikatzen zu, alako leia bat dagoenik?
8: Bueno, nik uste dut Eneko Andueza eskuinaren gobernuaren partea dela eta horregatik pentsatzen dugu ba, hori hitzak, hitz hutsak direla.
1: Berriz, estatusaren bueltako ekimena aurkeztu duzue, eztabaidara legebiltzarrera etorri dadin, zer espero duzu ekimen honetaz?
8: Bueno, Sumarren pentsatzen dugu gardentasun gehiago behar dugula, ba, ez bakarrik guk Sumar, ezik eta gizarte osoa, ez da? Prozesu nahiko opakoa izaten ari da, eta, bueno, ez dakigu norekin eta nola egiten ari dira ba, hori, ba, elkarrizketa horiek eta bueno, ez da bai da horiek, ez da? Nik uste dut gizarteari zerbait, bueno, informazio gehiago eman behar diogu eta bueno, eta horregatik ba, gardentasuna gehiago eskatzen diogu.
1: Alba García, Sumartadeko koordinatzaia eskarrik asko gizonetan gurean izateagatik.
8: Zuri.
1: Akaso aipatu dezakegu azken puntu hori, Sumarren ekimenez legebiltzarrera etorriko dela estatusaren aipagaia, zuen ustetan horrek zer eragin dezake? Akaso hainbestetan aipatzen dugun diskrezio horren austura, edo akaso konplexua izango da, horre interpelazio badago, eta interpelazioi erantzuna hemen bertzaia, ekine? Izan daiteke pausuak emateko, pistak emateko aukera bat?
5: Nei esan da ez nahiz ausartzen asko horreratzen kontu honetan. Zegia da, marketinga aipatu den bezalaxe, joko politikoan gero ez dela, ez dut txarretik esaten, eskrupulorik izaten, aleia. Aukera edo atea zabaltzen baldin bada eta irabazirik baldin badago beste aldean, eta uste dut politikagintza jakintxu bat egitearen sekretua hor dagoela, alegia parte hartzera animatzen den horrek ere nolabait bere irabazi hori argi ikustea eta ez izatea edozein modutako parte hartzea prozesu bat moteltzeko. Hori askotan pasatzen da legebiltzarreko batzordeetan esate baterako, ez? Orduan, bueno, uste dute bide horretan, legintzaldi horretan ikusita egoera hain berezia datorrela, ba, edo zein gauz gerta daiteke, edo posizionamenduak ere egokitzera iritsi daitezke, orain arte espero zen bezala, xe.
1: Mikel?
4: Ba, ez dakit zer emango duen ez da bide horrek ez. Gau, nik uste prozesu hori, diskrezioz garatzen ari den prozesu hori, ba ez dakit ja burura heltzen ari dan edo ez, baina egia da espektatiba sozialak, bintzat ez tabai da publikoan edo irratxeietan eta beste, ba, bueno, geroz eta handiagoak direla, edo eta, bueno, badagoela, ez, kezka bat, ba, bueno, ea zer aterako teden hortik, zerrez, ikuste jugu alderdi ezberdinak ere, posizionatzen ari direla pixkanaka, edo akaso, ba, bueno, haien oinarri sozialetarako, ba,

0: Legebiltzarkidea, Etxe Bilduko taldeko koordinatzailea eta baita Maiko idazkaria, egunon?
1: Egunon, eskerrik asko, Peli.
0: Bueno, jakin nahi dugu, ze hau zapore utzi zu Imanol Pradares lehendakariaren hitzartzeak?
1: Bueno, uste dut puntu batean etxigarria izan den hitzaldi baten aurrean gaudela, era berean ere aurreko ikasturte hasierako hitzaldi horrekin ez dituela ikaragarrizko aldaketak eskaini edo ez dituela emaitza desberdinak ere aurre ikusi. Eta, bueno, izan duela ere nola baiteko, ez? Gestio plan baten ondorioen emaitzak aurkezten arituko balitz bezala agertu zaigula, baina batez ere uste dut lidergotza falta batek auspotzen duela nola bai gaurko hitzaldia. Ez dugu Imanol Pradales lider bat ikusi.
0: Alare berak esan du, prest dagoela, lidergori edukitzeko estatusari dagokionez.
1: Bai, eta estatusaren inguruan adibidez uste dut aurreko ikasturteko hitzaldi horretan agian gehiago aritu zela eta adierazgarriagoa edo deigarriagoa egin zela behintzat gai horren inguruan hainbeste denboraz eta hainbeste konturen inguruan hitz egiten aritzea, baina eraberean ere iragarri zuen ikasturte amaieran egongo zela erronda bat alderdi desberdinekin autogobernuaz hitz egiteko. Erronda hori etzen egin eta inork ez du azaldu zergatik ezten egin, eta gero erronda bat abiatu du ja ikasturtearen hasieran, baina nolabait ordinario izango litzateken erronda baten bueltan, ez? Orduan, bueno, uste dut lidergotza hori hartu behar duela ere estatusaren inguruan eta batez ere autogobernatzeko gaitasun horien exigentzia horretan berak ere izan behar duela papel bat.
0: Atzo ezagutu genituen Pello Otxandianok lehendakariari eginiko akordio proposamenak, horre aurrerapen hori egin ostean sentitu duzue hauek aintzat hartu direnik hitzartzean?
1: Eske uste dut hitzartze honetan egon dena analisi bat, egoeraren azterketa bat, puntu batean konpartitu dezakeguna, baina oso deigarria da adibidez, berak momentu batean galdetzen duela, ez? Izango aldugu gaitasuna halako egoera bati aurre egiteko, tamainako egoera baten aurran baute dugu gaitasuna honi erantzuteko, eta ondoren galdera bota du, baina ez du erantzun. Ordan azterketa bat egon da, analisi bat egoerarena, baina emaitzak begiratzen balin baditugu, aurreko ikasturte hasieran bota zituenen parekoak dira, etxe bizitzaren inguruan adibidez ez dago analisi bat eta batez ere emaitza errealak eta neurriak zerrendatzeko gaitasuni, gainera esaten da behin eta berriz gobernu programa bete dela, beraz ez dakit oso ondo zer geratzen den egiteke. Osakidetzaren kasuan herritarren lehenengotariko kezka bat da, Arartekoan kezka gehien jaso dituen kontua da, eta horri ez dio erantzunik eman, ez? Uste dut apenas dagoela iragartzeko ere berrikuntza handiri kasu honetan. Normalean egun hauek iragartzekoak izaten direlako,
0: Aldiz aipatu du, gai guztiez hitz egiteko gauza izan behar dela, gauza guztiez bai, guztiekin eta une oro marra gorriri gabe, errealitate printzipioari helduta, aipatu du, lehiakortasuna eta kalitatezko enpleguaren alorrean, ezagit, esperantzarik bada, adierazpen horiek egin ostean.
1: Nik ez dakidana da marragorriak zerri deitzen dioten, edo zertaz ari garen marragorri ez ari garenean. Uste dut hemen badaudela indar desberdinak, gaitasun desberdinarekin, gure kasuan oposizioko lehen indarra gara parekatuta gaude eskainuetan, beraz gurekin ere hitz egiteko gaitasun hori uste dut izan behar dutela momentu hauetan gobernoa sostengatzen duten alderdiek. Kontua da zerren inguruan hitz egin nahi dugun, badira gaiak, EAJ eta PSE ere berain artean desa ados daudenak, beste batzuetan gurekin adosago egon daitezke bai bata edo bai bestea. Uste dut aurreko ikasturtean euskararen karitara eman genuen edo egin genuen akordio horrek izan dezakeela ondorengoan ere alakoak erreplikatzeko aukera ematen digula gutxienik, eta uste dut horretan jarraitu behar dugula, baina marra gorri ez hitz egite horretan ez dakit ez ari ote den bere burua edo bere gobernua bera erretratatzen.
0: Bestetik, PSEK asko hitz egin du leialtasunaz azken egunotan. Atzo Gipuzkoako batzar nagusian EAJ zein EH Bilduk ekimen bateratua izan zuten Euskal Herriaren subirautza oso aldarrikatuz. Eneko Anduezak iradoki duen aliantza aldaketaren parte izan daiteke dau?
1: Uste dut leialtasunaz Eneko Anduezak hitz egitea edo Aitor Estebanek hitz egitea ere izan dela kasi-kasi serie bat, eta nolabait kapitulo desberdinak ikusten ari garela iruia betero gai desberdinen inguruan. Uste dut jakin behar dutela eta beraik ere nolabait herritarrei adierazi behar dietela zertan dauden desados eta zertan ados balima daude zerbaitetan, ze azken hilabetetako egoera izan da apenas daudela ados. Ez dakit aliantzak aldatzeko gaitasunik egongo den, guk behintzat esan du.

0: Una da bain eta berriz, tamainako egoera baten aurrean eta momentu historiko baten aurrean izan behar dugula gaitasuna ulertzeko ze errealitate politiko dauden herri honetan eta denekin izan behar dugula ere gaitasuna hitz egiteko. Askotan alboratu izan delako EH Bildu bai akordiotatik baita elkarrizketetatik ere eta uste dut orain konturatzen ari direla puntu batean ere gobernua sustengatzen duten alderdiak ezinbestekoak garela herria, herritarren ordezkaritza nabarmena dugulako ere.
1: Gonbita eginda ekimen hori legebiltzar honetara etor dadin eta beharrezkoa bada txikimendua adierazteko. Egongo da alakorik?
0: Ikusiko dugu, ez dizut spoilerrik egingo oraingoz.
1: Ba, itxaron beharko dugu, orduan eskerrik asko.
0: Osando, mil esker.
1: Ekine, bueno, galdetu dugu. Hau zaporea galdetu dugu, eta hitz bakarran esan da, etxigarria horretan, ez dakit, oso hitz argia da, eta bere esan eguztiarekin.
2: Akaso geratu beharko dugu amaierarekin, ez? Nahiago, eta horretan, bueno, gako bat bota du, ez? Euskal Herria Bilduk gako izan behar duela eta aitortu hartzaiola gako baden hori. Bueno, nik uste dut hor utzi duela, mai gainean, aitortza hori badagokiola eta tira. Horre, akordio puntualak edo estrategikoak edo luzera behirakoak egon daitezkela, baina hori ere aitortu behar dagoela, ez?
1: Ba, bentsan daukagu, gure mailan, Paulasi, PSE Euskadiko Ezkerrako legebiltzarkide, egunon?
3: Egunon.
1: Nolako balorazioa egiten duzue, Imanol Pradales lehendakariaren hitzartzeaz?
3: Bueno, esango nuke nahiko kompletoa izan dela hitzaldia, analisi zabal bat egin duela, bai nazioarte mailan, bai nazio mailan, autokritika egin duela, autokritika beharrezkoa zen puntu horietan, eta, bueno, zenbait lehentasun finkatu dituela, hain zuzen ere, ba, sozialistentzat oinarrizkoak ziren gaietan, ala nola, ba, enplegu eta lana, lan eta ekonomia arloan, etxe bizitza arloan, mugikortasun arloan, eta, bueno, ba, zentxo horreta desberdintasunak, eta tirabirak beti izango ditugu ezaguna denez, baina nahiko, bueno, balantze positiboa egiten dugu.
1: Horre, bueno, balantze positiboa baldin bada, aldea da orain artean egon diren adierazpen guzti horietaz, bada aldea.
3: Bueno, ez dakit, guk uste dute sozialistok eta neko ondoetza idazkari nagusia zerbait badauka, edo zerbait badaukagu da gardenak arela, eta gure analisiak eta gure iritziak ez ditugula izkutatzen, eta bueno, ba, ezaguna da zintxuk diren alderri eltsaleak ekin ditugun desberdintasunak eta izan ditugun tirabirak, baina garrantzitsuena osoko bilkura batean eta gobernu batentzaren bat da helburuak eta politikak argi eukitzea eta norabidea argi eukitzea eta bueno, nik uste dut gobernu akordio konkretu eta zehatz bat daukagula eta gobernu akordio horretan aurrera egiten ari garela eta aurrera egiten jarretzeko konpromiso dagoela.
1: Alare, akordioare bazen PSOE eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean Pedro Sánchez Espainiar Estatuko presidente egiteko Gernikako estatutua 2025. Urteko azken egunerako beteagotea, akorde hori ez da bete, noren da ardura?
3: Bueno, daten kontua eta limiteak jartzearen kontua ba, beti arriskutsua da. Are gehiago ba, transferentziak bezalako gai batean. Baina garrantzitsuena da puntu honetan ikuste du dela jarrera eta Espainiako gobernuak eta Pedro Sánchez gobernua jarrera argia dauka estatutu, Gernikako estatutua da betetxaren alde, lehendakari ariak espero izan du legaldi amaitu baino lehen argazki hori izatea eta bueno, ni ziur nago ez dakit argazkia izango dugun ala ez, baina bueno, nahiko aurreratuta egongo dela gaia ziur nago.
1: Pasaiako portuaren aipamen zehatzare egin du, zer iruditu zaizue?
3: Bueno, nik uste dut, eta hori ziur nago laister beteko dela eta egingo dela eta gauzatuko dela transferentzia hori, baina gauzatuko dela ba, sozialistok hasiera-hasieratik esan dugun bidean, eta nahiko autonomia izango dutela bi portue, Bilbokoa eta Pasaiakoa, ba, bere politikak eta bere erabakiak hartzeko, baina Espainiako edo estatu marko baten barruan guk hasieratik eskatu dugun moduan transferentzia hori gauzatuko da eta bueno, baina garrantzitsuena da ba, portuak eta Pasaiako portuak zehazki ba, behar dituen konexioak eta Espainiako sarearekin duen erlazio hori ez galtzea.
1: Orduan, orain artean zein izan da oztopoa ba, eskuduntza hori ez etortzeko?
3: Bueno, hori egon da, eta nuke nahi justo espiritu baikorronen marruan. Nola esaten da, es, kritika gehiagitan sartzea, baina, bueno, ezaguna da alderdi jeltzaleak eskatu nahi izan duela Espainiako sare horretatik irtetzeko eta nolabait autonomi plenoa izateko Pasaiako portuaren txat, eta guk uste genuen, eta ziur gaude, ba hori Pasaiako portuaren txat ez zela onuragarria bere ezaugarrien gati, zituen ba, konexio Espainiaren barne, eta hori nolabait mantendu bartzela, eta bueno, nik uste dut erdigune apropos bat aurkitu dela bi indarren edo bi nahien artean.
1: Horre, zehazki, eneko handuzak zergaitik kontra jartzen ditu lehentasun nazionala eta lehentasun soziala?
3: Bueno, ba, gu bai uste dugula eta lehentasunei buruz itxeden dudanean hasieran bide horretatik nindoan. Guretzat, Euskadi ez da irla bat, eta mundu mailan ditugun erronkak bai puntu demografikoaren aldetik, erronka digitala, erronka klimatikoa, ba horiek dira guretzat garrantzitsuenak, eta Espainiarako gobernuarekin uste eta Pedro Sánchez gobernuak egiten ari diren politika onuragarriak direla uste dut Euskal Herritarren txat, eta hor lerrotuta gaude eta lerrotuta jarretzen egon behar dugu, eta bueno, zenbat gaietan alderdi jeltzalea ikusi dugu, bagian jatzenaz esaten den mirando de perfila Bildu edo aurrez aurre begiratzen, ez? Eta euskararen arloan, ba, euskal enplegu publikoaren legea reformatzeko horre gonden proposamena uste dut, eta nik neuk argia saldu dugu zentzuk ziren gure desberdintasunak, baina beste zenbait puntu askotan ba, ikusi dugu nola baiteko desioa alderdi jeltzalean Espainiako gobernutik aldentzeko, eta ba, kritika potoloegiak entzun ditugu egun hauetan bertan Pedro Sánchez gobernuaren kontra, eta guk hori ez dugu lertu, uste dut ez dela positiboa, uste dut zenbait adierazpen okerrak izan direla, eta bueno, hori ikusi dugunean ba, lehen esan dudan bezala guk zerbait bagara gardenak ara eta argi esan dugu.
1: Gogoan dut, ia zementxean bertan hitz egin genula enplegu publikoaren legearen erreformari buruz, eta zuri berezik atentzio deitzen zizuna zen Eusko Alderdi Jeltzaleak proposaturiko ekimena, ba, txikia zelago, eta honen bueltan, baino nazkena hori izan da aurre egin duena.
3: Bai, bueno, hori hor Alderdi Jeltzalea zerbait bada, burugo gorra da, eta ez du malgutasun gehiegi erakutsi gurekin, desde luego ez zuen gai honetan malgutasun gehiegi erakutsi, eta gu, bueno, prestakon ginen, eta hilabeteak eman genituen lege proiektu hori negoziatzen, baina genuen ikusten bidea, eta gainera uste dugu hain zuzenen alderdi jeltzaleak fokua jartzen zuen puntu horretan, ala no, ziurgabetasun juridiko hori, ba, zela konpontzen gaur mai gainean dugun lege proposamenarekin, edo lege, ja onartuta dagoen lege horrekin, orain dekretu bat garatu behar da, atxo bertan ikusi genuen sententzia bat, aurreko dekretua, 2024koa bertan bera uzten zuela, ba, bueno, lan egin beharko dugu, eta nik uste dut hausnarketa sakon bat egin behar dugula, baina bueno, gaur-gaurkoz jarrerak, posizioan nahiko kontrajarriak daude, eta bueno, ikusiko dugu, baina argi dago hor zerbait egin beharko dugula.
1: Ba, guzti hauekin gaitu gara, Paulasi, nahi duzun arte, mila esker gurean izateatik.
3: Eskerrik asko.
1: Ba, hortxe, zerbait egin beharko dela, hortxe, hemen egiteko biltzen ditugu, gauzak egiteko biltzeko gauzak egiteko biltzen ditugu gure lege biltzarkideak. Unai, ez dakit nola ikusi dituzu Paulasik esandakoak.
4: Nire ustez Paulasik eman ditu zenbait lerro buru, eta nik geldituko nintzateke akaso Pasaiako portuaren transferentzia gauzatuko dela, ez?
1: Bai,
4: nahiko
1: bai,
4: bai. Modu, hola, ez dakit,
1: argian
4: esan du. Behar bada, transferentzia hori esaten duenean PSek eta EAJak ez dute hitz egiten berdinaz, baina nik uste hori, ni honekin horrekin geldituko nintzateke, iruditu zaite nahiko azpimarragarria, eta iruditzen zaite, ba, Pradales lehendakariari berari interesatu zaiola bere diskursoan aipatu ditu, ez da, hitzez hitz, Bilbokoa eta Pasaiako portua, ez da, nik uste zala beharrezkoa, baina aipatu nahi izan du, eta badirudi, bueno, ba, liskarretarako elementu bezala erabiltzen ari direla, nahiz eta ba, Paula Siren hitzetan badirudien ez dauden horren desados. Nik ere esango nuke balantze positiboa egin duela, baina badirudi ez dalako eteak botatzeko, eta ekarriko dute Iñaki Iriondo gure mailan egon den kazetaria, garako kazetariak, bueno, nabarmen duen xehetasun bat, eta da Pradelesen diskursoa bukatu denean ez dala txalotu. Eta egondala isiltasun arraro bat. Ez dakit hori gutxien
1: ezin. Baina hori ez da, bakartxo tejeriari zaizkio gustatzen txaloak eta lakoak, eh?
4: Nik esan honuke besturteren batean txalotu indala. Ez dakit maiburuaren irizpidearen kontra edo, baina esango nuke inoiz txalotu indala.
1: Aba, bira, ba, seguraski errepasatu beharko dituz, bueno, ez da, azkenen txikikeri bat ematen du, baina nasko esan nahi duen simboloa bada hori, bueno, akaso, lehen ere horre jarraitzen genbiltzanean Pradales lehendakariaren hitzartzea, ba, nabarmendu dugu Pasaiako portua, la Bilboko portuaren egoera, ba, aurreikusita akaso izan zitekela gatazkarako eredua, baina bueno, hitzauekin ez dirudi ala izango. Une honetan ere, guregana badator Aitor Urrutia, Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea, eta berari ere galdetuko diogu honi buruz, nagusiki ea zer deritzen gaurko honetan Imanol Pradales lehendakariak eskainitako hitzartze horretaz. Aitor Urrutia, Euskal Herri Jeltzaleko legebiltzarkidea, egunon, eguardion, hobeki esan da.
5: Bai, egunon, eguardion, bai.
1: Beno, ze balorazio egiten zu Imanol Pradales lehendakariaren hitzarteaz?
5: Bueno, honek lehendakaria entzun dudanean, gogoratu naiz Sabino Arana Fundazioaren leloarekin, ez da? Pintze zuen, esate zuen, atzokoa finkatuz, gaur, bilarkoa bultzatu. Eta nik uste lehendakariak alde hortatik egin digula hitzaldi bat integrala. Hau da, lotu ditu iragana eta iraganetik datozkigun printzipioak eta baloreak, legatua, lotu digu gaur egungo egoerarekin. Nik uste egin duela azterketa oso bat, bai nazioartekoa, bai bertakoa, eta ukitu ditu bertako gauzen artean, nik uste nolabait sarretan goi politikakoak izaten direna gehiago, ez? Uh-huh. Autogobernua eta bar, baina baita ere pixkat eguneroko gai hauek, eta gainera egin du, nik esango nuke egin duela ikuspegi belaunaldien arteko ikuspegi batekin, ez? Hitz egin dugu aurrez, eta ba, pantailez, eta abarrez, hitz egin dugu gazte ez, hitz egin dugu heldu ez. Eta, ipini ditu, ez? Gauza askotan proposatu du martxan dauden gauzekin jarraitzea, eta beste askotan, adibidez horren bote pronto ondatorkidana, ba, aurten gugudan izan dako bero aldien ondorioz, eta uste dute iragarri duela 340 milioiko plan bat klimatizazio eta gauza hauetarako, ez da? Orduan, bueno, ba, nik uste izan dela integrala, osea, ikuspegi osoa eta, bueno, ba, ondo finkaturiko eta gainera iruditzen zait aurrera begira ere norabidea markatu duela. Eta gero niri bereziki gustatu zait egia esateko behar bada gauza hori ez zaila inbesteko garrantzirik ematen, baina bukaeran nik uste itxaropenerako mezua ipini dugula, ez? Hemen nik uste denok kontziente garela zenolako erronken aurrean gauden, eta erronka horien aurrean ba itxaropeneko mezu bat ipini dugu, ez? Eta gainera printzipioak eta ondo oinarrituta. Beraz, niri iritu zait, borobila iritu zait, integrala iritu zait.
1: Horre, justuki, gustatu zait aipatu duzule, 340 milioi euro hoien aurria, hemen aipatu dugulako, eta, akaso, horre, kezka sortu zaigu, noski, alako garapen batek, klimatizazio bat sustatzeak, berari ez dakarrela, energia kontsumo gehiago?
5: Bai, noski, a ber, nik uste horrelako planteamendu bat egiten denean, integraltasuna hitz egiten ari bagara, ba, noski, energia kontsumo eta gauza guzti horiek kontutan hartu behar dira, horrek ez dauka zalantzarik, ez? Uste dut uda hontan izan garela, denok izan garela lekuko zenolako uda eta zenolako beroaldiak eta pasa ditugun, eta horren inguruko neurriak behar direla. Badaude, beste neurri batzuk ere hartutakoak, aldaketa klimatikoaren inguruan eta bar eta bar, baina beno, ba, aipatu dut, burur etorri zaidalako,
1: ez nuke. Baina kontu garrantzitsua izan bada, eta seguro,
5: inongo zalantzari gabe,
1: eta pixka eta gure nari zimaietan bete-betean ibiliko bera.
5: Eta esaten ari nintzen testu
1: inguru. Eta 340 milioi euro, ez dira txikik ere.
5: Ez. Baina, pixka esaten ari nintzen testu inguruaren bueltan, ez? Eta, ez da git, osoa irutu zaidala, itzaldia.
1: Ba, jakine dugu baita ere, horre Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE Euskadiko Ezkerra arteko harremanaz, Eneko Anduezak asko hitz egin du leialtasunaz, aipatu du ere pazientzia maileraz. Paul Blasi hementxen bertan izan dugu eta ikusi dugu eraldaketa bat badela, pozik eta baikorki daude, Pradales dendakariaren hitzartzeaz, esan du, eskaturiko autokritika horiek eginak daudela.
5: Bai, bueno, nik uste pisaren aurrean ere argi esan duela. Onarte zina dela, gaizki dagoela, ez? Eta onarte zina dela, eta beno, saiatzen ari direla, batean foro ezberdinekin, adituen foroekin eta ari direla, horri nola ematen zaion buelta, ez da? Eta gainera, gogoratzen az, aipatu duela, baita ere, denboran egindako hausnarketa batzuen inguruan, aipatu du, zarautzen esan zuena 2024ko irailean, ez da gizzer, ez? Eta orduan, kezka da, pixa ez da, lehendabiziko aldia gaizki ateatzen dena, baina hain gaizki ateatzen dena, bai. Orduan, beste batzuetan pisaren inguruan, ba nik uste sarretan egon dela testu inguru bat talde gehienok esaten genuena, ez, bueno, pisa izan daitekela adierazgarria, baina ezin dela izan ezinbestekoa, ez da, hori esaten genuen, baina begibistakoa da neurtu behar garela baita ere gure inguruan gertatzen denarekin alderatuta, eta gure inguruan gertatu dena pisa txostenaren inguruan ere itxaropenerako ez bada oso bideona, nik uste horrek ezin duela izan kontsolamendua guretzat, eta hor hobetzeko neurriak hartu beharra daudela, eta noski autokritika eginez. Leialtasuna, leialtasuna eskatzen duenak leialtasunean man ere egin behar du, eta hortan sakontzeko asmo baldin badago, ongi etorria.
1: Aipagaietako bat ere izan da, Pasaiako portua, Bilboko portua, Paulosik esan digun beste kontuetako bat ere bada, eskuduntza alduko dela. Atzo, Jose Antonio Santanok esan zuen Mario Barretxenarekin bildu ostean baikortzela, propioki autogobernu saiatikan ez da baloraziorik izan, edo gutxienez oraingoz behintzat ez daukatorren berririk, etorriko da, eskuduntza hori, azkar etorriko da.
5: Etorriko alda, eta behondiela lortu dutenei. Baina, bai, esan badute, eta horre, ematen du bidean dagoela, ez? Ikusiko dugu, noiz, eta nola gauzatzen den, baina horre nik uste itxaropenerako bidea dagoela, arrazoia dagoela.
1: Amaitzeko, atzokoan Gipuzkoako batzar nagusietan EAJak zein EH Bilduk ekimen bateratua plazaratu zuten eta onartu zuten Euskal Herriaren subirautza oso aldarrikatuz gonbita eginda ekimena legebiltzar honetara etorri dadin eta beharrezkoa bada atxikimendua adirazteko. Jakin nahi dugu egongo den alakorik eta nolako ondorioak ekar ditzakeen hemengo bizikidetza horretan.
5: Nik uste hori ez dela lehendabiziko aldiz Gipuzkoan gertatzen dena. Eta ez dut uste lehenengo aldiz denik legebiltzarrontan gertatzen dena ere, ez? Etorriko den, ez den, ez da gitnik ez, gaur-gaurkoz ez nagori esateko baiestatzeko edo ukatzeko bezala, ez? Baina, etortzen bada, ba, hartuko dugu, eta nik uste bidea ezarrita dagoela, ez?
1: Ba, guzti hauekin adituko gara, Aitor Urrutia, eskarrik asko gurean izateatik, eta ba, bihar arte, eh? Bihar autetxen analizi maila dagoela.
5: Bihar ikusiko gara.
1: Ba, so, egongo gara, eta biharkoan ere segurazki sakon-sakon aipatuko dugu gaurko honetan esan diren guztiak, eta baitare, arratsalde honetan oposizioak eginiko adirazpenak ere bilduko ditugu gure analizi mailan, azpimarratu du, eta Urrutiak gustuko izan du, Pradalesek itxaropen mezua ere plazara duela hor bere hitzartze amaiera horretan, ez dakit, zuek sentitu duzu ere hori?
6: Bai, bueno, alegin bat egin du eta bueno, itxaropen hitzak badu zea, ez? Bueno, itxaropenerako mezu bat badago, baina batzuetan ez dakit, itxaroteko mezu bat ere bazegoen, ez? Ez dakit, ni, bueno, gaur behin eta berriz ja guk ere ordu mordoska damazkigu hemen eta gauzatu ja errepikatu ditugu, ez? Baina Aitor Urrutiak esaten zuen berari totala iruditu zaiola diskursoa atzokoa finkatuz gaurtik biharko eraiki, ez? Esaten zuen berak Sabino Arana Fundazioko leloa bere eginez eta nire impresioa da adibidez, ez? Esparru desentetan aldaketak edo larrialdi klimatikoari dagokionean hizkuntza aipatu dugulen, hizkuntzari lotuta ia ez da aipamenik egin eta hor sekulako herri erronka dago eta oker ez banago Pradalesek berak bere investidura saioan bueno, zerrendatu zituen herri erronka nagusietako batzuk eta tartean kokatu zuen hizkuntza eta gaur era oso adierazgarrian izatez 2027 denean jauzia delako dinamika nolabait loratu behar den urtea, ba ez da ia apenas aipamenik egin, aipamen solteren bat edo beste egingo zen, baina eta uste hor dagola, ez? Biharra nola prestatu eta horretarako ba nola, ez dakit, nik behintzat faltan bota dut bueno, analisiaz aratago, ba, trantsiziorako nolabait gaur egungo bidegurutze ezberdinetatik nolabait era ausart batean ateratzeko eta hor era kolektibo batean jotzeko, ba, ez dakit, argibide batzuk trantsiziorako plan batzuk nik falta mota dut, ez? Gainantzan geratzen garako analisietan edo neurri oso konkretuetan edo egin diren neurrien nolabait bueno, ba, maigaineratze lan batean, baina nola emango dira jauziak ezinbestekoa diren esparru guzti horietan, ez? Nik hori faltan botan.
1: Unai?
4: Bai, nik kontu filosofiko edo pixkat misioa eta bizioarekin lotuta daudenez gain oso garrantzitsuak direnak eta orain Mikelek aztertu dituenak aipatuko nituzke baita ere bat noizean behin gustatzen zaiela nik uste lehendakariei orokorrean gaurko egunean ematea zeozer jateko eta ikutzeko, ezta? Eta 340 milioi horiek aipatuko nahi nituzke klimatizaziorako eta iragarri direnak, ezta? Nik uste ja herritar batzuk egongo direla pentsatzen, ez? Haien etxean jarri alizango dutela aire girotua eta pixkat kopur horretatik hartu. Eta nik besterik gabe jarri nahi nuen ohar bat eta da batzuetan gaurko egunean iragartzen diren kopuru hoietan gero hemendik hilabete batzuetara argitzen dela zehazki zertarako den eta zer sartzen den barruan eta askotan sorpresak egoten direla. Ze gogoratzen dut Urkulluk ere halako egun batean politika orokorreko eztabaidan iragarri zituela 40-50 milioi euro etxeak birgaitzeko extra moduan eta denok ulertu genuen izango zala, ba, ez dakit gogoratuko zuen, baina Next Generation Fundsekin hor moztu behar izan zuten momentu batean diru kopurua ba, jende asko eskatu zuelako, eta denok ulertu genuen extra bat zela, eta handik hilabete batzuetara ikusi zen, ez zala extra bat, baizik eta aurre ikusi ez zituzten alegia, ja baiezkoa zeukaten proiektu horiek estaltzeko milioiak zirela, ezta? Orduan, zentzu horretan ere, kontu zibili beharko gara, bueno, ba, ea zertan gauzatzen diren iragarritako milioi horiek.
1: Uh-huh. Eta, ekinez, zurekin amaituko dugu?
2: Bueno, azer esan, neko konservadora izan dela, gaurko saioa. Ez da, aparteko hemen ez dut berrikuntza hundirik antzematen. Eta, tiran, ba, laxe ekingo dio, ondo aipatu den bezalaxe, hauteskunde ziklo baten baitan zuzenean kokatutako legintzaldia eta muturreko eskuina zenbaiteko 2016 aurreko giroa ere aipatzen du, beraz ez ezagun aztu hemen hitz egin dugu ba, hezkuntza sistemak ez duela behar bezalako nota atera, Osakidetzak itokin gehiegi dauzkala, beroaldiei aurre egiteko ba aireztatze sistemak jarri beharko direla inor pazterrean ez usteko, hori ere ikusteke dago, berzin esleituko zaion, baina hori tira akaso beste egun baterako, hainbeste milioi ziur bat baina gehiagorentzako oso erakarri direlako. Orduan lehen aipatzen izuen, ez? Deitu kooperatiban, deitu enpresa publiko, hori bada azken batean ganbera honek hori dena kudeatu behar du, administrazio kontseilu bat bezala izango balitz bezala ere ulertu behar dugu. Gu guztiok bozkatuta hautagaiek osatzen dutela, beraz inorrez abazterren utzi behar zemen guztion bozka daude, eta orduan izara demokratiko hori ere aipatzen zuen Pradalesek hori ere horretan islatu behar du. Eta honek guztiak nolabait kontrolatzen duen enpresa publiko horren zuzendari izatea tokatzen zaio. Badira beste zuzendari batzuk, Nafarroan badugu beste bat, Ipar Euskal Herrian beste bat, eta zati handiena estatuan kokatuta ba Madrilen gertatzen denak ere eragin zuzena izango du guzti honetan, ez? Orduan badator ziklo berezi bat, beti esaten dugu garai historikoak, bai, baina kasu honetan badirudi benetan zoritxarrez historikoegia izan daitekeen garai batera gatoz, ez? Ez bakarrik adimen artifizialagatik, baizik eta mehatxu eskuindarra eta inolako gupidari gabe edonor aurretik eramateko prest dagoen posizio politiko bat, bai? Zeutan gertatzen ari dena ere gertutik jarraitzekoa da. Ikusteke, Sánchez presidentea auzitera eramatea lortuko ote duten batzuk, ze puntutaraino iristeko gai ote diren, eta guzti honen abia puntuan egin batean badagoela nolabait estatu plurinazionalaren kontzeptua nolabait mai gainean jartzea, ez? Orduan, guzti horretan kokatu behar da Jaurlaritza, Gasteizko Ganbera, eta nolatan estatu mailan nola arrotu den ustez erdilo zagoen Espainia frankista hori, ez? Orduan gertutik jarri dezagun guztia, hemen komeni da tarteka argazkia urrunxiagotik ikustea, geur eguneroko bizitzetan eragina duten erabakiak ere hartu beharko ditu ganbera honek, baina politikoki ere posizionatzea tokatuko zaio, eta hori ere badator, tira. Ez gara aspertuko.
1: Ez gara aspertuko.
2: Hori izan dadila dena, ez aspertzea.
1: Eta gehiago ere etorriko dira, gauza gehiago ere etorriko dira. Bueno, ba, eguerdiko 12:20 izan daitezen segundu batzuk besterik ez, esango dugu, arratsaldeko legebiltzarreko saio honetan oposizioaren txanda izango dela, horren berri emango dizuete Naiz Irratian Itxasoleon eta Maialen Omaetxebarria lankideek, baina oraingoz guri agurra esateko unea iritsi zaigu, Mikel Urdangarin, Unai Fernandez de Betoño, Ekina Torresagasti, eskarmila, goiz honetan gurean izateagatik, plazerra izan da, zuen konpainian gaurko unaren jarraipena egitea.
7: Oso ondo, eskerrik asko zuei.
6: Zuei, mi esker.
2: Ederki, ondo ondo izan.
1: Eta eskerrak baitare, gaurko saio hau, garatu alizateko lanean, izan diren guzti hoiei, Aitor Prietori, Joarra Izpurari hemen, teknika lanetan, baita Donostiatik lanean izan diren Larraitzo Tazo, Oñatza Izpuru ala Lander Martinez, zuek guztiei ere eskerrak, eta guri dagokigunez, ba, heldu zaigu, atxeden hartzeko unea, biharkoan ere, ba, plazerrerako badin baduzue, gaurko saio honen nondik norakoak, aipatuko ditugu informazioaren arian, baina hori bihar goizetik aurrera izango da. Orain, bestelako kontuak, bagoaz akaso, bazkaltzera ere, bai, eguerdiko 12:21, ondo segi, aio, bihar arte!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko 12:21 gaur saioa apurtxo bat atzeratu duzegu, baina iritsi zegu albistegiaren tartea, eta nola ez, aipatuko dugu Gasteizko Parlamentuko Politika Orokorreko plenoan Imanol Pradalesek azken bi urteetan bere gobernuak egindakoak goretsi eta Espainiar Estatuan etor daiteken mehatxu hori aurre egiteko Gernikako Estatutua bete eta besterako eredu baterantz aurrera egiteko adostasunak eskatu dituela. Espainiako gobernuan jarrera antidemokratikoa goratzen ari honetan Euskal Herriaren izaera ukatu eta gaur egun sortuta dagoena suntzitzeko arriskua dagoela esan du besteak beste.
2: Mi mano sigue tendida. Creo que sería bueno que podamos escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos entre el Lendakari y el presidente del gobierno español, un final en el que le pueda decir cumpliste tu palabra.
1: Ordu batetatik aurrera izango dugu saioak utzitako informazio gehiago aizpuru lankidearen eskutik, baina aurrera jarraitu behar dugu. Sektore publikoa euskalduntzeko dekretua baliogatu baitu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak aurkeztutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Euskararen aurkako ofentsiba juridikoa Boxen elegite bati erantzun dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai berriak. Gaiaren mamian sartu gabe, Euskal Sektore Publikoan euskararen erabilera normalizatzearen aldeko dekretua bertan bera utzi du epaiak. Aurkeztutako memoriaren formari egotzi dio justiziak balio gabetze hori. Talde ultraeskuindarrak diskriminatzailetzat eta konstituzioaren aurkakotzat jotzen duelako errekurritu zuen dekretua, baina epaiak dioenez elegite hori generikoa, lausoa eta zehaztu gabea da. Gainera joan den uztailean Auzitegi Konstituzionalak dagoeneko deuseztatu egin zuen araua konstituzioaren aurkakoa denik.
3: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan euskararekiko normalizaziorako bidea. Prozeduraren inguruko arrazonamendu juridikoak jarri ditu. Orain oso ondo aztertu behar dugu epaia, erabaki errekurtzua jartzen dugun edo ez, baina beti aurrera pausuak ematen euskararen normalizazioaren alde eta zehazki orain.
1: Ibone Bengoetxea Lakuako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak azaldu du epaia sakon aztertuko dutela, batetik elegitea aurkeztu edo ez erabakitzeko eta bestetik prestatzen ari diren dekretu berriak ahalik eta berme juridiko gehien izan dezan.
3: Berme juridiko gehiago ezartzeko, euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek emango digu baita ere informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
1: Eta memoria gaietan murgildu, Zarabako aldundiak eta batzar nagusiek frankismoaren biktimak oroitzeko ekitaldia antolatu dute, bereziki Teodoro Olarteren figura. Garai hartan Arabako diputazioaren kudeak eta batzordeko presidentea zena eta fasistek exekutatua. Horrela, 1936ko gerran eta diktadura frankistan Araban jazarri eta errepresaliatu zituzten pertsona guztien oroimenerako eta errekonozimendurako gune bihurtu da ekitaldia. Ramiro González aldun nagusia eta Irma Basterra batzar nagusietako presidentea izan dira besteak beste omenaldian errepresioaren biktimen senideak babesteko. Kazetariei egindako adierazpenetan Gonzalezek garaiko eskuin muturrak eragin zuen sarraskia gogora ekarriz, ideologia reakzionarioek egun Europan eta Espainiako estatuan aurrera egin dutela ohartarazi du eta uste du eskuin muturrak geldiarazteko modurikonena demokrazia gehiago, gobernantza hobea, ustelkeria saiestea eta ongizate estatua indartzea dela.
4: Yo creo que la mejor manera de hacerlo es con más democracia. Es con mejor gobernanza, es evitando la corrupción. Es dando ejemplo y es sobre todo afrontando de frente los problemas reales de la ciudadanía.
1: Eta Cristina González Arabako PSEko presidenteak ere eskuin muturraren gorakadaz eta PPek eta Boxek sustatzen dituzten joera erreakzionario ez ohartarazi du. Aipatuko dugu ere igandean Donostian egindako mobilizazio nazionalaren ostean hainbat alderdi politikotako ordezkariek egindako adierazpenak eta zenbat edabideren titularrak salatu dituela Ernaik, horietako asko oso larritzat eta arduragabetzat joz. Gazte Antolakundeko kideek adierazi dutenez, beste behin ere benetako arazoa estali eta errua arazo horri aurre egiten dioten gazteengan jarri nahi izan dute.
5: Hainbat izan zitezkeen egun horretako titularrak.
6: 4000 gaztetik gora elkartu dira Donostian.
5: Fasismoaren aurkako eta Euskal Herriaren aldeko indar erakustaldia egin dute Donostian.
6: Testu inguru ezegonkorraren baitan Ernaik iniziatiba hartu eta urrats bat aurrera egin du.
1: Azpimarratu dute, alaber, garaian Espainiar estatuan frankismoarekiko austura eman ez izanak ematen diola egun bide abian den erreakzioari. Horregatik, fasismo espainiarraren aurkako posizioa inoiz baino beharrezkoagoa dela azaldu dute. Era berean adierazi dute adierazpen askatasunaren eta protesta eskubidearen defentsagatik zein fasismoaren aurkako posizioagatik igandeko mobilizazioko aldarrikapenak lantzen jarraitzea ezinbestekoa dela.
5: Horregatik, fasismo espainiarraren aurkako posizioa inoiz baino beharrezkoagoa dela uste dugu. Eta igandean egin genituen aldarrikapenak egiten jarraituko dugu. Adierazpen askatasunaren eta protesta eskubidearen alde eta batez ere fasismoaren aurkako posizio irmoan.
1: Ekonomia gaietan eta Euskal Herritik kanpo, Europako batasunaren lehentasuna ekonomia berpiztea dela esan du Ursula von der Leyenek. Energiaren prezio altuak eta finantzak eta lortzeko oztopoak herritarren eta enpresen gainean ari direla eragiten adierazi du. Txinari ohartarazi dio Europako batasuna erreminta guztiak erabiltzeko prest dagoela orain arte jasanezina den harreman komertziala orekatzeko. Txinaren barruko eskaria jaitsi izanak Europako merkatuaren beharra duela Asiako erraldoiak uste du Europako batzordeko presidenteak. Hori bai, merkataritza harreman horretan, Europak enpresak eta herritarrak babestu behar baditu egingo duela adierazi du. Von der Leyenen esanetan, Txinarekin dagoen harremana inflexio puntura iritsi da eta bigarren Txinaren xoka deitu diona bertan dela. Hala, Europako eskulan gehien dagoen herrietan presio areagotzen ari dela Txinako lehiarekin esan du. Europako eskualde horietan desindustrializazioari dela azkartzen salatu du eta horri aurre egiteko Europako materia primen korporazioa sortuko duela esan du. Beharrezkoak diren lehen gaiak biltegeratu eta Txinako importazioen dependentzia gutxitzeko. Eta eguerdiko 12:30 emateko minutu gutxiren faltan esango dugu uneotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da. Hau esan da, hemendik utziko dugu ordu arteko informazioa, baina gogorarazten dizuegu informazio gehiago izango duzuela entzun gai naiz irratian eguerdiko ordu batetatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioan. Gero arte.
0: Informazioaren aria. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen, nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egia zatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
1: Getxok, Dale Candela Fest jaialdi solidarioaren 5. edizio hartuko du aste honetan, alboko esklerosi amiotrofikoaren inguruko elkartasuna gorputzeko. Ibon Galarraga antolatzaileak ekarri ditu xetasunak naiz irratira.
9: Getxok, musikaz, kirolez eta konpromiso sozialez blaitutako 4 jardunaldi eskainiko ditu ostegun honetan hasi eta igander arte itsaso aurrean, izan ere badator Dale Candela Fest doako jaialdi solidarioaren 5. edizioa. Horren xehetasun gehiago dakartza antolakuntzaren parte den Ibon Galarraga. Arratsaldeon, Ibon.
10: Bai, arratsaldeon.
9: Zer baino lehen eta gaia testu inguratzeko esango dugu alboko esklerosi amiotrofikoaren inguruko elkartasun proiektua dela zuena. Noiz eta nola sortu zen, zelbururekin, edo nolakoa izan da gaur arteko bidaia hori?
10: Bai, bueno, sortu zen orain dela 10 urte gutxi gora bera, gure taldeko lagun bat, Jaime Lafitak, elaren diagnostikoa izan zuenean, eta honi aurre egiteko, eta batez ere, ikusarazteko, martxan jarri genuen elkartea, edo batez ere, Jaimek jarri zuen martxan elkartea, ze Jaime izan da beti proiektu honen burua eta bihotza, ez? Beste guztiak, bere laguntzaileak nolabait. Eta bai, orain dela 10 urte bidea oso luzea izan da, ematek ekimen egin ditugu, bai Jaimek egindako ba gauza pila bat, bizikleta zibili edo Dead Valley desertuko ibilbide guztia egin, beti ikusarazteko eta ikerketarako funtsak lortzeko, ezta? Eta bueno, pues Dale Candela Fest da hemen Getxon bertan egiten dugu eta bertan dinot, ze Jaime eta gehiengo elkarteko gehiengoak Getxokoa garelako, bertan egiten dugun ekitalde oso polit bat, musikaren mundutik eta postasunaren mundutik, elaren inguruko ekitaldi hau edo ikustarazteko ekitaldi hau, funtsak, gaixotasuna ikerketarako funtsak biltzeko ekitaldi bat, eta batez ere, edo honekin batera ere, ela duten pertsonei eta beraien family nolabait babesa emateko.
9: Zehaztuko dugu irailaren 17tik 20ra lehorreratuko dela urten Dale Candela Fest, esan bezala Getxoko Portuzarrean, ostegunean abiatu eta igandera arte. Oso ingurune berezian gainera, Portu Alboko berdegunean, bertan akaso protagonismo handien hartzen duen itzordua kontzertuena izaten da. Nolako eskaintza musikala izango dugu aurten jaialdiak irango duen lau egunetan?
10: Primerakoa, beti izaten ditugu oso talde onak, gero eta talde gehiago eta oso giro politak sortzen dituzten taldeak, adibidez, ostegunean, No Quiero, Mambo Express, Steel River edo Akatz izango ditugu, ostiralean La Sonrisa de Julia, Kike González eta, oso zaguna izango zaigun Duncan Du, adibidez ere bai, beste zena, bigarren ezena toki bat jatzen da martxa de ostiralean Brotherhood, Deobite, Caballo Regalado orekin ere bai. Larun batean izango ditugu Neomak, Mabu, Smile ere urtero tortzen den talde bada, Kiko Beleno, Sidoni eta Marte Lasarte. San bezala larun batean ere bigarren esenatoki bat izango dugu, La Pesca de Sigliarekin eta Vulcanizados, La Fulleria, Cherry Boopers eta eganderako oso talde potenteak usten ditugu, azkenengo eguna ere oso egun unkigarria izaten da, Diamond Dogs, Luke Winslow King, Malbo 040 eta The Rock and Kids Band oso ekitaldi polita egite dutena umentzako zuzendo dagoena. Bigarren esenatokien ere, egongo da Gonzalo Portugal, Mississippi Queens and the Wet Dogs, esan bezala, talde musika dasko, estilo ezberdin askotakoa, eta nik uste dut, familia eta pertsona edo talde guztientzako zerbait polita eta unkigarria aurkituko dutela urritzen dien guztiak, ez da?
9: Bai, musika zalantzarik gabe izaten da, arreta sortzen duen puntu bat, edo bertaratzeko gogoa ematen duena, ez da? Baina kirolak ere izango du bere txokoa antolatu zuen egitarauaren baitan, lehen esan duzu gainera, Dale Candela honetara eraman duten ekimenen aurretik ere kirolaren inguruan egin direla kontuak. Zeintzuk dira aurten kirol munduaren baitako proposamen hoiek?
10: Bai, egingo da itsas zeharkaldi bat, urtero egiten dugun zeharkaldia, 4 kilometrokoa eta 2 kilometrokoa, eta hau ere oso momentu polita izaten da, parte hartzen duten pertsonak, kolore asko eta esan dezagun, oso rollo honeko ekitaldi bat izaten delako, naiz eta froga gogorra izan. Gero yoga tailer bat izaten dugu ere bai urrengo egunean eta eta beste egunen guztien zehar hainbat tailer eta beste hainbat ekimen egongo dira kirolarekin lotuta eta kirola ez diren beste hainbat gauzekin, adibidez hondakinekin edo irakortasunarekin edo itsasoaren babesarekin lotuta duen hainbat ekimen ere bai.
9: Gainera kulturaren ildoan ere orokorrean antolatu dituzue bestelako jarduera batzuk, hoietako batzuk umei zuzenduak, beste batzuek aipatu duzun bezala ingurumena dute ardatz. Kultur eskaintza zabala, ekoitzen nahi zenuten musikaz gain.
10: Bai, bai, bai, asmoa hori da. Musika izaten da, bueno, ba, nola baite Dale Candela festaren, ba, segurazki arratsarik potentena, batez ere, bueno, sortzen duen giro politagatik, eta Jaime Lafita berak oso, bera oso musikal zalea delako. Bera, eta, bueno, talde guztia, bere familia, eta bar, ez? Orduan, bueno, ba, nola bait, postasunetik, gaixotasun honen inguruko, bueno, ba, gaixotasuna ikustarazteko eta ikerketarako funtsa biltzeko modu oso polita dela uste dugu, eta musika esaten da ardo printzipala, baina esan bezala ere beste hainbat gauza eta ekimen kulturalak egoten dira, eta ez kulturalak, adibidez hori gastronomia intzat ere toki bat egongo da, gastrobar bat eta taberna bat egoten da, oso giro politako toki bat ere bai, denda bat izaten dugu, elkartearen kamitzetak eta hainbat produktu eta komplemento erosi daitezkeen denda, eta esan behar da ere, dendanetan adibidez dauden kamiseta gehienen irudiak, Jaime berak gaztetan egindako irudi batzuetan oinarritutako kamisetak eta poloak direla, eta beraz, bueno, ba, oso, oso dotoreak direla esaten dugu normalean, ez? Eta animatzen ditugu, bueno, ba, jende guztia ia, ba, dendati pasatzen, eta ba, bere alduten neurrian betzat, ba, bueno, ba, elkarteari laguntzen, ez?
9: Ba, bai, bai, hori delako ekimenaren helburua, zalantzarik gabe. Eta aipatuko dugu ere, badirela ostegunetik igande arte etengabeko zerbitzu eta kontzientziazio gune batzuk, une oro egongo direnak, zeintzuk dira hauen helburuak?
10: Bai, ba, esan bezala egongo dira ingurumenarekin lotutakoak, egongo dira itsasoaren babesarekin lotutakoak, gero, bueno, gabean sortzietatek aurrera izango dugu, ba, pontu more bat ere, ba, nola baite gaur egun beharrezko direne, hainbat ekimeretan ere jarri beharreko gauza delako ere bai, eta gero umeentzako zuzenduta egongo diren ekimen pila bat bizikletarekin lotuta, eta hainbat teknologia Iris Bond adibidez tailerra egongo da ere begiekin, ba, teknologia kontrolatzeko hainbat ekimen aurkeztuko diren gunea izanik, ez? Hau gaixotasuna dutenentzako, ba, oso teknologia potentea da eta oso erabilgarria, eta horren inguruko ba jarduera batzuk ere egongo dira. Hori da ueneko igandean izango dugu igandean egunean zehar.
9: Ados, eta gaiaren muinera ere nolabait igaroz, aurretik ere aipatu izan duzue esklerosi mota honek, elak, Dale Candelarekin egiten den itziokoan bezala, baduela konponbiderik, baina horretarako erakundeen implikazioa eta finantzaketa ezinbestekoa dela, zer eskatzen diozue beraz zehazki honetan eskumena duten eragilei?
10: Bueno, ba, eskatzen dieguna da, alde batetikan, baliabide gehiago bideratzea ikerketa mundura. Zer, gaixotasun arraro bat izan da, ba, nahiko baliabide eskaz egoten dira ikerketa mundurako, eta hori da gure elkartearen helburu bat, ez? Baliabide edo funtsa hauek lortzea ikerketara bideratzeko, eta dagoeneko 1,5 milioi goratik bildu ditugu ikerketarako edo bideratu ditugu ikerketarako, ba, diru laguntzak esateko, ez? Hori izatengo litzateke bat. Bestaldetikan ere diru laguntza asko onartu dira orain estatu mailan onartu zan elaren legearekin, baina erkidego autonomo askotan ez dituzte oraindik legeak eta dituen hainbat ekimen martxan jarri, ez? Eta hori, ba, bueno, ba, hori aldarrikatu nahi dugu, hori oso garrantzitsua dela, batez ere ela duten pertsone, ba, normalean bataz besteko bizi esperantza ez da oso luzea, eta oso bizkordoan gaixotasun bada, eta beraz, ba, laguntza asko behar dute, familiarra, psikologikoa, baina ere ekonomikoa, ba, hainbat zerbitzu eta laguntza bereziak izateko, ez? Eta hori oso diru laguntza horiek adibidez legearen barnean daudenak, ba, esan bezala erkidego autonomo askotan ez dituzte oraindik bideratu, ez? Eta hori aldarrikatu nahi dugu. Zorionez, Euskadin aurrera pausu handiak ematen ari dira, baina esan bezala, bueno, ba, aldugun neurrian behitzat, ela duten pertsonekin eta beraien familiekin, nolabait beraien gandik hurbil, egon nahi dugu eta babesa eskaini.
9: Ba, amaitu aurretik eta gaiari amaiera borobila emateko ere, bueltatuko gara lehen komentatu duzun beste kontu batera, ekimen honen helburuen artean dagoela kontzientzia sortzeaz gain, besteak beste zenatoki alboko barrako bilketa eta aipatu duzun merchandising bilketa hori lortzea, helburuak aipatu ditugu eta esango dugu ere nora bideratuko dira zehazki asteburu honetan zehar lortuko diren irabazi horiek.
10: Bueno, ba, esan bezala ikerketara bideratzen ditugu ikerketarako diru laguntzak martxan jartzeko ekimenetara. Hori izaten da gure elkartearen helburu nagusia eta asmoa hori da oraingo honetan ere bai. Eta bukatu horretik ere gustatuko litzaidake ez ahaztea, ba, ekimen hau antolatzeko, Dale Candela Fest ekimen hau antolatzeko daukagun babesa, ez? Batez ere Getxoko udalatik, baina baita ere BBK, Biskofan, Tamoin, Zurne, Occident Center, AON eta Fundazion Orbea taldetik ere bai. Horrek ere beraien laguntza oso garrantzitsua da, ba egiten dugun ekimen hau aurrera ateratzeko.
9: Ba, guzti honekin geratuko gara, Ibon, zorteon asteburuan zer, bueno, bihar bertan hasiko den asteburu luze horrekin, ziur arrakastatxoa izango dela urtero ere balortzen ari delako arrakasta gehiago eta ikusgarritasun gehiago, zorteon eta eskerrik asko gaurkoan nahi zirratira bertaratzeagatik.
10: Bai, eskarrik asko, eta espero dugu aurten eguraldi ederra izatea, bentsat azte burrako ala dirudi, eta ia bihar eta etxibe bai, así que animatzen ditugu, jende, familiak eta pertsona guztiei, ekitaldi honetan hurbiltzea, eta arroio onarekin, eta giro polita hori sortzeko, arroio onarekin hurbiltzea.
9: Primera, mila esker, Ibon.
10: Eskerrik asko.

0: Ba, zazpiak eta berrogeita iru minutu ditugunean, gaur egun zinez serio edukiko dugulako naiz irratean, sikera datozen 16 minutuetan jada ez daitezen hain serio izan. Gaur, tertulian, oiotegian nahiago baldin baduzue, nire parean daukadan alde batetik Lander Martinez lankia da. Egunon, Lander?
1: Egunon, bai.
0: Eta etxetik batuko zegu, okerrezoanago, oinezazpuru lankidea, egunon?
2: Apa, egunon, bai.
0: Zemu zaudete?
1: Oso ondo.
0: Sanako, gaur, bueno, pixkat, autobomboa ez, egingo dugu esaten dan bezala, goizetik anipatzen ibili gara, baina gaur naiz erratia txangoan edukiko dugu Gasteizen, ikasurte politiko berriko lehen saio parlamentarioa Gasteizko legebiltzarrean, eta bertan izango gara, entzuleo, konkoizeko zortzietatik aurrera. Zuek, kustuko dituzue horrelakoak jarraitzea, edo gunean bertan protagonista izatea? Mo, Lander, ez dakitzu gaukerarik izan ote duzu.
1: Ni ena izibili horrelakoetan horrendik, ez? Ez,
3: bera... Tokatu
1: bai, nik esaten dudana, ez tokat presarik. Ez baino, ez tokatu ja, aian, beste presio bat dela, ez? Seriotasun hori, aian, ba, perfilere, desberdina, nik zuzenekoetan ebilin eitzenean, gauratzen dut ebilin nintzela dibidez. Sagardo Demoraldiaren, aurkezpenean, ba, egiroagia da, desberdina, esango dut, zakite.
0: Klasiko bat, ez?
1: Bai, baina, divertigarria ere ez, baina esan nahi dute, beste martxa bat dela, giroa desberdina da, ez dakit, ez da insolemnea, solemnea zut esan nahi, baina...
2: Pasatzen dago iza azkar, ez?
1: Bai.
0: Bai, eta ezaten da egun horietako bat, mo, potentea, lan asko, ezaten da egun horietako bat, gero, kazetari bezala, bueno, asetuta sentitzen zarena. Baina oinatze, esango nuke, zuri ere, bueno, nahi behintzat, gozai zaizkit horrelakoak, baina ezak ezagatik kan, pompa gutxiegoko ekitaldi edo agerraldi politikoak gozatzen zaizkit. Eta zentzorretan ezakizu zenbat gauza galtzen ditugu herri txikietara ez joategatik. Nik eukinun aukera, bueno, ez hain herri txikiak, baina oarsoaldeko, hainbat hitzetan, baina bereziki oarsoaldeko hitzan lan egiteko, eta horreitzen ditut, kariño handiz, badibidez, Errenteriako edota Pasaiako udalbatzetako saioak. Marabila.
2: Ostras, udal batzak,
0: Bai, bai, bai, eta joa, Pasaian beti bat zegoen zehozer.
2: Bai.
0: Baina, oinatz, uste dut gaur, zurekin batera, eta baitaren nola baita, politika kontuak tarteko, izabara begira jarriko garela.
2: Bai, bueno, kontua da, dakizuenez, udal hauteskundeak Ego Euskal Herrian izango dira, laizterrez. Eta, ja, ziurunik bat baino gehiago aiko dela zerrendakiten alderdiak eta hola. Irakurri dut atzo, justu, ikusi nuen, Izaban jaia gazten ziela, San Zipriano jaia guztu diela, eta, bueno, bertako alkateak denak, Carlos Anautek aprobetxatu zuen suziria botatziarekin batera jende animatzeko alkate izatea. Hau irakurrutenean, oza, bueno, esan dut, a ber, ze pasatzen da, ez? Eta, jonaz irakurtzen, eta egia da, azkeneko udalautu eskundetan, duela lagurte, Nafarroan 2018 udalaritan etzen zerrendaik aurkeztu, 2018 den. Eta gero, hor zabaltzen da gero epe bat, ez? Uste berriro azaron errepikatu ziela, eta hor zabaltzen da epe bat aurreko udal gobernuan zeuden ematen zai aukera berriz jarraitzeko. Edo bestela, gestora bat sortzen da, eta berez, bueno, Nafarroko gobernuak edo hartuko luke bertako agintea, ez? Baina, bueno, kurioso agintzat ez, kasu honetan... Bueno, bi aldia daude, ez? Batetik, alkateak jaietan hori esan behar izana, baina gero ulertzen dut, zagatik esaten duen zen, bera, nik uste dut segitu zuela alkate gisa, ez zelako ina orkestu.
0: Hobe delako beti, herriko nor beti izatea eta ez gestora bat, ez? Gestora batek gainea gauzak zorrotzago ikusitzake, ekonomia lehenetxi, baina oinaz baldak izuzen bat urte mandituen gizon honek alkatetzen?
2: Lehen egon zen, larogeita iruan edo, legealdi batez, eta gero orkestu zen uste dut, ondan ez aurrekoan, eta orduan segitu du bi legealdi baina. Segitu behar izan du.
0: Alderdi politiko jakin batekoa da, edo imaginatzen duen bezala herri plataforma batekoa, herri zerrenda bat, ez da?
1: Nekatuta dago, nekatuta dago, ez da, jo.
2: Honek beste alde bat, ziurrenik, esan edo, 2018 udalerritan, ez da zen orkestu zerrenda, egon dira, kausa asko, ez? Jendeak ez duela sartu nahi askotan udaletan, marroi badelako askorentzat, ez? Kudeak, nahiz eta kudeak eta gutxe izan askotan, ez? Zan edo, egun biztanleko herri batean, diru asko kudeatzeko ez da izango, baina pentsatzen dugu egunero bizilagunekin egon beharko zehala, eta

0: eguneratuta, azken udala hauteskundeak.
1: Hemen bai jartzen du 2023, 2027 euskarazkoan Carlos Anauta Badia, baina, eta bueno, biztanleria, beitu, $384 biztanle zituen izabak 2025 erroldaren arabera, azken zenbaketarekin aldeatuta biztanle bat gutxiago, baina bueno, joera ikusten baldin baduzue, azken hamarkadetan beherakoa izan da nabarmen, eta ez ezagun aztu, ba, Izaba edota Otsagabia bezalako herriak Nafarroan adibidez, ba, eskualde buru edo badirela, nola baita esatearen oberen daudenak direla, baina zuk esan duzu, oinaz batez ere, pentsatu dezakegu agian herri txiki batean, lan gutxi dagoela egiteko udal batean eta har, baina ez marroi bada, zuk ongi esan duzun bezala, hainbat paper bete bar direla ere esango nuke, eta ziur asko, eta inori bere merituak kendu gabe, baina iruditzen zait, ba, agian, udaletxe handi batean, hiri handi bateko udaletxe bateko zinegotzi batek ez lan gutxiago, baina ziur asko bere lanak askoz ere bideratuago egiko ditula esparru jakin batera.
0: Bai, bai, desberdin izango da, pentsatzut, hemen uste dut 7 hautetxe diela, eta, bueno, bakotxak izango du bere, bueno, aldatzen dian ikuste dut, ez? Hiri batean dauden eremuak eta herri txiki batean uste dut ez diotela asko, zer ikusi asko izango, ez dakit. Herri txikiagoak, badaki gorrelakotan, tirabira askotan gehiago izaten dela, ez? Herri txiki inferno handi, eta
1: bai.
0: Nik uste dut denet bakotxa duela beria, ez? Zailago, enuke esango, konparaketaz zailago bat edo bestia baina.
1: Eta esan duzu baita ere, ez? Askotan, herritarrekin hitz egin behar dela, esango nuke baita ere, herri txikien alde txarretako bat dela,
2: bai.
1: Zerbait txarra gertatzen denean, herritarrak ziur asko ez du lehin olako arazorik eukiko alkatearen gana joateko
0: bai,
1: zuzenean.
0: Bai.
1: Momentu dezakegu, ez? Inor animatu ote den.
0: Momentu zuztot ez, baina bueno, gero ondunaz artikulu ezberdinak irakurtzen, eta adibidez Urzainki ondoko herriko batek bueno, artikulu bat zen nola ez, 2018 udaloiek, eta aipatzen zen, bueno, erronkari kakasuan, erronkari herria izan ezi beste herri guztietan etzela inora orkestu, eta bueno, pixkate artikulu hartik zi joan, eta adibidez Urzainkiko alkatea hitz egiten zuen, beretzako marroi bat zela esanaz, orkestu zela, baina bueno, entrevista egiten zioten gainera, bere zerrategian, zozen neuteak egiten du lana zer errategi moduan, eta kazetaria joan zaio zerrategira galdera egitea, orduan, esan nahi dut bizitza beste modu bateko dela, esan nahi dut, ingo du lan zerrategian pentsatzen dute 8-10 ordu eta gero izango da alkatea, bai, bueno, alkatea 24 baina.
1: Bai. Baldintzak sortu behar dira, ez? Askotan, oain, bueno, despopulazioarekin gora eta bera gabiltza, eta askotan nolabait gazte kalde egiten dutela, edo badiru dira, nolabait interes hori galdu dela, edo, baina baldintzak sortzen ari ote dira. Badirudi askotan, baldintza horiek dana mugatuta daudela, wifi on bat jartzera, nomada digital pare batek etxe on bat erosteko, ta, baina nola errotu gazte bat herrian, berezeki gazte horrek demagun ikasketak burutu baldin baditu, beste leku batean, ez da beti erraza zure inguruan ikasi duzun horretan lana topatzea, orduan, bueno.
0: Bai, hor uste dut, bueno, bada hola, ez? Nafarroan parlamentuan bereziki despopulazioz eta hitz egite dutela, eta, bueno, gauza asko hau dela iteko, ez? Esateko medikuak, ikasleak,
1: garraioa,
0: garraioa,
1: bueno, zentortan ere, bueno, dola gutxi, larraungo udaletxeak, baita, bueno, kexa bat plazaratu zuen publikoki, antza denez autobus zerbitzua nabarmen murriztuko dietelako, zakin dondika uitzitik, okeraz banago pasako zela hemendik aurrera, eta gero oso momentu zehatzetan, bueno, ba, horrek pentsa zer nolako eragina eduki dezaken herri batean bizitzen jarraitzeko doez.
2: Zerbitzuz kanpo geratzen zara guztiz.
1: Ba, animoak, jende animatuko dugu, hemendik Izabarren bat baldin badaukagu gargoizean entzuten, ba, edo agian Izabarren bat, zergatik ez, haizu, ba, adibidez, ez baldin badago inor urratsa emateko prest alkate izateko, eta beste aukera gestora bat baldin bada, zergatik ez erdibideko zerbait egitea. Esan nahi dute, gobernua pasatzea izatera kolektiboa.
2: Begira. Deiena.
1: Ta hortikan autogestioa.
0: Ba, baina ez, uste dut legalki, behin pasatzen denean gobernuak kudeatzera, uste dut komisio hortan batzar horrek zenbait erabaki hartzeko mugapena ditula. Osea, uste dut horrelako...
1: Ni oinaz jagari nintzen komuna baten gixakoaz, eta az daitezela eta gero ikusiko gau nola bukatzen duten.
0: Bale, experimento bat nahi zuen.
1: Ba, aizue, Landerrek bazun gai bat, baina ustot Landerrez dugula denborek eukiko, gauza, amutxoa botako dugu hori bai, zein da eta bihar berrasuratuko dugu.
2: Ados, nik, bueno,

0: egunerokotasunean ikusten ditugun gauza hauek, ez, zorte txarra ematen dutela diotenak, ez, superstizio hauetaz.
1: Nikia denak sinestu ditut.
0: Ba, badauka...
1: Enauzu ez sekulan ikusiko aldamio bate, baten azpitikan pasatzen Euripean.
0: Eta katu betzat ikusiz gero, ze hostiko bate diozu edo...
1: Ez, korrikan ikua egurra uketzera.
0: Begira.
1: Baina egurra... Hankadun ez den egurra, izan behar du, zuhaitz izan ezik. Hoi dena amonarekin ikasi hon txikitan.
0: Ba, amutxo hauetako dut orduan, eta biharko ez dut esango zein den, baina badaukat baten oinarriaren zer dagoen prest. Hori bai agian, biharko denezia da, ez dakit gero libreixago banabil, agian bizteren bat bilatuko dut, bitxikeria bezala, bat baino gehiago botatzeko, gero ere animatzen mazara ez hartulian mazau dute bihar ere, baten bat ikustera, gero errepikatuko dugu guztia, baina, ba hori da, superstizio bek desera ikitzaren inguruan esango dugu, pixka bat, orduan, ba... Babiaronen inguruan, eta entzulek ere parte hartze izango dute.
1: Ba, Bikain Lander, ba, hementxe uzten dugu 5 minutuko izeko zortzietarako entzuleok, ongiru ditzen bazaizue, gaur hementxe utziko dugu, trantsizio serioago batera entzegiteko, baina bitu, zer nolako gauzak, gaur Gasteizko legebiltzarra goraino beteta, tartean bazterrak nastera dozen kazetariekin, eta bien bitartean Izabako udal batza usten.
2: Bazterran astera, nolait ikusi zu hortik edo?
1: Momentu, zezit dut ikusi sartzen, baina badakizu beti, bueno, Aitor Preto lankide ukiko dugu sarreran atzo, karo, nesuetzen den baina. Ez, baina erronka bota nion, bakizu jazabiz, oarkabean lortu nuela Juan Mari Aburtorekin hitz egitea, eta atzo erronka bota nion, ea zein ordezkari politikoren adierazpenak lor ditzaken legebiltzarkideaz dena.
2: Pei irize pasazion behin Urkulluan beste kaldetik eta zide zintziola eta gora zentza.
1: Bai, baina, bueno, baina uste dut...
2: Botazun pugita botazion, ez?
1: Bai, eta...
2: Baina jarraitu horrela edo...
1: Bai. Bueno, ez du behitu, azu zegu sartza behit ere, oi ez atxarra behit. Rebilan itz politak Urkulluaren zat ikusitu zue?
2: Ez.
1: Bueno, ba, pasako izuet, kao, nahi pasazian bideo, uste dut, bueno, ba, bitu, biharko ere ekarriko dugu. Zakitzen jarretako jaitan, baina...
2: Pei izaten dugu, jarraitu idazten duzuen hori esan zio laurku juk.
1: bai, egia, baina, bueno, oin, baina urtorretan ezalgen nuen lortu baitare Andoni Ortuzarrekin hitz egitea.
2: Festakit, peiik esango dugu, peiik esango dugu. Ena zgoratzen, nire hartu zaz, hartu zuen peiik, igual, mikrofonoren kanpoan.
1: Bai, agian, sentxezia aukat bai. Bueno, hori den argitzen dugu bitartean, hori bai, hemen txuzen dugu harko tertuliatxoa, Oñatz, Lander, bai. Mila esker, eta birarte.
0: Birarte.
2: Birarte.
1: Aio. Zabaidan, tak.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko ordu batak dira, irailak 17, osteguna, eta ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete, Naiz Irratian, ongi etorri. Gasteizko Parlamentuko Politika Orokorreko plenoan Imanol Pradalesek azken bi urteetan bere gobernuak egindako agoretsi du. Bestalde, Espainiar Estatuan etor daitekeen mehatxuari aurre egiteko Gernikako Estatutua bete eta bestelako eredu baterantz aurrera egiteko adostasunak eskatu ditu. Lakuako gobernuko kultura eta hizkuntza politika saiak Euskara kultura ondare inmaterialaren edatzaile gisa etortzeko espedientea jarri du martxan. Bestalde, sektore publikoa euskalduntzeko dekretua baliogabetu du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak aurkeztutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Eta Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarteak eskatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean, Maria Txibitek asteazken honetan iragarri du beste lizitazio bat egingo dutela.
2: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos actuales. Lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a...
1: Oroimenari lotutako gaietan, Arabako aldundiak eta batzar nagusiek frankismoaren biktimak oroitzeko ekitaldia antolatu duten, bereziki Teodoro Olarteren figura, garai hartan Arabako diputazioaren kudeak eta batzordeko presidentea zena, eta fasistek 36an exekutatua. Eta PSek iragarri du Mainuetako alkatearen aurkako neurri legalak hartuko dituela datozen asteetan udal eraikin batean dagoen inskripzio frankista kentzen ez badu. Erretiratze hori egiteko eskatu zaie, baina ez dute egin, azpimarratu du Javier Hurtadok. Ekonomian, Elizondoko Osasun Mentaleko Benito Meni zentroko langileek 300 egun bete dituzte greban, euren aldarrikapenei erantzun zehatzik eman gabe. Ez enpresarena, ez Nafarroko gobernuarena, gatazkan sartuta baitago, itunpeko zerbitzu publikoa baita. Eta esango dugu ere, Europako Batasunaren lentasuna ekonomia berpiztea dela esan duela Ursula von der Leyenek, energiaren prezio altuak eta finantzak eta lortzeko oztopoak herritarren eta enpresen gainean ari direla eragiten adierazi du. Txinari ohartu arazi dio, Europako Batasuna erraminta guztiak erabiltzeko prest dagoela, orain arte jasanezina den harreman komertziala orekatzeko. Eta Euskal Herritik kanpo, Espainiako eskuinak Ceutako krisia Sánchezen exekutiboa kinkan jartzeko erabiltzen jarraitzen du. Poliziaren sindikatu bateratuak eskatuta, Auzitegi Nazionalak migratzaileen egoera arintzeko karpak instalatzea eragotzi du. Bien bitartean, Real Madrileko izarrak kritikatzen dituzten ahotsak areagotuz doaz eskuinaren hitzartzea ez betetzeagatik. Eta esango dugu ere, Europako Batzordeak Kids legea delakoaren xetasunak azaldu dituela ostegunetan. Legeen horren ardaza 13 urtetik berakoei sare sozialetan sartzea debekatzea da. Eta entzuleok dakizuen moduan, eguerdik ordubiak eta bostetatik aurrera kirolaria saioa izango duzu entzun gai hemen Naiz Irratian, Aritz Santamaria lankidearen gidaritzapean, eta gaurko saioan izango diren aipagaien aurrera pentso bat egiteko, nire alboan dut Aritz, eguerdion.
3: Eguerdion Lander eta egunon entzule, gaurko saioan gizonezkoen euskal taldeek izan dituzten emaitzak errepasatuko ditugu. Osasunak 4 gol jaso zituen Atletico Madriden aurka eta 11 gol sartu dizkiote azken 3 partidetan.
4: Bai, hori da, egia da, ba, etortzen ginela ba, ideia argiekin eta gogo handiekin ba, partidon bat egiteko eta bintzat...
3: Asier Rosanbelaren hitzak errepasatuko ditugu eta bestalde aipatuko dugu Levanteren eta Atletikeken arteko partida bertan bera geratu zela. Euri jasa handiengatik hain zuzen ere. Ikusteke dago noiz jokatuko den partida hori egutegiak utxune gutxi dituelako. Gaur iluntzean bestalde Realak Europako Ligako lehen jardunaldia jokatuko du. Anoetan 9:00. Donostiarrek Ingalaterrako Bournemouth jasoko dute eta 3 puntuak lortzea da helburua. Carlos Soler jokalariak aurkaria aztertu du atarikoan.
5: Bueno, al final te enfrentas contra equipos de diferentes países, de diferentes ligas, diferentes estilos y en este caso el Bournemouth es un equipo Premier, creo que un estilo muy claro de juego muy vertical.
3: Norgehiagoka esan bezala iluntzeko 9etan abiatuko da eta Naiz Irratian jarraitu ahal izango duzue anoetatik bertatik arratsaldeko 9ak laurden gutxietan hasita. Horiek gutxiez Lander zestapunta izango dugu mintzagai eta Jon Zabalak eta Maite Ortiz Mendibilek esko artean duten proiektua aletuko dute gurean. Hori eguerdiko ordu bietatik aurrera izango da.
1: Eskerrik asko Aritz.
3: Eskerrik asko.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta aurrera jarraitu horretik informazio praktikoari tartea utziko diogu ere, eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xetasun guztiak eskainiko dizkigu.
6: Eguraldi motel eta fresko xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Zeruan hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar isurian, eta bertan tarteka zaparradatxo batzuk botako ditu. Zaparradak ez dira indartsuak izango, baina anemenka eta unean zaparrada mardulagoak botako ditu, eta goiza behintzat ez da euri askorik botatzerik espero, baina behintzat goiza busti xamarra izatea espero da. Lurraldearen ego isuri aldean aldiz, zaparrada bakanen bat salbu, ateri egongo da, eta lurraldearen ego aldean ostarteak nagusi izango dira. Arratsaldean ego isurian bertan era bat ateri egongo da eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko direnez eguraldia atsegina izango da. Ipar isurian euria gutxituko da arratsaldean zehar, baina ez du era bat atertzerik lortuko eta naiz eta ostartetxo batzuk irekiko diren giroa motela izango da. Gainera gauean berriro ere euritarako joera handixeagoa hartuko du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da bolada azakarrekin ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta barnekaldean bereziki goiza freskoa edo hotz puntuko ere izango da. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute. Ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia eta ego isurian 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Iraiaren 14-21 sartu Bizkaibusen eta zatoz Trapagaranera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 19 ospatu Larreinetako funikularraren mendeurrena jarduera eta doako kontzertuagaz. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
7: Informazioaren aria.
1: Aurreratu moduan entzuleok, Gasteizko Parlamentuko Politika Orokorreko plenoan Imanol Pradalesek azken bi urteetan bere gobernuak egindakoa goretsi du, bestalde Espainiar Estatuan etor daitekeen mehatxuari aurre egiteko Gernikako estatutua bete eta bestelako eredu baterantz aurrera egiteko adostasunak eskatu ditu. Oinatz Aizpuru.
8: Nahiko hitzaldi autokonplazientea izan da eta iragarpen edo titular gutxi utzi dituena. Hala berrasera baten egungo egoeraren diagnostikoa egin du, Europako proiektu babestu du eta Euskal Herriko klima politikoa goraipatu Espainiako zarratatik aldendurik dagoelako. Demografiaren erronkari aurre egin, bizikalitatea hobetu, zerbitzu publikoa sendotu, etxebizitza eta segurtasunaren arloko kezkak aipatu ditu. Etxebizitzari dagokionez, itun sozialean iragarritako bete eta zenbait proiektu martxan daudela esan du.
9: Arlo guztietan eragitean eskatzen duena, eskaintzan eta eskarian eragitea eta gainera elkarlanean egitea. Gobernu programean aurreikusitako neurri guztiak aktibatu ditugu dagoeneko, eta eratago joan gara. Adibidez, aurrekontua 1.31 handitu dugu. Etxe bizitzaren arloko premiazko neurrien legea onartu dugu hanbera honetan. Hau garatzen duen dekretuari esker, klase ertainentzako eta gaztentzako gaztelagun eta bizigune programetan errenta mugak zabaldu ditugu.
8: Osakidetzaren arloan, berritasun edo titular haundirik ez. Segurtasunari dagokionez, udazkenean elkarre bizitzaren bilkura monografikoa iragarri du. Araba uste penalak jetxe egin dira oroar, baina gora egin dutenak iruzurrak eta indarkeria matxista.
9: Eta berriro ere gora egin du indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen kopuruak. Bereziki, kezkagarria da gazten artean gora egin izana aste honetan bertan ezagutu dugun bezala.
8: Ziurgabetasun egoeran zaurgarriak jopuntuan jartzea dela errezena eta populistek egiten dutela hori salatu du Euskal Etxea defendatuz.
9: Izan ere heldulekuak desagertzen direnean, etorkizuna mehatxu bezala ikusten denean, erreakzio humanoa da etxi-etxian erantzunak bilatzea. Hori da populismoek
10: baliatzen dutena, konponbide simpleak proposatzeko. Baina ez dago errezeta magikorik. Ekaineko monografikoan esan nuen moduan, Euskal Etxea da babeslekurik onena, zaurgarritasun horri aurre egiteko.
8: Bost herri konpromiso aipatu ditu, aldaketa klimatikoa lehena, prebentzio eta inbertsio planak behar dira horri aurre egiteko, klimatizaziorako diru zorroa iragarri du.
10: La magnitud, la urgencia del cambio climático exigen una transformación profunda y una inversión sostenida. Por ello anuncio un nuevo paquete de medidas dotado con 340 millones de euros para estos dos próximos años, para climatizar centros de salud, hospitales, escuelas, comisarías y hogares.
8: Auzo zaurgarrien berrerekitzea, ur ezeguneak aztea bestea bestea, lehen sektorearen zatere laguntza bereziak lehorteari aurregin eta ataketa klimatikora egokitzeko estrategia berriak hartzeko. Kalitatezko enplegoa aipatu du, gehiago ez hobea sortu behar direla, absentismoaren ikerlana egin eta ondorioak aurkeztuko dituztera aurki esan du, eta sindikatu eta enpresari adostasunerako deia egin die, bai horretan eta bai gutxieneko lanbide arteko soldata.
10: Gutxieneko lanbide arteko soldatan aurrera egitea gure bete beharra da. Eragileei zuzenean esan diet pres gaudela, beti elkarrizketa sustatu eta akordioak errazteko. Baina emaitzak lortzeko, bi aldeak mai berean jesartzea ezinbestekoa da. Sindikatuak eta patronala. Marra gorririk gabe.
8: Hezkuntza berriz PISAren emaitza txarrak aipatu ditu.
10: Los resultados del informe PISA son malos, sin paliativos. Sumimos nuestra responsabilidad en la parte que nos corresponde.
8: Emaitza horiek hobetzeko neurriak hartuko dituztela esan du. PISAren aurretik egindako estrategian emaitzarik ez dela ikusi eta estrategiak errebisatuko direla. Autogobernuari dagokionez, borroka politikorako ez duela erabiltzen utziko ongizatearen sinonimo dela, estatus propio eta singularra lortu dela. Gernikako estatutua osorik betetzeko eskaria egin dio Pedro Sánchezi.
10: Mi mano sigue tendida. Creo que sería bueno que podamos escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos entre el Lendakari y el presidente del gobierno español, un final en el que le pueda decir cumpliste tu palabra.
8: Lehentasuna alderdi gehienek estatutu itun berri baterako asmoa dutela ikusirik, ba aurrera adostasunez joatea dela esan du. Momentuz positiboa da, ez da ezer itxi alderdiekin egindako erronka, hori lehentasuna dela esan du, Gernikako estatutua betetzea eta bestelako eredu batean urratsak aurrera egitea.
10: En la ronda con los partidos he podido constatar que el objetivo de cerrar la carpeta estatutaria, de contar con nuevas capacidades políticas y actualizar el autogobierno cuenta con un respaldo mayoritario en esta Cámara. Culminar el Estatuto de Gernika permitiría avanzar definitivamente en el nuevo pacto estatutario, en mi opinión. Este nuevo pacto debe permitir alcanzar acuerdos de calado en al menos el reconocimiento de la singularidad nacional vasca, la profundización de las relaciones bilaterales con el Estado, el fortalecimiento de las garantías competenciales, las nuevas capacidades políticas, la participación de Euskadi en los asuntos europeos e internacionales y los mecanismos de decisión sobre el futuro político de Euskadi. Además, las conversaciones entre las tres principales fuerzas políticas vascas siguen adelante.
1: Eta euskarari lotutako gaietan, Lakuako Gobernuko Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak euskara kultura ondaren materialaren hedatzaile gisa aitortzeko espedientea jarri du martxan. Jaurlaritzak uste du izendapen horrek euskarari prestigio handiagoa eta aitortza juridiko eta administratibo sendoagoa emango liokeela, euskal kulturaren transmisiorako duen funtsezko eginkizuna ondarearen ikuspegitik ere aitortuz. Euskara hizkuntza gisa aitortu eta euskarak euskal kultura sortu, transmititu eta bisortzeko gaitasuna aitortu nahi zaio. Jaurlaritzak dio euskara bidez transmititu direla memoria, ezagutzak, ohiturak eta mundu ulertzeko moduak, horren adibide jarri ditu bertsolaritza, toponimia, abestiak, atxotitzak eta herri kontakizunak. Prozeduraren oinarri juridikoa euskal kultura ondarearen 6/2019 legea da. Hor bertsolaritza sartu zuten 2024ean. Andoni Iturbe, euskara eta kultura sailburuordea.
11: Euskara babes bereziko kultura ondasun inmateriala izendatzeko espedientea jarri dugu martxan. Euskera ez da hizkuntza bat bakarrik, gure kulturaren funtsezko hedatzailea ere bada. Euskararen bidez sortzen, transmititzen eta berritzen ditugu gure memoria, gure tradizioak, gure ezagutza.
1: Euskara Eta sektore publikoa euskalduntzeko dekretua baliogabetu du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak aurkeztutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Itxaso León.
12: Euskararen aurkako ofentsiba juridikoan Boxen elegite bati erantzun dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai berriak. Kaiaren mamian sartu gabe euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzearen aldeko dekretua bertan bera utzi du epaiak. Aurkeztutako memoriaren formari egotzi dio justiziak baliogabetze hori. Talde ultraeskuindarrak diskriminatzailetzat eta konstituzioaren aurkakotzat jotzen zuelako errekurritu zuen dekretua, baina epaiak dioenez elegite hori generikoa, lausoa eta zehaztu gabea da. Gainera joan den uztailean Auzitegi Konstituzionalak dagoeneko deuseztatu egin zuen araua konstituzioaren aurkakoa denik.
13: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan euskararekiko normalizaziorako bidea. Prozeduraren inguruko arrazonamendu juridikoak jarri ditu. Orain oso ondo aztertu behar dugu epaia, erabaki errekurtzua jartzen dugun edo ez, baina beti aurrera pausuak ematen euskararen normalizazioaren alde eta zehazki orain arte indarrean dugun dekretua aldatzeko lanak martxan jarriz.
12: Ibone Bengoetxea Lakuako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak azaldu du epaia sakon aztertuko dutela, batetik elegite aurkeztu edo ez erabakitzeko eta bestetik prestatzen ari diren dekretu berriak ahalik eta berme juridiko gehien izan dezan.
13: Berme juridiko gehiago ezartzeko, euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek emango digu baita ere informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
1: Eta Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarteak eskatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean, Maria Txibitek asteazken honetan iragarri du beste lizitazio bat egingo dutela.
2: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos actuales. Lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a licitar. Porque las obras, insisto, se van a hacer.
1: Nafarroako lehendakariak ziurtatu duenez, behar bezala itxi dezakete kontratu harremana, izan ere zeuden baldintzetan, ezin zuten aurrera egin beharrezko segurtasun juridikoarekin.
2: Obviamente, esto no era el plan inicial, pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto, un problema, una situación muy compleja, este gobierno pone soluciones. Por lo tanto, empieza ya una nueva etapa de las obras del túnel de Belate.
1: Belateko obrak gaur egun egikaritzaren 42%an daude, horrek esan nahi du Oskar Txibite kontseilariak zehaztu duenez, obra jada ez dela lehengo berdina, baldintzak egungo egoerara egokitu behar baitira, kontseilariak adierazi du lizitazio berria datorren urtean egingo dela.
7: Informazioaren aria.
1: Eta memoria gaietan murgilduz esango dugu Arabako Aldundiak eta Batzar Nagusiek frankismoaren biktimak oroitzeko ekitaldia antolatu dutela, bereziki Teodoro Olarteren figura, garai hartan Arabako Diputazioaren kudeaketa batzordeko presidentea zena eta faxistek 1936an exekutatua omenduz. Horrela 1936ko gerran eta diktadura frankistan Araban jazarri eta errepresaliatu zituzten pertsona guztien oroimenerako eta errekonozimendurako gune bihurtu da ekitaldia. Ramiro González Aldun Nagusia eta Irma Basterra Batzar Nagusietako presidentea izan dira omenaldian irrepresioaren biktimen senideak babesteko. Kazetariei egindako adierazpenetan Gonzalezek garaiko eskuin muturrak eragin zuen sarraskia gogora ekarriz, ideologia erreakzionarioek egun Europan eta Espainiako estatuan aurrera egin dutela ohartarazi du eta eskuin mutura geldiarazteko hainbat modu aipatu ditu.
14: Yo creo que la mejor manera de hacerlo es con más democracia. Es con mejor gobernanza, es evitando la corrupción, es dando ejemplo. Y es sobre todo afrontando de frente los problemas reales de la ciudadanía.
1: Bestalde, PSek iragarri du Mainuetako alkatearen aurkako neurri legalak hartuko dituela datozen asteetan udal eraikin batean dagoen inskripzio frankista kentzen ez badu. Erretiratze hori egiteko eskatu zaie, baina ez dut egin, horrela azpimarratu du Javier Hurtadok. Javier Hurtado Arabako PSeko idazkari nagusiak iragarri du bere alderdiak beharrezko ekintza legalak abian jarriko dituela Mainuetako PPko alkatearen aurka urrirako udal eraikin batean inskripzio frankista bat kentzeari uko egiten badio azken errekirimenduaren epea betetzen den unean. PPek uztailan iragarri zuen udalak plaka estaliko zuela, baina ez duela kenduko. Hurtadok Francisco Javier García alkatearen aurka egin du memoria demokratikoaren legea urratzen jarraitzen duelako, kasu zehatz eta nabarmena da, eta erretiratze hori egiteko eskatu diote, baina ez du egin, horrela adierazi du frankismoaren biktimen oroimenez Gasteizen egindako ekitaldian. Lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministerioak plaka kentzeko eskatu zion Mainuetako udalari, udal eraikin batean dago Caídos por Dios y por España, inscripción franquista, memoria democrática en legal en Arca Cuadela Ericita, eta udalari, hiru hilabeteko epea eman zion kentzeko.
7: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Ekonomian, Elizondoko Osasun Mentaleko Benito Meni Zentroko langileek 300 egun bete dituzte greban, euren aldarrikapenei erantzun zehatzik eman gabe. Ez enpresarena, ez Nafarroako gobernuarena, gatazkan sartuta baitago itunpeko zerbitzu publikoa baita zentro hau. 300 eguneko greba bete, enpresaren eta Nafarroako gobernuaren aldarrikapenei erantzun zehatzik jaso gabe. Egoera horretan dago Benito Meniren plantilla, bere ordezkariek ostegun honetan prentxaurrekoan salatu dutenez, mobilizazioekin jarrituko dutela iragarri dute benetako aurrerapenak lortu arte eta helburuak lortu arte. Eta esan dute ere, naiz eta Nafarroako exekutiboa inplikatuta dagoen, honek bere ardura bere gain hartzen ez duela, ardura gabekeriaz jokatzen duela eta egoera gertutik ezagutu arren beharrezko neurriak abian jarri ez dituela salatu dute ere. Langileen ordezkariek nabarmendu dutenez, 300 eguneko grebak agerian uzten du gatazka hau lan aldarrikapen batetik haratago doala, funtsezko eta zaintzako zerbitzu kudeatzeko eredua dago joko. Ez da nahikoa zerbitzu bat diru publikoarekin finantzatzea, baldin eta beharrezko baliabideak, lan baldintza duinak eta kalitatezko arreta bermatzen ez badira. Bestalde, Europako Batasunaren lehentasuna ekonomia berpiztea dela esan du Ursula von der Leyenek, energiaren prezio altuak eta finantzaketa lortzeko oztopoak herritarren eta enpresen gainean ari direla eragiten adierazi du. Txinari ohartarazi dio Europako Batasuna erraminta guztiak erabiltzeko prest dagoela, orain arte jasanezina den harreman komertziala orekatzeko. Txinaren barruko eskaria jaitsi izanak Europako merkatuaren beharra duela Asiako erraldoiak uste du Europako Batasuna deko presidenteak. Hori bai, merkataritza harreman horretan Europak enpresak eta herritarrak babestu behar baditu egingo duela adierazi du. Von der Leyenen esanetan, Txinarekin dagoen harremana inflexio puntura iritsi da eta bigarren Txinaren xoka deitu diona bertan da. Hala, Europako eskulan gehien dagoen herrietan presioa areagotzen ari dela Txinako lehiarekin esan du. Europako eskualde horietan desindustrializazioa ari dela ekartzen salatu du eta horri aurre egiteko Europako materia primen korporazioa sortuko duela. Beharrezko diren lehen gaiak biltegiratu eta Txinako importazioen dependentzia gutxitzeko.

Eta tren operadorek kontsumitzaileei prezioak igotzea aurre ikusten dute, Europako batzordeak billete bakarra delakoa ezartzen badu. Gain kostuetan 57.000.000.000 € inguru ekarriko dizkiela ziurtatu dute. Hori da trenbide operadoren eta azpiegitura enpresen Europako Erkidegoko Elkarteak egindako azterketa baten ondorio nagusia, Renfe parte dena Bruselak maiatzean aurkeztutako lege proposamenaren kontura. Zehazki, Europar Batasuneko gobernuak arau berriekin bidaiariek eragiketa bakar batean txartel bakar bat erosial izatea erraztu nahi du hainbat operadorerekin trenean bidaiatzeko eta eskubideak indartu nahi ditu atzerapenak edo konexioak galduz gero. Araudia oraindik ere Europako Parlamentuaren eta estatukideen artean negoziatu eta hitzartu behar bada ere, trenbide patronalaren kalkuluen arabera 57.000.000.000 € gainkostu eragin diezaieke tren konpainiei 2028-tik 2050-era bitartean, egoera ezkorrenean. Trenbide operadoreen eta azpiegitura enpresen Europako Erkidegoko Elkarteak egindako txostenak azpimarratzen duenez, zifra horiek gainditu egiten dute Bruselak kontsumitzaileentzat kalkulatutako aurrerapena, 7.800.000.000 € eta gainera bileten prezioa 104,4 igoko litzateke hainbat operadorek parte hartzen duten bidaietan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Irailaren 27an datorren asteko igandean 51 urte beteko dira erregimen frankistak txiki eta ota egin militante independentistak hil zituenetik. Oroimenerako eguna ez ezik, etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da sorturentzat eta 50 ekitalditik gora antolatu ditu herri eta eskualde desberdinetan. Euskal Herriko 50 herri baino gehiagotako plazetan izango dira ekitaldiak loturak askatzera leloarekin. Izan ere, askapen prozesua une erabakigarri batean dagoela eta 78ko erregimenean lotuta gelditu ziren korapiloak askatzeko aukerak badaudela uste du indar independentistak. Antolatzaileek nabarmendu dutenez, memoriarako eguna izateaz gain, askapen borrokan berresteko eta etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da. Eta igandean Donostian egindako mobilizazio nazionalaren ostean, hainbat alderdi politiko eta ordezkariek egindako adierazpenak eta zenbait edabideren titularrak salatu ditu Ernaik, horietako asko oso larritzat eta arduragabetzat joaz. Gazte antolakundeko kideek adierazi dutenez, beste behin ere, benetako arazoa estali eta errua arazo horri aurre egiten dieten gazteetan jarri nahi izan dute.
2: Hainbat izan zitezkeen egun horretako titularrak.
3: 4000 gaztetik gora elkartu dira Donostian.
2: Fasismoaren aurkako eta Euskal Herriaren aldeko indar erakustaldia egin dute Donostian.
3: Testu inguru ezegonkorraren baitan, Ernaik iniziatik.
1: Azpimarratu dute alaber garaian Espainiar estatuan frankismoarekiko austura emanez izanak ematen diola egun bidea bian den erreakzioari. Horregatik, fasismo Espainiarraren aurkako posizioa inoiz baino beharrezkoagoa dela azaldu dute, era berean adierazi dute, adierazpen askatasunaren eta protesta eskubidearen defentsagatik zein fasismoaren aurkako posizioagatik igandeko mobilizazioko aldarrikapenak lantzen jarraitzea ezinbestekoa dela. Eta aipatuko dugu ere, Stefan Lemono, pilotari profesional hori eta karting baten kudeatzailea zena epaitu zutela asteartean, 6 sexu eraso egotzita, horietako 5 adin txikikoei. 5 urteko espetxealdiaz gain, horietako 2 atzerapenezkoak, 3 urteko jarraipen judiziala ere eskatu zuen fiskalak. Izan ere, pilotari profesional hori ospetsuak frontoiak utzi eta karting bat ireki zuen, bada 2018 eta 2019 artean, karting gune hartan, 6 neskari sexu erasoak egitea egotzita epaitu zuten Baionako auzitegian. 6etako 5 adin txikikoak ziren erasoen unean, 10 eta 13 urte artekoak, azkenak 18 urte bete berri zituen. Erasoak Beskoitzen, Angelun eta Bizkarrozen gertatu ziren, behin-behineko karting pistak ezarriak zituen lekuetan. 6 biktimetako 4 bertratu ziren epaitegira eta horietako 3 ezagutu zuten Lemono erasotzailetzat. Ez da Lemono erasoengatik auzitegitik iragan den lehenaldia, hain zuzen 2021an gibelapenezko urtebeteko presondegi zigorra jaso baitzuen orduko emaztearen aurkako ohiko bortizkeria zela eta. Eta Berriozarko udaltzaingoak foruzaingoarekin batera egindako operazio batean 43 urteko gizon bat atxilotu du bikotekide ohiarengandik duen urruntze agindua ustea eta ari eraso egitea saiatzea leporatuta, zehazki kautelazko neurri bat urratzea eta kalteak eragitea leporatu diote. Polizia operazio horretan agenteek emakumea eta haren adin txikiko semea babestea eta laguntzea lortu zuen, foruzaingoak oharbidez jakinarazi duenez. Aipatutako gertakariak astelenetik astearterako goizaldean gertatu ziren. Bizilagunek udaltzaingoari deitu zioten atxilotuaren etxetik koiuak eta mehatxuak entzuten zirela ohartaraziz. Adin txikikoa ere bertan zegoen, agenteak etxe bizitzara joan zirenerako ordea gizona ies eginda zegoen. Agenteek adin txikikoa rescatatu eta marekin batera herriko beste eraikin batera eraman zituzten. Garraian gizona atxilotu eta foruzaingoaren bulegora eraman zuten epailaren aurrera eraman aurretik. Eta Hondarribiko jaiak amaitu eta biharamunean balantzea egin du udalak eta festetan gertatutako hiru indarkeria matxistaren kasu berri eman du. 3 eraso horietako biri lotuta ertzaintzak 21 urteko gizon bat atxilotu du sexu erasoa egitea leporatuta eta 42 urteko beste gizon bat emakumeen aurkako indarkeria leporatuta. Lakuako segurtasun sailak asteazken honetan baieztatu duenez. Udalak 3 eraso matxistaren berri eman bat badu ere, oraingoz bi salaketa jaso ditu ertzaintzak. Segurtasun sailaren arabera, irailaren 10ean emakume batek jasandako sexu erasoari lotuta 21 urteko gizona atxilotu zuten pasaden larun batean. Epailearen aurretik igar ostean, karguekin aske utzi duten. Bigarren pertsona bat ere atxilotu du ertzainak, 42 urteko gizona, emakumeen aurkako indarkeria leporatuta. Salaketa gehiago jaso ez duten arren, hirugarren gizon bat ikertzen ari dira.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Euskal Herritik kanpo, Espainiako eskuinak zeuteako krisia Sánchezen exekutiboak inkan jartzeko erabiltzen jarraitzen du. Poliziaren sindikatu bateratuak eskatuta, Auzitegi Nazionalak migratzaileen egoera arintzeko karpak instalatzea eragotzi du. Bien bitartean, Real Madrileko izarrak kritikatzen dituzten ahotsak areagotuz doaz eskuinaren izartzea ez betetzeagatik. Espainiako gobernu harrituta agertu da asteazken honetan, Auzitegi Nazionalak migratzaileak hartuko zituen zeuteako portuko kanpalekua geldiarazteko hartutako erabakiarekin, lekuan bertan berehalako irtenbide operatibo bat geldiarazten duela uste baitu. Gobernuko iturriek deitoratu egin dute erabaki horrek berehalako exekuziorako prest zegoen eta irizpide humanitarioekin eta ordena publikoko irizpideekin diseinatutako 1700 pertsonari ostatu ematea albidetuko zuen operazio logistiko bat geldiarazten duelako. Espainiar estetuko exekutiboa erasotzeko eskuinaren estrategiak eztabaida politikotik jauzi egin du azken egunotan eta futbola bezalako espazio ultramediatiko batera iritsi da. Ester Muñoz, PPek kongresuan duen bozeramaileak argi eta garbi kritikatu du Vinicius eta Mbappé Real Madrileko jokalariek enpresa kanpaina baten elastikoa erdi ezkutatzeagatik beste garai batzuen usaina duen lelo batekin, Ceuta eta bere itsasaldunak aipatuz.
1: Tendrán que explicar por qué no quieren defender a España. En fin, yo creo que es una cuestión humanitaria y ellos tendrán que explicar por qué. A mí sinceramente
0: Federico Jiménez Los Santosek marra guztiak zeharkatu ditu bere irratian, zuzenean Vinicius eta gainontzeko jokalariak irainduz.
2: Todavía puedo decir, Konaté y Mbappé y el Malicius son extranjeros, aunque Vinicius casi nació aquí. Bueno, aquel que conocimos como Vinicius. Yo veo hoy a un tío que es un negro gordo con una mandíbula enorme.
0: Eta Europan 13 urtetik berakoei sare sozialetan sartzea debekatuko die Bruselak eta 13 eta 15 urte bitarteko neraben kontuak gurasoek ikuskatutako profiletara mugatuko ditu Europako batzordeak. Ostegun honetan onartu duen lege berriagatik, izan ere proposamenak lau ardatz ditu: sare sozialetako sarbide atzeratzea, diseinuaren segurtasuna eta adina egiaztatzea nahitaezko auditoritzarekin eta 80 egunetan ebatzitako espediente ekin. Ursula von der Leyenek aipatu duenez, 15 urtetik 18 urte artekoen kasuan ere diseinua segurua derrigorrezkoa izango da plataformarentzako.
3: Because this is not about our minors accessing social media. It is about when and how do we allow social media to access our minors.
0: Eta ekialde hurbilean 21 pertsona heldira gutxienez Israelek kaltetutako eraikin bat erori ostean. Gaza hirian gainera gutxienez 11 pertsona desagertuta daude, hildakoetako 12 aurrak dira. Zaher Al-Bahedi, Gazatarren Osasun Ministerioko bozeramaileak Eferi jakinarazi dionez, ez beharra goizaldean gertatu da Jarab inguruan Gaza hirian. Biktimen artean 12 adingabe dauden bat eta 15 urte bitartekoak. Gainera hondakinen artean desagertuta jarraitzen duten 11 pertsona daude. Bizirik atera daitezkeen pertsonak erreskatatzeko lanek aurrera jarraitzen dute, baina ekipoek 3 hondamakina baino ez dituzte. Israelek lur suntxituan materiala sartzea eragozten baitu. Ramiz Alakbarov Nazio Batuen erakundeko okupatutako lurralde palestinarrerako koordinatzaile humanitarioak Gazako zerrendara makina astunak eta beste erreskate taldeak batzuk premiaz sartzea eskatu du. Eta entzuleok, guardiko ordubiako gita bosutxi izateko minutu eskaz baten faltan, iritsi zaigu agur esateko unea, esango dugu uneotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean, beraz esan moduan, hemendik utziko dugu orain arteko informazioa, baina gogorarazten dizuegu guardiko ordubietatik aurrera informazio gehiago izango duzuela entzungai, hemen naiz irratian, gero arte.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
5: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
4: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz irratiaren laguntzarekin.
6: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. dute ezkerre balean pasea bikaina izan da, barren etxe, barneren erdiak eta bigarren zutuñera, zireldik eta Simone bigarrean gol, gol, gol, gol, gol,
8: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta Naiz Irratian zuzenean bizialko duzue. Ostegun honetan, bederatziak laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean, Reala Bournemouth.
9: Naiz Irratia.
0: Ostegun honetako Gasteizko Legebiltzarrean egin den politika orokorreko osoko bilkuran Naiz Irratiak egin duen saio berezian Bakartxo Tejeria Legebiltzar buruarekin hitz egiteko aukera izan dugu eguneko aipagaien inguruan jarduteko.
10: Bakartxo Tejeria Legebiltzar buruarekin egunon.
11: Egunon.
10: Bueno, erdira aldu da legegintzaldia, hauteskundeak datoz ere bai, zer sentitzen duzu honek Legebiltzarrean izan dezaken eraginaz?
11: Pentsatzen eragina izango duela, baino saiatu bergea ez izaten, ez? Mm-hmm. Edo, bueno, alde batetik, gehiagotan ere izan ditugu hauteskundeak eta legebiltzarra martxan jarraitu, ez? Orduan, eta eraman dugu aurrea, egia da, momentu honetan gauzak okertutago datozela, ez? Ez hemen, baizik eta estatutik datoz askoz okertuta gauzak, eta oso polarizatuta daude gauzak, eta behar bada eragin bat izan dezakete, baino ni pentsatu nahi dut gai izan behar degula hori bereizteko alde batetikan hauteskundeak, hauteskundeen, bueno, tempoak eta bere gauzak, eta beste aldetik ba, gure eguneroko lana, ez? Gure gaiak, gure akordioak, gure eztabaidak, ez? Eragina izan gula, bueno, asteko egutegiare aldatzen da zerbait, baino minimoa da, orduan, bueno.
10: Iaz ere bi herri ekimen legile horre tramitera ziren pasa, Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua gaur atetan denak eskatu du, zehazki autogobernantza, berdintasun eta enplegu eta ekonomia bat zordetan agerraldia burutzea, noizko aurre ikusten dira agerraldi horiek? Barkatu, galdetzen izun, jarrik askoan nahi izan ez gero. Bai, zarata giroa dago hemen legebiltzarren gaur, galdetzen izun, zehazki Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduek eskatu dituztela agerraldiak gobernantza, berdintasun, ala ekonomia eta enplegu batzortan, galdetzen izun, ea noizko izango diren agerraldi horiek.
11: Ba, hori ez da nire esku egoten, hori batzordeko mailaren esku egoten da, eta, bueno, ba, jarri berdia dos alde batetik bat, zordea eta etorri nahi duenak, ez agerraldira etorri nahi duenak, ados jartzen dianean, ba, pentsatzet, hau pasa eta gaurko eguna pasa eta ba, martxan jarriko diala, ez, batzordeak eta bueno, aukera izango dutela etortzeko.
10: Iaz ere, hitz egin genuen, parte hartzeari buruz, herritarraren rolarekiko, gaurko bezalako saiekiko, menor, bi herri ekimen legegile ez zuten aurrera pausoa eman, horrek talka egin dezake horre legebiltzarraren sinisgarritasunean?
11: Ez zait iritzen. Gauza da, zuk aukera izatea, eta beste gauza da, garbi uki behar dana da, eta hori hasieratik esaten dugu, nea proiektu bat sartzen danean, ez du zanai proiektoi onartuko danik, edo onartzen badare horrelaterako danik, ez? Azkenian, egia da, sinadura asko dia, hor borondate haundi badago, baino reflejatzen balima dugu, sinatu ez duena gehiago dia, orduan esango genuke, ez?
10: Bai.
11: Edo legebiltzarra etortzen ganean, ba guk ere hemen bozkatu gaituen zenbaki batzu dauzkagu batzian, ez? Orduan, bueno, ba ez dut alka egiten, ez? Eman berdana da aukerak, tein berdiana erreztu hori aurrera nahi bada. Gero ja behin hemen, bueno, ba, mendik gauzak oso desberdina, gobernuak lege bat ekartzen duenean ere, ez da ateratzen gobernuak ekartzen du lege bat, lege proiektu bat ekartzen duenean, ez da gero ateratzen ekarri duen moduan, aldaketak egon daitezke.
10: Bueno. Bestalde ere, iaz, 45. urte urrena izan zuen legebiltzarrak, proposatu zen, legebiltzarroien elkarte bat sortzea, sinadura bilketa ere bada, jakin nahi dugu horren egoera zein den?
11: Oso aurratuta.
10: Bai?
11: Zainago, noiz beraiekin bildu, ja elkartea sortuta dago, eta karguak, lertu, ere bai. Izendatuta dauzkate, eta aurkezpena egin nahi diate, eta bueno, egunaren eguna jartzear daukagu. Osa oso aurratuta da, bai, bai.
10: Eta azkenik, legelari gisa ere galdetu nahi dizut atzokoan, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi zuela, Euskara sektore publikoan erregulatzen duen dekretua. horrek, utxune horrek ez nolako ondorioak ekar ditzake?
11: Bueno, momentu zentzun degunez, ez, bai. Forma gati bakarrik izan da, eta dekretua martxan jarraituko firme, sententzia firme ez da nien. Baina, arago da, ez, osea, juridikoa beti ala-ola solventatzen da, ez, da, nahi matiten pena da, ez, hizkuntza baten kontra ola aritzea, ez, azkenian, hemendik eta handik eta erasoa, bazter guztietatik, euskarak hainbeste eraso eukitzea, horrek, horrek ematit pena nahi, ez. Azkenian, batzuk, ez dutelako hizkuntza maite, beste batzuk ez dugulako beharraine hitz egiten azkenean, ez? Batzun eta besteen bueno, jarrerak hizkuntzaren kontra dijoatan ikustet. Hizkuntza bat propio ukitzea baino gauza garrantzitsu goik herri baten zer da ba, ez? Orduan, bueno, horrek ematen benetako tristura. Baina hori esan da ikusita hori egongo dala eta jarraituko dula, ba gauzak ondo inberdia eta aldan segurtasun handien eman bertzaio euskarari, ba holako erasoen aurrean egongo diala, ba txirrikiturik ez aukitzeko ba sartu daitezen, ez? Orduan, ba bueno, jarraitun behar den eta euskara oso garrantzitsua da eta bati bat ba euskarara hurbildu behar da, ez da ez, jakin, ez dakinak eta dakigunak ba gehiago hitz egin, ez? Eta horrela, ba, asko sendotuko dugu, juridikoaz aparte, hori ere behar dela.
10: Ba, goizeko bederatzea dira, bozera malen batzordea da, beraz, utziko zaitugu, Bakartxo Tejeria legebiltzar buruan mila esker goizonetan gurean izateatik.
11: Eskerrek asko zuei.
9: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.0.

0: Entzuleok, eguerdiko ordubiak laurden gutxi izateko minutu gutxiren faltan gogora ekarriko dizuegu arratsaldeko 9:05 aurrera kulturaria saioa izango duzuela entzungai Garazi Kastaño lankidearen gidaritzapean eta ba justuki Garazi Kastaño dugu telefonoaren bestaldean gaurko saioan izango diren aipagaien berri emateko. Kaixo Garazi, eguerdion.
1: Kaixo Lander, eguerdion. Bueno, ba, gaurko aurrerapena ez da gaur gaueko saiokoa izango, izan ere gaurkoan entzulei esango diogu futbolak hartuko digula txanda kulturari, baina bueno, ez diogu herrietan diegirik egingo, zinemaldia datorrelako eta lan handia izango dugulako guk, baina bai murgilduko garela kontu horretan, izan ere bueno, gaurko goizean bertan zine zuzendari batekin hitz egin ahal izan dugu, Elsa Oliak zinezekin, berak 8 urtez Xiberoko eskola batean izan da, aurtalde bat grabatzen, eta oso film dokumental berezia ondu du zinemiran, estreinatuko da, irailaren 23an, astea azkenean, eta guk berarekin hitz egin nahi izan dugu, luz eta zabal hitz egin dugu, eta hori datorren astean entzun aldi izango da kulturarian, baina hementxe aurrera pentsu bat.
2: Berean grabatu estean, ba urtengo zinemaldian estreinatuko da txakuntxakur, zinemira saian, eta irizar saria jasotzeko aukerekin, zeinek daki. Unea iriztear dela, zer sentitzen duzu?
3: Filma hori ez da baizik filma bat izan da abenturaz, eta baina filmatu dut 8 urtez, baina gero muntaketarekin, eta azkenean egiten 12 urte film hortan lanarin izala. Eta izan da proiektu oso komplikatu bat, oso interesgarria, eta proiektu horrekin ez dut lorik egin momentu anietxetan, galdera asko pausatu ditut nire buruari, duda asko ukan ditut, eta filma hasi dut nire aita hil zelarik, gero ukan dut hauk bat, gero Parisetik berriz zuberorat etorri bizbizitzeko. Orduan, ez dakit, hainbeste gauza egan dira, duri zait momentuko atzaz dudala ulertzen, oso ondo, zegariten.
2: Prozesu oso intensua izan dela orduan, ez da?
3: Bai. Oso interesantea, oso... galderak baziren momentu bakotxetan.
2: Agian galdera horiek errepasatzen joango gara edo sakontzen joango gara gutxinaka, baina lehen galderara abiatu gaitezke. Oker ulertu ez badut, zure ikastolako jolastokira itzultzen zara, nola bez, zu txikitan ikasitako eskola horretara. Uste dut, bidegurutze asko izan direla prozesuan, baina hasierako erabaki hori, filmaren edo grabatzera joatearen erabakia, nondik abiatzen da?
3: Abiatzen da nire lehen filmatik. Deitzen zena Haien Gaztaroan iragana gerian, filmatu nintuen nirekin izan ziren, kolegioan izan ziren gazteak. Eta atarratzen, gure kolegioa atarratzen behitzen, atarratzen egon ziren. Eta ni Parisera duen nintzen, estudioak egiteko. Eta nire galdera zen, nola badakizue hemen bizi nahi duzuela, atati etziste joan, eta nola jakiten nola badakizie hemen bizi eta lan eta nahi duzuela. Eta nola badakizie ere nor ziren. Eta filma hori egin dut alarik ohartu niz, etzela galdera hori, etzela posible errantzuteraz eta azkenean zure bizia egiten duzularik, sartzen zira zure bizian eta sartzen zira ere zure mundu batetan, eta etzela ohartzen zendako aitatzen duzu hori, eta ohartu nintzen behar nuela nik filmatu lehen, behar nuen amini bat bueltatu haurko denborarat, pentsatzeko ea nola egiten dugun gure nortasunaren atzamaiteko, eta hortarako aitatu dut gure lehen sozializatzeko lekua, eta iduritzen zaidan momentu hortan eskola. Eskola zela lehen momentu hori non txarkatzen dugu norgi, efen txarkatzen. Bai, gure lekua txarkatzen dugu taldean, eta azkenean gure pertsonalitatea, gure nortasuna ere egiten dugu. Eta hortan

0: Bertan zuzeu joan zara 8 urtez kamera batekin toki berera filmatzera. Ez dakitzuk ere nola ulertzen duzun egiten duzun zinemagintza. Niretzako antropologiatik asko duelako, ez? Eta behaketatik. Ez da fikziozko film bat, azken finean, ez da dokumental bat ere, ez? Zer da?
1: Bai, dokumental bat da, zeren filmatzen dudana, dena nik ez dut deus idazten, baizik eta azken momentu hori haurekin jolasten dugula. Baina hori egiazkiz justuki zen fikzioraz joaiteko, baina zen ere kanpoko lekutik elkitzeko, hori zen borta bat, eskabatzeko. Baina bai, nik idurizait egiazko bizia, fikzio bat baino, komplexuago, dela. Eta nik enuke sekulan pertsonai horiek idatzi al. Gena edut ez nuke sekulan pentsatu haur bat hain fina, hain bere haituak nola egiten dituen, adibidez zerbait egitzen balin bada, haur batak adibidez ez balin bada kontent, zerbait egiten balin bada eta ez balin bada kontent, solan urtuk hitzen da, eta egoiten da solan dela lo bat bezala. Nork hori eran nahi dut nik enuke sekulan pentsatu hori zaten aldela manera bat erreakzionatzeko, adibidez, bestek ez balin badira zurekin jolastu nahi, zut joaiten zira eta solan urtuk hitzen zara. Dena bai, haur batek eta hori adibidez haur horrekin ikusi dut urtez urte, beti behar gestua egiten zuen hola solan urtuk hitzen. Eta bai, nik hori ere txarkatu dut haurak filmatzez, ideia zen ulertzea nola jakin gabe atzamaiten duzu zure bestekin izateko manera bat. Eta hori da bestekin izateko manera bat, ez da familian zirelari bezala edo bakarri zirelari, da egiazko sozial gintza bat. Eta bai pentsatu dut antropologo bat bezala egiten filma hori nahi nuen egin horrela, erran nahi dut denok bizitu dugu kanpoko lekoa, kanpoko tenoreak, denok bizitu dugu eskolako momentuak. Eta hori da, hami bat, ber momentuan aiza, erresa dena, eta ber momentuan komplikatua dena, erran nahi dut bizitu dugu, baina ber momentuan ez gira sekulan berriz joanen al momentu hortaz. Hori da, hini bat, haur kodenboraren antropologia egiten duzularik, bat dituzu di ideia hoik bata bizitu duzula, eta bestea ez duzula sekulan berriz bizituko. Orduan, nola egin filmatzeko zerbait, jakitez zu bizitu duzula. Bizitu duzula, bena ez da ber errealitatea. Eta bai, txerkatu dut, azkenean sortzi urtez, urtez urte, beti txerkatu dut, zertan ziren aurrak. Adibidez, lehen urtean, bigarren urtean, hirugarren urtean, zertan ziren, zein zertan nola ulertzen zuten nola bestekin izan, nola beraz nintzatu ere, eta orduan urtez urte ere txarkatu dut nola filmatu. Adibidez, asin izalarik, asin nintzen zanko batekin, pentsatzez mugimendu asko bada, eta nik behar dut koarro batekin nola. Eta uartu niz lehen

0: egunean, enuela segitzen, ahokak jarretitzen al, orduan utzi dut zankoa. Eta gero, hola, aldi hoz, oartzen nintzen, beste madera bat behar nuela atzaman, filmatzeko, grabatzeko, elkarrizketak egiteko, eta txarkatu dut beti haurren, alturan, izatea.
1: Parez pareko tasun bat bilatzeko beraiekin.
0: Bai, zeren oso importanta zen eretzat ere gehitu bezala haurrer ez inbosatzea nire ikusteko madera. Orduan txerkatu dut ere nola egin. Eta nola egin erran nahi zuen ez beren jokoetan sartu. Ez distentzia bat gorde eta adibidez bazelarik borroka bat ez borrokan sartu. Eta hori izan da oso zaila. Eta egun ere izan ditut haite eta mazu maitekin ere izan da zerbait ez da galdu egiten zuten zentako ez zira sartu borrokan edo nolaz zuk segitzen alduzu filmatzen eta aurrak ari dira borrokatzen edo alkarmin egiten. Eta hori zen egiazki pakto bat horretan da pakto bai, aurrekin beraiek utz zaiden edo egiten da bai.
1: Bai, utz ditzazun, ez? Zuk haiek lasai.
0: Bai, utz dezazuten. filmatzen. Eta hori argia da. Eta gero, txarkatu dut, nola haurek hitzak atzamaiten alzuten erraiteko ze bizitu zuten. Aditez hasi nintzen, lau bost urte bazituelarik, galekiten eta zu nor zara, abai, ipotiko bat, neska bat, eta hori nola badatizu, eta horro hartu nintzen, nola bat ere ongi egiten, nire galderak ami bat ez ziren onak, eta hartu nintzen ez nuela ahal haur bat ekin mintzatzen nintzen bezala, gehitu bat ekin. Orduan, formatu niz, elkarrizketa egiteko madera bat ekin. Etzen dena entretien d'explicitazio. Eta elkarrizketa madera egiteko hoi, eginik izan da neurozientifiko sumaiten zat, ulertzeko ere nola pentsatzen dugun. Eta bada ideia hori galdera neutroak pentsatzen dituzu. Galde egiten duzu, elkarrizketa egiten duzu dari begiak zerratzea, berriz pentsatzea ze igalden, eta gero galdera oso neutroak pentsatzen dituzu. Ulertzeko egazkiz berarentzat ze igalden. Zani, beti, nik pentsatzen duen, nik filmatu dudana, ez dut txekulan jakinen nola bizitu duten aurrek. Eta hortarako niretzat oso importanta zen beraier hitza berriz emaitea. Zanik gehitu bezala eta kamera batekin banuen podere bat. Eta txertatzen duen nola beraier berriz eman podere bat. Eta orduan elkarrizketa horiek izan dira niretzat manera bat. Filmatzen nuelarik zerbait, eta adibidez nintzen oso nola erretzen zu, alez?
1: Alez, aber, testu ingurua?
0: Alez, zekit nola erretzen den, bai, adibidez, borruka bat bazen,
1: bai.
0: Eta entzen...
1: Permisiboa edo usten zeniela edo...
0: En fait, entzen txartzen al etxerat, deus eta gabe. filmatu duen zerbait eta ezin nuen hola utzi aurrak eta erran, hola, nik filmatu dut eta etxera txartzen biz, badu sekuentzia bat, eta orduan hortarako elkarrizketa momentu horiek izan dira oso oso importanta, bai niretzat eta bai beraientzat rikoska.
2: Naiz irratia.
3: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, irailak 17, osteguna, eta Naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Justizia Anderrentzat plataformak Santurtziko udaltzaingoak Ander Saenzen atxiloketa bortitzean izandako jokabidearen bi minutu pasatxo biltzen dituen bideo bat argitaratu eta bi egunera Itziar Karrozera alkateak esan du irudietan ikusitakoa nekez justifika daitekeela. Santurtziko alkate Itziar Karrozerak komunikabideen aurrean egindako agerraldian egin ditu adierazpenok. Udal batzordearen ostean, batzordean epaitegiak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordeak Justizia Rentzat plataformak publiko egin zuen bideoan zabaldutako irudiak bazituela baieztatu du familiak emanda. Alkateak aitortu du kezkatuta dagoela bideoan ikusitakoarekin eta esan du hartu beharreko neurri guztiak martxan dauden ikerketen ondoren hartuko direla. Oraingoz Euskal Herria Bilduk duela 3 hilabete eskatu zuenaren kontrara udal gobernuak udalean barne ikerketa bat irekitzea saiesten duela dirudi. Behin eta berriz Karrozerak adierazi du udaltzaingoak emandako txostenetan ez zela aipatzen 2 minutu pasatxeko bideoak jasotzen duena eta beraz txosten bat eskatu diela polizia arduradunei. Bestalde, Ikamako seikide epailearen aurrean deklaratzera deituak ziren ostegun honetan, ikasle antolakundeak Euskal Herrian euskarazekin batera iazko azaroaren 20ean egin zuen ekintza baten arira. Auzipetuek ez deklaratzeko eskubidea baliatu dute, hortaz, fiskaltzaren zigor eskaeraren eta epaiketa egunaren zain geratu dira. Joan den azaroaren 20ean izan zen ekintza hura, bertan Ibone Bengoetxea kultura eta hizkuntza politikako sailburuari zuzendutako gutun ofizial bat erregistratzen saiatu ziren Ikama eta Euskal Herrian euskaraz Lakuako gobernuak Gipuzkoako hiriburuan duen egoitzan. Gutun horren bidez, euskararen aldeko hizkuntza politika ausartak hartzeko eskatu zuten, euskararen aurkako oldarraldi judiziala gelditzeko neurriak hartzea urgentziazkoa dela argudiatuta. Lakuako gobernuaren bulegoko ateak parez pare itxi zizkietela eta gutuna erregistratea erreragotzi zietela nabarmendu dute bi eragileek. Ekintza bukatutza demanarren, ertzaintza bertaratu eta seikide identifikatu zituen. Kideen aurkako prozesu penala abiarazi izana, euskararen aurkako oldaraldiaren beste aurpegi bat dela ziurtatu dute. Eta instituzio publikoek eta agentari politikoek dagokien erantzukizuna bere gain hartu eta euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko eta Euskal Herria berriz euskalduntzeko neurriak hartzeko garaia dela nabarmendu dute. Eta esango dugu ere baliabide urriko hizkuntzetan adimen artifiziala hobetzeko estrategia eskaini duela hitz zentroak. EHUren ikerketa zentroak landu du estrategia tartean euskara arlo zientifiko horretan sustatzeko xedearekin. Euskal Herriko Unibertsitateko hitz zentroko ikertzaile Julen Etxanizentesiak erakusten du posible dela baliabide urriko hizkuntzetan, hala nola euskaran adimen artifiziala hobetzea lehendik dauden ereduak egokituz utxetik entrenatu beharrik gabe. Estrategia ireki bat garatu du baliabide digital gutxiko hizkuntzetara hizkuntza ereduak egokitzeko. Tesiaren emaitzek zuzeneko aplikazioak dituzte adimen artifizialaren ohiko erabilera batzuetan, hala nola elkarrizketa bidezko laguntzaileetan eta itzulpen automatikoan. Esaterako, pertsona batek euskaraz adimen artifizialeko laguntzaile bati euskal kulturaren alderdi zehatz bati buruz galdetzen dionean, egokitutako eredu bati esker erantzun naturalagoa eta testuingurari egokituagoa jaso dezake, gaztelaniara jo beharrik gabe. Era berean, hizkuntza ereduetan egindako aurrerapenek euskara erako itzulpen automatikoen kalitatea hobetzen lagun dezakete. Tesiaren aztergai nagusietako bat euskara bada ere garatutako metodologia ez dago hizkuntza horretara soilik mugatuta. Lanak erakusten du planteamendu bera erabil daitekeela baliabide digital gutxiko beste hizkuntza batzuetan ere adimen artifizialeko ereduak hobetzeko, baldin eta hizkuntza eta komunitate bakoitzarentzat berariazko lana egiten bada.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
3: Eta informazio praktikoari begira, esango dugu uneotan ez dugula nabarmentzeko gora berarik Euskal Errepide Sarean, lasaitasuna gailentzen da. Jarraian, Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu.
2: Eguraldi motel eta fresko xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Zeruan, odei asko agertuko da lurralde osoan, baina trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar xurian, eta bertan tarteka zaparrada txoatzuk botako ditu. Zaparradak ez dira indartsuak izango, baina anemenka eta unean zaparrada mardulauak botako ditu, eta goiza bintzat ez da euri askori botatzerik espero, baina bintzat goiza busti xamarra izatea espero da. Lurraldearen ego isuri aldean aldiz, zaparrada bakanen bat salbu, ateri egongo da, eta lurraldearen ego aldean ostarteak nagusi izango dira. Arratsaldean ego isurian bertan, erabat ateri egongo da, eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko direnez, eguraldia atsegina izango da. Ipar isurian euria gutxituko da arratsaldean zehar, baina ez du erabat atertzerik lortuko, eta naiz eta ostartetxo atzuk irekiko diren giroa motela izango da. Gainera gauean berriro ere euritarako joera handixeagoa hartuko du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, bolada zakarrekin, ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta barnekaldean bereziki goiza freskoa edo hotz puntuko ere izango da. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarretuko dute. Ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia eta ego isurian 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
3: Honaino ordu artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko iluretatik aurrera. Gero arte.
4: Irratia.
5: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
6: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
5: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde, gaur eta egunero.
6: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
5: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz Irratiaren laguntzarekin.
4: Kirol aria, Naiz Irratian.

0: Gaurko saioan, gizonezkoen euskal taldeek izan dituzten emaitzak errepasatuko ditugu. Osasunak 4 gol jaso zituen Atletico Madriden aurka eta 11 gol sartu dizkiote azken 3 partietan. Hasiera izan bera.
1: Bai, hori da, egia da, ba, etortzen ginela ba, ideia argiekin eta gogoa handiekin ba, partidu bat egiteko eta behintzat punturen bat ateratzeko. Baina, bueno, azkenen aserregoaz, berriz 4 gol sartu digute eta pues, guzti hori dela gauza bat.
0: Bestalde, Levanteren eta Atletiken arteko partida bertan bera geratu zen eta atzeratu behar izan dute euri jasa handiengatik. 9:30 astekoa zen, baina azkenean ez zen posible izan. Ikusteko dago noiz jokatuko den egutegiak utxune gutxi ditu eta. Gaur iluntzean, halaber, Realak Europako Ligako lehen jardunaldia jokatuko du. Anoetan iluntzeko 9:00. Donostiarrek Ingalaterrako Bournemouth jasoko dute eta 3 puntuak lortzea da helburua. Carlos Soler jokalariak aurkaria aztertu du atarikoan.
2: Bueno, al final te enfrentas contra equipos de diferentes países, de diferentes ligas, diferentes estilos y en este caso el Bournemouth es un equipo Premier, creo que un estilo muy claro de juego, muy vertical, de presión alta, de intensidad, de robos, de
0: duelos. Norgehiagokoa iluntzeko 9:00 abiatuko da eta naiz irratian jarraitu ahal izango duzue Anoetatik bertatik gaueko 9:00 laurden gutxietan hasita. Horiek gutxi ezentzule, zesta punta izango dugu mintzagai eta Jon Zabalak eta Maite Ortiz de Mendibilek eskuartean dut proiektua aletuko dute gurean. Hori ordubiak eta erdian izango da. Eskubaloia ere izango du aztergai, beti onakek txapeldunari irabazi dio eta beraberak sailkapenaren goikaldean jarraituko du irabazi eta gero. Atarrabiako taldeak 3. jardunaldian lortu du lehen garaipena eta azer norako garaipena. Rokasaren etxean gailendu baitira nafarrak 24-27. Donostiarrek berriz 3 garaipen pilatu dituzte dagoeneko Pozuel hori 25-28 irabazita. Ondoren aztertuko ditugu bi partidak. Txirrindularitza izpide laboralkutxa taldeak iragarri du gaur goizean Usoa Ostolazak taldea utziko duela denboraldi honen amaieran. 6 urte eman ditu zarauztarrak taldean eta euskal txirrindulari onenetarikoa bilakatu da urte horietan. Besteak beste, aurten Espainiako bueltan lortutako 4. postua gogoratu behar da. Taldeak zabaldu duen ohar batean eman dute albistaren berri, etorkizun handiko txirrindularitza gisa iritsi zela esanez eta erreferente bat bezala doala nabarmenduz. Nazioarteko tropelean leku bat irabazi du Ostolazak eta 3 itzuli handietan laboralkutxako elastikoa defendatu du. Halaber, Aubisk mendate mitikoan besoak altxatu izan ditu eta Pirineoetako turra bitan irabazi. Gainera, 2024ko urtean Espainiako txapeldun bilakatu zen. Kirol aldetik emaitza bikainak lortu ditu Ostolazak inolako zalantza izpirik gabe. Hala ere, taldeak emaitzak baino, zarauztarraren jarrera eta moduak nabarmendu ditu.

0: Ordu biak eta amabi minutu jotzeko segundu gutxi falta direnean, beraz, goazen futbola izpide izatera. Osasunak Metropolitano Zelaian galdu zuen Bart eta nola gainera. Lau eta utxeko porrota jaso zuten gorriek eta azken hiru partietan 11 gol jaso dituzte. Gainera, jokalariren bat nabarmendu behar bada, Aitor Fernandez atezainaren izena azpimarratuko dugu. Taldeko honena izan baitzen 7 geldikita egin zitula. Pentsa. Mendizorrotzan 5, Espainolen aurka 2 eta Atletico Madriden kontra beste 4. Horiek dira azken hiru partidetan Osasunak jaso izan dituen gol kopurua. Ahultasun defentsibo horrekin oso zaila da punturen bat lortzea eta jomugan jartzen du Ramisen kontratazioa. Izan ere, Ramis tasoarera iritsi zen ahultasun hori indargune bihurtzeko eta momentuz ez du hori lortu. Bakarrik Rayo, Els eta Racingi sartu dizkiete Osasunari baino gol gehiago. Jose Luis Ramis.
1: Hemos perdido y nos han hecho 4 goles. Y venimos de que nos hagan 2 en casa y 5 en Vitoria, en el contexto que sea, que no voy a explicar aquí, para mí de forma abultada, pero ha sucedido. Bueno, tenemos que rebelarnos contra eso y ponerle y darle respuesta, y nos tiene que generar rabia de que muchas veces pues concedamos situaciones que nosotros en las primeras jornadas de liga resolvíamos bien.
0: Entrenatzaileak 8 aldaketa egin zituen hasierako 11koan aurreko larunbateko partidarekin alderatuta. 5 defentsa atera zituen, baino ez ziren aski izan. Norgehiagoko albiste on bakarra Unai Santosen debuta izan zen. Lehen zatiko 24. Minutuan iritsi zen etxekoen lehen gola, Jonathan Davidek sartuta. Atezain arrasatearrak geldiketa txarra egin zuen, baina aldaraketan ezin izan zuen ezer egin. Gorriek aurrera pauso bat eman zuten orduan, urrengo 5 minutuetan Argibidek berdinketa sinatu zuela. Hala ere, eta inor rulertu ez zuen erabaki baten ostean, epaileak gola baliogabetu zuen. Bat eta utxekoarekin beraz, atxedena ailegatu zen eta irundarren lehen zatia ez zela kaskarra aipatuko dugu. Hala ere, bigarren zatian dena okertu zen. Atletikok segidan sartu zuen bigarren gola, eta 63. Minutuan, 3. ere bai. Bitartean, Aitor Fernandezek bi talden arteko aldea are handiagoa izatea eragotzi zuen. Azken minutuetan, Baenak sartu zuen 4. Asier Osanbela kritiko agertu zen taldeak egindako paperarekin.
2: Bai, hori da, egia da, ba, etortzen ginela ideia argiekin eta gogo handiekin partidu bat egiteko eta behintzat punturen bat ateratzeko, baina bueno, azkenen aserregoaz, berriz 4 gol sartu digute eta pues guste hori dela gauza bat zuzendu behar dugula eta hortan lanen jarri behar garela inbeste gol horiek ez jasotzeko.
0: Osasunak badu asko betzeko, eta lehen aukera larun batean izango du Rayoren aurka Iruñean. Bestalde, Levanteren eta Atletiken arteko partida bertan bera geratu zen eta atzeratu behar izan dute euri jasa handiengatik. Partida hasi baino minutu batzuk lehenago hasi zen euritea Valentzean eta urak berdegunea hartu zuen. Bai futbolariak, bai epailea aldageletan sartu ziren, epaileak norgehiagoka hasteko ordua baino minutu batzuk lehenago. Datozen egunetan, jakingo da partida noiz jokatuko den, naiz eta bi klubek asteburu honetan 7. Jardunaldiari dagokio neurketa duten. Atletikek etxean larun batean Alabesen aurka eta Levantek igandean La Ceramican Villarrealarekin neurtu beharko ditu bada indarrak. Mikel González, Atletik futbol taldeko zuzendari nagusia, bada partida noiz jokatuko den izpide.
3: Ba, bueno, azken 20 minututan partidu baino lehen hasi da euria egiten oso indartxo eta bueno, oso arriskutsua zegoen Zelaia, jokalarien txat, baita jendearen txat, eta bueno, oso garbi geneukan.
0: Realak gaur Europako ibilbide berri bat hasiko du, eta etxean, Anoetan, egingo du estreinakoa Bournemouthen aurka, Andoni Iraolaren talde ohiaren aurka. Norgehiagoka iluntzeko 9:00 abiatuko da, eta naiz irratian jarraitu ahal izango duzue Anoetatik bertatik iluntzeko 9:00 laurden gutxietan hasita. Urtebeteko utxunearen ostean, Europa bueltan da Donostiara eta ilusioa da gehien aipatzen denitza. Zaletuen artean, baina baita, aldagelan ere, Carlos Soler prentsaurrekoan azaldu duenez.
4: Como te digo, para nosotros muy ilusionante, una temporada muy ilusionante, muchas competiciones y creo que en la Europa League podemos hacer un buen papel. Yo te diría que hablando con compañeros, pues se habla mucho de ilusión en esta competición. Hay buenos equipos, pero creo que nosotros también lo somos y creo que podemos competirla.
0: Esperientzia handiko jokalaria da valentziarra, eta badaki Europak beste zerbait eskatzen duela. Borre Mouzen inguruan ere mintzatu da Soler.
4: Bueno, al final te enfrentas contra equipos de diferentes países, de diferentes ligas, diferentes estilos, y en este caso el Bournemouth es un equipo Premier, creo que un estilo muy claro, de juego muy vertical, de presión alta, de intensidad, de robos, de duelos, jugadores muy rápidos en la última línea. Creo que va a ser un partido entretenido para ver, para el aficionado, para los jugadores que estemos en el campo, y bueno, en Europa creo que...
0: Helburua lehen zortzien artean amaitzea da, alaxe aipatu du Matatzaro entrenatzaileak, jakitun noski partida guztiak oso gogorrak izango direla.
5: Starting from the beginning, starting from the first match, and that's tomorrow. And there's 8 matches, so which gives each match a different weight, different importance. Like Carlos said, we want to finish.
0: Realak Zubeldiaren baja izango du printzipioz, eta Aramburuk ere ezingo du jokatu oraindik ere txartelen zigorra duelako. Azkenekoz, Manchester United aurka jaso zuenagatik. Pablo Marín deialdian da, baina zalantza izango da azken unera arte. Badantzule, hauek esan da, iragarkiak entzungo ditugu eta iragarkien bueltan, bada Jon Garate, Iker Gurrutxaga eta Simel Arregik aztertuko dute gaur iluntzeko partida. Hemen naiz irratian.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
7: Reala erasoa konduze, ezkerre galean pasea bikaina izan da, Barnetxe, Barneren erdiak eta bigarren zutoinera, azten eldik eta Simone bigarrenean gol, gol, gol, gol, gol, gol.
8: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta naiz irratian zuzenean bizialko duzue. Ostegun honetan, 9ak laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean Reala Bournemouth.
9: Naiz irratia.

0: larumat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen finala ordena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larumat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta asteazkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Gaurtizak... Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
3: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
4: Bada entzule esan bezala, iluntzeko 9:00 jokatuko du Realak bere partida eta kontakizunean, zuzenean naiz irratian, Jon Garate, Iker Gurrutxaga eta Simel Arregi izango ditugu, telefonaren bestaldean ditugu orain gurekin, beraz, arratsaldeon irukote.
5: Arratsaldeon.
4: Zer moza bete, ondo?
5: Ondo.
6: Bai, ni nekatu xamar, goizio biziketa egitea, baina.
5: Etxera igotzen, orain txekotxean, biziletatik, baina bai ondo.
6: Nola etxera biziketan, Jon?
5: Justu harrapatu nago, biziketan bukatu berri eta kotxean etxera igotzen. Ia iriztea harina, eta baina.
6: Biziketan igo behar dago, baina.
5: Bai, nahiko egin dut.
4: Bueno, zuen bizikleta aventurak urrengo batean aztertuko ditugu. Orain jarraian iluntzeko partida aztertuko dugu. Lehen galdera botako dizu, eta nola iristen da Reala gaurko partidara? Zazpi puntu ligan, ez dakit joko aldetik sasoi onenean dagoen, zer dira dituzue?
5: Zein hasiko da. Bota. Ez, ba, nik uste Reala duda askorekin, gehien bat, joku maila aldetik, ez? Egia da, liga aztean, partidu batzutan momentu osonak erakutsi dela, baino eraberian, lehen urteko gaitz berdin batzuk ere ikustez ezkio, nabarmentzez ezkio, eta, Europako partidu izanik, ikusteko, ze Realen bertsio ikusiko deun.
6: Bai, nik antzerako analizu bat egingo nuke ez da. Gusita nola den joko aldetik, akatzak ikusten zaizkiola, jokalari batzuk akaso ez, beste forma batean espero ziren, eta oraindik ez zirela iritsi, behar duten mailara, eta horrek guztiak eraginda, zalantza asko eragiten ditu. Batez ere kontuan izanik, Inglaterrako liga, premierra, koska bat goitik da bilela azkeneko denboratan, ez? Eta nik uste dut, ligen arteko konparaketa hori askotan asko esaten du, ez? Europan gauzak berdintzen dira, aldatzen dira, bai, oso ondo. Baina kompetizio ritmoak asko laguntzen duela uste dut, eta honek zalantzak ere egiten dituela. Dena dela nik uste dut Realak aurpegi emango dela, eh? Horrezut zalantzarik anotan jokatuta aurpegi emango dela.
4: Garate?
5: Bai, nik ere antzeko, ez? Piskatze zalantzati, egia da joko aldetik ez nuke esango, oso gaizki ari denak, egia da emaitzak ez direla oso onak izan, egia da ere deskonexio momentu batzuk izaten dituela Realak, atzean ere oraindik Mamadou Sarr bera honek, ez? Oraindik ez nau guztiz konbentzitu, egia da, hori, ikerrek esan duen bezala, oraindik jokalariak ez daude bere puntu onenean, batake bat ez dago bere onenean, jokalari asko oraindik ez daudenak bere onena ematen, eta pixka bat zalantzati, Europa beste txapelketa bada, Solerrek ere prentxabarokan aipatu zuen, sekulako ilusioa zegoela txapelketa honekin aldagelan, eta etxean jokatzen dugu, ez, eta ikusi behar da. Egia da, ikerrak ondo esan duen bezala, premierrean beste abiadura batean jokatzen da, beste intentsitate batean, Bueno, Espainiar estatuko futbola beste bada, ez? Kontrol gehiago, motelxiagoa, eta ikusi beharko da, batez ere lehen minutuetan esango nuke, ba, pixka bat kaos horretan Reala nola moldatzen den, eta gai den, pixka bat bere jokoa edo bere kontrol hori ekartzeko, naiz eta gila den Realak ere badakia, pixka bat vertikalean jokatzen mataratzurekin bintzen.
4: Zalantza hitza aipatu duzue guztiek, bai aldagelan, bai eta Donostiako kaleetan, eta oro argipuzkako herri guztietan, ilusioa da esango nuke hitz errepikatuena. Zergatik oraindik ere talde honi edo talde hau ez da martxan jarri? Mataratzorekin badara maia ibilbide bat, baino naiz eta kopa irabazi, joko aldetik behintzat ez du bere onena eman. Zergatik ez dago honen atzean, Simel?
7: Zer da honen atzean? Bueno, Mataratzorekin ikusi zan, ba, Errealak vertikalago jokatu nahizula, hortarako behartzan takekueo Gonzalo Gedesen bertsiorik onena, eta ikusi zan, denboradako, ba, denboraldien zehar partidu askotan, baino egila baita ere, ba, fizikoki, ba, bueno, lesionatuak eta izan zian, urtean zehar, zelai erdi bat oso establia etzun topatu, gorrotxak bazirudin, ba, zelai erdi hori beretzat izango zula, baina bere pubalgia batek ere erasan dio, Jangel etorri zan, Jangel ere mina hartuzun, orain badirudi toki bat egin ediola Matarotzore, ba, bere gustokoa duelako, puf, ba, gauza asko, ez? Nik uste ez dala estabilitatea topatu, egia da, atzeko linea lehen gurtian, ba, bueno, ba, nahiko zea zela, nahiko naharmena zela, beti izen berdinekin, Sergio Gomez adibidez pauso bat aurrera eman da badirudi, ba, lateral izkera hortatikan, ba, bera dela jaun eta jabe, John Martin nik uste, ba, ezarri dela baita ere zentral titular bezala, Garatek aipatu du Mamadou Sarr aurten utzitako mutilonek ea pauso bat aurrera eramaten duen, ba, bueno, hendikan ere goizo da, ba, lagunak eta ezagutu eta bar, eta baina, bueno, hori, ba, nik uste estabilidade falta, nik uste amaikako finko baten falta, ba, bai arazo fizikoek, bai, ba, puntuek, ba, norbanako bakoitzaren puntu desberdinetan egoteak, ba, ez dilo ematen amaikako horri estabilidade hori. Takekuen adibidez oso adibidez garri da, mutila badirudi, forma galduta dagoela, edo ez dakit, ez dakit.
4: Garate ikerrai.
7: Kontua da.
5: Ez, ni gaitu nahi nuen egia dela, denboraldi hasi besterik ez dela egin, eta denboraldi hasi honetan partida asko pilatu direla, ez da itzakian oski, talde guztientzako gauza bera da, baina egia da, pixka bat nabaritzen dela ere talde askotan ez bakarrik Realean, jokalari asko pixka bat erritmo hartu ezin da, nekatuta, ez, partida asko epe laburrean, eta nik uste horrek ere eragina baduela. Eta momentu ez utzi hartzik duzet, ze gauza bat egin jarra dut, baina segituan bueltan, ez, ole?
4: Oso ondo Iker, bota zure iritzia.
6: Ez, ba, ni antzalako gozak, ez, kontua da, erritmoa faltaren abaino gehiago, batzuena denbora luze xamar datorrela, ez? Eta amaikako finko baten falta hori ez datorrela nire usta zentzat, ez da Rino Matarazzoren kontua. Aurretik ere, bazeudela, hainbat eta hainbat zalantza, kostatzen zela amaikako bat, ez dakit. Bosei partida segidan Realak amaikako bera zenbat denbora ez zuela atera. Ez? Hori ere, nik uste dut galdatu beharko litzaiokela bueno, begiratu beharko genukela, ez estatistika hori nolakoa den. Gero, egia da, bueno, ba, iru txapelketa lehiatu behar dituzena, kasu horretan lau, Realak aurten lau lehiakita dituelako jokoan, bueno, aukian, ez, jende gehiago, eta talde luzea eskatzen duela. Talde luzea eskatzen duen neurrian, errotazioak ere gehiago izan behar duela, eta horrek ere, amaikako bat, ez, ba, jartzea, ba, entratzaile batik gehiago kosta behartzaiona berez. Egia da gero eta berean, bueno, ba, izan behar duzula talde bat akaso Europarako, talde bat akaso Ligarako, ez? Eta izarren talde hori, ez? Zela iratzeko aukera. Eta une honetan, esango bagenu, eta egingo bagenu proba, ze amaikako da Realaren amaikako izarra, ean orden gai, amaikako bat egiteko, eta ean orden zalantzarik gabe amaikako hori egiteko gai, ez dakit, igual simelek egingo luke, entratzaile, publiko entratzaile den aldetik.
7: Baina hori...
6: Bai.
7: Ez, bukatu ikerri hori, amaikako egitea dena erreza da, baina azkenen, beti izaten deguna, Reino Mataratzok egunero ikusten ditu bere mutilak, ze puntxutan aiatzen direan eta bar, eta berak ustezko amaikako honen aterako du. Egia da, ba, bueno, ba, ikusten dela, aldatu egiten dela, amaikako hori, ba, alda beharrez, gauza desberdinen gatik. Jendaren puntxu falta, arazo fisikoak, Aramburu lehen gortetik dakarki txartel bat gorri aterazieten Manchesterren eta ez du jolastuko gaur. Hori, ba, Hector Ford jokatu beharko du, Hector Ford Arambururen aldean erasokorragoa da, ez dakigu ohituta gauden horrelako lateral bat eguzkitzeaz, bueno, baizu, ba, ikusteke, gauza asko ikusteke daude.
6: Hori da, bai, horregatik nion, ez? Ez dela erreza, eta gero alabearrez gertatzen diren gauzak ere gertatzen direla, baina bestelaren ikuste dut, ez? Amaikako izar hori, izenak begiratuta iz, postuz-postu, adostasun batera, iein horrelitzatekela iritsuko, nahiz, eta zuk esan duzun moduan, erreza da egite amaikako bat, errezagoa da, daturik ez duzunean, datuak
7: dira. Hori da.
6: Hori errezagoa da, baina daturik ez edukita, pentsa guk daturik gabe, ez? Datu errealik gabe, nik uste zailtasunak izango dituzkela, ba, pentsa ez, benetako datuak dituzula. Bueno, akaso errazagoa da, ustakitza.
7: Guiruro bintzat, amaikako desberdina baiet seguro.
6: Seguro. Laurok, nik uste du laurok.
4: Eta esango nuke, ez zet inork asmatu.
7: Hori da. Nik badut gauza bat, nik uste ATP-an Marrero jokatuko duela.
4: Beitu?
6: Egida. Zu ari zinen esaten ez, Jon? Aurten Marrero gehiago ikusiko dugula iaz baino. Hori zuk esan zuen.
7: Bai, bueno, Mataratzok berak esan dakoa da, Biek asko jokatuko dutela esan zuen, lehen prentxaurrekoan, eta esan, bueno, ba, Remiro ligan jokatzen ari da, ia da partida bat jokatu zuela Marrerok, ba, pentsatzen dut, Kopan eta Europan, Marreroren aldeko apustu egingo da, ikusi beharko da.
4: Azkena nire partez, azkar batean erantzunak arren, zer garrantzi izango du anoetak Europako kopan? Badakigu multzo zaila duela Realak, bai, Lionen aurka, Juventusen aurka, beraz, zer garrantzi izango du anoetak, eta zer garrantzi izango du gaur irabazten asteak?
7: Baina, garrantzia betiko, ez? Anoeta potente bat ikustia, anoeta entxufatua sentitzia Bournemouthek, garrantzia handia du. Hori bai, ekipuak ere zaletua piztu behar du, ze klubak egi esan ez du oso errazartzen Europako asuntua ez sozioentzako eta ez zaletuentzako, beraz, ekipuak berak zalek animatuko dute, baina taldeak bere ere piztu behar du zalea.
6: Bai, irrika hori sortu behar da, eta nik uste dut, esan duzu ez, bigarren galdera egin duzu, zenbaterainoko garrantzia du lehen da bizikotik irabazeak, nik uste dut, bai, dela hori benetan garrantzitsuen gauza bat. Asko gero esango dizu, bai, demoraldia luzea da, zortzi partida dira, lehendabizikoa galduta ez da, bai, oso ondo, nik uste dut kontra da. Europa bezalako txapelketa batean lehendabiziko partida, bai, izaten dela asko markatzen duena, batez ere Reala bezalako taldentzat, Juve batentzako akaso ez da horren besterako izan, duen historia batik eta duen ibilbidea batik, baina Reala bezalako talde batentzako, bai, irabazi beharreko partida etxekoa delako, batez ere.
4: Garate, Azkar.
7: Bai, berdin, ez azkenean, anoetak argi dago zeregin handia izango duela gaurko partian, gaur eta etxeko guztietan, aurreko urteetan bezala, kopan eta gainontzeko txapelketetan, eta bai, ez azkenean, lehen partia irabaztea beti ematen dizu beste konfiantza bat, gainera Reala hori emaitzen faltan dabil, ez? Joko aldetik genuke esango oso gaitziari denik, ez da ondo ere, baina nik uste emaitza faltan dabilela gehiago, eta, etxean lehen jardunaldian hiru puntu lortzea, bada txapelketa hasteko modu bat, jakinda hori ez, ligaxka 8 partida dira, puntu bakoitzak urrea da ligaxka honetan, eta nik uste etxeko partidak on egin behar direla, bai ala bai, baldin eta final 8 eta sartzeko helburu hori izan nahi badugu.
4: Ba, horiekin geldituko gara, iluntzeko 9:00 aiatuko da partida, eta Naiz Irratian kontakizuna zuzenean anoetatik, iluntzeko 9:00 laurden gutxietan hasi, eta eskerrik asko irokote, eta zorte hon.
7: Oia,
5: yo te

eta entzule jarraian zuzenean elkarrizketatuko ditugu, bada Jon Zabala eta Maite Ortiz de Mendibil, zesta punta izpide. Horren arte.

0: Esan bezala, entzule hurrengo minutuetan zestapunta izango dugu izpide, izan ere bueltan da zestapunta guk experience bira Euskadin eta Nafarroan sortzen ari diren zesta eskoletara gazteria erakartzeko asmoz. Jon Zabalak gukekin elkarlanean 2023an zestapunta familietara hurbiltzeko sortu zuen bira berreskuratu du aurten eta emakume puntisten lekua nabarmendu du aurtengoan Maite Ortiz de Bendibien eskutik. Gaurkoan gurean ditugu aipatutako bi puntistak, arratsaldeon Jon Zabala, zer moduz?
1: Bai, arratsaldeon, ondo, ondo, gustora zurekin egotiaz.
0: Eta era berean agurtuko dugu gure bigarren edo beste gonbidatua, ongi etorri nahi zeretera, Maite Ortiz de Bendizabal, zer moduz?
2: Arratsaldeon, ondo, ondo.
0: Jarraian aletuko dugu zertan datzan aurtengo bira eskuartean duzuen proiektua, zenbait berritasun ditu eta, baina horren horretik, Jon, konta eguzu, zergatik abiarazi zenuen proiektu hau?
1: Bueno, ba, esasun modun 2023an hasi ginen, apurbat ezautza moten ba, errize zestapunti, ez dan praktiketan errizetan zestapunti, eta bueno, urtin-urtin ba, gauza diferentik egiten, no, ba, aurreko urtitan da beste proiektu batzu iguze, maia altuoko pelutara izi egin izan gehu, holan zare sozialak eta geisa landuz, eta bueno, atzabe pentsau, apur bat gure sortu ginen momentora do bueltetie, baina oingun, ba, ja sortute dugu izan zesta eskola barrisek, ari, ba, bultzatxu bat emonda, jentiei ezautzen mota, ba, zelan horra urratu aldaben, zesta ze niba behi.
0: Elburua da gazteria zestapuntara erakartzea, hurbiltzea. Beraz, Jon, zein da zestapuntaren osasuna gazteen artean?
1: Ni betot osasune ona dauela. Atzen urtitan gorakada bat ikusigu, bai federazio konfirmetan dago, zelan fitxak eta igon dizela, eta gero zestapunta eskola ba, barrisek hasi sortzen, lena ez dago izan tokizetan, edo lena oindala urte pilo bat bai egon zin, baina ba, gero galdu zinek, eta bueno, apurka-apurke hori rekuperetan ikusten da. Orduan gure intenzioa ba, menkatzun, hoize da, ari apurrate hasieretan laguntzi.
0: Zer deritzu Maite? Zure inguruan gazteak aritzen dira zestarekin, bat zatoz, Jonekin?
2: Bai, bueno, egia esan uste dut gero ez da gazte gehiago daudela. Badakigu gehiago genal direla, baina bueno, nire ustez bide honetik doa, eta bueno, ea hau handitzen doan.
0: Ekimenaren jatorrizko formatua berreskuratu duzue aurten, konta eguzue, zeintzuk izango dira ekimenaren erroak, zer landuko duzue bertan, Jon?
1: Bueno, ba, lehengo ba, ongi etorri modun, ba, presentazio txiki bat egin gure kirola espliketan, undi datorren, eta jentike ulertzeko, berane historizia, ze oso historizia haundu ize duke mundu dan izierre zestapuntiek, eta bueno, apur bat hazi eran, ba, hortik jungo da. Gero, bai, zesta eskolako umiek, ba, ezibizinotxu bat da ingo dabe, eta gero nahi da benake probau, kantxa sartu eta probau bestik izteuke. Materizala aneukikau, Maite eta neue anebilikoa esku bate botaten, nahi da benake praktikau. Eta bueno, ia holan animetan dane jentie, aurten zeu izosun modun, emakumiei nahi zeu bai bultzat emon, Maite lako ejemplua ze... Ba, holan herri zainbeste zauena do, bapes igual neskaik, eldu da ba, bai mundiala jokatza eta irabazta da bai, eta, bueno, horraldetik, Maite pentsutot, ejemplo, ona dala, urratu aldizene neskei da erakusteko, hau ez dala, bakarrik mutien kirol bat, edo noke praktiko aldabela.
0: Argi dago aurten luxuzko gonbidatua izango duzu, luxuzko bidelaguna izango duzu, beraz, Maite nola jaso zenuen proiektu honetan parte hartzeko gonbidapena?
2: Ba, egun batean deitu zidan Zabalak, ba, hori galdetzenea berarekin nahi nuen honetan parte hartu, eta berari lagundu ba, zetari bultzada bat emoten, eta, bueno, neska izan da, ba, neskan papera nola baite, ba, zestan ere dagoela erakutsiz.
0: Emakumeak ere zestan aritzen zaretelako noski. Zu, naiz eta gaztea izan, emakumeen zestapuntaren erreferente nagusietako bate bilakatu zara, lortutako palmares bikainari esker. Beraz, Emaite, zer mezu bidali nahi diezu neska gaztei zestapuntaren aldeko apustua egin dezaten? Zer kontatuko diezu hurbiltzen diren neska gaztetxoei?
2: Ba, batez ere, etortzea probatzera, emakume danak gonbidatuak direla, eta ba, bertatik zestapunta ezagutzea eta probatzea oso ondo dagoela, eta bueno, ba, aukera ona dela, eta bueno, neskak gero eta gehiago gaudenez, ba, ea kopuruan itzen den, beraz animatzea neska danei bertaratzera frontoira.
0: Akaso bururatzen zait zure bidea jorratzea izan daitekela argudio on bat neska gazteak gerturatu daitezen, beraz Maite, konta iguzu, zu nola hasi zinen kirol honetan, zeintzuk dira dituzun lehen oroitzapenak?
2: Ba, egun batean Irene Bajonzan frontoira naizuen eskupilotan hasi, baina ordutegia dela eta ba azkenean zestan hasi zen, ni frontoira jo nintzen, ikusi nuen Irene Bajola zen, eta esan nuen, zergatik nik ez probatuko kirolau, eta horrela, sin más, oso simple nire hasiera, baina horrela izan zen.
0: Hasiera akaso simplea, baina maika garaipenen ostean, urrian munduko txapelketa jokatuko duzu, Argentinan nola prestatu duzu txapelketa, nolakoak izan dira aurretiko hilabete hauek?
2: Bai, hori da, Uruguaien jokatuko dugu binaka, eta bueno, ba, ura osoan zehar gogor entrenatu dugu, frontoian orduak sartu ditugu, eta fizikoki ere prestakuntza bat jarraitu dugu, beraz, gure helburu nagusia kantzan dena ematea izango da, eta bueno, batez ere gozatzea, eta bueno, ba, alba da garaipena etxera eramatea, nahiz eta zai ikusten dugu, baina bueno, gogo askokin.
0: Eta zerratik berreskuratu duzu Jon ekiminaren muina? Izan ere, azken bi urteetan txapelketarako bidea hartu ondotik erakustaldiak eta divulgazioa izango dira berriz ere nagusi. Zerratik aldaketa, nola bide aldaketa hau?
1: Bueno, aldaketi bai, izen da direzinuen, baina objektu bardine da. Atzen zestie zautza emotie aldanik eta jente gehizena eltsi, eta bueno, horre aldetik ez teukogunez holan lotura bat zangeu, enpresa modun olakoik, ba, aldatzen junalga gure metoduek. Eta bueno, hauten pentsagu, ba, atzabe gaztien gandik hastia, bebai, ba, hoxe, ba, lehen komentatzen mogune, eskola barrizek ikuste duzelako sortzen dabizela atzenengo urtitan, eta, ba, bueno, beste toki bat ikusigu, ba, esku bat bota aldogune, beti da intenzioi bardine, zestiai ikuste egun toki zen, ba, bultzatxu bat bidea bela, edo geuri behitxantzen bako bintzeto, horre ondo gozala laguntzatxu bat emotie, ba, hortxe hartzegu parte, eta urten, ba, zesta eskola barriz egin da intenzioi, hortxe itxike oin Gasteizen hasikoa, Julen Derriok airean sortu gane zesta eskola barrizin, eta gero urrengo lau astitan segitzen, ba, Berriozarra egungoa, Naparrure, Bilbon bebai, Getxon bilikoa, eta Gipuzkoan, ba, Donostin, Hondarribiko zesta eskola barrizaz.
0: Azken urte hauetan zesta punta berpizkunde bat bizi duela aipatu duzue biek, beraz zer garrantzia du belaunaldi berriei grina hori transmititzeak, Jon?
1: Ni pentsote klabi edala, atzen nien ondo da, oin pelotarizek eta pilo bat egotie, baina atzetik bigu jenti tortie. Nivela askoko pelotarizek zenbat eta gehiza egon nivela be gora itzen da eldena be ikuste izan modu, ba, laro behi, laro tamarra markadan piloa pelotariz egon, ordu nivela be ikuste izan, ba, gehitxua zauela, ordu objektibo izeda, ze urte batzutan adibidez nik nire edadekoik eta ez dauketa, horre beste tramoa da lau bost urte, ba, ez dauen naholan pelotari batipez digamos horrek urtitan oin lortu bidana base bat pelotari pilo bataz, edade diferentitaguk horrek aurrera itxen junala, eta gu oin goizengago izeno, ba, paretik entzengo izin dela, ba, arek gure tokixe hartzen juteko. Orduan oso garrantzitsu da lapentzutot, gaztetatik hastie, ba, jentia jau zestia puntian, amaitek eta nideukun hori grine edo hori sartzen bintzuteko rutzin.
0: Bion kasuan ala izan da, transmisio hori jaso izan duzue. Jon, zu Floridan jaio eta hasi zinen beti zesta bate alboan izan duzula. Eta ondorengo urteetan, bada, bide derra ere izan egin duzu, ba, kantxetan. Zer nabarmenduko zenuke zure bideaz, edo zer goraipatuko zenuke?
1: Bueno, deportivamente bastante posiga, tenen mundu zen bitxoko aukeriuk jot, bai, Ameriketa, Filipinas, hemen iparraldin da, Euskal Herri zen da, bai, profesional moden, ordu, ma, horra aldetik eta posik. Baina, bueno, atzein dike zautzoten hau izin da, nire itxe pelota izan, bosturtaz kolpena zesti eta nire ametza hoxe, ba, zestapuntik egitxe, ba, mundu zidere bia jau, eta enti ezautzi esan, lortu, hori ametza, baina, bueno, geisha gore aipatuko neuke, ba, ezaututen jente pilo eta joten lagun pilo eta erakutzitzen dana, zestapuntik eta horrek ekarrizten bizi estiluaz, ba, nik pentsote oso aberazgarri izin dela nintza, eta ja, deportiu ondo da, baina beste gauza batzuk geisha baloretatxu hasti.
0: Solasaldia amaitzera bidean proposatuko dizuete ariketatxo bat egitea, osnarketa ariketatxo bat egitea, zuek komentatu duzue, zestaren berpizkundea edo gorakada eman dela, orduan Maite, zergatik uste duzu berpizkundea hau gertatu izan dela azken urteotan?
2: Ba, uste dut, bueno, azken urteotan igual zesta, bueno, ba, igual oinarri hobeago batein dela, eta horretaz aparte igual telebistan eta, ba, gehiago ikusi dela, orduan horri eskere bai, ba, igual oraingo gazte, ba, gehiago puntatzen dira.
0: Eta zer deritzu, Jon?
1: Ba, maitea zadoz na, zelan, telebizinik eta bultza hundiz emotzela, gure kirolai. Atzerin horre lehenengo winterraz da, frontoien sortu zen ambientiaz da, ba, jentiai atentzinio deitzutzen, gogu hori kuriosai zabaldu, ia zer da neu deportiau, da, gero, zesta punti deuke, normalin direktun da ikusten mazu partido bat, engantxa bitu zaitxule. Ordu, lortugu, ba, jenti, bentzat, benga, torre frontota, da ikusi, da ja gatzi lortu, gero basetik bihar piloa da, bai federazioek eta zesta eskoletatik urte pilo baten, ba, proiektu diferentik eitzen, aposto diferentiek, ba, jenti lortu, gaztiek, frontore urratu, da horre urte askotan egon da bihar on bat, gero, haitxe, zesta punti telebizioen agertzen azizanin, da ba, winterraz da hori posible egin da bena, bai, atzen danon, danen lan bat izen da, gaur egun bizitzen dagoena egoteko.
0: Eta maitu aurretik azkar, azkar Maite, konta eguzu, noiz jokatuko duzu Uruguaien, noiz egingo duzun bidaian, biskate.

0: jardunaldia, irailaren 20an, Iruñean Berriozarren zehazki irailaren 27an, Donostian urriaren 4an eta Getxon urriaren 18an. Beraz, zer egin behar du ekimenan parte hartzeko batek, non apuntatu behar da edo non eman behar du izena?
1: Bai, ba, horre alde bat da internetin, guken horre aldien zartu esko, hortopetan da guk jaialai esperientze pinitxe eltzen da, ba, gure ekimenetako informazioa lortza, orduan enbia makarra, gukeko pakinan sartu, izena emon, eta frontera torri, danadi ongi torri xek.
0: Oso ondo, beraz, hortxe gonbidapena, Jon Zabala eta Maite Ortiz de Mendibil, eskerrik asko bada proiektu hau Naiz Irratian azaldu izanagatik, eta ea gazteria hurbiltzen den bada jardunaldi bakoitzera.
1: Bai, eskerrik asko zeuei.
0: Agur.
2: Naiz Irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Bada aurrera eginez entzule, 8 minutu falta direnean arratsaleko 3ak jotzeko, txirrindularitza izango dugu izpide, izan ere Laboral Kutxa taldeak iragarri du Usoa Ostolazak taldea utziko duela denboraldi honen amaieran. 6 urte manditu zarauztarrak taldean eta Euskal Txirrindulari onenetarikoa bilakatu da urte hauetan. Besteak beste, aurten Espainiako bueltako lortutako laugarren postua gogoratu behar da. Taldeak zabaldu duen ohar batean eman dute albistearen berri, etorkizun handiko txirrindularitza gisa iritzi zela esanez, eta erreferente bat bezala doala nabarmenduz. Nazioarteko tropelean leku bat irabazi du Ostolazak, zalantza izpirigabe, eta hiru itzuli handietan Laboral Kutxako elastikoa defendatu du. Halaber, aipatuko dugu Aubisk mendate mitikoan besoak altxatu zituela eta Pirineoetako goturra bitan irabazi duela. Gainera, 2024 urtean Espainiako txapeldun bilakatu zen. Kirol aldetik, emaitza bikainak lortu ditu Ostolazak, eta taldeak emaitzak baino, zarauztarraren jarrera eta moduak nabarmendu ditu harrean. Oraindik ezagertu non ibiliko den urrengo denboraldian, baina zurrumurruek diote, Franxe de Jesuez talde frantsesean pedalkadak emango dituela. Tartean, Demi Bollering izarra dagoen taldean beraz. Aipatu bezala, azken hitzak azaldu ditu Ostolazak ere gaurkoan, taldearentzat eskeroneko hitzak besterik ez dituela esanez. Etxeko taldearekin munduko lasterketa garrantzitsuenetan parte hartzea ametsa izan dela onartu du, eta euskaldunen nortasuna munduan zehar zabaldu izana ez duela inoiz ahaztuko azpimarratu. Bada ez da izango taldea utziko duen taldekide bakarra. Ari Fidantza italiarrak iragarri du beste bide bat hartuko duela taldean bi urte eman ondoren. Kirol zuzendaritzan ere aldaketak egon dira azken astean, eta Ane Sant Estebanek taldea utziko du Halaber. Guazen Kaja Ruraleko azken ordukoa aztertzera, izan ere izen handiko txirrindulari baten kontratazioa iragarri du. Urrengo bidin moraldietan, Sergio Iegitak maillot berdea defendatuko du. Taldearen aurrera pauso garrantzitsua da, eta Gabiriarekin batera taldeko bigarren kolombiarra izango da. Aipatuko dugu besteak beste Sergio Iegita, Education First, Bora edo Astana taldeetan ibili dela, eta Espainiako itzulian, Euskal Herriko itzulian zein Romandiako turrean garaipenak bada lortu dituela. Horiek aipatuta eta saioa amaitzera bidean, eskubaloia izango dugu izpide. Beti Onakek txapeldunari irabazi baitzion eta beraberak sailkapenaren goraldean jarraituko duelako. Atarrabiako taldeak hirugarren jardunaldian lortu zuen lehen garaipena, eta zer nolakoa gainera, Rokasaren etxean gailendu baitziren Nafarrak 24-27. Donostiarrek berriz hiru garaipen pilatu dituzte dagoeneko, Pozuel hori 25-28 irabazi ezkero. Azter dezagun urrenez urren partida bakoitza. Jardunaldi biribila osatu dute Gerrera.

0: Las Ligan jokatzen duten bi euskal taldeek eta azer nolako garaipenak lortu dituzten. Garrantzitsuak biak, baina aipatzekoa da beti onakena. Iazko txapeldun Rokasaren etxean gailendu baita, esan bezala, 24-27. Kanaria Handietan beti onakek aurkari gogorra zuen hirugarren jardunaldian, Atarrabiakoak aurreko bi partiak galduta iritsi ziren Rokasaren etxera, eta gauzak asko gertu ziren gainera hasieratik. 3-8 eta 5-1 aurretik ipini zirenean etxekoek. Hala ere, partida irauli eta jardunaldiko edo ligako barkatu lehen garaipena lortu zuten Atarrabiakoek. Eta Pozuelon Superamara bera-berak gauza bera egin zuen, baina bera ikasuan garrantzitsua izan da sailkapeneko goiko postuetan mantentzeko. Horiek aipatuta, azken albistetxo bat aipatu azaldu behar dugu, izan ere 12.000 euro isunetan jarri dizkiete Donostian lehiatzeari uko egin zioten emakumezkoen 6 traineruei. Joan den uztailaren 25ean, eguraldi txarragatik Donostian arraunean egiteari uko egin zioten ondorengo klubetako bakoitzari 2.000 euroko isuna jartzen dion organ horren ebazpena publikoa egin du traineru ligak. Astillero, Arraulagunak, Ibaika, Orio, Tolosaldea eta Zumaia. Traineru horiek beraz, Kontxako Badian jokatzekoa zen Fabrikaren bandera lehiatu behar zuten egun horretan, baina azkenan ez zuten lehiatu Arraularientzat arriskuak zeudela iritzita. Eta Donostiarra eta San Juan baino ez ziren agertu. Ondorioz, estropada bertan bera geratu zen. Orain, esan bezala, talde bakoitzak 2.000 euroko isuna bada jaso du.
1: Naiz irratia.
0: Eta esan dugun moduan entzule saioa agurtu aurretik gogoratuko dugu Realak gaur duela Europa Ligako lehen jardunaldia Bournemouth jasoko duela Anoetan eta partidaren zuzeneko kontakizuna bada naiz irratian jarraitu ahal izango duzue Anoetatik bertatik 9:00 gutxitan hasita Jon Garate, Xime Larregi eta Iker Gurrutxagaren kontakizun arekin. Beraz, horiek aipatuta entzule onaino gaurko kirol saioa, urrengoan gehiago eta hemendik aurrera bada informazio gehiago Lander Martinez langilearen eskutik. Gero arte.

0: Eguerdi honen zuleok, eguerdiko iruak dira, irailak 17 osteguna, eta naiz irratiko albistegian zuten ari zarete. Aipatuko dugu, ertzaintzak 26 urteko gazte bat atxilotu duela Bilbon, eta beste 6 pertsonaren aurkako eginbideak hasi dituela, ikertu gisa, gazte baten nortasuna ordezkatuta haren izenean ustez delituak egiteagatik. Lakuako gobernuko segurtasun sailaren arabera, ertzaintzak ikerketa bat jarri zuen abian urte hasieran, Bilboko epaitegi batetik jakinarazpen bat jaso ondoren salaketa bat ikertzeko eskatuz. 21 urteko gizon batek trafiko isunak jasotzen ari zela adierazi zuen, naiz eta gidabaimenik ez izan, berarekin inolako harremanik ez zuten ibilgailuekin. Egoera horren aurrean eta beharrezko egiaztapenak egin ondoren, 26 urteko gizon bat atxilotu dute eta 61 eta 20 urte bitarteko beste 5 eta 47 urteko emakume bat ikertzeko eginbideak hasi dituzte. Eta Bizkaian ere Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak berretsi egin du gizon bati ezarritako 14 urteko espetxe zigorra 2022an Bizkaiko Foru Aldundiaren tutoretzapean zegoen 13 urteko adingabe bati sexu erasoa egiteagatik. Sare sozialen bidez jarri zen harremanetan arekin. Denboraz estu gabiltza, entzuleok, beraz esango dugu labur ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan Euskal Errepide Sarean. Informazio gehiago entzungai izango duzue eguerdiko jarratxaleko bostetatik aurrera, hemen naiz irratian Itxaso Leon lankidearen ahotsean. Eskerrik asko eta bihar arte.
1: Naiz irratia.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik zea maiz taldekoak izango ditugu kanturik berriena plazaratu dutelako eta horrez gainera, ba, agenda kontuak ere izango ditugu nola ez, hemen, zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Zuekin bada, hori da kantu berriaren izena. Laster etorreko da egarria izeneko diskoa. Abrigo estudiak egindako bioklipparekin etorri da kantu hau. Aurretik ere Corazón de Tango haiekin egin zuten. Eta esan beharra dago, hau lan berri hau, Davis Izurikekin egin duela Zea Maisek. Bueno, kontua da bihar goizean jarriko dira sarrerak salgai, sareetan. 30. urte urreneko birako sarrerak, bihar goizeko 10:00, eh?

bihar sarrerak esan dugu moduan, baina bihar beste kontuak ere bai. Eta tartean agendakoak aipatu behar, nola ez. Agendari errepaso bat emango diogu. Antzolan gaztetxean, mihise taldea aldatu lanarekin, eta hau, hortik ateratzen dugun kantu bat, galdu

Katalin eta Nenufarrak, astigarragan izango dira hauek. Euskararen etxearen irekiera ekitaldia izango da. Eta Katalin eta Nenufarrak bertan oraintxe bidean ekin... Bueno, bidean etxearekin izango dira, bidean bulegokoekin. Hori iragarri dute eta diskoaren laster dakarte. Eta hau aurrerapen kantua da, Zaldiak. Zaldiak.

Alfredo Piedrafita dau barrikada taldean ezagun erintzena, eh? Bueno, bakarkako bidean aspaldian. Eta Artaxoan izango da bere kontzertu Alfredo Piedrafitak Artaxoan eskainiko du bere kontzertu da. Sumerezido kantua duzu edo.

baten bertsioa da kasu honetan entzengo duguna, Mabu taldeak egin zuelako Nitu ni nadie kantuarena. Bueno, Totem Aretoan, Atarrabian izango da Mabu, Maria Blanco Urangaren proiektua.

esan dugu bezala Totemen, Aulestia Merriz, Iru Talde. Brigade Loko, Uda, entzuten ari garenak, eta Altxaporru Erromeria. Udaren kantu berrienetako bat hau, askatasuna eta ni, esan dugu bezala Aulestian izango dira.

Lastana, lastana proiektua da hau. Hemen zaude deitzen da kantua. Eta random kidekin batera izango da Barakaldon, udazkena rock konzertuen baitan. Bueno, beke zarago, beke naitana izango da, baina behar dik. Arago, lastana, lastana, bezalako proiektua gaizue. Barakaldon, bertan.

Zanogo bekena izan nahi zanogo zen da. Eta karen izan dugu, zergatik bastakigu. Baina hemen kantu topatu dugu aspaldian genukana sisteman, Emilia eta Petazetarekin batera egindakoa, eta Kieres izeneko kantu hau, bueno, potente iruditzen zitzaigun. Beken izango da izana.

Bagoaz aurrera, urrengo kantuaren bila, Rudigerrek ere kontzertu eskeniko duelako, Rudigerrek Amaia Mirandarekin biharitzeko eta balen aurkeztuko bere lan berria, Love is a Mascal, eta azken singela hau izan zen, Breve e Indor.

B. Pa A E Q B. Horrela ditzen da kantua. Baiukarena, Baiuka izango baita itxasargin nagusian, Atlantikaldian, ostiral honetan. Esan ditugu gainerakoak, Monday Bera, Azkura, Zaunka, Seintos de Cumbia, Les Fres, Smith eta Lider Nando, Horekate Isha eta Nil.

Orei taldea da, Orei taldea. Errekan gora jaialdian izango da. Haren esei eta Orei izango dira ostiralean. Errekan gora jaialdian Eskoriatzan udazken hasiera honetan egiten den jaialdi urterokoa. Debuteko diskoa eta single moduan etortzen hau azkarregi Oreirena.

manitu taldea dau. Bueno, animatzen ama kontzertu geratu zezkigu kontatu gabe, baina manitu taldekoak Igorren izango dira, Igorren hartuko dira, eta hau, bueno, beren izar bat kantua da. Sei lagunek sortutako manitu taldea, zesto harra, ba, hau xe, haien kantua, eta esan dako Igorren izango dira.

Eta azken kantu batekin, agur esan behar dugu. Urretxuko jaietan, 48-80 eta Siberutz izango direlako. Gerla kantuarekin, bagoaz ez dugu gerlarik nahi, eh? Baina bai bihar musikaria gehiago. Onda izan, aio!

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, ba Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta betiko legez, kontu ugari izango ditugu aipagai, zein baino zein interesgarriagoak, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, ba, denboraldi honetan egiten ari garen moduan, artefaktuaren berri emango dizuet. Eta jarraian, gaurko efemeride batekin, abiatuko dugu eguneko elkarrizketa, aste honetan guztiak ari dira izaten efemeridekin lotuta, aurrerantzean saiatuko gara ala izaten, baina beti ezingo da. Beraz, gaurko efemerideari dagokionean. Gaurko egunez, 1981an, hau da, duela 35 urte, Linus Torvalds finlandiarrak Linux sistema eragilearen lehen bersioa aurkeztu zuen. Hasiera batean proiektu pertsonal gisa abiatu zena, munduan gehien erabiltzen den software libreko proiektuetako bat izatera iritsi da, eta gaur egun ordenagailuetan ez ezik, zerbitzarietan, telefonoetan eta beste hainbat gailutan ere badago. Baina Linux ez da sistema eragile bat soilik. Software librearen munduarekin lotura zuzena du, eta horrek hainbat galdera ekartzen ditu mai gainera. Galdera horiei erantzuna emateko edo arraio irratiko iraitz gesalaga izango dugu gurean, ea zer kontatzen digun. Horri segika musika kontuetara egingo dugu salto, eta pasaden denboraldian izaten genituen musika tertulia horiek berrartuko ditugu. Aurtengoan ordea, ez dira aurreko urteko pertsona berak izango, abestiak ekarriko dizkugutenak. Gaurkoan, Antxeta irratiko Lizar Elespuru eta Oiartzun irratiko Alain Mendizabal izango ditugu gurean. Beraz, ea zehar abesti ekartzen dizkiguten. Horri segika albistei tartea irekiko diegu, eta albistei tartea irekitzarekin batera, albiste onaren, edo bitxikerien, edo dena delakoaren tartea izango dugu, eta horretarako gurean izango dugu Itxaso Leon lankidea. Beraz, ea zer ekartzen digun gaurkoan. Oraingoz, ari da asmatzen albiste onak ekartzearen kontu horrekin. Horri segika Antxetako erreportaia izango dugu, aurten bisitari kopurua jetxi egin delako, eta horrek herriko ekonomian ere eragina izan duelako. Beraz, ba, apartamentu turistikoei neurri hartu izanak eragina izan du, azken bi urteetan ostatu hartzeko 3000 ohe galdu baitira herrian. Hala ere, Ameriketako Estatu Batuetako eta Alemaniako turista gehiago etorri dira aurtengo udan. Aitor Errazkin, Basurko Antxeta irratiko lankideak xehetasunak bildu dizkigu, beraz, ea zer jasotzen duten. Horri segika agerkarien tartea izango dugu, eta pasaren denboraldian Jenofaren argiako kronika jasotzen genuen, Euskal Irratietan egindako kronika, aurtengoan argiakoak zuzenean gurean izango ditugu, eta astero ekarriko digute beraien azalean dagoen gai nagusia. Beraz, gaurkoan Urko Apaolaza izango da gurean, eta esango nuke Argentina aldera gerturatuko garela, beraz, ea zer dakarren. Horri segika ik hasi izango dugu gurean, pasaren denboraldian gurean izaten genituen, aurtengoan ere Olatz Lasaga Baster izango da gurean, lau astetik behin ik hasi aldizkariaren berri emango digu, eta beste asteetan tartekatuta, non edo non, beraien podcasta entzuteko aukera izango dugu Zebrabidean ere, lehenengo atal aurrengo astean entzungo dugu, baina horren aurretik gaurkoan Olatzek kontatuko digu ikasturte honetarako zer den espero dutena, zer den esku hartzean dutena. Eta amaitzeko, ba, agendaren errepaso bat egingo dugu, ba, gaur arratsaldean egin dezakezuen horren inguruan,
hitz egiteko. Eta beraz, hau esan da, ba, saioarekin hasiko gara.

eta artefaktuarekin. 2021ko irailaren 17an hiltzen Alfonso Sastre 85 urte zituela Hondarribian. Intelektual praktikoa izan zen Carlos Gil kultur analistak naizen argitaratutako lerroetan definitu zuen moduan. Haren ibilbide pertsonala konpromiso politiko eta sozialak markatu zuen, eta horrek jazarpena eta espetxeratzea ekarri zizkion frankismoaren diktaduran. Haren aurka eta haren ondarearen aurka borrokatu zen. Haren eriotzaren ondoren sare sozialetan mezu ugari zabaldu ziren eta naizek pieza batean bildu zituen guztiak. Euskal kulturako hainbat eragilek, besteak beste Arriaga Antzokiak, Txalaparta argitaletxeak eta Jon Maia bertsolariak agur mezuak utzi zituzten. Politikatik ere iritsi ziren mezuak, bai Euskal Herritik, Mertxe Aizpurua tarteko, bai Madrildik, Pablo Iglesiasen eskutik. Izan ere Miguel Castelsek Sastreri eta haren bikotekide Eva Foresti egindako osagarrian gogorarazi zuen, biak beren borondatez euskaldunak edo euskaldun unibertsalak izan zirela eta ondare kultural eta politiko garrantzitsua utzi zutela. Gotzon Aranburuk Madrilgo dramaturgoaren nekrologoa sinatu zuen, Alfonso Sastre dramaturgo saiakeragile, poeta eta militante euskalduna 85 urte zituela, hilda. Eta artefaktuaren berri eman ostean, orain bai, saioarekin hasiko gara.

0: gaurko egunez, 1981 urtean, Linus Torvalds finlandiarrak Linux sistema eragilearen lehen bertsioa aurkeztu zuen. Hasiera batean proiektu pertsonal gisa abiatu zena munduan gehien erabiltzen den software libreko proiektuetako bat izatera iritsi da. Eta gaur egun ordenagailuetan ez ezik, zerbitzarietan, telefonoetan eta beste hainbat gailutan ere badago. Baina Linux ez da sistema eragile bat soilik, software librearen munduarekin lotura zuzena du. Eta horrek hainbat galdera ekartzen ditu mai gainera. Zer esan nahi du software bat librea izateak? Ze harreman du horrek gure pribatutasunarekin eta eskatasunarekin? Eta ze toki du euskarak mundu horretan? Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Arraio Irratiko eta Izetateko Iraitz Gesalaga, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo esan berko. Bai, bai.
0: Gure galderei erantzuna harrapatzeko edo prest?
1: Bueno, saiatzeko, behintzat bai.
0: Saiatzeko, oso ongi. Ba, bueno, ba, zuzenean, hasiko gara, esan dugun moduan, 1981 gaurko egunez, aurkeztu zen, Linux bezala esagutzen dugun sistema hori, zer da sistema hori, zer da aurkeztu zuena Linus Torvaldsek?
1: Ba, bera, jensilkin, Finlandia zebilen ikasketak egiten, eta bueno, bere proiektu izan zen, Linus izena izan zuen, sistema eragilea, sistema eragilea izan daiteke, ze hor definiziotan ere batzutan gauza pixkat ambiguak izan daitezke, berak egin zuena izan zen ordenagailu bat martxan jartzeko behar oinarrizko sistema bat esan dezagun, ez? Uh-huh. Ezagutzen ditula, ba, ordenagailu hori zer dago konektatu bat, teklatu bat, pantalla bat, xagu bat, eta konektaturik dituen gailu horiek funtzionatzeko sistema bat. Horregatik, 1981 bera hori egitera ausartu zen, kontestu hortan, ja urte batzuk atzera egin behar dugu, ordenagailuak orduan txasi zirelako, ba, pixka bat unibertsitate ingurutatik ba, etxeko tara iristen, eta urte batzuk lehenago, ja 80. hamarkada erdikaldean, ja hasi ziren zenbait ikerlari, ingenierari eta informatikalari ere, ba, programak, aurrenengo programen mugak bilatzen. Muga horiek zer ziren, orduko enpresa handi horiek egiten zituzten programen kodea nola funtzionatzen zuen bere tripak ez zituztela erakusten. Mm-hmm. Ordan ezin zituzten hobekuntzak egin, eta horre kasu famatuena da, unibertsitate batean zela inprimagailu bat eta bi lan bidali ezkero inprimatzera, lehen da bizikoa bai inprimatzen, baina bigarena ezin itxaroten gelditzen, orduan galdu egiten zen. Uh-huh. Orduan, bertako ikasle bat, egizan zu, hobetuko eta hauze, badakin nola hobetu, baina etzioten ematen kodea nola egina zegoen programa berak hobetu zezan. Orduan zer egin zuen? Zerotik hasi eta berak egin zuen programa osoa, eta orduan hasi zen pentsatzen, egin badu programatxo hau inprimitzeko, zergatik ez dute egingo beste bat testuak idazteko, beste bat, beste zerbait erako postak bidaltzeko adibidez. Eta gutxinaka programa multzo bat garatzen joan zen, baina ez zeukan sistema eragile bat, falta zitzaion beste pieza, eta pieza hori izan zen Linuxek sortu zuena. Horregatik sistema eragilea esaterakoan Linux beharrean GNU Linux esan beharko litzateke, GNU delako programa multzoa. Mm-hmm. Ez, esan dugu, alde bat itadukagu sistema eragilea nun ordenagailu bat piztu eta funtzionatzen duen, baina ezin duzu ezer egin, zer daukazu programarik ezer egiteko. Programa horiek hasi ziren, beste talde bat nola baita esatearen egiten, eta biak elkartu bezala egin ziren. Eta horrela sortzen da sistema eragile erabilgarri bat, nun daukazu ordenagailua piztu eta funtzionatzen duen, eta gainera dituzu programa, testuak editatzeko, interneten ibiltzeko, edo gaur egun, bideoak editatzeko ere. Ordan, mm-hmm, bien arteko elkarketa bat izan zen, software eta informatika pixka garatzen hasi zenean, eta aurrenengo Windowsak eta horiek gure etxeta horretara sartzen hasi zirenean, esan bezala, horiek kode itxikoa zirenez, ezin zen ezer egin horietan. Zen, ekartze zizutena, eta hori zezan, ezin zen aldatu, ezin zen un hobetu, ezin zen un itzuli, zure hizkuntzara, eskatu bertzen ion itzultzeko, ordaindu bertzen itzulketak, eta orduan nolabait, ba, preso, izate zinen, enpresa edo multinazionalen, hoien programen preso. Eta nukan askatasunik. Horregatik zuen librea, libre hitzak inglesez ere bi ba, esaera edo bi adiera ditu, free, ez, izan daiteke doakoa eta izan daiteke askea ere. Orduan horregatik askotan esaten da software librea ez dela software gratis, ez dela doakoa, ez dula zertan izan doakoa, gehiena doakoa denaren. Esan nahi duena da aske zarela, programak egiten duena ikusi dezakezula, aztertu dezakezula, hobetu dezakezula edo moldatu dezakezula zure beharretara.
0: Eta hori izan zen Linuxen arrakastaren gakoa, librea zela?
1: Hori da, bere garaian ere lehendabiziko ba, bertsio aterazunean proiektu oso txikia zen eta segituan piztu zuen ba, jende askoren hacker munduan eta informatika munduan jende askoren interesa, ba, oinarritzen zelako Unix dela ba, orduan garai hortan eta gaur egun ere ba, zegoen sistemari potentenetako bat, ez? Ede, ba, enpresa haundiek Dell eta Sun Microsystem eta hauek sortutako enpresa sistemak ziren, baina oso oso garestiak, orduan bera hortan oinarritu zen, azterten egon zen, eta zerotik egin zuen, berdina egiten zuen sistemat, oso oso berdina egiten zuen sistemat. Eta egin zuena da, kodea publikatu, kode guztien eskuragarri jarri, edo zeinen eskuragarri. Orduan, garai hortan hori oso ohikoa zen, elkarlana, ez, ben euskaldunok askotan auzolan esaten dugun bezala, ba informatikariek ere auzolanean egin izan dituzte lanpila bat, baina hortarako behar dezu, ba ikusi nola egiten du, nola, no, bere tripak nolakoak diren. Eta bere arrakasta hori izan zen, berria izateaz gain, irekia zela, eta orduan interesa handia piztu zen, eta jende pila bat batu zen proiektura, ze beharrezkoa zen. Beste aukera guztiak, ordainpekoak eta oso garestiak ziren, ez? Ba, Linuxen sistema honek, GNU-ren programa gehituta, ematezun, sistema eragile oso bat izateko, eta erabat librea izateko, eta kasu honetan doainik ere bai izateko. Alegia, eosinek eskuratu bat zuela, karo, duela 30 urte, ba, internetetik deskargatzea, etzen hain erreza, etzen honeo zenien esku, baina, ba, disketetan, ero, CD-etan ere, ba, zabaltzen ziren, ero, postaz bialtu zituen, zea gastuen truke bakarrik. Eta hori, zabalpen horrek, karri zuma, gero eta jende gehiagoren interesa, eta pixkanaka, bai, komunitatea onditzen, eta osatzen juntzen bezala, berak eskantzen zituen, ba, programa kopurua ere onditzen joan zen, ze bakoitzak behar zituen programak egiten zituen, garatzen zituen, eta horrela, gero, partekatuz, ba, denentzako eskuragarri uzten zituzten.
0: Eta hor, bueno, aipatu duzu, software librea, doako softwarea ez direla gauza bera, horrez gain, askatasun batzuk ere badaudela software librearen atzean, zergatik da garrantzitsua erabiltzaile arrunt batentzat softwarearen iturburu kodea irekita egotea? Ze aukera ematen dio horrek erabiltzaileari?
1: Ba, alde batetik, ematen digun aurrenengo askatasuna da, aztertu dezakegula zer egiten duen programa batek adibidez. Gaur egun gerota gehiago aida gertatzen, ba, mugikoren instalatzen ditugun aplikazioak, ez Google App Storetik, edo Apple-en App Storetik, ba, aplikazio askok barruan troianoak, virusak, jarraipen sistema ezberdinak dituzte, eta nola ez daukagun programa hoien kodea ez dakigu zer egiten duten. Orduan oso gerta gehiago aida bertatzen, ba, horrelako iruzur aplikazioak izate edo navegatzailean estentsioak, ez? Hori azkenaldian pila bat ari da zabaltzen. Ba, denda ofizialetan kolatzen dituzte ba, programaren barruan, bere tripetan, funtzionalitate eskutu batzuk, nun zuri informazioa edo bestelakoak ematen dizkizuten, zuri baimenik eskatu gabe. Kode itxia denez ezin dugu jakin zer egiten duen, baina bai monitorizatu daitezke. Kode irekia izango balitz, edo zeinek alko luke ikusi, eta aztertu, karo. hortaz dakien batek. Edo zeinek irakuriko balu programa baten kode iturria, ba ez luke zertxore ulertuko, programazioa ikasi behar delako, lenguaia pila bat daude, eta lenguaia bakoitzak, ba bere sintaxiak eta bere ezaugarriak ditu, hizkuntza bat bezala delako. Horren, hizkuntza hori menperatzen duenak, aldu aztertu programari eta jakin zer egiten du. Ez jakin bakarrik, aldu moldatu, ba nik nahi diot botoi honetan, honen azpian beste botoi bat jarri ez dakit zer egiteko. Ba programazioa dakin norbaitek aldu hori egin, aukera dauka hori egiteko. Eta gero, politena edo software librearen gauzarik miragarrienetako bat da, ba hori nola egin duen azaltzeaz gain, ba beste batek hori moldatu dezakela. Ah, ba nik orain beste botoi bat gehituko diot, eta harremanetan jarri daiteke lehendabiziko botoia egin duenarekin, galdetzeko nola egin duen, azaltzeko, eta berak beste bat, beste funtzionalitate bat gehitzeko. Beste adibide bat ere, gure kasuan, gure hizkuntza zapalduaren kasuan, ba, enpresa hundiek ez badute, ez bat zari interesatzen programa bat euskeraz egotea, ba, ba etzaielako errentagarri ateratzen, edo gobernuak ez dielako nahiko diru eman, ba, ba ez dago programari euskeraz. Aldiz, kode irekian, aldegu programa hori guk geuk itzuli, ba, programaren barruan dagolako, bere tripetan dagolako idatzita, ba, gauza bakoitzean, eleku bakoitzean, ze testu agertu behar duen, ba, bilatu, itxi, aceptar, horiek dauden bezala, guk aldegu hori aldatu, eta nahi degun hizkuntzara itzuli. Orduan, ematen digun askatasuna, bera, gure hizkuntza ere erabiltzeko, gure hizkuntza ere presente egoteko, zugarrean, ba, software libreak bermatzen du. Hora, beti esan izan da, badago software librearen fundazio bat, lehen esan dudan GNU-ko ba, jendeak bultzatu duena, eta horiek ba, programa hauek lizentzi bat izaten dute, lizentzi hori izan daiteke itxia edo irekia, ez? Eta berez esaten da software librea dela esateko lau askatasun bermatu behar ditula, ez? Lau askatasun hori bermatzen dituen software hori da software librea. Hau da, kode aztertzeko iturburua, ez? Bere tripak ikusteko askatasuna eman behar dizu, kopiatu, moldatu, hori banatzeko askatasuna eman behar dizu, moldatzeko eta moldaketa horiek argitaratzeko askatasuna eta baldintza berdinetan publikatzeko derrigortasuna, nola baita esatearen. Alegia, zuk aldaketa bat egiten baduzu, aldaketa hori ere askea izan behar du. Lizentzia horrekin egon behar du bestela, eta badaude kasua, ba, software libreko programa batzuk hartu, aldaketak egin, eta gero kode itxi bihurtu, eta horrekin negozio egin. Orduan, GLP, lizentzia, ba, hori da, General Public License, horrek bermatzen du, aldaketa horiek ere askeak izango direla. Orduan, lau askatasun horiek betetzen ditun programak, esan daiteke, ba, software librea dela, askea dela, eta askatasun hori bermatzen jarraituko duela.
0: Hor, hizkuntzarena aipatu duzu, euskarazko software librea gaur egun existitzen da, bueno, euskarazko software librea besan da, software libreen barruan euskarak badu presentzia, ezta?
1: Bai. Zorionez, duela urte pila batetatik, ba, hemen Euskal Herrian ere kezkau zuen jende bat elkartu zen, eta antolatu ere bai, kasuan ba, librezale elkarte etortze zai burura, nun hainbat eta hainbat ordu sartu dituzte bertako kidek ba, programak euskeratzen. Claro, gaur egun adibidez Firefox, interneten ibiltzeko nabigatzailea denok, bueno, ia mundu guztiak ezagutzen du eta euskeraz dago, baina hori norbaitek euskeratu du, ez da bakarrik euskeratu. Ez da egon robot bat edo adimen artifizial bat hori itzultzen, hori pertsona batek banaka hartu ditu horko kate guztiak eta itzuli ditu. Eta berdin ba beste LibreOffice edo beste hainbat programa hain zabalduak daudenak oso ezagunak direnak eta hori euskeraz dago, nola da posible? Ba, posible da norbaitek euskeratu ditulako. Itzulpen gintza hauetan ere asko aurreratu da eta gaur egun ba, erabili daiteke edo berrerabili daiteke programa bat itzultzen erabilitako hitz horiek, ez? Askotan berdinak dira, ez? Ba, onartu, ez? Aceptar edo kantzelar hori ba, programa piletan, leku piletan esalten da, ez duzu bet itzuli behar. Ja, ben itzulita ba, daude programatxo batzu nun kate hori daukaten beste sarera guztiak itzultzen dituzten automatik automatikoki. Ora zuk soilik itzuli behar dituzu, ba lehenagotik itzuliak ez izan ez diren esaldiak edo Eta bueno, hor ere badago, ba nola baiteko konsensu bat edo ez da inola esan, estilo liburu bat edo ez da bakoitzak nahi duena idazten, ez? Bestela ba programa bakoitzak ba itzulpen ezberdin bat izango luke eta badago nolabaiteko kode etiko bat edo kode linguistiko bat ere, ba pizkat hori bermatzen duna itzulpen ba bateragarriak izan daitezen. Esaten dut euskera informatikan edo softwarean existituko bada software librari esker izango da. Bestela enpresa hundiek borondatearen menpe izango da eta etzait iruditzen gu bezalako herri txiki batek ba interes berezirik izango duenik ba Kaliforniako enpresa multinazional batengan.
0: Ba, amaitzen jateko edo gurera ekarriko dut gaia irratira. Zuek arraio irratia, bueno, irrati libre bat da, software librearekin funtzionatzen duzuela pentsatzen dut zuek ere.
1: Ba, noski, hogei urte bete ditugu, eta hogei urte daramatzagu software librearekin bakarrik. Hasiera-hasieratik gure apostua izan zen, irrati librearen kontzeptua algenuen eremu guztietara eramatea, adibidez gure antolaketa ere, ba, horizontala, irekia, ez, asanbladan eta autogestion oinarritzen den ba, irrati bat gara, eta erabiltzen ditugun gailuetan ere saiatu izan gara hasiera-hasieratik, ba software libreko programekin egiten. Egia dena da, duela 20 urte edo gaur egun, ba egoera ez dela berdina. Zorionez asko zabaldu da software librearen erabilera, zuk sarreran esan duzu, ez da bakarrik ordenagailuetan. Android software librea da, adibidez, Linuxen oinarritua dago. Macintoshen bihotza ere Unixen Linux bat da azken finean. Zerbitzari guztiak ia guztia behintzat software librean daude eta gero ta gailu txiki gehiago, ba etxean ditugun gailu teknologikoa Bluetooth bidez konektatzen direnak, altabozak izan, ez da izan, horiek guztiak bihotzean software librea dute. Zergatik, ba, batez ere, merkeago ateratzen zaielako fabrikatzailei, eta moldagarria delako beraien beharretara. Gure kasuan irratirako ba hasieran ba audio ediziorako programa oinarrizko programa ba genituen eta jarraikortasuna bermatzeko ba ez genuen topatzen horrelako ezer eta bueno ba jarri ginen harremanetan beste irrati libre batzuekin bai estatu mailan bai Europa mailan eta horrela topatu genuen ba italiar hacker batzuk eginiko programa bat ba irratiaren automatizazioa ez parrilla deitzen den hori programatzeko ba 2001 garen urtean eta hor ba Genovan izan ziren goi bilera hoien aurkako ekimen handi hoietan ba globalizazioaren aurkako mugimendu ba desagertu den mugimendu iraultzaile horrek bantolatzeko bere barne komunikazioak antolatzeko erabili zuen eta sortu zuten tresna bat izan zen eta tresna hori bera 40 urte beranduago 50 urte beranduago ia ba guk irratian darabilgu moldatu dugu guk ere ba pixkat bai gure hizkuntzara eta baita ere ba gure egungo sistema berrietara eta horrekin erabiltzen dugu kaletik zuzenekoak egiteko ere software librearen bitartez egiten ditugu zuzenean konektatzen gara mobil batekin ba SM-ko transmisiora eta dugu kaletik zuzeneko bat egin software librearekin. Software libreaz gain guk ere formatu libreak erabili izan ditugu eta hori lehenesten dugu ze hor ere badago beste eztabaida handi bat, ez? Formatuen inguruan MP3, ez? Agian ezagun egingo zaizue, ba horrek ere ba kanon bat edo royalty bat badauka, ez? Hori asmatu zuenak bestela goze zilko zelako eta orduan esan zuen nik hau asmatu duanez, hau erabiltzen den bakoitzean niri X diru eman bertzen, ze honen jabetza intelektuala nerea da. Eta bueno, ba segurazko asko ketzeate gogoratuko, baina kanon digitala ditzen zen zerga bat ere izan zen, MP3 reproduktorenak eta CD-etan eta jarri zutena bere garaian, guztionek erantzuten dio horri, ez? Beraien aberastasuna honditzeko. Eta gu pixkat horri ere aurka eginez, ba OGG formatu librean daukagu gure musika guztia eta gure streaminga ere, ba formatu horretan eskaintzen dugu. Uste denuelako ba pixako herentzia hori saiatu berginela mantentzen irratian ere, ba gure ba zerbitzu edo gure azpiegitura guztietan.
0: Ba, amaitzeko orain bai, esan dugun moduan 35 urte inguruko ibilbidea du Linuxek, zer ekarri dio software librearen mugimenduari eta teknologiaren munduari honek?
1: zer ekarri dio, ba nik uste askatasuna. Hori ez, hori ekarri diola, askatasuna batez ere, bestetik garapena ere, ze askotan horrelako kode irekiko garapenetan, askoz ere errazago eta askoz ere gehiago aurreratzen da, elkarlana askoz ere eraginkorragoa da, ikusten dezunean, o denek eskura dutenean, ba, batek egin duen aldaketa, ez? Horrela, zentzu batean ere, nola leike, basoba librea jende asko borondatez egiten ditun programek, enpresa multinazionalen programen maila berdina edo hobea eukitzea. Osa, askotan ez gara konturatzen Microsoftek zenbat langile soldatkapean bere sistema egiteko, eta gero borondatez jendearen ilusioarekin, ze hori baino arma handiagorik ez dago, hori baino tresna eraginkorragorik ez dago, lortzen duten emaitza berdina edo hobea da. Orduan, askotan pixka berrikusi behar da, edo, bueno, eztabaidarako ematen du, garapena nola egin behar den, ez? Kodea itxiz, sekretu, enpresako sekretuak babestea agian eraginkorragoa ote den, edo eraginkorragoa ote den, ba, elkarlanean denok ikusi zertan ari garen, horrela ba, lan egitea edo garapenak egitea.
0: Mm-hmm. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Iraitz gurean izateagatik, seguro nago gure entzulek asko zobeto ulertu dutela zer den Linux sistema. Seguro bai.
1: Eta kontzeptu gehi azaldu ditu, baina bueno, segatu nezitza bai.
0: Bestela, inork zalantzarik idazten baldin badugu, beste batean deituko zaitugu eta berriro galdetuko dizugu ea zer kontatzen diguzun. Ba, oso ongi, hementxe utziko dugu eta hurrengo bat arte.
1: Vale, va, eskerrik asko zuei eta animo.

0: Eta gaurkoan ere osteguna den honetan iritsi zaigu musikari bere tartea emateko ordua ere. Ostegunero hemendik aurrera izango dugu musika tertulia, bi astetik behin hizlariak aldatzen joango dira, baina ostegunero izango dugu musika tertulia eta gaurkoan lehenengoa. Horretarako ba gurean ditugu Alain Mendizabal, Oiartzun irratitik, eta Lizar Elexpuru, Antxeta irratitik. Arratsaldeon, Mikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
2: Ba, ongi, urduri, egia da, eta... Eztakita ditzen den?
0: Bai, bai, bai, ongi, ongi.
2: Bale, bale, pena azkenean telefonoz
0: bai, saiat ditugu arazo teknikoak, baina, bueno, horiek urrengorako konponduko ditugu zu, Alain, zer moduz? Bueno, Alain, Txili
1: bai, nire bai berdin berez nekan asuma juteko, bino beste grabaketa genuen hemen Oiartzun irratian, eta zin izan dut jun, eta, bueno, ba, gutxinian lehenengo saiontako, ba, telefonoz zimberko gu.
0: Oida, oida. Urrengo batean ja joango gara, ikusten nola egiten dugun. Txili, ari zara hitz egiten Oiartzuraz eta nahi gabe ateratzen zait. Ez, hitz egin ongi Oiartzuraz, zela sai.
2: Zai, nik ulertzen dut, eh?
0: Ongi, ongi. Bueno, ba, hasiko gara orduan, gure tertulia honekin, entzulei gogoraraziko diegu nola funtzionatzen duen tertulia honek, zuen kasuan bi astetik behin izango zaituztegu gurean, urrengo asteetan, txandakako asteetan beste bi izlari izango ditugu, eta ekarriko dizkiguzue, ba, bi abesti bakoitzak, bat Euskal Herrikoa, eta beste Euskal Herritik kanpokoa, orduan, ba, hori izango da dinamika, azalduko diguzue, zergatik ekartzen duzuen abesti hori, eta, ba, guk, abestia entzungo dugu, beraz, ba, ongiru ditzen baldin mazaizue, zuzenan hasiko gara.
1: Osondo.
0: Bueno, ba, Lizar, zurekin hasiko gara, guretik, Euskal Herritik, beraz, konta egozu, ze abestia ekarri dugozun gaurkoan.
2: Ba, izpeko bestak aipatu nahi ditut, larun batean izanen direlako kontzertuak, alere bihar hasiko dire izpegiko bestak, ez dakizunentzat, ba, izpegin ospatzen dire topaketa batzuk, Erratzuko herriaren eta Baigorriko herriaren artean, eta jada laugarren edizioa daukate, eta pentsatu dut, ba, egitarauko ba, musika proposamen bat ekartzea onat, odeiek eskineko du kontzertua, baita Eskarege Kasko izeneko taldeak, eta DJ Uzkuluzek, eta pentsatu dut, ba, Eskarege Kaskoren kantu bat ekartzea, enun ezagutzen, eta, bueno, aipatuko dut, eta investigatzen egon naiz, ba, topo egon dut taldearekin, eta ohartu naiz, ba, jada zuzenean ikusiak nituela, eta flipatu nuen Hondarribian abeslariaren ahotsarekin. Gelditu nintzen, egia erran ahotsarekin, eta merezi du zuzenean ikusteak, ze gainera 10 partaide, baino gehiago dira, uste dut, edo 10 partaide bat izanen dira, Gipuzkoarrak dira denak, Zumaiatik, Getariatik, Zarautzetik, Azkoitiatik eta Azpeitiatik datoz, eta 2024ean, ba, Zakur Andaluza izeneko EPEa kaleratu zuten, eta horrekin egin ziren ezagunak, eta aurten bertan, Lahardi Road izeneko EPEa ere plazaratu dute, eta Dionisorena izeneko abestia entzun dezakegu azken epe honetan, beraz, ba, hoxe da nire proposamena, eta baita, ba, gomendioa eta gonbidapena izpegiko bestetara hurbiltzeko, erramezara bihar bertan hasiko direlako, eta interesgarria izanen delako, beraz, hoxe da nire gomendioa, eta gero pentsatu, ba, pixa Dionisoren inguruan solastea, abesti honek kontatzen digu Dionisoren kondaira.
0: Osan, iba, entzun dezagun lehenengo... Ai, bai, kontatu, kontatu.
2: Ez dakit ea bestia jarriko dugun lehenengo, edo ondoren hau aipatu.
0: Bai, hobeto lehenengo abestia entzungo dugu eta gero kontatuko diguzu ea zer duzun esateko Dionisoren inguruan.
2: Bikain. Entzuna

0: Ba, hortxe abestia, grazia handia egin ditegia esan, eh? Aite, dertu behar dut lehen, bidali deazunean zein izango zen gaurko abestia, apur bat entzuten jarri naizela, eta bertxoak dira, ez da?
1: Horixe, bertxoak dira, bai, eta niri ere grazia egin dit. Egiarran enun espero aditu dut, eta erran dut, bikaina. Gainera, bideoklipa daukate ere, eta merezi du ikusteak, eh?
0: Ba, egia esan, denboraz ez gabiltza oso ongi beraz. Ongi iruditzen mazaizu, gero bukaran denbora gelditzen baldin mazaigu, utziko izugu Dionisoren kondaira kontatzen, ados?
1: Bale, lasai. Bueno, kondaira enuen kontatuko, eh? Soilik zerren jainkoa den, baina bai.
0: Ardoarena, ez da?
1: Ardoarena, frutarena, landariarena, ugalkortasunarena, jaiarena, eromenarena, eta nik uste dut horrekin ulertu dugula.
0: Bai, ez da. Oso ongi. Ba, Alain edo Txili, ezakin nola deitu.
2: Tu erosuen arrentzentela, Maren.
0: Oso ongi, ba, esango nokezu oihartzun aldera joan zarela, ez da?
2: Bai, nik azteko abia puntu moduan, ba, hartu dut talde bat, bueno, duela urte bete gutxi gora bera hasi zena, pixa izenakin, asteroentan izan ditugu gainea hemen oihartzun irratian, nahiko eskatologikoa den izenakin, horrek eman zigun luz eta zabal hitz egiteko, eta bertako partaide dia Paul, Uxu, bueno, Paul baterian, Uxue abeslari, Balda bajuan eta Agi gitarran, eta txutxu mutxu izena du, duela pare bat aste atea zuten eta argitaratu duten lehenengo kantak, eta hoxe ekarri nahi nun, hola, nola, ezagun lagunak dira azkenean, eta bizkatia aprobetxatzeagatik eta promoaitiaz gain, ikusi genitune bai zubertan zinen baita ere esango nuke, malen, pasaden aste buruan Oihartzungo auzo bateko jaitan, eta behaiekin hitz egiten, ez? Nik uste dut oso ondo gustartzen dutela erdi juerga binon baitare esanahi handia duten letrak, eta bueno, nik uste dut oso era labur batean esplikatzeko, entzuna aurretikan, bueno, ba gitarraneko garbiak ditun kanta bat, ahotsa sekulakoa da Kauxuek, eta bueno, orain ez dakit geoz eta gehiago entzuten den musika estilo bat, ez dakit nola deskribatu oso ongi. Eta ezakit, honen inguruan, hoi, urtetxo bat dijuaztela, beste gabe talde berria da, eta gogotsu daude gauzakiteko, grabatu zuten hau, kanta hau, Bomberenean, eta horregun politiak pasatitzu zela aipatu zuten baitare, eta hoxe, beste gabe.
0: Osongi, ba entzun dezagon.

0: Eta hortxe pixa taldearen txutxu-mutxu abestia. Aurrera egingo dugu denboraz, nahiko eskaz gabiltza arazo teknikoak tarteko denborak aurrera egin dugu. Eta Txili zurekin egingo dugu salto nazioarteko abestira.
1: Bale, ba gaur oso urrutira jun lehenengo honetan, bueno, nik nahiko rap, bueno, rap mundu atola gustuko dut desente eta valentzialdea indugu jauzi gaurkuan, joke, ja nahiko ezaguna den abeslari bat ekarriz, eta hoi All City Dreams izena du bere azken kantak, duela egun batzuk ateazun baitare, Jese Dao eta Lex Luthor produkzioan, eta bueno, ezagutzen ez dunantzako batez ere artista hau, ba bueno, duela urte batzuk intzen arrakastatxu batez ere beakateazun BBO izeneko maketa, bueno, diskuakin, eta horrek 2022an eman zion sekulako arrakasta, eta bain txertan rap estenako perintxulako ahots garrantzitsu eta berezinetako bat da baitare, oso barnerak abezela kantatzen du, eta irian, ambizioan, realismoa, borroka, pixkat gai asko uztartzen du bere egunerokuak baitare, eta esan bezala, hori, 86ko artista da, urte batzuk dijua, 2022an kaleratu zuen BBO horrekin intzen oso ospetsu, eta hainbat elkarlan kaleratu ditu orduz geoztik, eta ja bihurtu da, nolabait, ba, ritmo urbano eta musika urbanuan erreferente, esango nukenik penintxula, eta bai, bueno, gaztelaniako musikan.
0: Ba, entzun dezagon.

0: Eta hortxe entzun dugu abestia, eta orain iritsi zaigu, azken abestia entzuteko tartea. Lizar, zer ekarri diguzu?
1: Ba, saiatuko naiz, laburbilduz, azaltzen zerratik, zerratik ekarri dudan abestia, nunca quedas mal con nadie, izenaru, eta los prisioneros taldearen abestia da, los prisioneros, laro gehiagarren amarkadan, egintzen ezagun Txilen, eta ipatuko dut lehen arrazoia. Azteko, ipatu nahi nuen Victor Jararen eriotaren arira ekarri dudala, atzo berrogeita amairu urte bete baitziren bere erailketaren inguruan. Eta horregatik, ba, Txile aipatu nahi nuen, Pinocheten diktadurapean punk rock talde bat sortu zelako bertan, los prisioneros, talde hau, orentxea dituko duguna, eta horregatik, ba, aipatu nahi nuen taldean. La voz de los 80 izeneko lehen diska kaleratu zuten 84ean. Eta Miguel Tapia, Jorge González eta Claudia Narea izan ziren partaideak. Gainera erromearra da debekatua egutzela talde hau aditzea, Pinocheten diktadurapean. Beraz, hause lehenengo aipamena eta bigarren aipamenak agian ez du zer ikusia hundirik. Baina kantuak nunca quedas mal con nadie izena du. Hau da, ez ara inorrekin inoiz gaizki gelditzen ez, itzultzen aldugu. Eta uste dut, kantu honen letra gaur egunera ere eramaten aldugula, tarraiatzen aldugula, abestiko letrak erran nahi duelako, badaudela postura neutralak mantentzen dituzten artistak, ez? Eta polemika bat sortu da azken aldian Ed Sheeran eta Mac Demorren artean, ez dakit, jakin duzan zerbait. kantu hau Ed Sheerani eskeniko diot.
0: Osongi.
1: Erabaki duelako neutral mantentzea, ez? Eta uste dut hori ezin dela egin, eta artxazari garenean are gutxiago ez da. Berak erabaki du isilik geratzea. Eta labur-labur aipatuko dutze pasatu den, Ed Sheeran estatu batuetan kontzertuak eskaintzen ari da, eta telonero izan du Macklemore. Eta palestinar herriari elkartasuna eta babesa adierazi zion Macklemorek New Jerseyko kontzertu batean. 80.000 lagunen aintzinean. Eta horregatik, Macklemore bira honetatik atedo utzi dute, hau da, kanporatu egin dute. Eta Ed Sheeranek errandu honen erantzule edo izan dela estadionen jabea, berak ez duela zer ikusirik, eta labur-labur aipatu du Instagrameko komunikatu batean, berak bakea nahi duela, eta orain aipatuko dut zehazki erranduen
0: gauza. Lizar, 30 segunduren faltan gaude. Orduan, hemen txutzi beharko dugu gaurkoan. Abestia entzuteko ere ez dugu denborarik emango, webgunera igotzen dudanean abestia gehituko diot bukaeran. Baina bitartean, entzulek etxean entzun beharko dute nunca quedas mal con nadie abestia. Mila esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte. Hurrengoan segurazki denbora gehiago izango dugu.
2: Zue, jo, gibizi, atxaldeon.
1: Eskerrik asko.
0: Aio.
2: Aio, aio.
3: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko 5ak dira puntu-puntuan, informazioaren aria entzuten ari zara, eta aipatuko dugu goizean naiz irratian zuzenean ere aipagai izan dugun moduan politika orokorreko bilkura, izan ere bere horretan dirau oraindik, eta dagoeneko parlamentari guztiek hartu dute hitza Gasteizen goizean lehendakariak esandako guztiei erantzunez. Maialen Omatxeberria, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Imanol Pradales lehendakariak azken bi urteetan bere gobernuak egindakoa goretsi du gaur goizean. Egungo egoeraren diagnostikoa egin ostean, Espainiar estatutik etor daitekeen mehatxuari aurre egiteko Gernikako estatutua bete eta bestelako eredu bateran aurrera egiteko adostasunak eskatu ditu. Baina adostasunek lehendakariak nahi baino zailagoak dirudite parlamentarien artean. Sumarrek salatu du Eusko Jaurlaritza euskuinerantzko norabidea hartzen dabilela, migrazioari
0: eta giza eskubidei erreferentzia eginez. Euskadirentzat aldarrikatzen dituzten eskumenak Euskadiko pertsona oso zehatzen mesedetan erabiltzen dituztela azpimarratu du Jon Hernandezek.
5: Usted ha hablado de una brújula humanista, pero cuando hemos visto este verano cómo ponen pegas a la acogida de menores llegados de Ceuta, yo me pregunto dónde está esa brújula humanista. Cuando personas procedentes de Mali duermen en las calles, pues no basta con pedir responsabilidades al gobierno central si se tiene una brújula humanista, porque el gobierno vasco tiene recursos para hacer frente a determinadas situaciones.
0: PSE-tik ere argi defendatu dute estatutu berriarekin eskubideak blindatu behar direla eta horretarako argudiatu dute ezinbestekoa dela EAJ-arekin eta EH Bildurekin negoziatzen dabiltzan estatustua konstituzionala izatea. Eneko Anduezak diagnostikoak alboratzeko gonbita egin dio Pradalesi.
6: Este es el momento de decirlo con claridad. Euskadi no necesita ni ruido ni diagnósticos. Euskadi necesita decisiones. Los problemas de la sanidad no se resuelven culpando a otra administración. Los malos resultados educativos no se corrigen escondiéndose detrás de la media de otros países. La inseguridad no desaparece dando lugares de origen y la vivienda no se garantiza con declaraciones solemnes.
0: Bere aldetik, PP-ek eta Vox-ek arazo errealetatik arreta desbideratzen aritzea leporatu diote Pradalesi. Javier de Anduezak, Pradalesek aldarrikatutako autogobernua ez litzateke erantzun nahikoa.
7: El autogobierno, señor Lehendakari, no es un fin en sí mismo. El éxito no es sencillamente disponer de más autogobierno, es gestionarlo bien. El autogobierno tiene valor si da resultados, si se consigue la excelencia, si se mejora el bienestar. Si no se hace así, más autogobierno no es más bienestar. Lo que ocurre es que mal autogobierno, menos bienestar.
3: Eta beste kontu bat, Donostiragoaz izan ere kaleratzeak Stop plataformak Azora inbertsio funtsari leporatu dio Donostian etxe bizitzak ustea gehiegizko alokairuak ez ordaintzeagatiko edo kontratu amaitzeagatiko etxegabetzen bidez eta horrela hileroko aldi baterako alokairu gisa eskaintzea. Udalari neurriak hartzeko eskatu dio. Elkarrekin eta EH Bilduko ordezkarien, sindikatuen eta gizarte erakundeen babesarekin plataforma horretako kidek elkarretaratzea egin dute ostegun honetan Azoraren egoitzaren aurrean Amarazarre osasun iturria kalean dagoen etxebizitza batean bizi diren emakume bat eta haren seme adingabea alokairu kontratu amaitzeagatik kaleratuak izan daitezkeela salatu dute.
8: En esa casa tengo desde que vine de mi país, voy 19 años y ya tengo 10 días para que declare todos los papeles en el juzgado.
3: Emakumeak 800 euroko errenta ordaintzen duilean, gehi gastuak eta 2019ko maiatzean sinatu zuen alokairu kontratua 7 urterako. Galeratzeak Stop elkarteak azaldu duenez, Azorak ukatu egin dio pertsona horri hiri errentamenduen legeak arautzen duen 3 urterako luzapen automatikoari heltzeko eskaera.
9: No podemos permitir que desahucie, que vacíe las viviendas, que desaloje a los inquilinos impunemente para seguir especulando, burlando la ley de vivienda, burlando los topes que hay en el alquiler para evitar esta atroz especulación y mucho menos, evidentemente, que deje a la gente en la calle.
3: Plataformak Azorari leporatu dio kale horretako etxe bizitzak ustea eta horrela aldi baterako alokairu gisa eskaintzea hilabeteka tentsioremu diren udalerrietan legeak ezarritako mugarik gabe. Elkarteak iragarri duenez zurrian eztabaidatuko den mozio bat erregistratuko du udalbatzan. Bertan Azorako etxe bizitza utxei desjabetzea edo nahitaezko alokairu aplikatzeko eskatuko dio udalari. Era berean etxe bizitza sailari eta kontsumobideri eskatuko die ikuska eta zea ditzatela etxe bizitzaren legea ez betetzearen espekulazio praktikak. Arratsaldeko 5:05 ditugu dagoeneko eta zebrabideak gurutzatuko dugu berriro entzule gero arte.

0: Eta gaurkoan ere albisten tartearen ostean iritsi zaigu albiste honen edo bitxikerien tartea. Horretarako gurean dugu Itxaso León lankidea, arratsaldeon.
1: Kaixo Malen, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ba, ongi ere, ez da, osteguna, bueno,
0: hori da, osteguna, bihar
1: ostirala.
0: Hori da. Gaurkoan ere albiste ona ekarri gozu edo gaurkoan ja bitxikeria bat?
1: Ba, ira, gaurkoan esango nuke aldaketa datorrela eta bitxikeria erantz mugituko garela gehiago. baina, hasi aurretik galdetu nahi nizun, Malen, zu, ez dakit oso, senderismo zalea zara edo senderista zara, ibiltzea gustuko duzu?
0: Bueno, ez, bereziki, bereziki. Joaten naizenean
1: mendira joatea agian bai, ez?
0: Joaten naizenean gustatzen zait eta ongi pasatzen dut, baina nekatzea ez zaigu gustatzen.
1: Ja, berdin gertatzen zait, eh? Gustuko dudala paisaia ikustea eta baina nekatzea suposatzen duen guztia, uf. Ba, beitu, gaurko albisteko protagonistari bai gustatzen zaiola edo gustatu behar zaiola suposatzen dut
0: ibiltzea,
1: izan ere, bueno, 34 urteko Eamon Kevini, irlandarra da bera protagonista, eta munduko Guinness errekorra lortu du Istanbuletik, Turkiatik, Clermont-Rixerako, alegia Irlandarako ibilbidea oinez eta oinetakorik gabe egin duelako, hau dela fuerteena. Bai, guztira 6,805 kilometro egin zituen, 369 egunetan, alegia urte bat baino pixkat gehiago, eta gainera errekorra eskuratzeaz gain, ba horrekin ongintzarako bi erakundetarako 21,000 eurotik gora ere bildu du. Ez da bere lehenengo errekorra, errekorrak austearen zalea da, baina bueno, pentsatzen dut hor egon behar dela gustu bat, ez? Edo ibiltzeagatiko gustu bat behintzat. Turkian abiatu zuen balentria eta hainbat herrialdetatik igaro zen hilabete horietan hankautsik, Bulgariatik, Errumaniatik, Ungaria, Austria, Alemania, Frantzia, Ingalaterra, Gales eta azkenik Irlanda zapaldu zituen. Eta errekorraren aurretik ere antza, oinetakorik gabe ibiltzen aritua zen, eta trostan ere ohitu zen, baina alere ba, oinek sufritu egiten zutela aitortu du, ibilbidearen amaierara ja, esan du basaran arantza batek infekzioa eragin ziola, eta aste betez egon behar izan zuela geldirik, eta niri hau, benetan iruditzen zait, gertadakioken gutxienekoa, esan nahi dut, hortik denetik sar daiteke, baina tira, bai. Eta gero bulkatzeko astebete falta zuela, behatz batean ere lesioa izan omen zuen eta hilabete behar izan zuen osatzeko. Nik ez dut pentsatu nahi zenbat denbora beharko nukeen horrelako zera baita ostean osatzeko.
0: Pentsatzeago akarrik min ematen dit, menditik ibiltzea oinez, ankutsik, nekia mina hartzen baldin badut, etxean ankutsik ibiltzean,
1: bai.
0: Iskin bati jotzen baldin badiot, ez dut imaginatu nahi, menditik basotik baldin bazabiltza oinutxik eta bapatean harri bati ematen baldin badiozu. Ez dut imaginatu nahi. Pertsona hori ez dago ongi. Errekor bat gainditu du, baina ez dago ongi.
1: Ez, bueno, gero, batzutan esaten da, edo badira esaten dutenak, ez? Berez, oinutxik ibiltzen jakin beharko genukeela, edo bueno, gure naturan badagoen zerbait badela, baina ez dakit nik hori.
0: Niri oinutxik ibiltzea gustatzen zait, baina etxean, edo hemen tarteka ere kentzen ditut zapatak eta ibiltzen naiz oinutxik sandalietan baldin manabil, baina ez da, kaletik enaiz joango oinutxik, azteko eta behin, aurkitu dezakezulako edo zer lurrean, kristalak, zikinkeria, denetik, zauriren bat egin dezakezu, eta, beste, zapatak zerbait itzarako dauz, bezta.
1: Bai, suposatzen zerbaitetarako daudela. Gero, aitortu du ere, jatetxeetan eta dendetan sartzen zenean besteak beste, oztopoak topatu zituela, beste, karo, normalean agian oinutxik ibiltzeko itura duen pertsona batek, bagian jatetxe batean sartzeko momentuan jarriko ditu zapatak, baina kasu honetan hilabeteak zera matzan ez erabat oinutxik, sartzen zen lekura sartzen zela ere, oinutxik egiten zuen, eta hor, oztopoak topatu omen zituen.
0: Bai, orain gainera, ez dakitzen bat hilabete pasatu ostean oinutxik, zapatak ere ezingo ditu jarri, bere oinak ohituko zirelako seguraski, oinutxik egotera agian jarri beharko ditu barefoot zapata horiek, zehagian besteak etzaizkio kabituko.
1: Bai, hori eta horrezet bururan irire, berfutoieko oso modan daudela orain, ez dakitan zekotasun handirik izango duten benetan oinu txiki biltzarekin, baina aukera bat izan daiteke orain. Zatena den, momentu honetan, uste dut deskantzatzen ari dela urte beteko ibilaldi horren ostean, deskantxoan jarraitzen duela. Dena denez, jende honek ez dakitzelako bizitzak dituen edo, ez dakit urte sabatiko bat edo bi, horren ostean beste bat atorrek, bat arlako hartzeko gaitasuna daukan, baina tira.
0: Denbora libre asko.
1: Bai, seguraski aberatxa edo guraso aberatxeko.
0: Hori da.
1: Bai, izango da.
0: Hori da. Ba, bueno, ba, txikeria honekin geratuko gara gaur, beraren zatagian albiste ona izango da, bere oinentzat seguraski ez. Baina
1: bueno,
0: tira.
1: Eta ongintzarako erakundeek soituzten 21.000 euro jengatik ere ba.
0: Hori da. Osongi, ba, hemen txotzeko dugu eta bihar arte itxaso.
1: Bai, bihar arte.

0: Aurten bisitari kopurua jaitsi eginda eta horrek herriko ekonomian ere eragina izan du. Apartamentu turistikoei neurri hartu izanak eragina izan du azken bi urteetan ostatu hartzeko 3000 ohe galdu baitira herrian. Hala ere Ameriketako Estatu Batuetako eta Alemaniako turista gehiago etorri dira aurtengo udanen daiara. Aitor Errazkin Basurko Antxeta irratiko lankideak xehetasunak bildu dizkigu.
1: Beraz, Hendaiako turismo bulegora gerturatu gara, bai udako bilanaren inguruan hitz egiteko. Horretarako, itxaso dugu, bertako langilea, itxaso, zer moduz?
2: Ongi, eskerrik asko, zer moduz.
1: Bueno, sartu garenean, ikusi dugu nahiko lasaia, behar bada baita ere, ja somatzen ari gara, udara amaitzen dela, edo amaitu dela, baina, bueno, hala ere, turistak oraindik gerturatzen dira, informazio gune honetara, informazio gune nagusia da, kasu honetan Hendaian, eta uda osoan zehar, hemen txelanean egon zaretezta.
2: Bai, orain ja somatzen dugu jendea joaten ari dela, baina udan jendea izan dugu informazioa banatzeko.
1: Bueno, datuak aipatu aurretik eta analisi pixka bat egin aurretik, goazen entzuleari, azaltzera, argazki txiki bat egitera, nola den, egun bat hemen turismo bulegoan, hau da, ze ordutan irekitzen duzote, zer da egiten duzotena, pixka bat kontatu, horrelako irudi bat egiteko.
2: Ia esan, turismo bulegoan badira lan postu ugari, baina gu harreran gaudenok udan zehar 9-7 arte gaude irikita, orain jaz, esten gara eguerdi ardilean izten. Bestela hemen antolatzen ditugu animazio ugari, gure lankideek antolatzen dituzte bisitagaidatuak, edo aurrentzako animazioak, merkatuak, eta holako 11 gauza. Mm-hmm. Orduan, ni harreran adibidez egon naiteke erreserbak egiteko, edo kontseiluak emateko jendeari, mm-hmm, batez ere.
1: Osongi, beraz normalean hor bai ekainaren amaieran, baina bereziki ustaila eta abuztua dira, udako, hilabeterik azkarrenak. Baina aurten somatu duzutela horrelako, ezberdintasun batzuk, turismoari dagokionez edo bisitariei dagokionez, apaldu egin dela bisitari kopurua, hori somatu zute baitare, onera informazio bila etortzen den jendearen aldetik ez da.
2: Bai, nabaritu izan da, uda honetan, 110%-ko beherapen bat bisitari aldetik. Pentsatzen da ere hori izan dela urtero Hendaiak galtzen dituelako 3000 lo egiteko leku inguru, izan daiteke pisu, kanpin, hotel edo alakoen artean, banaturik.
1: Hala ere esango dugu, nahiz eta, egia da, bai hainbat leku, bai herriko etxetik, aipatzen dute, hau lotura duela baitaren, galdu diren, etxe bizitza turistikoen alde horregatik, baina esango dugu, ustaia ez dela izan, hilabete oso ona, adibidez, kanpinetan, Hendaian baditugu 7-8 kanpin, ikaragarria da, baina ez dira bete.
2: Ez, egia da, berezia da aspektu hori, hotelak bai bete direla, baina kanpinak abuztuaren batetik aurrera bakarrik izan dute kompleto afitxa aurrean.
1: Pero tartean baiter izan genuen landetako zute hori, horrek esan nahi du baitare bertan planak zituztenak bertako kanpinetan egoteko hoiek aldatu zutela, ez dakigu eta datu hoiek ez ditugu, hoietako zenbatek gerturatu ziren onera, baina errealitate bat da gutxienez aipatzen ari zaretena bisitariko puro hori apaldu egin dela. Bizitari kopurua gutxiago, baina baitare bizitariaren jatorria edo profila baitare aldatu, pixka bat aldatu da.
2: Bai, nabaritzen da Frantzia mailan turista gutxiago ditugula hemen Hendaian, klienteak azkenean izaten ari dira amerikarrak eta alemanak hainitz, 125%-ez igo dira haien etorriak.
1: Hori, egoera handia da. Ez dakit, zuek baita ere, onera etorri dira informazioa ba, sekatzeko, eskatzeko, pixka bat, zer eskatzen zuten, zertaz interesatzen ziren?
2: Egia esan, izan ditugu, estatu batuar anitz etorri direnak Santiagoko bidea, Kompostelako bidea egitera, hori bai berezia izan da, bueno, ni harritu nago adibidez, eta alemaniar asko etorri dira hori, ba, aste bat pasatzera edo familialetik ba, aste bat pasatzera aurrekin eta halako informazioak bilatzera.
1: Beraz, pentsatzen baitari estatu batuetako bizitari horiek etortzen zirela, bueno, Santiagoko bidearen bidea egitera, baitare egonaldiak baitare laburrak izango zirela, ez?
2: Bai, bueno, hori igual ere nire bari, bakoitzak nola sentitu duen, baina izan diren hain hitzori bai ziren egun bat pasa eta zer bisitatu dezaket gaur.
1: Bai. Aipatu dugu, bueno, bai bizitarien apaltze horrekin horri lotuta dagoen ekonomia bat baitare, ba, sufritzen du, ez? Bai, horren ondorioak baitare agerikoak dira, adibidez, komertzioan, ostalaritzan, hori baitare, ba, somatu da.
2: Bai, ez dut eola zenbaki zehatzik, baina bai galdetu izan dugula hendeako komertzioei nola sumatu duten uda eta denek esan dute beherapenak izan dituztela irabazietan. Hotelezalde gehien bat ba, komertzioak eta jatetxeek sumatu dutela beherapen hori.
1: Hor baitare ikusten da, apiska da tendentzia da azkeneko urteetakoa, bai kanpinetan dagoen jendea, ohitura duela ba, kanpinetan bizitza hori egiteko, hau da, bertan bazkaltzea, bertan jatea, eta kontsumoa ba, behar bada txikiagoa da ba, jatetxe eta komertzioetan, hori baitare ikusi da. Eragina ere izan du, bai herrian bertan antolatzen diren ekimenen eta jardueretan, hau da, ateraldietan, aipatzen zenuten ba, behar bada itxas aktivitateekin zerikusitako aktivitate horiek behar bada mantendu dira edo gorakada bat izan dute aldiz besteak baitare baikusi da jetxera bat.
2: Bai, azkenean onera etortzen den jende asko ondartzagatik dator, orduan hori itxaso mailan egiten diren aktibitateak mantendu dira maila berdinean utxe gora bera, baina bai, barruan egiten diren aktibitateak eta kulturalak diren horiek berapenak nabaritu dituzte.
1: Uh-huh. Adibidez hauen artean eta bitxia da abadia gazteluarena, Badakigu, bueno, ba, referentzia handiko ba, leku bat da, egune bat da, urtero milaka bisitari jasotzen dituena, baina aurten baitare gutxienez udara hontan apaltze bat izan du.
2: Bai, uztailan aberatze handiago bat izan du, 15% gutxiago etorri dira, eta abuztuan 15%. Berapena txikiagoa da, baina hala ere azpimarratzeko, bai.
1: Ados, ez dakit, badago beste daturen bat horrela azpimarratzeko, bueno, ikusten dugunez, bueno, aipatu ditugu, bai sektorez berdinetan nola eraginen duen, bueno, ba, bizitari apaltze hori, hori udarari dagokionez, gero badago beste bizitari perfil bat behar badan neguan ez da inbeste, baina neguan etortzen dena, baina erretretan diren pertsonak, egia da kasu honetan, momentu honetan, adibidez Serf Blanco talazu obretan dela, horrek baitare eragingo du. Pentsatzen baitare udaran horrelako instalazio batek itxia egotea baitare berera eragina izan duela, ez da.
2: Bai, asko jaso dugu galdera hori talasoari buruz, jende askok egin nahi zuena eta azkenan egin ezin izan duen aktibitate bat izan da. Baina baina baretzen dugu orain irailetik aurrera ba, erretretan dauden jendea asko etortzen direla. Horiek dira gehien bat publikoa garai honetan. Eta gero neguan agian ba, hori, Santiagoko bidea egiten dutenak edo bai, itinerantzian edo autokarabanetan dauden pertsonak, bai, hori da.
1: Bueno, eta zuek, hemendik aurrera, zuen lana zein izango da, berdina, ordutegi berdinarekin, aldatzen da, zer da egiten duzutena?
2: Orain, jendea erritmo hori jaisten hasiko denean, ba urrengo urtea prestatzen hasiko gara. Hau da, ba banatzen ditugun paper guzti horiek eguneratu, alatu behar direnak aldatu eta eskatu behar diren informazioak eskatu, azkenean ba urrengo urteko sasoia prestatu. Eta bai, egongo gara pixkat itxiago, bai, gandeetan itxita, eta guardian ere bazkal ordua itxita egongo gara, baina ba. Dena hobeto prestatzeko.
1: Ba, oso ongi itxaso. Uztetik itzulia egin dugula, mi esker benetan bagurean izategatik, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Javier Mileiren motozerrak Argentinan 3 urte eskasean eraginduen triskantza sozialak freaking garabiaren mugimendu erritmikoa dakar gogora. Sakoneraino sartzen du odia. Ongizate estatuaren zainak apurtu edo eta odol beltza zurrupatzen du. Nazioarteko diru funtsarekin zorretan itota plata beharrean dagoen herrialdean. Patagoniako lurpetik petrolioa ateratzeko Vaca Muerta megaproiektua promesa faltsuak isurtzeko moketa gozoa bihurtu da kapitalista ustezko libertarioentzat. Han izan gara Omal Beatokian beatokiak antolatuta Euskal Herritik joandako eragile eta edabideak bertakoen ahotsa entzuteko. Zeurabidan ez gara bertan izan, baina bertan bai izan da Argiako Urko Apaolaza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, bai. Ba, hemen pixka bat kontatzeko errikazean ikusi ditugunak.
0: Bai, ze Argentinan ibilizara.
1: Bai, hori da, Argentinan izan gara, eta, bueno, zuk esan duzun bezala, Omal Latinoamerikako multinazionalen behatokiak bira bat prestatu zuen, uztailean, bi astez izan gara Euskal Herritik joandako hainbat eragile, unibertsitateko jende, elkarte ekologistak eta baita ere edabideak. Eta, bueno, pixka bat, helburua zen Argentinan bizi duten momentu extractivista basatia bertatik bertara ikustea. Eta horretarako izan gara bai Buenos Airesen bertan hango sindikatuekin eta alderdi politikoekin eta eragileekin pixka bat testu ingurua kokatzeko, eta gero handikan joan ginen neukenera, Ipar Patagoniara. Zergatik neukenera? Handagolako Vaca Muerta izeneko proiektuaren ernamuina edo, ez? Bihotza hor dagoelako. Mm-hmm. Eta, bueno, pixka bat argitu behar da, Vaca Muerta, agian jendeak pentsatuko du, badela olako toki bat edo toki baten izena, toponimo bat izan daitekela, baina ez da hori. Vaca Muerta, berez, formazio geologiko bada, oso zabala, zabaltzen dena Neuken, Rio Negro eta hainbat probintziatan, 30.000 kilometro karratu dituena, eta azken batean da harri bat, eta harri horretan dago petroleoa ezkutatuta esan dezakegu, ez? Mm-hmm. Eta bueno, pixka bat berez harri bat da, baina proiektu bati deitzen diote, mega proiektu bati Vaca Muerta. Argentinarrek orain dela 10-15 urte arte etzekaten izen horren berririk ere. Orduan, pixka bat hortikan petrolioa atera nahi du Mileiren gobernuak, baita aurreko gobernuek ere, hasi ziren ja lehenagotik, eta sekulako txikiziak eragiten ari da, aninguruan frakinaren bidez, frakin putzu pila bat egiten ari direlako.
0: Eta, pentsatzen dut hor azalduko zizuetela, zer eragin izango duen honen guztiak bertako herritarrengan, ezta?
1: Bai, hori da, ez? Han zenbat desberdintasun sortzen ari den, eta bar, ez? Desberdintasun sozial hori oso garbi ikusi genuen adibidez, Neuken hirian bertan. Neuken, hango provintzia da, ez? Eta gero hiriak berak ere Neuken izena du. 350.000 biztanle dituela kalkulatzen da, nahiz eta ofizialki ez dakigun zehazki zenbat dituen, azkeneko urtetan asko aziden hiri bat da, eta, bueno, deguna, desberdintasunak oso nabarmen ikusten dira bertan, erdigunean adibidez ikus dezakegu etor bideo oso zabalak eta etxe horratzak eta bar, ez? Eta bueno, Hilton hotel bat dago, pixka bat nolabaiteko Manhattan txiki bat sortzen ari dira hor, petrolioak ekartako diruaz ustez, eta adibidez hor baita ere badago ari dira eraikitzen YPF petrolio konpainia, hori da Argentinako petrolio konpainia nagusiena, eta pixka bat atzareko multinazionalekin tratuak eginda hori guztia bultzatzen ari dena, eta hor eraikitzen ari da ez dakitzen bat etxe hor solairutako etxe horrata, eta hori ere ikusi genuen nola ari ziren obratan, ez? Eta hori dago erdigunean, baina gero pixka bat aldirietara jotzen baduzu, eta guk hori egin genuen Opsur erakundeko lagunei esker. Opsur erakundea da hango ba ingurumen gaiak lantzen dituen behatoki bat eta oso gertutik jarraitzen ari dena Baka Muertako proiektua. Eta guk egin genuen bari, aldiritara jo, neukengo aldiritara jo genuen, eta ba, ikusi genuen beste realitate bat oso ezberdina, ez? Ba azkenean auzo oso txiroak, eraikin erdi eginak zeuden eraikinekin, bueno, pixka bat, ba, panorama nahiko latza ikusi genuen, eta batez ere nola bizi diren petrolio putzuen ondoan, ez? Mm-hmm. Ez da joan beharrik desertura edo nekazalgunetara, hiri ondoan ere baituzte dako putzuak. Mm-hmm. Eta hori da neuken, ez? Neuken iria. Gero aruntzago joan da, ba, pixkanak aiburubiltzen joan ginen, Baka Muerta proiektuaren erdigunera, eta iritsi ginen Ainelo izeneko herri batera, eta hori da ere ba, beste herri bat oso simbolikoa dena pues, hango egoera irazteko, ez? Ainelo da ere bai herri bat, hazi dena, pixkanak esan dezakegu, esatez eguten zela, kampamendu hiri bat, ez? Mm-hmm. Eta langile, ba, petroleoan inguruan lan egiten duten langileek, langilea joaten dira ara, eta, bueno, ba, etxeak daude ala nola eraikita, eta bar. Eta, bueno, pixkate hango egoera ere ezagutu genuen, ez da egit, olako kontuak ezagutu genitzen, bai.
0: Mm-hmm. Esan duzu, hau, bueno, Mileiren gobernua ari dela aurrera eramaten, naiz eta aurretik beste gobernu batzuk ere saiatu ziren edo alegindu ziren edo interesa behintzat jarri zuten honetan, honen aurrean erresistentzia egonda herritarren aldetik?
1: Bai, erresistentzia hasieratik egonda. Baka Muerta proiektua 2013an IPF-ek egin zuen horako akordio bat Chevron mutinazionalarekin, eta orduan jarri zuten martxan, gobernu peronista batek jarri zuen martxan, eta bueno, ordutikan ja lehenengo resistentziak izan ziren, ez dugu aztu behar Ipar Patagoniako eremu hori Puelmapu izeneko gune bat dela eta Mapucheen lurraldea dela. Mm-hmm. Eta han lehenengoak horri kontra egiten Mapuche komunitateak izan ziren, ez? Mm-hmm. Eta bueno, pixka bat hor lehenengo manifestazioak eta izan ziren 2013 hartan, eta gerora konpainiek emakideak lortu ala, ba, protestak ere izan dira, ez? Azkenekoak ari dira izaten adibidez Mari Menuko izeneko urtegiaren inguruan. Badago urtegi bat hor, ba bueno, pixka bat, Menuko hitza Mapuche hizkuntzan esan nahi du aintzira edo laku. Mm-hmm. Orduan, urtegi horretan, horren ertzeetan eta azpitik nahi dute frakina egin, eta bueno, izugarria da ere bai kontatzen ziguten nola nahi duten egin, ez? Hor badago ismo moduko bat, eta ismo horretan ere nahi dute putzuak egin, eta urtegi azpitik ere nahi dute zulatu, ez? Frakina azken batean egiten dute pixka bat vertikalki, baina gero horizontalki ere hainbat kilometrotan zulatzen dute. Mm-hmm. eta zulatu edo frakturatzen dute, eta azkar agortzen da. Orduan egiten dutena da pixka bat norabidea aldatu eta berriro zulatu. Orduan sekulako txikizioa egiten dute, eta hori guztia egingo dute urtegiaren azpian. Mm-hmm. Oza da, urtegi hori erabiltzen dela ere bai neukoengo hiriaren ur hornidurarako, ur edangarrirako, eta neukoengo hiriaren 1960 hortikan hornitzen da. Orduan, hangoak esaten zeguten, badana pixka bat interkonektatutako sare edo hidriko bat dela ura, eta hori dena kutsatuko da, ez? Azkenean frakina badakigu kimikoak erabiltzen direla, metal astunak garraiatzen dituztela, eta bar, ez? Area erabiltzen dute frakinerako, area hori ekartzen dute oso urrutitik, Txubutetik, eta mm-hmm. Azken batean Baka Muerta proiektua ez delako bakarrikan gelditzen Neuken eta Rio Negro eta inguru horretan. Argentina osora zabaltzen ditu bere besoak, ez? Portuak egin behar dira Atlantikoan eta Pazifikoan, gasodiak eraman behar dira, oleoduktuak egin behar dira, eta bar, orduan ba, luzatzen ditu bere besoak Argentina guztira, ez? Eta horren aurka, ba, hori, Mari Menuko inguruan, badago olako borroka bat, Salvemos Mari Menuko, salba dezagun Mari Menuko izenekoa, eta bueno, hor lehenengoak ere bai, pixka bat alarma pizten izan ziren hango Maputxen komunitate bat, eta bueno, horretan dabiltza, ez, borroka horretan, ba, ba, bueno, azkenean ez da erresa, azken batean, ba, Mileiren gobernuak alfombra gorri moduko bat jarri dielako multinazionalei, neurriak ari delako etengabe onartzen, eta nez eta mobilizazio asko dauden, ba, gero benetazko alternatiba batera ikitzea zaila izaten delako.
0: Ez dugu aipatu, baina guzti hau argiako aste honetako alean topatuko dugu, aipatutako guztiaz gain, beste pizgarriren bat aipatu nahi duzu gure entzulek irakur dezaten?
1: Bai, bueno, pixka bat artikuluan egiten dugu olako kronika moduko bat, ez, ba, pixka bat gupizi zain denuna edo kontatzeko, eta nik izango nuke, kontuan euki behar dela, nun gauden, ez, esan dugu, ez, Maputxen lurraldea da, Puel Mapu izena du, eta horre, irguri adibidez, deigarria egiten zitzaigun, ba, izen asko, zirela, konkistatzaileen izena, militar konkistatzaileen izenak, ez, udalerrienak, adibidez, kontralmirante Cordero, edo General Fernández, edo General Roca, eta jatorriz beste izen batzuk dituzten, ez, adibidez, General Roca herriak, beraiek, Maputxeek eta hango, ba, eskertiar jendeek eta Fiske Menuko detzen diote. Orduan, pixka baten nun gauden ere kokatu behar regula gure burua, ez? Eta gero, bestetikan ere bai, polita izan zen, edo, neko ikusgarria, nola, genuen bisita bat, Comarsa izeneko frakin zabortegira, eta horre borroka luze bat ari dira eramaten, azkenean frakina ez da bakarrikan kutsadura bertan, baizik eta hor lurra kutsatu egiten da, eta lur guzti hori norabaitera eraman behar da. Eta hauek eramaten ari ziren Neuken hiri ondoan dagoen zabortegi batetara. Eta hor, ba, ba, sekulako kutsadura sortzen ari ziren, gu iritsi ginean ere baiara, usaina ere, petrolio usaina izugarria zen, aizeak segun nondik jotzen zuen, ba, petrolio usaina etortzen zaigun, eta hor, badago elkarte bat, etala Asamblea por los Derechos Humanos, deneuken, ba, bueno, sartu dala hor, borroka horretan, eta hori oso oso, bueno, nabarmentzekoa da, ze azkenean elkarte hori oso referentziala da Neukenen, 76ko diktaduran den kontrako krimenen aurka, ba, borroka asko egin duelako, eta nolabaiteko berme bat ere suposatzen duelako, edo babes bat, ez, horrek, elkarte hori, elkarte horrek horregotea, ez? Eta auzitara jo dute, eta orain dela gutxi, ba, paiketa egin dute, eta, bueno, pixka bat, ari dira lortzen, ba, nolabait, behintzat zabortegia itxiaraztea eta hango zaborra handik ateratzea eta bar. Baina borroka oso, bueno, zaila izaten da, azkenean kontrol publiko falta handia dagoelako eta bar, ez? Eta bai, eta bueno, pixka bat olako kontuak ezagutu genituen hori eta asko ze gauza gehiago ezagutu genuen ba, fabrika berreskuratuak ikusi genituen, auzo komunitarioak. Eta, bueno, pixka bat hori dana, orain, zabaldu nahian gabiltza.
0: Ba, guzti hau eta askoz gehiago topatuko duzu lurra jokoan estraktibismoaren bihotzean izeneko erreportaian. Gaurkoan hemen utziko dugu, ez dugu gehiago kontatuko, zabezela jendeak ez du irakurriko. Orduan, ba, mi esker urko gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Ba, mi esker zuei. Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu beste tarte bat asteko unea, aurreko denboraldian ere izan genuen tarte bat, ikasiren tartea izango dugu ikasturte honetan ere, lau astetik behin izango da Olatz Lasagabaster gurean. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ondo, ondo, zuek ere?
0: Ongi, ongi hasi dugu ikasturte berria?
3: Ongi hasi dugu, bai, bai, bai, bai, ia udara aztuta. Eta, bueno, bai, ja eguneroko lan horietan murgilduta, bai.
0: Bueno, ba, ikasturteari begira jarriko gara orduan, ze badituzu ez, zenbait kontu esku artean, ez da?
3: Bai, bai, bueno, ikasturte honetan ere, bueno, batez ere aurreko ikasturtean egindakoarekin jarraituko dugu, eta, bueno, ba, pixka bat gaur egingo dugu errepaso bat, ezta? Ikasik ikasturte honetan, 2026-2027 ikasturtean, ba, eskuartean dituen egitasmoen errepasotxo bat egingo dugu, eta tira basteko eskuartean dugun laborategia aipatuko dugu. Aste honetan bertan abiatu ditugu bi laborategi, Feli Oregiren eskutik neurogarapena azkuntza eta ikasketa prozesuaren oinarrietako bat izenekoa, eta bestea Aidergarren eskutik 0-3 urteko aurren zaintzak izena duena. Mm-hmm. Eta tira, laborategian badugu eskaintza zabalagoa ere, eta ba, beste ikastaroetan oraindik ere izena emateko aukera dago. Azken egunetan, ba, bueno, PISA txostenak utzitako emaitzek zeresan handia eman dute, eta ba, horrekin nolabait lotura duten edo lotura izan dezaketen bi laborategi eskaintzeko ditugu oraindik. Bat izango litzateke adimen artifizialak, noiz eta nola, erabilera etikoa eta arduratsuak hezkuntzan izenekoa. Tira, pantailaren erabilerari buruzko eztabaida piztu dute berriro ere PISA txostenak utzitako emaitza horiek, ez? Eta, bueno, ba, gainera aste honetan bertan zalaparta sortu dute, ez? Zainbat, mm-hmm. adituren adierazpenek ere adimen artifizialaren arira, ez? Ba, 10 urte barru gizateriarekin amaituko telun adimen artifizialak, eta tira, ba, leno ere bada zebilen gai hori denona otan, baina azkeneko aste hauetan presentzia handia hartu du komunikabidetan eta lehen titularretan, ez? Eta, bueno, ba, egia da, gustatu edo ez, denon eskura dagoen tresna bat dela, ez? Gaur egun edonoren eskura dugun tresna dela, eta garrantzitsua iruditzen zaigula, ba, nola erabili behar dugun, eta zertarako erabili behar dugun jakitea eta zehaztea, ez?
0: Mhm.
3: Eta tira, ba, PISA txostenaren emaitza horiekin jarraituz baita ere, kezka utzi dute eta kezka handia utzi dute irakurketa eta ulermenari buruzko alor horretan. Datuek diotenez, ba, ikasle askok zailtasuna dute, 15-16 urteko ikaslei buruzari gara, zailtasuna dute, lareun itz dituen testu bat ulertzeko, eta bueno, ba, agerian gelditu da beste behin ere, nolako garrantzia duen irakurketaren eta idazketaren oinarriak ongi finkatzea, ez? Gerora ere, ba, ohitura batzuk hartzeko, eta horretan lagunduko digu baita ere, ba, Elena Laizek eskainiko duen laborategiak. Psikogenesia, mm-hmm. idazketa sistemaren ikaskuntza prozesua laborategiak, tira.
0: Mm-hmm.
3: Gure webgunean laborategi hauei eta bestei buruzko informazioa ere badago, eta izen ematea ere zabalik dago oraindik horietan, beraz, interesa balin badu norbaitek, ba, aukera badu oraindik ere bertan parte hartzeko.
0: Mm-hmm. Jo, aipatu zuen datua kezkagarria, ez? Ni behintzat harritu nau.
3: Mm-hmm. Bai, lareun nitzeko horretaz ari zara, ez?
0: Bai.
3: Bai. Bai, ba, nik, bueno, bitxikeri pertsonal bat ere bada, baina irakurri, titularro irakurri nuenean, behiriatu nuen horren, ez da, horri batean, ze luzera dakan 400 euroko testu batek. Eta horreko horri batean, horri alde erdia.
0: Bai, gutxi gora bera, 400 nitz dira, 8 bai. Paragrafo, eta 8 paragrafo txiki.
3: Hori da, bai, bai, nik kalkulu egin duen eta horri alde erdia.
0: Mm-hmm.
3: Beraz, ez gara ari ez dakit artikulo luze bat iburuz, edo ari gara polilo baten erdia okupatzen duen testu bat irakurtzeko zailtasunak dituztela 15-16 urterekin. Beraz, hori oinarriti datorren arazo bada, ez? Eta bueno, ba oso garrantzitsua da horri lehenbailehen heltzea, ez?
0: Mm-hmm. Hori da. Ba, bueno, horretan Elena Laizek lagunduko digu, ez da?
3: Hori da, hori da. Mm-hmm.
0: Oso ongi, ba, urrengo puntura egingo dugu salto, ze jardunaldiak ere, ikastaro ez gain, jardunaldiak ere badituzue.
3: Bai, bai, orain udazken honetan izango dugu aurrezkuntzako jardunaldia. Azaroaren 6an Bilbon izango da lehenengo saio eta igarrena urrengo gunean, azaroaren 7an Donostian. Ni aitortzetik gu eraikitzera. Aurra subjektu izatetik subjektu komunitaria izatera izango da izenburua. Eta gurekin izango ditugu Alvaro Beñara, psikomotrizista eta pedagogia terapeutikoa lizentziatua, eta Josep Maria Eskirol, filosofoa eta Bartzelonako Unibertsitateko filosofia katedraduna. Eta bioiez gain ere, ba, gure jardunaldietan ohikoa izaten den moduan, eskola desberdinetako esperientziak ere ezagutuko ditugu. Ja, gai hau zergatik, ba, hor nola baiteko kezka ere sortzen ari delako, ez da? Individualtasun horren inguruan, ez? Bueno, ba, badakigu gizartearen joera azkeneko urtetan hori izaten ari dela, ez da? Individualismo hori bultzatzea, eta ba, ikusten duguna da, azkeneko urteetan eskolan ere aurra erdigunean jarri dugula, aurraren beharrak eta asetzera jo dugula, eta hori oso garrantzitsua dela, baina ezin dugula inundik inora aztu, aurra ez dela bakarrik bizi. Aurra taldean bizi dela, eta taldean eta komunitatean bizi den momentutik, ba, besteekiko ere baduela nola baiteko ez dakit kompromiso bat, edo bete behar bat, edo komunitateari, komunitateak sortzen duen bueno, ez? Pertenentzi hori bultzatzeko, norberetik bultzatzeko behar hori, ez? Eta hori ere bultzatzea eskolatik ba garrantzitsua dela. Orduan, ba, horregatik jarri dugu indarra horretan, ez? Aurra pasa dadin subjektu izatetik, ba, subjektu komunitario izatera. Egia da, ba, aipatu dugun bezala, azken hamarkadetan hezkuntzak aurrera pausa handia egin duela, aurra subjektu gisa aitortzen eta nolabait erdigunean jartzen, bere ahotsa, eskubideak, interesak eta garapen pertsonala jarri ditu erdigunean, eta hori ezinbestekoa izan da, baina tira, ba, gaur egun ditugun erronkek, ba, bakardadea, individualismoa, polarizazioa, zainkasareak ahultzea, krisi ekologikoa, komunitate lotura horren eta lotura horien galera, ba, beste urrats bat egitea ere bultzatzen gaituztela nola baitez. Eta ez dela nahikoa, ba, sujetu autonomoak eztea, baizik eta sujetu komunitarioak ere eraiki behar ditugula nola baitez. Eta pira ba hori izango da landuko dugun gaia eta izen ematea ere zabali dago jardunaldietan parte hartzeko.
0: Oso ongi, ba, bueno, Euskal Herritik ere aterako zarete, ezta?
3: Bai, bai,
0: hori nahiko kuriosa iruditu zait hori.
3: Bai?
0: Nahi, ikusi da Danimarka, Dani, ui? Danimarkara bai. Doaz.
3: Bai, ba, hori xe da asmoa, bai, tira ikasik urtetan zehar antolatu izan ditu bidaia pedagogikoak, orain dela bi urte ere Estoniara bidaia egin genuen, bertako hezkuntza sistema ezagutzeko asmotan, eta oraingotan, ba, Danimarkara goaz, bai, martxoaren 29tik, apirilaren 3ra, aste santutako porren bigarren aste horretan, eta tira, bai, han ikusi nahi duguna da, ongizatea eta komunitatea nola eraikitzen dituzten. Hori ikusi eta ezagutu nahiko genuke bidaia honekin. Gure eskoletan ere badakigu ikasleen ongizatea eta komunitatearen indarra funtsezkoak direla, baina ba galdera interesgarri bat edo bururatu zaigu, nola bihurtzen dira ongizatea eta komunitatea eskolaren eguneroko egiteko moduaren parte. Eta, bueno, ba, galdera horri erantzun nahian edo, Danimarkara goaz, beste hezkuntza sistema bat eta beste hezkuntza kultura bat ezagutzera. Jakin nahi dugu, ba, eskolak nola antolatzen dituzten, ze lentasun dituzten, eta nola uztartzen dituzten ikaskuntza, gizatea eta komunitatea. Eta tira, ba, garbi utzita ikasleen ongizatea ez dala eskolaren ardura soilik, ez? Komunitate osoaren konpromisoa dela. Eta horregatik, ba, eskoletara bisitak egitaz gain, ba, hezkuntza sistema baten atzean dagoen sare osoa ezagutu nahi dugu. Udal ordezkariekin egongo gara, hezkuntza arduradunekin, eta baita beste eragile batzuekin ere. Eta oraindik izen ematea ez dugu zabaldu, laizter zabaltzekotan gara, beraz, ba, interesa duen edonor, kortxe du aukera, sei egun, ez, Danimarkara bateko.
0: Ba, oso interesgarria, pentsatzen dut urrengoan etortzen zarenean esango diguzula ea izen ematea noiz zabalduko duzuen edo zabaltzen duzuenean abisatuko duzula.
3: Bai, esango dizuegu.
0: Ba, horiek dira dituzuen egitasmo berriak edo, baina aurreko urtetako beste egitasmoei ere jarraipena emango diozu ez da?
3: Bai. Jarraituko dugu ba, lengua ikasturtean hasi genuen non edo non bideo podcastarekin adibidez.
0: Bai.
3: Urriaren bian estreinatuko dugu urrengo atala. Irailaren lehenengo ostiralean estreinatu genuen azkenekoa esango dugu, eskola kirolari buruzkoa, eta urrengoa urriaren bian izango da. Eta ikasturte honetan baita ere, ba, hilero lehen ostiralero, atal berri bat estreinatzeko asmotan gara.
0: Eta aurtengoan ere?

0: jarraituko dugu, argitalpen ere izango ditugu, eta tira, ba, aktualitatea ikerakasleen begietatik saioarekin ere jarraitzeko asmotan gara. Lehenengo atala jada ikusgai dago gure sozialetan ere, hiru irakasle ditugu, eta ba, aktualitatearekin lotutako gairen bat hartu, eta hilero ere galdera balduzatuko diegu beraien iritzia eman dezaten.
1: Mm-hmm. Eta, bai, atal berriren bat edo estrenatuko duzu ere, ez da?
0: Bai, estrenatu dugu baita ere, Klika izena du, ikasiren Klika, eta horre ere, ba, orkotasuneko gaien inguruan mintzatuko gara, emango dugu ikasiren iritzia. Izango da, ba, ikasi aldizkariak editoriala duen bezala, hau izango da, tira, ba, editorial motx baten moduko zerbait, eta aktualitatea duen gai batei buruz, ba, pixkate ikasiren posizioa edo iritzia jakinaraziko dugu modu labur batean, bai.
1: Uhum. Eta lehena sareratu zenuten aurretik aipatu dugun gai horren inguruan, ez da PISA txostenaren inguruan?
0: Hori da, bai, bai, PISA txostenaren inguruan aritu ginen, bueno, emaitza horiek utzitakoaren inguruan, ez da, eta galdetu genuen edo galdera luzatu genuen, tira, ba, ikasleak ebaluatzea ongi dago, baina agian ezin dugu zama guztia ikasle gain utzi, ezta? Beharrezkoa izango litzake baita ere irakasleak ebaluatzea, eskolak ebaluatzea, aholkulariak ebaluatzea, finean sistema, ez? Hezkuntza sistema osoa ebaluatzea. Eta hori egiten jarrita, gure proposamena zen edo gure galdera, ia ez ote litzatekeen hobe izango atzerriko eta hain urrutiko ebaluazio txostenetan oinarritu beharrean gure hobekuntzak egiten hasteko bertako ebaluazio sistema propio bat izatea, ezta? Bertako egoera eta errealitatea kontutan hartuko dituena, ba, benetan gero horri irtenbide egokiak eman alizateko, ez? Sortzen diren arazo hoiei irtenbide egokiak eman alizateko.
1: Eta horrez gain, ba, aurreko urteetan ere aritu izan zarete aholkularitza eskaintzen hainbat ikastetxei, aurten ere horrela jarraitzen duzu?
0: Aurten ere jarraituko dugu, bai, hainbat ikastetxerekin ari garaia lanean, aholkularitza zerbitzu hori eskaintzen, eta bai, hasi dira lehenengo saioak, eta ikasturtean zehar luzatuko den prozesu bat izango da hori ere.
1: Agian aurreko ikasturtean azalpena entzun ez zutenentzat zer da edo zertan datza aholkularitza sistema horrek edo?
0: Ba, tira, arazoren bat edo buruhausteren bat edo korapiloren bat duten ikastetxeak gurekin harremanetan jartzen dira eta ikasiara joaten da. Ikusten du egoera zertan den, diagnostiko txiki bat egiten dugu eta ikastetxeari ba proposatzen dizkiogu arazo hori konpontzeko edo bereien jarduera hobetzeko edo egunerokoa errezteko bide horri moduko bat, ezta? Batzuk ikasturte batean egoten dira gurekin, beste batzuek bi ikasturte zere egon dira, eta tira ba, ikastetxe bakoitzari egokitutako programazio bat egiten da. Ikastetxe bakoitzeko errealitatea ezagutzen dugu, bertako egoera zein den aztertzen dugu, eta ondoren ba, ikastetxe bakoitzera eta duen korapilo hori askatzera bideratutako plangintza bat egiten da, eta hainbat saio egiten dira gero ikastetxeko irakasle hoiekin, batzuetan klaustrozoa izaten da, beste batzuetan irakasle talde bat, zuzendaritzak ere parte hartzen du, eta hainbat saio egiten dira eguneroko hori erreztu eta dituzten korapilo hoiek askatzen laguntzeko. Bai.
1: Osongi, ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan, urrena zurekin urriaren 8an egongo gara, jada ikasiren aldizkaria argitaratua duzunean eta urrengo astean irailaren 24an ba non edo non podcastaren iraileko atala entzungo dugu, beraz ba hemen txotzeko dugu, ez da?
0: Bai, eskola kirola izango da bideo podcastaren gaia, ez da?
1: Nahi?
0: Jak

0: bezan aurreratuko dugu hori. Oidu Usabiaga EHUko irakaslea izan genuen gonbidatu, eta tina nik uste gauza oso garrantzitsuak esan zituela, eta gako garrantzitsuak utzi zituela, eta polita dela entzuteko, eta interesgarria ba, usnarketa bultzatzeko baita ere.
1: Ba hori, urrengo astean entzongo dugu hori, bitartean ba ongi segi, hilabete ongi bukatu, eta ze lan asko baduzu aurretik, eta bai. Urrengo hilabetera arte.
0: Oso ongi, mila esker.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepasoaren berri emango dizuet. Gezke esan dut ez agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean duzuenaren berri emango dizuet. Asteko eta behin kontzertu bat, Baionako Les Pirinez ostatuan, 8 taldearen kontzertua 7etan. 7etan ere Atarrabian, Totem Aretoan, Faster Pussycat, Blacklist Union eta Femme Fatale featured Lorraine Lewis izango dituzue. 8etan Donostiako Altxerri Jazz Klubean Lipe Court izango duzue eta Orion Hondartzako Berdegunean Itaka, Anari eta Kelepo izango dituzue, hauek ere 8etan. 8 eta laurdenean Novato eta F-Bat Band izango dituzue Bilboko Kafe Antzokian eta 8:30etan Leclerc Donostiako Dabadaban. Hau esan da, ba, arratsalde ona izan dezazuela eta gu berriro itzuleko gara bihar, ba, zebrabidea gurutzatzeko prest. Arratsalde ona.

0: Arratsaldeko 6ak dira puntu puntuan, ongi etorri entzule naiz irratiko informazioaren arira. Eztabaida luzean murgilduta dabiltza gaur Gasteizen, une honetan Imanol Pradales lehendakariak utzi du hitza politika orokorreko bilkuran, arratsaldean zehar parlamentari guztiak egin izan dizkien eskakizunei erantzuna emanez. Maialen Oma Etxebarriak ekarriko dizkigu xehetasunak, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, azken urte parean Euskal Gobernuak egindako lanak goretsi ditu gaur goizean Imanol Pradalesek. Egungo egoeraren diagnostikoa egin du eta Espainiar estatutik etor daitekeen mehatxuari aurre egiteko Gernikako estatutua bete eta bestelako eredu baterantz aurrera egiteko adostasunak eskatu ditu. Baina adostasunek lehendakariak nahi baino zailagoak dirudite parlamentarien artean.
2: Lo que plantea usted, lehendakari, frente a un momento histórico de emergencia de la extrema derecha, que supone una amenaza para este país, en un momento histórico de cambio de era, lo que ha venido a plantear usted hoy aquí, básicamente, es un plan de gestión. Un plan de gestión de un gobierno con mayoría absoluta, con pies de barro. Porque no hay más que ver las diferencias entre los partidos del gobierno.
1: Peio Otxandianok batasunaren aldeko apustua egin du bere hitzaldian eta alderdien gainetik aberria jartzeko eskakizuna egin du EH Bilduko bozeramaileak. Sumarrek ere salatu du Eusko Jaurlaritza eskuinerantzko norabidea hartzen dabilela, migrazioari eta giza eskubidei erreferentzia eginez. Lehendakariak Euskadirentzak taldarrikatzen dituen eskumenak Euskadiko pertsona oso zehatzen mesedetan erabiltzen ditu leporatu dio Jon Hernándezek.
3: Usted ha hablado de una brújula humanista, pero cuando hemos visto este verano cómo ponen pegas a la acogida de menores llegados de Ceuta, yo me pregunto dónde está esa brújula humanista. Cuando personas procedentes de Mali duermen en las calles, pues no basta con pedir responsabilidades al gobierno central si se tiene una brújula humanista, porque el gobierno vasco tiene recursos para hacer frente a determinadas situaciones.
1: PSE-tik argi defendatu dute estatutu berriarekin eskubideak blindatu behar direla. Eta horretarako argudiatu dute ezinbestekoa dela EAJ-arekin eta EH Bildurekin negoziatzen dabiltzan estatutua konstituzionala izatea. Eneko Anduezak diagnostikoak alboratzeko gonbita egin dio alatan Pradalesi.
4: Este es el momento de decirlo con claridad. Euskadi no necesita ni ruido ni diagnósticos. Euskadi necesita decisiones. Los problemas de la sanidad no se resuelven culpando a otra administración. Los malos resultados educativos no se corrigen escondiéndose detrás de la media de otros países. La inseguridad no desaparece dando lugares de origen y la vivienda no se garantiza con declaraciones solemnes.
1: Bere aldetik PP-ko eta Vox-eko bozeramaileek arazo errealetatik arreta desbideratzen aritzea leporatu diote lehendakariari. Javier de Andresek autogobernuari egotzi dio Euskadiko zerbitzuen gainbehera.
5: El autogobierno, señor lehendakari, no es un fin en sí mismo. El éxito no es sencillamente disponer de más autogobierno, es gestionarlo bien. El autogobierno tiene valor si da resultados, si se consigue la excelencia, si se mejora el bienestar. Si no se hace así, más autogobierno no es más bienestar. Lo que ocurre es que mal autogobierno, menos bienestar.
1: Amaia Martínezek ere salatu du zerbitzu publikoek okerrera egiten dutela eta Pradalesi aurpegiratu dio itxurakeriaz eta antzerkikeriaz jardutea.
6: Las expectativas de la era Pradales han quedado reducidas a pura fachada política. Una fachada construida a base de una retórica grandilocuente tras la que únicamente hemos encontrado postureo, apariencia y artificio.
0: Horixe arratsaldeak politika kontuetan ekarri diguna, kontatuko dugu ere bizilagunen salaketak etengabekoak izan diren arren, batez ere udan, ez baitago usainei buruzko ingurumen araudirik, Lakuako exekutiboak ez duela ez betetzerik antzeman, eta ez du zehapen espedienterik ireki Bilboko metropolieremuan usain kutsaduragatik. Izan ere usaiez nazkatuta, Arrigorriagako bizilagunek salatu izan dute, uda honetan iaz egin zuten bezala jasan duten kiratsa, udalak ere Lakuako gobernuari jakinarazi ziona ingurumen ikuskaritzaren kudeaketaren eta kontrolaren arloan eskumena duen administrazioa den aldetik. Egia esan ez da kaltetutako Bilboko metropoliaren muko udalerri bakarra, baina ez da horretan ez betetzerik antzeman, ez da zehapen espedienterik irekiere, ez baitago araudirik. Hala erantzun dio behintzat Mikel Jauregi Industria Trantzizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidaren galderari. Aplikatu beharreko araudia airearen kalitateari eta airearen kutsadurari lotutakoarekin bat datorrela adierazi du. Eta nazioartean aipatuko dugu kanpoko botoaren zenbaketa amaitu ostean hauteskunde agintaritzak egiaztatu duela oposizioak irabazi zituela joan den igandeko legegintza hauteskundeak Suedian 149.5%ekin eta eskuineko gobernu blokeak berriz 148.8%rekin, 176 diputaturekin eta 173rekin. Emaitza argitaratu eta minutu gutxira Ulf Kristersson lehen ministroak karguari uko egin dio. Isa sare sozialean zabaldutako gutun batean idatzi duenez, orain parlamentuko presidentea da gobernu berria eratzeko urrengo urratsak zuzendu behar dituena, lana berehala hasi ahal izateko lehen ministro kargutik kentzea eskatu du. Arratsaleko 6:06 ditugu, hemen txautziko dugu informazioaren eguneratzea entzule jarraian, Pumpairez entzungai naiz irratian, gogoratu 7:00 jarraituko duela bertan informazioa, ondo izan. Naiz irratia.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaine Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz irratiaren laguntzarekin.
9: Erasoa konduze ezkerre galean pasea bikaina izan da, Barnetxe, Barneren erdiak eta bigarren zutoinera, Zineldik eta Simone bigarrenean gol!
7: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta Naiz irratian zuzenean bizialko duzue.
9: Bilatu zenen eskubitiko hainbezela, eskune galean datak, Japoniarra, barurantz doa, jazzer egiten
7: duzue. Ostegun honetan, 9:00 laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean, Reala Bormauz.
10: Naiz irratia.
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
12: Onu zeron, wau, zer den, au!
13: Oain arte, Maspalomasekin aritu gehalat, nik uste Euskal Herri mailan zoriz dela instituzio bat. Ez da konstiente beak daukan talentuaz. Bueno, lehendabiziko bilera berarekin izan zen surrealista.
12: Nik prentsa ez dut egin nahi. Oso urduri jartzen naiz eta oso inseguro nago. Hasi zen gauza pilo bat esaten gaina disleksikoa naiz, ja adin badakat, nekatu iten nahi.
13: Ematen zun, etzula egin nahi, eta ja, pixkat historioa kontatu genion, baina, nien itzan, seksu estenetaz ez nion itzun. Errodajea hasi, baina bilabete irrenago junginan Maspalomasera, hango espazioak ikustera, lokalizazioak ikustera, eta hori berarentzako oso garrantzitsua izan zen, ze ordura arteka azaltzen zen izkion gauzak, irakurtzen zuen gidoian, baina etzekan ideia argi bat, ez?
14: Kruizin zertzan basekilean behar, oza, ni oindela gutxentera
13: gaizela. Oigana, azaldu behar da, bai. Eta Kruizin taberna bat, eta ara junginan, Aitor, Telmo Esnal, eta Jose Ramos Soriz, eta Lauok, claro, nik gehi bakarra, beste hiruak eteroak eta hor Kruizin tabernan.
14: Es que, claro.
13: Ia lau txikitero.
15: Zu,
13: ja, irudia sortzen dezunean, ikuste duzu horrek, kriston impactua daukala, badaude batzuk, agian ez daudela oituta sexu homosexuala ikustera, beste batzuk zuzenean sexua ikustera ere ez daude oituta, baina nik uste duzu, impresio ematen ziona jendeari zala jende heldua ikustea. Homofobia meloi bat da, baina edadismoa ere beste...
15: Eta nik entzun dut jendea egondala deseroso. Edade jakin bateko edo bere inguruko jendea eta hola batzuk lotxatu intziala ikusle bezala.
16: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
17: Publiko txabai.
15: Publikoak, txalo gutxiteigu publikoak egon, eh?
14: Bai, bai, egila. Zer moz daudete, ekipo?
15: Aurreko baino beto, ja, psikologoa pasaz daigu.
14: Ja, jazta, eh?
15: Asko zaudeto, eh?
10: Ben, niri psikologoak esan dit, perspektiba nahiko nadokadala, eh?
14: A ber, Narcisa, Narcisa...
15: Nik uste tondo geratu zela. Osa, bintzat, podcasteko pertsona san ona bezala, buru?
14: Bai.
15: Zu.
14: Antonio?
15: Zorionak.
10: Bai.
14: Hori?
15: Gubion arten ez dekite...
14: Bai,
10: baina narcisista bezala baita ere gerritu nahi, uste dut. Momenturen batetan.
14: Bai, momentu...
15: Bai, putzua bida gerritu zea. Narcisista bezala,
10: segun, putzua bida. Ze puntu hartze duzun podcasteko, ze puntu hartze duzun... Gilipollas bat bezala gelditu nahi. Zan dudanean, ni naizela, gehien baitatzen nahi zen pertsona, hor
14: ja, mosketa,
10: mosketa hori gelditzen bada.
15: Nik esan izut, esan izun, hori oso ondo iruditzen daitela. Ja. Osa, norberak esatea, ni nire burua maite dut.
14: Bai, a ber, hori ondo, baina gehiena munduan zure burua maite. Ni aurregoan kuestuan gaizki sentitzen nintzen, zera mai izan nion, jo, ni munduan gehiena maite duten pertsona nire izpadala. Eta gaizki sentitzen nintzen eramatik. En plan, rollo, josi, zemokitam.
10: Horregatik, zu bazala, lehenengo pertsona, kentze dituzu horrelako arazo guztiak, zaudut.
14: Ja, baina nena,
10: be. Baina gero aldatu dut, zaudut, gehien errespetatzu duan pertsona nina izela.
15: Bueno, esan zen hon, lehenengo maite dezuna zuzela eta bigarren ere bai.
14: Eta hirugarrena eta hori garrena.
15: Hor utziko dugu. Hor utziko dugu, ze publikoa ma jendea, pixkata idana.
10: Norbaitek ikusten badu aurreko programa, ikusi ez
14: dala. Ulertuko du dana.
10: I elkarrizketa guztia ez, baina esan dudan guztia.
14: Elkarrizketa guztia.
15: Ez kontestutik atera.
14: Bai, hori.
15: Norbaitek ikusten badu.
10: Ikustekotan, mesedez gehiago, bueno, bai.
15: Bueno, gaur hirugarren atala, bigarren demoraldiko hirugarrena, eta pixkat zinema munduan sartuko geha.
14: Erra.
15: Ez, edozin moduta gainea. Gombidatua hor daukagulako prest.
14: Oso top, top, top. Wow, kriston, bai, wow.
15: Ez egon gure zerrendan, demoraldi hasierako zerrendan, gure eskaeratan, baina bueno.
14: Baina pendiente gero zitze egun lehenguan eta bigarrengoan lortu deu.
10: Oiga.
14: Eharra, gogotxo.
15: Zoi zineataz, eh? Osa, zinezaleak zatea, adibidez.
10: Ez dakit, zer da, bueno.
14: A ber, nik egila da, nabazunia ziko nahiz. Ni egila da, a ber, uf, a ber, gogorra ingo zait, eh? Itzi gustatzen asko, eserita gildiko, osea, gehiago naiz, gauzakitekua, osea, publiko bezala txarro nahi, osea, nahioet, eta egila da igual etxian, azperduta baldima nao, eta egila da pelikula batzuk, adibidez, gaurko gure gonbidatuan pelikula esken egon, sai, a ber, noiz ikustetan, a ber, osea, batzuk badia, jo, ikusi nahi ditut, eta interes asko pista jate, baina egila nik normalian, zinema gotiana, osea, gerau zinema juteko ezkenik nahi eta izi hartu eta izi jo eta ba, eurilla bez, ba, eurilla iteula pelikulaten jo, ba, ni...
15: Udako zinema kanpoan, ez?
14: Ez? Bai, hori eta hori
10: mierda badira.
15: Ah, bai.
14: Bai, hori eta hori eta
10: pelikula bat ikusteko, bueno. Nik uste ja, okerrena dela, kalean ikustea pelikula bat, uste dut. Hombre, a ber, bokata bat jateko eta zerbeza bat edateko, bai, baina.
15: A ber, gu legorra esango zinera ostegunetan joaten ginen, ostegunetan zineklub moduan, eta hor, garrantzitsuna zen, eramatea bokadilloa, albal paperarekin, lataren bat ere bai, eta pelikula azten zenean,
10: eta albala.
15: Bai, baina, ja, tradizio.
14: Baina egila da hori, oaztelen, aste arte tonto baten, eta olako pelikulan bat ikusta jutia, jo, gulen zorea zura bere garaian, eukigen un pixkat, jute ginal, oainak, laurain bergaran bizinaiz, da bergaran jana, pixkat, raro.
15: Bai, bergarak zori kalte.
14: No, bai, ez kalte inditango iziak.
10: Zinea doka bergarak.
14: Ikara garri, ja, bai. Aulki oso inkomod, uff, aulki inkomod.
15: Ez que zine batzutan benetan, eh?
10: Ego zarete umeentzako zinemetan.
15: Zer da umeentzako zinemetan?
10: Iruñan badago, bueno, Iruñan badaude nora itzen dira, Golem, eta bestea ez du goratzen.
15: Enbeidatu emarko da.
14: Umeentzako?
10: Uarten best, bueno, txagit, et Golem eta bestean, eh? Hori da, bai, baina bau beste kate bat horre guarten. Bueno,
14: umientzako zer dia, ulki txikiak eta hola?
10: Ez, osea da, aurrak ikusteko pelikulak.
15: Ah, bale.
10: Da, aurrentzako pelikulak, eta joaten dia baita ere, helduak.
15: Hombre, ni jungo nintzak, horra.
10: Ni joan nintzen, nio egin ezaketetan, nire ekin uste dut, eta urte pila. Eta hori badira nola etzanak bezala. Osa, baduzu lekua jartzeko,
15: bai, eh?
10: Anka guztiak horrela.
14: Flipa.
10: Eta gero, pelikula erdian, gelditzen da pelikula, eta albo Iruña nago, ez? Dakit beste leku batzuta. Badago nola txikipar bezalako bat, tobogai bate, tobogo...
14: Oh. Tobogan, bai, tobogana.
10: Tobogoi.
15: Txirrista.
14: Euskupo, bai, joder.
10: Nola?
15: Txirrista batekin.
10: Txirrista batekin, eta, bueno, ba, horri pilota batzu plastikozko piztina horietako bat. Eta gelitzu dute pelikula, bost tamar minutu, joaten dira aur guztiak, egon direnak
15: wow.
10: Serita, egon dira bost minut dor, eroaren egiten, eta bueltatzen, nekatzen dira pizka, eta ez dute, eta gero berriro jartzen dute pelikula, eta ja bukatzea pelikula.
15: Wow.
10: Brutal. Es, eta gainera, esertzeko eserlekuak, erosoagoak.
14: Ba, nire igual olako batea jungo nintzake.
15: Nire hoxea nintzen pentsatzen.
14: Gehiago, forever.
10: Ba, Iruñan. Iruñan, badago, Bayona, bueno, es, alternatibuna nik uste dela Yamaguchi, es, como cine de autoro, no, izen diote... Yamaguchi da, es, bai, eta... Baina, la morea dela, no, la comerciale, bueno, o película comerciale nahi eta berta, jazitu zera aurren pelikula gehienak eta...
15: Ni aurren, aurren pelikula gustatzen dizkit.
14: Bai, asko.
15: Animazioa, asko gustatzen zait.
14: Kanta eta, bai, me encanta.
15: Eta gero, bai, umentzako dienak asko ikusten dut.
10: Pues, bauz hor, aukera...
15: Baina, jo baga behu, gona izan. Bueno, nola, zi jo bera mango dut, ja, pixkat zehatzeko.
14: Azkena, ume batekin ikusten, worry up, up, up,
15: orto... Hori dia, K-pop.
14: K-pop, hori ikusten.
15: Nik hori ez dut ikusi, eh? Baina, nire antzerkiko ikasle guztiek hori... Hori abesten zuten, hori nahi zuten egin, antzerkian. Bai, dira, abeslari batzuk,
14: bai.
15: Baina gero...
14: Zea dia lagero supereroi, bai.
15: Supereroiak edo, bai. Xapiska denetik.
14: Bai.
15: Baina, claro, musikala izango da hori.
14: Bai, claro.
10: Bai, eh?
14: Bestela.
15: Ez ez, nik gehiago El Rei León, Shrek, Toby, baina lagutxi ikusin un Spirit, be, aspaldiko partez. Wow. Spirit,
14: zu, zaldia. Zinefaloa xabien pegatza izo izatea.
15: Bai, gustatzen zait zinema, baina baita ere gertatzen zaizuk esan dezuna. Askotan, behar dut aitzaki bat pelikula hori ikustea joateko gogoz. Hmm. Gogoz, bai. Beste askotan, bai, igual...
14: Teze pelikula mota, Xabin?
15: Esan dizut.
10: Batzutan jarri bazara baita, edo, musika antzun bezala, ez, edo antzerkiro joan bezala. Hartu behar duzula ohitura, ez dakit, zinea ba, ikusteko nik uste baita.
15: Nik uste guk behintzat, bonere, nik berrogei urte ditut, guk gu gaztea ginenean, askotan joate ginen zinera. Kotxe hartu eta zinera, bat, leku batera edo bestera, edo nik uste dut gaur egun, nere herritik behintzat, jendea ez dela joten hainbeste zinemara. Gu kuadriako plan bezala askotan. Zein godeo eta zinea jungo gea? Ez? Normala.
10: Nik zinea izoren baitare, nik uste ez, joaten gara batzutan. Ja magutxira eldutu egin ez baitare pelikuletan. Baitare, hori gertatzen da, ez?
15: Enei kontrakoa.
10: Lehen ikusten zen alige eta horrelako mobidak eta...
14: Bueno, mesedez. Tamain torrente esantzazu eta basoa zemendik, eh?
10: Ez. Torrente ez, bago Espainiako zineman humorezko pelikula, ez?
14: Hombre, si torrente humore...
10: No controles, bueno, adibidez, en la, no controles pelikula. Mundial da, hori, adibidez. Eta ez da torrente bezalako
15: pelikula. Hombre, niko medio egin ba...
14: Alige...
15: Uf, horre... Cuidao.
10: Inglaterrako komedia, ez? Hori, ahi... Gaur egun Yamaguchi ira joaten gara.
15: Vale.
14: Ondo.
15: Ni egia da gaur egun oso gutxi joaten naizela, aitortu behar dut. Aitortu behar dut. Eta azkenikotako pelikula izango da, gaur aipatuko dugun pelikula. Egitan, eh? Benetan da inez, eh? Bai. Eneiz askotan juten, ja.
14: Bueno, ezkenek aspaldi guzien una hau, ja.
15: Zinemaldian bai, saiatzen nahi zola zerbait ikusten eta hola, baina...
10: Nik badut Golemeko aplikazioa. Aurrekoan ikusi ziaten telefona eta, hostia, Golemeko aplikazioa, eh? En plan, como, joder, que tío más está ni. No,
15: a veces suele habitan.
10: Es que funtzea, esan bardu funtzeatzen duela hobe. Interneten sartzen bazara, eta jartzen baduzu Golem, aplikazioan bilatu ordez. Informazio gehiago dago, interneten, aplikazioan.
15: Es que dozke, zoe aplikazio batzuk. Yeah. Neuket Bakapop, animaliak saltzeko erosteko.
10: Flipante.
15: Bakapop.
10: Bakapop.
15: Daukate...
14: Bakapop.
15: Bai, eta Merlin, dela txoriak identifikatzeko, flipa.
10: Bai,
15: wow. Xazan moduko bat.
10: Hostia, que fuerte.
14: Wow.
15: Baina txoriekin. Aplikazioek behar dira, ez gogon.
14: Zaratakin, irudia.
15: Bai. Zuk txori bat entzuten duzu jartzen duzu, wow. Eta esaten dizu txori hau da.
14: Au, wow. Jarra, ostras.
15: Hori, beste mundu bada.
14: Wow.
15: Beste pelikula bada.
14: Wow. Jo, ba, nik uste tazkena, jengal ikusien una lo factual egotako bat izan.
15: Baizea, i.
14: Ni flipau. Ta, ta beti, gabonetan beti ikuste, titxasoki, bak, beak, de holiday. Vacaciones.
15: Esa que sea.
14: Es mítica, o sea, nei perri, película romántica. Ese pasatze estan baino, hoxe, ah, bakigu, ya. Ikuste dituzu laue, bate bukuko, baino, baino, ikusten
15: gode. Ya, adimatekin ez dituzu gertatzen pelikula xeren, ya badak izula zein hilko dan lehenengo,
14: eta... Bai, hombre, eta musika que zan ite izu, no te... O sea, nere ama, ah, bitxu hau bilingoa ni, hombre, mertxe, musika, ni jarri izu. Gaina, nere ama, ha?
15: Ni.
14: Ya, ni, suspensezea hori de, joder, ya txibau ya zudana. Hori ere, etzitela, bueno, musika ki nor... Zinan gaiztua, zinan txistua, zinan... Ya, ni, bai, ni pelikuleta gaina gustatzei jakitia zepkokoan, zetal. Oain, en serie bat ikusiet baita hola romantikoi gogorra, eske gogorra naiz, eh. En hokei izotz hokeieko oso moda neonda. izotz.
17: Aia. Hitit
14: rivalry.
17: Rivales.
14: Ez dakit, bai, ez dakit.
15: Hashtopper zoiek ez dira.
14: Ez dakit, ez dakit nolan.
15: Ez galduta nago.
14: Ez dakit, baina, bueno, ba, beste romantiko bat, eta hola esen naiz. Baina gauza bildurreskuak ez gogorraite zait. Gero
15: bai bakarrik bai, gustatzen zaizkit.
14: Gero oso sensibleak eta gero fiskene arrasko ditet. Sensiblea naiz.
15: Bueno, hori ondo dago.
14: Bai, orduan gauza, lasai. Drama ni dazkat eta ni dana, baina irakurtzeko eta irakurtzeko da zertako.
10: Bueno, sentsazioak, osea zerbait transmititze dizu pelikula.
14: Bai, bai, bai. Serie azken ikusi nuna izango zan baitare, ba hortxe pare, se tiene que morir mucha gente, Victoria Martinena oso top, liburu dakat, lau aldiz letuta, eta berrez letu berde... Ez tezu ebeile letzen, ez que oso, ja, fuena ondo, Ja badazkit, osea, ni liburuak berriz irakurtzeitu de asko guztu zitzeiten da. Bai, bueno, bai, fatal nao. Bueno. Nik uste tordua iritsi dala,
15: bai.
14: Gure gonbidatu bai paso emateko, orduan zoritxarrez. Eta,
15: aspaldiko partez Antonio agurtzeko.
14: Bai.
15: Egia da, demora aldi honetan ez zara joan guen dik.
10: Litzen ari naiz.
14: Antonio, bueno, baina etorriko zea ez da.
10: Etorriko naiz.
14: Nola etorriko zea, bueno, gero ikusiko, vale.
10: Baina etorri behar naiz Antonio bezala.
14: Ah, vale, vale.
15: Demora aldi honetan ez dago personaje asko, ez? Ezan egin, Nobita, Shizuka.
14: Etorriko bai hon.
15: Este podcastan aditu ura, nola ezan dazu?
10: Pachi podcast.
15: Oye,
10: es que ikusi genuen, bueno, batzu kongi atera dira, baina...
14: A ver, baino ez, es pasa, o sea, lasaio. Onda ira.
15: Maria, que estu nahi,
14: nik nahez, hain nahez animatzen, etortzeko.
15: Bueno, zu personajez, eta nik imarret maskota, pelotaz, zu izan bartzea maskota.
10: Urrengoa, etortzen ez pertsona bezala, baina gaur, Antonio bezala.
14: Vale, vale, jo digo baita, igual maiteko dut.
15: Eskerrik asko, Antonio.
10: Eskerrik asko.
15: Igarte, ugarte.
14: Eta bai, bai, wow. Iritsi da txela zoparra batekin jazuko deu.
15: Bai, nio oso pozi nao, eh?
14: Bai, oso pozi.
15: Bai.
14: Baurrea goxemari goenak gau ditetako hemen.
15: La broma tako hau, eh?
14: Kaixo, ongi etorri.
10: Eskerrik asko, hau jarriko dut edo...
15: Jarri bat,
14: bai.
15: Nik uste eta hobeto entzuteko eta
14: bai. Eta ondo proiektatzeko eta...
10: Bueno, kaixo.
14: Kaixo.
15: Ez que non uste etorriko zinanik, baina onartu duzu. Oso ondo jakin gara
10: da aurrekoan zin izan nula azkenian, ze maiatzan etortzekoan itzan, maiatzan izan zan.
15: Konformiso hartu zula, baina gero.
10: Bai, baina zin izan nun, eta, bueno, bagoen gustoa.
14: Bai, gauza asko gaina, zuk ezin zan, baina gero ere, uste nahi izan intzalare zin izan nula, eta hor gauza asko, oza, ondo kuadrau genu.
15: Ondo, baina demora aldi asirarako ondo dago, baina.
14: Destino, bai.
15: Eta gainera izan dezun urtearekin.
10: Igual pixka pegandu, ez? Filma zartuta geatu da.
15: Baina injustu
14: de Hollywood bai gerau dela zara bitxu ondik gani jornao, eh?
15: Esan honuk, baina urtea izan dalako oso gogorra, bueno, gogorra, esan nahi dut. Intentsoa. Eta momentu honetan nola zaude?
10: Ba, momentu honetan ja urrengoan sartuta, baina egia da, oain arte, Maspalomasekin aritu gehala, ze kainean, ba, oain dala, oain hasiko da, laugarren astea Frantzian.
14: Bai.
10: Iparraldean eta Frantzian filma estrenatu zala. Eta bertan promozioan ibiligea ere bai, eta orduan, bai, urrun gehatu zan ja zinemaldian ere estrenatu genunean, bai. Baina jarraitu dugu eta geho festivaletan ere bai, baina bueno. Irailean ja azkeneko zea konpromiso hartu nula, Lisboara noa, baina bestela jazta. Ja, eta,
15: zemat aliz ikusi duzu Maspalomas?
10: Ba, ez pentsaz. Asko ikusten duzu montatzen naizean. Yeah.
15: Baina ondoren, jaialditara jondakonda
10: ez. Gero jaialdietan, normalian, igual ikusten duzu pixkata hasiera ikusteko soinu aldetikan ondo proiektatzen nahi diala, eta agian, pues, amaiera aldera iristen zea, eta amaiera, baina oso gutxi. Baina norrela, filma ikusi oso osoa, ez, denbora behar duzu. Filma nolabait modu objektiboan apreziatzeko, bai.
15: Ni pentsatzen noen jaialdi guztietan ikusi beharko zen, nola eta esaten, ja, nazkatu zen pelikulakin.
10: Normalean iten dezu aurkezpen txiki bat, pasoaz afaltzera edo...
14: Ala, beneko taberna trago atartzea, eta ala, jo.
10: Eta gero sola saldira itzultzen zea. Bai.
14: Ostra, nik izan berra dakat, jo, bezaten, zinemaldian, bueno, zarrerak eta agortzei ja dala, eta nik hor burrukatzen ibiltzeko goik ez dut eukitzen normalean, eta jo, gero pelikule ikusteko tal. Egia, belaxe estrenatu zan primeran plataforman.
10: Bai.
14: Izan zala, hau dan eria.
10: Bai.
14: Artuko lehoru bat igande, eta jo, egia da primeran endo dela pelikula, pila bat eta jo, eskertzekoa da, ze berde bolako espazio bat.
10: Bai.
14: Nei, Osa, ez da gustau zitzaiten, osa, eta nehar zeman neharri non, zeman ze... Kastin atletik, ze pertsonaje bakoitzat, ze, kepa errasti Rubillo zeola, ez da berra dakat, nitaeko ikasle oi bezala, gure maixo bezala zeon.
18: Abai?
14: Eta izan Rubillo. Eta bai, izan bai, grabaketa, zertan abileta ere bente jo grabatzen, osa, kriston marabila egiten aiz. Ikusi nunean zeon ditu, osa, wow.
18: Bai, ye Rubio hori jarri egin nunean, ez ginen konturatu, justo Netflixen, ba, omen dago serie bat, bueno, nik serie ez detikusi, ez dakit nola ditzen dan, baina da, hola, hospital bateko serie bat, espainola. Eta dago pertsonaia bat, karakterizazio oso oso antzekoa, iaia iguala, eta kao, ez ginen konturatu, eta esatezu, jo, baina berdina data, baina, bueno, nik uste, kepa oso guapo zeola,
14: oso, oso, oso, oso.
15: Oso pertsonaje politia zuken gainean.
14: Bai.
18: Bai, jende batzui gehatze zaio pertsonaia hori, ai, ez da, ez dauka maierarik edo, eta bueno. Egia da, gehatzen dala hor pixka bat limbo batean bezala, baino...
15: Bai, ondo dago baita ere, lehen esaten genuen lako, ez, ba, uzat beti itxibarra daude, bai. Guztik, eta hala, bai. Ez, batzutan eskertzen da,
18: Bai, ez genuen sortu nahi hor momentu bat behaien artean, bueno, ez dugu ez dara spoilerrik egingo, baina, bueno, pentsatze bai. Ja jende askok ikusi dula filma, eta ez genuen nolabait behaien arteko gertutasun bat fortzatu nahi, ez? Orduan, bueno.
14: Ta Kandido Urangare...
18: Bai, egia esan, Kandidokin gertatu zitzaigun, bueno, kastina etorri zanean guk bagenekan buruan, ez? Egia da, hasieran filman ez genekiela pertsonaia hori Espainiarra izango zan, edo euskalduna.
15: Ah.
18: Eta egia da, Espain, eta gaina, jo, nik uste, badago jendia, batez ere, ba hori, Espainian zehar, esate du, osea, sinisten dula pertsonaia hori boxekoa dala, zehar, zieran esaten du, komentarioaren bat egiten du.
14: Bai, a ber, bai.
18: Eta nik uste etor gertatzen zaigu guri, oso zaila egiten zaigula pentsatzea boxeko pertsona bat euskaraz Kaldo. Horrela aritzea, eta baina kanpoan pentsatzen dute boxekoa dela, ez? Eta hori, bai, hori gehatu da, dialogo hori gehatu da, baina berez hasieran espainola izan behartzulako, ez? Eta azkenian erabaki genuen ez, guazen euskaldun eitea, eta orduan jaseituan kandidon pentsatu genuen, baina kastinein genuen.
15: Jo, eske...
18: Eta ala ere sartu zanean, salan sartu zanean kastinein eiteko, osea, izan zan, bera da. Osea, hori, etzaizu askotan gertatzen, baina batzutan gertatzen da, ez? Osea, ikusi eta seguru egon, bea da la pertsonaia, bea da Xanti eta ez dago besteik.
15: Gero gainera oso viaje polita daukala per personajeak, eta igual ondo dago baitare hasieran itxura hori ematea, ze hartzen duzu pixka distantziatik, baina azkenean kariño arte diozu.
18: Ba, bueno, gukal espero dugu behintzat.
14: Bai, bueno.
15: Ta gero ja, ba, Soroiz, wow. Zesan. Bai. Zesan, Soroiz iburuz, ni legorretakoa izan da. Eta, Jose Mari, nik trailerra ikusi nuenean, ja, emozionatu nintzen, kuadriarekin, esan, bueno, Soroizeko jaba jasoko du, eta asmatu genuen. Wow. Guretzako izan da, kristona. Soroiz ere argi zenuen?
18: Ba, Soroiz, bai. Bai, ze, bueno, guk berarekin Loreaken egin genuen pertsonaia oso txikia zeka, baina ja lana egin genuen berarekin. Eta, bueno, gero, nik uste eta Euskal Herri mailan Soroiz dala instituzio bat, denek ezagutzen dugun aktore bada, eta gaina, ez, generazio desberdinek, ez batzuek bieta baten gatik, beste batzuk Martin, gaur egun irabazi arte serian gatik, orduan, nik uste beti erakutsi duela oso aktore ona dala, baina agian registro desberdinetan, ez? Eta baita ere, ba, serie desberdinetan, ba, igual txuriagoak, komedia asko landu du, eta orduan zan beste toki batean ipintzea Soroiz, ez? Eta baina ziur geuden, oso ondo ingozula, eta gainean nik uste dut Vicenteren pertsonaiari asko ematen ziola, ze Soroizekoa dauka baitere bere begiradan inseguridade puntu bat, ez dakit lotxatia da, baina bada, osea, pixkat barrura bezala, ez, eta bere presentzia oso ondo etortzen zitzaion Vicenteren pertsonaiari, ez.
14: Ibilera momentua ja presentatzean, osea, pertsonajian presentazioa da hor, dunetatik ibiltzen, esatezu, wow, osea, konkistatze zaitu, harrapatze zaitu alako, ez
18: Ni beste etorrere Carmel eta Sergio que sea maquillatzailea eta pelukeroa kristolaren zutela, ez eta bai, hor oso behaiei asko gustatzen zaie gauzak proposatzea eta bete esate dute. Goazen divertitzea eta eta planteatu zutenean Sorizi Maspalomasen hori iletintatua jarri tupe moduko horrekin eta bai, esan genuen, bai
15: eske Vicente...
18: eta badago jendia bueno, gaur egun ja jende guztiak daki Jose Ramos Oroiz dala, ez? Baina gogoratzen naiz montatzen naizean bitartean edo zoazen neurrian probak egite dituzu eta jendeari erakuste diozu filma, ez? Behaiek ezer jakin gabe, orduan esertzen dira ikusten dute pelikula, eta gau esate zuten, jo, eske hasieran ez konturatu zoro izala, gero ja, residentzira iristen danean, eta ikuste detenean hile txuriakin, orduan konturatu naiz.
14: Bai, egia, bai.
15: Nik uste sekulako opari egin diozula baitare Soroizi.
18: Egin digu eta, osea, egin diegu eta, baina berak egin digu ere, bai.
15: Nik askotan pentsaten nuen, joe, merezi zuen. Bai, Soroizeko bai. Olako paper bat, merezi zuen olako rekonozimentu bat, behar zuen olako bai. Zerbait.
18: Bai.
15: Eta eman diozue.
18: Bai, gauza da, bera oso insegurua dala, orduan ez da konstiente beak daukan talentuaz, ez? Eta askotan,
15: baina... Bai, askotan esan du, harrituta.
18: Bai, eta, baina, nien gara lehenko, eta, bueno, lendabiziko bilera berarekin izan zen surrealista, ez? Ze iritsi, eta, oindikan ez genion ezer kontatu historiari buruz, eta lendabiziko gauza, nik prentsa ez detegin nahi, ni eske, oso urduri jartzen naiz, eta batez ere Madriletik baldin badatoz aktoreak, ni eske, oso inseguro nago, eta... Hasi izan gauza pilo bat esaten gainea dislexikoa naiz, ja adin badakat, nekatu iten naiz, eta ematen zun etzula egin nahi, eta bueno, baina guk zu nahi zaitugu, prentsa egin nahi ez badezu, ba, hori jarri zazu kontratuan, eta itzein godegu, eta bueno, eta ja, pixkat historioa kontatu genion, baina, kau, nien itzan, seksu esten eta
15: zaz nion itzegin. Zaten,
18: ainago piatuta ikusin. Eske,
14: guau, nena. Nuela, bai, hor morre batzuk, baina, guau.
18: Eske, hoi da, nire uste dute, Jose Ramonekin arregarriena, bere inseguridade hoi, akzion esatezunean, ekin esatezunean, desagertu iten da. Tateatzen da beste, ez? Eta gauratzen nahi zorre lendabiziko, zera, topak eta horretan, ez? Dunetan, tipo batekin, ez? Liatzen danean. Bueno, bai, bagenekien gidoian markatuta zegoen, musu eman bar dezu, eta gaina, gauza horiek ensaiatuta eta oso hitzeginak zeuden, ez? Bat zeuden intimidade koordinatzaileak, eta beraiekin dana adosten dezu, hitz egiten dezu, eta gaina, mekanika ensaiatzen dezu, baina mekanika ensaiatzen dezu, baina ez diozu ensaioan Jose Ramoni eskatzen, bueno, emaiozu benetan muxua, ez yeah. Baizatezu, bueno, hori ja grabatzen egianean, baina orduan grabatzera zoazen momentuan beti daukazu hor zalantza, ez nola egingo duen, ez?
14: Zepasakoa, ez que zepasakoa.
18: Eta bueno, venga, akzion! Eta raka, ez? Osea, kristo muxua, eta esatezu, joe, Jose Ramon. Eta berriro ere, venga, moztu. Eta, bai, ondo, ezakit, ba.
14: Bai.
18: Oso, bai.
15: Gero berak ere esan du, ez? Berari, ere, osea, gogorra itzai, hola.
18: Bai, berari, nik uste dut, bueno, noski egoera guztia gogorra egiten zitzaion, baina batez ere, nik uste asko lasaitu zala behin koordinatzaileekin eta ja gauzak asko zehaztu zianean, ez? Eta baita ere, rodajea hasi, baino bilabete irrenago junginan, talde buruekin eta Maspalomasera, hango espazioak ikustera, lokalizazioak ikustera, eta Jose Ramon etorri izan ere bai. Mm. Eta hori berarentzako oso garrantzitsua izan zen, ze ordura arteka azaltzen zenizkion gauzak, claro. Irakurtzen zuen gidoian, baina etzekan ideia argi ez bat, ez?
14: Cruising zertzan basekien beha, osea, ni oindela gutxien tera hona izela.
18: Bai, eta Cruising taberna bat, eta ara junginan, bai, Aitor, Telmo Esnal, zuzendari laguntzaia zala, eta Jose Ramon Soriz, eta lauok, karo, nik gehi bakarra, beste hiruak eteroak, eta hor Cruising taberna.
14: Eske, claro.
18: Ian lau txikitero.
15: Ezu, esan nahi dut.
14: Barra gola jarrita, jatatan.
15: Aktore batek prestatu behar du bere papera.
18: Bai, baina oso ondo etorri zitzaion. Claro. Zeia ikusitzun eta nola bait.
14: Bai,
18: eta ja desmitifikatu intzun, ez? Eta juntzan pixkanaka lasaitzen, ez? Orduan, nik uste gero rodajean zehar ere, juntzala indartzen eta negoratzen naiz amaieran makiatzaileak eta pelukeroak ere esaten ziguten lehendabiziko eguneko Jose Ramon ez da azkeneko egunekoa, osea funda bere, osea kriston segurtasuna hartzen, bai. Ta politia izan zan bere prozesu hori eta bere evoluzio hori ikustea, bai.
14: Joia. Wow, eske bai, eske gile esan gidoia letik eta danain, wow. Hain zaindua eta hain irudiak eta...
15: Irudia aldetik ere oso potentea da.
14: Da, bueno, Nagorere dao, ba...
15: Nagorerei buruz galdetu behar nizun, ze Nagorek zer dauka? Ze maten digu Nagorek?
18: Ja, ba, beida, Nagore bai zeola, gaina hasieran azkenean izen aldatu genion gidoian, baina nik gidoia edatzen nunean pertsona ja Nagore deitzen zan, ze ja Nagore.
15: Zuk zuen ikustetzen nuen Nagore ja.
18: Bai, bai. Gero kastina ingenun, ze gero zalantza sartu zitzaigun, agian besteren bat, baitere, eske badaude, Euskal Herrian aktoreon asko daude, eta esatezu, bueno, igual besteren bat ere gustatuko litzaiguke probatzea, eta beste batekin lan egitea. Baina, bueno, horre ere gertatu zen, Nagore Jose Ramonekin oso erlazio ona zeukala, eta nik uste, Jose Ramonentzako baitere oso garrantzitsua izan da, inguruan zitun ia aktore guztiak ezagutzen zitula, ez? Eta asko gainea, ez? Orduan horrek kriston lasaitasuna eman dio, ez? Eta guretzako Nagore, ba, kau, guk berarekin egin dugu Loreak, ingenun baitere film labur bat, Zarautzen erosi zuen, Cristobal Valenciaga serian rol txiki batzekan ere bai, eta oso oso ona da. Eta, bueno, gero ja, Kererrekin, eta kriston hori hartuna lortu du, ez? Baina... oso merezitako ja.
15: Oso merezitako.
18: Bai, bai, oso nada.
15: Legortara etorri zenean gero Maspalomas, eta, claro, ez da gaia, bera, esaten zenun bezala, ez? Kruisina jakingo du zer den, ez? Eta zuk ze horrek ere, esan dezu, ez?
14: Ni, bakizu nola deskubritu genu.
15: Zun esperientzia kontatu.
14: Gauza da, konfinamendu garaian, da, ateatzia genek haunean, oporreta, tal, ni eta besteko harriako launez, gaina batek positibo eman zun COVID-ian, eta etzan etorretia, etorri hain nina ontia, eta etzan etorri horreatik. Da, jaz, gomo, ziareagoaz, da, bueno, lau junginan. Junginan kamrilzea, junginan kamrilzea. Opareta kamrilzea. Dale, gauza izan zan, kamrilzen ginala, nahi nun, ba, ondartza bat pixa, ba, politxo, ze kamrilze bertako ondartzak, ba, zer un jozeo ze politxa, eta honitzen behitzen Google Mapsen, eta Google Mapsen baten nota, jartze zilo nota bosta, eta oso leku politxa, garbila, konkurrido por geiz, eta...
18: Zona de cruising, edo.
14: Ba, ez, konkurrido por geiz, eta playa nudista jartze zu. Cruising eta ninondik ino saltzen. Eta nik enun jakingo, bueno, bajo unian guf, lau pueblerina nizaztu harra nahiz, eta lau erriko meska hortxe... Hori bat, ez zate genuen, ez, klaro, segura sentitzeko da lasaioteko olako zona, porque, bueno, pitelin danak aldia, baina horrek ez dizu apuntatzen, orduan zaue lasaita ondo. Ez, orduan, ba, bueno, orgin jala, zeon txiringito bat aldan benen, zeon, bueno, guazen txiringitoa, tragito bat hartuko dugu, ez dakize, pipi, hor, itzegiten ginala, oba, guazen kotxea, ia etxea juteko, eta... Zaino nahi zuen eskak ondarretik junberrian hemen emateu bideatxur bada hola, eta seguru parkina emateula.
15: Bideatxurraiek.
14: Bueno, bideatxurretik hasi ginen, eta derrementa ba pertsona bat azaltze zan, eta buelta ematezun, gero beste bat, ni zei da pasatzen hemen, eta lako baten, kuadrian lehen hasi juana, neskak, beirau, eta zeon, osea, hortxe onduan, motil bat ente, beste lauanketan, nerenez, ai, laura, ai, klar, behai ekornea, neska, bueno, guazen, oza, normal, konportuko, nes, ni baino, ze, eta batek, pixa mundu gehi uki dula, Bartzelona handa ikase jat. Ez ka, hau, baino, izan dizuen, ikruizen da, ni jo, bani nizen tera, oza, ez da, itzinten eiko zan, desen zuten olokezea, eta hor deskubritu genuen lautik iruk, cruising zon, eta ze, eta, wow. Claro, eta kotxe, oza, gehiago, jende asko, aurre, ez da zula, bueno, ondo, komodo. Bai, kriston girua. Ez da zula, jo, bai, txitzeiten, oza, guai, bai, ondo, ondo. Oso garbila, oso egila da, txakurratik eta ez da gize, bai. Bueno, oso garbi txokon zea, ez da zula, ondo, bai, ondo.
18: Bai, ba, Maspalomasen gainera, guk cruising geia erakutsi dugu, baina Maspalomasen cruising heteroseksuala ere ematen da, eta badago, gaina, ondartza bat badago ere bai, han, daude taberna asko bai swingerrenak.
14: Bai,
18: de intercambio
14: pareja. Hori bai, promiscuidade hori homosexual.
15: Hori kontrolatzen zu, ezta?
14: Bai, hori bai. Es que promiscuidade que ya nasa, pero voy a eso. Es que claro, los heteros, como ponen los cuernos, bat bestia aquí, bauek, ba beste espazio, o sea, na, porque... Horre badao alako estigmatizazio, ño, oso politxa, ze irutzait, kriston errespetuakin landu dala hori. Eta sexua, edade hori, eta jatzezanean, o sea, azkenean... Hori,
15: netzako ikusgarritasun hori.
14: Bai.
18: Kau, guretzako zan, ba, pixkat nik bertan ikusitakoa, eta baita ere, bueno, badituzu referentziak, hor badago pelikula frantses bat 2013-koa edo gazteleraz El Desconocido del Lago deitzen zan, ez? Eta hor cruising ikusten zan, kasu hartan laku bat ian zan, baina...
15: Hor ikusitakoat nik.
18: Ikusitakoat.
14: Bale, bale,
15: bale.
18: Bai, gaina, mas palomas baino, esplizituagoa da. Egia da, jende gaztiak indala, baino... Eta pixka bat hori lortu nahi genuen, ez? Eta egia esan, ez genuen, idazten aizeanean ez dezu gehiegi pentsatzen, ostras, jendeldua da, baina behin, ja, irudia sortzen dezunean, ikuste dezu horrek, kriston impactua daukala ikuslegoaren zati batean behintzat, ez? Zen ikuste dut, alde batetikan badaude batzuk, agian ez daudela oituta sexu homosexuala ikustera, beste batzuk zuzenean sexua ikustera ere ez daude oituta, eta baina nik uste jendea batez ere edo impresio ematen ziona jendeari zala jende heldua ikustea.
14: Tuta,
18: eta konturatzen zea hor, bai, ba, homofobia meloi bat da, baina edadismoa ere beste sekulako meloia dela.
15: Eta nik entzun dut jendea egondala deseroso pelikularen hasieran.
18: Bai.
15: Eta nik uste dut hori, badakit nire herrian Legortara joan zinetenean ere gertatu zela. Ze gainera ezaguna da. Soroiz, eta edade jakin bateko edo bere inguruko jendea eta hola, batzuk lotxatu intziala ikusle bezala.
14: Wow.
18: Bai, hor, egia esan guk asko hitz egin dugu honi buruz, ez? Bai solasaldietan eta baita ere gure artean, ez? Zerk provokatzen duen hori. Eta ez pentsa, beti jende heldua danik, ze batzutan ez dago adinarekin erlazionatuta, eta aurkitzen duzu jende heldua oso modu naturalean hartzen duna, eta badago jende gaztea ba, violentatua sentitzen dena horrekin, eta...
14: Baina gero porno ikusteko arazioek ez dakar, eskeda...
18: Baina ikuste dut hori baita ere...
14: Arazoa
18: badagoela baita ere hori jende zinguratuta ikustera, ikustearekin, ez? Hor badago zeo zer nolabait, ez un nabaritzen duzu zure burua nolabait bilutxik bezala, ez? Onduan badaukazu jendea ere ikusten, eta baina zu hor zaude hori ikusten, eta
14: hori badagoela
15: zerbait horrekin.
14: Hori gurasoekin inkomodua izatea ni amakin da gaur egune tokatzanean ni adrasker bukatzean
15: hau.
18: Eta gero nik uste baita ere gure begirada nola dagoen ezitua horrek eragin handia dakala, ez? Eta horri buruz solasaldietan asko hitz egiten dugu, ez? Berez guk esaten dugu, bueno, berez hau modu zuzenean hartuta hemen ikusten dana ez dauka zertan violentua izan beharrik, ez? Azkenean da, gizon heldu bat, aidala mundu bat, bueno, deskubritzen edo badago gogo bat, ez? Hori ikusteko, hori bizitzeko, eta bertan ematen dian erlazioak konsentituak dira, esan nahi dute. Eta bea ondo pasatzen nahi da, orduan, nun dago, ez? Nun dago violentzia,
15: ez? Zer lotxarazten gaitu, zer?
14: Derremente, la manadako kasua izango bazan bezala, oz, eske jendia ez da ubikatzen, ez da, eta gero alare, kulpa...
15: Eske ez zen momentu politxas, oraiz bueltatzen denean, eta zorion egileo rondoan dagoenean, eta bieko izan, momentu hori...
14: Bueno,
15: ba hori, bai, baina da, segun eta ze begiradatik, eta ze ziketatik
18: bai, eta gainera, beti esaten dugu, azkenean zineak ehundago itamar urte baditu horietatik ehun urtean zehar batez ere bekirada bakarra egondala, dala gizon heteroseksual txuriarena, ez? Txuriarena. Orduan esatez, hortikan ateratzen dan dozein proposamen batez ere seksuarekin erlazionatuta baldin badago, ba ez gaude utxuta.
14: Ez, gero itxuta gaude oso ez dara violentuak ikusta, eta jendiai arrazak erilak, ez zi, hori mundialian pasau zana, zen, nola esatez, moro, elkeno, bote, olako zehoz, eta Espainiako selezioak guen, ipentzatzen baino jende hau, hain beste tonto nolak abitzaia hemen. Zer, bomba, hau zer da, hau. Zer, dezula, gero jendiare, berein,
15: Bai, eta zaki gainera, aurrera egiten nahi gane, edo batzutan atzera egiten.
18: Era bat.
14: Bueno, aldapa, porque aldapa igotze deu, eta gero beragoaz estario. Frenua goian bota inberdi hau, nik uste hori dela klabia. Frenua goian aurkia.
18: Bai, eta nik uste etor, bai, era bat, ez? Eta pelikulak pixka bat horren inguruan ere, bueno, gogoeta bat ere proposatu nahi zuen, ez? Bai. Ez modu oso esplizitua, baina azkenean berari gertatzen zaiona baita ere bada atzera pauso bat.
15: Eta armairuan sartzea.
18: Bai, orduan, bai, guretzako garrantzitsua zan, eta egia da, gero, bai, egiten naizean bitartean, eta baita ere promozionatzen naizean bitartean, bazuk ere bizi dituzu, batzutan detailetxoak dira, ez? Baina guk deitzen genien mikromofobiak, ez? Osea, mikromofobia edo batek botatzen duen komentario bat, beste batek nola ikusten duen, eta konturatzen zea oraindikan gauzak asko aldatu behar diala, ez? Eta nik uste baita ere, ni behintzat, pixkat, nabaritzen dut bain ere baitan, agian pelikularekin izan dugun esperientziagatik, baina iruditzen zait, gizartean ere bai, gehien aldetik ari da la sortzen haserre bat. Ze pixka bat aigea, nolabait, gure burua ikusten erabiliak bezala, ez? Tresna politiko bezala, ez? Eta horrek gero bere ondorioak badauzka, ez? Eta ondorio batzuk arriskutsuak izan daitezke, ez? Orduan, nik uste dut horre, bueno, ba, garrantzitsua dela horri buruz hitz egitea, ez?
14: Bai.
18: Eta hemen jarri nahi zen plan militante, baina
14: jarri merda, jarri merda.
15: Egia da.
14: Eta egin merda batzutan.
15: Gauza batzuk aparte doaz. Eta gauza batzuk unibertsala dira, eta gauza batzuk izasku bideak dira. Eta ez dugu nastu behar beste gauza batzuekin, eta ezin dugu konfrontatu ez da jendea, arrazoi politikoen gatik horrelako gai bat erabilita.
18: Claro, hori da.
14: Totalmente.
15: Ez da lehenengo aldia gainera gai hau hartu dezuena, hitz egin dezue homosexualitateari buruz, hitz egin dezue laro gehi egunean.
18: Bai, laro gehi egunean, La Trinchera Infinita filman ere pertsonaia bat bat zegoen, eta beti esaten dugu gaina, guretzako La Trinchera Infinita dala pixka bat metafora bat aldaketaren edo aldatzeko beldurraren metafora bat, ez edo ateratzeko beldurraren metafora bat, ez kasu horretan gerra osteko republikano baten historioa zan, ez? Baina baita ere funtzionatzen zuen nola baita alegoria bat bezala, ez? Eta bazegoen momentu batean pertsonaia homosexual bat ateatzen zan, zan postari bat, kolatzen zala bere ezkutatuaren etxean, ba bere maitalearekin sexu eukitzeko, eta ezkutatua zegoen bakarrik bere etxean, eta orduan bai hor bat zegoela nolabait paralelismo bat edo sortu nahi genuen, ez? Ba batzuetan protagonista arrazoi politikoengatik zegoen ezkutatuta, baina ba zegoen baita ere beste jende bat, ba kasu honetan bere kondizio sexualarengatik ere nolabait ezkutatuta zegoena, ez? Orduan nolabait Maspalomas ere horretaz hitz egiten ari da, ez? Ba zegoen baita ere paralelismo bat Maspalomas eta La Trinchera Infinitaren artean, ez? Eta bai homosexualitatea gero Cristobal Balenciaga serian ere bai Balenciaga nola bizi zuen bere sexualitatea hor ere agertzen da, bai askotan jorratu dugu gaia.
15: Eta ja homosexualitatea paken utzita, ez?
18: Bai.
15: Ja, zera kere sartuko zaituzte guzakuan.
18: Nahikoa da.
15: Zueko, zuzendari bezala, jaztetzu sentitzen presio bat, daukezen ibilbideagatik ja, Zer dut, Loreak, Handia, La Trinchera Infinita, zakizer, beti, pelikula oso arrakastatxuak, dagoen berri bat egiten aste zeanean, zera zuztra.
18: Ba, nik uste dut oain lasaiago. Egia da, adibidez, Loreak egin genunean, ba, zinemaldian egon zala, eta gero Oskarretarako ebai hautatua izan zan, gero etzun nominazioa lortu, baina norbidean egon zan, Handia egiten dezunean, ba, zegoen nolabaiteko, bueno, aberroain, ja, ez, bat daukazu, ze, laro gehiagunean egia da, bueno, ba,
15: testu inguru
18: batzuetan, izan zuen beresona, baina publiko orokorraren zako, Euskal Herrian agian bai, baina Espainia mailan ez.
15: Zaitu ditzen gara jortan guainiken Euskal Herrian geratzen zela dena?
18: Bai.
15: Ez?
18: Bueno, bai, joan dikan, bai, erabat. Eta... Orduan, guretzako gauza askotan loreak izan zen lehendabizikoa, ez? Eta gero handia egiterakoan, ba, zegoen presio bat, gero La Trintxera Infinita egiterakoan baita ere, jo, gazteleraz egiten genuen lehendabizikoa zen, eta badauzkazu baita ere beste presio batzuk, ez? Gero Balenciaga lehendabiziko seria, beti zegoen presio bat. Baina oaintxe bertan, eta niretzako adibidez Maspalomas bai izan dela presio bat, ze oso niretzako oso proiektu pertsonala zan, ez? Orduan, kasu honetan, orain, gauden egoeran, ja nola baita ez dugu sentitzen, bueno, lehendabiziko aldia da, edo zerbait frogatu behar dugu, ez? Nioen lasaiago nago urrengo proiekturako. Eta gaizki ateatzen badaba, ez da zer pasatzen, eta...
14: Bai, igual hasieran aprobazio hori, ogeio berdeu, eta ja, ba, bueno, jazta, ba, ja, ez egin nahi zen zein deten.
18: Oira.
15: Ordo, probatu ez eta... du ez... gazteleraz egitea, probatu zuen serie bat, zer dator, guain?
18: Ba, beste serie bat.
15: Serie
18: bat.
14: Wow.
15: Maria.
14: A ver.
15: Hemen, aktore gehala, Maria.
14: Baina, gu aktoria gehala, a ver. Bueno,
18: berez, historia, naiz eta gehiengoa hemen grabatuko dugun, historia Katalunian gertatzen da. Orduan, bai, da true crime bat da, wow. True crime bat egizute zer. Bai,
15: hombre, nola ez gaur egun, ja.
18: Eta, joder, bai, errealitatean emantzan. Lentzan,
14: bai.
18: Eta errealitatean gertatu zen kasu batian oinarrituta dagoen historio bat da. Ba, ber, fikzioa ere sartu dugu, asko.
14: Eta idatzi ala jutezatei aktoriak, ja, pentsatze zue, osea, ez?
18: Kasu batzuetan, bai, baino askotan gero prozesu, casting prozesu bat egiten duzu, eta hortik anateatzen dira, bai.
14: Enterauko geha, xa.
15: Maria, enteratu behar deu.
14: Enterau behar deu. A ber, ateatze gehan, da, rebente...
15: Na, Katalunia zik espat, dien parlo katala.
14: Ni, zean egon intzare, Balenciagan figurazio joan, eta...
18: Ah, bai, ontzinen?
14: Bai.
18: Ara?
14: Bai. Ostra, kriston polit... Osea, afaltzen...
18: Nuna,
14: egon intzan udaletxian, afaltzen, jatetxian...
18: Bai.
14: Wow.
15: Gumate nien behar dezue pelikula bat...
14: Kriston, ezke politxa da jun ikusi, porque hori, jo, justu lagun batzukin, ezke ikusi nahi nola...
18: Bai.
14: Gero entera egon intzan, bilatze zituela, neskak, ba, modelo eta bilutzik tal... Zita gizabetzien deitu, ni? A ber... Erdian horrek zigan alabetik, ez inflak, ez da gitzen,
18: beste...
14: Da, zeatik, oza, ni juten, hombre, zan ez, pudor, kamere titillak, pantallan igual ikusirez, porque txiki dira, zan ez, ai, titillan ikusiko, eh? Eta, ba, eta etzien deitu da, ni, zer?
18: Hor, modelo agentzi batean apuntatu gartzen jan.
15: Igual zaku diferentetan.
18: Bai, horrek beste bide bat jarraitu
14: zen.
15: Nik, ingo nuke pelikula bat, figurante baten inguruan.
14: Wow.
18: Beida, justo ez dakigu aterako dan, baina arregia itzan horre proiektu batekin. Ojo,
15: ba, esai hozu nik baduzka dala ia idatzita gauza batzuk. Iruitzen zait figura bat, hain justur, figurantea.
14: Figurantean hau,
15: bai. Kriston mundua eduki dezakena horratzen.
18: Bai, era bat. Eta gainera, nik uste dut askotan, rodajeetan, nik ezakit esan gaizki tratatuak dian.
15: Nik esango dut. Gutxi etxita pixka bat.
18: Bai, eta oso garrantzitsua da. Guk, gure kasuan,
14: Balenciaga nordia, nik, osea, kriston ondo tragia probatzea, jugun, ez dakitze, sujetadore bat... Baina sujetadore, osea, rollo Madonna, illa, esan un, illa un, emanun. Illa, onta, olako sujetadore en makillatzen, horrasten, beti ez da hola izatea, beti tamen gaitorri benga alda.
18: Baina kasu horretan oso garantzitsua. Nei
14: zain duta, zeun estetika ez dakitzen.
18: Eta Maspalomasen beste zentzu batean ere figurazioa oso garrantzitsua zan.
14: Hombre,
18: bai zarregoitzan, eta bai Maspalomasen bertan ere.
14: Total.
18: Eta

0: Ez que diskote, o sea, diskotekan ez barkau ondartzan zeuden, unuzeron, wau, wau, wau, wau, zer den, au, eta kamareroa ze, zaten, bai,
1: pol, eta hori, figurazioa zeintzen badezu, hoi, asko, nik uste eta asko ematen diola horrek pelikulei.
2: Eta bat, beharrezkoa, ez gara kosiente, baina egune batea pelikula bat ikusiko bagen, figurazio hori gabe, esan gobeno, nostra, kakabada, baina egia da, tratu aldetik aldatzen dela. Nire gertatu zait, nik izan, esaldi bat, pelikula batean, eta ja, esaldi hori esategatik ja, enitzen figurante, ja bestezako batean bai, nengoen. Bai. Eta ni aktore protagonistekin egon nintzen, eta aldatu ginen, eta ni probak egin ditun aurretik jantzitegikoak, eta bar, ni aktore bezala joan nintzen, eta esaldi bat bota nuen. Mino, esaldi hori etzeukanak, jatezun bokadillo bat, denak zeuden sukalde partean, erropa guztiak zeuden pilatuta, eta errealitate hori, ala da.
0: Bai. Jo, ni, bai, ona izan pelikuletan nahiko, bueno, baten pasau zitzaigun, aizintzan, Aien ez goratzen, bueno, gaina manifa batetein genuen, hemen Donostin parte zarrian fena ez goratzen pelikula.
1: Oain dela gutxi edo...
0: Bai...
1: La infiltrada edo...
0: Bai, la infiltradan. Enek ilazertzenetan, jo nintzen gero jama. Gero gaina batek bi alduzian, Maria Zuzaude hor atzian azaltzen aiz, hola iten, eta, ah, Maria Zuzia bat.
2: Eta gero zer, ahi ez ikusteko. Eta infiltrada izan zen, bueno.
0: Eta naik, bai, eta, bueno, oza, nekan naik zea bat, de, nola jarri diazu hor atzian, zesten, foko...
2: Zene izan una brago edon.
0: Ez, jertzia, tiketa erropa, tiketa pixkat, dana, gero manifa bat ingen, nuen, korrika, oza, hori igual, bai, lokura izan zan, zehon pikotegoa, eta guretzat ez zala, porque, zea, eta, baina gero hain, Parisi, Zolue, bueno, hain beste zeri international, hauetako batenean nintzen, ez, gero gustatzen, oza, ondo pasatzen, eta, bueno, gustatzen zait, porque, claro, lanik nola ez deten iten, porque ez det lanik iten, porque neiz, ez higien izte buko dentala, ez, oza, neiz ezer, eta neiz, de repente, dana,
1: eta, bueno, entzare, ez,
0: bai, prometa, bai, si, Daniela,
1: Ah, vale, vale.
2: Ese es el higienista buco de talare pada.
1: Ah, bai.
0: Bai, o sea que, bai, eso es que te.
1: Vale, vale.
0: Bai, es que dan hola.
2: Single dio.
0: Eta jo, ba, Kriston ondo zainduta eta pikoteuak, ez dakit ze errop, ez nun jo, nik ba, igual parte ona emande. Pentsatu
1: nahi dut, geroz eta gehiago zaintzen degula. Baino, bai, bai.
0: Ni oso, ni...
2: Bueno, izango da baita zuznarian arabera, produzionen arabera.
0: Eta jende gutxi, igual jende asko baldin badao, klaro, dominau inbertzen non. Zumaz, bueno, diskotekan, tal, eskoridan ere dominau inberda hori dan ere zaindu, eskesta erreixa. Baino, ni... Tokit. Bai.
2: Ez, nik uste dut zinema munduan ere gauza batzuk ari direla aldatzen. Lehen esan dut una adibidez, intimitate koordinatzaileen figura, figura batzuk lehen etzienak existitzen, edo etzien egin beste garrantzia ematen, eta horretan, bueno, ari da pausoak ematen, igual figurazioarekin ere, ba...
1: Bai, eta nik uste dut geroz eta... antolaketa horizontalagoak ematen ari direla. Beti egongo da jerarkia bat, bai, ez? Bai. Ze, bueno, beharrezkoa izaten da, ez, askotan. Baina, badago hor nolabait, ba, leno bat zeuden figura batzuk ziala, ez dakit nola esan, ez?
2: Hainko.
1: Artista... Eta nik uste etori gaur egun asko desmitifikatzen ari dela, eta nik... uste dut, zentzu batzutan, emakumeak gehiago sartu izana, batez ere zuzendaritza roletan, eta horrek ere aldaketa bat suposatu duela, esango nuke onerako. Bai, baina, bai.
2: Beti da, ona emakumeak sartza.
0: Beti, bai.
2: Ahí solo está tenai gea.
0: Ya es que va nei mucho era usait, egia da, demora asko goazela baina demora ikusten
1: dela. Kriston Chapak besartze ditu, o sea, que barkatu.
0: La sai, Jakin programa honetan Xavier Euskitze onda la orduan.
1: Bai, bai, bai. La
0: sai. Ahí sueba,
2: que no sinadura honekin, ez?
0: Sinadura honekin amaitze deu, Kriston plazerra izan da, Kriston. Y no te sé demora falta izan zaigula igual, baina bueno.
1: Bueno, ni gustu da naiz ere bai, o sea, que no es de urrengo batean etorriko gea,
2: ez de sabia,
0: ez de
2: Zabialdi
3: zekauza
2: kemen geratu
3: dia galdetu
2: gabe.
3: Zuzeneko batetara, eta ditugu ja, ez, bueno, showa, bueno.
2: Tengo dugu.
0: Kastina irikitzu zuenian, deitu hemen gaude hiru pertsona.
1: Ah, bai,
2: vale, vale.
0: Eta, jazta, bai.
2: Ba, oraino, hiru barren atala.
0: Ezkerrik asko etortzeatik, ezkerrik asko entzuliai, ba, entzuteatik, edo ikusteatik, edo... Ezkerrik asko, gidoilari berri baxa joda, ezkerrik asko june hor txezaudela, jepe. Hola, xe, eta jarraitu dezagun, ba, pumpairez. Beste bat arte.
2: Adio.

0: Kaixo, arratsaldeko 7ak dira. Gaurko politika orokorreko bilkura bukatzear da. Jada Gasteizen bildu diren parlamentarien artean desadostasunek toki handi hartu badute ere, EH Bilduk eskua luzatu dio EAJ-ari kanpoko mehatxuen artean batasuna aldarrikatuz. Maialen Oma Etxebarria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, alderdien gainetik aberria jartzeko eskatu dio Peio Otxandianok Imanol Pradalesi. Gizartea une historiko berezi baten erdian aurkitzen dela gogora ekarriz, hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia dela esan dio legebiltzarkideak lehendakariari.
2: Argi izan dezagun, PP mutatu da, lehendakari. Ez dago zuk desio duzun PP hori. Iraganeko kontua da. PPek mutazioa bizi izan du, PP eta Voxek bloke erreakzionario bat osatzen dute internazional erreakzionario bati lotua dagoen. Eta hain zuzen ere, halako testu inguru baten, behar duguna da gure herria prestat horretarako balio digu Agirre lehendakariaren erreferentzia historikoak. Demokraziaren defensa irmoak, herri honen askatasunarekiko konpromisoak, desberdinen arteko lankidetzak, eta une historikoak eskatzen duen erantzunkizuna norberaren interesen gainetik hartzeko gaitasunak.
1: Lehendakari ohiaren hitzekin PPek eta Voxek alboratzen duten autogobernua goraipatu du Otxandianok, alderdi euskaldunek eskuartean duten zeregin garrantzitsuena hori dela argudiatuz.

0: Eta bestalde aipatuko dugu BDZ eta Euskal Herriak Dana Blanksteinkoen Jerusalemgo Sam Spiegel Zinema Eskolako zuzendaria Donostiako Zinemaldeko 74. edizioko epaimaikide izendatu izana salatu duela eta berehala kanporatzeko eskatu du. Ohar batean azaldu duenez, Sam Spiegel Zinema Eskola erakunde kultural konplizea da 1989an sortu zuten Israelgo Hezkuntza eta Kultura Ministerioak eta Jerusalem Fundazioak eta Israelgo Hezkuntza eta Kultura eta barkatu Israelgo Gobernu Genozida eta Eskuin Muturrekoaren finantzaketa zuzena jasotzen du, zehazki Israelgo Kultura Ministerioaren, Jerusalemgo Udalaren eta Israelgo Loteria Nazionalaren partetik. Halaber, herritarrei, gizarteragilei eta euskal kulturari deia egin dira irailaren 26an arratsaldeko 6etan Sagoesetik abiatuko den manifestazioan parte hartzeko, zinemaldiari koherentzia eskatzeko eta genozidioaren konplize diren erakundei plataforma ez emateko. Zinemaldian Israelen ordezkaririk ez leloarekin manifestazioak jaialdiari eskatuko dio genozidioa zuritzen duten erakundei espaziorik ez emateko eta bere gaitzespen diskurtsoarekin koherentziaz jokatzeko. Eta zinemaldiaren inguruan geratuko gara, intzuzen aipatzeko Make and Mark zinemaldiaren babesle ofizialak Transforma Make and Mark saria sortu duela. Sari horrek, zinemak gizarte aldaketarako motor gisa betetzen duen papera intzatesteko eta gizarte justuago bat eraikitzeko konpromiso irmoa erakusten duten zinemagileen lana nabarmentzeko balioko du. Saria ostiralonetan hasiko den 74. edizioko itxiera galan banatuko da eta Donostiako zinemaldiko sail ezberdinetako 5 filmek jasoko dute. Make and Markeko zuzendari exekutibo Alexandra Petrarrota Cabrera aurkeztu du saria zinemaldiko zuzendari Jose Luis Rebordinosekin, haren ondorengo Maialen Belokirekin eta epaimaiko buru izango den Miguel Ángel Muñoz aktorearekin batera. Juan Antonio Bigar, Malagako zinemaldiko zuzendariak eta Jon Hernandez, zinegile eta zinemaldiko autak eta batzordeko kideak osatuko dute epaimaia eta film luze irabazlea aurkeratu beharko dute lanen kalitatea eta gizartean duten eraginaren garrantzia baloratu ondoren. Saria 10.000 eurokoa da eta filma estatuan banatzen duen enpresari emango zaio. Hemen txautzeko dugu entzule informazioa orain goz gogoratu 8:00 ordubete barru itzordua daukagula bertan informazioaren arian iluntzeko albistegietan. Gero arte, ondo izan.
1: Naiz Irratia.
2: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
3: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
2: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde, gaur eta egunero.
3: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
2: Ekonomia, lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 86. emankizunerako Maider Zigarroa artista musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Maider Zigarroaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Maider Zigarroa Senperen jaio zen 1986, musika du lanbidea, abeslaria da, eta hauek dira Maider Zigarroak izan dituen taldeak edo proiektuak: Aizean Hiru Soinu Gura Show, eta bakarkako proiektua 2024tik aurrera garatu du. Guztira 7 disko argitaratu ditu eta 2 semeren ama da. Ritxe Aizpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Maider, zer moduz abiltza?
2: Ondo.
1: musikaria zarela esan dut, lanbidea duzula hori.
2: Hori da, bai.
1: Nola gustartzen da Ipar Euskal Herrian musika profesionala izatea eta hor dagoen egoerarekin, ez da, hizkuntzaren egoera, eta zaila da profesionaltasun hori bermatzea eta aurrera ateratzea?
2: Ala ere, iparralan maluko estatu bat, estatu berezi bat musikaz bakarrik bezitzeko, ezan nahi dut behar izugu egin hainbeste konzertu, adibidez behoita 3 konzertu urtean zehar, hori lortzeko, beraz errastasun hori badugu iparraldean ere.
1: Baina 50 kontzertu lortzea
2: bai.
1: Lana da,
2: ez dut hori ezan, lana da, bai.
1: Baina zaila ere bai, ez?
2: Zaila da atsemaitea, lekuak atsemaitea, bai, lortzea, dirua txemaitea, bom, eta gainera ez da bakarrik musikari lana edo abeslari lana, da ere komunikazioan behar dira gure kontzertuak saldu, eta hainbeste gauzak egiteko ere bai.
1: Lehen galdetu dizut, mikrofonoa itzalita geneukala, ea zure ibilbide guztian euskaraz egin duzun, auto hori politikoa izan da?
2: Ez dut hautatu hori politikoki, bainan da nire ama hizkuntza delako eta nire eguneroko hizkuntza delako, beraz ez dut hautatu, hola da, euskaraz egitea, zerbait zen aski aixe hautatzea, zakit nola esplikatu, baina hola da, bai.
1: Baina nes eta ama hizkuntza izan, euskara, batzutan jende askok jotzen du ere, ez, erderatan, hau da, gaztelaniaz, frantzesez,
2: bai,
1: eta egitera.
2: Bai, eta egia jaiteko ere biziki maite utala da soinuak euskaraz. Eta nire musikan toki berezi bat uzten dut ere hitzaren soinuari. Beraz, euskaraz bai biziki lasaia da, biziki bai lasaia baita, lasaitasun hori sentitzen da ere nire ustez, eta egia jaiteko frantsesa ere biziki edera da, baina ez zait gustatzen frantsesez kantatzen dutalaik ere. Soinoaren aletik.
1: Zer da zuretzat soinu politori euskarak daukana? Ze nola azalduko zenuke?
2: Goxotasun hori, eta nik ere nola ezan, nota batekin erabiltzen dut soinu bat, eta batzutan soinuak ez dira ongi egokitzen, beraz hautatzen dut hitz bat zentzuaren aldetik, baina nere soinuaren aldetik, eta niretzat bizikin importantia da, ezan nahi nuke erabiltzen dut erdi-zerdi, erdi zentzua, baina erdi soinua.
1: Baina esaten dute, ez dakite, frantsesak baduela goxotasun bat bere, ez, hizkuntzan, ez da? Gauzak nola ahoskatzen diren?
2: Ere, baina depende ere nora jaiten duzun. Eta, bai, ez da, nire hauan ez da hain goxoa. Baina, bon, nire iduriz da hori da, ez dut, nola ezan, ez da nire egia da, niretzat, baina gero, bai, frantsesez hainitz musika entzuten dut ere, baina...
1: Maider Zigarroak gauzak argi ditu, eta urrengo kantuaren izenburua argia da.

0: Maider zigarroa dugu, Maider, eta kantoren izena, izenburua argia da. Maider, negar asko egiten duzun horietarikoa altzara.
1: Bai, bai, negar hainiz egiten dut, eta ez dut uste hori ahultasun badenik. Gizarteak askotan erraiten digu ez egin negar, baina urrek erra nahi du ez entzutea barnean duguna. Niretzat, negarra da egia agertzen den momentua. Ezin duzu gehiago ezkutatu. Eta negar egitea emozioari bere lekua emaitea, azken mutu geraino eramaitea. Eta paradoxikoki hortik dator indarra. Zeren eta emozio bat ukatzen duzunean gelditzen da, baina entzuten duzunean pasatzen da. Beraz niretzat, negarra ez da amaiera bat, baizik eta hasiera bat. Ulertzeko, arintzeko eta gero benetan aujera egiteko.
0: Pika kontra ingo dizut. Egia dela esan duzu, ez? Egia ateratzen dela negar egiten denean.
1: Bai.
0: Eta krokodiloaren negarra zer da?
1: Galdera ona, ezan nahi nuke, niretzat. Niretzat negarra da pixkat badakizu intensitate hori, sobera azkaja dela lirik, hor negarra ateratzen da. Eta ezan nahi dut hor duzu egia, eta hor ez duzu gezurik erraiten ahal edo pentsatzen ahal. Baina, da pasabide bat.
0: Baina malkoak ere eta negarrere egin daiteke besteari aderazteko zuk esaten duzun egia hori gero ez dena egia.
1: Bai da nora ere da sentimen bat ere ez da bako txaren egia da. Ez du ezan ala ere egiazko egia dela.
0: Mina edo zoriontasuna betik alde batetik zein bestetik egin daiteke negar, ez da?
1: Bai, egia, baina mina niretzat seinale bat da. Gizarteak saiestu nahi du, baina mina ukatzea duzunean ez da desagertzen. Niretzat mina pasatu beharrezko zerbait da eta hortik etortzen da ere ulermena.
0: Normalki zuk negar egiten duzunean egia eta zun horretatik egiten duzu, baina zerk eramaten zaitu negar egitera?
1: Dena, emozio guztiak. Bai tristezia, bai asegea, konten pozik naizelaik ere negar egiten dut hainitz. Da negar egiten dut, erran dudan bezala, intentsitate horrekin. Sobera bada da pixkat badakizu zerbait usteko, entzuteko eta gero, bai, urratz bat egiten aldut gero.
0: Musikak eraman altzaitu negar egiten.
1: Bai, eta egeski.
0: Musika esan edut, soinuek, abestiek.
1: Bai, eta ere, nola ezan, entzuten dut musika ere, nola sentitzen naizen bezala. Ezan nahi dut, sekatzen dut badakizu hor musikan, pixkat lotura bat eta ari bat nola sentitzen naizen bezala. Jara dut triste balin banaiz, bai, behar dut pixkat musika hori, tristezia hori entzuteko eta usteko, konten balin banaiz edo iguzkia balin bada, ebe egeton pixkat entzunean dut, adibidez, jabatira hainitz adibide.
0: Adibide bat eskatuko dizut, noiz egin duzu negar musika entzutean, ze kanturekin?
1: Uf, hainitzetan, ala ere, pentsatzen dut, unkitua naizela ahotsarekin. Egan nahi nuke ahots, bihotzeko ahots bat entzuten dutan larik, bai hor aixe negar egiten aldut.
0: Eta ze artista ipotuko
1: zenuke? Dibidez, Eivor. Eivor da kantari, iparraldeko kantari bat, da dira, eldu da Feroe isletik, da Danmarkekoa, Danmarkeren onduan, Islanda eta Danmarken onduan, eta bai, hor bizik, bai, entzuterakoan, bai, behar dut, da ere, entzuten duzun musika. Badira musika desberdinak entzuten ditugunak eta ikusten alditugunak ere, baina...
0: Nik zure musika entzun dudanean, lehenbiziko kantu entzun dudanean, eta gero urrengo kantuak ere, nabari dut pixkat Danimarkako emakumeen kutsu bat kantatzean.
1: Ah, ados.
0: Eta orain esan duzunean, Feroe Irlatako bai. Eta Danimarkako horrekin, bai, topo egin du, etorri zaitori. Mina aipatu duzu,
1: bai.
0: Dolua normalki minarekin batzen da, ez da? Dolua.
1: Bai, bai, dolua da pasabide bat.
0: Nora?
1: Doluak ezin du zuzenean saltu egin ondo naiz egoerara. Negarra da tarteko bide bat, ez baduz pasatzen gelitzen zara, eta dolua ez da konpontzen zeharkatzen da.
0: Eta dolu horrek askotan, gehienetan, oroitzapenak ditu ez da? Zerbait oroitza gogoratzen duzunean horrek eman aldizun min edo poz?
1: Aha, bai, bainan nola ezan... Oroitzapenak ateratzen bali mazaizu eta ez bali mazira ongi sentitzen horrekin, ere ustez, ezan nahi du, ere seinale bada. Ezan nahi du, zerbait ez duzula entzun, edo ez duzula sakonki begiratu, edo hori da, nire ustez, oroitzapenetan bizitzen bali mazze, ezan nahi du, ere, bai ez duzu... Ez duzula zerbait entzun eta...
0: Horrekin esan nahi duzu, etzarela nostalgia puntu baztertu egiten duzula nostalgia.
1: Aha, baztertzen ez eta zaila da, baina bai pentsatzen dut oroitzapenekin, oroitzapenetaz eraikitzen naiz, baina ez naiz oroitzapenetan bizi.
0: Eta ze oroitzapen... izango bazenu giltza, ze oroitzapene ingo zenuke, bo, hau ez da sartuko berriro nire bizitza?
1: Ez deus. Ejan nahi nuke deus. Zenta nire tzat oroitzapenak ejan dutan bezala, dira egiten dute pertson, gaur egungo pertsona.
0: Bai, baina mina ematen badizu, hori horretaz gogoratzen zarenean.
1: Ah, baina ejan nahi du mina hori ez duzula entzun eta ados, zira ados urekin ere, niretzat, hori da.
0: Eta mina entzuten duzunean ja kendu egiten zaizu?
1: Apaltzen, kendu ez, baina apaltzen da hainitz. Niretzat bai, bai mintzatzean, bai nigar egitean, baina ez gordetzean, gordetzean bali mauzu mina, da pixkat tsunami bat bezala bakizu, behitzeldu da, eta ez zira huartzen, baina beti hor da, eta beti zure gorputzak ere atxikitzen du, memoria hori, nire ustez.
0: Inoiz sentitu altzara sentimendu horietan arrotz zeure herrian, Euskal Herrian esan nahi dut?
1: Euskal Herrian ez nahi zinioiz ahot sentitu. Batzuetan oso kontrakoa sentitu dut leku egokian nengoela, momentu egokian, eta hori ez da beti gertatzen, horregatik sentipen horrek erakusten dit benetako lotura badagoela.
0: Aha. Uste duzu sentipen abertzaleak, sentipen independentzia zaleak zerbaitera eramango duela Euskal Herria?
1: Biziki interesgarria da galdera hori, nora ezan, pixkat nire ustez, Euskal Herria ala ere kulturalki, diara independentea da barkatu hizkuntza ohiturak eta identitatea baitu, baina politikoki galdela zailagoa da, niretzat galdera ez da bakarkin independente izan ala ez, baizik eta nork erabakitzen duen. Zeren eta lujalde baten benetako eragileak, bertan bizi direnak dira, eta askotan erabakiak hartzen dituztenak urrun dira. Iparraldean nola pasatzen da gero. Ta garrantzitsuena ez da, ez dakit, baina independentzia bera baizik eta egiak bere etorkizuna erabaki ahal izaitea.
0: Ados, Baina zuk euskara ama hizkuntza daukazu, baina iparraldean eta hegoaldean ere bai, gero eta jende gutxiagok, bueno, jende gehiagok hitz egiten du, baina gutxiagok erabiltzen du.
1: Bai, da pixkat bai, nola ezan, euskara presentzia badu ere iparraldean, baina jendeek ez dute erabiltzen eguneroko bizian. Jena iduta txikitzen dute ba, ikastolak eta kopuruaren aldetik, ari da onditzen eta onditzen, eta kanpotarrek ere emaiten dituzte haien aujak ikastoletan. Baina gero hori ikastolatik ateratuta, bon, gehiago entzuten da euskara, baina bon, ez haini zoino gaur egun, beraz hor da nire ustez behar egin dugun lana.
0: Eta independentzia beharrezkoa du Euskal Herriak zerbait lortzeko edo ez da egit?
1: bai lagundu dezake, baina hizkuntza bat ez da lege batekin salbatzen nire ustez, baizik eta erabilarekin. Beraz independentzia tresna izan daiteke, baina ez dakit nahikoa denez.
0: Zuz, zeren aldekoa zara, batzuk esaten dute seiak bat, zazpiak bat.
1: bai, zazpiak bat ideia indartsua da, baina batasunak ez du ezan nahi, denak bertinak izaitea ere. Indarra dator, aniztasuna errespetatuz, eta ez ezabatuz nire ustez.

0: eta argazkian irria irriz erantzuten nahi da. Maite, Maite alduzu zeure argazkiak ikustea?
1: Ez du nire argazkiak ikustea gustuko, beti ikusten dut falta dena, eta agian horrek erakusten du ez garela inoiz gure buruarekin guztiz objektiboak.
0: Ta ze falta zaizu?
1: Uf, iniz gauzak, edo sobera baitut, badakizu.
0: Zergatik du beti irria argazkietan, ez, argazki bat ateratzea, eta denok, egin irri.
1: Bai, puf, ez dakit sobera, uste dut pentsatzen dugulako Ijibaje egiten dugunean bakarrik garela ederrak. Baina Ijibajea ez da beti egia, askotan...
0: Baina negarra bai.
1: Bai, bai, egia. Eta askotan sozialki onartzen den aurpegi bat da. Maskara moduko bat bezala pentsatzen dut, ez dakit.
0: Argazkia desan dugu, politasuna, estetika maite alduzu?
1: Bai, gustatzen zain nire itxura zaintzea, baina zaintzea ez da menpekotasuna, bada muga bat, eta nik ez dut muga hori gainitu nahi.
0: Eta kirurgia edo erabiliko zenuke, kirurgia plastikoa edo estetikoa erabiliko zenuke?
1: Ez, nire gorputza ez da soilik itxura bat, baizik eta nire historiaren mapa. Ta gian ez dugu zahartzaroa saiestu nahi, baizik eta bere esan nahi ez dugu nahtu nahi, beraz.
0: Mapa esan duzu?
1: Bai.
0: Orduan kartografia bat-bat da zuretzat, ez da? Bat-bat da... Esentziala, bat-bat, ez? Mapetan esaten da, bat, hamar mila, bat ez dakiz zer, zurea da bat-bat, ez?
1: Bai, jingarria da, ez benula, pentsatu nuen, badakizu bizi ditudan gauzak, nire gorputzan agertzen dira. Jenenuk egin duzun ezal bise meditut, eta horrek erakusten du ere nire gorputzak adibidez eta ahotasun bada ere.
0: Eta simurrak ateatzen zaizkizunean zer?
1: Egia jaiteko ez naiz beti lasai horrekin, baina ez nau gehiegi kezkatzen. Hala ere bada presio bat emakumei ez zaigu zen zahartzen, nire ustez. Badirudi...
0: Zergatik esan duzu?
1: Pentsatzen dut, hola da, sozialki emakume bat irudietan, ikusten ditugun irudietan, telebistan edo irudietan, ez ditugu hainbeste, bai, ikusten ditugu, nola ezan, bada muga bat, ogoita hamar urte, eta gero, ez dira gertzen. Pentsatzen,
0: fea. Peliguletanik ikusten ditute emakume zaharrak ere, bai?
1: Hainitz?
0: Bueno, agian ez dakit gutxiago.
1: Hori da. Eta hile zuriak ez ditugu hainitz ikusten adibidez ere. Egan nahi du ez da ez gira ados horrekin eta zertako adibidez hile zuriak ez du egan nahi zahazirera, batzutan hile zuriak agertzen dira ere ugei urtetan adibidez.
0: Estetika ipatu dut, balduzu tatuairik?
1: Ez dut nire markak lan hori egiten dute. Jena edu, markak dira bizitudan gauzak, nire gorputzan direnak, horrek da nire usez tatuak bezala dira.
0: Baina presina badaukazu.
1: Bai.
0: Zudurrean.
1: Bai, maite dut eta nora egan da pixkat nortasuna emaiten du.
0: Hori ere estetika da.
1: Bai, hori ere estetika da.
0: Eta nortasuna batik eintzen nuen zuloa sudurrean? Bueno, sudurrean...
1: Bai.
0: Belarrietan.
1: Ez dakit, maite utalako eta huai da nere partea. Ez dut kentzen al. Egin dutalaik hori, pentsatzen nuen, are behogai urtetan edo ogoita amak urtetan kenduko duntala, baina ez dut lortu.
0: Nuiz egin zen nuen?
1: Amaz azpi urtetan.
0: Eta zergatik akordatzen zara?
1: Zergatik
0: egin zen nuen gogoratzen zara?
1: Maite dutalako, bakarrik hori.
0: Beste jende batera ikusiko zen nuen?
1: Bai, ere, egia da piskat da kulturalki ere hori ikusten nuen, eta da piskat nola ejan badakizu elkartzeko moda bat bezala, baina ere nola espikatzen aldut hori da piskat talde batean sartzeko, ez sartzeko, baina identifitatzeko.
0: Gordetzen aldituzu argazkiak?
1: bai, gordetzen ditut. Ez anzteko eta memoria atxikitzeko. Zenta, nire ustez, hainitz gauzak anzten ditugu, beraz, hortako bai gordetzen ditut.
0: Zu pentsatu argazkietan gaur egun lehen maite zenuen pertsona bat agertzen dela, argazki hori zer egiten duzu? Borratu, kendu edo mantentzen duzu?
1: Ez bali maudut maite pertsona?
0: Bai.
1: Zakit, ez ditut gordetzen, ez da azteko nahia, baizik eta aurrera egiteko beharra. Batzuetan, ustea da aurrera egiteko modu bakarra.
0: Eta noiz da maitasun bat deserosoa?
1: Maitasun deseroso bihurtzen da, nire ustez askatasuna galtzen denean. Maitasuna ez da izan behar egokitzeko leku bat, baizik eta izaiteko leku bat.
0: Noiz galtzen da hori, zan duzu?
1: Askatasuna?
0: Noiz galtzen da?
1: Aldatzen zirelarik, jana idut norbeitek nahi balin badu aldatu zure nortasuna hor askatasuna galtzen da.
0: Eta maitasune romantikoetan galtzen alda askatasuna?
1: Bai edo ez, batzutan bai, maitasuna toksikoak bihurtzen da bestea aldatzen saiatzenean. Maitasuna ez da moldatzea, baizik eta onartzea.
0: Zure kantuen letra batean, o esaldi batean diozu, bide luze baten bidai itzutua. Zer esan eduzu horrekin?
1: Niretzat bizitza luze bat egiten dugu, baina azkenean gutxi gelditzen da. Argazki zahar bat plakajetik ateratzen duzu, eta hori askotan geratzen dena, ez da nola ezan bizitza oso bat, hor da, bai, paradosa bat, zenta bizitza oso bat, eta gero ez errez, horregatik da itxutua ahaztuta gelditzen delako.
0: Eta maitasunak itxutzen du ere bai?
1: Bai, tagian beharrezkoa da, nire ustez. Dena ikusiko bagenu argi, agian ez genuke inoiz maitatuko.
0: Hala, zalantza izan behar da maitatzeko? Maite duzuna modu zalantza puntu batekin maitatu behar duzu?
1: Da, nire ustez, bai, maitatzeko nore ezan egiazko maitasuna niretzat da bai maitatzea gauza onak baita ere gauza txarrak.
0: Horrekin adierazi nahi duzu pizkate maitasun irekietara o harreman irekietara irekia zaudela, edo nola ikusten dituzu harreman irekiak? Maitasunen.
1: Nola ejan bakotxak egiten du alduena, eta ez nuken nahi sartu haien historioetan, eta bai pentsatzen dut maite aldugu zakit nore ezan da adierazpen bat ez du ezan nahi beste norbait maite malin bauzu, ez du ezan nahi zakit bertzea baztertzea dela, berba da bertze nortasun bat, bertze adibidez ere aurrak egiten ditugu amak, eta maitasuna bizikia beratxa izaiten alda bakotxari emanez, eta
0: baina maitasunak puskatzen duenean pertsona, apurtzen duenean, zer gertatzen da?
1: Aha, nire ustez puskatzen gira galtzen dugunean, ulertzen ez dugunean, edo gehiegi emaiten dugunean bueltan ezer diaso gabe. Baina puskatzea ez da ahultasuna. Seinale bat, seinale bat da, nire ustez, zerbait sakon ukitu dela.
0: Baina maitasunetan, bikoteetan, bikotekideetan, edo denelako harremanetan, ba, apurketak badaude, ez da?
1: Bai.
0: Banaketak, eta bar. Banaketa bai. Horiek gogorrak izaten dira.
1: Bai, baina ongi ezagutzen balin bazira, hori da nire ustez lana potoluena bizian. Ongi zure burua ezagutzea. Eta nire ustez, zure burua ongi ezagutzen balin bauzu, dena egiten aldu eta dena pasatzen alduzu.
0: Eta zure bikotekideak esango balizu, dagoeneko ez zaitut maite, edo ez dut zurekin bizi nahi gehiago?
1: Uf, bai.
0: Orduan zer?
1: Zaila, ez dut egin nahi. Bai, zubi bat pastuko dut, zerbait zaila, baina gero be ez balin banau gehiago maite, ez dut deus egiten al, ez dut deus egiten al, hola da, ere. Biziki zailan eretzat, baina bon, hola da, ez dut... ez naiz bojokatuko horrekin zen, eta ez duzu maitasunarekin ez duzu hautatzen ahal nork ere maite duzun edo ez.

0: Maider, zer diozu? Bueno, hau da kantuaren izenburua. Kaixo, Maider, berriro. Gozo sale altzara?
1: Ez, gehiago gazia.
0: Ah, hori?
1: Bai, batzutan pentsatzen dugu gustua aukerak eta bat dela, baina askotan ohitura bat da nire ustez, bai, gazatua naiz, bai.
0: Baina, bai azukrea gozoa, zein gazia, kasu honetan gatza, ez dira oso osasungarriak, ez da?
1: Ez,
0: zaten dute.
1: Bai, ados naiz, razoa ez da bakarrik nire ustez produktua baizik eta nola alden zen garen bere jatorritik. Zemat eta gehiago eralatu, orduan eta gehiago galtzen du bere benetako izaera.
0: Zer da zuretzat osasuna?
1: Osasuna ez da gaixurik ez egotea bakarrik. Niretzat osasuna da oreka bat, gorputzaren, buruaren eta barneko lasaitasunaren artean. Askotan pentsatzen dugu osasuntsu gaudela minik ez dugunean, baina barrutik apurtuta egon gaitezke ala ere. Eta hori ere osasun falta da.
0: Zu nola lortzen duzu oreka hori?
1: Entzutea eta hau hartzea ez bali bana izongi, bai, zertako ez zerbait egin, adibidez ez bali bana ongi sentitzen, bon, lasaitasun behar dut atseman, adibidez oianean, naturan, eta ere psikologi bat ekin.
0: Bai, entzun da bi baldin badaude, beste entzuten duzunean, hori osasungarri izango da, izan daiteke, baina norbera entzutea ere garrantzitsua da, ez da?
1: Bai. Bai, biziki garrantzitsua da, zenta nola ezan ez balin bazira eskutatua, gero ez duzu gehiago deus ezanai eta dena atxikitzen duzu, eta ahonditzen da, eta ahonditzen da, ahonditzen, eta bai, eta ere zure gorputzan ere zerbait atxikitzen duzu zure gorputzak.
0: Kantu honetan emakumeen inguruan hitz egiten duzu, ez da?
1: Bai, da galdera bat usteko egin dut, ez soilik gaur egungo egoerari begira, baizik eta etorkizunari begira ere. Ea benetan aldatzen garen, edo gauza berdinak errepikatzen jarraitzen dugun, azkenean kantua ez da erantzun bat, baizik eta galdera bat.
0: Eta zu taula gainean inoiz mespresatua sentitu altzara?
1: Ez beti zuzenean taula gainean, baina bai inguruan batzuetan ez da agerikoa, baina egitura moduan existitzen da.
0: Eta inoiz diskriminatua sentitu zara musikan, emakume izategatik?
1: Bai, presentzian ere ikusten da, nire ustez ez dut haitu, baina batzutan da isilean sentitzen da. Eta nire ustez gutxiago gira, eta horrek zerbait erakusten du ere. Batzuetan diskriminazioa ez da oiukatzen, baizik eta bai, ezan dudan bezala isilean gertatzen da.
0: Emakume batzuk pentsatzen dutenean alua izan behar dela emakume izateko, hori ere diskriminazioa da? Zerfen inguruan ari naiz?
1: Bai, niretzat emakume izaitea ezin da organo batera murriztu. Emakume izaitea ere bada identitate bat, bizipen bat, munduan egoteko modu bat, eta arriskutsua iruditzen zait pertsona baten existentzia anatomia utzarekin definitzea.
0: Zuzenean joango naiz.
1: Bai.
0: Merezi aldu bortxatzaileak ez dakit barkamena?
1: Bai, nire ustez. Baina ulertu behar da zer den barkamena. Barkatzea ez da aztea, ez da onartzeare. Barkamena askotan ez da besteen zat pentsatzen dut. Baizik eta norberaren zat. Barneko aserrea askatzeko modu bat da. niretzat. Orduan,
0: zigorraren kontrakoa zara?
1: Ez, bate. Ez naiz kontra, ez du ezan nahi, ez duela merezi. Zigorrarik, baina bai gizarte batek ezin du... Ere, pentsatzen dut, gizarte batek ezin du funtzionatu erantzukizunik gabe. Barkamena ez da justizia. Barkamena eta justizia ez dira kontrakoak nire ustez.
0: Baina justiziak normalean kartzelara bidaltzen ditu.
1: Bai. Biak ez dira antonimoak nire ustez. Barkamena errandutan bezala da guretzat ez da bertzarentzat. Jena inuke da pixkat bai asegea usteko, eta baztertzeko asege hori zen, eta asege horrekin ez zira entzinatzen.
0: Eta bortzatzaleak, zuk kartzelan ikusiko zenituzke gustrago?
1: Zaila da, ez dakit galdera biziki zaila zen, eta ez dakit hori ongi denez zigortasun hori zerbait ulertzeko aski denez ez dakit, baina ez dut erantzunik hortan, baina bai, merezi dute zigorra bat, baina zoin ez dakit, egia jaiteko.
0: Hori daukazu, zalantza hori daukazu?
1: Bai, zalantzan dut hori aipatu ginuen adibidez Gabi Muezkarekin, biziki interesgarria zen. Ez dakit langungarria denez kartzela batan emaitea. Ez dakit.

0: eta zuk dakizunean kantoren izenburua. Maider, partekatzen aldituzu asmo txarrak baten batekin?
1: Ez ditut partekatzen, manen ez ditut jahaitzen ere. Niretzat ez gira inoiz guztiz bakarrik. Bada beti presentzia bat, begirada moduko bat, kanpokoa izan daiteke, edo barnekoa. Eta horrek zerbait eskatzen du nolakoa izan nahi duzun. Ez dut beti lortzen, baina saiatzen naiz nire buruaren aurrean sintsoa izaiten eta aldudan neurrian pertsona hobea izaiten. Agian idea lista dirudi, baina niretzat hori da benetako lana. Ez pentsatzen dugun guzti jarraitzea, baizik eta zer aukeratzen dugun.
0: Beraz, beldurtzen zaitu gauza batzutan, gauza batzuk ez nahi esateak. Oda, pentsatzen duzu gauza bat, baina ez duzu esaten beldurtu zarelako.
1: Nire ustez ere pentsatzerakoan ere aitzen dena. Ejan nahi dut, ez gira inoiz bakarrik, bai nire buruan ere. Dena entzuten da nire ustez.
0: Zer beldurtzen zaitu?
1: Gizakia eta batez ere maitasun falta. Ez da ez ezaguna beldurgarria, baizik eta ezagutzen duguna zer egiteko gai garen, eta agian beldur handiena ez da gaizkia bera, baizik eta utxunea, maitasunik ez dagoenean sortzen dena.
0: Pandemian maitasun gutxi izan genuen, ez da? Beldurtu altzintuen horrek.
1: Ez ninduen beldurtu, baina gure erakzio kolektiboak bai. Batzuetan krisi batek ez du sortzen arazoa, baizik eta agerian uzten duena. Ta agerian geratzen denean hor duan dator benetako beldurra.
0: Ta zer geratu zen agerian hor, gara jartan?
1: Nola elkartasuna pixkat puskatzen du, puskatu zuen. Eta horrek nire ustez bai beldurtu nau, elkartasun hori galtzea eta maitasun hori galtzea.
0: Zergatik gertatu zen elkartasunaren apurketa?
1: Zenta izitzen ziren, bai, genituen bai legeak segitzeko, eta ez balin bauzu segitu, bai, aixe elkartasuna galtzen zena, berak ez du egin, edo berak badu, eta ez du egiten.
0: Asko ez tabedatu zen nuen, jendearekin?
1: Uartu naiz. Bai, asko ez, baina batutan hori zen ahigarriena niretzat.
0: Zu pentsatzen duzu infernua edo zerua hor daudela?
1: Bai. Baina ez da hain simple. Ez dakit bi bakarrik bak direnez.
0: Bi zeru edo zerua eta infernua?
1: Behar bat dira hain beste oino mundu. Ez da zira bakarrik, nire usez, bakarrik ez dira bai paradisua eta bai infernua. Beste gauzak ere badira, beste munduak ere badira.
0: Puntu erlijioso horik bal daukazu, sinesten alduzu erlijioetan o erlijioan?
1: Nola ejan bai sinesten dut, baina ez dakit aldatzen da beti, badakizu egunero bertze galderak bai ditut eta egipustak ez. Gero bai sinesten dut, baina erlioetan ez dakit zenta gizonak bere suruja emaiten duelarik, zerbait aldatzen du, zerbait materiala ekartzen du, eta materialismo hortan ez dut sinesten.
0: Elisa materialista da?
1: Alde batetik bai.
0: Eta jainkoa ez?
1: Eta jainkoa ez. Bate. Eta da ere nola ulertzen dituzun gauzak. Eta bai gizarteak maite du poderea eta dena, eta horrek du zerbait aldatzen nire ustez.
0: Eta erregioak batzuen ustez opio dira.
1: Batzuetan bai, erlioak lasaitasuna emaiten du, azalpenak, baina arriskua da pentsamendua gelditzea, eta agian galdera bat, babesa bilatzen dugu eta edo egia. Batzuetan biak ez dira gauza bera, baina...
2: Otea Lili.

0: Mikel Laboa, gure edo geure bazterrak, batzutan gure esaten dute, beste batzutan geure agertzen da, geure bazterrak. Maider dago gurekin, Maider Zigarroa, Lambroak gauza asko eskutatzen alditu, Maider?
1: Bai, Lambroak eskutatzen duena ez da soilik paisaia, baizik eta begiratzeko dugun modua ere, batzutan ez dugu argi ikusten, baina ez delako ezer ez dagoenik, baizik eta estalita dagoelako. Eta agian gauza bera gertatzen da bizitzan, pentsatzen dut, egia ez da falta, baizik eta ikusteko gaitasuna falta zaigu.
0: Zuk sentitzen aldituzu zure bazterrak.
1: Bai. sentitzen ditut bazterrak ez dira lekuak bakarrik, baizik eta identitatearen zati bat urrunduaren bajuan eramaten ditugu.
0: Identitatea, baina bilustasunean identitate hori ere badago? Bilustea gustoko duzu edo nahiago duzu zeure etxat bilustea?
1: Zer egin nahi du ere identitatea, bai. Baina bai, nola egin ez naiz... Ez aiz inoiz bakarrik sentitzen, beraz hori ere horrekin ere lotura bada, ere ustez.
0: Bilustasuna normalean pornoarekin eskontzen, bueno, eskondu edo batzen dute, ez da? Ze iritsi duzu pornoarien inguruan?
1: Komplexua da, existentzen da eta ezin da ukatu, baina askotan errealitate faltsu bat sortzen du. Arriskoa da hegemonak fikzio horren arabera ulertzea. Oha.
0: Eta debekatu beharko alitzatete pornoa?
1: Ez dakit, debekua den konponbidea. Debekatzen dena ez da desagertzen, ezkutatzen da. Agian gakoa ez da debekua baizik eta ulermena eta eziketa.
0: Gizon asko doaz putetxetera, prostituten gana. Ze pentsatzen duzu horren inguruan?
1: Galdera zaila, arrazoa ez da soilik lekua baizik eta zergatik existitzen den.
0: Zergatik?
1: Bai.
0: Zergatik existitzen da
1: prostituzioa? Gero ezakit. Gero itxita balin badira forma aldatuko da nere ustez. Penen ez da desagertuko.
0: Debekatu beharko lirateke?
1: Debekatzea erantzun simplea da arazo komplexu baterako, nire ustez. Eta askotan, ojera ez dugu benetako arazoa konpontzen.
0: Da nola konponduko litzateke?
1: Ez dut. Lortzen bali madut eta atxemaiten bali madut, egan entzaitut baina, no? Ez dakit.

0: Horrekin gaude hor, zintzilik abestia. Maider, zer da amestea?
1: Amestea da realitatetik pixkat bat askatzea, baina ez ies egiteko. Ametsak ez dira soilik irudiak, barruan dugunaren isla dira, eta askotan egunean ulertzen ez duguna, gauean agertzen da. Baina niretzat, amestea ere, bada norabide bat ematea.

0: bizi nahi dugun bidea irudikatzea. Eta hortik arago, intentzio bat jartzea. Zeren eta azkenean bizitza ez da bakarrik gertatzen zaiguna, guk ere gidatu dezakegun zerbait da.
1: Baina ze amets beteko zenuke?
0: Ez dut amets bakar bat. Agian amets ahondiena ez da zerbait lortzea, baizik eta bakean egotea. Zeren eta askotan nahi duguna ez da kanpokoa, baizik eta bajukoa.
1: Utopiaren zale azara?
0: Aha, bai. utopiak behar ditugu aurrera egiteko, baina arriskua da pentsatzea guztiz lortuko ditugula.
1: Utopia da gazte izatea, ez da?
0: Ez.
1: Gazteago izatea, hau da, ja...
0: Bezer jean nahi du ere gazte izaitea, gero zerbait bizi bali mauzu, zerbait ulertu duzu eta aintzinatzen zira. Gazte zileraik ez dituzu hainitz gauzak ulertzen ere.
1: Eta hori?
0: Eta nire ustez ez da utopia gaztea izaitea zenta ulermena hori ez duzu eta bai badituzu hainbeste korapilio ere.
1: Nik korapilorik gabe musu handi bat emango dizut, Maider.
0: Prazerrekin.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Arratsaldeon entzule, iluntzeko 8 ditugu puntu-puntuan. Naiz irratian informazioaren ariaren 3. edizioa entzuten ari zara eta gaur aipatuko ditugun kontuetako batzuen errepasoa egingo dugu jarraian. Gaurko egun osoan zehar goizean goizetik hasita, ostegun honetako politika orokorreko bilkura jarraitzen egon gara Naiz irratian. Azken orduko gisa esan dezakegu Pello Otxandianok eskua luzatu diola Imanol Pradalesi. Lakuako gobernuak eta EH Bilduk bat egingo dute egungo testuinguruaren diagnostikoa markatu, baina talde bakoitzak modu desberdinean aurkitzen dio konponbidea egoerari. Maialen Oma Etxeberria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Agirreren gobernuaren 80. urteurrenean lehendakari ohiaren hitzak ekarri ditu gogora Bilduko bozeramaileak.
3: PP eta Voxek bloke erreakzionario bat osatzen dute internazional erreakzionario bati lotua dagoen. Eta hain zuzen ere, halako testu inguru baten, behar duguna da gure herria prestatu. Horretarako balio digu Agirre lehendakariaren erreferentzia historikoak. Demokraziaren defensa irmoak, herri honen askatasunarekiko konpromisoak, desberdinen arteko lankidetzak, eta une historikoak eskatzen duen erantzunkizuna norberaren interesen gainetik hartzeko gaitasunak.
2: Otxandeano, autogobernua goraipatu du eta alderdien gainetik aberria jartzeko eskatu dio lehendakariari. Bi taldeen arteko batasunari atea zabalikutziz. Pradalesek jarrera eskertu badu ere, ez da guztiz fidatzen eta EAJ-ak leialtasuna eta diskrezioa eskatu ditu dagoeneko martxan diren itunekin.
1: Eta justizia handerrentzat plataformak Santurtziko udaltzaingoak Ander Sainzen atxiloketa bortitzean izandako jokabidearen 2 minutu pasatxo biltzen dituen bideo bat argitaratu eta biegunera. Itziar Karrozera alkateak esan du irudietan ikusitakoa nekez justifika daitekela.
4: Hartu dugun erabakia izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari. Eta txosten horrekin pues egituko dugu epaitegian zabaldu den investigazioan eta baita ere gardentasun batzordean.
1: Nazioartean besteak beste aipatuko dugu Europako batzordeak Kids legea delakoaren xehetasunak azaldu dituela ostegun honetan. Lege horren ardatza 13 urtetik beherakoei sare sozialetan sartzea debekatzea da.
5: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
1: Proposamenak 4 ardatz ditu: sare sozialetarako sarbidea atzeratzea, 13 urtera arteko betoa eta 13 eta 15 urte bitartean gurasoek gainbegiratzea, erabilera egunean ordubetera mugatuz, diseinuaren segurtasunean mugak, joanetorriak edota scroll deritzonak debekatzea, mendekotasun emozionala sortzen duten gaueko jakinarazpenak eta adimen artifizialaren chatbotak adina egiaztatzea, nahitaezko auditoretzekin eta 80 egunetan ebatzitako espedienteak gauzatzea.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez, esan dezakegu arratsalde lasaia izan dela oroar Euskal Errepidesarean eta halaxe jarraitzen duela egoerak. Bestalde, biharko egunera begira, ostiral honek eguraldiari dagokionez dakarrena kontatuko digu Iker Ibarluzeak.
6: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jasoezinik ibiliko da. Goizean zeruan hodei asko agertuko da berriz ere lurralde osoan, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorrean zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan bezala ez du euri askorik egingo. Araba eta Nafarroa erdira ere euri pixka bat pasako da, baina oso gutxi aldiz hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da eta hodeiak eta ostarteak nagusituko dira. Ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko. Hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarraituko dute. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian, 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximotan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, 8:05 dira, bere alasiko gara.
0: Informazioaren aria.
7: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
8: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
7: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
9: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
8: Piztu labea, etxeko lanak dituteta.
10: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
11: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
10: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
11: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
10: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen, nola dakigu? Froga kutxa, jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun, eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere, erakutsiko dizugu. Naiz.eus
0: Informazioaren aria.

0: 8 eta 7 minutu dira Gasteizko Parlamentuko Politika Orokorreko plenoan Imanol Pradalesek azken bi urteetan bere gobernuak egindakoa goretsi du gaurkoan. Bestalde Espainiar estatuan etor daitekeen mehatxuari aurre egiteko Gernikako estatutua bete eta bestelako eredu baterantz aurrera egiteko adostasunak eskatu ditu Oñatezpuru.
1: Nahiko hitzaldi autokonplazientea izan da eta iragarpen edo titular gutxi utzi dituena. Hala berrasera baten egungo egoeraren diagnostiko egin du, Europako proiektu babestu du eta Euskal Herriko klima politikoa goraipatu Espainiako zaratatik aldendurik dagoelako. Demografiaren erronkari aurre egin, bizikalitatea hobetu, zerbitzu publikoa sendotu, etxebizitza eta segurtasunaren arloko kezkak aipatu ditu. Etxebizitzari dagokionez, itun sozialean iragarritako bete eta zenbait proiektu martxan daudela esan du.
2: Arlo guztietan eragitean eskatzen duena, eskaintzan eta eskarian eragitea, eta gainera elkarlanean egitea. Gobernu programean aurreikusitako neurri guztiak, guztiak aktibatu ditugu dagoeneko, eta haratago joan gara. Adibidez, aurrekontua 111 handitu dugu. Etxebizitzaren arloko premiazko neurrien legea onartu dugu ganbera honetan. Hau garatzen duen dekretuari esker, klase ertainentzako eta gaztentzako gaztelagun eta bizigune programetan errenta mugak zabaldu ditugu.
1: Osakidetzaren arloan, berritasun edo titular haundirik ez. Segurtasunari dagokionez, udazkenean elkarre bizitzaren bilkura monografikoa iragarri du. Araba uste penalak jetxi egin dira oroar, baina gora egindutenak iruzurrak eta indarkeria matxista.
2: Eta berriro ere gora egin du indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen kopuruak. Bereziki, kezkagarria da gazten artean gora egin izana, aste honetan bertan ezagutu dugun bezala.
1: Ziurgabetasun egoeran zaurgarriak jopuntuan jartzea dela errezena eta populistek egiten dutela hori salatu du Euskal Etxea defendatuz.
2: Izan ere heldulekoak desagertzen direnean, etorkizuna mehatxu bezala ikusten denean, erreakzio humanoa da etxi-etxian erantzunak bilatzea. Hori da populismoek baliatzen dutena, konponbide simpleak proposatzeko, baina ez dago errezeta magikorik. Ekaineko monografikoan esan nuen moduan, Euskal Etxea da babeslekurik onena zaurgarritasun horri aurre egiteko.
1: Bost herri konpromiso aipatu ditu, aldaketa klimatikoa lehena, prebentzio eta inbertsio planak behar dira horri aurre egiteko, klimatizaziorako diru zorroa iragarri du.
2: La magnitud, la urgencia del cambio climático exigen una transformación profunda y una inversión sostenida. Por ello anuncio un nuevo paquete de medidas dotado con 340 millones de euros para estos dos próximos años, para climatizar centros de salud, hospitales, escuelas, comisarías y hogares.
1: Auzo zaurgarrien berrerekitzea, ur ezeguneak aztea bestea bestean, lehen sektorearen zatere laguntza bereziak lehorteari aurre egin eta ataketa klimatikora egokitzeko estrategia berriak hartzeko. Kalitatezko enplegua aipatu du, gehiago ez hobea sortu behar direla, absentismoaren ikerlana egin eta ondorioak aurkeztuko dituztera aurki esan du, eta sindikatu eta enpresari adostasunerako deia egin die, bai horretan eta bai gutxieneko lanbide arteko soldata.
2: Gutxieneko lanbide arteko soldatan aurrera egitea gure bete beharra da. Eragilei zuzenean esan diet prest gaudela, beti elkarrizketa sustatu eta akordioak errazteko. Baina emaitzak lortzeko, bi aldeak mai berean jesartzea ezinbestekoa da. Sindikatuak eta patronala. Marra gorririk gabe.
1: Hezkuntza berriz PISAren emaitza txarrak aipatu ditu.
2: Los resultados del informe PISA son malos, sin paliativos. Sumimos nuestra responsabilidad en la parte que nos corresponde.
1: Emaitza hauek hobetzeko neurriak hartuko dituztela esan du. PISAren aurretik egindako estrategian emaitzarik ez dela ikusi eta estrategiak errebisatuko direla. Autogobernuari dagokionez, borroka politikorako ez duela erabiltzen utziko ongizatearen sinonimo dela, estatus propio eta singularra lortu dela. Gernikako estatutua osorik betetzeko eskaria egin dio Pedro Sánchezi.
2: Mi mano sigue tendida. Creo que sería bueno que podamos escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos entre el Lehendakari y el presidente del gobierno español, un final en el que le pueda decir cumpliste tu palabra.
1: Lehentasuna alderdi gehienek estatutu itun berri baterako asmoa dutela ikusirik, aurrera adostasunez joatea dela esan du. Momentuz positiboa da, ez da ezerritxi alderdiekin egindako erronka, hori lehentasuna dela esan du, Gernikako estatutua betetzea eta bestelako eredu batean urratsak aurrera egitea.
2: En la ronda con los partidos he podido constatar que el objetivo de cerrar la carpeta estatutaria de contar con nuevas capacidades políticas y actualizar el autogobierno cuenta con un respaldo mayoritario en esta Cámara. Culminar el Estatuto de Gernika permitiría avanzar definitivamente en el nuevo pacto estatutario, en mi opinión. Este nuevo pacto debe permitir alcanzar acuerdos de calado en al menos el reconocimiento de la singularidad nacional vasca, la profundización de las relaciones bilaterales con el Estado, el fortalecimiento de las garantías competenciales, las nuevas capacidades políticas, la participación de Euskadi en los asuntos europeos e internacionales y los mecanismos de decisión sobre el futuro político de Euskadi. Además, las conversaciones entre las tres principales fuerzas políticas vascas siguen adelante.
0: Ba, ostegun honetako politika orokorreko bilkuran Pello Txandianok eskua luzatu dio Imanol Pradalesi. Lakuako gobernuak eta EH Bilduk bat egin dute Gasteizen egungo testuinguruaren diagnostikoan, baina talde bakoitzak Maialen Oma Etxebarria modu desberdinean ekingo lioke konponbideari.
3: Bai, ala da, azken urte parean Euskal Gobernuak egindako lanak goretzi ditu gaur goizean Imanol Pradalesek, baina Espainiatik etor daiteken mehatxuarei aurre egiteko eta bestelako eredu baterantz bidea egiteko adostasunak eskatu ditu lehendakariak, baina ark nahi baino zailagoak dirudite akordioek zenbait alderdiren artean.
4: Lo que plantea usted, lehendakari, frente a un momento histórico de emergencia de la extrema derecha, que supone una amenaza para este país, en un momento histórico de cambio de era, lo que ha venido a plantear usted hoy aquí, básicamente, es un plan de gestión. Un plan de gestión de un gobierno con mayoría absoluta, con pies de barro. Porque no hay más que ver las diferencias entre los partidos del gobierno.
3: Pello Txandiano alderdien gainetik aberria jartzeko eskakizuna egin du bere hitzartean. Hitzetatik ekintzetara pasatzeko beharra saritu da EH Bilduko bozeramailea eta ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean batasunaren garrantzia aipatu du.
4: PP eta Voxek bloke erreakzionario bat osatzen dute internazional erreakzionario bati lotua dagoen. Eta hain zuzen ere, alako testu inguru baten, behar duguna da gure herria prestat horretarako balio digu Agirre lehendakariaren erreferentzia historikoak. Demokraziaren defensa irmoak, herri honen askatasunarekiko konpromisoak, desberdinen arteko lankidetzak eta une historikoak eskatzen duen erantzunkizuna norberaren interesen gainetik hartzeko gaitasun.
3: Agirreren gobernuaren 80. urteurrenean lehendakari ohiaren hitzekin bi taldeen arteko batasunari atea zabaldu dio Bilduko bozeramaileak. Pradalesek jarrera eskertu badu ere, ez da guztiz fidatzen eta leialtasuna eta diskrezioa eskatu ditu dagoeneko martxan diren itunekin. Itun horiei dagokienez PSEko Eneko Anduezak esan du konstituzionalak izango direla edo ez direla izango, eta diagnostikoak alboratzeko gonbita egin dio Pradalesi.
5: Este es el momento de decirlo con claridad. Euskadi no necesita ni ruido ni diagnósticos. Euskadi necesita decisiones. Los problemas de la sanidad no se resuelven culpando a otra administración. Los malos resultados educativos no se corrigen escondiéndose detrás de la media de otros países. La inseguridad no desaparece dando lugares de origen y la vivienda no se garantiza con declaraciones solemnes.
3: Sumarreko Jon Hernandezek ere Lakuako erabakietan jarri du fokua eta ez kanpoko mehatxuetan. Eusko Jaurlaritza eskuinerantzko norabidea hartzen dabilela esan du. Lehendakariak Euskadirentzat aldarrikatzen dituen eskumenak Euskadiko pertsona oso zehatzen mesedetan erabiltzen dituela leporatu baitio.
6: Usted ha hablado de una brújula humanista. Pero cuando hemos visto este verano cómo ponen pegas a la acogida de menores llegados de Ceuta, yo me pregunto dónde está esa brújula humanista. Cuando personas procedentes de Mali duermen en las calles, pues no basta con pedir responsabilidades al gobierno central si se tiene una brújula humanista, porque el gobierno vasco tiene recursos para hacer frente a determinadas situaciones.
3: Bere aldetik PPko eta Voxeko bozeramaileek arazo errealetatik arreta desbideratzen aritzea leporatu diote lehendakariari. Alderdi biek salatu dute zerbitzu publikoek okerrera egin dutela eta gainbera hori autogobernuari egotzi dio Javier de Andresek.
7: El autogobierno, señor lehendakari, no es un fin en sí mismo. El éxito no es sencillamente disponer de más autogobierno, es gestionarlo bien. El autogobierno tiene valor si da resultados, si se consigue la excelencia, si se mejora el bienestar. Si no se hace así, más autogobierno no es más bienestar. Lo que ocurre es que mal autogobierno, menos bienestar.
8: Informazioaren aria.

0: Eta horrela iritsi gara iluntzeko 8:17. Kontatu behar dugu ere Europako Batzordeak Kids legea delakoaren xehetasunak azaldu dituela ostegun honetan. Lege horren ardatza 13 urtetik berakoei sare sozialetan sartzea debekatzea da.
1: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
0: Proposamenak lau ardatz ditu sare sozialetarako sarbide atzeratzea 13 urter arteko betoa eta 13 eta 15 urte bitartean gurasoek gainbegiratzea erabilera egunean ordu betera mugatuz, diseinuaren segurtasunean mugak, joan etorriak edota scroll deritzonak debekatzea, mendekotasun emozionala sortzen duten gaueko jakinarazpenak eta dimen artifizialaren chatbotak adina egiaztatzea, nahitaezko auditoretzekin eta 80 egunetan ebatzitako espedienteak gauzatzea. Ursula von der Leyen aipatu duenez, 15 urtetik 18 urter artekoen kasuan ere diseinu segurua derrigorrezkoa izango da plataformetarako.
2: Because this is not about our minors accessing social media, it is about when and how do we allow social media to access our minors.
0: Segurtasun bete beharrek debekatu egiten dute amaigabeko joan etorria scroll delakoa eta lorduak horrela definitzen dituzte. Gutxienez, 8 jarraian tokiko 10:00 zortzietara, tarte horretan debekatuta egongo da jakinarazpen automatikoak jasotzea. Adimen artifizialaren chatbotek besterik adierazi ezean desaktibatuta izan beharko dute adingabeekiko elkarrizketa memoria iraunkorra eta ezingo dute mendekotasun emozionala sortzen duten pertsonen arteko harremanik simulatu. Adingabekoen profilak, geolokalizazioa, kamera eta mikrofonoa desaktibatuta izango dute berariaz eta hori 15 urtetik aurrera bakarrik aldatu ahal izango da. Bideojokoetan arauak debekatu egiten du adingabeak sari aldakorreko sistemetan esartzea, jokabide konpultsiboekin eta apustu motakoekin duten loturagatik. Plataformek kontu berri bat sortzean adina egiaztatu beharko dute Europar Batasuneko adina egiaztatzeko soluzioaren bidez.
3: Informazioaren aria.

0: Justizia Anderrentzat plataformak Santurtziko udaltzaingoak Ander Sáenzen atxiloketa bortitzean izandako jokabidearen 2 minutu pasatxo biltzen duen bideo bat argitaratu eta biegunera, Itziar Karrozera alkateak esan du irudietan ikusitakoa nekez justifika daitekela.
1: Ikusi dugun irudiak guretzako gogorrak izan dira.
0: Santurtziko alkate Itziar Karrozerak komunikabideen aurrean egindako agerraldian egin ditu adierazpenok udal batzordearen ostean. Batzordean epaitegiak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordeak Justizia Anderrentzat plataformak publiko egin zuen bideoan zabaldutako irudiak bazituela baieztatu du familiak emandakoak. Alkateak aitortu du kezkatuta dagoela bideoan ikusitakoarekin eta esan du hartu beharreko neurri guztiak martxan dauden ikerketen ondoren hartuko direla. Oraingoz CH Bilduk duela hiru hilabete eskatu zuenaren kontrara, udal gobernuak udalean barne ikerketa bat irekitzea saiesten duela dirudi. Txosten bat eskatu die polizia arduradunei.
1: Hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, eta txosten horrekin gehituko dugu bai epaitegian zabaldu den investigazioan eta baita ere gardentasun batzordean.
0: Eta beste tokiko kontu bat, bizilagunen salaketak etengabekoak izan diren arren, batez ere udan, ezpaitago usainei buruzko ingurumen araudirik, Lakuako exekutiboak ez du ezbetetzerik antzeman eta ez du zehapen espedienterik ireki Bilboko metropoli eremuan usain kutsaduragatik.
2: Usai ez naskatuta, Arrigorriagako bizilagunek salatu izan dute uda honetan, iaz egin zuten bezala, jasan duten kiratza, udalak ere Lakuako gobernuari jakinarazi ziona, ingurumen ikuskaritzaren eta kontrolaren arloan eskumena duen administrazioa den aldetik. Egia esan, ez da kaltetutako Bilboko metropoli eremuko udalerri bakarra. Baina ez da horretan ez betetzerik antzeman, ez da xeapen espedienterik ireki ere, ez baitago araudirik. Hala erantzun dio behintzat Mikel Jauregi Industria Trantzizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkidearen galderari. Aplikatu beharreko araudia airearen kalitateari eta airearen kutsadurari lotutakoarekin bat datorrela adierazi du. Jasota dagoenez, aurten ingurumen sailburu ordetzak 124 abisu erregistratu ditu lurralde horretako usain txarrarekin lotuta. 2025ean 162 izan ziren eta aurreko ekitaldian 207. Kopurua handiena Bilbon izan zen, ondoren Muskizen, Arrigorriagan eta Abanton. Kexa asko Bilboko Zorrotza auzoko Sader Profersa eta Meatzaldeko Petronor enpresen jarduerekin lotuta daude.
0: Eta beste kontu bat, Nafarroako parlamentuak geroa bai EH Bildu eta Kontigo zurekin alderdien lege proposamena onartu du ostegun honetan, ingurumen eragina duten jarduerak arautzen dituen 2020ko foru legea aldatzeko, horrela 2028 arte biometanizazio planta berrietarako luzamendua zabaltzeko. Proposamenaren arabera ingurumeneko zuzendaritza nagusiaren 2026ko uztailaren 15eko ebazpenaren bidez, kautela zeten da duten biometanizazio plantak baimentzeko espedienteak 2028 arte egongo dira etenda. Era berean, data horretar arte kautela zetenda egongo dira kanpoko instalazioek sortutako hondakin organikoak, nekazaritzako elikagaiak edo abere gorozkiak kudeatzen dituzten plantak, baldin eta urtean 100.000 tona baino gehiago kudeatzeko almena bazuten 2026ko uztailaren 15eko fasearen aurretik.
3: El debate no es si biometano sí o biometano no. El debate es qué modelo precisamente de biometanización queremos para el conjunto de Navarra.
0: UPNren, Geroa Bairen, EH Bilduren eta Kontigo zurekinen koalizioaren babesarekin atera da aurrera lege proposamena.
4: Hay que impulsar con carácter urgente un ecosistema normativo que garantice un despliegue ordenado, sostenible y democráticamente planificado de esas plantas.
5: Pequeñas y medianas instalaciones, cooperativas y que fomenten el autoconsumo.
0: Talde mistoak eta txiki gabeko parlamentariek ezezko eman diote eta PSNek eta PPek berriz abstentziora jo dute.
6: Un año no era suficiente para regular o para ordenar. Sí lo era y lo teníamos claro, pero no se ha hecho.
0: Balasa. Eta ikamako seikide epailaren aurrean deklaratzea deituak ziren ostegun honetan, ikasle antolakundeak Euskal Herrian euskarazekin batera iazko azaroaren 20an egin zuen ekintza baten arira. Auzipetuek ez deklaratzeko eskubidea baliatu dute. Hortaz, fiskaltzaren zigor eskaeraren eta epaiketa egunaren zain geratu dira. Joan den azaroaren 20an izan zen ekintza hura, bertan Ibone Bengoetxea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari zuzendutako gutun ofizial bat erregistratzen saiatu ziren ikama eta Euskal Herrian euskaraz Lakuako gobernuak Gipuzkoako hiriburuan duen egoitzan. Gutun horren bidez, euskararen aldeko hizkuntza politika ausartak hartzeko eskatu zuten euskararen aurkako oldarraldi judiziala gelditzeko neurriak hartzea urgentziazkoa dela argudiatuta. Lakuako gobernuaren bulegoko ateak parez pare itxi zizkietela eta gutuna erregistratzea eragotzi zietela nabarmendu dute bi eragileek. Ekintza bukatutzat eman arren, ertzaintza bertaratu eta sei kide identifikatu zituen. Kideen aurkako prozesu penala biarazi izana euskararen aurkako oldarraldiaren beste aurpegi bat dela ziurtatu dute. Eta instituzio publikoek eta gintari politikoek dagokien erantzukizuna bere gain hartu eta euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko eta Euskal Herria berriz euskalduntzeko neurriak hartzeko garaia dela nabarmendu dute.
7: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Iluntzeko 8:26 minutu eta aurrera egingo dugu informazioaren arian. Adimen artifizialaren gorakadak lan merkatuan gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak areagotzearekin mehatxatzen du UEF munduko ekonomia foroak argitaratutako txosten batek azaleratu duenez. Emakumeek adimen artifizialeko ingeniaritzako 5 postutik bakarra betetzen dute.
1: UEFeko arduradunek azaldu dutenez bulegoko enplegu kualifikatuak dira batez ere emakume askori erakarri dituztenak, eta azken hamarkadetan bizirauteko baliabide oso onak eman dizkietenak, eta testu inguru hori eraldatzen ari direla zehazten du txostenak. Adimen artifizialeko enpresetan ere nabarmenagoa da egoera. Emakumeek ordezkaritza txikiagoa dute eremu horretan, espezializatzen ez diren konpainia konparagarrietan baino, eta hori maila guztietan gertatzen da txostenaren arabera. Horrela, ohartarazi dute arlo zientifikoetan eta adimen artifizialarekin lotutako enplegu berrietan, emakumeen presentzia handiagoa izan ezean, teknologia horrek sortutako aukera ekonomikoak batez ere gizonen mesederako izan daitezkeela. Desberdintasunak areagotu ez daitezen, gobernuek eta enpresek hasieratik inbertitzea funtsezkoa dela uste dute. Emakumeak prestakuntza arlo horietan, funtzio horietan eta gero beren karreraren etapa bakoitzean sartzeko.
0: Eta bestalde, Elizondoko osasun mentaleko Benito Meni zentroko langileek 300 egun bete dituzte greban. Euren aldarrikapenei erantzun zehatzik jaso gabe ez enpresaren partetik, ez da Nafarroako gobernuaren partetik. Azken hau gatazkan sartuta dago itunpeko zerbitzu publikoa baita.
1: Egoera horretan dago Benito Meniren plantilla bere ordezkariek ostegun honetan prentzaurrekoan salatu dutenez. Mobilizazioekin eta grebarekin jarraituko dutela iragarri dute. Benetako aurrerapenak lortu arte eta helburuak lortu arte. Bertan gogorarazi dute lan gatazka hau 2024ko abenduan hasi zela, lan baldintzak hobetzea eta erabiltzaileei kalitatezko arreta ematea eskatzeko. Nafarroako gobernuaren funtzekin itundutako eta finantzatutako zerbitzu publiko batean. Naiz eta Nafarroako exekutiboa inplikatuta egon, honek ardura bere gain hartzen ez duela salatu dute. Arduragabekeriaz jokatzen duela eta egoera gertutik ezagutu arren beharrezko neurriak abian jarri ez dituela. Langileen ordezkariek nabarmendu dutenez, 300 eguneko grebak agerian uzten du gatazka hau lan aldarrikapen batetik harago doala. Funtsezko eta zaintzako zerbitzuak kudeatzeko eredua dago jokoan. Ez da nahikoa zerbitzu bat diru publikoarekin finantzatzea, baldin eta beharrezko baliabideak, lan baldintza duinak eta kalitatezko arreta bermatzen ez badira.
0: Eta ekonomia arlo honetan, aipatuko dugu ere, tren operadoreek kontsumitzailei prezioak igotze aurre ikusten dutela, Europako batzordeak txartel bakarra delakoa ezartzen badu. Gainkostuetan 57.000 milioi € inguru ekarriko dizkiela ziurtatu dute. Hori da, Trenbide operadoreen eta azpiegitura enpresen Europako erkidegoko elkarteak egindako azterketa baten ondorio nagusia, Renfe parte dena, Bruselak maiatzean aurkeztutako lege proposamenen kontura. Zehazki, Europar Batasuneko gobernuak arau berriekin bidaiariek eragiketa bakar batean txartel bakar bat erosializatea erraztu nahi du, hainbat operadorerekin trenean bidaiatzeko eta eskubideak indartu nahi ditu atzerapenak edo konexioak galduz gero. Araudia oraindik ere Europako Parlamentuaren eta estatukideen artean negoziatu eta hitzartu behar bada ere, Trenbide patronalaren kalkuluen arabera, 57.000 milioi arteko gainkostua eragin diezaieke tren konpainiei 2028-tik 2050-era bitartean egoera ezkor renean. Trenbide operadoreen eta azpiegitura enpresen Europako erkidegoko elkarteak egindako txostenak azpimarratzen duenez, zifra horiek gainditu egiten dute Bruselak kontsumitzaileentzat kalkulatutako aurrezpena 7.800 milioi € eta gainera bileteen prezioa 4.4 igoko litzateke hainbat operadorek parte hartzen duten bidaietan.
2: Informazioaren aria.

0: Larumat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen final aurdena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Ostrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larumat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta asteazkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Gaurtik Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
3: Informazioaren aria naiz irratian.
2: Pasaditugu 8:30 eta aipatuko dugu ere Espainiako eskuinak Ceutako krisia Sánchezen exekutiboa kinkan jartzeko erabiltzen jarraitzen duela. Poliziaren sindikatu bateratuak eskatuta Auzitegi Nazionalak migratzaileen egoera arintzeko karpak instalatzea eragotzi du. Bien bitartean, Real Madrileko izarrak kritikatzen dituzten ahotsak areagotuz doaz eskuinaren hitzartzea ez betetzeagatik. Lander Martinez.
4: Espainiako gobernua harrituta agertu da asteazken honetan Auzitegi Nazionalak migratzaileak hartuko zituen Ceutako portuko kanpalekua geldiarazteko hartutako erabakiarekin, lekuan bertan berehalako irtenbide operatibo bat geldiarazten duela uste baitu. Gobernuko iturriek deitoratu egin dute erabaki horrek berehalako exekuziorako prest egoen eta irizpide humanitarioekin eta ordena publikoko irizpideekin diseinatutako 1700 pertsonari ostatu ematea albidetuko zuen operazio logistiko bat geldiarazten duela. Espainiar estatuko exekutiboa erasotzeko eskuinaren estrategiak eztabaida politikotik harago jauzi egin du eta futbola bezalako espazio ultramediatiko batera iritsi da. Ester Muñoz, PPek kongresuan duen bozeramaileak argi eta garbi kritikatu ditu Vinicius eta Mbappe Real Madrileko jokalariak elastiko erdi ezkutatzeagatik beste garai batzuen usaina zuen lelo batekin, Ceuta eta bere itsas zaldunak aipatuz.
5: Tendrán que explicar por qué no quieren defender a España. En fin, yo creo que es una cuestión humanitaria y ellos tendrán que explicar por qué. A mí sinceramente me dio bastante vergüenza ajena.
4: Federico Jiménez Los Santosek marra guztiak zeharkatu ditu bere iratian, zuzenean Vinicius eta gainontzeko jokalariak irainduz.
6: Todavía puedes decir, Konaté y Mbappé y el Malicius son extranjeros, aunque Vinicius casi nació aquí. Bueno, aquel que conocimos como Vinicius. Yo veo hoy a un tío que es un negro gordo, con una mandíbula enorme.
2: Eta bestalde, kanpoko botoaren zenbak eta maitu ostean hauteskunde agintaritzak egiaztatu du oposizioak irabazi zituela. Joan den igandeko legegintza hauteskundeak Suedian 149.5%ekin eta eskuineko gobernu blokeak berriz 148.8%rekin 176 eta 173 diputaturekin urren ez urren. Emaitza argitaratu eta minutu gutxira Ulf Kristersson lehen ministroak karguari uko egin dio. Isa sare sozialean zabaldutako gutun batean idatzi duenez, orain parlamentuko presidentea da gobernu berria eratzeko urrengo urratsak zuzendu behar dituena. Lana berehala hasi alizateko lehen ministro kargutik kentzea eskatu du. Kanpoko botoaren eta berandu iritsi ziren boto papera aurreratuen zenbaketak ez du aldatu beraz bi blokeen arteko eserlekuen banaketa astelenean ezarri zena. Suediako hauteskunde sistemaren 6.312 barrutiak zenbatzen amaitu zirenean, aldaketa bakarra da alderdi sozialdemokratak eserleku bat galdu duela eta ezkerreko alderdiari bere aliatuetako bati eman diola. Bi blokeen arteko azken aldea 50.000 boto baino gehiagokoa izan zen eta parte hartzea 84.5%-koa izan zen duela 4 urte baino 30% gehiago. Alderdi sozialdemokratak irabazi zituen hauteskundeak ia mende batean izandako emaitzarik txarrenarekin, ondoren alderdi kontserbadorea eta Suediako demokrata ultraeskuindarra daude.
7: Hei, Sverige. Nu har era röster räknats.
2: Magdalena Andersson buruzagi sozialdemokratak bere aliatuekin gobernua osatzen saiatu beharko du orain eta ezkerreko alderdiaren eta zentroko alderdiaren arteko desadostasunak gainditzen saiatu beharko du.

0: Zinemaldian proiektatuko den NASA filmaren egileen aurkako jazarpen ultrak gora egiten jarraitzen du Israelen. Sionistek elkarretaratzea egin dute azken orduetan NASA filmaren zuzendariaren gurasoen etxearen aurrean, besteak beste traidoreak exekutatu oihukatuz. Netanyahuk berak sustatu du filmaren egileen aurkako kriminalizazioa.
1: Eskuin muturreko dozenaka astintzaile bildu dira asteazken gauean Rachel Storr, NASA dokumentalaren sortzaileetako baten gurasoen etxebizitzaren kanpoaldean. Ultrek Mordekai David eskuin muturreko aktivistaren megafonoa buruzutela exekutatu traidoreak oihukatu dute. Honekin Yuval Abraham eta Rachel Storr NASAren sortzaileen aurkako indarkeriak goraka jarraitzen du Veneziako zinemaldian irailaren 10ean filma estreinatu zutenetik. Davidek berak partekatutako irudietan talde bat ikusten da batez ere gizonez osatua bandera militarrekin eta israeldarrekin gauez zorren gurasoak zeuden etxe bizitzaren aurrean zain. Bart, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak iragarri zuen bi lege proiektu orkestuko zituela NASAko zuzendariek bezala Israelgo armada difamatzen dutenak ekonomikoki zigortzeko eta herritartasuna balio gabetzeko. Filmaren sortzaileak Zor eta Abraham bikazetari israeldar dira eta ia hiru urte eman dituzte dokumental honetan lanean.
2: You know, we are talking to 24 Israeli intelligence officers and soldiers. And we really are looking at a system of killing.
1: Bertan, Israelgo inteligentziako 24 ofizialek palestinarrak sistematikoki hiltzeko eta Gazako zerrenda bizigabe bihurtzeko erabilitako metodoak eta estrategiak deskribatzen dituzte adimen artifizialaren erabilera barne.
3: Informazioaren aria.
0: Hogeita iru minutu gaueko bederatzietarako entzule eta aipatuko dugu aurrekoaren hildoan ere, bedez eta Euskal Herriak Dana Blankensteinkoen Jerusalemgo Sam Spiegel zinema eskolako zuzendaria, Donostiako zinemaldiko 64. edizioko epaimaikide izendatu izana salatu duela eta berehala kanporatzeko eskatu du.
4: Ohar baten azaldu duenez, Sam Spiegel Cinema Eskola erakunde kultural konplizea da. 1989an sortu zuten Israelgo Hezkuntza eta Kultura Ministerioak eta Jerusalem Fundazioak. Eta Israelgo gobernu genozida eta eskuin muturrekoaren finantzaketa zuzena jasotzen du. Zehazki Israelgo Kultura Ministerioaren, Jerusalemgo Udalaren eta Israelgo Loteria Nazionalaren partetik. Halaber, herritarrei, gizarte eragilei eta euskal kulturari deia egin die irailaren 26an arratsaldeko 6etan Sagoesetik abiatuko den manifestazioan parte hartzeko. Zinemaldiari koherentzia eskatzeko eta genozidoaren konplize diren erakundei plataforma ez emateko. Zinemaldian Israelen ordezkaririk ez leloarekin manifestazioak jaialdiari eskatuko dio genozidioa zuritzen duten erakundei espaziorik ez emateko eta bere gaitzespen diskurtzoarekin koherentziaz jokatzeko.
0: Bestalde zinemaldia izpide esango dugu Make and Mark zinemaldiaren babesle ofizialak Transforma Make and Mark saria sortu duela. Sari horrek zinemak gizarte aldaketarako motor gisa betetzen duen papera intzatesteko eta gizarte justuago bat eraikitzeko konpromiso irmoa erakusten duten zinemagileen lana nabarmentzeko balioko du. Berehala entzule gaueko bederatziak laurden gutxitan, Naiz Irratiko lankidek zuzen-zuzenean kontatuko dute gaurko Realaren partida, baina horren aurretik gogora ekarriko dugu ere gaur goizean aipatu dugun kontu bat, albistegi hau abiatu dugu esanez politika orokorreko osoko bilkura jarraitu dugula Naiz Irratian, Gasteizko legebiltzarratik zuzenean, eta saio berezi horretan Bakartxo Tejeria legebiltzar buruarekin hitz egiteko aukera izan dugu eguneko aipagaien inguruan jarduteko.
5: Bakartxo Tejeria, legebiltzar buruarekin, egunon?
6: Egunon.
5: Bueno, erdira aldu da legegintzaldia, hauteskundeak datoz ere bai, zer sentitzen duzu honek legebiltzarrean izan dezaken eraginaz?
6: Pentsatzen eragina izango duela, baino saiatu bergea ez izaten, ez? Mm-hmm. Edo, bueno, alde batetik, gehiagotan ere izan ditugu hauteskundeak eta legebiltzarra martxan jarraitu, ez? Orduan, eta eraman dugu aurrea, egia da, momentu honetan gauzak okertutago datozela, ez? Ez hemen, baizik eta estatutik datoz askoz okertuta gauzak, eta oso polarizatuta daude gauzak, eta behar bada eragin bat izan dezakete, baino ni pentsatu nahi dut gai izan behar degula hori bereizteko alde batetikan hauteskundeak, hauteskunden, bueno, tempoak eta bere gauzak, eta bestaldetik, ba, gure eguneroko lana, ez? Gure gaiak, gure akordioak, gure eztabaidak, ez? Eragina izangula, bueno, asteko egutegiare aldatzen da zerbait, baina minimoa da, orduan,
5: Iaz ere bi herri ekimen legile horre tramitera ziren pasa, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak hor atetan denak eskatu du, zehazki autogobernantza, berdintasun eta enplegu eta ekonomia bat zordetan agerraldia burutzea, noizko aurre ikusten dira agerraldi horiek? Du, agadetzen izun, jarrik asko nahi izan ez gero. Bai, zarata giroa dago, hemen legebiltzarren gaur, galdetzen izun, zehazki, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduek eskatu dutela, eskatu dituztela agerraldiak, gobernantza, berdintasun, ala ekonomia eta enplegu batzortzen, galdetzen izun, ea noizko izango diren agerraldi horiek.
6: Hori ez da nire esku egoten, hori batzordeko mailaren esku egoten da, eta, bueno, ba, jarri berdia doz alde batetik batzor, ordea eta etorri nahi duenak, ez agerraldira etorri nahi duenak, ados jartzen dianean, ba pentsatzet hau pasa eta gaurko eguna pasa eta ba martxan jarriko diala, ez batzordeak eta bueno, aukera izango dutela etortzeko.
5: Iaz ere hitz egin genuen parte hartzeari buruz, herritarraren rolarekiko, gaurko bezalako saiekiko, menor bi herri ekimen legegile ez zuten aurrera pausoa eman, horrek talka egin dezake horre legebiltzarraren sinisgarritasunean.
6: Ez, ez zait iritzen. Gauza da, zuk aukera izatea, eta beste gauza da, garbi uki behar dana da, eta hori hasieratik esaten dugu, nea proiektu bat sartzen danean, ez du izan nahi proiektoi onartuko danik, edo onartzen badare horrelaterako danik, ez? Azkenian, egia da, sinadura asko dia, hor borondate handi bat dago, baino, reflejatzen bali madegu, sinatu ez duena gehiago dia, orduan esango genuke, ez?
5: Bai.
6: Edo legebiltzarra etortzen genean, ba guk ere hemen bozkatu gaituen zenbaki batzu dauzkagu batzian, ez? Orduan, bueno, ba ez dut alka egiten, ez? Eman berdana da aukerak, tein berdana erreztu hori aurrera nahi bada. Gero ja behin hemen, bueno, ba hemendik gauzak oso desberdinak, gobernuak lege bat ekartzen duenean ere ez da ateratzen. Gobernuak ekartzen du lege bat, lege proiektu bat ekartzen duenean ez da gero ateratzen ekarri duen moduan. Aldaketak egon daitezke.
5: Bestalde ere, iaz, 45. urte urrena izan zuen legebiltzarrak, proposatu zen, legebiltzarroien elkarte bat sortzea, sinadura bilketa ere bada, jakin nahi dugu horren egoera zein den?
6: Oso aurratuta,
5: bai?
6: Zainago, noiz beraiekin bildu, ja elkartea sortuta dago, eta karguak bertu, ere izendatuta dauzkate, eta aurkezpena egin nahi diate, eta bueno, egunaren eguna jartzear daukagu. Osa oso aurratuta da, bai bai.
5: Eta azkenik, legelari gisa ere galdetu nahi dizut atzokoan, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi zuela, Euskara sektore publikoan erregulatzen duen dekretua, horrek, utxune horrek ez nolako ondorioak ekar ditzake?
6: Bueno, momentu zentzun dugunez, ez, bai. Forma gati bakarrik izan da, eta dekretua martxan jarraituko, firme, sententzia firme ez da nien. Baina, arago da, ez, osa, juridikoa beti ala-ola solventatzen da, ez, da, nahi matiten pena da, ez, hizkuntza baten kontra hola aritzea, ez, azkenian, hemen diketan diketa erasoa, bazter guztietatik Euskarak hainbeste eraso eukitzea, horrek ematit pena nahi, ez. Azkenian, batzuk, ez dutelako hizkuntza maite, beste batzuk ez dugulako beharraine hitz egiten azkenean, ez batzun eta besteen bueno, jarrerak hizkuntzaren kontra dijoatan ikustet. Hizkuntza bat propio ukitzea baino gauza garrantzitsu goik herri baten zer da ba, ez? Orduan, bueno, horrek ematei benetako tristura. Baina hori izan da ikusita hori egongo dala eta jarraituko dula, ba gauzak ondo inberdia eta aldan segurtasun handien eman bertzaio euskarari, ba holako erasoan aurrean egongo diala, ba atxirrikiturik ez aukitzeko ba sartu daitezen, ez? Orduan, ba bueno, jarraitu behar den eta euskara oso garrantzitsua da eta bati bat ba euskarara hurbildu behar da, ez dakinak eta dakigunak ba gehiago hitz egin, ez? Eta horrela, ba, asko sendotuko dugu, juridikoa aparte, hori ere behar dela.
5: Ba, goizeko 9 dira, bozera malen batzordea da, beraz, utziko zaitugu, Bakartxo Tejeria, legebiltzarburua, mila esker Goizonetan gurean izateatik.
6: Eskerrik asko zuei.

arratsalde honen zule ongi etorri naiz irratiko Europako txapelketa honen kontakizunera. Europako UEFA Europa League delakoa jokatuko du Realak aurten, eta bueno, ba, lehendabiziko partidatik hortxe izango gaituzue zuzen zuzenean. Gaur Bournemouth hartuko du Realak anoetan, eta laster batean joko dugu bertara, nola ez, bertan daudelako Jon Garate eta Aitor Arregi-Simel. I

0: esan dugu bezala, Anoeta Estadioan ditugu biak, arratsaldeon bikote zer moduz.
1: Gabon Iker eta gabon entzule guztioi Anoetatik, urtebeteko utxunearen ostean Europa bueltan dugu Anoetan, Bormant gauz partida erakargarria, Premier taldea ikusi behar, ez da urterik onena izaten ari Bormant zentzat, baina bueno, azken hiru urte polit egin ditu Andoni Iraolaren gidaritzapean, eta gaur hemen, bestelako talde bat aurre ikusten dugu, baina ikusi behar, Aitor Arregia, gabon.
2: Gabon Jon, Gabon Iker, Gabon entzulei, bai, ez da asko aldatu Bormont, egilesan pieza batzuk eta alta eta baja batzuk eta izan ditu, baina, Marco Rosenen talde honek, ikus ezagun zer ekarriko duen Anoetara, ea ez den gehiagin harbentzen, eta hori seinale izango da, Reala gauza gondoin ditula.
0: Bai, dagoeneko amaikakoak eta ikusi ditugu, sorpresaren bat ere eman behar du, okerazpa naiz Rino Materazok, ez da, Jon?
1: Alaxe da, bai, sorpresaren bat edo beste bai, guk, hasiera batean marrazkia botako dugu, gero auskalo zer gertatuko den, baina marrero izango dugu ATP-an, horre nik eguerdien botatako azmizu dut bintzat. Atzekoan esango dugu, posteko lerroak ere ikusiko dugu zer egiten duen, baina prinzipioz atzean Sar, Jon Martín eta Beitia izango ditugu, eskuine galean Ford, ezkerre galean Sergio Gómez, Zelaierdian Turrientes eta Jangel Herrera, aurrean eskuinetik Oiartzabal, ezkerretik Barrenetxea eta punta postuan Oskarson eta Bormauzen aldetik, Petrovic izango dugu ATP-an, atzean lauko lerroa, Silva eta Gil defentsa postuan, nego ezkerre galean Trafford, eskuinean Smith, Zelaierdian Adams eta Scott, aurrean ezkerretik Tavernier, eskuinetik Ryan eta punta bikoitza garri digute, ikusi behar gero, Kluivert eta Evan Nilsson eta epaile lanetan Paweł Rakowski poloniarra.
0: Jasi Kluivert pixka bat atzerago ibili izan duen jokalaria, akaso izenik nabarmenena hau ezagunena, aitagatik batez ere, ez da, Aitor?
2: Bai, aita jokalaria aparte izatez aparte arrasto utzi zuen bai Bartzelonan, bai Valentzian eta hainbat tokitan, seme pila bat ditu, eta Justin Kluivert bai, semeetako bat, baina ni gehiago fijatuko nintzake Ryan Brasildara edo Adams eta Scottekin, Justin Kluivert bai, agian ezagun egiten zaigu Valentzian jokatzati, baina Ryan adibidez Brasilgo internazionala da, aurreko mundiala jokatu zuen, estremo ona, eta barrutik ganere sartzen badakina, eta hauek ere, erakutsi duten marrazkila aldaera desenterekin, ze lau-laubiko marrazkila erakutsi duten hemen paperetan, baina normalean, gero mugituko dira.
1: Normalean, Ebaldizonek bakarrik jokatzen dugu punta postuan, beraz, balitek Kluivert pixkat erdi puntara etortzea, ikusi beharko da zerrekin.
2: Baina, barrutik eta Kluivert kanpora.
1: Bai, eta realean gauza bera, ez? Realean esan dugu, aukera asko daude, Oiartzabal bera erdi puntan jartzea, Hector Ford eskuine galean goraxeago ibiltzea, ikusiko du.
0: Sergio bera ere goi daiteke.
2: Sergio Berare barrutik ganere sartu litzeke era batea.
0: Polita,
2: aldaerak ikusiko ditugu eta bitu. Horrelako gauza gustatzen zaizkigunentzako partidu polita izan litzeke.
1: Bueno, Petrovic ere ezaguna dugu.
2: Ezaguna dugu egile izor entzute badugulako, Jon. Petrovic urte askoan izan da Chelseako suplentea. Guretzako. Baina bai, Bormonteko portero titularra da.
0: Okerrezpa naiz, ordezko atezaina ere Juventusek utzitakoa da.
1: De Gregorio, bai.
0: Zen batzuk. Esan duzu mazela ikusi dira, beste baten bat ere ezagun egiten zaigu, Tavernier, pixkat, B mailako, jokalari horietako bat, baina kontuz, azkenean, Bormaut honek zerbait erakutsi baldin badu, lehiakorra dela erakutsi duelako. Premierrean, kontuz.
1: Bai. Esan dugulen, azken hiru urteetan Andoni Iraolaren gidaritzapean sekulako urteak egin ditu, beti gora, iaz ito historiko bat, ez? Premierrean seigarren amaituta, Europan lehen labizikoz, ari dela Bormaut, hau izango da bere lehen partida. Eta pentsa, ez, beraientzako zer den hau, estran motibatuta izango dira, eta premierreko taldea gainera badakigu ze intentsitate ze abiadurarekin jokatzen duten, eta nire ustez lehen minutuetan batez ere oso adi ibili beharreko partia.
2: Bai, hauek zerbait baldin badute da, baloiaren presillora eta gero erasora kutsilloarekin jute hiela, ez? Eta hor, baloiaren jabetza eta nortasunak realak erakutsi behar du, gehiago dela baloiarekin, tempoak berak markatu garritu, realak, eta borren monti, transizio horiek eta egitea galarazi.
1: Amaikakoak ematen, hemen.
0: Hori esan beren, Stop the Road, kantu mitikoa jarri dutela,
1: Eta argi ikustunea ere badugo.
0: Aurten aldatu da zerbait, ez soilik armaila polemiko hori, gauza gehiago ere aldatu dira. Ez zuek ondo ez da?
1: Prentxagunea aldatu da. Askoz ere oberuntz, dora hemen parea de daude.
0: Baina interneteko konexiorik eman aldizuete.
1: Bai, badago.
0: Da hortan ere.
2: Eta prentxaren tresabila behintzat oso oso ondo.
1: Bai, oso ederra. Gero, hemen azpian dauden batzuk, bueno, kexatu dira, eta birkokatzeko lanetan behintzat ari omen dira. Baina, bueno, hemen behintzat ederki daude, telebistak ere baditu nahiko eskura, eta zela erdian esango dugu,
0: Eta beste kontu bat aipatu nahi nuena da, Baron Batzen inguruan, talde oso gaztea dena.
1: Gaztea, bai.
0: Oso gaztea. Bataz besteko adinaztek izan bateko izango den, baina hogeita pare bat urte bueltako desente ditu. Eta
1: bai, horrek esan nahi du, ere talde fizikoagoa, ez da, gazteak badakigu, nola diren. Baina, bueno, hemen Realaren erreserkia eta badatoz protagonistak berdegunera, esango dugu momentuz, bueno, oraindik ere badaude lautxuneak hemen anoetan, bultzadako zonaldea gehien bat beterik, baina oraindik ere tokitxo batzuk geratzen dira, oraindik noski ez dira bederatzea puntuan. Osteguna lehen aipatu dugu, beti ere ni behintzat asteazkena baina gehiago nahiago dut, ez? Pintxo potea eta beste giro bat, ez?
2: Bai. Aher, futbolataz gozatu eta ondoren, ostirala dukazu ez, nola la aguantatzeko, lanean edo ikasketetan edo etxean.
0: Entzun dezagun anu eta...
1: Bai.

0: 2000 bat etorri omen dira, egia esan ez ditugu askorik ikusi.
1: Ez gaina, gaina komentatzen genuna, etorri den jendea dela gaina, familia artean etorri dena, bikote pila bat.
0: Ah, bueno, bueno, akaso etorri dira ere ez dakit, eh?
1: Ez dakit, ez ditugu ikusi bintzat.
0: Nahiko giro lasaia esango nuke izan dugula, hemen arratsaldeko zazpira laurden gutxietatik edo gabiltza, hemen inguruan, eta nahiko giro lasaia.
1: Bai, kuriositatez, eta bueno, aipatzearen, ze xelebre egin zaigu, gerturatu zaigu Granadako mutil bat, Granadako lagun bat, ba, errealtzalia, eta bere amak oparitu mendio gaurko sarrera.
0: Alaxe da, eta ondu gizaindute egongo da gainera, ez?
1: Hori da, hospitalitate.
0: Da, bueno, bere birraitona etorri omentzen ona, gero berriz ere Granada itzuli ziren, bere, bueno, horrelako historia politikoa da zuen.
2: Bai. Ni oraintxe armailetan ikusi duana, gure zine kritikaria, gaizka Izagirre izan da, horri ikusi duana, uste dut.
1: Forofo dire, forofo.
2: Bai, gaur izango du aukera, zekero uste dut, amarregunez ezingo duela futbolik ikusi berak ere. Bueno, ba, zinemaldia bat horrelako baita ere. Eta ez dakit horren ari da, kasualitatez, ez zen duten ikusiko zinema Izarrik, ez da?
0: Ez.
2: Baten bateka kaso, aprovechatuz Jeremy Irons oetortzeko omen da, bueno, eta Jeremy Irons inglesa da, eta...
0: Hori palkoan izango da, eta garajera ere ondo izkutatute sartuko zen, eta horiek komplikatu xamarrak ez horrelako jendea ikustea. Baten bateka kaso aprovechatuko zen, gaurko partide ikusteko, ez da aukera txarra, eta bueno... Ba bai, izan litek, eh?
2: Ez horra dut, badaz, badaiz, eh? Bizi, hola, tak, ikusi eta...
0: Ea. Bueno, ez du behi batu, Marco Rausek eta Mataratzok asko ezagutzen dutela elkar.
1: Bai, Alemaniako ligan,
0: Alemanian ligan asko ezagutzen dutela elkar. Eta, bueno, itz politiak izan zituen, Mataratzok prentxabarekoan Rausen gatik, muski ez ditu prentxabarekoan, ez? Itz txarrak esango.
1: Baldin baita, eh?
0: Baina estima hemen dute, eh? Hemen diot elkarri eta... Eta, bueno, beraientzako ere partida berezio.
2: Iaz arte etxean aritutako entrenatzailea, Leipzigen bertan aritutakoa, ez? Esango dugu. Eta gero, bueno, ba, Borussia Dortmund bezalako talde bat eraman duena, eh? Hau da, bueno,
0: bai.
2: Entrenatzaile...
0: Lehenengoz, baina entrenatzaileak badu esperientzia Europan, eh? Salzburgekin, Dortmundekin, Mönchengladbachekin ere uste dut ibili zela Europan, beraz, bai, honak esperientzia badu Europan.
1: Bai, hau etzen uten nahi zerego fitxatu.
0: Horrendik ere asintotxo batzuk, xerreko batzuk libre bai, baina bueno, nik uste hartuko duela itxura honek, eh?
1: Bai, kolore polita duka, bufanda gorduntz, errealego zaletuek, eta ongi etorri polita Europako lehen partidu honi.
0: Noski, txapeldunen ligako erreserkia eta Europa ligakoa ez dira. Gozabera, baina gu hemen gustora, eh? Europako erreserkiak urtetik urtera entzuten, ba, Iaz Atletikekin txapeldunen liga, aurten Europa liga. Eta pentsa, ez zorteguna garen lehen aritu gara izketan, ez? Iaz nola maitu genuen kopako final ura eta nola asten garen aurten, eh? Bai, bai. Txapelduen liga emakumezkoetan, Europa liga gizonezkoetan...
1: Gainera, bokadi bere...
0: Ikara garria, eh? Hori ez da batu, eh?
2: Hori da. Ikusi dut, ogi bera izan duzuela, baten batek bidali eta argazkiren, ba...
1: Ez, ogi bera etzen egu, hau beste bada, eh?
2: Ogi klasea.
1: Ogi bat.
0: Beste ogi bat.
2: Ogi klasea.
0: Berdina zaila izango da, eh?
2: Patearekin edo ordeazpikoarekin.
0: Amadusar, Jon Martín eta Beite izango ditugu, eskuine galean Hector Ford, ezkeretik Sergio Gómez, zelai erdian Jangel Herrera eta Turrientes, aurrean, prinsipioz, eskuinetik Oiartzabal, aurrean Oskarson, ezkeretik Barrenetxea, eta Bormauzen aldetik, Petrovic izango dugu atepean, atzeko lerroa, Truffert, Silva, Gil eta Smith, zelai erdian Adams eta Scott, ezkeretik Tavernier, eskuinetik Ryan, eta aurrean, esan zela, puntatiko itza jarri digute, gero ikusi behar Kluivert eta Evan Isol, Nepailanetan, Powell Rakowski, Poloniarra.
2: Bi entrenatzaileak elkarrekin sartu direla ikusi dugu zera, zelaira, ez, elkarre ezagutzen dutenaren seinale, elkar ongi moldatzen direnaren seinale, eta, bueno, besarkadak ez, bigarren entrenatzaileari, eta hori guztia, bueno, ba, izue.

0: Barrino bateratzo, ez, odolberokoa dela ikusten ari gara, azken jardunaldietan, baina, baina ere gizon elegantia dela, ez?
1: Magina bat txartel de agoneko ikusi ditu.
0: Bai, bai. Zergatik gote da?
2: Detailitxo bat, Bosmontek argazki ateratzeko aina arazo aldi bat euska zeleian ez gabiltza gaizki.
0: Bueno,
1: Bormont, Bormont eta Bormont
0: bueno, bisto bat, esango dizuendik, mouth bukatzen diren, ez dakigu zenbat hiri eta herri kontatu ditugu Inglaterra hegoalde horretan. Portsmouth, Plymouth, hasi gara horrekin, eta bilatu ditugu, dozen erdi, gehiago, sorti bat edo bederatzi bat, eta horrein dik ezekun mouth horrek zer esan nahi duen.
2: Eta ahoskatu, nola ahoskatzen da, burru?
0: Jason Bourne baldin bada, Bourne mouth, esango nuke, Bourne mouth.
2: Bourne mouth.
1: Batzuk Bournemouth esaten dute.
0: Baina nik,
1: ez da gizaratik.
0: Baina ahoa mouth baldin bada, ez?
1: Bai, bai, teorian ahotik badator, noski, ba, mouth behar luke.
0: Baina,
1: bueno, ikasiko
0: dute, dugu hori ere.
1: Dirudien ez da zelai aldaketarik izango, beraz guk hemen behintzate Reala gure eskuinaldean izango dugu, bultzadaren aldean eta Bournemouth gure ezker aldean izango dugu, eta lehen sakea, ba, ikusi behar, ez da gugu horrendik norke aterako duen. Baina segituan abiatuko zaigu Europako ibilbidea aurtengoa Realarentzat, eta aipatu dugu eguerdian baita ere, puntu oso garrantzitsuak, puntu guztiak oso garrantzitsuak, ia zer ikusi genuen Athletic egin txapelduna ligan, ez, emaitzak ez ziren lagun izan, eta hala ere lortu zuen playoffetan sartzea. Eta hemen dena lehiatu behar da.
2: Ba, eta hasieratikan irabazten hasi ezkedo, ba, bueno, ba, dinamika on bat, dinamika positiboan sartzen zea. Zaletu egire beste ilusio bat pizten zaio, eta bueno, ba, osala gaur egun hori izatea.
1: Bournemouthek jarriko du baloia jokoan, epaiaren baimenaren zai, hau abitzera doa, Europa Ligako ibilbide berri bat Realaren zat, ea noraino iristen garen, baina printzipioz egunetik egunera, eta gaurkoa segituan jarriko da martxan, dagoeneko epaiak baimena mandu, eta lehen baloja betza Bournemouthen zat. Horxe da Petrovic atezenak luze jarri du, Angelek jauzi baina ez, erraian iritsi da, orain Oiartzabal baloiarekin, ea zer egiten duen, baloia lapurtu du Ingalaterrako taldeak, eta atzera. Bueno, printzipioz, Oiartzabal, bueno, bai, eskuinetik edo, ez, Aitor?
2: Bueno, hain barrutikan egotia egokitu zaio, eta ikusko dugu.
1: Ondo moztutako jokaldi arrela, baina segitu berreskuratu du Bournemouthek. Eta orain atzean Silva bera baloiarekin, Silva aleneko
2: hori dugu. Aldaketa hori oso arriskutsua da.
1: Eske baloia aurrera ezkerregalean areara sartzeko pronto erdiraketa ez dago inor hor, arazorik gabe Barreroren eskuetara.
2: Entzuleak ulertzeko ze gertatu dan, Beitia eta Hector Forten kontrarioak edo aurkariak indira zona saldatu. Eta norbera beriekin segitu beharrean eurak ere aldatzera joan dira, gaizki koordinatu dira. Eta aukera izan
1: dute. Horain barrenetxe hortxe dugulako, Oskar Soni ezkerean, Oskar Soni, area barrua sartuko da, Oskar Soni, zer egiten duen atzera pasea. Ba, moztu egindu jokaldia, dena den horrendik ere Islandiarra jarraizen du erdiraketa, horain alboko saka izango da, korreretik gertu Realaren zat.
2: Ba, area nondo sartu da, ezkerre zeukan, eta erdiratzea egindu apustu.
1: Bukalari asko zeuden egia da, area barruan.
2: Ni bukatu zale naiz.
1: Atera du alboko saka Sergio Gomezek, Mamadu Sarrentzako baloia. Eta Hector Fort ez du aipatu, nik bai espero nezaken gaur, egia da pixka tariskatu ere irutzen zaidala Europan lehen aldiz ez du miniduri jokatu horrein dik, bukazpanago.
2: Beno baino, bai da perfil jau, mataratzo Alemania basten zuen iru atzelari finkokin da egaleko luziakin, eta Hector Fortek hori egalai emau dio, astean zehar ikusiko zuen. Zer bat eman dezaken mutila, eta apustu egin dut, ea zemuz ateatzen da.
1: Eta kontuz orain, jokatu jartza bale baloia galdu duelako, Bournemouth ezker galean, ondo orain horre luken da ez da. Aurrera baloia,
2: turri zen da, turri.
1: Turin bez. Ba, Bournemouth ez bere eskuratu du, eta atzera baloia.
2: Ba, eta esan dagoa, Oiartzabal barruti gehiago dago, egaleti baino.
1: Bai. Hector Forte hartuko du, ezke eskuin egal horren ardura, eta hemen bimitatean, eskuina galetik ari dena. Bournemouth, mintek atzera, Hilek inokatu, Hilek ezkerra aldera egindu, ondo moztu du buruz Realak. Baloia zelai ardian kontuz, galdu egindu lako Realak, aukera izan ezake Bournemouthekea, ariatzetik gertu, pasea, eskerrak kamutxa markeratu zaion hor, Raiani, eta ateko, izango da galaren zat.
2: Bai, Oiartzabal baloia aurpegi zuzeko garaian, gaizki utzi Bogemontek harrapatu aloi hori eta erasoa saituan zatu, ez?
1: Ikusten ari gara, presio altu hori, Bormalzen presio altu hori, mateko sake guztietan, barren etxeak, baloi hona jo Oiartzabalentzat, Mikel Oiartzabal, ea zerra egiten duen eskuinan bakar bakari Dr. Ford, ea ez du ikusi, falta, ez du adira zitzeko epaileak. Mikel Kexu zen, ba, kontuze orain kontrarasorako aukera duelako Bormalzek, ea hortxe doa. Eskuinan eta ezkerrean bietan aukera ditu, baina nahiko motel ibili da. Ryan area barruan ea zer egiten duen eskuinarekin, kornerra izango da, ez ateko sakea, realarentzat.
0: Aitor, irudipena, momentuan behintzat, bi egaleko luzeak baliatu nahi dituela harri nomateratzak edo nire irudipena da?
2: Berez, bai, ea Sergio zenbat betezaken papeloi, Sergio jokalaria zerri balden bada da, inteligentetza daukat, oso tipo argila da eta ondo moldatzen da noietakoa, baina fisikoki ez da bereziki azkarrenetakoa ere, ez da? Ez dauka Juan Etorri izugarriak ez ditu ematen, Hector Fortek bai, hori badauka, kontuz orain,
1: Kontuz, Real arrisku asko hartzen ari da atzeti baloi ateratzerak orduan, eta Bormauzek berreskuratu du, atzera baloia, Gil, Silvarekin jokatu, lehen ez dugu batu azkenean, Silva, bueno, Realaren orbitan, ibilizela.
2: Bai, bai, itzegintzan, udaran fitxaje posible bat dezela, baina baitu azkenean. Ha, bueno, premierek ere, beste kapazitate ekonomikoa duka, ez da?
1: Hori da, beste diru kontu batzuk.
2: Hori da.
1: Hemen Ryan eskuine galean, Sergio Gomez aurrean duela, zer egiten duen, pasea ez da txarra, Evan Nilsson entzat. Ez etzen Evan Nilsson, kontuz, Ryan berriz ere baloiarekin, area ertze inguru horretan. Eta baloia ezin lapurtu Reala, Gil. Hilek Silvarekin jokatu. Silva laguntza bila. Ezkerre galeraino. Tabernier bertan baloiarekin. Berriz ere atzera. Truffert. Silva. Berriz ere Truffert. Hortxe kontuz pasea luzea.
2: Gora hilo zaizu Jon.
1: Area barruan baloia. Buruze eman dio behitiak. Eta berriz ere barreskuratu ingalaterako taldeak. Erdirak eta egiteko aukera, kontuz ze pasea ona da, hortxe dator erdirak eta bigarren zutoinera, Sergio Gomezek esku, ez du eskuarekin gutu ez, ez nioreztak esatu.
2: Esaten izun Jon, hor Truffertek askota nahasiko zaitula ze asko jotzen da gora, aldaketa egiten du zeakin.
1: Tabernierrekin.
2: Tabernierrekin.
1: Hauz.
2: Eta desente da nahasiko haitu. Eta gero aldaketa hori hor dator, Luken Beitiak berez Tabernier markatu berduna eta Hector Forrek
1: Truffert.
2: Eta hor, beraiek nahazte espalden badira gaitzerdi, gu nahaztu ezkero zerbait da, baina beraiek nahazte espalden badira gaitzerdi.
0: Baldakizue zenbat arrobiko jokalari dituen Bormauzek?
2: Ez dakit.
0: Bat bera ere ez.
2: Habitu.
1: Ez,
0: Bat bera ere ez.
2: Esaterain duan bat edo batez.
0: Ba, bi, no, berez bi ditu, baina ez daude deialdian sartuta, bigarren taldekoak. Baina ez daude deialdian sartuta. Gero...
1: Aloia ezkerre galera, Sergio Gomez.
0: Gero Realari kritikatzen zaren erako da hori.
1: Ondo moztu jokaldi Agilek, alboko sakea,
2: orain adibidez oso ondo egin da Realak, ba, bitoketan alde batetik bestera, eta baloiaren norantzko aldatu eta erasua aldatu, ez? Ze bestela behiek oso ordenatuta daude, ez dituzu behartzen, abona da.
1: Ja, barnetxean erdiak eta
2: kornerra.
1: Moztua izan da, kornerra.
2: Ze behiek ez dituzu bate behartzen, eta lau biko marrazkila bihurtzen da, eta oso solidua.
1: Ba, partidako lehen kornerra. Txuri urdinentzat izango da. Eta ja, probesteri dugun. Zazpigarra minutua horrentxe beteta. Gutxean partida, bi eskuak ora. Eta ea, zer moduzko erdiak eta doan. Atera du baloia, bigarren zutoinera, ez da txarra, baina aldaratu egin du Bormauzek, oraindik ere Realaren jabetzan da baloia. Atzera pasea, beste erdiak eta bat egiteko aukera, ondo moztu du Bormauzek, beste behin txuri urdinen hanketara.
2: Turri, ezkerretik.
1: Atzera pasea, Mikel Oiartzabal. Eta berriz ere, Sergio Gomezenaketan, lokaldia landu nahian, hortxe Hector Forten ez dakit erdirak eta edo, kontuze Oskar Sonek hortxe zuen, baloi airean da oraindik ere, eta orain
2: Realari
1: da erasoan, bai, Bormauze pixka bat estu aldian jartzen, Oiartzabalek atzera, Sergio Gomez, eta berriz ere jokaldia antzera. Anoetaren txalo artean. Marreroren hanketan baloia. Eta gainera dator Bormauz.
2: Bai, bai, bai, ez du dudik egiten, eh?
1: Eta bikain orain Sergio Gomez. Eta kontuz, bai, bai, aukera ona da, iztapasea ona izan Oskarson entzat. Turri entesena, aloia airean, Oiartzabalek buruz.
2: Turriren ideia ona zen, baina igual eskatzen zuen, segundu bat gehiago, bai, eukitzea aloia.
1: Txada, pixka da gehiago, bai. Ea, bazkarra galonetan, Sergio Gomezek barrurantz, Oskarson, Oiartzabal, ea, eskuinean bakarri zegoen Ford. Sergio Gomezek jarraitzen du, ea, zerbait opatzen duen Oiartzabalekin paleta bikaina egin du, area barruan Sergio Gomezek atzera pasea, jokalari asko, Ringalaterrako taldeko jokalari gehiagi.
2: Eta hasi berriro, hasi berriro.
1: Inutu honak orain realak, eh? Amadu, Oiartzabal atzera
2: berriz.
1: Beitia.
2: Ba ondo, reala eraso hauetan, aukera garbirik gabe, baina erasoan gehiago da. Bai, eta pixkat oztutzen, ez, Ingalaterreko taldearen oldarraldia.
0: Aitor, eta Sar oso aurrera zalda joaten?
2: A ber, Sarrek gertatu zaio, kornerra rematatzera jundala, eta bueltarako ba, baloiak aurrean topatu dula, baina ez da aurrera juten. Egia da, Rino Matarazzo eskatzei dela, beha markatzen duen aurrelari jai segitzeko. Hortaz, askoten ikusiko dugu, ia zelai erdiraino pasata.
1: Hortxe, Realarek aukera izan ezakelako.
2: Abukatu egin behar, abukatu egin behar.
1: Jaurtiketa, moztua izan da. Ea, horrein dik ere, txuri urinen jabetzan baloia Oskarson. Pase atzera, ba, ea, atzerago, jaurtiketa ez. Langatik gora, Jangel Herreraren jaurtiketa, ateko sake izango da, Bournemouth entzat.
2: Eta bain ikusi ezagun, Bournemouthen baloi irteran, ea, Realak ze...
1: Bai?
2: Ze aukera egiten duen, da ikusten dugu Oskarson da Oiartzabal presionatzera. Lau biko marrazki bat jarreta.
1: Ba, baita ere, presio altua.
2: Eta ez du asko pentsatzen, eh? Baloi luzi aurrera eta venga.
1: Bai, bai, Bormo zen jokoa erabat zuzena. Ez da, atera baloi hori, ez da laierdian, txuri hori nintzat, bai, atera eginda, alboko sakea. Bai. Bormo zen zat.
0: Rino Matarazzo etzen pozik zerbaitekin, hor bigarren entratzailearekin ikusi dugu Berosiamar, ez da bai dan. Eta esatezu zerbait, joko aldatzearen zerbait eguztu dut esaten zuen, edo erdiraketan inguruan.
1: Gutxi behar du, Matarazzo perotzeko. Bormoz doloiarekin. Momentuz pixka denetarik izan dugu, eh? Lehen minutuetan akaso Bormozek aginte gehiago, gero Realak hartu du aginte makila, eta horrein kontuz Bormoz berriz ere eraso batekin datorlako. Pasea ona da, aria barruan sartuko da, erdirak eta bigarrez utoinera, eta Bormoz.
2: Zorraiz. Trufout goraino, erdirak eta...
1: Jokoz kanpo.
2: Betu.
1: Ba...
2: Justin Kluivertzen, gola sartu duena.
1: Begiratu beharko da. Berak ez ez dio askuarekin.
2: Beraz esan dugu.
0: Nik uste dut.
2: Neri ez ez iruditu, eh?
0: Esango izan, eh?
2: Neri ez ez iruditu.
0: Neri kontrakoa baiezkoa iruditu zait. Lehen da biziko mugimendu
1: ban. Horre bintzat ez dago.
2: Ez, da netzako gola da, eh?
1: Horre ez dago.
2: Oain esan dute baino.
1: Bigar nonetan, baiz bai bai bada, eh? Zagiteke, eh? Nik uste baietz, buru.
2: Nik uste ez ez.
0: Lehen da biziko pasea, eh? Ari dira esaten.
1: Hau da, lehen da biziko pasea ez zait iruditu, bigarna.
0: Hau da, Trufauti egindako pasea ari laztertzen ikuste.
1: Ba, ja. Horren dik ere ez dut erabakirik hartu.
2: Bez digute berrez jarriko, ez?
1: Harri beharko dute.
2: Nik uste gol izan gala, Jon, eh?
0: Nik Trufauten pase horretan, esango nuke, zertxoa eta aurreratuta bat zegoela. Justin Kluivert hasieran iruditu zait baietz, baina gero errepikapenan iruditu zait ezetz.
2: Ne iruditu zait bi movimenduak legala izan diala.
1: Niri lehenengoa egia esan legala iruditu zait, bigarnearekin zalantza gehiago nituen.
0: Ea.
1: Ea, argitzen zaigun. Zentimetro, milimetroen kontu izango da, ze...
2: Pixka bat hau falta zaigu igual anuetan, ez, Jon? Telebista eukitzea, hemen maian eukitzea.
0: Ah, hori.
1: Bai.
2: Hemen gaude, goruntz begira.
1: Zerura begira. Ea, erabakire bat hartzen duten.
2: Bara, erabakire hartu ez, baina kostatzen zaio, barrera jutia. Goitik anaitzai esaten gola den edo ez.
0: Bai,
2: txikia zen,
0: hariko dira
2: horrendik,
1: eh?
2: Azkenean
0: berak joan
2: beharko
0: duela
2: begiratzen,
1: ez?
2: Ez ondo sartzen da, eh?
1: Ba...
2: Bai, baloian atzeti gola, noski.
1: Ba, gola. Ba, ma bigarren minutuan, Bormo zen gola iritsi da. Uitxeta bat, atzetik, irauli egin behar.
2: Ba, lehen ondan deskonexio bat han Hector Forte eta Luken Beitiaren artean. Ba, bueno, orain ez dagoen, deskonexio hori, egoain Bormoten erasoko akzio on bat gehiago izan da, errealaren kalie baino. eta hoxe dauke hauek, hauek egaletan kutsioak bezala sartzen dira. Truffaut hau asko ikusi dugu gore jotzen, eta behitu da, bere erdirek eta batek, ba, Justin Kluiberten gole ekarri du.
1: Ba, atzeti marka gaioan, eta zorionez, oraindik ere goiz da, minutu asko partia irautzeko, eta ala egin beharko da ba. Ez dago besterik, Bormontzeko jokalaria oraindik ere berdegunera beraien zelaira itzultzen. Horrela dagoeneko baloia jokoan jartzeko prest, eta ala segin du Marrero. Marrero, luzo jarriko du. Oraindik ere ez du gauza argirik ikusten azpeitiarrak. Piskanak aurrerantzua, eta orain bai luze. Ea, Oskarsonek salto egin dezaina Bormontzekoak kendu dio baloia. Galdu dute txuri urdinak baloi jabetza. Bormontz ezkerre galean. Kanpora, alboko sakea. Ingala derako taldearen zat. Kolpea, Aitor?
2: Bai, bai, azkenen erreala izan erasuan. Nei irutzen zait, bilak, Bormontzek ikusi joten pixkatekin ere. Atzean pixkat kilikolo da ditzen bitalde biela. Ez dakit, pieza aldaketen gatik edo zer gatik, baina duda asko, saltoak egiteko araian...
1: Eta ere ez dira elkar asko ulertu, kontuz beste erritak eta bat digarren zutu nera, aukere izan dezake Bormontzek area barruan dago, atzera pasea, ari hartzetik jaurtik eta ondo moztu du realeko jokabaria, ez dakit Hector Fortera ote zen, eta baloia Bormontzen hanketan.
2: Eta erasoako ba, bitaldiak... Azkoz ere aproposago edo prestatuago daudela, defentsarako baino. Eta hori, ba, errealak beriak edo bere gerturatziak ba, ez ditu abagunetzat ez ditu kontatuko. Eta
1: horrein jokozkampo, aukera izan du Bormontzek ezkerra gala horretatik, baina jokozkampo. Bormontzek
2: bat eduki eta bat barrura, ez da.
1: Alaxe da, bai?
0: Ez da, da, zarrera galatzeko.
2: Ez da, gainetikan... Hasiera-hasieratik, ateko sake bat duda ondiri egin gabe, baloi luzea jarri eta bigarren baloiaren bila korrika, oso joko zuzena. Eta ez gaude ohituta, hori ba, hemen horrelako futbola ikustera, beste dinamismoa da, beste
1: abiadura
2: bat. Beste abiadura bat.
1: Eta kontuz, orain berriz ere baloia galdu delako, Mamaduren pasea ez du Turrientesek kontrolatzerik izan. Galaterako taldea berreskuratu, baina horrein Mondo Jangel, ea aukera dagoen horrengoan Mikel Oiartzabal baloiarekin eskuinean Hector Fortekin jokatu du, Fort barrurantzator, hortxe da berriz ere Jangel, berriz ere Fortekin jokatu, horrein kaino batekin saiatu da, baina ez luzei joango zaio, bateko saka izango da ingalaterako taldearen zak.
2: Horrein eradibidez, entzulea ulertzeko Sergio Gomezen hori ba, erasorako ez daukala bereziki, konfiantza berezirik, Hector Fortek baloia zuen bezala, berak pasi guztia zuen, korreka balio hori irabazteko, eta ez da usartu, ez? Bueno, azkenen da ba, karakterrak, jokalariaren ba, bere gaitasunak nola ezautzen ditun, da...
1: Ba, bueno, Hector Fortek tendentzia asko du barruan.
2: Hori da, hori da. Hector Fort gora ioko zaizun bezala, ba, Sergiok tokiak ioko guantoko izu.
1: Bai. Hortxe baloia zela jardinguruan, inoren kontrolpean, ea, orain ondo bere eskuratu du realak, ea ez dugun galtzen, Goixamar, Fort, Hortek atzera.
2: Eta orain eskatzen du sakontasuna Sergio baloia emendokanean, hori da.
1: Ja, Jangel baloiarekin.
2: Baina realak ezin duna eginda, hau, baloiarekin lo hartu.
1: Oso estatiko daude.
2: Hori da.
1: Euskara mugitu, emi barda, utxunea bilatu, beneko empanatu xamar da biltza gai.
2: Ez, nik uste jokamoldia dala,
1: Bai,
2: netzako, bai. Azkenean, realak ez dauka oain goz behintzat, definituta zertara jokatu nahi dune ze gaitasun dauzkan.
1: Oiartzabalen pasea ez da txarra Sergio Gomez entzat ezkere galetik iritsiko da, lehenago iritsi da Smith eta
2: baloi hori ere kornerren norantzkoan obia zen areako norantzkoan baino. Bai. Oiartzabalen baloiare ez da izan amarreko ez da izan.
1: Amarreko sakea Mamadu.
2: Jangel ikusten dut baloi gabe ondo. Egia da, ba, baloiarekin beste velozia bat eskatzen duela partidu honek eta aurkari honek, bai.
1: Bai. Ea ba. Txera Jon Martín, ezkerrera zabaldu Sergio Gomezen bila, baina Smithek beste behin buruarekin moztu, alboko sakea txuri urt nientzat. Realak sei partida dara, matzau gara ezpana guanetan irabazi gara, eh? Ez da berri hon hori, eh? Hemen aritu gara guardian, ez? Etxean jokatzearen garrantziaz, eta...
2: Ba, aita esaten dutena, etxean zaletu ez izu kale egingo, baina zuk ere zaletu ere jaten egon behar duzu.
1: Bai, bai, hoi hartzabalek horraztu egindu buruarekin, area barruan dabil barruia, baina burma uzeke aldaratu du prinsipioz, Jangel, Jangelek ezkerera, Sarrek ezkererago, Sergio Gomez da bertan, ea zer egiten duen. Oskar Sonekin barrenerekin markatu pareta, orain erdirak eta korrera izango da, realaren zat.
0: Baroi jabetzan 147 realak 143 Bournemouthek.
2: Bai, baina jabetza nun zertarako seituan firmatuko genuke ez. Bournemouthen jabetza zertako izan dan da realaren zertako izan dan.
1: Ba, korrera izango du bigarna realak, ea ba, geldikako jogaldiak probesteri bauden. Atera du kornerra, itxixamarra, kontuze area barruan dago, esku askatzen zuten, ez dakit nork, egia esan, eta horrek kontu barnetxearen jaurtik eta... Ba, ateko saka izango da, Bournemouthen zat.
2: Bai.
1: Ez dakit nork esatu den eskua, Bournemouthen ez?
2: Ez dakit ez da...
1: Bueno, ateko saka izango da, zeretzean geratu da... Eraso jokaldia.
0: Eta, bueno, jabetza horren baitan, bueno, pase kopuru, ez? Alde handia batzuen eta bestean artean. Realak asko zere pase gehiago ematen ditu, ez? Besteak asko zere vertikalago ikusten ari nahi zen, ez?
1: Hori da, bai, bai. Bournemouthek beti baloia aurrera, eta... Floritura gutxi.
2: Ba, baina kultura kontua da, eh?
1: Bai, bai. Ingalaterran premiaren aurrera baitzaten da. Eta kontu zer, beste ben eraso datorrelako Bournemouthen aldetik eskuinetik, orain detaile tekniko publiko utzi du hor, eta ber
2: Kluivert,
1: Kluivertzen. Eta kontu zer dirak eta bigarren ega ez dut oinera, eta Bournemouthen bigarren gola.
2: Eta hor Marrero gaizki, eh?
1: Bai, Marrero gaizki kolo gauta zegoen, oso zutoinari itxatxita. Sekulako utxune hau utzi dio, aurrelariari buruz eroso xamar kolpatzeko, eta hogei garren minutuan Bournemouthen bigarren gola.
0: Ryan izan da gole gileok erazpaldima naiz.
2: Bai.
1: Ryan, bai.
0: Esan duzu, kontu zibili bergan nuela honekin, Aitor.
2: Bai, bueno, a ver. Egaleko, Bournemoutheko taldeak egalian dauka, bai ezkerretik eta bai eskubitik dauka arreskurik larriena. Eta bueno, ba, bere armako sondo baliatzen nahi da. Nik uste gainetikan gaur txurirruinak gaudela nore ezian. Marrazkiaz asko hitz egiten da eta gaur marrazki aldaketa bat egon da. Astian zehar honekin egingo zuten lan noski, ez da dudik egiten, baino oso galduta dago jendea hemen,
1: Kluivertzen erdirak eta
2: oso erraz.
1: Ikaragarria,
2: Eta burukada ez zait oso indartsua iruditu.
0: Erdirak eta ez da Kluivertzen naizan,
1: Ez.
2: Ez. Kluivertek gusten dio erdiratzen duen jokalariari.
1: Erdirak eta izan da marabia bat,
2: Erdirak eta solarra izan da eta
1: bai, Marrero zegoen gaizki bai. Oso zutoinaren alboan dezenteko utxune utzi dio. Eta hori, bultza besterik ez du behar izan, egin behar izan.
2: Ez zaitiru ditu burukada indartsuare izan dira.
1: Ez, bultza.
0: Bultza egin, bai, bi izkinetatik eta horri abiskal mugimendu ez, esan duzu modu.
2: Erreala nora ezean, eta Bournemouth berera jokatuz nahikoa.
1: Ea, Oiartzabal, Eskuina galeriekin Hector Fortes, pas, ez da, ona. Bournemouth bere eskuratu, berriz ere Oiartzabal, Fortekin, ea. Turin desalda, erdirak eta ateko sakea, erdirak eta altzen hori. Bateko sakea Bournemouthen zat.
2: Askotan itzein izan du da, ba, ez temporada honetan, aurreko temporada, Imanolen sasoien ere bai, ea errealak beste zerbaitetara jokatzeko gaitasunik baute duen. Ta askotan izan du da baita ere, ba, beste zerbaitetara jokatu ezagezula elementu horiek, jokalari horiek baldin badituzu. Bournemouthek adibidez dauzka elementu batzuk, apropos ontara jokatzeko, eta ez du dudik egiten. Hau bakarri dauka jokatzeko, eta hau egiten du. Hauek ez dute baloia gordeko eta bar, ez dira ibiliko zelai erdian baloia denbora galtzen esaterako, ez? Palabrez esan egiten ez ditugu ikusiko.
1: Ez.
0: Alex Scott izan da erdirak eta jarri duena,
2: Scott. Da. Bai, Scott, Eskoziarra, ez da?
0: Okerazpana,
1: izango du realak, ez?
0: Bueno, Eskozia, karo, Guernsey irlakoa da, irla hori zer da? Kanaleko irla horietako bat, Guernsey, nik uste dut autonomia propioa duen irla dela. Eta ez dakit.
1: Realak falta izango du, falta polit bat, erdirak eta baterako. Hortxe Sergio Gomez eta ez nortugu. Hortxe turin desez, eh? Horde berdirak eta Mamadu buruarekin, nahiko loratua, arazori gabe. Petrovic entzat. Bakal xamar, eh? Partida, momentuz, Realaren entzat, maldan gora jarri da benetan.
2: Bai, hemen pozik entozen, Europa eta bar, baina bai, bai. Masaiko ederra eman digu,
1: eh? Bai, bai.
0: Hogeita laugara minutuan, ez? Utsetabi, ba, uste baino lehenago, ez da?
1: Bai, bai, uste baino azkarrago. Eta horren berriz ere jokaldi ona, Borma uzek, ezkerre galorretatik. Hora, ze autopase egin dio, falta, bai,
2: txartela,
1: bai.
2: Falta, eta txartela izan dugu, noski. Turrientesi.
1: Turrientes entzat. Era bat, bueno, era bat.
2: Baina guain ere, guain ere, Jon, zeleirrian pasesakon bat nahiko izan da Reala hausi eta jokaldi hau sortzeko.
1: Bai, atzean ez dute gauza honek ikusten, eh?
2: Atzean baino gehiago, esan dezagun, zeleirria gai, zaratze, gainditze bat nua du Bormontek, arazoa dago, esan edo.
1: Bai, bizkarrak hartuta.
2: Izan ere, ingelesek ez dute behar zeleirrian baloi eukitzerik. Kampora baloi atera gute eta kanporotikan erdirek eta hoien bila doaz. Orduan, zeleirriko jokalariak kanpo iriki erdia realekuak eta ez di iristen. Eta arazo... Arazo da.
1: Falta arriskutxo horren Bormauzek izango du, hortxe da erdirak eta bakar bakarrik zegoen jaurtik eta zutoinera kontuz oraindik ere arriskuan bakar bakarrik
2: Evan Nilsson.
1: Jaurtidu Evan Nilssonek buruz, ez dakit noren kargu zegoen, baina oso dezen txatxarra horrere. Realarena, eh?
2: Bai, eta hemen jendea ja urduri, eta ikusten nahi da taldia lokartuta, nora ezean,
1: bai, eta mataratzok horren ikusten, baina nik ez dakit aldaketa, nire bat, ez dakit joko sistemanek ez du momentuz ondo funtzionatu.
2: Ez, desde luego.
1: Marre hori maloia luze, eta dagoeneko berriz ere Bormauzenaketan. Gutxirauten dio baloiak.
2: Adibidez, Adams ikusi ze alturatan zehon, zeleirriko jokalari jana erabat galera erorita zehon.
1: Ba, ez irudit eklarekin eman duenik momentu ze mataratzok. Alboko sakia Realaren zat. Noldik aso beratzen da noski, baina...
2: Ba, asko behatzea da, baina maldan gora, baina total. Granadako aldapa hori nori zen asun, Jon?
1: Alambrako ez dakite.
2: Ez ez, hori. Guente Espainian izan duten aldapatxo hori, ba, tankerako jarri zen.
1: Bai. Bi kilometrokoa, ez oso luzea, baina erabat pikua.
2: Hori da. Eta sensazioak oso txarrak.
1: Bai, bila esan bai. Ez du sensazio honik transmititu. Momentu ze...
2: Oso minutu gutxitan izan da pikin bageixeago eta izorrai.
1: Bai, eta iaz goraipatu genuen, ez? Mataratzoren Realak zuen gaitasun hori gola jaso eta erreakzionatzeko, aurten ez du alakorik ikusi. Ez Atletico Madriden aurka, egia da minutu gutxi bat azikla dira amaitzeko, ez da gaur ere, eta kontuz beste batekin datorrelako Bormauz, ea, area barruan sartu da, baina zorionez gorputa sartzeko gaitasuna izan du horre John Martinek, eta falta izango da, ez du falta.
2: Ez, baina horiek ez dizkizute Europan pitatuko. Horako txoke horiek eta ez dituzte falta atzatu onartzen.
1: Balboko sakea Bormauz entzat. Hogeita zazpigarra minutuan, utxe eta bi. Gutxik espero genuen, bintzat, hogeita segarra minuta. Halako marka gaiurik.
0: No, momentuz eguneko albizterik onena, zelaian jende asko dagoela, ez? Hori bintzat nabarmentzeko badelako.
1: Bai. Gure ikusiko dugu, zemateko sarrera gondena, baina, bai. Esan duguna, zaletuak ez dutxe ingo nik uste, ez gaur, ez Europako partia bat beran ere, baina taldeak ere eman beharra dauka. Marrero. Luzei ari beharko du. Halako batean. Eskuina gala bilatuz. Hori airean da. Inoren jabetzan. Eta engala aterako taldeak orain bai, bere jabetzan du. Ivan Lixon. Zein jokatu nahi zuen, baina ez orain Oiartzabalek bere eskuratu du. Alboko sakea txuri urdinen zat. Kontuak eta komeriak.
0: Entzule bat egio.
2: Entzule bat egio. Komeri gehiago gaur hemen.
0: Realaren defentsa zertan dabil gaur.
2: Realaren defentsari iritsi zaizkio egaletatik kutxilkadak eta ez da enteatu egin nondik sartu diote. ezkerreko egaletik izan da. Lehendu izugar direk eta beste ere bai.
1: Borromazen bilokaldi honi izan dira, baina egia da, bilokaldi hori eta zaratago ere. Ba, ez da bilela ez, reala sentsazioa transmititzen. Ea ba, eskuina galoretan, Hector Ford. Eta barne, nahiko lan ekar ulertzeko. Eta berriz ere, berre eskuratu, Borromazek eban lixondoa, korrika batean. Eskuinera ireki Ryanekin jokatu du.
2: Eta dorsala gorde dio arbitroak.
1: Bai, falta garbia egin dio. Eta horren, horren adirazi du.
2: Bai.
1: Txartelik ez dio atera, baina...
2: ez, Jan Helena pitatu du.
1: Era bat galduta erreala, une honetan.
2: Bai.
1: Era bat galduta, eh? Aldatu gara daukat zerbait, baina... Azkar xamar. Mataratzen, bai. Momentuz berogeta lanetan ikusten ditugu.
2: Nik uste kontua, erasotu behar diozu Bournemouthi bere bizkarrera, sakontasunean, ez dakit, pixkat ispiluaren egin behar diozu, ze aste baldin batzea errealaren joku hau, ez? Alde batetik bestera, bere pausajera lasai horrekin, gaiek oso eroso daude. Eta pixkat kolpez-kolpe, partio gatzen aizea eta kaosaren bila junberra dago. Agian goizegi da, baina gero izenak okurretzen zaizkit, Gede, Sochien,
1: eta
2: Zulora korrika jungo zaizkizun jokalariak.
1: Oxien gustora ikusiko nuke gaur. Zure esan duzuna, bai. Utsune horren bila doazen jokalariak.
2: Bai, gaur partidoak daun bezala ez du baloi hankea eskatzen,
1: Ez, bat ere ez. Eta bai, Gedez eta Oxien biak... Gustura ikusiko nituzke gaur. Ea ba, baloia luze Petrovicek. Smithen bila. Logotxidu baloia. Sergio Gomezek ez dio baloia gentzerik izan. Kontuz, baloiarekin jarraitzen duelako.
2: Ez, baloia da hori ez da falta. Baloia
1: izan. Barrene. Eta barrene baloia galdu.
2: Ezin duna izan da, Jon.
1: Eta falta.
2: Ezin duna izan da, baloia orain barrenek aurrera etzeugan paserik, ez? Baloi hori babestu inberrezu.
1: Bai.
2: Ez ja aurkaria etorri eta ez du indarrik egin aurkaria baloerik entzeko.
1: Ez.
2: Eta azkenean falta bat ere izu. Txipena jota dago, reala, pufa.
1: Bai. Kolpea jasota literalki, baina gorputz barruetan ere jokalariak nahiko burumakur. Bai, beste falta arrezkutsu bat, Bormo zentzat. Ubita maika gara minutuan, txeta bi. Beste erdirak eta baterako aukera aproposa. Ingalaterrako taldearen zat. Hortxe ditugu Smith eta bestaztegin orden.
2: Tabernier ezkerrez.
1: Ba, Tabernierrek ez. Ea, ebaste aurrik eta bat ez.
2: Ez, baina errematatzen bugatzen zu. Errematatu indizu. Gaizki, kanpora, bale, ados, baina errematatu indizu.
1: Eta hortik datoz, anoetako txistuak ere. Uf, aireko jokaldi guztietan, Bournemouth nagusitu da.
2: Eman aurpegiz da ospegin berrezu. Oso zaila da hori, oso zaila da hori, oso zaila da hori.
1: Arnetxeak baloia galdu. Lea serretzen hasia da. Atzeko lerro horretan baloia ikutzen Bournemouth, orain noski lasaixeago Ingalaterrako taldea, baina kontuz. Auterako beti ere txispa. Petrovicenak eta baloia.
2: Bueno, gero egia da zerretzen hasten zala hemen, hemen goitik gauza oso erraz ikusten dira eta ja badakizu zein behar duen jokalariak, ez? Baina hor panoramika guztiz aldatu egiten da eta jokalariak erabaki behar duenean dezima segundotan, aukeraketa egiten du eta bueno, aukeraketa erratuak izan dira baina arte errealarenak. Ta hola guaz.
1: Bai. Behintzat Ligaskako lehen partida da eta bada ozer zuzen du.
2: Bai, baina ni gurrorekin hau, eguerdien esan duenekin, irabaz izazu eta zaite dinamika honarekin, ze hau okertzen, nek sensazioak, lehen da biziko zati gontako sensazioak dira, txarrak.
1: Bai.
2: Pufa,
1: barrene falta bat, eta...
2: Barrene partidutik at dao, guztiz.
1: Txartel horia, barrene txaren zat, eta ja, azken bost minutuetan egin ditu, bost pasei falta.
2: Guztiz jonda.
1: Eta, bai. Bai. Partiatik ere bat atera da, etxipena jota, baldak egin eta egin, eta horrek ez du inolako mesederik taldearen zat. Eta demora ere galtzen da, eta... Ba, momentuz galak ez du ezer egin. Horrela xe, ezer.
2: Iker, ez dakit zuzenduko jasue, baina hemen zuzenen ikusi etena.
0: Bai.
2: Esan dezunean Mamadou Sarr oso gora juten dela.
0: Bai.
2: Justin Kluivert segika hemen,
1: balu gara. Falta dira zidu paieak. Falta dira. Borma ozen alde, kesu dira. Gareko jokalariak, errepik apena jartzen diguten. Niri etzaita, esan falta iruditu, baina.
2: Me esaten izun, Mamadou Sarrek Justin Kluiverti jarraitzeko agindu eukiko duela, ze Justin Kluivert zela erretikan
1: hori ez da falta.
2: Atzerago, desente atzerago, baloi bila jundanean, Mamadou Sarrek jarraitzen du, Evan Nilssonek zulo hori probesteko.
1: Txistu festa noetan, epaiaren erabakiaren gati, baina noski taldearen jokoaren gati gire, bai?
0: Ez dakit esan duzuen Ander Barrenetxari atari dutela txarteloria.
2: Bai.
0: Ados, txartelori egon dela, bai, baina hori, ados.
1: Bai, Barrenetxari. Bost pasik alta egin ditu, enbora hutxean.
2: Bai, bera baloiak inez da bilfin, eta baloi gabere, ba, bueno.
1: Ba,
2: ez dara.
1: Ez da egitatxe enaldian dezenteko aldaketa behar du, eh? Zan nahi dut, bai, jokalari berriak, bai, sistema berria, eta kontuz bormazen beste eraso bat dugulako, ezkerre galetik, pasea, eta bufia bere atean sartu du Jon Martinek. Ba, kornerra bormazen zat. Eta berdin-berdin jarraitzen dugu. Berdin-berdin.
2: Eta Luken Beitia gaien duta, gain hartuta, partidua gainetik pasatzen izaio eta jokalari gaztia sufritzen.
1: Ba, motzean atera du Bormauzek, ea, orain erdirak eta, ea, Marreroen eskuetara arazori gabe, azkar atera behar du, baina
2: ez, baina ez dago, ez dago, ez dago.
1: Ez dago ino
2: horre. Ez dago, hauetanak, hori, ez du ezer egin, ez du ezer egin. Augustia Marreroren zirkua da, eta errealari ez dago bideo bate ondo. Esan nahi dut, hau denbora galtza da, hau tonteri da. Bigarren golean patatakin jandezu eta hau zer da, plaza irabazteko, ez da gila.
1: Ez nik uste jokalaria beraiek ere euren etxipenean ari direla pixka batez. Protesta askorekin eta kulpa beste nora aitera botan nahian, baina ez ez. Printzipio zebaiak ez duelako akatsan dirik egin, niri hor aurreako realaren aukera horretan bai iruditu zaiteretzela falta, baina gainontzean ez dago ezer esaterik. Ea, orain ondo Oiartzabal, orain Barrenetxeak oso gaizki da bile, Oskarson, Oiartzabalek berriz ireki eskuina galera, Sergio Gomez, ea Sergiok zerbait egiteko talenturi baduen, Janger baloiarekin, ezkerrean du Oiartzabal, baina barrenetxeak da, baina ez da baino horror, ez da baino horra zoaz. Petrovicen eskuetan baloia, haze lehen zatia, hogeita ma osarre minutua, Mutxetabi, atzeti baloia atera nahian, Bournemouth luze orain, eti bezala. Eta alboko sakea, txuri urdin entzat. Ego. Realari, eskestakite. Ea, Mikel, Jangel, zelai erdian, berriz ere Mikel, ondo mandu buelta, jaurkitzen zaiatu da, irriste egin du. Eta horrenea presio horretan.
2: Ez oso erraz, ze presionatu behar duenak, ez dauka presionatzeko likido hori.
1: Bai.
2: Zera, ferreterin saltze ez dan hori ez dauka.
1: Oskarson jauna eta begira, berriz ere ezkerrean, ezkerre galean bakarrik bikain askatu baloi, ezkerrak baloi aluzi joan zaion. Alboko sakea realaren zago izango da. Eta dendatu da badago, eta gaur ere antzadan ez ala izango da, Realak ez du sekula Ingalaterrako talde bat garaitu anoetan. Zer deritzu zen?
2: Datua dela. Eta datua gauzteko daude, eta baina gaur, bufa. Neri marabiatzen ari zaita, egile esan Bourne Mountain,
1: bai,
2: egiteko era.
1: Ia da, Reala ere,
2: plan bat du, eta plan hori gauzatzen ari da. Realak eukiko zuen plana hori deusesteko, baina ez da asmatzen ari.
1: Realak ez di hori, eta barren ez. Ez di hori, aparteko zailtasun egarri, baina bai, Bournemouth berira.
2: Eta oso erraz, barrutik kanpora eta kanpotik mine eman. Oso erraz ari da.
1: Ba, berriz ere, Britainiarrenak eta baloia.
2: Marabiat iristen zait.
1: Pasatzen utzi du baloia eta hor ezkerregal horretan erasorako aukera Bournemouthek, orain barruran zator jokalaria, jaurti! Langatik gora, Eta kontuz hori Angel, kontuz,
2: baina hau da hauek denak, eske nei gogorrarenak egitea hauek eta bufa, pereza bat ematen die, baina izugarria. Eze gogorra izan behar zinean, korner gura defenditzeko, erdirak eta gura defenditzeko.
1: Egia da, forma hauzeko jokalariak bultza dio.
2: Ez dio bultza esateko kendo egimendik, izan da, jaurtiketa bat, eta hor... Gartiketaren inertziz bultzaio, Jon.
1: Hortik
2: aurrerako guztia dira, paripe. Hemen gogorraren egiten da, bai. Asko gustatzen zaidan da, Bournemouthen erasoko jokaldietako bat, nun egalekoak bai Ryan edo bai Tavernier, barrura sartzen dira, eta edo Scott Adams, edo izan lehike Kluivert, hoie gutxi duten zulo horretara sartzen dira. Eta hor beti min egiten nahi dira.
1: Egira orain ondo Barnetxea behingoz, baina alde egin dio baloiak, alboko sakea, forma ofentzat. Nik uste, ikusita nola dagoen kontua, badela pixka bat entrenatzailearen erantzukizuna gaurkoan, eh? Jokalariena ere bai, eh? Eta egia da, bueno, gauzak ondo bazen ere, eman bat zezkiola entrenatzaileari bere loria, baina nik uste gaur ez duela asmatu. Sistemarekin, batera. Ez dakit jokalariak beraiek ez duten ulertu, zer egin behar duten, edo... Baina, erabat galduta da, gota aldean, erabat.
2: A ber...
1: Zoikoa da, egia ere, beraien txat, hola jokatzea, ez dakit, baina... Entrenatuko zuten, pentsatu nahi dut.
2: A ber, ondo esplikatzen nahi zen, eta pedanteri onditik gabe, eta argi esaten duten, da argi ulertzen diezun. Hauek ja elkar ezagutzen dute, hainbeste bideo gaur egun, hainbeste analista badaude, hainbeste aldiz ikusiak partiduak eta bar. Nik uste, Matarotzoren apustua gehiu izan dela, Errealaren pieza onenak bere ustetan, astean zehar izan dituen pieza onenak nola kokatu, Bournemouthi aurre egiteko, Bournemouthi mina eraiteko, Bournemouthek egin zezakeena tapatu baino. Eta, ojo, defentsan ere saiatu gezien, bai, eta bain?
1: Ez de falta bat, arriskutsua Bournemouthen txat, eta ez dira txartelaterako. Baina,
2: eskutatik alde inda. Eta Jangelek izan behar du, veteraniak gradu hori gauza horiek ez egiteko.
1: Bai, nahi bai. Baina, bolak egun.
2: Eusen, pixu gehiu eman diola, Bournemouthi nola mine egin, Bournemouthek egin zezaken mina nola babestu baino. Eta gaizkiatea zaio. Etzago gaizkiatera da, gaizkiatera utzeta bihua estilako, berroita garen minutuan, eta komerillak, zuk esan dizun bezala, kontuk eta komerik, eta gaur komeri gehiago kontuak baino.
1: Bai, zalantzari gabe.
2: Kontuak alperri ditugu hemen.
1: Bai, eta kontuak egiteko ere komeriak, ze iaitzia daude. Erdirak eta Bournemouthen txat eskuine galetik izango da, falta hori...
2: Bai, berriz Scott eta Tavernier.
1: Hori da.
2: Scott eskubitik eta Tavernier ezkerrekin jartzeko, eta ia zeite dute.
1: Eta, ea ba, ze autu egiten duten horrein guan. Nik uste, irek bila ez da. Eusko dugu. Ba ez, itxia. Hortxe da Erdirak eta...
2: Kornerra.
1: Ez dakit nor sartu den burua hor, baina... Kornera orain Bournemouthen txat. Realak izan aldu.
2: Alde, bai, alde izan ditu, bai.
1: Zutoinen artean errematerik, bat ere ez?
0: Begira bat ez, da esan gaitzatu nire batetik bestela.
1: Aso aukera bat bi izan ditu bai, baina...
2: Bai, gaur egun deitzen dienak expected goals, ez? Izango ziren, ez?
1: Bai.
2: Bate bali joztuna. Sareaz hartzez baldin bada, bate bali joztuna.
1: Ba, Bournemouthen kornerra, ea. Eta badago saltxa, area barruan. Ea, Erdirak eta aldaratu egindu Realak. Buruz baloia gora. Oskarson. Ez barren ezen, eta kontuz horrein Mamaduk, ostika da eman, baloia zerura. Egan hori jozten duen, hortxe da hori hartzabal, ondo sartu du gorputza, baina...
2: Epa, eskua, Kluiberta, golpia, hori jala bintzat,
1: txartela da.
2: Eskua garbi, garbi, eskua luzatu dio, horrez da ez baloia jokatzerik, eta ez ez,
1: garbi ikusi da, bai.
0: Europako UEFA-ren estatistiko ofizialak ez du jartzen atera zenba bota egiren, bai, zenba jaurtiketa egin dituen talde bakoitzak, iru, Realak, zazpi, Bournemouthek, eta baloi jabetza berdin du eginda, eh?
2: Nei Petrovic galdetu honiok ezemat jaurtik eta jasan ditu horretik.
0: Bitako atezen batek ere ez du geraturik egin.
1: Ez, marrerok ez bintzat.
2: Ez Petrovicek...
1: Oskarson baloiarekin, takoiarekin jokatu nahi zuen barnerekin, baina ez Alperrik Bournemouthen baloia. Buen begiratuko dut, hemen flashkoren jarriko du. Baina esan gurek ez dugula jaurtik eta ikusi.
0: Esan gurek iru baten barrua, iru zutaren marroa, zutaren marroa, bat bere arestora egiten.
1: Ea, ba, bien bitartean hemen, Mamudu Baloiarekin azkeneko lehizatiko azken txapan sartuta, hortik atzera.
2: Ez da hortik atera inbertzea, ja, Baloi horrek bestaldean behar dut, azkarrago behar du.
1: Area barruko jaurtiketak, Realak huts, Boronozek bost, pentsa. Ea, Oiartzabal, ondotako ez da, ahi, ez da iritsi Sergio Gomez, eta orain kontuz kontra erasoa, eh? Hortxe da Raian, ondo sartu du gorputza, hori ez da falta, baina...
2: Bueno, falta... Falta bai.
1: Bi jaurtiketa
2: aktibidea
1: kontuzte eskuine galean Bornoa izasoa no kartu xamar hartu du Reala ea atzera pasea area barrua Maloia zeruan ea orain rundu Hector Forte
2: orain ere falta hau eta aktibo erasoan zeuden hasian
1: eta ea Barrene Maloiarekin norbait bilatu nahi baina ez eskeztu ez da baino orain ondo jogaldi ona baina paseak
2: pase txarra
1: Tambien datua 0 bai, Realak 0. Esta jaurtiketa aldera ere. Iztutu oinen artean. Bornoz bi eta bi barura. Berroita, otaren litu nagoaz, lehen zatiko arauzko berroita otaren litu nagoa izear, buitx eta bi, Realak altzen eta galdu baino. Gazit oso, kaskarrak, erakusten.
3: Benarri dez, ez, zuen horretan ikusiteken, kuantzula, hiru bidetzeko
2: Inglaterrako taldearen
3: Arrira, Oiarzabal eta Sergio Gomez zaudela ezkerra, Jokian Zuzkan Evan Nilsson, Gerraian, eta Mausa, Barkatu, Smith, Smith. Baloi hori hori egizten da, bi idea, baloi duen ezte baloian.
1: Zeren aldean, ez da hitze, hitzeko dituen, Rinok, baina,
3: Itza gutxi izango dela ziurtasun gehiago eman behar dira behar kaldeari. Kaldea guan dago, nora ez zian, nola mugitu, aldaketak eta aukarila jarraitu ez. Hore, ziurtasun egin eman behar taldeari eta aldaketak egon dira, ziur.
1: Bai.
0: Baina ezak gero begiratu beharko dugu gailuak zerbait badu ez dakik guz zer
1: den. Ea, ba, azken aukera baduen, esan ez jarraian segundu bixi batako dira. Barentzatea, ba, eskuina galetik, Norfolk, Baldionekin, Barruatador, Angelekin jokatu du. Eta ez, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da,
0: Ba, Realak utz Bornozek mi, esan dugu moduan, atxeden aldirako garai iritsi da, guk ere atxeden pixka bat hartuko dugu, musika kontuak, ba, onain utziko dizkizugunak, ohiko moduan, ba, bueno, ba, horrekin. Laster itzuliko gara, entzule.

0: Tira esan dugun moduan Reala huts eta bi galtzen ari da Bournemouthen aurka, ezakit gure bi lankideak hortik prest izango ditugun. Kaixo bikote berriz ere.
1: Apa, meno de bai, meno de bai.
0: Ba, begira, internetekin segitzen dugu gora bera horietan, ea lortzen dugu.
2: Zagitzen dugu, ben, xarean perez bat dugu, probatzen

Auskalo, hor baza ditzate gora bera batzekin. Bueno, akaso gailua itzali eta pizteko baliatuko du lehen bigarren zatia hasi aurretik. Une batetik bestera hasiko da bigarren zatia, guk bien bitartean. Bueno, aipatuko dizuegu entzuleoi, amarrak diren honetan. Bueno, ba, Realaren aurkari izango direnek, ba, bestelako emaitza lortzen dabiltzala, atxeen aldian Crystal Palace iru eta utx. Irabazten ari da, gauza bera gertatzen da, Juventusekin, elkarren artean Lindstrom eta Torrense, ba, Torrense, bigarra mailako Portugaldeko talde hori, ba, utx eta bat, galientzen ari zaio Lindstrom Norvegiarrei, eta Union Sangilua, Pilsenen aurka, huts eta bi irabazten ari da.

0: berriz ere ano eta aldera goaz, bikote. Ba, gabiltza, sarearekin komeriatan segitzen dugu. Ea, atxeen aldia bukatu ostean baretzen den horko internet sarearen egoera hori guztia, ze ikusten dugunez. Atxeen aldia mundu guztia mugikorra hartzen du, eta mugikorra hartu orduko, ba ezin da, kure konexio ere, bueno, ba, egonkortasuna galduta dabil. Hasieran esan dizuet, realak, ez, oso ondo, ba, prentxaguna berritu duela hori guztia, baina interneteko konexioa gaur egun ez izatea kazetari guztiek, hori bada zerbait larria. Bueno, zelairatzen dabiltza bitaldeak, zelairatzen ari da bitaldeak, eta, bueno, ikusiko dugu aldaketarik baden, edo ez?
1: Barren etxea, aluken behitia elditu da, alda elitu da nun baita eta gonzalo bede zaharra zantzeko zai.
0: Bueno, etorri bitartean... Bikote, etorri bitartean, konexioaren estabilitate etorri bitartean, nik hartuko dut kontakizunaren martxa, ze, bueno, ba, oraintxe esan dugu moduan, ez gara ari edukitzen seinalerik onena. Bueno, esaten ari ziren, hortxe aldaketaren bat edo beste egon ote den, Gonzalo Guedes ikusi dugulako zela iratzen, Gonzalo Guedes ikusi dugu, bon, zela iratzear dela, eta aldaketa izango da, hogeit. Hector Ford kendu eta Gonzalo Guedes sartuko da zelaira, bueno, ba hortxe, marrazkiaren inguruan ari ginen lehen izketa, marrazki aldaketa badirudi etorriko dela Realaren partetik, eta ja, nolakoa izaten den, bigarren zati honen hasiera, ba, haizue, bagoaz kontakizunarekin eta bagoaz Realaren bigarren zatiarekin une batetik bestera jokoan jarriko delako baloia anoetan. Dagoeneko martxan baloia eta luze jokatu Realak lehendabiziko jokaldi horretan. Buruz, kontrolatu nahian Oskarsonek geitsi baloi hori Jangel Herrerak eskuinera eskuinalde horretan. Barrenetxea Guedes ezkerran, eskuinean kokatu du Barrenetxea. Eta aurrera. Doa baloi hori. Ea zer egiten duten Realekoek eskuina lortatik. Kornerra izango du. Araujo kanpora bota baitu baloi hori. Turferte bota du baloia kanpora. Ea Realak zer nolako erabaki hartzen duen une batetik bestera, korner horretan, ikusi beharko dugu. Baloian hor, jarriko duen jokoan, jarri du Oiarzabalek, errematea ez dute asmatu errematearekin, eta bigarren aukeran ere, luze azkenean, bota behar izan du. Bournemouthek, berriz ere Reala eskuina galo horretatik, Jangel, ez du asmatu. Eta kontrarasorik ez dute izango, eskuarekin eraman dutela kesu dira Realeko jokalariak, ez du ezerra direz epaileak baloia atzetik luze John Martinek, ba, Tezainaren eskuetara, Petrovicen eskuetara. Eta errepakaldi ikusita, argi eta garbi, Justin Kluiverten eskuan kolpatu du, ja, begira, aurrekoan, gisa horretan, izan zen egotzia, Osien, auker ezpaldi manez, Osien izan zen, Realekoa egotzi zutena, eta gisa horretara, ba, Justin Kluiverte bigarren txartel hori ikusteko arrisku hartu du, eta ez du, alakorik adierazi epaileak. Ez diote, bera, hori dikaterako dio, hemen oraindik ere, atzetik entzute maitetu, gure lagun eta lankideak, nik nola baitere, ez tabil interneta oraindik ondo, eta horregatik nik kontakizuna horregatik erin ez ginen honi egiten. Gaurko honetan, gora bera, desente izaten ari garelako, sarearekin, bueno, esan dugu bezala porro mazo herida, erasoen eskuina gala horretatik, erdirak eta ezerrez, marreroren eskuetara. Badoa Reala, erasora, ea zer egiten duen marrerok, patxada zartu du, presari gabe Reala, baina baloia lurrera, ezkerra gala horretara mugituz, luze, John Martinek, borz, txupuzte dute porro mazoeko bik, baina ez dute baliatu egoera Realekoek, atzera Sarrek, Sarrek berriz ere atezainarekin. Marrerok, eskuinera. Berriz ere, Marreroren oinetara baloi hori. Bado aurrera, Sarrek Marrero hori. Eta ikusten ari garena da, Realaren marrazkia. Bueno, ez dela aldatu gehiegi, hori ere aipatu behar. Borrokan ari irakontuz, baloi aluze jokatzen saiatu direlako. Ea... Gedesek huts egin du kontrol horretan. Ea, zer gertatzen den hortik aurrera. Realak baitu behabetza berez ere. Gedes, bat bikoa egiten. Oskarsonekin bikain eman dio baloia eta atzetik sartu zaio Adams. Adamsek kolpea eta txartela eskatzen zuen Gedesek. Adamsentzat. Arazoekin segitzen dugu behin eta berriro. Ea, hortxe, baloia areatik hurbil Gedes oraindik ere kexu txartela eskatzen dio epaileari. Baina ez dio txartelik erakutsi inori. Sergio Gomezek erdirak eta bigarren zuten hori bilatuz zerrez eta kornerrera bidali du Bournemouthek baloia. Gilek kornerrera bidali du. Ea orain honetan Realak asmatzen ote duen laburrean edo luze ez dakigu zerre harriko duen erdirak eta hori bi eskuak goian ditu orain txertan Realeko jokalariak motz jokatzea erabaki dute erdiraketan. Uts! Berriz ere jokatzen astera, atzera. Marreroren gaino baloi hori. Marrerok berriz ere itzuli egin dio ezkerra lorretara. Segitzen dute baloi jabetzarekin Realekoek. Bournemouth atzean sartuta, hori baliatu behar du talde zuri urdinak. Ezkerra galetik badabiltza batez bestera Mamadou Sarr. Mamadou Sarrek baloia erdira. Angel Herrera babesten. Hor zoze badu. Bilokalarien artean tenka egon da. Eta epailak tartean sartu behar izan du. Hor ez da dien arazo larriagorik sortu. Hortxe. Ez da gik zer gertatu den. Baina ikusiko du eskuin egal horretan barrenetxea. Barrenetxea baloi hori erdiratu. Ui ama. Zagit erdirak eta zen, edo jaurtik eta... Ez dakigu, zer saiatu den. Eskuin on horrekin, Ander Barrenetxea, baloia ezpeiri gabe, Bournemouthen izango da. Ea ba, Bournemoutheko motz. Ez du esun pixka batean jarri du hor, Petrovic Oskarsonek, baina ez dakigu hori nahiko izango dute den, ze... Oldarko hori ikusten ditugu ingelesak. Eskuina galetik, baloia, ez, atzera. Lasaiago. Eskuin galera berriz ere baloi hori. Ea ba. Zer egiten duen. Barrenetxeak bikain, baloi hori berreskuratuta. Ea kontrarazoan izdeten den Reala. Eta hortxe. Falta egin behar izan dio Bournemoutheko atzelariak ikusiko du txartel horia atera diolako. Oker espaldiman ez Traferri atera dio, Traferti bai. Hortxe bi eskuekin bularrera joan da. Barrenetxeak ukitu orduko asmatu du, lurrera bota behar zuela bere burua. Eta, bueno, bat txartel horia Traferten zat. Ea, Realak baliatzen duen alako batean jokaldiren bat. Berrogeita amabi garren minutuan garrerako. Utsa eta bi Bournemouth aurretik. Ez tira albiste honak horiek, ez Realzarentzat, ez euskal futbolarentzat ere. Ea, eskua gora, erdiraketa lehen lan zutoinera. Suarraro izan da erdiraketa hori. Gonzalo Gedesek saiatu da, Gonzalo Gedesek saiatu da bigarren zutoinera mugitzen, baina ez da asmatu. Sarr borrokan, baloia Bournemouthentzat. Ea ba. Aurrera Bournemouthko kapitainak jokoan jarriko du baloi hori. Luze. Ea Reala berreskuratzen duen bizi baloi hori. Sarri bizkarra irabazi dio ordea. Oi, oi, oi, oi, oi. Arazoak. Arazoak Realaren zaz. Sarri bikain azken unean. Ez du lortu nahi zuenik Bournemouthek. Baina, haze estu asuna eman duen zut, Ryan izan dela erasoan aritu dena, ez da, Ryan edo Justin Kluivert izan da erasoan, eta haze estuasunetan jarri duen Reala segitzen du hor baloiarekin. Ea ba, kornerra adierazi duela esango nuke epaileak, ikusiko dugune batetik bestera, txekit faltaren batekon den, kornerra den, baina berriz errepikaldia ikusten, Justin Kluiverten korrikaldia, bikain izan da eta sarrek ekin du, ozta, kornerra izango da, ezken batean. Baur mazuen alde, hor, barne lineatik entzuten du zerbait eta beldurra emateko makina, dio, Aitorrek, dirudiela Realak. Kornerra, esan dut zela, baur mazuek jarriko duena jokoan, itxia, kontuz alderatzean, ez du asmatu zorionez. Baur mazuek eta Realak ateko sakea izango du, kasu honetan. Gutxe egin duena Alex Scott izan da lehen asistentzia bikaina eman duena. Badara laurera ezkerre galetik, bizi Gedes eta Sergioren artean, ez dute asmatu, bai hortxe segitzen dez Oskarson dezta Gedes. Oskarson egalera erorita. Pena ez ditu dala iruzkinak entzuten edo ezin ditu gure iruzkinak jarri, baina Gonzalo Gedes iruditu zait ritmoz oso geldo dabilela. Ez dagoela egon behar duen tokian. Hortxe, jokoan segitzen dute. Esaten du, Aitorrek apustu egin behar duela Gedesen aldeko apustua. Gorrotxaren aldeko ere egitekotan da. Rino Materazzo, Gorrotxa ere ikusi dugulako aldatzeko prez dagoela. Ean hor izaten den aldaketa. Ui, Marrerok, ez du paserik onen eman hor. Eta azkenean, Realak baloia galdu egin du zelai erdian. Baur mazuentzak izango da baloia berriz ere. Eta azkar batean sakatu dute, bakizue orain Arau Berriarekin ez dagoela baloia ez dagoela inor baloia ematen edo baloia zelaian dagoela une oro. Eta azkar batean sakatzeko aukera ematen duela kontu honek baloia jokoan du Realak ala ere. Berreskuratuta Marrerok Sarrek erdira. Berzera zera Marrero Jon Martinekin. Jon Martinek eskuine galera. Beitiak, luze, Oskarson bizkarka, ez du asmatu Oskarsonek. Berzera atzera baloi hori. Jangel Herrerak Sarrekin. Sar, aurrera doa Mamadu Sar. Eta Sergio Gomezek, ui, asmatu du Gedesekin Gedes badua berzera esprinean borrokatzuz. Ondo Gonzalo Gedes, Portugaldarra. Ezkerra galo horretan, baina azkenean huts lau baitzituen bere inguruan, lau, errez esaten da. Ba, guaz aurrera, berreskuratu Realak ala ere, kontuz barrene badualako, barrenetxeak, hor baloia du honetan. Amar zenbaki kapitain Oiartzabalek berriz ere, hor txet urrientasein jaurtik eta... eta Petrovicek egin behar izan du geratua, haze jaurtik eta egin duen, baina Turrientesek. Bikain, beste behin ere, bakigu zital jaurtitzeko gaitasuna baduela, baina Turrientesek. Eta haze geratua egin dion, Petrovicek. Kornerra izango da Realaren alde. Ea, zer egiten duen hor, Realak, erdirak eta estua ez dute asmatu. Baloi jabetza Realaren aizaten, baloi jabetzak Realaren aizaten jarraitzen du. Ea ba, badoaz, Realaren eskuina egale horretan, egual horretan Sergio Gomezek badu baloia, erdirak eta gol, gol, gol, gol, gol!

0: sartu da ate baruraino Reala bate Bornozek bi. Une batetik bestera berriz ere jokoan jarriko dute baloia. Eta ea ba, zer gertatzen dez, horre paia zerbait errebisatzen ari dela irudi. Baina gola izango da. Eta azkenean aldaketa jaurtiketa. Begira, korrerareko jaurtiketa provokatu duen Turrientes, kanpora eta Turrientes entokian. Gorrotxa zelaira. Ea ba, bigarren zati honetan Realak asmatzen duen. Luze, alde batetik besteraino. Barretxea berriz ere baloia oinotan duela Jangel. Ez, abiartza bala atzera Sergio Gomezek barrer hori sarrek Gomezek aurrera. Reala bizi baloia gora. Ai, ze pena ez duela pase hori ematen asmatu Gedesek. Pase bikaina izango zelako. Justin Kluivertan oinotan baloia. Ea, sarren parean. Sarrek babestu du bikain. Ea ba. Berez ere eskuine galetik ezkerrera ino doa baloi hori. Badu domenioa du. Bormatzeak une honetan. Ea, une batetik bestera. Konexio ere eskuratzen dugun anoetarekin. Pena da, handaudelako biak eta sufritzen gainera entzuten ditundik atzetik eta sufritzen dabiltza gure bilankideak. Ea, ba, interneteko konexioak bultatzen zaien nahi ere. Bitartean, Reala baloiarekin, lasai, patxadaz, presari gabe, 60. minutuan, bat eta bi Reala, bigarren zati honetan gola egin baitu, Sergio Gomezek ezkerroinarekin. Badoalare Bornemouth, Bornemouthek azken lerroretan kontuz. Modu sar, trufa. Ose, arrisko hartu dut Marrero eta bien artean, baina ezer ezean geratu du azkenean luze Marrerok. Segitzen du jabetzarekin Realak abe badua kontrarezoan. Kontuz Realarekin, kontuz eskuine galortan. Barrene, Barrene eta Gedesen arteko konzia ez. Tu asmatu Barrenek pasearekin. Ia ba, segiko dugu aurrera. Bi baloi zaleian. Ez. Segitzen dute jolosean. Reala baloiarekin, Angel. Angelei baitiari baitiak, eskuine galera, Barreneri Barrenek. Barrenek aldia bilatu du, ez du esmatu zehatz. Atzera berez ere baitiari, baitiak, ezkerretara. Sarrek, Gomezi. Sergio Gomez, olegilea. Bado aurrera Reala. Angel, Sar. Gorrotxa, Martinek eskuineraino berez ere Barrenetxearen bila. Barrenetxearekin erasultu nahi du Realak. Mine egiten ari baita Donostiarra. Bada ezkerretara, ezkerraldean berez ere Sar. Sarrek ez du asmatu Sergiorekin bikain. Ai, ze pena. Baina falta Realaren alde. Hortaz, jabetza berez ere zuri urdinean izango da. Zuri urdinean izango dute. Bale, jabetza hori atera dute, bada beitia beitiak, Barrenerekin Barrenek, zer bilatu du hor Barrenek? Baina, Oskarson borrokan. Jatza ordea, borra mazen nahi zango da. Eta, jokozkan poa dirazidu, paileak. Baina, begira, protestan da, ano eta... Ea, itxaron berriz ere errepikatu beharko diguzue, harrapatu dugu eta konexioa, bazaudete!
1: Bazaudete! Alako batean eturri gara.
0: Bueno, ea zenbat iraute duen, eh? Nire ezterriak ere sufritu du eta minutu hauetan.
1: Ados, bueno,
0: zer bauz bat kontakizun, ondo egin aldugu?
2: Zun bai guk ez.
1: Bai hori da. Bueno, aitor ibili da, horre...
0: Bai, entzuten dituen iruzkinak eta batzuk ezin ziren esan.
1: Ados.
2: Ez, batzuk ez esan, mesedez. Batzuk etxerako barrurako zien da. Barrurako gogetak zien da.
1: Bueno, esan dugu moduan. Gostu itzuli izan ez, bai. Eta Realaren gola ere...
0: Adams kendu du ez da, oker espaldi manaiz bat?
2: Hori da, Adams eta Scott, oker espaldi manaiz.
0: Zerai erdiko biak.
2: Eta sartu dira Kresti eta Diakete.
1: Bueno, bakotuz borra mozera soan, ea ba, hortxe jaurtik eta ingo duariak anbotik, marrero horren eskuetara.
0: Aizuen, irrealaren gol bat kontatu dut, eh?
2: Hemen bai guk kantatu da izan da. Guk kantatu da, zu kontatu da, guk kantatu da. hemen esaten eginan, hain nintza joan Joni, ba, marka dela, be, Gedez bezalako jokalari bat, nun ez da on, ba, bere maiarik onenean, baino hori, ferreterian saltze ez daukan hori daukalako, ba, taldeak ja beste irudi bat dauka. Ze azkenean, estruktura eta marrazkia ez ditu aldatu, ze barrenetxea aida Hector Forte lanak egiten.
0: Bai, arrazoi.
1: Bai. Eta ja horren realara soan gehi desbaloiarekin azar egiten duen jaurti ingo duareak anbotik.
2: Hasi egin da, eh?
1: Hasi egin da. Behintzat jokaldia amaitzen du, ez? Hori eskatzen genuen realari ere, eta bueno, ba... Hortxe aukera.
0: Bueno, ez dakit lehen entzun dituzuen beste zelaietako emaitzak, kontatu ditut batzuk.
1: Ez.
0: Bueno, ba, realaren aurkari izango direnak, bizi, eh? Juventus ureta iru eta huts, Crystal Palace iru eta huts, Lillstrom eta Portu, nola da? Portuense, nola zen?
1: Torrense.
0: Torrense. Ba, Torrense ari zitzaion irabazte Lillstromi Norvegian, eta Unio Sangilua bueno, ere huts eta bi garaitzen ari zen.
1: Lillstrom ez da egitzen batera inako talde izango den, baina Torrense Portu algo bigarren maiako taldea da.
0: Horregatik.
1: Eh? Realak azkaratela du area barruan, ea, jaurti, geldiketa, Petrovicen geldiketa, kornera izango da.
2: Bauri, esaten eginena. Orain, zelaerrian ere gorrotxa ateatzen aidan zaparra ikusgarria da, eh?
1: Gedesek aldatu du partida gehien bat,
2: eh? Ba.
1: Zalantzari,
2: Dudik, baina aldatu du gainea ekiporen jarrera guztia. Ja.
1: Hortxe korren arrealarena, irekia, bigarren zutoinera, ez da egit norgeman dion buruz, baina kamots eta borra hozenak eta maloia, jaurein azkar ez diren ateratzen. Loia luze, ondo, ez topatu du.
0: Unio Sangiluak irugarrena.
1: Aloko sakea borra hozentzat.
2: Honek ez dauka lehen da biziko zatean itxurari, gire. Egoain adibidez, John Martinek baloi hori nola moztu duen, ba, behitu. Baizu, ba, ze, ba, bada, guen dikan, ze esateko, realak orain dikan, ba, partidua heldu nahi dio, ez, no? Kosta la kosta.
1: Epa,
2: epa. Ba, bueno, haizu.
1: Mandi balanta, behitiek.
2: Ba, ez da zerretatu. Baloira junda, golpe eman dio, kitxo, buelta, falta, ja. Eta buelta hasi inbertza. Baina bintza, izan zaitxe oldarko erago, ez? Lehen da biziko zakeian
1: bai,
2: izan da, masai egoak ematez izkizuten, da ez zenekin ez da nondik zeto zen masai egoiek.
1: Bueno, baya, berdintzeko talenturi badugun, bintzat puntutxo bat, hemen puntu bako itza urrea baita, Petro Bitxel jarriko du falta hori, luze, atera du luze eskuina galaren bila, eta hor burua sartu duena, Jangel, orain Oihartzabal, Gedesentzako ez iritsiko dela ez, Sergio Zebilen horren guruan, falta eskatzen dute.
2: Bilen artean, eta baloia errealaren zat.
1: Bai, zorionez alboko sakea, txurri ginen zait zango da, baina bi Bagedes eta... Eta Sergio Gomezen artean, elkartalka egin dute. Eta mina hartuta Gedes, ez?
2: Bai, hor sartzen dira baloi horretara...
0: Belarrian kolpea dugu di.
1: Arpeian eman dio, eh? Bai, arpeian eman dio ukondoarekin.
0: Belarrian buruari altzen zidan.
2: Sergio Kluivert.
1: Nik esan horuke Kluivertek, eh?
0: Kluivert izan da, bai, buf, itxusi.
1: Nahi gabe, baina...
0: Ba, ez, nahi gabe, nik ez duk esango. Lehen gainera eskuarekin eure ukitu du. Kontuz, Kluivertek egotzia behartzuela, nik nahiko gena barmen esango nuke. Ze aurrekoan, realeko nor egotzi zuten? Aurreko penaltian hori da dierazi zioten, aurrekoan? Osien gini?
1: Osien, baina hori eskua batik, eh?
0: Bai, esku berbera ezpada oso antzeko egindu Kluivertek lehen. Bigarazatiaren hasieran, bai, horregatik ziren protestan. Realzaleak, ze, kalo, Kluivertek txartel horia badu dagoeneko.
1: Bai.
2: Oso ondo gorrotxa.
1: Ea, Reala erasoan gorrotxak eskuinega labiatu du Oskar Sonetorri da laguntzera.
2: Ai, ama.
1: Haze patata jarri duen Oskar Sonek. Barreneri pase egitezen asmoa, hori da, asmoa.
0: Baina.
1: Gero ejekuzioa, bueno, hor txutziko dugu.
0: Barrenek ere lehen asmoa izan du. Oskar Sonetorri batekoa.
1: Ez da bil partia hona egiten, eh? Ez da gutxe goia. Ba, borro moze baloia, Petrovic luze egin beharko du. Bueno, luze, kamut xamar atera zaio, borratu xamar. Ea eskoina galorretan, orkestuen duen baloia. Realaren zat. Horrotxa. Laguntza bila.
2: Ze orain zelai,
1: batu du, Mikel.
2: Zelai erdiko lan hau, baloia askatzareko araian, eska azkarra bada, realarena.
1: Barren eskuina galean, Mikelekin jokatu du, Mikel area barruan, ea zer egiten duen oiartza
2: balek. Babestu baloia, venga, babestu baloia.
1: Ea ibartarra zer egiten duen orte dabil biganean ditu.
2: Babestu baloia, babestu baloia.
1: Eta orain azek kaino egin dien Smithek. Eta badu, Smith aztia bila da bizian, ezkerera ireki, honek atzera. Jokaldia berriz ere, hace falta egin dion, Jangel kontuz.
2: Ba, hori hori jada. Hori hori jada hemen, da Bosmontzen.
1: Bai.
2: Baina eta mandio,
1: da?
2: Bai. bai, eta bigarren, ez dakit, lehen da biziko zatien atera dio, Jangeli, ez? Oker ez banao.
3: Uria bai,
0: atera dio.
3: Ez dut uste,
2: eh? Ez, bueno, ez baldin badi atera hemen zeukan aukera.
3: Ez dut uste atera dio.
0: Txorona, begiratuko dut. Ez, Jangelek ez du txartel horirik,
2: eh? Barrene bai.
0: Barrene etxak.
3: Bai, barrene eri bai.
0: Barrene etxak eta kluri berteak uste dut dituztela txartel hori.
3: Ea ba. Urogeita, bederatzi garra minutuan, bat eta bi. Distantzia pixka bat aburtu ditu Realak, baina ez da nahikoa. Hemen puntu berria. Eta kontuz horrein Bormauze eskuina galean da bielako erasoan.
2: Kluiber.
3: Kluiber bera gainean du Sergio Gomez. Horren digere Kluiber, alde bat itibestera mugitzen, eta alboko sakea txubi hori nintzat.
0: Turrien da sekzuan beste txartel horia,
2: eh? Hoi da, bale, bale.
3: Eta Kluibert eta Trufertek
0: ingalaterako
3: taldean. Bina txartel hori beraz, eta horrein Reala atzetik baloia ikutzen ateranean.
2: Ba, hori etxeko marka ba, bai. Baina marka ba, horrela ateratzea, ez dut aukera bakarra hori izatea.
3: Plantxa sartu dio, plantxa eta bai. Txartel horia, bai, bai. Txartel horia...
2: Diakitek.
3: Nor?
2: Diakitek.
3: Diakitek. Ez da konturatu, eh? Atera deni, berdegun era, bentsa.
0: Atera orduko? Eta...
3: Bai.
0: Buf.
3: Barreala baloia ikutzen.
0: Ez egitea errepikaldi ikusi duzu, baina... Plantxa eta oso, oso, oso goian, eh?
3: Bai, bai. Mikel Oiartzabal, eskuina galean, barrenedu aurrean, barreneri pasea. Berriz ere Mikelekin jokatu behar godu, ez?
2: Hasi zaitezte, mesez, atzera eta hasi zaitezte berriz.
3: Balas egin du, bai, etor. Kostata, baina egin du. Jon Martín, Jangel. Jangelek ezkerera, sarrekin. Sarrek ezkerera,
2: ufa, ufa.
3: Sergio Gomez entzako zen pase hori, zen. Baina ez da iritsi.
2: Baitu, ba, gedezeek nortasun eman dio, baina gorrotxa zela irrilean ematen ari da nola guain da masterclass, eh? Bakar-bakarri gari da Realaren zela irrilean mugitzen.
0: Zuka ipatu duzu pubalgia kontuak eta, baina nik uste dut hori bai gainditu behar duela. Azkar, Realaren zako beharrezko bueno, jokalaria dela.
2: Bai, ze, azkenen etorkizuna zela irrilean gorrotxaren, da? Apustu egintzan behatik, apustu... Naiko,
3: ea, pasiaztelako txarra, alboko marratik atera da, baina txuri urrin ez dati izango da, alboko sakea.
2: Zaten hona postu zendua dala gorrotxa, ze Mirandesen ere erakutsizun, baita lehen gortean ere Realian.
3: Eta aldaketa bikoitza, Bormauzen.
0: Eta gola Torrensek egin du, bigarrena.
3: Hora. Amaika sartzeko aitor. Eta hoita amarra, esango nuke?
2: Bendoak, ez dakit nola esaten den, amaikarekin, bendoak, eta amarrarekin...
3: Hoita amarra, eh?
2: Ah, hoita amarra, berkatu. Hoita amarrarekin, Álvaro Rodríguez.
0: Hori da, Elchetik, fitxatutako uruguaiarra. Eta, ez da lehi hautzi duena, arau jo, Bartzelona nibilitako mexikarra, okerazpa naiz?
3: Eta konduz, jo, gain...
0: Beste ezakitu atezan den.
3: Lapurtu duena.
0: Eta Evan Ilson bestea, ez da lehi hautzi duena.
3: Ezkerre galean erdiratzeko aukera du, baina ez lasai hartuko du.
0: Eta
3: dira.
0: Aurkarietan aipatzeko falta zituen bakarra, atzo Lyonek bi eta bat irabazi zuen Bruselan Anderlechen aurka.
3: Ados.
0: Hortaz.
3: Zortzeko lanak egin behar, kontuz pasia ez da txarra. Hanka sartu du.
2: Ondo beitia. Ondo.
3: Beitia kalboko sakea.
2: Bigarren zati ere desente okila bida botatzen beitia, eh? Hende biziko zatian, bueno, goiti bera gaien duta, baina guain beste...
3: Ez da zaila.
2: Egia da, ez da zaila,
3: baina... Guztiak ari dira, zertxo
2: baita bat betzaio, eh? Eguerari, eh? Ze zure zenbat partidu ditu, bigarren partidua titular, bai, Realian?
3: Kontuz ere, Bormauz aria barruan... Ondo oztopatu du baloia Realak, barren etxe horrein azkar atera nahian, Oskar Sorentzan nahi ondo moztu du jokaldia Bormauzek, etzen txarra. Eta horrein kontuz, eh? Ingalaterrako talde askuina galetik erasoan, Sergio Gomez du aurrean, ea zer egiten duen, iritsiko da erdirak eta buruz erren batea,
2: loratu
3: xamar, marrero rentzako eta ia.
2: Eta benga, guazen, sinetxi.
3: Ez dute, eh? Imintzi hori gara egiten, azkar ateratzeko. Agindu izango da, eh?
2: Bai, bai, bai. A ber, hemen jende bat dago bere puntuan ez da honak, kaso Oiartzabal, Gedez eta konpainia. Eta daukaten pixuarekin, ba...
3: Oskar Sonideni guztelaro gita marrin jutu, luz egiten zezkio da, eh?
2: Luz egiten.
3: Ez duke behar, kontuz egin Gedez ipasea, bakar bakar geratuko da Gedez, ate Petrovicen aurrean, ara zer egin du, atzera pasea gito Oiartzabalek, baselina txoa, baina langatik gora, haze aukera galdu duen Gedezek.
2: Esate.
3: Haze aukera galdu duen Gedezek, jaurtik eta garbia zuen.
2: Bai, eta pase ere bai Oskar Soni, baina ez dio bat egin nahi eta oihartza alkanpora.
3: Bai, Šušić sartuko da berdegunera. Haze aukera aldu duen Gedesek.
2: Esaten nahi zinean, Oskar Soni 80 guz egiten zaizkiola, baina bai neire, Oskar Soni guzten, guz egiten zaizki 80.
0: Aizue, Šušićena, Newcastle 60 milioi, omen ditu prest?
2: Jarritzala, eta nik ez dute amango, baina
3: kalitate honeko jokalaria, baina
2: zu, 60 milioi eskuarekin, eramandu hori arbitro, me kauela, letxe. Ez naiz, ni zalia baino, hori behintzat eskuarekin gelditu du.
3: Kontuz orain borma hozik,
2: diakitek.
3: Bi gainatea delako falta, ez,
2: zio, hartiko falta. Ai, ama, ai, ama, baina ezke falta hau dator, diakitek baloia eskuarekin garbi ematen du.
3: Ba,
2: aurreko jokaldia esan, hau ez.
3: Hau ez, zan, errepikapena ez digute botako.
2: Ba. Aukera izugarria esan, bai beak bukatzeko, bai Oskar Soni emateko, baina ez bat eta ez beste.
3: Ostara, gogoratuko gora, gede segi izan den aukera horrekin, eh?
2: Ondo behitia, ondo, segi.
3: Borroz ezkerra galetik erasoan. Horain, behala, asko zeri agresitate gehiago horrekin. Atzean, Mamaduk moztu du jokaldia eta eskerrak, etxera Gorrotxa, eskuinera.
2: Gorrotxaren aukera danak, danak, ona izan dira baloiakin.
3: Horain, luze, Oskar Sonek ez du jauzi ere egin.
1: Falta eskatzen dute, ez falta, ez hori da. Aktitude duxka bat, ez?
3: Zan nahi dut.
1: Geldi zegoen hor...
2: Hori Espainiako ligan falta da, azteko. Baina hemen ez zuen jepitatuko hori.
3: Ez pauzu zuke ez da voluntad pixka bat jartzen ere. Pixka bat borrokatzeko.
2: Ai, eta horrein ze, eske... Zero, eske, alperri da, eske... Nei honek ez dit bate balio, zan nahi dut. Hau ez da ez karakter kontua ez ezer, hau da umekeri bat egin duna.
3: Baina nahi tagin aldo ba.
2: Hala, eske, baina hau da tontakeri bat, alegia, eske, no, mesedez.
3: Bueno, txartela, Oskar
2: mesedez. Eta ze izango da, bere estadistiketan, hau izango da, partiduan txartel hori bat, horrelako falta egitea datik, ez dakit, eske...
3: Eta egin duen egin duen, baina...
2: Bai.
3: Bueno, batera du, falta Bormozek, Petrovic bera baloiarekin, luze jarriko du. Eta ja, hau mozteri bat dagoen, Martinek ez du jauz egin, Mamaduren anketara baloia kontuz, Mamadur hartu gabe, gainean zuen Bormozeko jokalaria, Sergio Gomez berriz ere sarrekin jokatu.
2: Mamadu ere hotza da, kontxo?
3: Bai.
2: Mamadu ere lasai potro xamaka da.
3: Ja, bere katzera, Mamadu.
2: Venga, guazen. Horain Bormozen agindua guztiz argila da, eta Errealeko zelaierdia tapatzeko agindu eman du, dudik gabe. Ze hemen hamar zenbakia Kristi, Aida Gorrotxari segika, baina hola... Buena dibez, Álvaro gartu du.
3: Ja, ezkerre galetik erasoa aukera hona izan daiteke.
2: Asi.
3: Zer egiten duen, falta, ez? Zer egiten duen, ez? Zer egiten duen, ez? Marreroren anketaraino doa baloia, eta beste jokaldi bat hasi behar. 76 garra minutuan gaude, bat eta bi.
2: Eira, Gorrotxak no daño jetxu erdun baloi horren bila.
3: Bai. Joko ere egitzerako garaian, lan hona egiten, gaztea. Hortxe, Gorrotxa bera, ezkerrera, Sergio Gomezekin,
2: Gorrotxa bera, bazen,
3: ezin. Eta Gorrotxa bera eskuratu du berriz, eta kontuz horrein,
2: Eta entrenatzaileari seinale da hori. Jangelek ezin badu, besteren baltrez egongo da, ez?
3: Behar duk, Pablo Marín ez da, jokatzeko dagoen, kontuz. Gurekin luzatu du jokaldia Bormozek, ondo sartu duan kaurain John Martinez. Alboko sakea, ingalaterako taldearen zat. Eta hor, berobetan honetan prinsipioz, ba, Otxien, haien da, eskubikoa.
2: Martxal,
3: Marin.
2: Zakarian, berotze lanetan ez dugu zango, haidanik.
3: Zakarian, partida ikusten, bertxo gotatzen.
2: Zakarian, iba, faltazio aldamenean bat etetokak eta, ber, nahi ez un doinu eta neurrean, Bormozen aurka bat eta bigaltzen nahi zera.
3: Tontu zegarea barruan jaurtik eta Bormozek, langatik gora, ateko sakia realaren zat.
2: Benetan, ez da gire, nahi gauza hogek atentzioa ditzen diate. Eta hor, prestatzaia hor dao, mutila ez da gire, ba, bueno.
3: Bai, bai, esan horrentxe bertan guztia daude.
2: Ni baino,
3: nahiko galdo,
2: Bai. Baina bereziki, bere...
3: Bai, jarrera.
2: Bai, jarrera kontua, ufa.
3: Ez da gaurko kontua, baina... Egia da gero, ez du zituela minutuak, eta, egoera komplikatu xamarrera izango du, baina...
2: Bai, egoera komplikatua. Horrek ez da, papi, arrozeko postetan esnatu errek,
3: Hori ez. Eta diru kontuetan ere arazoak ez ditu biko, baina...
2: Zubia za baño. Ahora en erratu da Beitia.
3: Bai, Beitiak pase txarra egin du. Boronce berreskuratu du baina Angelek
2: aupa motel.
3: Angelek arima jarri du baina ez du lortu.
2: Ez dago, ez dago. Jain ditu kitu egin da. Kitu jota da hori.
3: Bai, bai, eta Angelen historiala jakin da. Azkar aldatuko nuke ze. Ea berriz ere lesionatu behar da.
2: Aldaketa badatoz.
3: Eskuine galetik Boronce erasoa. Ea, utxunea topatuko du.
2: Take, take petoak entzera. Zakarianek endu du petoa. Bufa.
3: Zaka, eh? Ba, ojo, eh?
2: Bueno, bai, zaki. Men... Astean zera...
3: Eta harrituko gaitu, eh?
2: Bai, bai, bai.
3: Espero,
2: bai,
3: espero.
2: Bai, bai. Harrituko gaitu, ze lehen da biziko makaskilak ere harritu gaitu, ba, bain Zakaria jokatu egaldu badu, bueno, harritu egingo gaitu berriz.
0: Piska, sakatu nahiko dut agiago.
3: Harrituko gaituela, berdegune, nik usiko dugurako.
2: Ah, bai, hori, hori, hori, ba, hori ere, bai, hori.
3: Ba... Reala saiak eran bai, baina...
2: Zuki txatera ezkeroz, jarri du Oskarsonen alturan edo, ba, bigarren aurrelari bezala, eta...
3: Ezen e, txartela da hori?
2: Ez da, hori ez da ez da.
3: Barrerori oztopatzen, ez dira utzi ateratzen.
2: Noiz, bueno, noiz atera du errealak.
3: Ja, baina, esan nahi dut, ez dira utzi.
2: Ba, ez dira utzi, bai, bai, bai.
0: Izan ere... Horain alabe arrez gehiago ez?
2: Bai, hori da, hori da.
0: Baloiak zeren enbueltan dauden horrekin.
3: Gorrotxa. Eskuinera.
0: Arau hori zer dituzte zaizu, Aitor?
3: Ni Martin.
2: Bueno, ondo, hau. Beste bat, bueno, dinamismo gehiago ikitzeko jokuak.
3: Bai, bai, bestela, demora batze batzuk ikara gari, eh?
0: Bueno, baloiak berriz kokatu behartzuna.
2: Era baloia, eh?
0: Patxadatxu ibili da, eh? Hori esan behar dago.
3: Sergio Gomez ebarura, ea, Jangel, Jangel, buelta gehiagi, nekatu xamar da bila, eh? Eta esaten ari gara.
2: Akitu da, hori
3: beti hori. Hori aldatu behar dago. Alik eta azkarren.
2: Eta Zukitz horre egoten da eroso. Defentsaren aurretik.
3: Eskuine galean, Beitiarekin jokatu. Beitiak Sergio Gomezekin, Sergio Gomez eskuine etorita orain. Barrene, aurkatu Oskarson, Barrene. Sergio Gomez ekatzera, Beitia iritsiko da. Oskarson, Oskarson alboko marran horre itxatxita.
2: Puf,
3: takoi ez hor zeretik saiatu da baina. Eta kontuzan, barrika mutxa eta Bormalzek aukera kontra erasoan. Bakar-bakarri dago behintzat, ea, ea. Defentsa hori, ondo Jon Martin, bigain. Diga Jon Martin.
0: Juventusak laugarrena.
2: Ez da urduri jartzen mutila, eh?
3: Ez, ez.
2: Horrelako egueretan.
3: Alboko sake aralaren zat, laro egarri minutuan, aldaketa bikoitza dator.
2: Take
3: eta Zakarian.
2: Zakarian.
3: Bat, Jangel kenduko du eta Barrenez.
2: Nik utxik uste baietz.
3: Eta hortxe da Zuzic, eskuinean Barrene, Barreneren erdirak eta Oskarson ez da iritsiko, bigarren zutoinan hortxe zegoen Zaigedes, baina kornerra izango da realaren zat. Ea, ea. Kornerra aguantateko du ez, nik uste?
2: Bai, bai, bai, bai. Hau idatzi gabeko lege bada.
3: Bai, ea, kornerrean etortzen den, ea Oskarsonek harritzen gaituen, Aitor. Buruka da batekin.
0: Khalil Estromengola.
3: Arrogeita bat karrenean, sartu behar dago, bintza puntutxo bat. Hortxe atira du kornerra, ez da baino errematatzeko hor, aldaratu egindu Bormauzek. Baina realak izango du baloia. Horrotxak Gedesekin jokatu. Gedes, ezkere galorretan, beste erdirak eta bat, ez da txarra, Oskarsonen buruka da ez, defentsak esango nuke ez, kornerra izan behar du, bai, kornerra realaren zat, hortz izan du beste bat, talde txuri urdinak, eta Barrenek azkar aterako du, bai, motzean atera du azkar, Sergio Gomezekin, Sergio Gomezek ezkerarekin, jaurti egin du uste dut, intentzio horrekin, baina ezer, orain ezkere galera ireki, Gedes, estutzen pixka bat orain reala, ea, badatorren, Portugal darra, area ertzean, jaurti, ez
2: eskuinera,
3: itzuli da, Sergio Gomez, Barrene, Barrene eskuina horretan, pase atzera, Gedesek jaurti eskuinarekin, ez du oso indartxu kolpatu, Zuzic, ea, Zuzicen jaurtik eta oztopatu izan da. Eta orain, pixka bat estutzen, mataratzoren taldea.
2: Orain aldaketak.
3: Bai, orain behar luke. Eta Bormozek ere bat egingo du. Ba, itxaron egingo du, itxaron egingo du, orain nik uste ondo ikusi duela. Momentutxo honetan. Eta guantatuko du, mataratzok aldaketarik egin gabe.
2: Brooks sartzaldea, Bormonten. Ea, zenegatik aldatzen du. Zazpizien bakilak inzartuko zaigu. Eta hori, Zakarian eta Q ere jolasteko zai.
3: Ba, hortxe, Zuzic baloiarekin, Jangel ere hor, hor, bakapagari dago, Sergio Gomez, area barruan, bigarre zutoinera, eta ez da iritsi, bar, ez Oskar zontzen, ez da iritsi jaurtitzera, nik uste Sergio Gomez jaurtitzera hori, eh?
2: Erdiratzeatik egin du apustu eta Oskar Soneste iritsiz erdirek eta ez da ona izan. Hala ere izan da Errealaren jokaldirik onena.
3: Bai. Minutu onena izaten ari da, azken bost minutu hauek.
2: Marrene kanpora, esan dagoa, eta Jangel. Bai.
0: Erdirak eta oso goian, Oskar Son saiatu da.
2: Zukitxek baldin baite, barrurago jolastuko du orain. Zakarien izango da Oskarsonen alturan edo bigarren aurrelari lana egingo dituena eta atake ba eskuine gale da.
3: Ea ba. Aria gerturatzen pixkanaka baina ez dago denbora askorik eta estutu beharra dago. Luze Petrovicek, Jon Martinek burua sartuko du. Baina ea noren hanketan geratzen den baloi hori. Utsari zentake borrokan baina Ingalaterrako taldea baloia. Petrovicek berak luze jarriko du ezkerrarekin. Galaterako taldearen kontrolpean. Ahora, orain baloia. Ba,
2: behaiek enazten dira.
3: Behaiek ere, ja, nekatu xamar dabiltza uste dut. Sergio Gomez, kontuz.
2: Hori da, geuk ez bintzat horrelako erraztasunak eman.
3: Ia galtzeko zorian izan da. Eta Petrovicen, hanketan baloia. Pesio bizka bat, Oskarson, venga.
2: Eba, lasa egizona.
3: Eskuetan hartu du Bornozeko atezainak, Beritzele lurrera, eta luze. Hortxe, Jon Martin borrokan bikain. Gorrotxak aurrera jokatu du, baina etxegoen inorror. Baina badu atake presiora. Ea, ondo take, ondo lapurtu, Oskarso bakarri dago, ea, atake eskuine galetik, ai, gehiagi liatu da, eta horren falta eskatzen du, ez dago faltarik hor.
2: Nei, ez dugu ditu bintzat.
3: Eta kontu ze borna hoze, ondo, Jon Martin bikain, ez dago falta horrere. Susic, ea, ezkerrean du, ea, aukera. Hortxe, Susic bikain, Oskarsonekin, Oskarsone jaurti, ara, geldiketa. Ez dago bigarren aukerarik, Susic berriz ere, gola agertu Realak, ea, are hartze horretan Susic, takerekin jokatu, berriz ere jokaldi alandu nahiko dute. Take, Japoniarrak, hanka sartu du Orbonozeko atzelariak, eta alboko sakea Ingalaterrako taldearen.
2: Ondo, Zakarian epasea, Zakarian epase oso ona.
3: Oso ona izan da, bai. Eta Oskarsonek ez du asmatu. Alboko sakeatela du Bormauzek, burua bikain sartuta orain Jon Martinek. Jon Martin bigarren zati oso ona egiten,
2: Bai.
3: Zukitxek petxuarekin jetxi, larrarekin.
2: Eta ujanda jabe dago,
3: Eta oso ondo Zukitx, oso ondo, Oso ondo, bera bakarrik ebegira, Hortxe Zakarian, oi kontuz, kon falta.
2: Ez, beharek ejatuko zen da. Ondo Zukitx.
3: Jon Martinek berriz ere ondo moztu jokaldia eta aproitzatu beharra dago olatu hau, Olatu aparrean dago Reala orain, baina gola behar du. Zukitxek erdira, Gorrotxa, ezkerrera ireki Sergio Gomez. Antxe du Guedes.
2: Lehen biziko zatian haiginen izketan, ea Reala badaukan beste jokatzeko era bat. Eta lehen biziko zatian jokatzeko era hori bintzat gaur etzai batera, eta orain bere burua pixkat gehiago ezagutzen duenean, ba, marrazkila ezagun ointzai honean, ba, egin esan ondo jolazten, hau, atake.
3: Atake eskuine galean, zer egiten den Japoniarrak,
2: erdiratu egin behar dago,
3: aurrean, pasea atzera, hortxe da Beitia atzera, Zukitx,
2: Gorrotxa,
3: Beitia,
2: inorkezu baloi jarri,
3: eskuine gal horretan, erdirak eta faltaz egu, take ezkerra honen ez du egingo, eta barurantzu atake, take barura, kornerra izango da, bai, kornerra Realaren txak.
0: Sikiela!
2: Bi aldiz eukidu,
3: Penalitzateke, minutu hauekin, punturi gabe geratzea, pintzat bat.
2: Bai, baina berandu sartu zera,
3: bai, hori zalantzarik ez.
0: Bai, eta gola nahiko txiripaz egin du Realak, hori ere esan
2: manak. Eta gero aukera ikonen eukidezu, eta ez dezu asmatu, atezainak ere esku onatera du,
3: Korrerra, Sergio Gomezen erdiak eta bigarren zutonera, buruz, iritsi bai, baina ateko sakea behartu xamar iritsi da, kolpea ere hartu.
0: Mugimendu, ikaina egindu Oskarsonek goleko aukera horretan, baina gero rematea eskaz,
2: Zakarian, baloiare oso ona izan da. Zakarian, hau eskatzen zaio, baloi horiek filtratzeko da, besteik ez dio ikusi.
0: Nor da min hartuta, Jon Martin?
2: Jon Martin errematatzera junta eta zutitu da,
3: Zatu da, kokatuta, 88. minutuan gaude, 2 minutu lehen ez, bigarren zati amaitzeko, arauzko minutuak behintzat, gero luzapen ikusi beharko da zenbateko den. Eta Reala ari da estutzen, baina
2: venga, take.
3: Eta ea, hortxe, take eskuina galetik, ez zailo.
2: Ai, amigo.
3: Oan egin zailo. Pena. Alboko sakea, Bormau zentzat. Eta mugitu adi, 5 segundu dituzu.
2: apuratuko ditu, lasai.
3: Bai, bai, eta txartela ikusten badu ere, nik uste. Ba, Realan ez dago beritzere baloia. Jon Martín bera. Takerekin jokatu. Eta takin zer egiten duen, ez du, tarte askorako. Ai, orain Gorrotxari trabatu egin zaio baloian ketan. Eta Gorrotxari eskuratu, ondo, Zukitz. Mamadurekin jokatu. Mamaduk ezkerera, Sergio Gómez. Venga, venga, estutu beharra dago. Denbora askori galdu gabe. Zukitz. Ja, pase politxe bat diatzen duen eskuinera ireki takerekin. Taker ez dut oso oso fin ikusten, eh?
2: Ez, nahi du, nahi du, nahi du, nahi du.
3: Utxe dago take area barrua sartuko da, izkin poli bat egin du, baina berriz ere pasearekin
2: akatxe egin du. Iritsi, iritsi.
3: Takek esan dio utzi niri. Atzean du Beitia, ea zer egiten duen japoniarrak. Aurrez aurre du, Bormauzeko defentsa. Beitiarekin jokatu, Beitia barrura, Gorrotxa. Gorrotxak pasea, Zukitxi, baina ez Zakariani.
2: Eta Mamadu orain zela guztia bere aurka, eh?
3: Bai, kontuz Bormauzekin, iru doaz, errealak baditu atzean jokalariak, baina...
2: Bale, bale, ondo eutxita.
3: Eskuina galoretan, Bormauz. Ondo sartu duanka, alboko sakea Bormauz entzat. Arrogita pederatzi garran eragoaz, bat eta bi, denbora gortzen doa. Baina esan dakoa, beranduegi, beranduegi. Esatu gara, baina beranduegi. Eta hausia dago. Hauxe dago, ez dago besterik. Lehenengo zaldia zakarrontzira bota, eta...
0: Crystal Palace lau eta gutxo dira bintxe bertan, lau garen sartu dut ariak. Yeah. Baga, errealarien aukariak, benetan fuerte, bestaldera, Celtic etxean galtzen edo Marsella lau eta bat galtzen, besiktasekin, eh? Hor badira, eta kretako taldea Hoffenheim iraz, idio bileta gu, txorroko...
3: Gol asko, ez da?
0: Bai, bost, iru, lau, buf, bai, gol askoko partidak izaten ari dira. Celtic Ferencvarosen aurka, Ferencvaros finalean, bo, bire ez da jokatzen da finala. Bat eta iru, Celticen etxean.
3: Ea ba, Realaren beste eraso bat, Zakarianek ezkerera, Sergio Gómez egin ireki, Sergio Gómez erdik eta baina jo etxeko nor.
2: Eta kornera Realaren.
3: Kornera Realaren zat. Kornerra eta geldikako jokaldia.
2: Burru, bukatu ostean zaba daukat, kapretxoa daukat. Ea esaten gehiazun, Realak zenbat kornerra atera ditu, mesedez.
3: Ea ba, Hortxe kornerra, bigarren zutoinera, takeren anketara itzuli da, take eskuine galorretan, ea egiten duen, beste erdirak eta txobo, erdirak eta edo, kontuzi, aurtillo, aurtillo, sartzen! Ara zen geldiko da, zen geldiko eta egin duen Petrovicek. Petrovicen aurrean bakar-bakarrik ez da metro batera ere, eta gelditu egin du. Haze aukera izan duen etxegoen jokozkapo, ala? Ez, balizkoa zen, ba... Haze aukera izan duen beste behin Realak berdinketarako.
2: Ba bai.
3: Eta beste bat Oskar Sonentzat, lau minutu.
0: Bederatzi korner Realak iru, Bormauzek.
2: Bale.
0: Eta jaurtiketak...
3: Lau minutuko luzapena.
0: Ama hostet, ama.
3: Gedesen erdirak eta... Oztopatua... Ea... Sartu beharra dago, eh? Ostra, guain merezi dugu, mekauen. Zukitxik ezkerera ireki. Zakarianek Sergio Gómezekin, Sergio Gómezek erdirak eta berriz ere etorri zaio. Ea, erdirak eta Oskar Sondagor, ez luze egin.
2: Falta, izan da hori.
3: Bai, berez bai bultza egin dio. Ez du ezer adierazi, take. Garaitan. Usus. Lentxeago ere. Kono esan dago, lau minutuko luzapena. Horixe gerantz zaio partidari eta... Demora gortzen, demora gortzen.
0: Bigarren zatian baloi jabetza asko zere gehiago izan du Realak, baina...
2: Eta baloi jabetzaren norantzkoa edo zertarako ere, nabarmen, ba, eraso korragoa izan da.
3: Petrovicek luze. Venga, estutu beharra dago. Mamadu gurua sartuko du. Zakarianek Sergio Gómezekin jokatu du, gedez badoa korrika, baina ez.
2: Ondo, Gorrotxa.
3: Gorrotxa. Gorrotxak nora.
0: Azken bimunetuak.
2: Berez, baloia garbi esan nora zijoazen, baina baloia jaso bertzuenak ez du horrela ulertu. Baloia zijoan Zakarien entzako sakonean.
3: Indartxuegi
2: zijoan hori bai.
3: Eta kontuz horrein, Bormauze eskuina galetik erasuan bikain horraztu du buruarekin eta hortxe area sartzeko pronto, aurrean Mamadu, ea, ondo babestu da printzipioz. Eta orain berre eskuratu Gorrotxak, ea konturatzen den ondo baloia.
2: Eskua. Eskua,
3: Realaren zat.
2: Baina arbitroak ez du pitatu ikusi dulako, Gelditu egin dialako, haizik.
3: Bai. Ba, bi minutu geratzen dira, Realak azken oldarraldi bat behar du. Zukitz, eskuinera ereki, Beitia. Eta orain, Beitia eta atak ez dirakar ulertu. Beitiaren pasa ere ez da oso nahi zan, kaskar jamarra. Eta borra mazte ginungo presarik ez noski.
2: Hau presa da garki, antxietateak. Nahi dezu, denbora aurrera. Eta
3: Bai, bai.
2: Azkar da ondo usuak egan.
3: Alboko sake atera du.
0: Horiek ere ez beti aitor.
3: Sukic. Sukic ez bota, ez?
2: Hori txartela da.
3: Ondo sartu du hanka mamadukor.
2: Jokoskapoko agarbila. Arbi, ez baldu hori. Bueno, hori dena dakizkigu. Baina Bruxen sarrera hau, txartela zan, garbila.
3: Bai. Manero, venga, minutu bat. Azken aukerak realarentza partida berdintzeko, puntutxo baldortzeko. Eta puntuak asko bali du hemen, eh?
0: Eta gola egitak ere bai, esan duzuna batik.
3: Baita ere, baita
0: gola
3: ere.
0: Gola asko egon direlako.
3: Bai. Eta Zakarianik ez du asmatu oraingoan bere erabakiarekin, alboko sakea Sergio Gomez ekaterako du azkar Gedes, Sergio Gomez. Ezker galorretan dabil reala, ea topatzen duen zerbait. Erdiraketaren bat edo Gedes, Gedesen erdiraketa zuzenean, baina ez dago inor ere. Ateko sakea borma uzentzat, hau da aukera alperri abaltza. Honekin ja, beso oso aman diozu gorkari hori.
2: Ez dakit, baina itxura gatik, Gedes ikusten dut kitua jota, Zakarian sartu berri da, baina baita ikusten dut bere itxura gatik, ez dio lematen gorputzak.
0: Zaletuetan ere txipen arpeiak ikusten dira.
3: Amaitu da, amaitu da partida. Bat eta bi porrot arrealaren zat, ez da modu honenean hasi Europa Ligako ibilbidea, batez ere lehen zatik askarraren ondorio. Bigarren zatian usnatu da, baina berandu. Eta hause ba, ez dago esterik. Oraindik ere zazpi partida geratzen dira, eta ba, egindako akatsak zuzendu, eta aurrera begiratu behar.
2: Bai, gutxi esateko, lehen da biziko zatian gainetik pasa zaizkizu. Agian, errealare ez da atera, beak ezagutzen duen estrukturan, beak ezagutzen dituen lantegiak ere ez ditu egin, eta nahiko ez ezagun ikusi deu. Baina gero kuriosi izan da, bigarren zatian, pertsonak aldatuta, piezak aldatuta, estruktura berdinarekin guztiz bertsio desberdin bat ikusi zula, ez? Nik ikusten detena da, talde honetan oandikan piezari klabeenak ez daudela puntu-puntuan, kasu Oyarzabal, kasu Gedes, kasu Take, eta Realak hori asko sufretzen du. Bestaldetik, biharren zatian, freskotasunarekin sartu diran Gorrotxa, Sukic. Ondo. Badao optimismorako zantzuak. Pena bada gaurko partida, ze bain ikuste zu Bormondekoak nola ospatzen ari diran irabazi izana, ze badakite hau ze plaza zan, eta badakite ze garrantzi daukan lehendabiziko partida irabaztiak. Hori, zapore oso garratzarekin.
3: Bai.
2: Zaki zerra egitzen zen esateko, bai, barkatu burru. Esan dezu, zenbat korner alde?
0: Amar iru.
2: Amar atera ditu Errealak. Errealak bere kornerretan ez du baten minik egiten. Ez dakit, landuta egongo da, hori dena badakit, baino sensazioa ere da,

0: partua.
1: Partida bukatzerako goiko armaila guztia utzik zen iaia.
0: Bai, bai, lentxeago erasi gira ateratzen. Eta hemendi mugitu ez direnak noski, ba, Bournemouthko zaletuak, hortxeari da jokalariekin ospatzen, eta, bueno, merezita izu, merezita irabazi dute, lehen zatien oso noritu dira, bigarnean gehiago gostatu zaie, baina garaipen ederra atera dute etxetik kanpo.
2: Bai, bai, bai.
0: Eta...
2: Eta lehen da biziko zatian, gaiendu dira, baina goitik bera.
0: Era bat.
1: Urrengo kirolemankizuna Euskal Herria txapela izango da, urriaren bian, oker espaldimanez, Jon?
0: Aurrez, esango nuke, emakumezkoen Europako kopako itzulikoa da.
1: Ados, bai, arrazoi.
0: Zubietako partida.
1: Arrazoi hori irailaren bukaeran delako, irailako ondaren delako.
0: Asteazkenet, ostira hor doblete dugu. Hertxe asteazkenean, eta ostiralean Euskal Herria txapela, ostiralean arratsaldeko zazpietan, realetatean.
1: Hori da, eta urrengo...
0: Eta urrengo itzordua, bai, Unión San Giloa.
1: Unión San Giloa, izango da, han, Bruselan
0: dukatuko
1: dute. Eta...
0: Urrengo biak, esango nuke txetik kanpo ditu.
1: Zazpiak la orden gutxeagotan, hori bai, beste ordutegi batean izango da partida hori. Hori ere, aipatu behar, eta Unión San Giloa, esan dugun bezala, indartxo hasi da, eutxeta iru, irazi delako bere partida.
0: Nore, nori?
1: Oker ezpan ez, Victoria Pilseni, hau da, Realaren beste aurkari bati. Baina, ja, bueno, kusiko da.
0: Bai, bai. Realako betu behar duela argi geratu zeigu hor.
1: Ez dago zalantzarik, eta Realeko interneteko konexio ere, anotako ere, hobetu behar da. Hori ere, esan behar dago. Bueno, konexio falta jokalariena bakarrik ez dela izan gaurko honetan.
0: Ez.
2: Hortxe, utzi dezu aiputxua.
1: Hortxe, tatua da hori.
0: Titularra hori, hori.
2: Konexio falta.
0: Konexio arazoak anoetan.
1: Bueno, bikote, ba, urrengoan gehiago, eta entzule, zuire gabona pasa, ondo izan. Aio!
0: Bai, Gabon.
2: Tamo pasa.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Kaixo, entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik zea maiz taldekoak izango ditugu kanturik berriena plazaratu dutelako eta horrez gainera, ba, agenda kontuak ere izango ditugu nola ez, hemen, zuen etxean musikaren etxean ongietorri musikariara.

0: Ikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Zuekin bada, hori da kantu berriaren izena. Laster etorreko da egarria izeneko diskoa. Abrigo estudiak egindako bioklipparekin etorri da kantu hau. Aurretik ere Corazón de Tango haiekin egin zuten. Eta esan beharra dago, hau lan berri hau, Davis Izurikekin egin duela Zea Maisek. Bueno, kontua da bihar goizean jarriko dira sarrerak salgai, sareetan. 30. urte urreneko birako sarrerak, bihar goizeko 10:00, eh?

bihar sarrerak esan dugu moduan, baina bihar beste kontuak ere bai. Eta tartean agendakoak aipatu behar, nola ez. Agendari errepaso bat emango diogu. Antzolan gaztetxean, mihise taldea ahaldatu lanarekin, eta hau, hortik ateratzen dugun kantu bat, galduta zaude.

Katalin eta Nenufarrak, astigarragan izango dira hauek. Euskararen etxearen irekiera ekitaldia izango da. Eta Katalin eta Nenufarrak bertan oraintxe bidean ekin... Bueno, bidean etxearekin izango dira, bidean bulegokoekin. Hori iragarri dute eta diskoaren laster dakarte. Eta hau aurrerapen kantua da, zaldia.

Alfredo Piedrafita da, barrika da taldean ezagun erintzena, eh? Bueno, bakarkako bidean aspaldian. Eta Artaxoan izango da bere kontzertu Alfredo Piedrafitak Artaxoan eskainiko du bere kontzertu da. Sumerezido kantua duzu da.

kantu baten bertsioa da kasu honetan entzengo duguna, Mabu taldeak egin zuelako Nituni Nadia kantuarena. Bueno, Totem Aretoan, Atarrabian izango da Mabu, Maria Blanco Urangaren proiektua.

esan dugu bezala Totemen, Aulestia Berriz, Iru Talde. Brigade Loko, Uda, entzuten ari garenak, eta Altxaporru Erromeria. Udaren kantu berrinetako bat hau, askatasunetan ni, esan da bezala, Aulestian izango dira.

Lastana, lastana proiektu da hau. Hemen zaude ditzen da kantua. Eta random kirekin batera izango da Barakaldon, udazkena rock konzertuen baitan. Bueno, beken zarago, beken aitana izango da, baina behatik. Arago, lastana, lastana, ez dago proiektu, gaizue. Barakaldon,

izan dugu bekena izan nahi izan ozen ba. Eta karri nahi izan dugu, zergatik bastakigu. Baina hemen kantu topatu dugu aspaldian genukana sisteman, Emilia eta Petazetarekin batera egindakoa, eta Kieres izeneko kantu hau, bueno, potente iruditzen zitzaigun. Bekena izango da itzana.

Bagoaz aurrera, urrengo kantuaren bila, Rudigerrek ere kontzertu eskeniko duelako, Rudigerrek Amaia Mirandarekin biharitzeko atabalen aurkeztuko bere lan berria, Love is a Mascal, eta azken singela hau izan zen, Breve e Indoloro.

Pa-e-ku-be. Pa-a-e-ku-be. Horrela ditzen da kantua. Baiukarena, Baiuka izango baita itxasargi nagusian, Atlantikaldian, ostiral honetan. Esan ditugu gainerakoak, Mondei bera, Azkura, Zaunka, Seintos de Kumbia, Les Fres, Smith eta Lider Nando, Loreka Teixa eta Nil.

Orei taldea da, Orei taldea. Errekan gora jaialdian izango da. Haren esei eta Orei izango dira ostiralen. Errekan gora jaialdian Eskoriatzan udazken hasiera honetan egiten den jaialdi urterokoa. Debuteko diskoa eta single moduan etortzen hau azkarregi Oreirena.

Manitu taldea da. Bueno, animatzen ama kontzertu geratu zaizkigu kontatu gabe, baina Manitu taldekoak Igorren izango dira, Igorren arituko dira, eta hau, bueno, beren izar bat kantua da. Sei lagunek sortutako Manitu taldea, zestoarra, ba, hoxe, haien kantua, eta esandakoa Igorren izango dira.

kaixo naizale, kaixo regezale. Ongi etorria Reggae Fever irratsaiora. Badakizu urrengo ordu betean termometroek gora egingo dutela. Badakizu bozgorailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu ba, reggae sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu sukarrau zangotzatik datorrela eta nahi zirratian zaudela. Zuekin eneko

Datorren maiatzaren 16an Bartzelonako Upload aretoan Bean Gordon edo Don Drummond Jr. bezala ezaguna zen den tromboilari handia zuzenean jotzen egongo da Two Tones All Stars bandaz lagundua The Parsimonians gaua irekitzen eta ondoren ohikoak diren vinilo saioak Freedom Sounds Madals del Reggae eta Bongo Rolekin. Agustia Reggae Films taldeak antolatuta eta gurezako aitzaki bikaina Bean Gordonen musika zuekin partekatzeko. Soinu pisutxuekin hasi dugu, Magnum Force deitzen da atzeko hau. Baina paradisura goaz. Bean Gordonen laguntzan, laguntzaz eta bere aizearen laguntzaz, Horns of Paradise, Bean Gordon, Don Drummond Jr., gozatu.

Bing Gordon reiaren historiako tromboilaririk handienetako bada, baina garrantzitsua da argitzea, ez da Don Ramonen seme biologikoa.

Bin Gordon Don Ramonen oinordeko espiritual eta musikal gisa ikusten da. Don Ramonen kartzelaratze eta eriotzaren ondoren boutxune izugarri bat geratu zen Jamaikako musikan, eta Bin Gordon izan zen haren estilo dotore sakon eta malenkoniatxua ongien jarraitu zuena. Gaurkoan Pabloren txokoa izango dugu. Pablo gurekin izango da gaurkoan ere. Motez hitz egiten, ez izenez hitz egiten, izengoiti ez hitz egiten. Eta zergatik ba, Don Ramonen, Don Ramon Juniorren izengoitia Bin Gordoni, ez da? Ez zion bere familiak eman, Coxon Dot ekoizleak eman zion Studio One-eko kapoak. Dote ikusizun, Bin Gordonek Ramonen teknika eta soinu misterio txura imitatzeko bazukela gaitasun berezi bat. Eta bueno, marketing gisa edo omenaldi gisa, ba Don Ramon Junior deitzen asintzaion grabazio zenbaitetan. Bala, modu hortan jendeak lotura egin zezan. Eta disko dira zizitzen.

Don Ramon bezala, Bing Gordon ere Alpha Boys School ikastetxean ez izen. Eta bai, Descatalyzed taldearen ondorengo bertsioetan ere, bera izan zen trompetista.

bere tromboia entzun dezakegu Barney Despiren diskoetan, edo Bob Marley and the Wailersen grabazioetan baita ere, Exodus edo Kai albumetan adibidez. Eta guazen zironik bera besti ezagunena entzutera gurezako behintzat. Sound Dimension, Real Rock, gozatu, Break a Fever.

Beno, hemen ditugu reggaearen neskak Reggae Girls, beren Rescue Me famatu honekin. Eta besti honek, gogorazten digu, Pablo Atejoka dugula. Orain arte.

0: Aizue, gaurkoan ja ez dut aurkeztu behar. Ja badrilla bete batzuk gurekin dagoela Pablo. Eta ja da familiako kide leno bazen, baino en gerenik eta gehiago. Eta kaixo, Pablo, zemuz?
1: Hau, paneko, superrondo. Aztelena izateko, alda esan estrena grabatzen gabizela, ez?
0: Bai, esan dugu ja, berdin du, jende ez da bildurtuko.
1: Ados, ba, aztelena izateko a tope, gato, revoluzionaute.
0: Vale, vale. Bueno, pues gaur ere ez izenekin, moteekin jarraituko dugu, ez da?
1: Bigarren partea.
0: Wow, second part. Aizue, eta aurreko gunean, galdetu nizun, zuk ere bazeneukan moterik, ez izenik, ez ezka bota zenean, baina lemotik ibili naiz investigatzen, eta hori horrela ez dela esan didate, ez du baduzu, zure ez izena lemoan gutxienez, kontatu, Pablo.
1: Ba, bai, egia san, pasan, oza, aurrekoan, astu zitzaidan, nire herria lemoan, nire kuadrian, izesien bajarri zidatela, ganera musika jamaikarrekin lotura daukana. Eta izan zen, orain dela igual, amairu urte gainera, amabia amairu urte, joan ginen Maritxuka joietara Arrasatera. Jai horretan, traje joan bar da, eskontza bat bezala, ez? Eta arduen, pues deno ya ginen postrajearekin, batzuk igual aitaren alkondarekin, claro, ni paneukan ya kaskamotz alkondara bat, paneukan amerikana bat, pues eskontza batekoa edo, eta Martinsan jarri nituen. Eta ordena batek esan zian, bituzu, ematen duzu bita akatzeko abeslaria. Eta claro, dale kasi zuzes, pa, ba, hasi ziren denen barre, barre, ja, ja, ja, baina eskenean, amabi urte eta gero, nire kuadrillan, orain di deitzen daute, bita. Osa, nien az Pablo, edo ez naz Peif. Naz, bita.
0: Eta original bitak, balda gabaldu honen berri?
1: Bai, ez dakitzen bat aldiz. Iban, Moskor nagoenean, igual esaten dio. Osa, Moskortzen ezen bako itxean, eta ikusten badut esaten dio, seguramente, baina bai, bai, bai, esan dio. Eta, bueno, pues, bai, barre egin zuen, ez dakit. A ber, egia esan, daia godot, izatea bitaren motea, eta ez beste bat izatea... Eta referentzia positiboa da.
0: Dudigabe. Eta gaurkoan landuko ditugun ez izenak, gaurkoan landuko ditugun musikariak, referentzia ez dakit positiboak diren denak, ez dakit zergatikan jarri zizkieten izen horiek, baina badituzu zuk sailkatuak ez da. Ze sailkapen egin dezu gaurkoan, aurrekoan ere hortan ibili zinen, bota genituen sailkapen mota batzuk, ezaugarri fisikoa zila, baina zinen bertan, zinen zenuen sakondu, eta agian gaurkoan hortikan tiratuko dugu pixka bat, ez da?
1: Bai, aurrekoan egin dituen lau sailkapen, bat okupazioa lana, bestea ezaugarri pertsonala, bestea kolonialismoarekin lotura zituztenak, eta bestea ezaugarri pertsonalak. Eta oraingo honetan, hiru kreatu ditut ere, okupazio lana, musikarekin lotura, ezaugarri fisikoak, eta ezaugarri pertsonalak. Aurrekoan ez nituen egin, hasi que bitu, aurten, oza, oraingoan, ezaugarri pertsonalak sartuko ditut.
0: Vale.
1: Eta ez kolonialismo.
0: Vale, pues nahi duzunean, itza zurea da.
1: Vale, okupazio lanaren ingurua, musikaren lotura, aukeratu dut Johnny Dixie Moore, bere izena da John Arlington Moore, Johnny Moore, Dixie da bere motea, eta historia kuriosoa da ere ez motea, baizik eta nola sartu zen Alpha Boys eskolara. Porque Alpha Boys eskolara sartzen ziren, edo umezutza sirenak, edo liante batzu sirenak. Mm-hmm. Eta bera pasoka lagun bat, sartu zena Alpha Boys eskolara. Eta berak esan zion guraso egin azuela sartu eskola horretara. Eta gurasoak esan zuten, que ez da pentsatu ere. Baina, berak pentsatu zuen, igual lagunarekin batera, estrategia bat, izan zen. Bueno, joango naiz, auzoko makarrekin, auzoko getoko makarrekin, batuko naiz, izango naiz liante bat, eta ordan izango dute gurasoak, zu Alpha Boys eskolara. Baura. Eta bertan, aukeratu zuen instrumentua izan zen trompeta. Bueno, Alpha Boys eskola bukatu zuen, joan zen graduatuta gero Jamaikako banda militarren jo zuen. Bertan, bota zuen bizar luzea zuelako eta uko egin ziolako bizarra mosteari. Mm-hmm. ondoren joan zen jazz orkestra batera, jazz orkestra horre klase burgesaren kontzertuak ematen zituzten, edo hori eta bideratuta, bertan esan zioten rastak moztu behar zituela, uko egin zuen orduan bota zuten, eta gero joan zen rastak kapamentu batera. Han bertan jam sesioetan egon zen txartuta, hor ja Jamaikaren independentzia, kolonialismoaren kontrako movida horretan, pues aborigen horretan egon zen, eska estiloaren movida horretan egon zen, Coxon 12-ekin, eska Talaisen taldeko trompeta jole izan da, gero joan zen, bakizu eska Talais, bi taldetan banatu zen, bat Tommy McCook and the Supersonic, eta bestea Soul Vendors, Roland Alfonso-ekin. Pues Roland Alfonso-ekin jarraitu zuen, eta ta. Hau da purtsu de biografia super...
0: Laburtua, bai.
1: Super, bai. Eta, karo, oin, motea Dixie dator, bera Alpha Voice Eskolera sartu zenean, trompeta instrumento aukeratu zuenean, bera kartu zuen referentzia txat, estatu betuetako trompeta jole bat. Bera, deitzen zela, Dixie Gillespie. Abizena nidea, baina, bueno, izena, Dixie.
0: Mhm.
1: Eta, pues, berak adibidez, soinu probak egin gainerin nago, ensaiatzeko, pues, beti jotzen zituen bere estatu batutako trompeta jole honen, pues, kantak.
0: Ados.
1: Unduen, bere referentzia zen, eta beti zegoen, gora eta bera, trompeta jole honekin, pues, Dixie motea hartu zuen.
0: Ados. Orduan bere referentearen izena, beraren zako hartu zuen, ez da? Nola baita esateko.
1: Nire padria nirekin egin zuen bezala.
0: Vale, vale, vale, vale, vale, gustatzen zait. Ongi, ongi. Johnny Dixie Moore. Dixie o Dixie? Dixie esan dezu, ezta? Ixaz?
1: Hor, para que su pronunciación ani...
0: Ba, baina, Ixaz idatzi da?
1: Bizeta.
0: Bizetas, vale, vale. Gero, ba, ziren, ditzi, ez banago kertua ditziko inburu etortzen dena, zorabiatua bezala uste esan nahi duela. Badu roi hori. Ditzi bat imatzen zaude zorabiatua.
1: Igual dauka horrekin ere zer ikusia eta nik asmatu dut hau dena, eh?
0: Ez, seguro ez ez, ez ez. Ekarri zuen informazio horrekin, seguro ez ez.
1: Jamaikaren historia edo zen teoria posible izan daiteke, eh?
0: Mm-hmm.
1: Gero, ezaugarri fizikoak. Hemen aukeratu ditut, bi.
0: Bai.
1: Famatuena da, kinestit.
0: Oh, the ugly one.
1: The ugly one, hori da. Bitu, bera baietu ja bi mote. Kinestit eta the ugly one. Bere izena da, Winston Sparks, edo Sparkes. Bera izan zen oso famatua eska garaian soinu sistemekin. Oso ospetsua bilakatu zen selektore bezala diskoa jartzen eta bebai DJ bezala mikroarekin. Coxon 12 soinu sisteman aritu izan zen eta horre egin zen famatua eta Count Mazzucchiren bitartez ere DJ lanetan abilizia hartu zuen. Eta orduen, eska garai horretan berak beren ganatu zuen erregearen king horren motea. Porque izan zen estenako makina bat.
0: Mm-hmm.
1: Porque bera lehen lehen zen, bere mote artistikoa zen Count Steed. Eta orduen, ja, jendea jarri zionez King Steed, pues bera ja hartu zuen izen hori King Steed bezala.
0: Ados.
1: Eta King ados. Eta Steed motea segaitik. Steed motea bera txikitatik izan da tartamuloa.
0: Itz
1: motela.
0: Totela, bai, totela.
1: Eta, claro, inglesez, tartamudo itz motela da stutter. Claro, nik ez dakit esaten pronunciation, badakizu.
0: Uh-huh.
1: Baina patuan, pronunciazioa da stitz.
0: A dos.
1: Orduen, stitz, S-T-I-C-H, baina bere motea da kin stitz, S-T-I-T-T.
0: Uh-huh.
1: Orden, otik dator bere hori. Eta gero zuk aipatu duzun bezala, bera baseukan beste mote bat.
0: Claro, claro.
1: Zela da?
0: The Ugly One.
1: The Ugly One, da, itxusiena edo itxusia, eh?
0: Itxusia, bai, el feo, The Ugly One, itxusia, bai, itxusia, bai.
1: Ba, hau izan zen, jaiotxetik berak izan zuelako aurpegiko malformazio bat. Eta, pues, berak bere buruari, ja, DJ laneta mikroarekin, pues, hasi izan bere buruaz itxusitzat bezala aurkezten. Porque garai hartan nik uste hartu zuela Western pelikulatik. Zan da, el bueno, el feo y el malo.
0: Uh-huh.
1: Hor nik uste hortik irakurrit, hortik hartu zuela. Eta hemen jarriko dugu orain kanta bat, bere kanta bat, bere hasten zala, bere hasten da DJ lanetan mikrofonekin kantatzen, deitzen dela Lee Van Cleef. Oso ezaguna.
0: King Stage, Lee Van Cleef, gozatu!
2: This is the days of rot, Eastwood! I am the ugly one! If you want me, meet me at the big gun down! I am Van Cleef!

0: Bueno, Pablorekin, bitarekin jarraitzen dugu Pabloren txokoan, edo beti ez dakit asmatzen dudan izena, edo esaten dudan beti berdina, ez dakit. Bueno, hemen kontua da hemen berarekin gabiltzala Pablorekin, Peifekin, Rantu Gederako Kapoarekin, bitarekin, jode, Pablo, ikusten zemate ez izan dizkazun. Eta berarekin jarraitzen dugu ez izanen inguruan hitz egiten, King Stitch, The Ugly One-en Lee Van Cleef abestiar entzun dugu, eta jarraituko dugu.
1: Bai, ezaugarri fizikoekin bigarren bat neukan, eta urrengoa da Carlton Santa Davis. Bere izena da Carlton Davis, eta Santa da motea. Bera da bateriolea, hamar urterekin Elizako taldera, musika taldera sartu zen, bertan Bobby Aitkenekin errazioa izan zuen, Bobby Aitkenek erakutsi zion rocksteady estiloa musika eta el groove. Ondoren gaueko klubetan ibili izan zen, farandula horretan, 70. hamarkadan, claro, zuen pentsau, hau ja, hau da de los 70, hau da 70. hamarkadako bateriole bat. Mm-hmm. Baina pentsa, que rocksteady garaian, 75, 76 horretan, urtean, bera zen, nerabe bat. Orden, hamar urterekin Eleizara sartu zen, gero ja, nerabe egin zen, eta joan zen klubetara, eta sortu zuen ere gero Soul Syndicate taldea eta Roots Radic taldea. Reggae Roots, 70. Mm-hmm. Bunilirekin ere The Agrobeitos taldean egon zen, The Agrobeitos izan zen Buniliren banda estudioa, eta hor da estiloaren sortzaile ez, baina bai mundu horretan egon zen. Bai, bateriole bezala referente bat edo espetxua. Eta berak sortu zuen, ingleses deitzen da Flying Thimbals, dala como plater regalariak soinu hori sortzen. Eta da, berak sortutako gauza bat. 70. hamarkadako musikariak lamatu bat izan zen, Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Bon Spears, oza, toda farandula nahi zuen berarekin jo ere, edo berak jo zuen. Eta Santa, motea dator, txikitatik, gurpildun patinete batzuekin ibiltzen zelarik edo, erori zen. Jauzi zen. Eta justo, berarbeia jauzi zen, alkitran beroa zegoen leku batean. Orduan, bere artegia gorri-gorri jarri zan, eta hemen datorre kuadrillak jarri zion mote bat. Zien, Gabonetako garaia zen, bere artegi gorria zen, orduan, Santa motea dator, Santa Clausen gaitu.
0: Zona.
1: Txikitatik, txikitako motea, gero bilakatu zan, bere musikari artistaren motea izena.
0: Oso ona, oso oso interesgarria bai.
1: Bai, da, bitxikeri, oso bitxikeria, eh?
0: Oso bitxia, bai, oso oso oso bitxia.
1: Santa.
0: Ze pentsare, claro, gorritu zitzaion, moni pixka horto, hola, pixka txoriburu nator, eta gorritu zitzaion aurpegia, baina alkitrana beltza izanik, suposatzen dut, ez da, hemen izango bariz igual olentzero dituko zioten, neolakon bat, ez? Bestuta?
1: Bai, hori da,
0: bai. Bale, txistea bai. Txarro eta gero, aurrera jarraituko dugu.
1: Eta vale, eta ikusteko Flying Thimbals edo Platere Galari soinu hori topatu dut kanta bat nabaritzen dena soinu hori. Bueno, egongo zan guai jartzea. Ez da oldi estilo bat, da 70s, baina nik uste, bueno, interesgarria dela jenteak entzutea berak sortutako soinu hori. Deitzen da, artista deitzen da bezlaria Johnny Clark, eta bere titulu kanta da Non-Salescape The Judgment.
0: Zuentzako ban, Reggae Fever irratxa joan, gozatu.

0: Vale, aurrera goaz, Johnny Clark entzun berri dugu, bere flying cymbals hauekin, ez? Eta aurrera goaz Paulorekin, aurrera goaz ezinekin. Esan duzu, Paul, orain, zertara joango gara ezaugarri fisikoetara, pertsonaletara, ezaugarri pertsonaletara. Vale, pues zurea daitza.
1: Bai, hemen pertsonaletan ere, aurreko atalan ez genula aipatu, eta oraingoan ekarri ditut bi, ekarri ditut bi ezagunak, bat beste bainago, Peter Tosh eta Family Man. Peter Tosh, bere izena da Winston Hubert McIntosh. Claro, hemen nire teoria apurtzu bat atzera bota da, porque bere bigarren abizena bukatzen da Tosh bezala, Peter Tosh bezala, horren esan dut, ui, igual nire teoria badoa. Baina, Tosh datorrere Touch, etik. Dena okutzen baitzuen dena txikitan. Orduan, claro, ez dakit. Igual den, bietako nazketa bat, edo teoria bat kestauka pizurik. Pero bueno, egia da, haurtzaro gogorra izan zuela, bere gurasoen gaitik abandonatu izan zela, bere familiar izeko zaba edo etxeta askotati pasatu dela bere haurtzaroan zehar, baina Peter Tosh gaur egun historikoki musikan oso pertsona, referentzesko pertsona bat da.
0: Izen handi bat, dudari gabe, regaren munduan, ez da?
1: Bai, irroi garen amarkadan hasieran The Wildersen taldean egon zan, Bob Marley, Bunny Wilder eta Peter Tosh. Kontuan izan behar da, The Wildersen talde horretan ere, Junior Brad Wade, Beverly Keso eta Cherry Smith egon zirela, koristak edo dana alakoa, edo gitarra uste dut Cherry Smith ere, eta Cherry Smith eta Beverly Keso emakumeak dira. Datu bezala. Peter Tosh izan zen pieza klabea The Wireless taldean, bera taldea sortu baino lehenago arinago gitarra eta teklatua bazekien jotzen autodidakta bezala eta beste irakatsi ziren. Ska garaian The Wireless taldea oso famatu izan zen, Zimmer Down kanta bezalakoak. 75. Urtean Junior Brad Wade, Beverly Keso eta Cherry Smith taldea utzi zuten. 76. Urtean Bob Marley joan zen Estatu Batuetara, eta egozan urte bat eta erdi, eta garai hartan Bunny Wailer eta Peter Tosh Jamaika zeudelarik rastafarismoan sartu ziren bete-betean.
0: Ez zurretaraino.
1: Orduan Bob Marley, zelan?
0: Ez zurretaraino esan dut.
1: Bai, ez zurretaraino. Eta orduan Bob Marley voltatu zenean Estatu Batuetatik, ikusi zuen panorama, eta zelan zuen, bueno, pues nire bai rastafari egingo naiz. Orduan, claro, Bob Marley gaur egun rastafarismoaren ikonoa regea, bueno, mitoak ere badaude edo nola esan, ez? Bestei esker ere izan dela ere, ez? Gero The Wireless badakizue, pues Liperrerekin grabatu zuen 70. Hamarkadan Soul Rebel, Small Axe kantak, reggae estiloan, Island Recordekin fitxatu zuten, Catch a Fire LP atara zuten. Eta hemen hasten da Peter Toshen bakarkako bidea. 1974 urtean, Island Recordsek ukatu zion Peter Tosheri bakarkako lan bat ateratzea. Eta hor, tirabira batzuk egon ziren, eta orduan Peter Tosh The Wildersetik joan zen. Talde hau txuzuen eta bere bakarkako lana hasi zen egiten. Eta Peter Tosh, 70-80 hamarkadan, pues gauza asko egin zituen. Disko desberdinak atera zituen, Legalizit, Equal Right, Mama Africa, Mama Africa, bueno, pare bat disko oso onak, famatuak mundu mailan. Eta nik aipatuko nituzke pare bat gauza, bere aspektu politikoa ere, edo politizatua. Jaialdi batean, kanuto bat erretze piztu zuelarik, marihuanaren aldeko proklamak egiten ari zen egiten, ez? Legalizazioaren alde. Eta adibidez, kritika egin zuen jaialdi horretan Jamaikako politikariei. Bai eskumakoari eta bai eskerrekoari ere. Bai, porque ez zielako posizionatzen marihuana legala izataren alde dadalarakoa. Gero, aurrerago, Estatu Batuetan eman zuen kontzertu bat jaialdi batean, eta bera joan zen palestinar jantzi batekin. Eta justo, ez dakit urte horretan edo garai horretan, judutarren jaia edo urtea zen, edo herri horretan judutar komunitatea oso handia zen, orduan gatazka polita izan zen, bueno, polita, gatazka izan zen, bera ateratzea, Palestina jantzi horrekin, eta gana, lako, arduen berak be jaso izan zituen gero kritikak, eta baita ere igual, boikot batzuk egon ziren berare kontra edo. Baina bera jarraitu zuen irmoki Palestina jantzia eramaten urrengo kontzertuetan. Osa, eta hau izan zen, 70s, 80s. Horregun borborrean dagoela Palestinaren kontua, baina hau dator raspaldi.
0: Ez da kontu berria ez.
1: Bai. Gero bebai aparte izen inguruan ere Sudafrikaren kontu horretan ere sartuta egon zen, kontzertu batzuk zituen eta horrela tarela. Eta hemen azten daia Peter Tosen bukaera. Zegaiti, 1987 urtean, erail egiten dute Peter Tos, hiltzen dute, pum pum. Zer gertatu zen, bera joan zen bere etxera, eta batean hiru tipo sartu ziren etxera, dirua eskatzera. Eta berak esan zuen, berak etxean ez aukala dirurik, eta gana dalakoa. Eta hor egon zen, postirabira, estorsioa, tortura, edo dolako zerbait. Baina, karo, Peter Tosen etxera sartzen ziren, be, pues, bere bikotea, bere lagunak, bere musikariak zirenak, bai? Eta pues, hasi ziren sartzen, eta batean pues, rehen bilakatzen hasi ziren pertsona horiek. Eta momentu batean tentsionatu zen asuntoa eta tirokasi ziren hiru tipo horiek edo horietako batek. Eta bi pertsonen ziren eta hirugarren bat ere hil zuten izan zela Peter Tos tirokatuta. Eta gero bertan egon ziren jente asko eta beste batzuk ere zaurituak izan ziren, baina ez zuten hil. Eta horietako bat izan zen Carlton Davis Santa, lehen aipatu dugun motearena Santa Santa. Pues bateria hori izan zen Peter Tosen bateriolea ere. Eta pues hor saritua izan zen Peter Tos hil zuten egunean. A ber.
0: Interesgarria oso, baina bai lotura guztiarekin itxita des itzi gabe gertatu naizela besterik gabe. Esan nahi gozoak azen Jamaika no problemen hori zei burura eta ez Jamaika ze mori, ze garazo gatazka eta egon diren ez da.
1: Bai, Bob Marleyk ere izan zuen ere etxean tiroketa bat, quiero decir, Jamaika izan da oso gogorra eta gaur egun ere seguramente gogorra izango da. Privilegiatu agu lehenengo mundukoak.
0: Dudi gabe. Eta privilegiatu garen ez, gure irratxaioarekin jarraituko dugu, gure musikarekin jarraituko dugu, eta ez dakit zerbait gehiago daukazun entzulegoari kontatzeko?
1: Bai, daukat azkenengoa, ezaugarri pertsonala, eta da Family Man. Family Man, bera da Aston Barrett,
0: bai.
1: Ezaguna da Aston eta Carlton Barrett, Carlton Barrett bera nahi txikia da, eta Aston Barrett jotzen du basua eta Carlton bateria, eta claro, reggae munduan oso importantea dira, oza, basea, oinarria musikalki da bajoa eta bateria. Batez ere basea. Orduan hauek izan ziren base ritmikoa talde askotan. The Hippie Boys, The Reggae Boys, The Upsetters, Bob Marley and the Wailers-en txat. Eta hau ziren ez basoa eta bateria eta Aston Barre gure protagonista zenez bietako anain nagusia zeukan potere gehiago. Orduan bera basuan erregean oso garrantzitsua zenez eta anai handia zenez base erritmiko horretan bera zen liderra. Horregatik deitzen zioten FAMS edo Family Man. Porque zan taldeko el hombre de la casa. Bakizu, gara jartara joan behar gara, eh? Ulertu behar dugu kontestua.
0: Maiorazgoa jasotzen zutena, ez?
1: Liderra, ezakigu, nitzako liderra izatea da zerbait positiboa. Lehen inda lideron bat, ez, adibidez. Gero jefe, pues eke se, igual zure jefea dana, pues jefea ez da lideron bat. Bueno, gero-geroztik Family Man honek egon da talde askotan. Wildersekin, Barren Spears, The Tenors Rocksteady taldearekin ere, trioarekin, Jacob Miller entzat, produktore askorekin, Lee Perryrekin, Duke Reid, Joe Gibbs, eta bebai irakatsi dituzte ondorengo musikari eta artista askori, bai? Eta berak, bere motea, Family Man dauka bi gauzen gaitik. Bat, taldean lidera zelako, eta beste bat, hau kuriosoa da, 40 seme alaba izan dituelako.
0: Wow.
1: pasatzen dut emakume desberdinekin.
0: Bai, bai, zu pasatzen dugu.
1: Así que bueno, bai, holakoa badaude, Bob Marleyk ere izan zituen pioa seme alaba, emakume desberdinekin historian zehar, quiero decir. Horrez gara sartuko, baina Family Man pues bi gauza honet. O sea, gero, nik uste gero Family Man ez izen hori berriz berenganatu zuela, hainbeste seme alaba izan da. Ez? Apurtzule.
0: Bai, familia gizona ez da gizango zen, baina bai, hortxe geratu da bere ez izena historiarako. Aston Family Man. Mila esker, Pablo. Berriro ere, gurekin negozagatik eta zure jakitoriare guztiokin partekatzeagatik. Baina, suposatu nahi dut, joan aurretikan baduzula abesti baten ontzako, ez da?
1: Bai, badaukat kanta bat, dala Peter Tosena, bueno, da, Peter Toots and the Wilders. Que bera, Peter Toots lehen esan dugu, bere izizena dala Toots, Teos Toots-en gaitik, eta bere lehen diskoa bere izenarekin daudenak artxibatuta, Peter Toots and the Wilders bezala daude gordeta. Adibidez daude Hoot Nanny Hoot eta Habits, edo Habits.
0: Habits.
1: Hori da. Eta nahiko nuke kanta hori jartzea, eneko.
0: Ba, jarriko degua. Peter Toots, the Wilders, Peter Toots suportatzen dut hor ahotsa nagusi bezala. Habits. Urren arte. Aio.
1: Aio.

Bueno, ze gustora ongaren beste aste betez Palorekin, bere jakinduriarekin, bere ilusioarekin. Papa Pablo. Eta gu sartu gara, azken txampan beti bezala, eta gaurkorako deklaren doinean zaukeratu ditugu.

gaurkoan nobedaderik ez barkatu, baina hurrengo asterako izango ditugu zenbait. Izan ere, bueno, Kantabriako Smooth Beans taldeak bere lan berria argitaratzea ardu, eta badituzte abesti berri batzuk hemen entzungai jarriko ditugunak Euskal Herritik ere Hitbound taldearen singela entzutera ere, entzuteko aukera ere izango dugu, baina hori guztia burrengo asten entzutera ere jene aurreratuko zertan nabi. Beklaren Donien Liquid Back esan dugu, hasieran ere esan dugu, maiatzaren 16an dela Bean Gordonen boloa Bartzelonan, baina egun berean regean jarrai Punch Recordsek antolatzen duen, bueno, vinilo saioa egongo da. Pantxik eta Bernan izango da antolatzen duten hirugarren saioa, edo regean jarrai egun hirugarrena izango da. Bertan Punch Recordsek eta Gironatik Sound Defenders zango dira

Eta azte buru luzera untan, gure lagun Charlie Monda dientez, Mediterraneora doa. Midnight Movers ekitaldira edo jaialdira. Bertan eska Northern Soula, reggaea, bugalua eta rhythm and bluesa, bueno, antolatzen dute Alicanteen bertan, eta aruntza doa.

dugu gure aldetik Troneira festera goaz, Pontevedrara, bertan disko batzuk jartzeko ere aukera izango dugu. Eta bagoa, badoa pixkanaka gure momentua. Eta joan aurretik betikoa, termometroa begiratu, gorri topera dago. Espero dugu baietz, nena lasai, ez larritu. Rezukarra, ona da. Baina erabat joan aurretik gogoratu, esan behar dizue dala, azken aste hontan, nire buruan, urrengo abestia da bilera dantzan. De Clarendonians taldearen abestia da, nire buruan bueltaka da bilen hori. Eta ziurrenik Pontevedran bueltaka jarrigo duguna. De Clarendonians, de Tartons, galletan, Lonely Heart Aches, urrengo aster arte.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur gure bihotzaren zatitxo bat Hondarribian dago. Gaur betetzen baitira 30 urte emakume talde batek Hondarribiako festa handian berdintasunean parte hartze aldarrikatu zuen lehen alditik.
1: 1986ko irailaren 8an 26 emakume soto batetik atera eta Hondarribiko alardean sartu ziren. Kolpeka eta irainka hartu zituzten betiko alardea aldarrikatzen hasi zirenek. Prentsa argazkilariei eta telebista kamerei ere erasoak egin zizkieten.
2: Egin egunkaria irmoa izan zen eta honela deskribatu zuen gertakaria azalean. De vergüenza, bigarren orrialdeko berrian honela jaso zuten. Alardea irrazional bihurtu zen.

0: Kepa Petrolanda kazetariak azaldu zuenez, konpainiek goizeko 8:30 aldera hasi zuten ibilbidea eta istiluak 11ak baino lehentxeago izan ziren. 21 emakumeko talde bat kale nagusiko 4. ataritik irteten hasi zen agintarien aurrean salba jaurti ondoren desfilean sartzen saiatzeko.
1: Bere maniobra segundu gutxiren buruan abortatu zuten. Pentsa, emakume hoietako batzuek ez zuten ataritik irtetea ere lortu. Izan ere, gizonen konpainiako eskopetero batzuk eta kapitaina bera berehala oldartu zitzaizkien.
2: Ekintza hark pauso bat gehiago ekarri zuen emakumeen eskubideen aldeko borroka feministan, kaleak eta festak gureak ere badirelako. Baina hiru hamarkada pasa dira eta borroka za amaitu.

0: Borrokaz eta borroka bakezaleaz asko dakite Euskal Kooperantek. Gaur iraiak 8 kooperantearen nazioarteko eguna ospatzen da. Euskal erakundeetako dozenaka kooperante eta pertsona murgilduta daude herrialde askotan lankidetza proiektuak bultzatzen. Besteak beste, hezkuntzan, azpiegituretan edota osasunean.
1: Eta halaber, lankidetza hori Euskal gizartearen elkartasunari eta konpromiso solidarioari esker da posible. Gu gaur kooperante hoietako bat ezagutuko dugu. Beinat Artzadunekin hitz egingo dugu, 15 urtetan kooperante lanetan aritu dena.
2: Beinatek emango dio hasiera saioari eta ondoren beste mota bateko gaiak landuko ditugu. Bita piku saioko inako Iriartarekin hitz egingo dugu, atzo ez genion eta tarterik eskaini.
3: Egia da, bigarrengo temporada diotan gaudela, helduago esan genezake.
4: Inutilidade absolutotik. datuak dauzkat, lehoiei buruz.
3: Gauzat esan marro baino, zetezak. Lehoi enpotrota zintzik marro baino. Baino helduak era.
4: Estinditu dian gauzak.
1: Boga-boga jaialdiaz ere arituko gara, irailaren 10-etik 13-ra Donostia berriz ere musika independentearen topagune bihurtuko da. Nazioarteko artistak, Euskal Herrikoak, egitarago paroa.
2: Puri-purian tarteare egingo dugu telesai eta pelikula komendatzeko eta Garikoitza Agirrezabalekin ere hitz egingo dugu pelotak egiten dituzen makinen inguruan.
0: Entzuleok, ba, pres gara gaurkoa zerbitzatzeko lehen kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko iraiak 8 ditu gaur eta aste artea da ongietorri guztioi. Bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea Orbegozo egunon.
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin lehenengoz gaur gurekin Aizea Solaguren Beaskoa Alkorta egunon.
2: Zuei ere.
0: Esan berriro egunon mikroaz izutela iriki garaiz.
2: Egunon zuei ere.
0: Nahiko lan izan dut zure bigarren abizena topatzearekin hemendik. Eta baduzu lehenengoa bien mailan, beraz...
2: Aipatu diate, noiz
0: jamen. Bai. Goi hori ezei zarandi egunon.
3: Egunon.
0: Teresa Kalkutakoa.
3: Aizu.
0: Egin esan dizu hori.
3: Lagun batek.
0: Eze lagun.
3: Soineko txuri bat daramat eta ez orduan esan dit naizela Kalkutako Teresa.
0: Bastante diva etorri da gaur Goi hori. Esan diot, ze soineko polita, esan didate Teresa de Kalkuta vibes. Zizi. Hoi lagunak.
3: Ebia.
0: Entzuleok, gaur bigarren kafeak 1227a du, iraiak 8a, goizak 10ak eta 14 minutu, laizter talorden izango dira, eta guemen lau urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.

Asko ospatzeko Hondarribian eta asko aldarrikatzeko eta nolabait violentzia moduan gertaturikoa salatzeko 30 urte aipatu bezala, ba lehenengo oldarraldi hoiek gertatu zirela emakumezkoek euren leku aldarrikatzen zuten bitartean 30 urtetako egoera violentoak oraindik ere dirautenak, akaso beste modu batera violentziak ere metamorfosian baduelako trebetasuna. Baina lehenago, 50 urte igaro dira dagoeneko Josu Zabala Erasun hiltzutenetik. Nork eta Guardia Zibilak Komisiones Obreraseko militantea, irundarra 24 urteko gaztea, eta bertan, ba, Euskal Presoen amnistia eta perturren desagerpena. Nolabait salatzen ari ziren manifestazio batean hiltzuten Josu Zabala. 200 lagun bertan eta bat gutxiago geratu zitzaizkigun orduztik, eta buela 10 urte bat zaun sistema emek eta Juantxo Arakamak ondu zuten kantu hau gaurko egunez, ba, 50. nolabait urtemuga osatzen duen erailketa horren kronika. Zabala 76 gaurko saioa abiatzeko kantu.

0: gaurko den.
1: Eta gaurko saio abiatzeko maite duten tarteari ere lekua egin behar diogu. Julen Goikoetxe Orbegozo, zeina zurea?
2: Ba, begira, nik maite dut gauza berriak egitea, gauza berriak ikastea, eta bueno, ba, horrek jende berria zagutzu gaukera maten baldin badu, ba, areta hobeto ez. Eta aurtengo udan, ba, izan dut, orain arte behin ere eginez nuen zerbait egiteko aukera, ba, industen aritzeko aukera izan dut, Arantzadi Zientzia Elkarteak, ba, egiten dituelako urtean zehar, ba, indusketa ezberdinak, eta bueno, indusketa horietako baten arduraduna edo, ba, nahiko gertukoa izan da, inguruko pare bat lagun joaten ziren, ba, indusketetara joaten ziren pertsona hori nolabait ere, ba, logistikarekin laguntzera, hau da, bere entzako otorduak prestatu, eta horrelako gauzak egitera, hasiera batean, ba, horietako baten ordez joatea zen nere intentzioa edo nere asmoa, baina, ba, azkenerako, denok industen aritzeko aukera izan genuen, irulegin hainbat egun egin genituen, eta gero, ba, abuztu erdi inguruan, ba, Larunben, Nafarroan, hori Irurtzun inguruan ere Arriaundi mendian ere aritzeko aukera izan genuen, eta ez dakit, oporretan gaudenean, edo behintzat egunero gorrutinatik ateratzen garenean, deskonektatzea izaten da ez, erronka nagusietakoa, ni neroni behintzat, ba, bestela egunero gotasunetik kanpo ez daugadalako, deskonexiorako, ba, bilezia gehiegi, baina industen aritu nahi zen egun horietan, ba, ez dakitan mendian zaudenean mugikorra motxilan utzi, eta 6-7 orduz, ba, zure munduan, zure indusketa eremu horretan, zure parzelatxoan arizaren horretan, ba, zakit, zure barnera sartu eta egunero gotasunaz aztea lortu du ni behintzat, egun horietan, eta gero horrez gain, ba, bertan ezagutako kuadrilarekin, ba, arratsaldeak eta iluntzak elkarrekin pasatzea ere gauza ederra izan da, beraz, ba, horixe, ba, esperientzia berri bat zakura, eta maite dut, esan bezala, gauza berriak egin eta gauza berriak ikastea.
1: Ba, haizu, ederra, egia esan, bai, enbidia puntu bat eman diguzu, hori indusketa lan horietan ibili zaleran horretan, eta ja, bigarren gozara joan zinenean, pentsatu nuen, ah, gustore ibili da, estela bueltan etzen hain erres joango.
3: Sentitu da bakarrik
1: eta maite duten tartea estrenatuko duena, ba, gure gaurko nobedadea, entzuleok, eta hemen Gorkak dagoeneko dotadu, eh? Egunon, galdu dut dantza. Ze, neska berria? Ha, nio, aizu Gorka? Ze gauza, eh? Hemen, eseritzen dugunean mutil berri bat, segituan egiten du komentarioren bat, ah, mutil katxarroa, ez dakize.
4: Ai, ze guapo, ze jatorra.
1: Ai, bai, bai, bai. Gorka, venga, zara baita esan, hemen, bueno, gara indik ez du asko hitz egin aizeak eta kaso behar duzu gehiago entzun. Bueno, Gorkak bere maite duta bota digu dagoeneko, eh? Eske gehi naiz dio Gorka, hombre, ja badakigu, baino jendea maitatzeko eta jendea polit dagoen esateko, ez dago hetero edo gehi izan beharrik, majo. Hemen, tipoa. Ai, ama. Nire maite duta da, ze ederrak lagunak eskaintzen dizkizuten opariak eta sorpresak. Ha, ze ederra azken bidaia egin zure lagun batek, krepak egiten dizkizun bitartean, goizero, goizero.
4: Baizera. Nik horrelako lagunak nahi ditut, krepak goizero egiten dizkizuten horietakoak.
1: Eskerrik asko, sitxeseko lagunei oso emozionatuta nago. Ba, posten gara, Gorka, posten gara. Aizea solagoren behaskoa alkortak bere lehen maite dut eskainiko digu. Eta hausia izango da, zina zure maite dut, Aizea?
5: Ba, itortuko dizuet kostau zaidala. Baina negia da, atzo egin nuela eta asko gustatu zaidala. Gutxitan egin duela, baina akaso ondartzara jutea ja da, atxalde iluntzerako parte horretan, ondartza utxa dagoen horretan, eta naiz eta eguzkia ja da desagertuta egon, eta atzokoa bezalako, ba, bueno, egun lainotu batean, oraindik ere temperatura laguntzen du, bai itsasokoak eta bai kalekoak, eta baino azkar bat eman sartu irten bat, baina refreskatu eta eguna borobiltzeko zoragarria. Eta elatutxo bat gaitzen mediazu ostean, oso donostiarra izan daitekena, baina
4: horixe donostiarra.
5: Astelena asteko bikaina.
1: Oiuri kontuz, erori zaio.
4: Zer?
1: Donostiartasun hor lurra, konk, boteka.
4: Su artifizialak falta ziren, su artifizialak eta listo. Eta donostiako urrengo alkategai. Horixe falta zen.
1: Bueno, behintzat dago, herriak aukeratu izango litzateke. Ba, nik maite dut agontatuko lehenago. Azten diazu?
4: Bai, nuske.
1: Atzo, tokatu ditzaidan, gauza gogor xamar bat egitea. Duela, hiru hilabete, apirilaren amaieran, hiltzen Mitxel Longaron, bateria jole, eta lagun ondia, minbizia arraro baten ondorioz, eta bueno, asko bizi izan nuen berarekin, azken urte mordoan, gogoan dut, oker espaniz, lehenengo zuzenean jotzen nengoela, Julengo Ikoetxearekin nengoela, Tolosako Frontoi kafetegian, Elkano Browning Cream, Mikel Azpiroz teklistaren proiektu hartan, eta izan zein da tipu hau, ez? Eta izango da beste hau Longaron delako hori, ez? Bazegoen Tolosan bateria jolea handi bat, gu baino desente heldua bat, ez genuen asko ezagutzen, eta, bueno, gerora, kasualitateak eta elkar ezagutu genuen, bukatu zuen gurekin hainbat proiektutan jotzen, eta, bueno, batez ere oso lagun izaten. Eta bere bateria niri geratzea egokitu zait, nola baite, laburtzeko. Eta atzo bere anaiarekin, Albertorekin geratu nintzen. Eta bateria jaso nuen, eta egia esan, dena ondo, furgonetan sartu nuen, piano bat ere banuen, bere etxean, bere azken hilabete horretan, Iñaki Salvador pianista askotan etortzen zelako jotzera, eta bera teklatu batekin ibiltzen zen horre mundutik, eta esan, erosiko dugu pianotxo bat, ola ez oso garestia, baina etxean okitzeko gauzak polite egiteko, eta iraun dezala iraun behar duenak agur prozesu honek, baina behintzate duin eta txukun, eta bueno, piano hartu eta dena. Eta iritsi nintzen, lokal atarira furgonetarekin, ustu nuen bateria guztia, antxe lurrean pilatu nuen, eta nio, orduan komeriak. Eta antxin ebilen ni negar malkoaren mugan, eta bapatean goiuri agertu zen. Eta orduan hautsi egin nintzen, ja nire erantzadek abesten duen bezalaxe. Ziurrenik, bazelako seguridade esparru bat, ez? Beste norbait agertu izan balitz, bortxe helduko nioken ere dramari, eta sartu gonituen bateria puxka horiek, eta horrek suposatzen zuen dena. Baina agertu zen goiuri, eta zer guz danik, eske buta, zinuen bukatu esaldia, antxe negar batean esarkatu ginen, eta bueno, uste dut maite duta dela bateria bera jaso eraman edo hau, baino gehiago, zure bizitzan negar lasai egiteko espazioak sortzen dituzten pertsona hoiei, eta atzo, beste behin ere, ez da lehenengoa, goiuriri egokitu zitzaion, kasualitatez antxe agertu zen, gimnasiora bidean zijoala.
4: Kontatu dena.
1: eta antxe hautsi nintzen, esan da bezala, janirek abesten duen bezalaxe, beraz hori nire maite duta. Eta bide batez, atzo ere gogoratu nintzen, Mitxel Longaronen ibilbide luze horretan, ospitalean baina aitortu zidala, nik enekien zerbait, eta zen Pantxoa eta Peiorekin bigira egin zituela, eta esate zidan, jo, kiston, arro sentitze zala, ze leloiek oso lelo borrokatzaileak ziren, eta gu alakoak ginen, ez gu topera ginen, eta bapatean leloaiek jotzea, eta kantatzea, eta ikustea publikoan ezkerrukabil guztiak zutik, oraindik ere, eta hori ospitaleko maindiretan kontatu zidan, eta nik bere ibilbidea zaskonekien, baina Pantxoa eta Peioren pasarte hau, enoen buruan, eta atzo gogoratu nintzen Pantxoa eta Peio ipatzerakoan ere berarekin. Goiuri zei zarandia.
0: Zer?
1: Malko zapi. Eskerrak, soñiko txuriarekin etzinean bestela jarra jarriko nizu.
0: Piskat klinex, bai.
1: Zina zure maite duta?
0: Ja, nire maite duta da norbere buruaz barre egitea. Eta hori oso ona da, eta gomendatzen diot mundu guztiari, laguntzen du lotxa gainditzen, beldurrak gainditzen, eta bueno, eta esaten dute barre egiten duzunean, zure bizitza luzatu egiten dela, ez? Bortuan, norbere buruaz barre egitea da, autozaintza, esan dezakegu. Eta nik atzo, egin nuen barre nire buruaz. Ze, pasada nuen asteburua zapatilla batzuk erosten. Ze, atzo, neukan gimnasioko azterketa. Hau da, izena eman dut lagun batekin gimnasio batean, eta egin behar ziguten, lehenengo balorazio moduko bat. Eta nik zapatilla berriak behar nituen. Beste, ja, xartuta, eta erdi apurtuta zoden, eta bueno, ibili naiz zapatilla berrien atzetik. Eta buelta asko eman ditut zapatillak aukeratzeko. Baina ez pentsa oinarritu naizela irizpide teknikoetan, eta...
1: Hombre, zalantzarik ezkia nuen, emaja.
0: Ez. Niaritu nahi zapatia politxen bila. Nere gustoko kolorekoak direnak, nere gustoko horma daukatenak, nere gustoko... Bueno, egia esan, ba hori, politxak nahi nituen, eta nik jo nahi nuen, guapa gimnasiora, edo sentitu nahi nuen, guapa gimnasiora juteko. Eta ordan denda batera joan nintzen, han ez nituen topatu guztogak, beste denda batera joan nintzen, ez nituen topatu, beste batera joan nintzen, bueno, horrela ibili nintzen, eta gainera, ba, nire egin eraman nuen, nire mutilaguna, gaixoa, gizajoa, zebala, ja, desesperatuta. Eta topatu nituen.
1: Zure mutilaguna, ziurrenik, zapati hoien baldintza teknikoak, zure ongizate, bizkarrezurraren ongizatea, amortiguazioa, pronadore edo supinadore jarra, den dena buruan ukitzen hariko zena,
0: noski bere
1: estetikatik aratago.
0: Hori da. Eta, bai.
1: Eta zuk?
0: Nik estetika. Nik estetika eta kitxo. Eta hainbeste buelta eman ondoren, topatu nituen gustokoak eta erosi nituen. Eta ze gertatu zen atzo, gimnasiora iritsi nintzenean. Ba, gure irakasleak esan zigula, kaixo, hasi aurretik, lehenengo gauza, zapatilak utzi behar dira armairu horretan, eta hankutxik egin behar duzue kirola, eta hortxe barrez hasi nintzen, eta begiratzen zidan entrenatzaileako irakasleak edo baino, ze gertatzen zaio emakume honi, eta nik jakingo bazenu, zenbat buelta eman ditudan zapatila politxak ekartzeko gimnasiora, eta ez dizute uzten, ez da ataritik pasatzen ere.
1: Baina goiuri, kaletik, gimnasiora bideko bide horretan, hor bere funtzioa bete zuten. Hori zen helburu nagusia.
0: Jode, ba, hemen, hasiko naiz, denbora gehiago igarotzen, gimnasiotik joan etorrian, bueltaka.
1: Urrena izango da, goizean ja lanera zapati horiekin etortzea.
2: Denbora kontua da hori, Denbora kontua. Ira jamaitu horreti baietz.
0: Boa, izan zen, momentiko.

0: berdin.
1: Bantzuleo gauexe gure maite dutak, baina segituan gure lehen gonbidatua aurkeztu behar dizuegu. Nire ni risoterapi ikastaro batera apuntatu naiz, dio Gorkak.
2: Ara.
3: Ederra.
1: Eta Dita Prokosek, egunon, Edita, muxo handi bat. Beti gauza bera galdetzen dio nere bura Bilbo inguru horretara, ez da egito zondo iniz ez tigu oso zehatz esan, baina uste dut baietz, Bilbo tarra dela Edita. Eta Bilbotik Mungiara Rafa Ruedaren biderdian hau entzuteko autoestopa egiten diet inguruko kakiagorriei, baina ez omen ulertu, biderdian Rafa Rueda.

0: regreso.
1: Badakizu egutegiko egun ofizialak ospatzea gustatzen zaigula. Kroketaren eguna, tortillarena, irratiarena, askotan festa edo txantxatik egiten dugu, baina gaur seriogo jarri eta benetan merezi duen garrantzia eman nahi diogu efemerideari. Gaur, irailak 8, kooperanten nazioarteko eguna baita.
0: Que yo no busco el olvido, solo busco futuro llorido.
1: Aurtengoan, garapenerako nazioarteko lankidetzak bizi duen une kritikoa zoartarazi dute garapenerako erakundeen koordinakundeek. Egoera larriagotzen ari da, batetik, gizarte zibilaren parte hartzerako espazioa murrizten ari delako. Bestetik, lankidetzaren aurkako politikek eta diskurtsok aurrera egin dutelako. Eta azkenik, garapenerako laguntza ofizialak, geleoak, behera egiten ari direlako. Eguneko 30 baino gehiago 2024-tik 2025-era. Testu inguru horretan, balioan jarri nahi dugu Euskal Kooperanteek egin duten lana, eta beraz, Beinat Artzadun Mundukide Fundazioko kidea elkarrezketatuko dugu, 15 urte baino gehiago pasa dituena kooperante lanetan, egunon, Beinat?
2: Bai, egunon, bai.
1: Ez dakit gaur, bueno, kooperante nazioarte eguna, eta ez dakit zorionak esan behar zaizu, baina gure aitortza doala hemendik. Agian gure entzuleren batek, ez daki zer egiten duen kooperante batek, eta hortik abiatu nahiko nuke, baina zer da kooperante izatea?
2: Kooperante, azkenean kooperante itxabera esan nahi duen bakarra da, ba, lankide, garapenerako lankidetzaren esparrua, herrialde garatutik garapen bidean dagoenera joaten den persona. Bai, beste egitezu esan nahi prinsipioz. Eta bere zer egin nagusia zeizaten da? Nahi esango nuke, gure zer intimitat kooperantearen balio erantzi nagusia litzatekela trukea. Inorrezke ikasita jaiotzen, eta herrialdeek ere ikasi duten dena beste norbaiten gandik ikasi duten. Bai, euskaldunok ere nekazaritzen ez genuen bakarrik ikasi, norbaiten gandik ikasi genuen nekazaritza egiten, o burnia egiten, o edo zer gauza egiten. Konkoperantean, rolago balioran txelitzateke, garapen prozesuan aurregatuago dagoen herrialde batetik, beste batetara, truke maten dula, boize, ba, ezagutza batzuk, praktika batzuk, ohitura batzuk edo, eskura garri egiteko, ez inpozatzeko, baina, disponible ipintzeko, herri horrek, berari komen izaion eran, o berak nahi duen eran, nahi duena aprobetsatu alizazteko. Hori litzateke baliorantzi nagusia. Mm-hmm. Gero, praktikan, ba, askotan, beste lan guztietan pesatzen zara, ba, administrazio asko. Opera, asko eta fakturak asko, eta aurrekontuak asko, eta olako gauzak asko, baino, baliorantzi nagusia lehenengo esan dudan hori litzatia.
1: Gero, bakoitzak, bueno, dakienetik erakutsi dezake ez da, eta zu okerrez banago ingenieria zara, eta bueno, Mozambiken aritu zarenean urte luzez kooperante, ba, zagit, alor tekniko horietan aritu zara, ingenieri lanetan aritu zara?
2: Ez, eta hori da, lankidetzen daukagun gabezia sakon bat. Mm-hmm. Gabezia sakon bat, zeren eta dakienetik erakutsi izan duzu, gara erakutsi berlitza, erakutsi, ez da erakutsi, truke hori da, ez da klase bat emate, mm-hmm. Baina truke horretan, abia punto izan berluke beste aldeak behar duena, ez norberak dakiena. Mm-hmm. Eta lankidetzen daukagun gabezia nagusetako hori da, jende gutxi izaten da, kooperante joateko prest, orduan askotan, o gutxitan koinciditzen du, herri batek behar duena eta kooperantearen aurretiazko esperientziak. Mm-hmm. Na, gehien txunetan pasatzen da, kooperanteak lehen dikan dituen ba, bagaje orokorra aprobetxatuz, gauza berriak ikasi beharra gauzaietan laguntzeko. Mm-hmm. Hori da, sarri gertatzen da.
1: Aipatu
2: lortu da.
1: Bai, noski, aipatu duzu baita bueno, lan administratiboak eta paperak eta bueno, zuk urte luzez egindako lanaren ondorioz horren aldetik, ikuspuntu horren aldetik zaildu eginda kontua.
2: Bai, asko. Mhm. Oso ni 2000 inguruan hasi nintzen. Eta ondorengo 20 urtetan asko zaildu da. Eta motibo behar da. motibua da, asko ugaritu dela, nola esaten duen modurik ez mingarrian. Ugaritu egin da, mundu hobea gotu nahi baino hemendik egin nahi duen jendea edo aparat administratiboa, ugaritu egin da orokorren, diru gehien txuna administrazioek ematen du.
1: Mm-hmm.
2: Norbanako ematen dute gehiago, baina kopurutan administrazioaren da gehiena. Mm-hmm. Eta ugaritu egin dia orokorrean administrazioen esku hartzeak. Mm-hmm. Zer egin behar dan, nola egin behar dan, nun egin behar dan, motorretako eskakizunak, eta horre ba, indu ba, karga hori handitu. Herrialdean bertan zer behar den eta nola egin behar den erabakitzeko askatasun eremua murriztu egin da. Orduan behartzen du, ba, gauza gehiago justifikatzea, azalpen gehiago ematea, eta paperean egitea. Hori da, hori gertatu egin da bai. Gabezia behar da, sektorearen ba, ezintasun behar da. Ezin abetu egin.
1: Hala ere, nolabait guk entzuleen artean norbait balin badago, ba, gar hori daukana edo kooperante izateko asmoa edo interesa duena, guk animatzen dugu hemendik, ez dakit nola animatuko zenuken zuk, esperientzia bizita, bagian, imaginatu badagoela entzuleren bat, zu bezala hasi zinenean, horrela dagoena, eta, bueno, pausoa eman nahi duena, baino, hor da bilena, ez dakiela, eman edo ez.
2: Nire esan hori duken gauza nagusia da, ondo samarra ateratzen denean, zai izango dela bizitzen hori baino zereina asebetea garriagorik edukitzea. Motivazio nagusia, gauza kondo ateratzen direnean, lankidetzen, lor daiteke, jende kopuru handien jende askoren bizitzen aldaketa, oberako aldaketak eragitea. Eta hemen inguruan lan eginaz, oso gutxitan edukiko da hortarako aukera.
1: Mm-hmm.
2: Hori da, gauzarik baliotzuena diferentzia itelezkoarekin. Hori esan da, presna presto gomber du gero, hori lortzea ez da erresa. Hori lortzeko, genditu erdia, oztopota, zeltaz nosko, tartarako presto gomberra, baina ondo semarrateratzen danean, hemen ez du sekula egingo, sekula edo, osasoiko izango da hemen, olako eragina edukializatea beste persona batzuan bizitzen.
1: Ze ederra aipatu duzun hori, eta hori azpimarratu nahiko genuke, eta mezu horrekin geratu, baina bueno, elkarrizketa amaitzen joateko bai galdetu nahi nizula, ze nik bota ditut dato batzuk, ez, Garapenerako Erakunden koordinakundeek ere aipatu dituztenak, egoera kritikoa dela, lankidetzak bizi duena, eta batetik badagoela gizarte zibilaren parte hartze murritzagoa, eta bestetik bai laguntzak, eta baita lankidetzaren aurkako diskurtsoak ere. Zuk horrela ikusten duzu egoera, ilun dago?
2: Oin dela hogei urte baino, oain lankidetzak duka gure gizartean hemen presentzia txikiagoa, eta mobilizaziorako gaitasun txikiagoa. Hori ala da, horren zalantzarik ez dago. Horren aurrean bi gauza egin daitezke. Mm-hmm. Beste batzuei errua eragotzi, beste errua da, ultraeskuinean oztaki zeinen beste errua da, eta bestea barrura behiratu eta gugau gauzako beto nola ginen itzazken ez zertu. Ni nire eritzitan gizarteak, usko gizarteak 2000 garren urte horretan aukera koskor bat mantzion lankidetzari, mobilizazio handi egon zan, gizartaren babes sendoa bat zegoen, hori gutxitu baldin bada, sektorak ere behiratu erra daukagu, ze gauzen berditugun hobeto, edo hemen erdin komodatu inoltegian, edo akatsa bat inoltegian, bueno, ez? Baina, hausnarketa kanpotik baino, barrutik abiatuko nuke, arloetan bidigean gabiltzan jendearen ganik, eta ikusi zehobetu leken, eta nola gure gizartari gombitea luzatu, edo gure gizartaren babesa nola lortu eta zehobetu.
1: Ba, eskerrik asko beinate hartzadu nola izola, minututxo hauek hartzagatik gurekin hitz egiteko gaur, nazioarteko kooperanten egunean, oso mezu interesgarriak bota izkiguzu eta osnartzeko modukoak eta esan bezala, ba, eskerrik asko egindako lanaren gatik eta izango dugu elkarren berriro ziurrenik ere.
2: Eskerrik asko zuen.

0: Gertu nogenen kantu honen horrengo minututxoarekin egingo dugu aurrera eta segituan horrengo gonbidatuak goiuri zuk zapatiak ez dituzu ekarri zure zapatia berriak, ezta?
1: Ez.
0: Biak igual frontoian aritzeko egokiak izan daitezke?
1: Ez dakit, baina politiak? Jode.

0: Asko izango dira gure entzulen artean pilotan aritu izan direnak edo aritzen direnak. Eskuz, palaz, estan, xarean edo erremontean bezalaxe, ezkerparetan, trinketean edo plaza librean. Batzuk txikitan denbora pasa modura, beste batzuk gerora afizio modura ere bai. Txapelketetan parte hartuz edo besterik gabe lagun artean kirola egiteko aitzakia modura. Modalitate eta egoera asko aipatu ditugu, baina guztiek dute oinarrian pilota bera. Eta gurean hain errotuta dagoen zerbaitek iraun baldin badu, baten batek pilotak egin dituelako eta egiten dituelako izan da. Gauza guztiek bezala, pilotagintzak ere bilakaera izan du eta duela hilabete batzuk ezagutu genuen proiektu bati begia botako diogu bere sortzailearekin datozen minutuetan. Gariko Itzagirre Zabalek pilotak egiteko makina bat sortu du eta Gipuzkoan ekintzaileen artean banatzen den ekin saria ere irabazi du. Kiski pilotak egitasmoaren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu sortzailea bera bigarren kafera. Garikoitz, egun honetan ongi etorri.
1: Egun hon zuei ere.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo. Bueno, Garikoitz, laster sartuko gara pilota makinaren inguruan, baina gonbidatu guztiei hasieran galdera batzuk egiten dizkiegu eta dinamika hori goiurik azalduko dizu.
2: Nik lau hitz esango ditut eta zuk aukeratu behar duzu hitz horietako bat eta gero hortik eratorrita galdera bat egingo dut. Beraz, hitzak dira: pelikula, funerala, bilatzailea edo laudorioa. Eta zuk aukeratu behar duzu lauetako bat.
1: Funerala.
2: Funerala, ba galdera da. Ea nola irudikatzen duzun, edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta. Batzuk ekartzen dute pentsatuta, zeitzen dute etxean, beste batzuk lehen aldiz tokatzen zaie galdera berantzutea. Eraz, nola nahi duzuzuk?
1: Ba, ez dut sekula pentsatu, baina zozete iztea dan momentua, ba, pixkat, alaia baita izan da diela ingurukok, daztakitu, elkartu, eta lunts bat o danak partekatu eta bueno, bertan txiste parea kontatu eta mienta pixkat postu eta bueno, momentu tristo horri bueno, alaitasun pixka jarri eta lehi de bida esatana jaiotzen gain ospatzen bezala alde iten duen nebai bueno, este ospakizun bat eman da
2: bueno,
0: hori da askotan
2: daia, ospakizuna.
0: Umore kutsu askotan erantzun izan dugu, entzun izan dugu, hori txistearen erantzunik ez nuen behin erantzun txistepalea kontatzearen esan du, hori ere ez da txarra, askotan ez da gizun ondik asmatu, eta akaso, espero ez duzun erreakzioen batera, jendeari ustegabean barra eragiteak ere, borrelako momentu batean,
2: Ondo aukeratu behar txista zein kontatzen
0: bai,
2: ben,
0: bai, hori da, ondo aukeratu behar nork eta nola kontatzen behar, baina tira. Garikoitz, esan dugu, pilotak egiteko makina, aipatu dugu, asko izango direla gure entzulen artean, pilotan arituak edo aritzen direnak, zuzeu ere, pilotan aritua, oker ezpanago?
1: Bai, bost urtekin hasi nintzen ni eskuz jogatzen, eta ja emezortzikin esku alde bat eutzi nun, da palan hasi nintzen, eta gaur egun arte hortan txe.
0: Gaur egun ere, diar duzu aritzitzara?
1: Bai.
0: Eta pilotako afizio hori, ikusten da, txiki-txikitatik izan duzula, eta ez dakit, bat noiz hasten ote den pilota jokoa zaratako pilotetan bertan, eta pilota gintza horretan fijatzen?
1: Bueno, nire kontun, nire gurasok urretxuko frontoiko taberna izan zuen, da horrek gaiera ina ondia biko zon. Bueno, nik beti karron ja, beti pelota bat, eta pala txiki bat ematen ditun, hasi berezkoare bai, zoze ekarri nula emateo.
0: Esan duzu, eskuzaritua, ondoren palara pasatakoa, beraz, pelota mota ezberdinak ere ezagutu izan dituzu. Beti anik, ditu izan dizute, arreta horrela material ezberdinak eta pelota mota ezberdinak?
1: Ez, beti anik ez. Pixka ja pelota egiten hasi nintzen, momentun hasi nintzen, eta ja palan jolasten hasi nintzen ene bai, pelota mota ezberdinek ezagutzen, eta ja eskuzko pelota egiten haste zanen, gainontzeko pelotatan ja fijatzen guten zea, ja detaile guztita gatzen zea, garai baten kasoik etzen honen egiten, baina bertan sartzen zanen ja dana eta zaste za fijatzen da horraztea kuriosidadea pixkat etortzen.
0: Eta kuriosidade horri bidea eman zenion, pelota gintzara edo, jauzia edo egintzenen, mundu horretan murgiltzen hasi zinen, noiz eta nola izan zen momenturen bat, egira hasiko naiz edo izan zen horrela mugarri jotzen duzun uneren bat baduzu gogoan?
1: Hanik amairo amala urte dugu egonitun, eta gozto eskolan asinatura bat deneugan artisautzakoa. Eta kasualiaz ban pelotak iteko materiala zion, ez da ginundik azalduko zen, baina obra ikusita eta ni pelotan jolastuta pelota bat itea zen egokin ez, eta ni nun pelota bat bueno, antzeko zerbait, eta gustoa inun, eta gabonaietan gurasoiz pelotak iteko materiala eskatu nien, eta bueno, ala nola lortu ziaten da hortxe hasi izan pixkati bilbidea.
2: Jo, ebidea ze gauza txikiek aldatzen duten gero zure etorkizuna, eh? Zure bilbidea, ba, edo behin bizilagunaren bizikleta hartu nuelako, edo behin amonak erakutsi zidalako txurroak egiten, eta gero bidea egiten duzu, ze polita.
0: Bai, eta uste dut horretxe berak harikoitz emango digula bidea, babiska pilota gintzen ere murgiltzeko. Amairu amala urterekin lehendabiziko aldiz pilota bat egiteko burutazio izan zuen garikoitzak, ark zertzegien pilotak egiteari buruz.
1: Ez errez, ez nik eta irakasleke ez errutxi. Geneuken azan materiala, eta bueno, pelota nolako azan bazen egin, baina nola egiten zan ez. Eta holaxe dago ez, etxen dauk edo horreta garrai hartan indakoa, eta bueno, pixkat grazi iteo hain ikustezunen, baina ilusioz gordetzen dan gauza da ez, lehenengo indako pelota hori eta bueno, oain iteitugun pelota gine arte, ba, pelota asko eta asko inbarra izan dira ondo inalizateko.
0: Nola azalduko zenuk horrela sarrera orokor modura, nola, kaso entzuleren artean egongo da, pelota partia ikusi, baina pelota bat nola egiten denaren, ba, ezagutza askorik ez duen entzuleak izango ditugu, modu orokorrean azaltzeko nola egiten da pilota bat?
1: Ba, pelota kiskia, nukleoa kiskia ditzen zaio, segun ze pelota mota kiski hori material desberdinetako izaten da, eta ondoren eramaten du artile mota bat, bi artile mota normalen erabiltzitu segun ze pelota mota egiten den, ari kapa fin baina erabat borobiltzeko, eta gero ja ahuntz larrukin josten da normalean.
0: Pazientzia hondio eskatzen duela nada?
1: Pazientzia bai, baina bueno, nahi deskonektatzen laguntzen dit. Azkenen, bueno, burua hortan zentrauta papiskat deskonektau itezu eta guztua iten deten gauza.
0: Nik ere dena esaten hasita, guk ere eskolan izan genuen, irakasle bat artisautza ba, ikasgai horretan, ba, berak eragin zigun hola baitere, ba, pelotak egin behar genituela, eta dena esaten hasita, ba, nireak borobiletik gehi egietzen izan, gehiago, koarratotik gehiago geratu zitzen, ni baldar xamarran ez horrela eskolan eta, baina guk ere izan genuen lehen esperientzia hori, gari, ura egin ostean, beste asko eta asko etorri dira, nolako bidea izan da, zure pilotagintzako bide hori?
1: Bueno, hasieran iten ditun pelota danak etxen geratzen zian. Osa, iten nun gustau ditutelako itea, baino, pelota txarrak zian, da gaina, ba, inorrek etzizkian eskatzen, inorrek etzian ezautzen, eta asko inondoren, baia pixkanaka, ba, ondo gertukon bat, edo enteratzen dala ite izuzula, eta bere, ba, sementzat, o bilobantzat, edo ba, eskatzen izula pelota bat, hola pixkanaka hasi, eta bueno, behintzat indako pelota ja irtera bat ematen hasi nintzen, ez? Azkenen, ba, bueno, materialan kostua eta hola baita ba, ordaindu alizateko ondo etorri ditzaiten, eta ja azkenen urtetan, hiru lau urtetan izan da ja, ba, gehiago ezagutaraztea eman izela eta salto eman detena.
0: Pelota bat egitearen prozesua gutxi gora berak ari, zenbat denbora eskatzen du, ez dakit, akaso egun batean bat egin diteke, edo denbora behar du, prozesu luzeago izaten da, nola izaten da?
1: Bueno, eta gero pelotan arabera. Segon tokeko pelotako pelota goxuak, eta kategorian arabera bai, ba, zarnia ume txiki batentzako pelota batin, edo heldu batentzako, ez? Horren, bueno, eskuzin da, tarrat ditzazkezu berroi bat minutu igual, pelota batiten.
0: Askotan aipatzen da, ez, zuk aipatuzu kategoriak daudela, eskuzko, ba, profesional eta ja, behin kategoria batzutatik gora dabiltzanetan ikuskotan ikusten ditugu 105 gramo inguruko pilotak, alderaketa bat egite aldera eta entzulak testu ingura purba jardezan, gaztetxo aurra siberri batzuk erabiltzen dituzten pelota goxoietako batek zenbateko pixua izaten du gutxi gora bera.
1: Bueno, 105 gramo inguru izaten dira eskatzen izkiaten txikienak, eta hortik gora, ba, 115-120koa baita indana, ez dira profesionalenak gehien pixatzutenak, asko, ba, boioak eta hola itenak eskoak eta iteko, ba, haundik izaten dira, eta 115-120 gramo baino, ba, batzuk eskatzen izkiate bai.
0: Zuzeu esan duzu, eskatu egiten dizkidate, horrek esan nahi duen karruzko pelotak egiten direla, eta jendeak eskatzen dizkizu, ezaugarri zehaz batzuk dituztenak, askotan gero pelota mankizutena entzuten ditugu ez, pelota biziak, azpitik gehiago dabiltzanak, bote gehiago daukatenak, ezaugarri hoien arabera egiten dira, edo pelota bat egiten ari zarenean badago beti ere, ez dakit, sorpresa faktore bat edo pelotak izan ditzaken ezaugarrien inguruan.
1: Bueno, batzuk, ba, esaten diate partikularra gehien bat, ba, urte asko jokatu gabe da mazkinak, ba, gutxi gora bera, gomendio eske, ez, ba, nize gomendatzen duten, eta estatu zuzenen pelota klase bat eskatziate, ba, txapelketa bat antolatu behar dutelako ez dakize frontoietan, eta frontoi horren ba, lurraren eta paretaren kualidaden arabera, ba, pelota mota bat, o beste eskatzen diate.
0: Hor, pelota egiterako orduan, ez dakit, ezaugarri horiek aplikatzerako garaian zer den garrantzitsua, erabiltzen den materiala edo material hori pelotan bertan nola ezartzen den?
1: Biak.
0: Bi gauzak.
1: Biak, bai, materiala, bueno, ariaren presioarekin bai, jokatu arra, eta gero oso garrantzitsua, ba, larruare bai, segun ze pilotalekutan jokatu ardan, ba, larru egokia aukeratzea baita garrantzitsua da.
0: Beraz, esan dugu, pelotak egiteko prozesorretan murgildu zinela, 2013-2014 urte zenituen hartan, ba, sortutako zaletasunaren bidetik, eta sarren ere aipatu dugu, gari, pelotak egiteko makina bat egin duzula, edo horregatik bintza sari bat eman dizutela, konta eguzu apur bat nola etorri den makinaren kontu hau?
1: Ba, bueno, nik denbora desenten araban ja ideia horrekin burun, eta ba, Google eskolara jo nintzen, bertan ikasitakoa naiz, hau indela gutxe arte bertan lanen ibili naiz, eta bueno, bertako zuzendaritza ekipoakin eta komentatu non, ideia gustatu ditzaien, eta pixkanaka lanen hasi ginen, ba, prototipoa sortzen. Oraindik ez da makina bat, prototipoa da, ajuste asko iten nahi ganak, oraindik ba, nahi duen pelota ba, bateatzeko bertatik, eta ja prototipo hori ja ondo osatuta okonen, baina makina horren paus hori emango dugu.
0: Aukar ezpanago automatizazio eta robotika industrialeko goi mailako teknikaria ere bazara, horrek esan nahi du ba, teknologiaren alor hori eta ondo kontrolatzen duzula. Ez dakit, aspaldidanik ikusten zenuen, hau da, mundu honetan ezagutza jasotzen hasi zinenetik, buruan bazenuen ideia hori, akaso pelotak makina bidez ere egiteko aukera hori egon zitekeela?
1: Ba, gutxura era momentu horretan, etorri zitzaiten ideia, ziklori ikastenen nintzen nina pixkat. Baina hasieran ideia hola txikik etortza izkizu, baina denbora gini ikusten honetziala juten da geroz da eta presente goneukela eta esan, bueno, pausua eman bar da eta ikusi agarremendik zauze sortzea bada hon, o igual ez.
0: Eta ematen du badagoela zerbait egite, esan duzu aproba ugari eta egiten ari zaretela. Garikoitze, horrela bat batean pentsatuta uztartzen dira ez, oso mundu artisau bat edo oso langintza artisau bat, eta kasu honetan makinarekin teknologia ezartzen da. Ondo uztartzen dira, ondo ezkontzen dira bi alorroiek, aina alor artisau eta teknologiarena?
1: Bai, osea, guk ez deun nahi alor artisau hori alde batea utzita dena automatizatzea, azkenen bin arteko konpaginazio bat itea da. Pelota guztia ez da momentu zeintzat makinakin ingo, osea, zati artisoa baita ukiko da, eskuzin barreko zatiren bat. Baina, bueno, da, gure nire ideia da behintzat, oain arte pelotak indian metodo berdinak erabiliz eta material berdinak mantenduz, ba, pixkat prozesu batzuk automatizatzea, ba, pelota dauken iteko esentzia hori galdua.
0: Horre, aipatu dugu hasieran, zuk esan duzu, kiskitik abietzen dela pelota egitearen prozesu, eta azkenean, ba, larrua jostearekin amaitzen dela. Ez dakit, teknologia fase ezberdin horietan guztietan aplikatu daiteke, edo badira, bai ala bai, eskuz egin beharrekoak, eta gero, bai, akaso, aldi berean izan daitezke, teknologiak erraztu ditzakeen faseak badira, ezberdintzen dira fase horiek pelota egintza horretan?
1: Momentuz, erraztuko dugu fase bat. Lanen gabiltzan prototipo honekin fase bat aurreztuko du. Biharko gunen, ba ez dakigu, igual pelota oso bat alkoa makinakin nien, baina momentuz, bueno, fase, lan gehien ematen fasea automatizatzea zan helburua eta hortan gabiltza. Gero ja ba, pelota josita bar, ba, momentuz eskuzingo dira.
0: Horrelakoetan, ez dakit, ni behintzat teknologia aldetik eta ez daukat ezagutza gehiegirik, gauza bada, guk nik ideia bat izan dezaket buruan, ez makina bat egin behar dut, alako gauza egiteko, izan daiteke edo zer. Kasu horietan, ezagutza behar da, teknologia aplikatzeko ere, ba, ez dakit edo nork ezin duegin, ezagutza bat behar da, ez dakit komplexua da, horrelako teknologia bat makina batean aplikatzea, ez dakit programazio kontua den, zer den, prozesu komplexua izaten da.
1: Bai, komplexua da, eta bueno, nik ideiak baneuzka nola inda, gozatzu jakin joa, baina arginoken laguntza bar nola horretik junintzan gure eskola eta bertan ba, jende batek baino gehiago lagunduit prozesu hontan da laguntzen nahi zaizkit eta azkenen ba, denon ezagutzak ba, nahi tazkok izan dira hau aurrera eramateko, azkenen batzuk arlo bat gehiago kontrolatzen dugu, beste batzuk beste bat, eta nik uste denon elkarlanen ba, oza politikatea izkela.
0: egongo zen lehendabiziko pilota bat makinaren laguntzarekin edo egin zena, esan duzu prozesuan ba, proba ari zaretela, ez dizugu eskatuko gauza gehiagirik nahi ez baduzu kontatzerik, baina ari zarete, esan bilakaera hori nabaritzen ari zarete aurrera urratsak ematen.
1: Bai. Eta, bueno, emaitza txiki lortzen nahi, baina bendik gauza batzuk bauzkau perfekzionatzeko, eta horta lanen jarraituko, ba, nahi ditugun pelota behar bezala ina arte, ba, baina ondo ajustau, metodo ezberdina probatu, eta aber laister ondo iteko gaigean.
0: Bueno, hori ere goiuri, poza ematen du ez, aurrera begira jada, ikusten dela ez daudetela horre nola baitere, ez dakit, komatxon artean esan da, ba, ataskatuta, ari zaretela urratxak ematen, eta aurrera begira ere, baduzuela gauzak egiten jarraitzeko asmoa, horrela, inork gutxik entzuten gaituela. Lehen da bizi atera zen pilota, espero zenuen bezala atera zen, okerrago, hobeto, makina erabili zenuten lehen da biziko
2: saia bezala.
0: Hori da, nire bezala kuadratu atera zen, lehen da biziko saia kerarek zen maitza mantzuen.
1: Ba, uste baino txukunago atera zen. Uste baino txukunago, endik esatizut, ba, asko dago. Asko zen hobetzeko, hobetu deu, eta hobetzeko dago. Baina, bai, lehenengo uratea zen, nahiko gustoa. Niko guztua lortu dago maitzakin.
0: Eskuz erabiltzeko pelotez ari gara garikoitz, edo erramintan erabiltzeko pelotak, edo nolakoak dira egiten dituzuna denetik, edo...
1: Momentuz eskuz. Asmoa da, ba, hemen digutxia, ba, modalia desberdinetan ja pasatzea azkenen pelota egiteko prozesua nahiko antzekoa da. Gainontzeko arlotan baita pelota beharra badau, orduan, momentuz eskuz, baina ja zabaltzea da... Asmoa ja, erramientako pelotak eta egitea baita.
0: Sarreran aipatu dugu, garikoitz, zure proiektu honek, makina honek ere sari bat jaso duela, Gipuzkoako ekintzailetza ekin saria, bueno, pentsatzen dut, alde batetik pozgarri izango dela ez, horrelako zuk egindako zerbait, horrelako errekonozimendu bat jasotzea, eta irakurri duaren arabera, ba, bueno, proiektuak aurrera egin alizateko ere, bide ematen duen sari bada, ez da?
1: Bai, azkenen motivazio estra bat ematizu, gauzak ondo iten aiganan seinale dela, dauntan jarraitu behar deula, eta bueno, bai, oin iraien ba, sario ekonomikoa zaparte bat mentorizazio batzuk zekartzan sarionek, eta bain ja iraien hasiko geha ja ba, jotak horrekin.
0: Pentsatzen dut, ez dakit, nik kuriosidadea sortu digun bezala, inguruan, bai ezagunak, inguruan pilotan ibiltzen diren jendea, pentsatzen dut, zu ere pilota munduan ibilitako izan da, pilota eskola ezberdinetan eta ba, ezagunak eta izango dituzula, pentsatzen dut haien artean ere kuriositatea sortuko zuela, ez? Makinaren kontuak.
1: Bai, jende desente komentatu dit, azkenen medio desberdinetan ateazan notizi bat izan zan, eta jende desente entera duzan, azkenen pelota munduan gabiltzen da pelota inguruko notizik eta normalen irakurtze ditugu, eta hoxe, ba, jende askok irakurrizu notizia, eta bueno, zorionak mandizkit, eta gaian ingurun galdeture bai.
0: Ikusten dugu aurrera begirako, bueno, ba, pausoak edo, nahiko definituta edo burua mintzate badara biltzekizula, ez da git, aurrera begira makinarekin bilakaera izaten jarraitzea den asmoa, edo lehen da bizi, orain daukazuena ondo egonkortu edo ondo doitu, nolabait esateko emaitza alik eta gustokoenak edo egokienak lortze aldera, pentsatzen dut pausoz pauso egin beharreko bidea izango dela, ez aurrera begira bai, baina kaso gehiegi begiratu gabe ere daukazun egonkortzen izango diralaren urratsak.
1: Bai, oraingoz eskolan produktiboekin jarraituko dugu eta bestalde mentorizazio enpresa desberdinekin mentorizazio prozesuan jarraituko dut, bai, prototipo honetatik abiatuta, bai, makina hau diseinatuta fabrikatzeko prozesu honekin hasteko.
0: Ba, uste dute lehendabiziko kafe hau hartu dugula garikoitz, baina aurrera begira, mendik hilabete batzuetara lehen hartu eman hau egin ostean, ba, etorriko diren ba, evoluzio, bilakaera edo hurrengo urratxen inguruan ere, beste kafetxo bat hartzeko gonbidapena luzatuko dizugula. Eskerrik asko, gaurkoan ba, zure proiektuaren ondik norakoak azaltzeagatik eta esan dagoa, aurrera begira ere izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, zuei.

0: Voy a escribir algo que duela, porque me jode que todo se muera. Puedo dormir.
1: Ikasturtea abiatu dela eta, triste zaudeten horientzat, plan bat daukat. Musika jaialdi bat. Festivalak ez direlako soilik udako kontuak, badator Boga Boga Festivala. Irailaren 10-tik 13-ra, Donostian, berriz ere, musika independentearen topagune bihurtuko da, nazioarteko zein euskal artistekin.
0: Estar muy abajo.
1: Hace frío. Donostiako hirugunetan zabalduko da jaialdia, Miramar Jauregian, Easo Plazan eta Dabadaban. Laugarren edizioak berrikuntzak ere baditu ordea. Guzti horreta sakonago hitz egiteko, telefonoz bestalde dugu Iñaki Otalola. Egunon, Iñaki?
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, bueno, laugarren edizioa da urtengoa, baina izango da agian festivalaren berri orain arte izan ez duenik. Azaldu iguzu, zer da Boga Boga Festivala?
2: Boga Boga Festivala... esan duzuen bezala musika independentea erdigunean jaialdi jartzea eta bueno, jaialdi berezi bat da, ez? Donostian formatu propio bat sortzea nahi izan dugu eta bueno, hau da esan duzuen bezala laugarren edizioa, oso pozik gaude.
1: Ondo, ondo. Aipatu dugu hirugune izango dituela, guneka jongo gera pixka bat ere estena aztertzen, Miramar Jauregia agian zentrala izan daitekena, nazioarteko artisten leio bezala izendatu duzue, zein estilo eta musikari ikusiko ditugu bertan?
2: Bueno, Miramarrean, gauz asko ikusiko ditugu, Sebastian Tellier, aipatu behar dugu, guretzat aurtengo izan berezenatuko bat delako, bueno, pop elegantea edo relato izena jarri dezakegu, ez? Gero, Alice Fue Belu jongo da, zukereko sekulako zuzeneko zuzen bat dauka, eta, bueno, elektronikaren aldetik Mid edo Anne Roxanne bezalako proposamenak ditugu. Atzerritatik etortzen dira eta bueno, proposamen oso interesgarriak dela uste dugu. Gero baitaren Mursego edo Merina Gris eduko dugu bertako zenatik, bai.
1: Gainera, Mursegok ikuskezun berriaren estreinaldia izango du eta oker ez bali manaiz zuzendu Iñaki, Merina Grisek Donostian eskainiko duen kontzertu bakarra izango da, ez? Miramarrekoa.
2: Bai, hori da, dela hemen ekitalditik eduki, eta bueno, larun batean gurekin eduko ditugu, bai, Merina.
1: Ondo, ondo. Eta Easo Plazara jo nahiko nuke oraintxe, doako agertokia eta musika emergenten estena moduan aurkeztu duzuelako festivalaren akaso alderdirik kalekoena. Zerra aurkituko dugu bertaratzen garenok?
2: Bale, bueno, ba... Hor, daukagu, bueno, hemen Euskal Herriko talde, bueno, asko, interesgarriak, badaukagu Bark, Gaiu, Erriko Abizotik, gero, bueno, Kataluniatik daukagu Remir de Cala Fresca, oso proposamen oso freskoa dela uste dugu. Gero, bueno, Marte Lazarte izango dugu, punk edo hardcore zuzen garrantzitsua daukate, eta, bueno, baita ere, bueno, zen gehiago, bueno, gero daukagu Julia Zabate, baita ere, Urbana edo Fusioia egiten duen Katalar emakumea, pero Lore Argarate eduko dugu Donostiarra. Eta bueno, Rudi Gerbaita ere, Joseba Itazokirekin